0: can defend itself without the US? Keep on dreaming.
1: Har vi precis bevittnat spiken i kistan för det brittiska tvåpartisystemet? Är Nigel Farage ny herre på täppan i brittisk politik? Och hur påverkas världen av att ett av Europas mäktigaste länder nu skakas av politiskt tumult igen? Ja, det är den 12 maj. Klockan är 12:37. Och frågorna är kort sagt många i det här brännande europeiska nyhetsläget som vi befinner oss i. Så tryggt och skönt det känns då att vi kan koppla upp London och Nina Benner. Hej Nina!
2: Hallå där!
1: Hallå! Här i studion har vi också med oss James Savage, chefredaktör på The Local.
3: Hej, hej!
1: Hej, välkommen tillbaka till Europapodden.
3: Tack så mycket.
1: Du brukar ju komma när det hettar till i brittisk politik.
3: Absolut.
1: Det är härligt. Och förstås då sist, men inte minst, Andreas Liljeheden, vår korrespondent och ständiga klippa i Bryssel. Hej, Andreas!
4: Hallå, hallå!
1: Hallå! Nina, jag måste börja hos dig. För bara någon dryg timme sen så meddelade då Keir Starmer att han trots avgångskrav som haglar från de egna leden kommer fortsätta att regera i Storbritannien. En kort bild, stämningen i den brittiska huvudstaden i detta nu.
2: Alltså stämningen nere på Downing Street, nu har jag inte hunnit dit den här morgonen ska jag säga, för jag har bara rapporterat hela morgonen, men där är det ju febrilt bland mina kollegor, de brittiska och andra internationella reportrar som står där och hojtar till ministern som går in på Downing Street och försöker få dem att prata efteråt. Och det är, ja men det är, dramatiken är verkligen tillbaks i brittisk politik. Det är väldigt mycket déjà vu från Boris Johnson, Theresa May. Ja, det har ju varit rörigt förr och nu är det rörigt igen.
1: Just det, déjà vu då, att alla journalister står och stirrar på den här svarta, blanka dörren och undrar vem som kommer komma ut härnäst.
2: Ja, och vilka strider som pågår där inne och vem som kommer vinna inte minst. Jag är glad att du sa exakt i vilken minut vi börjar banda den här podden, för att det är lite tim- och nästan minutnotering just nu på hur läget är.
1: Ja, men så är det verkligen. Och James, läget då den här minuten just nu, det är ju då att Starmer envisas, får vi väl säga, med att då klamra sig fast vid makten. Tror du att det är någonting som kan hinna ändras, kanske rent av innan den här podden och våra lyssnare? Alltså, är det en fråga om när snarare än om nu?
3: Ja, men det kan vara när som helst under de kommande 3 åren. Men det skulle kunna också vara idag. Allt beror på hur Labourpartiet agerar. Om ministrar och parlamentsledamöter lyckas samla sig bakom ett alternativ. Och det har vi inte sett ännu, men vi vet inte. Det kan hända.
1: Mm. Jag kanske också bara ska säga det här att Katarina då, som ni brukar höra bakom den här mikrofonen, hon har åkt på en så pass rejäl förkylning att istället då är jag, Therese Rosenvinge, som ni hör här idag. Jag är ju i vanliga fall då producent för den här podden. I morse då, precis som du sa Nina, så kunde vi ju se hur ett pressuppbåd samlades utanför 10 Downing Street. Men än har ju då inget avgång levererats där på plats, men däremot då så höll Keir Starmer ett tal igår måndag.
5: I take responsibility for navigating us through a world that is more dangerous than at any time in my life. And I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country. A Labour government would never be forgiven for inflicting that on our country again.
1: Nina, du lyssnade förstås på det här, om vi kan kalla det för överlevnadstalet kanske. Men det verkar inte som att han har lyckats övertyga då de egna leden. Tvärtom så ser ju den här listan över antalet parlamentsledamöter som kräver hans avgång ut att bara bli längre. Alltså, hur pressad är Keir Starmer just nu skulle du säga?
2: Ja, vad gäller parlamentsledamöterna, där så tickar det liksom på hela tiden. Det kommer fler och fler. Det var relativt stillsamt timmarna efter det att han höll det här talet och folk försökte väl känna in, gjorde han tillräckligt mycket? Var det här tillräckligt bra? Och svaret för ungefär 20%, som det ser ut nu, av parlamentsgruppen är nej. Så att det har tickat upp, senast jag tittade så var det 82 parlamentariker av ungefär 400 som nu har krävt hans avgång, antingen direkt eller att han sätter upp någon slags tidtabell för när han ska lämna. Men de har då inte ställt sig bakom en motkandidat än, och det är det där Keir Starmer har en chans, precis som James säger. Så att stor press från parlamentsgruppen, stor press från väljarna får man ju säga om man tittar på resultatet från lokalvalen förra veckan. Men däremot så verkar han ju ha stora delar av sin regering fortfarande bakom sig, i alla fall det som de gick ut och sa nu på förmiddagen.
4: Mm. Men i det här talet då, om man lyssnar på det, då pratar ju Starmer om, som vi hörde här också, hur oerhört dåligt det vore för Storbritannien att stå utan ledare och kastas in i ett politiskt kaos just nu. Han staplade väl storvulna argument för att sitta kvar på varandra, kan vi väl sammanfatta. James, alltså varför väljer han den här vägen då, att slåss för sin överlevnad, att gå ut och hålla ett sånt här tal, istället för att då ta konsekvenserna av de här valresultaten och lyssna på de här kritikerna som vi hör Nina referera till här?
3: Jo, för att han vill vara premiärminister. Han vill sitta kvar som premiärminister. Han vill inte vara en ytterligare en premiärminister som avgick efter bara 2 år. Så han har valt att slåss för sin överlevnad. Men det som han fick kritik för i det här talet igår var att det var väldigt tunt. Det var väldigt många argument, men det var inte särskilt många förslag om vad han skulle göra konkret annorlunda för att vända utvecklingen. Och det är det som har gjort att parlamentsledamöter i Labourpartiet har blivit ännu mer nervösa. Många har uppfattat det som att han har inga idéer om hur han ska göra för att vända utvecklingen. Och då var för många liksom hoppet ute.
4: Mm. Just det, han säger att han vill vända utvecklingen, men inte hur.
3: Inte hur. Så många, man sa i förväg att han skulle prata om en ny relation med Europa till exempel. Och han sa, jo, jag vill placera Storbritannien i hjärtat av Europa. Men han sa inte egentligen mycket om hur han skulle göra det.
4: Mm. Kanske ska tillägga också att Starmer själv då skulle förmodligen säga att han tar konsekvenserna av de här nederlagen då i lokalvalen genom att just sitta kvar och fortsätta då ta ansvar. Det är ju så han lägger fram det.
3: Absolut, och inte kasta Storbritannien tillbaka till den här kaoset som han skulle påstå att Torypartiet kastade Storbritannien i.
4: Nina, de här lokalvalen då som ju liksom ligger bakom att vi är i den här situationen just idag, det var ju förra veckan. Hur pass dåligt gick det för Labour? Kan du ge oss en kort recap?
2: Alltså en bild är ju att titta på Wales, som inte är den största delen av Storbritannien på något sätt, men ändå viktig för Labourpartiet därför att det alltid har varit ett fäste som de har kunnat lita på. De har varit största parti i Wales i mer än 100 år. Nu hamnade de på tredje plats där, och deras första minister, som det heter, som är den ledande folkvalda i parlamentet där, hon tappade sin plats. Så att det var ju ett riktigt rejält och symboliskt också tungt nederlag. Och runt om man tittar i England där det var lokalval, inte överallt men på ett antal platser, så har Labour tappat röster både till höger och vänster, vilket ju är ett bekymmer för ett parti. Så att de som har varit kanske framförallt missnöjda med migrationspolitiken, som tyckte att den varit för slapp, de har gått till reform. Det är också en åsikt jag ofta har mött när jag pratar med väljare om varför de inte litar på Labour längre. Och de som tycker att Labour och andra har gått för långt i migrationspolitiken när de nu har skärpt den, eller som är missnöjda med social rättvisa och så vidare, de har gått till de gröna. Och så man tappar åt båda håll där, inte minst i London där jag har varit runt och pratat med folk. Jag kan väl säga att det finns liksom 2 skolor inom partiet just nu som slåss mot varandra. Där den ena skolan säger att vi måste byta partiledare och vi måste göra det nu för att hinna få tillbaks väljarnas förtroende tills det är dags för nästa parlamentsval. Och så finns den andra skolan som går på Stormers linje och säger att vi lovade ju faktiskt att det inte skulle bli så rörigt i politiken och massa ledarskapsstrider, och vi behöver hålla fast för att omvärldsläget också är så pass allvarligt som det är.
4: Mm. Och nästa planerade parlamentsval där, det är ju 2029, så det är ju ett tag kvar där, kan man bra ha med sig här. Andreas, du följer ju det här dramat från andra sidan engelska kanalen, från EUs hjärta i Bryssel. Alltså kaos i brittisk politik. Hur påverkar det här liksom Europa i stort?
6: Nej, men det är klart att vi har ju ett stort krig i Europa, i Ukraina. Vi har en jättespänd relation till USA och Donald Trump som tidigare har varit garanten för Europas säkerhet och också då pratar om att dra ner på sin militära närvaro i Europa. Och just Storbritannien, på det militära området, så är det ett stort och viktigt land. Det är ett av två kärnvapenmakter i Europa vid sidan av Frankrike. Och dessutom så är det just Storbritannien som leder olika koalitioner, samarbeten mellan länder som har byggts upp de senaste åren, till exempel för att stötta Ukraina och sådär. Och sen har vi till det Starmers närmande till EU, som den här reset i relationen med EU som man har drivit på för. På kort sikt så kanske inte det förändras, men om vi blickar framåt lite längre, om det skulle bli ett regeringsskifte och låt oss säga att Farage Reform UK tar över, då skulle det ju kunna få en större påverkan.
4: Mm. Vi kommer tillbaka till Farage om en liten stund, tänker jag. Men om vi håller oss kvar då lite i bakgrunden här, Nina, i ett lite längre perspektiv. Alltså jag vågar nog hävda att varje gång sedan du blev korre och har varit med i Europapodden så har vi på ett eller annat sätt pratat om att Labour gått kräftgång i opinionen och att Starmer har varit pressad. Alltså, när skulle du säga att det började se riktigt svårt ut för honom?
2: Ja, jag ska tänka lite där. Alltså, som du säger, sen jag kom hit så har, även innan jag kom hit, så gick Labour dåligt i opinionen. Rätt snart efter det att jag kom hit i höstas i augusti så gick Nigel Farage's Reform UK upp och blev liksom konsekvent största parti i opinionsmätningen, och det har de varit sedan dess. Och det påverkar naturligtvis synen också på Starmer. Sen så är Starmers egen popularitet har bara gått ner för med en liten förändring i samband med att han tog strid mot Donald Trump, dels om Grönland och dels också att han inte omedelbart följde den amerikanska linjen i Irankriget. Så där fick han en liten boost i opinionsmätningen vad gäller hans egen popularitet. Men den var ändå övergående. Så att det har ju varit en sakta nedåt färd skulle jag säga, där vi också haft skandalen kring Peter Mandelson som har förföljt honom och nu då lokalvalen. Men det finns, alltså det är när man är ute och pratar med väljare, när jag är ute och pratar med väljare, så är det påfallande många som lyfter Starmers person, att de verkligen inte litar på honom på ett sätt som kan vara en rätt stor kontrast med hur man ser på honom utomlands ifrån, där han ju mer framstår som en, jag tror jag i många ögon, som en kapabel internationell ledare. Men här ser många väljare på honom på ett annat sätt.
4: Mm. Du nämnde Mandelson där. Då handlar det om de här Epstein-filerna då och hela den härvan.
2: Hela den härvan.
4: Den har vi gjort en hel podd om tidigare här i år. James, vill du lägga till någonting? Du nickade här när Nina började prata om att det handlar om liksom Starmers person och synen på honom.
3: Mycket handlar om Starmers person. Det är lite av ett mysterium som ni är inne på. Han är ändå en person med en gedigen erfarenhet. Han var riksåklagare en gång i tiden. Han borde vara klippt och skuren för att vara en, så det som han ville vara, en normal premiärminister, en stabil premiärminister. Han var inte en Boris Johnson som var en liksom en showman. Han var en lågmäld jurist. Och det var hela hans liksom försäljningsargument för till det brittiska folket. Men ju mer de har sett av honom, desto mindre verkar de gilla honom. Och det är kanske någonting med att han inte har hållit löften. Han ställde inte ut väldigt många löften, så folk hade lite olika idéer om vad han skulle bli för premiärminister. Och många har därmed blivit besvikna på lite olika sätt, allt eftersom han har suttit där.
4: Just det, för han vann ju valet då 2024, sommaren där, med parollen Change. Och det fanns ju en kritik om att det där var lite luddigt, vad var det han ville göra egentligen. Men då vann ju Labour en jordskredsseger och britterna vaknade upp till ett historiskt maktskifte där Tories då, de konservativa, hade gjort sitt sämsta valresultat någonsin. De förlorade makten efter 14 år och Starmer gick ut och sa att nu skulle det bli stabilitet efter att det hade varit

0: över flera, de har vunnit flera kommunfullmäktigeområden här i London. Sen så är ju det brittiska valsystemet när det kommer till parlamentsval sådant att det gynnar starka partier om det är så att Reform UK blir så starkt att de kanske till och med då slår ut det konservativa Torypartiet när det gäller kampen om väljarna. Det återstår att se. Det har skett tidigare att man har trott att, att tvåpartisystemet håller på att krackelera och sen när det blir val så slurp går det tillbaka till samma läge igen. Men som det ser ut just nu så har ju Reform UK och Nigel Farage verkligen tagit ett stort steg framåt.
1: Nina, du har ju mycket att stå i idag så att vi kommer strax behöva släppa dig, men jag vill hinna ställa några frågor till. Alltså, idag under morgonen här då tisdag så har du rapporterat att i brittiska medier är redan spekulationerna i full gång kring namn då på efterträdare. Så brittiska medier är väl alltid lite heta kanske på sådana bollar. Men hur ser det ut med det? Vem skulle kunna tänkas efterträda Starmer om han tvingas bort eller väljer att kliva ner?
0: Jo, men det här är ju en jätteintressant fråga, inte minst därför det nu ser ut som att han inte tänker backa självmant. Och i så fall vad som skulle krävas är just att någon går fram och utmanar honom. Och då är frågan vem det skulle kunna vara. Den som ligger bäst till är sjukvårdsministern som heter Wes Streeting. Och honom väntar alla just nu när klockan är 12.57 svensk tid på att höra vad han kommer att säga. Så han är den som ligger bäst till. Den som flest tror på som en möjlig ledare är borgmästaren i Manchester som heter Andy Burnham. Hans problem är att han inte sitter i parlamentet och det gör att han inte i dagsläget skulle kunna vara möjlig att välja som ny partiledare. Så att han skulle först behöva fixa att han blir invald i parlamentet och då att väljarna skulle välja honom till det och sen kunna utmana Keir Starmer. Och då pratar vi om längre sikt. Men det är en hel del personer i Labourpartiet som tycker att det vore värt att vänta och hoppas på den där längre sikten för att få just Andy Burnham som en möjlig efterträdare.
1: Ja, men bra, då har vi några namn att hålla koll på där. Mandatperioden då som jag varit inne på, den sträcker sig ju då till 2029. Det är ju då nästa ordinarie tänkta val är tänkt att hållas i Storbritannien. Skulle det kunna bli aktuellt med ett nyval innan dess, Nina?
0: Ja, men det är en jätterelevant fråga. Alltså om Keir Starmer på något sätt lyckas hålla sig kvar i den här tunna tråden som hans premiärministerskap hänger på just nu, då kommer det väl puttra på som vanligt. Om det skulle vara så att det blir en ny partiledare så blir ju den också per automatik ny premiärminister. Och då kan man ju tänka sig att den skulle vilja för sin legitimitets skull vilja ändå be väljarna om deras mandat på samma sätt som Boris Johnson gjorde en gång i tiden när han blev vald av sitt parti till att bli ny partiledare och därmed premiärminister. Han hade dock väldigt mycket, och hans parti hade väldigt mycket bättre opinionssiffror än vad Labour har i dagsläget. Så att det är klart, de sitter på en jättemajoritet i parlamentet. Det ska väl en del till innan de vågar släppa den.
1: Just det, med tanke på opinionssiffrorna där som du nämnde tidigare. Nina, jag vet att du ska till Buckingham Palace nu idag på eftermiddagen. Det vankas någon slags garden party, eller hur?
0: Ja, det är många bollar i luften just idag.
1: Det var bestämt sedan tidigare, kanske vi ska tillägga då. Men det här, det blir väl dagens samtalsämne där, eller?
0: Det ska bli jättesvårt. Jag har aldrig varit på Buckingham Palace förut. Och det är då inte bara jag, utan det är ju, jag tror kanske typ 10 000 andra. Det är en sorts tillställning där kungafamiljen bjuder in representanter för allmänheten som man får gå omkring och mingla och äta små smörgåsar. Jag vet inte om man pratar politik. Jag kan återrapportera sen. Jag ska ha hatt i alla fall, kan jag berätta.
1: Ja, det här vill vi höra. Det låter spännande. Tack för att du var med här i Europapodden.
0: Tack själv.
1: Tack. Hej då.
0: Hej.
1: Ja, Andreas, du har fått lyssna nu en liten stund. Nigel Farage, som vi nämnde här, det är ju en politiker som jag vet att du är väl bekant med. Reform UK började ju som UKIP, som sen då blev Brexit-partiet. den där resan som det partiet har gjort, att nu liksom på hemmaplan utmana hela det politiska systemet som vi ser nu i någon mening, var det någonting man kunde tänka sig då?
2: Nej, men jag tycker att Farage har gjort en ganska logisk resa egentligen. Det var ju han och hans parti UKIP som fick Tories och Cameron att dra igång hela omröstningen, folkomröstningen om EU-medlemskap, och hans skickliga kampanjande får man ju säga ledde till att Cameron förlorade

0: den här omröstningen. Cameron ville ju stanna i EU, även om man ville få till en bättre deal med unionen. Och sen så efter det så skapade Farage Brexitpartiet när han tyckte att banden till EU inte klipptes av helt som han skulle vilja se. Och sen hade vi då Reform UK som kanske mer hade fokus på inrikespolitiken. Men alla de här politiska rörelserna, de följer ändå någon form av röd tråd. Motstånd mot tidigare politiska etablissemanget, kapitalisera på missnöje som finns hos befolkningen och så vidare. Och jag tycker att oavsett vad man tycker om Farages politik så är han ju väldigt skicklig att han fångar upp stämningar i samhället. Han är väldigt bra på att leverera korta, kärnfulla och väldigt tydliga budskap. Och jag minns själv att jag träffade på honom på hans utanför plenumsalen i Europaparlamentet i Strasbourg, och det var hans sista session som EU-parlamentariker, och jag hade försökt få loss en intervju med honom, hade mejlat hans presspersoner, hade nog inte ens fått svar tror jag. Men så kom han gående där utanför plenum och jag haffade honom då i förbifarten, och han stannade till och ställde upp och som vanligt var väldigt skarp. Jag hade de här vassa, kärnfulla svaren även om det var då på stående fot. Och detta var ju också efter Brexit-omröstningen, Storbritannien var på väg ut, och då kunde han till och med kosta på sig och säga att ja, men han skulle nog sakna Europaparlamentet lite i alla fall. Han har varit där länge och skulle sakna dramat i Europaparlamentet, som han sa.
1: Ja, men så han var pigg på att ge en intervju med dig där på volleykorridoren.
0: Ja, nej, men det gjorde han. Och så brukar det ofta vara att man hör av sig till olika politikers presspersoner, och de kan ju vara lite mer som en vägg och säger nej. Men får man väl fatt på dem, inklusive Farage, ja, men då stannade han till och gav några minuter till Sveriges Radio.
1: Mm. Men vad tänker du då när du nu då ser liksom hans framgångar ur ett europeiskt perspektiv? Vi ser ju en ytterhöger i Europa som åker på bakslag. Tänker på Viktor Orbán i närtid här, men en ytterhöger som också går framåt liksom väldigt och avancerar på den politiska scenen. Var hamnar Reform i det här?
0: Nej, men absolut, och precis som du säger, Therese, det går ju lite åt olika håll i olika länder, men det är klart att skulle Farage vinna ett brittiskt val och bli premiärminister, det skulle vara en stor framgång för, ja, men den samlande ytterhögern i Europa, kan man ju säga. Sen ser vi ju som sagt då att i andra länder går det åt annat håll. Viktor Orbán förlorade makten i Ungern efter 16 år, och ser vi till det europeiskt samarbete, ja, men där ytterhögern kan påverka, så är det ju till exempel i frågor inom EU som kräver enhälligt stöd. Att Orbán kunde ha stundtals i alla fall en väldigt stor makt, det var ju för att han kunde lägga in sitt personliga, sitt nationella veto mot Ukrainas stöd eller mot sanktioner mot Ryssland, och där får det ju direkt påverkan. Och det är klart att Farage har ju inte alls den möjligheten i och med att Storbritannien har lämnat EU, så där blir det inte någon direkt påverkan på så sätt. Sen om vi tittar på NATO, där är ju Storbritannien ett NATO-land definitivt, och frågan blir ju i så fall vad Farage, om han nu skulle bli premiärminister, vad han skulle göra. Vilken utrikespolitik skulle han driva, och framförallt då när det gäller stödet till Ukraina. Det jag har sett är ju att han tidigare har sagt i alla fall att han inte vill se några brittiska soldater i Ukraina till exempel. Men då har vi ju pratat om fredsbevarande trupper efter en vapenvila, och det är också de här koalitionerna som jag nämnde som Storbritannien har lett med andra länder. Det är ju delvis bland annat koalitionen av villiga länder som skulle säkra en fred i Ukraina efter en vapenvila, och där har britterna varit väldigt aktiva, och det skulle ju såklart för oss kunna påverka inom den här koalitionen i så fall.
1: Mm. Precis, vi kommer ju in här nu då på liksom Storbritanniens roll i Europa, och här har vi ju då under Starmer sett ett ömsesidigt närmande mellan Storbritannien och EU i en orolig tid, inte minst då ett säkerhetspolitiskt närmande. Alltså, hur skakigt skulle det bli för EU då om Starmer skulle tvingas bort, Andreas? Jag tänker, man har nu slagit in på den här vägen och dragit igång massa gemensamma processer. Och senast förra veckan var ju Starmer på möte med andra EU-ledare i Armenien, till exempel.
0: Mm. Ja, där i Armenien så var det också, det var ju bredare krets, och det var ju egentligen hela Europa utom Putin och Lukashenka från Belarus som var där. Men jag ska väl säga att ett premiärministerbyte i Storbritannien, det skulle ju inte per automatik bli skakigt för hela Europa. Det är ju som vi har varit inne på, det är ju inte första gången och troligtvis inte den sista som en brittisk premiärminister hänger lös, så att säga. Och man kan ju fråga sig då i så fall, kommer den här inrikespolitiska turbulensen i Storbritannien göra att landet inte längre vill stötta Ukraina till exempel, vill inte engagera sig i NATO eller bry sig om Europas säkerhet? Ja, troligtvis inte, för det handlar ju också om Storbritanniens egen säkerhet.
1: Mm. James, vad tänker du om det här? Vi sa det inledningsvis att Starmer själv då trycker ju på det som han menar då, att det här vore ett väldigt dåligt tillfälle för Storbritannien att se ett byte på premiärministerposten på grund av läget i omvärlden. Vad tänker du om det argumentet? Alltså, hur tungt väger omvärldskortet här?
2: Det är klart att stabilitet är alltid en faktor när det gäller säkerhetspolitik. Och att andra länder kan ha framförhållning, att relationerna är någonting man kan lita på, de mellanmänskliga relationerna mellan politiker. Men jag skulle inte se att en ny premiärminister från Labourpartiet, och det är egentligen det vi pratar om, de kommande 3 åren i alla fall, oavsett så kommer det vara en premiärminister från Labourpartiet. Jag kan inte se att en sån person skulle dra Storbritannien längre ifrån varken stöd till Ukraina eller längre ifrån EU. Till och med tvärtom, alltså Londons borgmästare Sadiq Khan, en Labour-politiker, han till och med gick ut igår i en intervju och sa att han vill att om det blir en ny Labour-ledare eller inte, så han vill att Labour ska gå till val vid nästa val och behandla nästa val som en folkomröstning om EU. Om man röstar för Labour-partiet ska Storbritannien per automatik försöka förhandla ett nytt inträde in i EU. Och det finns väldigt många i partiet som vill gå längre, som vill gå längre i den frågan. Så ett fjärmande från EU känns väldigt osannolikt. Men den andra frågan här som är viktigt är hur man ska göra med försvarsutgifter. Storbritannien har inte ökat försvarsutgifter lika mycket som andra europeiska länder, och pengarna sinar i kassan, men det finns ett tryck att öka dem mer än man redan har gjort.
1: Mm. Och det Starmer menar här är väl samtidigt att ett byte i sig liksom skulle röra till det. Alltså inte egentligen att han pratar om att någon annan skulle stå för en annan kurs då nödvändigtvis.
2: Precis, så det är ju hans argument. Men jag tror att många av dem som är tänkbara utmanare till honom skulle säga att nej, men vi kommer hålla samma kurs.
0: Är det inte framförallt att han, det här är ett utspel riktat mot hemmapubliken, det vill säga det kanske inte får så stor påverkan på Europa, men i det här väldigt oroliga omvärldsläget då behöver vi ha stabilitet i Storbritannien och inte, och, så att det blir liksom hans argument för att han själv ska sitta kvar.
2: Ja, men precis.
1: Tack Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, och tack till dig James Savage från The Local. Tack. Chefredaktör där. Och tidigare här i podden hörde ni också Nina Benner på plats i London. Lena Bejerot var producent. Jag heter Therese Rosenvinge. Tack för att ni har lyssnat.
3: Så är det tid att för en stund uppdatera oss på det senaste från modevärlden. Här är veckans stil. Susanne, idag ska vi ju äntligen hissa och dissa varenda look från årets Met-gala. Ops, skämt.
4: Oh, puh.
3: Varför ska vi inte göra det då?
4: Och därför att jag vägrar.
3: Susanne Ljung i ett nötskal.
4: Här har du mig.
3: Intressant att programmet också ska handla lite om att gå mot strömmen.
4: Ja, det ska du göra.
3: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Jaha, vad har du att bjuda på idag då, om det inte blir någon Met-gala-bonanza?
4: Jo, men vi ska prata lite om Met-galan. Det vore ju nästan tjänstefel att inte göra det.
3: Vi är ju ungefär 5 dagar in. Bilderna på de här olika couture-klänningarna har snurrat på sociala medier hela veckan. Men inte med samma intensitet som det brukar, tycker jag. Från mitt perspektiv har
5: hela det här hallojet präglats av en lite mer avvaktande stämning.
4: Ja, galan har ju behövt att förhålla sig till det här ståhejet då, som galans stora sponsor Jeff Bezos förde med sig. Det har ju varit stora protester över stan i New York över att den här mannen då som flashar sin förmögenhet medan de anställda på företaget han har skapat Amazon, de har skitlöner. Men protesten gäller ju de här tech-miljardärerna som inte bara skaffar sig mer och mer pengar utan också mer och mer makt och stryker då Trump med hårs för att skaffa sig ännu mer av båda sakerna.
5: Ja, och det här gör de då från topp till tå klädda i de hetaste modehusdesignplaggen arm i arm med Anna Wintour. Det gör ju inte saken bättre.
4: Nej, men galan har ju tidigare sponsrats av tech-pengar från Apple, TikTok och Instagram till exempel, och även Amazon. De var sponsor redan 2012. Men då krävde varken Jeff Bezos eller de andra att synas på samma sätt som då Paul Bezos gör idag. Att de liksom väntar sig den här uppmärksamheten som också modevärlden ger dem.
5: Det är verkligen en sedelärande saga på något vis, att de flugit för nära solen. Men istället för att bränt sig, de typ köpt solen också. Den känslan, det går inte att komma åt
4: det
5: dem.
4: Det känns som att de vill köpa solen.
5: Ja, precis. Vad kostar den? Det är det de undrar. Vad kostar det att köpa solen?
4: Ja.
5: Och Lauren Sanchez då, man fick inte känslan av att hon ville bli missad i sin lite kluriga klädsel som Madame X.
4: Alltså valet av det temat är ju nästan värt ett helt program.
5: Jag menar, alltså vi pratade ju om det i förra programmet ja. Och du spådde ju att någon, alltså vi tog ju upp Madame X.
4: Ja, ja, men det är ju den populäraste tavlan, John Singer Sargent, som Matt har i sin samling skulle jag säga.
5: Vad säger du då om valet att hon kommer som Madame X?
4: Ja, men han klär sig som då Amélie Gautreau, som Madame X hette i verkligheten. Hon var en äventyrslysten amerikansk kvinna som levde ett resonemangsäktenskap med en rik fransman. Och i kraft av hans status så blev hon inbjuden till middagar, fester och andra flotta tillställningar till vilka hon anlände i den ena mer moderiktiga klänningen efter den andra. Vilket dåtidens då skvaller i press noga rapporterade om. Ser du några likheter eller?
5: Du menar att Amélie Gratteau då, som var Madame X, att det finns ju att det är oerhört likt egentligen Lauren Sanchez egen position eller hennes öde som maka till Jeff Bezos.
4: Man kan ju dra sina egna slutsatser.
5: Just det.
4: Ja, men just den här att paret, deras inblandning i den här galan i år, det ledde ju då till massor av protester. Och det här ger ju också en backlash till hela galan. Att den framstår mer och mer som ett spektakel för de superrika. Att den har mindre och mindre med mode att göra och mer med pengar och makt att göra. Ja, men framförallt har ju galan börjat ge upphov till fler och fler diskussioner om just social och ekonomisk ojämlikhet.
5: Ja, det är ju för sig intressant på sitt sätt. Men jag blev ändå nyfiken på själva grundfunktionen med den här galan. Alltså, vad är det då som vi ska ha den till?
4: Ja, men just det har ju kommit i skymundan. För syftet är att dra in pengar till museets stora kostymavdelning som har 33 000 olika plagg och skor och accessoarer från olika tidsepoker långt tillbaka i tiden. Och det kostar oerhörda summor att hålla den här typen av saker i fint skick.
5: Ja, man måste hantera det med vita handskar, olika arkivarier,
4: ja,
5: och
4: luftfuktighet
5: och temperatur
4: och, sådär, ja.
5: Och såklart.
4: Ja, och viktigt att nämna det här sammanhanget, det är att museet The Metropolitan of Art i New York, det går runt tack vare en blandning av skattepengar och donationer från rika personer. Men kostymavdelningen, den är helt och hållet beroende av bidrag. Inte en enda skattekrona går till modeavdelningen.
5: Det är ju bedrövligt. Det är ju det man borde demonstrera mot på Met-galan. Att kläderna inte får stå i fokus på riktigt. Får inga pengar. Men i det här, alltså 33 000 plagg, kan du droppa några godbitar som ändå finns där inne?
4: Ja, men jag har ju sett också, när man har varit där på olika utställningar, så se plagg av till exempel couturens fader, Charles Frederick Worth.
5: Amen.
4: Och någonting han har haft sina fingrar på, eller Paul Poiré, mannen som banade väg för Chanel. Också att man säger, gud, han har hållit det här i sina händer. Det är lite gåshud. Och jag tror inte bara jag är den enda som tycker det.
5: Nej, och jag hade ju verkligen älskat att se Paul Poiré-plagg efter att ha fått höra i vårt program om honom att han tycker att vinet och alkoholen är så centralt för den kreativa processen.
4: Ja, bara en sån sak. Ja, men att faktiskt se vad vi har klätt oss i och burit, i alla fall somliga av oss då, förr i tiden. Ja, men det berättar ju minst lika mycket om historien som målningar och skulpturer gör.
5: Ja, men, du vill likställa det egentligen.
4: Ja, det vill jag faktiskt. Jag tycker det är oerhört viktigt. Och tycker det är synd att den här klädkulturen, kostymkulturen, modekulturen kommer lite i skymundan, att den liksom får hamna i skottgluggen för någonting annat.
5: Så det är den här kvällen då, Met-galan, den är specifikt för att ta hand om alla de här kläderna eftersom det inte går några skattepengar dit?
4: Den är specifikt för att dra in pengar till hela avdelningen, alla anställda, bevarandet av kläderna, underhållet av kläderna.
5: Ska vi snacka lite pengar då? För att jag har ju förstått då att i år så hade de höjt priset på ett kuvert från 75 000 dollar till 100 000 dollar. Mm. Vilka summor handlar det om då att man får in på en sån här gala?
4: Men förra året så fick de in 31 miljoner dollar, alltså det är mer än 300 miljoner kronor. Och i år så drog de in 42 miljoner dollar, alltså ungefär 450 miljoner kronor. Men sen 2016 så har en del av de här pengarna placerats i en fond som ska se till att den här avdelningen kan överleva även utan gala. Och det är en nyhet som New York Times skickade ut i veckan.
5: Okej, att det pågår någon slags buffrande av de här stålarna.
4: Exaktamente. Så till 2030, eller kanske redan 2028 om några år bara, så kan kostymavdelningen ha samlat in så mycket pengar att den kan klara av sina utgifter utan gala. Och därmed utan den badwill som, ja, bad som den börjat ge, vill jag tillägga.
5: Det är klart att museimänniskorna som ju är ädla säkert själar, de tycker ju inte det här är alls kul.
4: Nej, de tycker inte det är kul. Andrew Bolton som är chef för kostymavdelningen, han säger: jag och museet har alltid velat att avdelningen inte ska vara lika beroende av galan varje år. Met-galan är extraordinär, men ibland överskugga den allt.
5: Mm. Det är ju intressant att den här galan, tanken slutar ju ofta vid att bedöma, hissa och dissa de här kändisarnas olika outfits, men det är alltså verkligen en välgörenhetsgala för modehistoriska plagg.
4: Exakt.
5: Otroligt. Men ja, chockerande att den amerikanska staten inte bryr sig om Paul Poirets lamp tunic.
4: De lägger inte ner en spänn på den.
5: Du, vi måste lämna Met-galan nu för att jag vill prata om en annan sak.
4: Okej.
5: Okay. I och för sig på tal om bevarade kläder. Men Susanne, du har ju gått upp för mig att du och jag, vi har ju missat vad som enligt vissa varit den bästa modeutställningen sen Alexander McQueen.
4: Mm, du menar Helmut Lang-utställningen i Wien?
5: Tydligen så stängde den ju, alltså nu i veckan.
4: Mm.
5: Och jag känner mig lite som den här fucking Åmål-tjejen, att man missar allting som händer liksom, i Wien då. Men massor av svenska tunga modeprofiler, de åkte dit i sista minuten, såg den sista helgen, postade upp hur mycket som helst. Ja, det var det bästa de hade sett. Och jag sitter där hemma och scrollar och känner då en enorm FOMO, alltså både på utställningen men också, alltså jag känner att jag har missat hela Helmut Lang. Hur är det möjligt? Vad har jag missat?
4: Väldigt mycket.
5: Det där var inte direkt tröstande.
4: Du har missat väldigt mycket av det som byggde 90-talets mode och estetik och banade väg för framtidens mode, det vi har på oss idag.
5: Helmut. Alltså,
4: Helmut.
5: Ja, för jag kunde ändå sniffa upp att här är någonting stort som jag känner att du och jag behöver prata om.
4: Ja, låt oss prata om Helmut, det österrikiska stenansiktet inom mode. Mannen som banade väg för framtiden på många sätt.
5: Det österrikiska stenansiktet, alltså you had me at hello.
4: Han ser seriös ut.
5: Mm. Och det ogillar Susanne Jung inte.
4: Nej, absolut inte. Men jag gillar, alltså han har, men han är, ja, nej, jag är ganska förtjust i Helmut.
5: Ja,
4: som person också. Jag kan identifiera mig med hans motvillighet att synas på bild till exempel.
5: Just det. Mm. Men jag tänkte ju så här då, att eftersom jag missar den här utställningen och känner mig ledsen för det, kan inte då du trösta mig genom att berätta allt om Helmut Lang?
4: Gärna. Ja, men Helmut Lang var oerhört progressiv och radikal när han dök upp då med sina idéer i slutet av 80-talet. Men idag då, när namn och trender snurrar runt snabbare än någonsin, och så är det lätt att glömma bort eller värt att påminna om Helmut Lang och hans många nyskapande idéer.
5: Just det. Det där var ju då en tid när allt gick långsammare. Idéerna fick liksom större fäste kanske.
4: Ja, och han bröt också väldigt mycket mot hur modebilden såg ut i slutet av 80-talet när det liksom pikade med färg och prakt. Och
5: vad kunde det vara?
4: Ett Christian
5: exempel?
4: Lacroix var till exempel väldigt het då, och han stod ju för mycket knalliga färger, fuchsia, rosa. Han hade den så kallade bubbelkjolen som var baserad på en 1800-talsmodell som också var jättepopulär, och guld och bling.
5: Så det fanns verkligen ett tydligt stilideal att bryta mot?
4: Ja, verkligen. Ja, men Helmut Lang stod snarare för motsatsen till det. Han körde med betydligt mer dämpad färgskala och enklare former. Vi snackar ja, men typ jeans och tröjor, men ville inflika på hans sätt. Han stod för en sorts hårdare minimalism.
5: Men kan du liksom måla upp kläderna för oss som då inte upplevt de här Helmut Lang heydays eller utställningen?
4: Ja, men vad jag tror många tänker på som hängde med då när man hör hans namn, det är ju jeansen med färgfläckar på. Enorm succé. Jag ska snart berätta mer om det. Men han också, han var en pionjär när det gäller till exempel high-tech-material som många använder sig av idag. Men han kunde få siden att påminna om som genomskinliga plastpåsar. Han gjorde en ganska klassisk klänningsmodell av tunt gummi. Och just en sån klänning blev då lyriskt beskriven vid tiden som ett perfekt möte mellan Audrey Hepburn och Marquis de Sade. Och den klänningen fick till och med en hel essä i The New Yorker.
5: Nej, du ska, en tid när liksom ett plagg kunde få en hel essä och inte bara ett scroll.
4: Ja, man kan ju längta lite efter det faktiskt. Men det var inte bara den klänningen som var lite kinky. Ja, Helmut använde sig ofta av bondage-detaljer.
5: Ja.
4: Ofta och gärna, ja. Det var tampar och tåtar och lack och läder som accenter och inte annat.
5: Men det var ändå så att man kunde ha det på sig.
4: Ja, ja, ja. Det var subtilt och snyggt gjort. Alltså inte som man gått på en sexshop och köpt grejer. Men han var emot tanken på mode som en sorts spektakel, på tal om Met-galan då. Men han designade verkligen med tanke på att det var kläder man skulle ha i vardagen. Och att allt skulle designas med stor omsorg om detaljer.
5: Det är mycket så här flärpar och flikar.
4: Ja, det är flärpar och flipar. Men så, låt säga så här då. Hans dyraste kläder, de hade enkelheten hos vardagskläder. Och hans vardagskläder, de hade snitsen som man finner i couture. Som liksom smält ihop på något snyggt sätt där.
5: Alltså vilken oerhörd slogan för Helmut Lang.
4: Det
5: var det bästa jag hört. Det låter ju väldigt balanserat.
4: Ja, det var oerhört balanserat.
5: Och han tar ändå ut svängarna på,
4: ja,
5: sitt
4: på
5: sätt.
4: På sitt sätt, alltså, subtilt sätt alltså. Ja, men grejen var lite som Rick Owens, att kostymer och kavajer var ofta smala och så högt skurna armhål, vilket liksom
5: man vad sa du nu? Högt skurna, ja, men, armhål, ja, men, så att, vad innebär det?
4: Ja, men du har ju en jacka på dig nu,
5: ja,
4: som sitter ganska tajt på kroppen. Och det känns skönt, eller hur?
5: Just
4: du ser
5: det.
4: Lite tuff ut i den också.
5: Ja,
4: och lite slank silhuett.
5: Tack, ja, tack.
4: Ja. Där har du Helmuts grej.
5: Ja,
4: att man liksom,
5: ja,
4: får, man liksom räta på ryggen och skjuter fram bröstet och får liksom att de kläderna hjälper till att bättra på hållningen.
5: Fattar.
4: Utan att det känns som en rustning. Ja, men dessutom kan man ju inflika att hans plagg funkar från morgon till kväll. Och han sa ju själv, man vet ju aldrig när man kan träffa någon som man faller för. Så det kan ju hända när man går ut med hunden, vem vet. Det gäller att alltid vara redo, och det var man i ett Helmut-plagg.
5: Vi måste ha hund.
4: Ja, men en annan grej var att han aldrig om någonsin gjorde kvinnokläder med djupa urringningar eller den här liksom konventionella sexigheten, utan istället så hade hans plagg som glipor lite här och där, inte alltid, men på oväntade ställen. En tröja som blev ofantligt populär var att den hade hål eller slash för armbågen som stack fram. Och han kallade de här, jag vill minnas att det var obscure peoples,
5: alltså
4: det liksom dolda titthål. Men att det var liksom att hud liksom glipar fram lite här, lite på oväntat, att det var en sensuell grej som han gillade.
5: Tror du det passar på mina hundpromenader att jag har såna obscure peoples?
4: Prova. Ja, men han gillar den här typen av oväntad sensualism.
5: Så alla gick runt med hål på armbågarna?
4: Ja, men alla gillar inte. Anna Wintour gillar inte den här grejen. Hon sydde ihop hålen på hans kläder.
5: Så hon köpte det men sydde ihop dem?
4: Det är inte hennes grej att vara oväntat sensuell.
5: Men kunde du känna igen då när det begav sig en Helmut Lang-person på stan som hade de här gliporna?
4: Absolut. Men ännu mer på hans stora kioskvältare. För det var ju som sagt jeans.
5: Jeans.
4: Ja, och det fick honom att liksom älskas av både män och kvinnor långt utanför modesfären. Alltså de blev enormt poppis.
5: Låter som att han hade en helt egen take på jeans.
4: Ja, men han lyfte fram jeans som liksom, något elegant eller snarare ett nyckelplagg värt att betala dyrt för. Ja, en idé som många har utnyttjat sedan dess, kan man väl säga.
5: Så han var liksom en design jeans pionjär.
4: Ja, men det är klart det fanns design jeans tidigare, Calvin Klein, N1 som sagt. Men Helmut Lang fick dem bli ännu mera mode. Han var ju en av de första, om inte den första, som lyckades få folk att betala ett par tusen spänn för ett par jeans, vilket var enormt mycket pengar då. De sålde som smör, och den här stora hitten var ju då jeansen som såg ut att ha blivit nedstänkta med vit färg av misstag. Det var 99.
5: Så alltså nedstängt? Alltså
4: ja,
5: som att
4: man har splashat, man har tagit som en pensel med färg. Bara, srutt.
5: Så 1999 så gick alla runt med jeans med färgfläckar?
4: Ja, men det blev väldigt populärt då alltså. Lyssna på det här då. Han var den första modeskaparen någonsin att visa sin kollektion live på internet, som man då sa, 1998. Det här är första steget in i framtiden, som man sa.
5: Med tysk brytning.
4: Mm, ja.
6: It's a very hard decision not to stage a runway show. We really wanted to explore the possibilities we have now to make it all much easier and much more modern and also very accessible.
5: Här är ju den här visningen då som är modehistoria på grund av att det är internets första modevisning.
4: Mm. Det är ju, färgskalan är ju svart, beige och vitt.
5: Någonting som jag lägger märke till, det är ju att detaljerna är ju ganska högljudda. Det här har man ju sett sen i mode,
4: ja,
5: i modet,
4: ja.
5: Sen dess, men man förstår att okej, det var här det började med liksom en trenchcoat som är lite speciellt skuren. Mm. Eller?
4: Det är ju så när man tittar tillbaka, det där var ju inte så nytt. Jo, men då var det nytt.
5: Ja.
4: Och jag kan säga att de som inte kunde se showen på sina skruttiga datorer som många då hade, fick istället vad som då kallades för en CD-ROM med kollektionen på. Det var som sagt 1998. Men då var det här alltså superavantgard.
5: Men varför tog han till det här med sin internetvisning?
4: Ja, man tyckte det fanns för många visningar.
5: Alltså modevisningar?
4: Ja, jag säger inte att internet ska ersätta visningar, men det görs för många av dem och det är plågsamt för folk, sa han. Hans initiativ, det både applåderades och ifrågasattes. Alla fattar ju inte vad som komma skulle.
5: Nej, det är ju ofattbart att han var först med tanke på hur det ser ut idag.
4: Ja, eller hur?
7: It'll be on the internet, so just click on.
4: Ja, men han var så betydelsefull på så många sätt som man kanske inte riktigt fattade hela vidden av då.
5: Men du, tråkigt att ingen på årets Met-gala klädde sig i Helmut Lang. Det hade ju varit konst på riktigt.
4: Ja, men på tal om konst och mode så var han också tidig med att blanda det på ett väldigt konkret sätt. Han jobbade bland annat med den konceptuella konstnären Jenna Holzer. De lärde känna varandra och var nästan grannar i New York. Och de ville undersöka, kan en konstnär och klädskapare skapa något tillsammans? Kanske byta roller?
5: Och jag misstänker att de också testade.
4: Jajamensan. Och det blev ett projekt som de kallade för I Smell You On My Clothes. Som visade på den första Florens-biennalen. Och titeln då är en liten blinkning till författaren Marcel Proust och hans doftminnen. Som han skriver om i På spaning efter en tid som flytt. Madeleinekakan, du vet.
5: Just det. Och det här, är det här någonting som går att bära på röda mattan?
4: Lite svårburet. Jen Holzer, som ofta arbetar med ord, hon gjorde LED-installationer med texter. Och Helmut Lang, han doftsatte rummet med en mix som skulle påminna om, håll i dig, rena skjortor, smutsigt linne, svett och sperma. Mm. Ja, men hur så? Några senare så lanserade Helmut Lang en parfym så skulle kunna beskrivas ungefär likadant, men som kallades för en orientalisk vanilj. Och den blev också enormt populär. Jag har en flaska hemma fortfarande. Underbar, wunderbar.
5: Mm. Mm. Och då får jag ju bara flika in att det finns ju andra underbara parfymer som luktar sperma av andra parfymtillverkare.
4: Men just
5: det blir något otillbörligt gillande.
4: Men just den här görs inte längre.
5: Nej.
4: Men han fortsatte att samarbeta med Jenna Holzer. Hon gjorde bland annat delar av inredningen till hans butiker. Och han var också nära vän med den franska konstnären Louise Bourgeois, vars verk också dyker upp i hans butiker. Så hög konstnärlig butiksnivå hos Helmut Lang.
5: Och där får man ju ändå komma in med det förbjudna ordet. Att hon var väl ändå en ikon.
4: Ja, men jag är beredd att hålla med den här gången då. Ja, men Louise Bourgeois var också faktiskt modell i en av hans kampanjer. Men inte med hans kläder, utan hon fick en svart krona att sätta på huvudet. Den kan du bara ha om du vill. Och det vill
5: det
4: hon.
5: Det var det som var kampanjen. Ja, det var Louise det som Bourgeois var en svart krona.
4: Ja.
5: Otroligt. Mm. Men allt låter ju så himla bra runt Helmut Lang. Och det är svårt att förstå varför han då plötsligt slutar 2005.
4: Ja, men det gick åt skogen. Och inte på grund av designer, utan för att han något överraskande då sålde en majoritet av sitt märke Helmut Lang till Prada 1999. De köpte vid den här tiden upp flera modemärken för att bygga upp ett litet konglomerat som LVMH eller PPR eller Kering som heter idag. Men det här samarbetet funkar inte alls av flera anledningar. Samarbetssvårigheter som man ofta säger då.
5: Mm.
4: Felaktiga affärsbeslut som att de drog ner på den bästsäljande jeansproduktionen till exempel. De ansåg att det skadade märket.
5: Alltså de här jeansen som var så populära,
4: ja,
5: just
4: exakt.
5: 99.
4: Så man undrar om Prada köper märken bara för att lägga ner dem. Ja, men Helmut Lang...
5: Mördare.
4: Ja, men lite så. Vi köper upp konkurrensen.
5: Ja.
4: Det är inte första märket som gick åt skogen. Gilles André gick också åt skogen. Men... Och Helmut Lang, hans business då, stört dök. Så 2005 så fick han nog och sa tack och hej leverpastej till modebranschen. Och Prada, de la ner produktionen. Och sen dess har märket återupplivats, men det har ingenting med Helmut att göra.
5: Och nu är han konstnär.
4: Och nu är han konstnär på heltid. Och han hade sin första solutställning 2008 i Hannover. Alles gleich schwer. Allt är lika tungt.
5: Som det står på mitt visitkort.
4: Ja, men grejen är, vi måste ta med det här också. Det var en händelse som har präglat hans konst. Och det var en katastrofbrand som han vände till att bli just konst.
5: Berätta.
4: Ja, men en brand, det kan ju vara så här, riktigt mardröm för vem som helst. Men kanske ännu mer för en designer eller konstnär vars verk brinner upp. Och så var det för Helmut. Så för 2011 så förstörde en brand stora delar av hans samlade arkiv i New York. Men när han gick igenom vad som fanns kvar för att se då vilken skick det var, så fick han en idé.
5: Mm-hmm.
4: Gör konst av det.
5: Av liksom resterna från branden.
4: Mm. Så han lät strimla sönder 6000 olika plagg och skisser som fanns kvar då i olika
5: rökskadade. Mycket kvar ändå.
4: Ja, det krävdes en långtradare med maskin som var specialiserad på att riva sönder så här stora mängder material för att klara av det här. Men resultatet, det blev en utställning som hette Make It Hard. Vilket är en typisk dubbeltydighet från hans sida.
5: Och allt låter så tyskt med den här långtradare och specialiserade maskinen. Och Make It Hard.
4: Eller hur? Och själva installationen var ganska hård också. Den bestod av så här 20-talets skulpturer som de påminner om styva svartvita björkstammar och som sträcker sig från golv till tak.
5: Som var Helmut Lang-kläder. Nedmalda
4: Helmut Lang-kläder. Och tittar man noga så såg man att de bestod just av fragment från hans tidigare liv som modellskapare då.
5: Skulle styvmamman ha fått sig ett sånt konstverk?
4: Eller hur? Men det som återstod i någorlunda skick efter den här branden, det skänkte han till museet i Wien, MAC, Museum of Applied Arts, där utställningen.
5: Alltså det museet som nu höll den bejublade utställningen som vi missade då.
4: Ja, och en av anledningarna till att Helmut Lang lyckas ha en sån här, vad ska vi säga, pragmatisk inställning till sina kläder och konst är kanske tack vare Louise Bourgeois. För han säger att hon en gång sa, material är bara material. De är här för att tjäna dig. Och det här citatet fortsätter att slå an hos honom, säger han.
5: Så en slags osentimental inställning till det han själv har skapat.
4: Ja.
5: Så det var därför det inte var så mycket kläder på utställningen då, för att han gjort sig av med allt.
4: Ja, men det kanske också var därför som den här utställningen blev så nyskapande och spännande att titta på.
5: Mm. Rub it in bara, att vi inte var där. Vi började ju programmet med att prata om veckans stora modehändelse, Met-galan. Och innan vi slutar så jag tror att folk ändå vill höra vilka som var din favoritlook på röda mattan.
4: Okej, jag bjuder på det. den klockrenaste tolkningen av temat och en pik till kvällens rika gäster. Den klänningen bars av Sarah Paulson, det vill säga skådisen, som hade en grå tyllklänning, lite småriven, och en mask, ansiktsmask för ögonen, bestående av en dollarsedel som var perforerad, fast gjord av mjukt läder. Kläderna kom från det franska märket Métier Fécal, deras couturekollektion för hösten, som kallar looken för The 1%, och dollarmasken för ögonen, Blinded by Money. Mic drop.
5: Lite stelt för Sarah Paulson där eftermiddagen när hon minglar runt och stöter in i paret Bezos med den här dollarögonbinden. Eller Zuckerbergs.
4: Hur gärna skulle man inte vilja ha sett det?
5: Ja, en paparazzi-bild på det. Mm. Det hade liksom blivit omslag.
4: Ja, men det är en look som går att sortera in i en tradition där mode fungerar som motstånd eller social kommentar. Lite i Helmut Langs anda faktiskt.
5: I Helmut Langs anda. Med de orden, tack för idag, Susanne Ljung.
4: Tack själv, Samantha Ekman.
5: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Vi tar oss strax till Cannes i sällskap med P1 Kultur efter nyheterna. Nu är klockan 3.
9: I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten hörts flera explosioner efter en omfattande rysk attack. Det här uppger stadens borgmästare. Än så länge så finns det inga uppgifter om att någon person skadats. Igår dödades minst 6 personer i en massiv rysk attack som president Zelensky beskrev som en av de största sedan den fullskaliga invasionens start. Stoppet i Hormuzsundet har lett till prisökningar på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Och nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Johan Velander är inköpschef i region Gävleborg.
10: Vi märker av det. Vi har mycket dialog med leverantörerna om priset på handskar och vad som finns tillgängligt.
11: Kriget i Mellanöstern och konflikten i Hormuzsundet har lett till brist på de råvaror från oljeindustrin som behövs för att tillverka undersökningshandskar. Enligt Fredrik Moe, vd på företaget Dabena i Sverige som tillverkar och säljer förbrukningsvaror, har priset på undersökningshandskar ökat med mellan 50-60% sedan kriget startade.
12: Jättestora prisökningar på grund av bristen på produkter.
11: Flera regioner som Ekot varit i kontakt med uppger att de efter coronapandemin har en bättre beredskap för att klara leveransproblem och att de har egna lager.
9: Reporter Kristin Odén. I USA har senaten godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året och han efterträder Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut nu på fredag. Det var Ekot med Linda Krupke.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Det här är P1 Kultur. Idag ska vi till filmfestivalen i Cannes. Björn Jansson är på plats bland filmjättar och visionärer. Och där ska vi få en intervju med Sveriges just nu kanske hetaste filmregissör, Isabella Eklöf, som i denna stund presenterar sitt framtida BDSM-filmprojekt. Men vi ska också fördjupa oss i Marianne Faithfull som porträtteras i den bioaktuella dokumentären Broken English. Och så går vi in i ny forskning om svensk filmfeminism, en rörelse som växte fram under 70-talet. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar i Cannes.

0: Björn Jansson på plats i Cannes, hej.
1: Hejsan.
0: Du, igår var det invigning, den 79:e filmfestivalen som kommer pågå fram till den 23 maj. Men ge oss en bild, var befinner du dig? Har du sett några stjärnor? Hur är vädret?
1: Vädret är fint, så jag har hört att ni har regn, här är det sol. Strax över 20 grader, jag står med en palm som fläktar lite lätt i vinden. Och stjärnor, jag och Stellan klev upp under invigningen igår, Stellan Skarsgård och Park Chan-wook, som ju är ordförande i juryn och som är Sverigevän, han gillar ju Martin Beck. Demi Moore och andra har ju paraderat förbi här på röda mattan. Men det stora, tunga gardet kommer ju framöver. Festivalen har ju precis bara dragit igång.
0: Och det är ofta när man är i Cannes som det världspolitiska läget märks på filmfestivalen. Och just nu så är det ju orostider geopolitiskt. Har du sett några avtryck av det? Några demonstrationer eller reaktioner eller utspel?
1: Man kryper ju mycket in i biograferna och då ser man ju inte vad som händer utanför. Men det har ju varit en protest från franska filmarbetare, en skriven protest mot vilka som tar över fransk filmindustri. Sen på Laverty, alltså parhästen till Ken Loach, har ju gått hårt åt tech-miljardärernas allt större makt i filmens värld. Det gjorde han ju igår redan. Så att visst kommer det att dyka upp sånt, och en del filmer kommer ju också och pratas politik och runt omkring.
0: De kommer öppna för det samtalet kanske. Mm. På Laverty, som du nämnde, han sitter i juryn i år, och det är ju inte så konstigt att du såg Stellan Skarsgård, för han ingår också i juryn. Mm. Och Chloe Zhao bland annat. Och jag hörde att på Laverty också tog tillfället i akt under juryns presskonferens att nämna då att Susan Sarandon och andra skådespelare är cancellerade av Hollywood på grund av uttalanden om Palestina bland annat. Samtidigt som Susan Sarandon är på den stora posten i år för Cannes filmfestival. Bilden av Thelma och Louise pryder palatset i år. Är det en stor bild, Björn?
1: Ja, den är enorm. Det är ju som en större husvägg här rakt framför mig. Två till och med jättebilder av de två där de sitter bak på bilen som de drog iväg med Brad Pitts karaktär i filmen Thelma och Louise, som pryder här. Och så är det ju små affischer över hela stan på de två. Mm. Så att här är de nog inte cancellerade.
0: Men varför är Thelma och Louise liksom poster girls i år till filmfestivalen i Cannes?
1: Jo, de säger i uttalandet kring den här affischen att vi kommer ihåg den här frigörelsen som den här filmen ändå innebar. Det här steget för kvinnor på film. Det vill man hylla, det vill man uppmärksamma i år. Men för den sakens skull så vill man inte heller säga att allting är bra, utan det kan göras mer, säger man i sitt uttalande om filmaffischen, varför man valde den.
0: Som en gigantisk påminnelse då, helt enkelt.
1: Ja.
0: Mm. Men du, den film som öppnade festivalen, eller som invigde festivalen igår kväll, den är också utom tävlan, den franska romantiska komedin L'Avenue Électrique, The Electric Kiss av Pierre Salvadori, som utspelar sig i konstvärlden i 1920-talets Paris. Jag vet att du såg den, Björn. Vad gillade du filmen?
1: Ja, det var ju konstvärlden, men det var ju också väldigt mycket på ett nöjesfält med spådamer och folk som klädde ut sig i såna här lurviga björnpälsar och grejer. Alltså, det var ju en bagatell. Det var ju lite som snacksen innan den riktiga måltiden. Det är ju inte så att de här öppningsfilmerna under senare år är filmer som skulle kunna vinna en guldpalm, inte ens påtänkta för det, om de hade varit med i tävlan. Det är väl mera för att, ja, nu drar vi igång. Nu kan vi börja ägna oss åt de riktiga filmerna efter det här.
0: Det är någonting med 20-talet, då kan jag kommer ihåg Woody Allens invigningsfilm för några år sedan, Midnatt i Paris, det utspelas också lite i 20-talet, och The Artist till exempel. Men hur togs den här filmen emot då?
1: Ja, jag var ju inte på röda mattanvisningen. Där är det ju alltid lite hövligt och man applåderar och sådär. Jag var på en annan visning och ja, efter den så restes folk och gick hem, så att det var väl inget mer med det, va? Och även på de här sidovisningarna så är det ju mycket snack efteråt om filmen är bra. Man sitter kvar längre, man applåderar ibland också, va? Så att nej, den togs nog emot ganska ljummet här.
0: Ja, det är stora regissörsnamn i år. Koreeda, Christian Mungiu, Asghar Farhadi, Marie Kreutzer. Det ska bli kul att höra dina rapporteringar vidare här från festivalen i år och vad du faktiskt ser som vi hoppas lämnar avtryck, kanske starkare då än The Electric Kiss. Och på filmfestivalen i Cannes så sker ju ganska ofta filmpolitiska utspel. Även Svenska Filminstitutet har gjort några sådana genom åren. Och ett sånt ögonblick tänkte att vi skulle prata om nu, Björn. För 2016 var jag där på stranden i Cannes vid Croisetten. Och då presenterades initiativet 50-50 by 2020. Och på scenen stod dåvarande vd:n för Svenska Filminstitutet, Anna Särner, och berättade om ambitionen att svensk film skulle ha 50% kvinnor framför och bakom kameran inom 4 år. Kulturministern Alice Bah Kuhnke var där och även den dåvarande franska kulturministern och företrädare för stora bolag. Minns du den här perioden, Björn?
1: Ja, jag var ju här året efter då, och då hade hon ju ett seminarium här inne på palatset och sa själv att hon kände sig som en rockstjärna, för hon fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Jag vet att de som satt i programmet för Toronto Film Festival var med på det där seminariet och pratade om hur bra det var att man skulle satsa på kvinnliga regissörer. Så att det gjorde ju avtryck, men hur stort avtryck det ska ni väl prata om nu förresten.
0: Ja, vi ska nämna det i alla fall lite grann. Gå lite närmare in på det här. Och Björn, du kan ta en paus så länge och köpa lite jordgubbar eller någonting där nere vid Croisetten. Och sen får du återkomma. Du ska vänta in regissören Isabella Eklöf, för vi ska möta henne strax. Ja, det är ju 10 år sedan den där bubbliga eftermiddagen i Cannes och Svenska Filminstitutet gjorde utspelet 50-50 by 2020. Och nu, och det är 6 år sedan vi passerade den deadline som de satte upp. Och vi har ju lite av ett facit. 50-50 by 2020, så blev det ju inte. Och en ny filmvetenskaplig bok av docenten Ingrid Ryberg landar i just det där utspelet i Cannes av det Svenska Filminstitutet. Men boken börjar i 70-talet, som var en tid då kvinnoroller på film och i tv debatterades livligt. Allt fler kvinnor fick möjlighet att själva greppa filmkameran. Swedish Film Feminism Between Grassroots Movements and Welfare Policies heter boken. Ingrid Ryberg, hej!
2: Hej!
0: Ska vi översätta den här titeln lite? Svensk filmfeminism från gräsrötter till välfärdsåtgärder, ungefär.
2: Ja, ungefär.
0: Ja. Du, vad är svensk filmfeminism, skulle du säga?
2: Om vi börjar med filmfeminism så syftar det då på en radikal internationell filmrörelse som växer fram på 70-talet och som sätter fokus på frågor om kvinnor och film. Och det handlar dels om en skarp kritik av hur kvinnor framställs på film, men också kritik av ojämlika villkor för kvinnliga filmskapare. Och då handlar det också då om att lyfta fram och förbättra möjligheterna för kvinnor inom filmbranschen. Och svensk filmfeminism, den här är då filmrörelsen i Sverige, det är ju det jag tittar på i boken. Och då tittar jag på hur den växer fram inom olika sammanhang genom uppkomsten av så kallade kvinnofilmsfestivaler, kvinnofilmsföreningar, kvinnofilmer. Det är den termen som används i den tiden, kvinnofilm, för att mobilisera kring frågor om kvinnor och film.
0: Mm. Din forskning är den första som gjorts kring den här tiden i Sverige. Varför har det varit viktigt att berätta om den här tiden?
2: Ja, men då måste jag säga att det kanske inte är den första som har gjorts. Det görs annan forskning och det har kommit mer forskning under de senaste åren. Men det är den första liksom övergripande berättelsen om hur den här filmrörelsen gestaltar sig i Sverige och alla de olika sammanhangen som den växer fram genom. Och det är ganska slående hur odokumenterad den här rörelsen har varit. Jag har ju suttit oändliga timmar i arkiv hemma hos olika personer, letat i alla möjliga typer av databaser för att överhuvudtaget göra en karta över hur det här växer fram och var kvinnofilm diskuteras och visas.
0: Mm, så varför är det viktigt att berätta om den här tiden?
2: Ja, men det blev ju också, det är förstås viktigt, det är en del av den svenska filmhistorien och kvinnorörelsen är en av de viktigaste sociala rörelserna under 1900-talet. Så det är ju viktigt att den här historien får faktiskt bli en del av svensk filmhistoria, precis som andra filmrörelser vid samma tid har varit under lång tid. Men det som var intressant med det här projektet är ju att jag har ju genomfört det precis under den här perioden som vi pratar om här.
0: 50-50 by 2020.
2: Precis, jämställdhetskampanjer inom svensk film. Så det har ju varit ett parallellt spår som jag delvis har följt, men det är inte det jag fokuserar på i boken.
0: Mm. Men vad gjorde den här rörelsen för skillnad för svensk film, tror du?
2: Det som titeln försöker fånga är ju en typ av paradox mellan gräsrotsrörelser och välfärdspolicies. Den här rörelsen växer då fram i Sverige på 70-talet när Sverige blir väldigt internationellt uppmärksammat för sina jämställdhetssatsningar, reformer som syftar till att förbättra kvinnors rättigheter till arbete, barnomsorg, föräldraförsäkring, abort och så vidare. Så Sverige får ju det här internationella ryktet om att vara ett föregångsland för jämställdheten. Och samtidigt så, till skillnad från de här då 2000-talets satsningar på kvinnor och film, så görs det ju inga sådana politiska initiativ på 70-talet överhuvudtaget för att då främja kvinnors filmskapande. Så där finns det liksom en viss motsättning som jag tycker har varit intressant att titta på, eftersom det samtidigt då finns ett intresse av att lyfta fram den här bilden av framgångsrika svenska kvinnor inom film. Maj Zetterling är ju kanske den mest kända regissören vid den här tiden. Men under hela 70-talet så får hon ju i princip ingen som helst möjlighet att göra film i Sverige efter då hennes skandalomsusade feministiska bombnedslag Flickorna 1968.
0: Det var ju väldigt rolig film, Flickorna, tycker jag, när man ser om den. Men jag tänker på, din bok tar ju avstamp i början av 70-talet på en UNESCO-konferens. Maj Zetterling är där, Bibi Andersson är där, Maj Wechselmann med flera, Agnes Varda, Susanne Sontag. Och de var där nakna på den här UNESCO-konferensen och bildade någon sorts community. Men vad gav det för framtiden? Vilka frön såddes där på den här UNESCO-konferensen?
2: Ja, men det är fint hur du ramar in det här med de här nakenbaden.
0: Ja, men jag har lärt mig att det drar till uppmärksamhet.
2: Det kanske inte var det främsta syftet med den här konferensen, men det är enligt då en berättelse om den här konferensen, en minnesberättelse som då en av de som tog initiativ till den här konferensen, Vivian Ostrovsky, skrev när Chantal Ackerman, regissören Chantal Ackerman, gick bort 2015, så beskriver hon hur Chantal Ackerman, som då är jätteung, bara drygt 20 och har precis fått det här enorma genomslaget med Jean Dillman, som ju då anses vara filmhistoriens bästa film sedan några år tillbaka. Hon är där och då beskrivs det hur hon gladeligen deltar i de här nakenbaden tillsammans med de svenska kvinnorna.
0: Men det blev någonting som hände där. Det var en sorts början.
2: Exakt. 1975 är ju det här internationella kvinnoåret och UNESCO då ordnar den här jättestora sammanslutningen i Alperna. Dit kommer kvinnor från hela världen som jobbar med film. Och Maj Zetterling är väldigt drivande i detta bland annat. Det mynnar ut i att det bildas en förening, Film Women International. Tanken är att den ska hålla till i Stockholm på Filmhuset här. Och det blir ingenting av det. Det rinner ut i sanden. Men det blev ganska uppmärksammat.
0: Det är ändå stora namn.
2: Det är stora namn.
0: Och just Maja Wechselmann, alltså, vi ska lyssna nu på ett ganska långt klipp, men vi tyckte att det var rätt så talande. Det är från en film som kom tidigt, den heter Kvinnomänniska från 1970. Maja Wechselmann regisserade bland annat, var en kollektivfilm, så det var flera som var inblandade i den. Vad är den här filmen ett exempel på, skulle du säga, Ingrid?
2: Den är ett väldigt tidigt och talande exempel på hur de här frågorna om kvinnor och film börjar mobiliseras kring precis i början av 70-talet. Precis i skärningspunkten mellan det som då kallas för liksom,

0: bilden av kvinnors potential och agens. Och i det här klippet så handlar det ju om kvinnors minskade utrymme inom heterosexuella relationer och ett begränsat sexuellt initiativtagande som de kritiserar i den här filmen.
1: Ja, men vi måste lyssna på det nu. Här kommer alltså ett klipp ur Kvinnomänniska från 1970.
2: Jag dansar med en kille och så säger jag då helt plötsligt så här till honom. Ja, plötsligt var det ju inte, utan vi fick ju kontakt alltså med varandra.
3: Ja.
2: Och så säger jag då så här till honom att du skulle inte kunna digga med varandra.
3: Ja.
2: Och musiken spelar ganska högt, så att jag vet inte om det var... Ja, han blev ju också väldigt förvånad.
3: Ja.
2: Och så han säger, va?
3: Ja, han hörde inte vad du sa.
2: Va?
3: Han hörde inte vad du sa.
2: Nej, han hörde nog vad jag sa, men det var ju klart. Det säger man ju i regeln. Så att han... Mm. Och i samma sekund som jag hade sagt detta, kan inte vi ligga med varandra, så ångrar jag mig alltså. Men när han sa va så var jag tvungen att säga om det här igen. Och det hände ett par, tre gånger att jag fick säga om det då. Sen hörde han då till slut. Och han tog det, verkar som han tog det helt naturligt liksom. Och för kontakten var sån att det var inget konstigt med att jag sa det egentligen, va. Och sen så hade jag ganska brått. På grund av tidsbrist och sådär så kunde jag inte köra med de där vanliga grejerna som man gör. Att jag ser till att han tänder på mig och sen så, ja, när det är slut där då på den här festen så går vi tillsammans hem någonstans. Utan jag tyckte att det var så jobbigt att gå igenom med allt detta, va. Mm. Eller jag hade inte tid med det, utan...
3: Vad tyckte du sen då?
2: Ja, det var väldigt fint hela kvällen och natten och morgonen och allt sånt där. Det var bra, men när jag tänker tillbaka på den här grejen liksom efteråt, va, så kan jag inte... Ja, så vill jag ha bort den där bilden, va. Man gör ju inte så, flickan gör ju inte så. Tar inte ett initiativ. Och inte på det sättet, inte så där hårt och direkt så där som jag gjorde. Förstår du?
1: Ja, ett klipp där från Kvinnomänniska från 1970 av Maj Wechselmann. Ingrid Wiberg, forskare vid Göteborgs universitet, docent. När man läser din bok så får jag en bild av att jämställdheten i Sverige används lite i marknadsföringssyfte, i en sorts Sverigebild, men att det kanske inte ger så mycket konkret i filmväg, eller?
0: Ja, men det är väl en viss kritik som jag för fram i boken, och den kanske också... är kopplad delvis till de här jämställdhetskampanjerna på 2010-talet som vi har sett och som ju också ganska mycket har runnit ut i sanden sedan dess. Men ett exempel som jag vill lyfta fram sist av allt, som ändå visar på hur den här liksom, politiska kontexten på 70-talet faktiskt också gav upphov till väldigt oväntade och jättespännande filmprojekt, är ju, och som är kopplat till också min boks titel som handlar då om välfärdspolitiken, det är ju då hur Socialstyrelsen kom att finansiera de två första liksom filmerna om och av liksom öppet lesbiska i Sverige. Och de här filmerna hade med största sannolikhet inte blivit av annars, för det var ingen annan som ville ge pengar till lesbiska filmer. Socialstyrelsen klassar ju homosexualitet som en sjukdom vid den här tiden, men de ger ändå pengar till de här projekten genom en budget som syftar till att motverka aborter då i samband med att lagen om fri abort genomförs 1975. Så behöver man då som motvikt ha sexualupplysning, och då tillsätts det pengar som alla kvinnoorganisationer kan söka för olika kulturella projekt. Och då görs det två lesbiska filmer som då mer eller mindre görs under rubriken abortförebyggande åtgärder, och det är en fantastisk konsekvens av den här paradoxala välfärdspolitiken.
1: Men så, ja, precis, som en konsekvens av välfärdspolitiken. Ingrid Wiberg, docent i filmvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack för att du kom hit. Din filmvetenskapliga bok heter Swedish Film Feminism Between Grassroots Movements and Welfare Policies. Och vi ska tillbaka till Björn Jansson på filmfestivalen i Cannes. Jag vet, Björn, att du har stått där och väntat lite på regissören Isabella Eklöf, som är med i regissörskollektivet Dogma 25. De presenterades förra året och ska följa vissa regler när det gäller filmande. Och nu börjar det bli film av det här initiativet. Och som en uppdatering av Dogma då, från Dogma 95, då tänker vi på Lars von Triers Idioterna bland annat, kom från det projektet. Men först ut alltså i Dogma 25 blir Isabella Eklöf med Mr. Navashi, som nyss

0: presenterades klipp från det här i ett work in progress i Cannes. Jag tycker det här låter otroligt spännande, Björn. Det är också spännande att höra om Isabella kommer fram till dig nu. Är hon där på plats?
1: Ja, de har faktiskt stuvat om i programmet på hennes initiativ här så att hon kan vara med från början här. Hon sitter bredvid mig här, Isabella Eklöf, och ja, du kommer att visa de här bilderna från filmen lite senare här. Vad kan vi säga om nya filmen Mr. Navashi?
2: Ja, vad kan vi säga om den? Det är en djupt personlig historia, en kärlekshistoria, två kammarspel mellan två människor. Som har ett 24-7 förhållande som är en speciell typ av BDSM förhållande där han bestämmer hela tiden, inte bara i sovrummet.
1: Ingen paus. Och det är självupplevt.
2: Ja.
1: Men hur speglar du det? Vad händer? Om vi börjar med det är självupplevt, skrev du ner allt under den tiden? Förde du dagbok?
2: Nej, jag är väldigt dålig på att föra dagbok, men vi har en helvetes massa sms och bilder och saker som skickade fram och tillbaka. För en del av den här kontrollen sker ju på distans. Och mycket kommer man ju ihåg också väldigt intensivt. Det är några starka bilder, några starka känslor som man minns.
1: Under hur lång period?
2: Det var svårt att säga. Det var on and off i 3 år. Mest off. Men när det var on så var det väldigt on.
1: Hur långa perioder? 24-7, det låter ju intensivt.
2: Ja, det är intensivt. Som längst 4-5 månader när vi verkligen försökte vara ihop. Men det speglas i filmen också. Det är väldigt mycket will they, won't they, provar, ja, nej det funkar inte, men provar igen och sådär.
1: Vad var det du kunde få befallningar om? Alltså, det är ett BDSM-förhållande och Navashi. Det är ju en form av BDSM där man använder rep och binder upp och sådär.
2: Ja, en Navashi det är en japansk repmästare, så det är en helt särskild konst där man binder på otroligt vackra sätt och också hänger upp folk och sådär. Så det var hans profilnamn när jag träffade honom på en dejtingsida. Och det var inte alls bara rep, det var faktiskt ganska lite rep i förhållande till profilnamn, utan det var allting han, vad heter det? Handklovar och bälten och mycket, alltså ganska, vad ska man säga, praktiska föranstaltningar. Inte så fancy, utan det man behöver för att hålla någon på plats och säga till dem vad de ska göra. Och det kan vara allt möjligt från att nu ska du skriva i en timme för du har en deadline på jobbet. Eller nu ska du äta mindre för du ska gå ner i vikt. Eller nu ska du gå ut utan trosor med en buttplug i.
1: Du, hur gör man film om det här? Det här var ju alltså 24-7, bara det är ju 24 timmar och du ska få ner det till en film.
2: Ja, det blir en jävligt lång film kan jag berätta för dig. Jag vet inte hur vi ska lyckas skära ner den. Det känns som att det blir sån där som man har 3 akter med 2 pauser emellan eller något sånt.
1: Du har ingen så här, så lång ska den bli, utan du är ganska förutsättningslös nu.
2: Ja, men det är ju en del av det här dogma-projektet. Det är ju enormt anarkistiskt och det kan ju väl hända att producenter säger till mig, hur Isabella, kan du vara snäll och göra den i en längd som faktiskt får distribution? Men det finns ingen formell längd, nej.
1: Hur långt har du kommit då?
2: Vi har spelat in i 3 veckor nu. Har en paus nu för att återhämta oss, för det är väldigt intensivt. Inspelning har aldrig varit under så stor press. Jag producerar också manus samtidigt som vi spelar in och skådespelarna får ett kvällen innan ibland, för det är så mycket, det händer så mycket i huvudet och det är så mycket som utvecklats samtidigt med att man spelar in, samtidigt med att man repeterar, samtidigt med att man pratar och provar saker.
1: Vem spelar Isabella Eklöf då i filmen?
2: Det är en dansk tjej som heter Tanja Andersen. Som är relativt okänd i Danmark. Hon har varit teaterskådespelare framförallt. Och hon är helt fantastisk. Hon har ett sånt där ansikte där man ser allting speglas i hennes ögon. Och nyfiken och öppen och fullständigt inne i situationen. Totalt anti inte för att hon är intelligent, men antiintellektuell på det viset, alltså att hon är i sin kropp hela tiden. Och Espen Smed som spelar honom är precis tvärtom. Han är den mest intellektualiserande skådespelare jag någonsin har jobbat med, ska ha svar på precis allt. Och det är ju perfekt för den här dynamiken, så de är ju väldigt typecastade kan man säga. En som har total kontrollbehov och en som är klar till bara se vad som händer.
1: Sen har jag hört att de använder dina kläder i filmen också.
2: Ja, och mina tavlor och mina möbler och min köksgeråd. Vi har ju liksom kämpat med begränsad budget, men samtidigt så är det ju också en poäng att det är så jävla autentiskt som det kan bli.
1: Ja, hur långt kan du gå? Kan man gå i den här filmen?
2: Ja, vi ska inte ha riktig sex på film. Det var en annan tid hade man kunnat gjort det kanske. Men allting annat är i princip tillåtet.
1: Tror du att det här kommer stöta en del tittare? Alltså, tänker du så här, hur kommer de som går och ser det här, eller som ska se det här som streamat sen också, hur kommer de att uppleva det? Hur gör man det? Titta vänligt BDSM.
2: Jag tror inte att den är så stötande den här filmen. Jag tror mina andra filmer är mer stötande för de handlar om alltså psykiskt våld. Det gör inte den här. Det är faktiskt en kärlekshistoria. En ganska lågmäld historia på sitt sätt, men som innehåller de här intensiva. Det är en enormt erotisk film. Så jag tror faktiskt inte alls den är stötande. Man vet ju aldrig. Folk reagerar ju som de gör. Men jämfört med mina förra filmer är den här faktiskt ganska gullig.
1: Att få göra den här, är det ett äntligen? Känns det så?
2: Nej, det har nog varit tvärtom. Att jag har vetat länge att den måste göras, men att jag har dragit mig och kände att jag inte var klar. Och nu, på grund av dogmareglerna, bland annat det här att man inte får göra kreativ research på internet, så är det så upplagt att man vänder sig inåt. Och också det här med att vi rensar budget och vi får maxa 10%. Så tänker man, ja, men vad är en liten historia som jag kan berätta? En personlig historia där jag redan har all research. Så det kändes ju att det måste vara den nu.
1: Kommer den här att visas i Cannes, tror du?
2: Alltså, vi har ju i varje fall lagt upp till det. Vi hade våran ursprungliga presentation här för ett år sedan. Och nu så presenterar vi den här filmen som den första som kommer ut. Så det vore ju trevligt från ett marketingperspektiv. Kanske kan tycka att det är roligt också.
1: Vilket år då? Är det nästa eller?
2: Ja, det blir nästa i så fall. Den måste ju vara klar i november. För att det får max vara ett år. Det ena regler. Och 6 veckor för att vi måste ju hålla 6 veckors semester också. Det är ju ett nordiskt projekt.
1: Tack Isabella Eklöf. Nu ska du ner och prata här inför internationella presskonferensen.
2: Tack ska du ha. Tack.
0: Björn Jansson, det låter ju superspännande. Jag tänkte bara att vi kanske ska presentera Isabella Eklöf om inte alla riktigt hänger med här. Alltså, hon har gått Danska Filmskolan. Hon har regisserat tv-serien till exempel Bunny Monroe. Hon har gjort filmen Kallak och Holiday ungefär. Men Björn Jansson, vad ska du göra nu då?
1: Nu ska jag gå och se en competition-film. Och nu är jag nästan tappat vad den heter. Men det är den första jag ser här i tävlan. Jag bläddrar förbi.
0: Bläddrar du?
1: Det är en film som heter Nagi Notes av Fukada Koji. En japansk tävlande alltså. Och sen ska jag se inledningsfilmen på Uncertain Regard. Och där är det ju lite mer prövande filmer. Kanske lite mer åt Isabella Eklöfs håll, filmen som visas där.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur den här filmen som Isabella Eklöf pratade om då, och presenterade här i Cannes, hur den kommer utvecklas. Vi kommer ju följa det. Och Björn Jansson, vi kommer ju höra mer från dig, av dig under veckan. Och om man går in i vår app och klickar under fliken kultur, så kommer man kunna följa dina nyheter från filmfestivalen. Du, en helt annan fråga, Björn. Mm. Marianne Faithfull, vad har du för relation till henne?
1: Hon finns nog med på en och annan spellista som man har hemma, och sen ska det ju komma en bra dokumentär om henne. Den kommer väl redan på fredag, va?
0: Ja, men vi ska prata om den nu. Den heter Broken English och den är ju hämtat sitt namn från den här låten.

0: Ja, det här är låten Broken English av Marianne Faithfull. Hon dog 2025 och det här är en av hennes mest spelade låtar som också gett namn till en ny film om henne. Och vi har sett filmen Broken English. Lisa Wall, hej!
1: Hej Lisa!
0: Min kära kollega, men du kan också Marianne Faithfull. Du intervjuade henne 2021 tror jag det var, va?
1: Mm. Då släppte hon ju det som skulle bli hennes allra sista album när hon läste in dikter av de brittiska romantikerna She Walks in Beauty.
0: Mm. Mm. Och nu ska vi gå in i den här filmen Broken English. Jag ska försöka förklara den. Det är en hybriddokumentär där regissörerna Ian Forsythe och Jane Pollard har iscensatt ett sorts minnesministerie som ska säkra eftermälet av Marianne Faithfull. De är liksom, det är som detektiver ungefär. Och det är kändistäckt. Det dyker upp artister som Nick Cave, Beth Orton och Courtney Love som är med och tolkar och gör hennes låtar. Tilda Swinton dyker upp i en roll. Hon är en sorts utredare. Och hon jobbar tillsammans med en annan, med en man som också är någon sorts utredare. Och så går de bit för bit igenom Marianne Faithfulls karriär tillsammans med Marianne och folk som hon arbetat med genom åren. Jag tycker vi ska lyssna lite till hur det låter i filmen när de pratar om hur Marianne Faithfull blev upptäckt.
2: You were the person who discovered Marianne Faithfull at that party. Is it literally possible to go to a party and pick up someone with no evident talents and make a star of her?
3: Yes.
2: How?
3: I think the first thing is you have to be drunk, which everybody was at this party. And I saw that she had a face that could definitely be something.
4: And they came up and said to the person I was with, and can she sing, see? And they had a conversation over my head, and then they arranged where I was to be, and I went there.
5: You see, I see that quite differently.
2: How do you see it?
5: Of course, you can't go to a party and pick up someone with no talent and make them a star. Mm. Everyone knows that. Mm. Maybe it was good for me because maybe I thought, I'll show you, you cunt.
0: Ja, Lisa, här.
1: Jag blir alldeles yster när jag hör den här brittiska överklassengelskan och så svär hon som en hamnarbetare.
0: Ja.
1: Det är uppfriskande.
0: Det var på 60-talet, Lisa, det här som en man då hävdade att han hade plockat upp henne på en fest och liksom upptäckt henne.
1: Det var Andrew Loog Oldham, Rolling Stones manager,
0: Och
1: som
0: så,
1: upptäckte henne.
0: Och så säger hon, det är klart att det inte funkar på det viset. Ungefär så. Men skulle du kunna beskriva den Marianne Faithfull som vi möter i filmen? Hon är lite tilltuffsad, hon har syrgas bland annat.
1: Ja, hon var ju märkt. Hon överlevde ju så otroligt många saker. Flera års missbruk, det var ju så illa ett tag att hon var hemlös. Hon förlorade nästan allt. Och det sista som liksom slog till mot henne var ju vår tids pest. Coviden dödade henne nästan. Hon låg i koma, fick långtidscovid och bar ju en så här näsgrimma med syrgas. Så det har hon ju i filmen också.
0: Mm, och jag försökte berätta lite om formatet här kring den här dokumentären. Men hur blir berättelsen om Marianne Faithfull på det här sättet, i det här formatet?
1: Det är då The Ministry of Not Forgetting, något slags analogt framtidsarkiv som är ram. Och när man kommer över den här initiala förvirringen, alltså vad är ens det här, så är det faktiskt en ganska drivande, spännande form. För egentligen så vet vi ju alla slutet, men här blir det ett spänningsmoment. Vad ska det ta vägen? Och det målas ut som att det är något slags mysterium, som en deck. Där det är whiteboards med ledtrådar och indicier och kopplingar. Det är arkivlådor med bevis och paparazzibilder. Som om de försöker liksom lösa gåtan Marianne på något sätt.
0: Mm.
1: Och så säger Tilda Swinton så här, is it time for Redlands? Och det är ju ett jättespännande sätt att liksom signalera att nu ska vi få höra om den här gamla skandalen. En av rockhistoriens mest berättade, om när de gjorde den här polisrazzian mot Keith Richards hem Redlands, där Marianne då fotades i handklovar endast iklädd en matta.
0: Mm. Ja, men det har ju varit, alltså, hon har genom åren förminskats en del av journalister. Det ser vi i den här filmen. Hur hon går från att vara en person och konstnär i egen rätt till att typ vara Mick Jaggers skandalomsusade flickvän. Hur hanterar filmen de här skandalerna, tycker du?
1: Ja, du. Det jag tycker är mest lyckat, det är nog ändå att vi får på något ett sätt få runda de här skandalerna. Därför att vi har den gamla Marianne vid vår sida. Hon betraktar den unga Marianne och de här arkivbilderna. Och det är en otroligt häftig effekt. Vi får se hur hon reagerar. Det blir meta, men det blir också djupt meningsfullt. Och nu har jag läst på lite faktiskt om det här greppet. Filmskaparna har inspirerats av en pjäs av Samuel Beckett som heter Krapps sista band. Där just den gamle Krapp lyssnar då till den yngre på band. Och sen så tänker jag också så här att eftersom coviden, långtidscoviden hade liksom tagit hennes minne lite grann, så var det kanske så här man var tvungen att göra för att rekonstruera. Och jag vet inte vad du känner, jag är ganska glad att jag slapp det här vanliga rockdokumentären med Talking Heads, alltså så här Mick Jagger, Paul McCartney som ska berätta sina gamla minnen och skratta och flabba lite. Jag, det här var någonting helt annat.
0: Mm, men det blir väldigt fint tycker jag när man hör Marianne själv prata om gamla bilder av sig, vad hon ser och hur hon tolkar det idag. Men, för det här är ju en film där det här ministeriet då, som vi följer, de har ett uppdrag att återställa hennes Marianne Faithfulls värdighet, kanske hennes konst, kanske hennes människovärde. En tanke jag har är, men behövdes det?
1: Mm, det tror jag. För historien är skriven och det var männen som skrev den. Hon blev en musa. A terrible job kallar hon det. Alltså musans roll när jag intervjuar henne. Och jag tycker att de gör lysande film av det här. När till exempel researchers tittar på och reagerar på intervjuklipp. När hon försöker prata om sitt skapande och journalisterna skiter i det. Och frågar om hennes frisyr. Är du kanske en häxa? Och har du legat med alla män som du har spelat med? Det blir otroligt effektivt.
0: Mm. Får du reda på något nytt då?
1: Mm. Jag hade inte koll på att hon hade undervisat på den där skrivarskolan i Colorado, Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, och hennes Kurt Weill-tolkningar. Att hon var sjöröva Jenny och var skitbra på det. Där sitter hon med sin näsgrimma med syr och kollar de här gamla filmerna när hon sjunger Kurt Weill till symfoniorkester. Och det är grandiost faktiskt.
0: Ja, hon var en häftig sjöröva Jenny.
1: Ja, verkligen. Med riv.
0: Ja, men, och du har ju intervjuat henne. Vad tror du hon själv hade tyckt om filmen?
1: Hon hade nog inte sett den. Hon var upptagen med att leva sitt liv. Att formulera det lämnar hon glatt över till sådana som oss. Och så tänker jag på en fråga som arkivarien ställde i filmen till henne. Behöver du mörkret för att vara en stor artist? Och svaret kommer liksom supersnabbt. Fuck no! Och så hade hon skrattat det där kacklande skrattet och sagt någon annan chockerande svordom och liksom bara levat.
0: Mm. Alltså två ord stannar kvar i mig efter jag sett filmen. Fear and anger, som hennes drivkrafter, hon säger det själv. Tycker du att man kan höra ilska i hennes musik?
1: Absolut, 100%. Du kan ju till exempel gå till Broken English-plattan, hennes stora comeback där i början av 80-talet. Där kan du sätta på Why'd You Do It? Det var en brittisk poet som jag nu har glömt namnet på som skrev texten som handlar om ett par där mannen bedrar då sin fru, sprängfylld med invektiv, könsorgan, en av rockhistoriens bästa arglåtar i reggae-takt. Den kan du lyssna på.
0: Men vad var hon arg på?
1: Det är ju det som är så fantastiskt egentligen. Jag tänker att vi kan lära oss någonting av Marianne här. För jag tog upp det där till exempel hon skrev ju en låt som heter Sister Morphine som blev en hit sen med Rolling Stones. Mm. Och det grabbarna Grus gjorde var att de skrev sig själva som upphovspersoner på den här låten. Och det frågade jag henne om då när jag intervjuade henne. Liksom, är du inte arg? Är du inte upprörd över att de liksom stal din låt? Och det enda hon svarade var, well, I got it back, didn't I? Det var huvudsaken. Hon var inte arg. Hon var inte långsint och hon trodde liksom inte att de hade haft någon slags ont uppsåt, utan de hade väl bara slentrianmässigt underskattat henne, så där som nästan alla andra verkar ha gjort.
0: Mm. Och det här med fear då, rädsla, går det att säga någonting om det? Vad var hon rädd för?
1: Jag tror att hon var rädd för att bli bedömd av andra. Och missbedömd blev hon ju hela tiden. Och det är därför de har gjort den här filmen på något sätt. För att återupprätta henne. För att vi ska omdöma henne med alla fakta på bordet den här gången. För hon gjorde ju misstaget att liksom inte ha en speciellt tydlig karriär. Det var ingen rät linje. Det är som en skattkarta med så dolda, osannolika saker som poppar upp hela tiden. Och sen så tror jag att hon var rädd för det som vi alla är rädda för. Att inte bli sedda. Att inte vara älskade.
0: Och den här rösten, alltså det, hon är ju liksom en kompositör absolut, men den här rösten som hon har, som har så många olika tidsåldrar i sig på något sätt. Du har ju ändå gjort radioprogram om rösten, Lisa. Hur skulle du beskriva Marianne Faithfulls röst?
1: Som ett bi instängt i en rostig gammal konservburk som har legat över natten på en Liseberg typ. Blev det bra?
0: Det blev bra. Ja. Ungefär. Alltså jag är nästan med. Ja, jag är nästan med. Men efter din intervju då med Marianne Faithfull, alltså hon dog 2025. Vad lever kvar i dig efter den intervjun av det hon sa?
1: Hon hade ju närmast chockerande ärlighet i kontakten med journalister, och det hade hon hela sitt liv, även om hon kanske blev mer blasé och cynisk på äldre dagar. Men om man faktiskt bara lyssnade så sa hon sanningen till dig. Och sen är det svårt att inte bli rörd av hennes überbrittiska artighet. Hon var tvungen att pausa mitt i den här intervjun för att hon var tvungen att vila. Den här långtidscoviden stal ju både ork och syre. Hon liksom bad om ursäkt för det, och hon kallade mig darling på den där överklassbrittiskan som vi är så svaga för. Hon var en tuff kaka, som de säger. Men hon var också väldigt, väldigt gullig.
0: Vi ser ju några musiksamarbeten i filmen och tolkningar av henne, och ett av dem är med Nick Cave, och jag tänker att vi ska avsluta vårt samtal nu med att lyssna på den låten från filmen Broken English om Marianne Faithfull som har premiär på fredag. En röst som är som ett bi instängd i en burk på Liseberg, eller vad sa du, Lisa?
1: Ja, det blev så.
0: Tack, Lisa Wall.

0: have such allure.
1: Marianne Faithfull och Nick Cave från filmen Broken English som går upp på bio i helgen. All konst kommer ur hämnd, sa Susanne Osten i hennes sommarprogram för 2 år sedan. Och i dagens essä handlar det om kvinnlig vrede och hämnd. Vi rör oss från antika dramer till moderna samtida gängmiljöer i Maria Andersson Fogels essä om furierna.
2: För en tid sedan besökte jag Aten för första gången. Det visade sig vara omöjligt att befinna sig där utan att förhålla sig till Akropolis, den klippa i centrala Aten där Parthenon, templet som tillägnades gudinnan Athena, Atens beskyddare, tronar allra högst. Vart man än vänder sig i staden är templet och de andra ruinerna synliga, något som förstärks om kvällen då mörkret lägger sig över bebyggelsen men inte över Akropolis som lyses upp av enorma strålkastare. Egentligen var jag där för att gå på konferens. Men tanken på att åka hem från Aten utan att ha bestigit den där klippan var otänkbar. Eftersom det var mycket varmt gick jag en morgon upp extra tidigt och promenerade uppåt genom stadens gränder. Utanför ingången till tempelområdet var det redan fullt av människor trots att klockan ännu inte slagit 8. När grindarna öppnade vallfärdade jag tillsammans med de andra uppåt längs slingrande stigar, andäktig. Och så, på den södra sidan av klippan, i en dal nedanför, bredde Dionysos-teatern ut sig. Åsynen av den fick det att svindla i mig. Där hade, för mer än 2000 år sedan, människor samlats för att bevittna uppföranden av de tragedier som nu är en helt självklar del av vår kultur. Dramer, myter och karaktärer som vi alla refererar och förhåller oss till, ibland utan att vi ens är medvetna om det. Men när vi ser en modern uppsättning av dessa klassiker är det ofta en ofullständig rest. Tragedierna var från början mer eller mindre sammanhängande trilogier och bara en har överlevt med alla delar intakta. Aeschylus och Orestin från 458 före Kristus. Det är berättelsen om kung Agamemnon som offrar sin dotter Ifigenia för att kunna segla och kriga mot Troja. Men som vid hemvändandet möts av hustrun Klytämnestras mödravrede och hämnd. Den blodiga familjekonflikten trappas upp av att Orestes, sonen, i sin tur hämnas mordet på fadern genom att döda sin mor. I den sista delen av trilogin jagas han av Erinierna, hämndgudinnorna, som i allmänt tal är mer kända under sitt romerska namn, furierna. Men dramat tar en annan vändning när Athena kliver in och ställer Orestes inför en jurydomstol i vilken han frikänns. De fruktade hämndgudinnorna förlorar sin rättsskipande makt och blidkas genom att Athena utnämner dem till stadens skyddsgudinnor. Det är en episk berättelse om hämnd och rättvisa och den brukar tolkas som en gestaltning av civilisationens triumf, av övergången från blodshämnd till ett rättsskipande system. Men är det hela sanningen? Den amerikanska professorn i klassiska studier, Emily Wilson, menar att vad Orestin mer än något annat handlar om är kvinnlig vrede och förlust. Det är skillnad från många andra läser hon inte dramat som en triumf för ett mer civiliserat rättssystem utan som en berättelse om hur det manliga politiska systemet förtrycker det kvinnliga. Genom att pacificera furierna pacificeras också den kvinnliga vreden. Finns det en särskild kvinnlig vrede och en specifikt kvinnlig hämnd? Den frågan har jag grubblat över ett tag nu. Egentligen tror jag ju inte att kön har så mycket med saken att göra. Varför skulle kvinnors ilska över oförrätter vara annorlunda än mäns? På samma sätt är det svårt att förstå varför kvinnors hämndlystnad skulle vara väsensskild. Men skälen till att vreden börjar koka, de händelser som väcker hämndlystenheten, de tycks mig ibland vara specifika. Och ofta, såväl i litteraturen som i verkligheten, var det förknippad med patriarkalt våld mot kvinnorna och deras barn. För rättsskipande system som bygger på argumentation istället för våld i all ära. Men när systemet inte ger de utsatta upprättelse, vad gör man då? Den amerikanska journalisten Elizabeth Flock tar sig an den frågan i sin bok betitlad just The Furies, Furierna. Hon följer tre kvinnor som alla tagit saken i egna händer. En av dem är Brittany i USA, som under en natt utsätts för grov våldtäkt och till sist dödar sin förövare i vad hon menar är självförsvar. Här finns också Angori i Indien, en kastlös kvinna som får hus och mark konfiskerade och startar ett kvinnoseparatistiskt gäng med syfte att hjälpa andra utsatta. Och via Cicek i den kurdiska delen av Syrien, som tar till vapen och ansluter sig till YPG och kampen för ett fritt Kurdistan. Gemensamt för berättelserna är hur samhällssystemen brustit både när det kommer till skydd mot våld och möjligheten till upprättelse. De tre kvinnornas våldsamma motstånd är rakt igenom intimt sammantvinnat med mäns våld och patriarkalt förtryck. Det är stundtals omöjligt att skilja trådarna som spinner fram ett offer från de som spinner fram en förövare. Där Brittany ställs inför rätta för mordet på sin förövare, liksom i ett flertal amerikanska stater, finns en lagstiftning som tillåter våldsamt, också dödligt, motstånd om du blir attackerad. För kvinnor i Brittanys situation hjälper den dock föga. Lagen stammar från 1800-talet med ett ursprungligt syfte att tillåta män skydda sin egendom, i vilken kvinnor och barn vid den tiden ingick. Inte heller dagens lagstiftning är utformad för att omfatta den verklighet som Brittany delar med allt för många kvinnor. Amerikanska forskare pekar på hur lagen är skapad utifrån ett manligt perspektiv med fokus på hot utifrån, medan den ignorerar våld i hemmet, vilket kvinnor oftare utsätts för. Men än ser det som att vi är tillbaka vid Dionysos-teatern, där det manliga politiska systemet vann och den kvinnliga vreden tystades. Det är talande att Athena, som i Aeschylus drama har utslagsrösten, inte hänvisar till neutralitet eller det allmänna bästa när hon friar Orestes, utan till att hon, som är född ur Zeus huvud, inte av en mor, sätter mannen rätt framför kvinnans. Men gör vi rätt att som Elizabeth Flock använder epitetet furier för dagens kvinnor som, när samhällets system brister, möter fryckmöt? Utifrån en traditionell tolkning av Aeschylus drama innebär epitetet att deras försök till upprättelse är förhistoriskt och för

belägget. Agande som en förnuftig blick kan avfärds som barbariskt. Kanske är frågan ställd. För inte är det i första hand kvinnostrategier för upprätta som bör tolkas barbariska, utan det systematiskt de utför av såväl enskilda individer som samma system. Parallellt med att jag arbetar jag med intermaterial med unga kvinnor i och omkring den sällade min. Utsattheten är så omfattande att det stundtals svårt att andas, samtidigt som gränsdragningarna mellan för och föröver ibland är helt utsudda. De kvinnornas berättelser är fulla av

0: uppmuntra. Men där jag sitter med flödet av berättelser om våldsutsatthet är det omöjligt att fördöma. Så länge de rättsskipande systemen inte klarar av att ge kvinnor som utsätts för barbariskt våld just för att de är kvinnor skydd och upprättelse, hoppas jag att furierna stannar. Inte för att legitimera våldsam hämnd, men som en garant för att kvinnors rättmätiga vrede får ta plats. Det är inte de utsatta som bör pacificeras. Det är våldsutövarna.
1: OBS där med Maria Andersson Vågel, skribent och doktor i socialt arbete. Radio SN producerades av Olof Åkerlund. Idag har vi varit på filmfestivalen i Cannes och träffat regissören Isabella Eklöf och fördjupat oss i den bioaktuella hybriddokumentären Broken English om Marianne Faithfull. Och vi ger er nu vår Marianne Faithfull-favorit, The Ballad of Lucy Jordan. Producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Alma Segerholm. Jag heter Lisa Bergström.

0: En underbar roman enligt författaren Doris Lessing. En fantastisk roman enligt Lundströms bokradios lyssnare. För som ni har legat på, så roligt. När blir det bokcirkel om väggen? Bästa lyssnare, nu kör vi! Romanen Väggen är skriven av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Den kom 1963, men först efter författarens död 1970 fick boken uppmärksamhet. Och sen dess har romanen Väggen varit på tapeten. En bok som hittar nya läsare och får andra konstnärer att vilja skapa. Och med mig i bokcirkeln sitter här två med tummade pocketar i händerna.
1: Ja, Emma Molin heter jag, skådespelare, och kanske man mest känner igen mig från humorgruppen Grotesco.
2: Och du brukar ge bort den här boken i present?
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Jag fick den i present, i 40-årspresent. Och sen brukar det här vara en sån bok som jag ger bort och tipsar om.
3: Ja, och Amanda Svensson, författare och översättare och kulturskribent. Ja.
2: Och senaste boken?
3: Ja, jag gör sådana saker ska man säga också. Min senaste bok heter Själens telegraf och kom väl 2023.
2: Väggen, eller Die Wand som den heter på tyska, skildrar en kvinna i 40-årsåldern utan namn, och romanen drar igång med meningen: idag är den 5 november och jag börjar skriva min redogörelse. För just så, vi läsare, vi tar del av hennes försök att inför sig själv förklara vad som har hänt. Hon skriver för att hon måste, och hon gör det på de sista papperslapparna som finns i den här jaktstugan hon bor i. Och hon vet inte om någon någonsin kommer att läsa det hon skriver ner.

0: Väggen är en sån där bok som man vill att alla ska ha läst. Nu är klockan 4.
1: I Ukraina har huvudstaden Kiev utsatts för omfattande ryska attacker i natt. Enligt lokala myndigheter ska flera byggnader ha träffats. En ska delvis ha rasat och man befarar att människor är fast i rasmassorna, det här rapporterar Reuters. Även igår utsattes Ukraina för flera ryska attacker och militärexperten Joakim Paasikivi säger att det var väntat efter några dags vapenvila.
2: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Och man har från Ukrains sida då skickat sina drönare och robotar djupt in i Ryssland, har slagit mot luftvärn och oljeinstallationer, så att vi är tillbaka till ett normalläge när det gäller långräckviddiga slag mot varandra.
1: Sa Joakim Paasikivi, rådgivare hos Mannheimer Swartling. Saudiarabien uppges ha genomfört flera attacker mot Iran under Irankriget. Det här uppger källor för Financial Times. Enligt de här källorna handlade det om hämndattacker efter att saudiska energianläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte kommenterat uppgifterna. En polis i Malmö åtalas för vårdslöshet i trafik efter att ha jagat en man som försökte fly på en elsparkcykel i höstas. Polisen ska ha kört i över 100 km i timmen på en 40-väg och körde sedan av vägen och in i trafikljus i en korsning, det här rapporterar Sydsvenskan. Ingen skadades i krocken och polisen nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
4: En kvalitetskavaj från second hand.
5: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
6: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
7: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
6: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
8: Räven.
5: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
9: En uggla kanske?
10: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
11: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
0: Och hur pratar politikerna egentligen? Det funderades det över igår förmiddag i P1.
12: Tella Jonsson heter jag. Hur uttrycker sig svenska politiker 2026 för att övertyga oss väljare i debatten? Lyckas de nå fram med sina budskap och hur kan vi väljare öva på att se igenom de språkliga trixen och knepen? Det ska vi fördjupa oss i idag. Det blir lite retorikskola.

0: Ja, kanske nåddes någon sorts botten ganska tidigt i den här valrörelsen då kritiken mot partiledarnas alltför aggressiva ton och avbrytande av varandra blev stor efter tv-debatten i höstas. För nu i den stora debatten i SVT:s Agenda häromveckan så lät det så här.
1: Och innan vi drar igång debatten ikväll så tänkte vi faktiskt att vi skulle börja med att prata lite grann om formerna för den, eller hur?
2: Ja, för i debatten i höstas så blev det ju lite stökigt, lite mycket prat i mun på den.
1: Det var många som upplevde att det blev en hel del rabalder efteråt i alla fall.
2: Ja. Ulf Kristersson, hur vill du att det ska funka ikväll?
3: Nej, men ungefär som jag sa då, att jag tycker vi ska visa respekt för varandra och respekt för tittarna. Och man kan tala en i taget, man kan låta bli att avbryta varandra och man kan låta bli att inte prata i mun på varandra. Det är ungefär som vi brukar lära barn ibland. Så att, om vi alla respekterar det så tror jag det blir en jättefin debatt.
1: Vad säger Nooshi Dadgostar? Håller du med Ulf Kristersson?
4: Det är viktigt att alla hör nu vad vi har att säga och hur vi vill förändra Sverige framåt. Jag tror många är intresserade av det. 13 september är det ett viktigt val. Och där kommer det vara viktigt för våran sida att presentera de förslag vi vill ha sagt. Och då vill vi att många ska höra det.
2: Ja, vad tänker du, Eva Busch, om formerna för debatten?
5: Men jag ser fram emot den här debatten och jag tror att givet den tydliga feedback vi fick från svenska folket förra gången så är det ganska självreglerande.
1: Ja. Okej, det låter som att alla är hyfsat, vi har inte frågat alla, men det låter som att vi har en viss enighet här i rummet.
0: Jag måste säga att det verkligen blev lite skillnad. Ett genomgående ganska sansat tonläge och partiledare som i stor utsträckning fick tala till punkt. Och vad händer då när det blir så, tänker jag? Jo, då får vi ju höra vad de verkligen säger. Budskapen får framföras, argument och motargument, anklagelser och motanklagelser, frågor och svar. Allt det där hörs ännu lite bättre kanske. Om de livesända debatterna på olika plattformar kommer fortsätta i den här stilen under året så kommer vi väl att ha en ganska god chans att ta del av politikernas språk där. Och då tycker jag det vore bra att fräscha upp kunskaperna lite kring tricken de använder sig av, så som politiker och andra har gjort sedan tusentals år tillbaka. Jag har två experter till min hjälp här idag. Från Lunds universitet, välkommen till programmet Anna W. Gustafsson.
6: Tackar.
0: Du är docent i svenska och med oss från studion i Malmö. 2024 kom din bok Vad gör språket i politiken om underförståddheter, påverkan och manipulation. Och välkommen också från Uppsala, Jon Wiklund. Hallå.
7: Hallå, hej.
0: Du är professor i retorik vid Uppsala universitet och även huvudredaktör för databasen Svenska tal. Där ni samlar svenska tal helt enkelt från sekler eller decennier, eller hur långt tillbaka
7: precis.
0: Går ni?
7: Ja, precis. Ja, vi har ju tal från 1600-talet och ännu längre tillbaka, men framförallt är det på 1900-talet som vi har samlat tal och alldeles nya samtida tal.
0: Ja, ni är varmt välkomna till förmiddag i P1 båda två. En kort första fråga till er båda. Har ni något språkligt trick eller så här retoriskt knep som ni tycker att svenska politiker generellt håller på extra mycket med? Vem vill börja?
7: Ja, jag kan börja kanske, för att jag tycker om när de använder små berättelser och exempel. Där finns ju många olika slag där. Dels den här berättelsen från verkligheten, något så här enskilt öde. De rödgröna talar om hur kan man utvisa en 95-årig kvinna som ligger på sin dödsbädd. Väcker medlidande, verkligen. Men sen ännu roligare kanske är liksom den här uppfunna historien om som Mohamsson till exempel pratade i den senaste debatten apropå ISK om människor som varje dag sliter.
0: Alltså investeringssparkonton?
7: Exakt. Om människor som varje dag sliter, som går upp på morgonen, räcker upp handen. Alltså det, hon så här tecknar en bild av någon slags ideal svensk som...
0: Ja, hon talade om att de som sparar i ISK är en folkrörelse.
7: Ja, precis. Och jag tror den här bilden av den arbetande, kämpande svensken, det är en berättelse som återkommer hela tiden i olika typer av politisk kommunikation.
0: Okej, så där har vi fått två exempel. Exemplen från verkligheten, alltså människor som partiledarna har mött under sina turnéer och i sitt arbete och så här, och sen också då berättelsen generellt om den hårt kämpande svensken. Anna, vad noterar du för tricks?
6: Ja, men ja, då är vi inne på liksom tricks. Jag har ju intresserat mig en del för det här. Gränsen mellan vad blir manipulation och vad blir liksom påverkan? Och ett sånt där som jag reagerar på ofta, det är ju det där att man så gärna klistrar på de andra, den andra sidan, vad de vill göra, fast det kanske inte stämmer. Alltså att man liksom målar upp negativa konsekvenser av någonting, av en policy som de andra kanske inte riktigt har sagt att de ska göra. En slags inramning. Alltså som när Simona Moamsson, då, nu är vi tillbaka till henne, men hon tog upp oppositionens skattesmocka och så räknade hon upp en massa olika skatter som skulle möta väljarna om oppositionen fick makten. Gåvoskatt, fastighetsskatt, arvsskatt. Men det finns ju inte några konkreta förslag från något parti på att göra det. Däremot finns det ju enskilda personer eller företrädare som kanske vill ha tillbaka de där skatterna.
0: Men det där är ju intressant. För menar, så där håller ju alla partier på. Alltså de pratar om vad den andra sidan vill

0: Abbe Gustafsson, du har tittat på politikers språk just inte bara i debatten, i vad manifest också i social medier och korta klipp där saker ska fram. Vad är det som händer med språket då?
1: Ja, framförallt det här med sociala medier, det har ju skapats, apropå den förra frågan här, en ny verklighet. Det sker ju saker på så många fronter samtidigt. Och det dyker upp saker i en politisk debatt i TV som kanske har en förhistoria på sociala medier och sådär. Det underförstås mycket, sägs implicit, därför att det är så kort om tid. Det händer när man har

0: man säger någonting i en debatt, det är ju att språket komprimeras, blir mer kortfattad, måste spela mer på underförståddheter. Och det har ju intresserat mig för jag håller också på att forska en del om läsning. Så jag har liksom funderat på hur det blir för betraktaren och läsaren. Hur påverkas vi av det där komprimerade språket?
1: Kan du förklara det här med underförståddhet då? Vad är det?
0: Ja, alltså... Det finns, när allt blir snabbt och kort, då måste vi ta för givet viss information. Och då finns det till exempel det är något som brukar kallas för presuppositioner, för givettaganden som är liksom språkets sätt att markera sånt vi alla redan vet eller sånt vi är överens om. Och det gör man med grammatiska medel eller med ordvalet. Man kan då liksom smyga in information som om den vore sann i ett politiskt samtal. När vi pratar med varandra så är det liksom språklig effektivitet det handlar om. Men när man också ska övertyga någon, då kan man då smyga in saker. Och det är inte säkert att vi reagerar. För det här handlar ju lite om att våra hjärnor tar liksom genvägar. Om vi tycker att det där verkar troligt och vi fattar, så funderar vi inte mer över det. Det kan vara så här. Till exempel ett inlägg på Instagram från Sverigedemokraterna, där syns Tobias Andersson på bilden och sen är det ett citat. Vi stoppade 100 000 medborgarskap från att delas ut utan krav. Och här fungerar då verbet stoppade som ett sånt där verb som

0: ska lyssna på från jo, det är faktiskt ha. Från Magdalena Andersson tror jag i debatten som var. Okej, underförståddheter. Någonting annat, du skriver ju också i din bok om någonting som du kallar för politikens supernarrativ. Som också är någon sorts grej som vi alla på något sätt förutsätter när det är politisk debatt.
1: Ja, och det är väl egentligen ett sätt att beskriva den där underliggande logiken som liksom styr hur vi tolkar saker. Att ett parti som i en valdebatt vill ju göra någonting, vill förändra någonting. Man kan skriva i ett valmanifest, vi vill, och det här är från Miljöpartiet, vi vill förstärka yttrandefriheten och stödja oberoende medier i hela landet. Det står ju ofta såna punkter. Och då bygger ju det på idén att det är dåligare, det är sämre nu. Det är inte tillräckligt bra yttrandefrihet. Det finns inte tillräckligt med stöd för oberoende medier. Så att det är så här grundläggande, dåligt nu, blir bättre med oss. Och det där är ju klart lättast för oppositionen. Att peka ut krisen i landet som är just nu. Och hålla fram sina egna lösningar som något som ska åtgärda det. Och det är kanske lite mer komplicerat för de regeringspartierna som då måste på något vis visa att ja, vi har gjort det lite bättre. Det var riktigt kaos när ni hade. Och det har man ju jättemycket i den här debatten.
0: Förmiddag i P1 är det ni lyssnar på. Vi talar om dagens partiledares och politikers retorik i Sverige med professor Jon Wiklund, professor i retorik på Uppsala universitet, och Anna W. Gustafsson som är universitetslektor på Lunds universitet och docent i svenska. Anna och Jon, idag så hör vi ju ständigt om att samhället blir mer och mer polariserat, att alla lever i sina mediebubblor, att det saknas lägereldar som når alla. Kan det vara en utmaning för en partiledare som vill tala till en bred allmänhet?
2: Ja, nej, men det är ju verkligen en utmaning att när det skapas mycket starka känslor mot den ena sidan. Och hur ska man nå grupper om inte alla tar del av mainstream media och så vidare? Mm. Då måste ju de gå in i de här olika sociala medierna och kampanjer och sådär. Och det gör de ju med olika stor framgång. Det finns vissa partier som är ganska skickliga på det och sådär. Men problemet kvarstår ju att det blir svårare att få de här stora partierna som kan samla en väldigt stor del av befolkningen bakom en gemensam agenda.
0: Ja, och så visar ju, jag menar, valresultaten nu, val efter val har ju visat att det är så, inte bara i Sverige. Får det en effekt på politikernas språk? Vad säger ni?
1: Jag vet inte, jag tycker att det som får en effekt är ju mycket de här sociala medie-algoritmerna. Jag tror det är svårt. På sociala medier är det ju för det första ofta kommunikatörer eller liksom PR-människor som sköter de här kanalerna. Och sen har ju partiledarna ofta egna också. Magdalena Andersson har ju en egen TikTok till exempel. Det är svårt att undvika att dras med i de algoritmerna, för då blir man ju inte framgångsrik, och då styr ju det lite hur man liksom ramar in språkligt sina budskap. Då blir det som sociala medie-algoritmerna som styr snarare än det man vill förmedla. Så jag tänker, det måste ju påverka på något sätt. Också det här med vad man kallar för soundbites. Även när man uttrycker sig i en partiledardebatt så behöver man ha såna här klatschiga, ganska korta. De här soundbitesen är alltså urklipp som man kan göra från debatten, och sen kan man skicka ut dem i media och sociala medier och så blir de virala, kanske 10 sekunders klipp. Och det finns också forskning på hur de där soundbitesen har blivit kortare över tid. Förut kunde de vara längre sekvenser, men allt går så snabbt nu, allt är så kort. Så då blir det liksom en mening som upprepas i alla möjliga debatter, sammanhang och på sociala medier. Så att det blir en sån här viral, klickvänlig grej.
0: Ja, vi ska faktiskt lyssna på några soundbites nu, men de har ingen parti-PR- strateg eller sociala medier ansvarig valt ut, utan det är bara vi som har gjort det här nu för att vi ville be er lyssna på retoriken.

0: i de här då. Och då är det från SVTs senaste partiledardebatt i Agenda. Och jag vill att ni ska berätta sen om era tankar, Jon och Anna, när ni har lyssnat. Vi börjar med Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Hör på det här.
1: För det är ju inte bra nu för det svenska näringslivet som har investerat så mycket i ny grön teknik att vi har en regering som inte stöttar dem i det arbetet utan tvärtom ger vika för Sverigedemokraternas kulturkrig mot den nya gröna tekniken som svenska näringslivet investerat så mycket i. Och det är ju svenska jobb och svenskt välstånd som står på spel.
0: Ja, Magdalena Andersson där. Anna W. Gustafsson, vill du reagera först?
2: Ja, jag kan reagera. Det är en ganska lång mening här. Hon har ganska många bisatser infogade. Och det är också ett sätt, en typ av presupposition. Och infogar i bisats någonting som egentligen är omtvistat. Och då blir det liksom svårt att bemöta. Hon pratar om, det är inte bra att vi har en regering som inte stöttar utan tvärtom som ger vika för Sverigedemokraternas kulturkrig. Att det är ett kulturkrig förs liksom in som något som är bara, ja men så är det bara, det är allmänt känt. Och då måste ju då motståndaren i det här fallet då lyfta upp det som har sagts då bara i en bisats och hamna då i en sån här defensiv position igen. Så.
0: Precis, att hon sa, det hon sa allra först, det är ju inte bra för svensk näringsliv. Sen kom det saker som då
2: sen
0: var underförstådda.
2: Sen kommer en massa bisatser som är liksom, ja men det tas för givet att det stämmer att det är så. Ja, och det kan det ju göra, men det kan också vara så att det inte gör det. Alltså så, det förs liksom in som något som är självklart.
0: Och det här var ju, kan jag säga då, det var en del av en ganska irriterad ordväxling mellan Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson om svensk ekonomi. Där Ulf Kristersson då först hade sagt att Magdalena Andersson, trots att hon är nationalekonom, ändå inte lyckas förstå svensk makroekonomi ungefär. Och då svarade hon så här, innan det här sa hon också, ja, jag är nationalekonom. Vi tar Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Då låter det så här.
3: Jimmy Åkesson, nu diskuteras elbilar här en del. Är en satsning på mer elbilar ett sätt att göra oss mindre beroende av olja och av de stater som inte gillar?
4: Alltså det är väldigt olika perspektiv här. Vi har några som tycker att i den här krisen är viktigast att rädda världen. Och sen har vi andra partier som tycker kanske att det är viktigare att rädda vår del av världen här och nu. Jag tycker när man lyssnar på Nooshi Dadgostar här och hennes utläggning om allt vad man borde ha gjort och allt som man ska göra istället så blir det otroligt komplicerat. När det handlar om att bränslepriserna drar iväg. Elpriserna drar iväg, då behöver vi agera här och nu och då agerar vi genom att kompensera med sänkta skatter på drivmedel så mycket vi får. Vi vill också sänka ytterligare om det behövs. Elstöd, sänkt elskatt. Jag kommer att gå till val på att helt sänka elskatten ner till EUs miniminivå under nästa mandatperiod och framåt. Därför att det är den typen av åtgärder som får riktig effekt här och nu. Och det där de pratar om på den sidan, det är ju sånt där som, ja men det är liksom på en helt annan nivå.
0: Ja, så här långt hade det aldrig kunnat vara i sociala medier flödet. Men Jon Wiklund, vad är det här för stil? Jimmy Åkesson liksom zoomar ut lite först.
5: Ja, precis. Det första man kan notera är att han väljer att inte svara på frågan och liksom vänder frågan till någonting helt annat. Och det är ju ett knep så att säga. Och det han gör är att han beskriver att det egentligen handlar om, det är de verkliga behoven hos befolkningen och de åtgärder som ger riktig effekt här och nu. Och så ställer han det mot motståndarna som, ja, men komplicera saken, de vill rädda världen och det är lite flumflum så där. Och det där är ju väldigt så här typiskt för hans form av retorik.
2: Han är ju väldigt bra på att framställa någonting som är egentligen väldigt komplext och invecklat då, som någonting väldigt enkelt och omedelbart. Det handlar om det här konkreta.
5: Och det är ju just, man kan beskriva det som en grundläggande liksom, retorisk teknik som Magdalena Andersson också använde på ett sätt, att skapa motsättningar. Alltså att det, hon skapade en motsättning mellan svenskt näringsliv och så att säga, högersidan, vilket var liksom en oväntad motsättning, men därför liksom en ganska effektiv form av kritik.
0: Mm, vi ska ta ett sista exempel. Då är det Ebba Busch, Kristdemokraterna. Hon sa bland annat så här i debatten.
6: Men framförallt har vi sett till att Sverige står starkare nu i det här läget. Och lite fakta ovanpå Amanda Linds alla känslor här. Vi har alltså ökat den installerade elkapaciteten i Sverige. Alltså hur mycket el som kan produceras med 7000 megawatt. Det är siffror, men det är jättemycket el.
0: Ja, Jon, du som har studerat Ebba Busch, var det här typiskt Ebba Busch-stil?
5: Ja, det är på det sättet att hon är lite spetsig kan man säga. Och om man, det hon gör är att hon förminskar Amanda Lind. Liksom. Hon står för känslor och så Ebba Busch står för fakta och förnuft. Det är lite siffror som kanske du inte förstår, Amanda. Men det här, så här är det. Det är mycket el. Alltså det är lite försåtligt men effektivt. Jag tycker att hon är oerhört fascinerande ändå, Ebba Busch. Hon är ju som en så här fisk i vattnet i vårt liksom, politiska klimat idag. Man brukar säga att politiken idag är liksom hyperpolitisk. Alltså att politiken är överallt. Det stormar om känslor och sådär. Och vilka ämnen som helst kan bli politiska. Och vi har massor av olika medier som förmedlar det på olika sätt. Och hon är ju, kan ju vara så här, och ena dagen kan hon vara liksom en klok, pragmatisk kommunpolitiker- som hon själv kallar sig. Och en annan dag kommer vara som en så här kamphund som så här går in i debatten oerhört så här aggressivt. Och kan vara en influencer på Instagram, ett modelejon så där. Eller står med liksom jaktkläder och sånt. Så att hon är verkligen så här mitt i det här liksom väldigt speciella politiska tillståndet som vi har idag. Och därför tycker jag hon är jätteintressant.
0: Vem tycker ni är den bästa retorikern av dagens partiledare?
2: Alltså, jag tycker det här är ju otroligt svårt. Jag är ju forskare då, så jag kan ju liksom gilla det där fokus på liksom vetenskap som ibland Amanda Lind då kan ha. Sen har vi ju då Jimmy Åkesson som så himla skickligt utnyttjar det här liksom etoset som en liksom vanlig person som är tillgänglig och relaterbar och gör saker enkelt. Och sen är det ju Ebba Busch. Jag tycker ändå att hon kan vara så otroligt skicklig. Fast hon är lite ojämn, tycker jag. Så. Jag vet inte vad du säger, Jon.
5: Jo, jag håller väl med dig. Och också är det där att jag har svårt att välja ut en av ganska många skäl. Ebba Busch är ju en, liksom en virtuos språkligt sett. Hon är ju väldigt skicklig på att komma med språkliga vändningar och sådär. Men hon är också väldigt polariserande. Och det är ju frågan om det är bra för en politiker att vara. Och Jimmy Åkesson, han har ju gått i politikens hårda skola kan man ju säga. Liksom i snart 20 år har han tränat sig att bli attackerad hela tiden. Så att han har blivit oerhört skicklig på att ta kritik och vända den på sitt sätt. Sådär. Så att det är väl hans stora plus det där som Anna sa med att han har ju liksom ett slags folkligt etos. Liksom. Och om man ska ta en tredje så Magdalena Andersson är ju intressant eftersom hon är ju inte alls en så här tekniskt sett en så här skicklig retoriker. Det kan man inte säga. Däremot så har ju hon en väldigt stor liksom, tyngd i sitt förtroende och när hon liksom, lugnt resonerar om sakfrågor så framstår hon som liksom, rätt förtroendeingivande. Så där.
0: Hur mycket av det här handlar om ifall man sitter i regeringsställning när det är val eller ifall man är i opposition och sådär. Alltså, finns det en massa omständigheter som gör att saker framstår på ett visst sätt som inte bara handlar om vad man säger?
5: Ja, men alltså sitter man i regeringsställning så då måste man ju på något sätt försvara sin politik och visa att det här har gått bra. Och så man kan ju inte på samma sätt gå till attack liksom, mot oppositionen. Det man gör är ju på något sätt att man målar upp någon slags antivision. Liksom, så här.
0: Antivision?
5: Ja, precis.

0: Vi brukar ofta säga att visioner i politiken skulle jag önska mig. Men det vi har är mer antivisioner. Alltså, om ni kommer till makten, då kommer det bli kaos. Ni kommer inte kunna stämma er eftersom ni tänker så olika. Politik och ekonomin kommer gå åt helvete och sådär. Och båda sidorna gör ju sådär. Liksom, så att rödgröna sidan säger att, liksom, att ja, med SD vid makten så är demokratin hotad. Och där.
1: Precis, det var lite samma som där med, som vi var inne på början, att måla upp vad någon vill göra. Liksom så, och så negativa konsekvenser. Ja. Sen kanske det är en som kan säga att de vill göra det. De liksom försöker måla in varandra i hörnet.
2: Just det. Innan vi slutar bara. Tiden går så himla fort. Anna E. Gustafsson och Jon Wiklund. Era viktigaste tips bara inför de här slutetterna, valtalen och olika sociala medieutspel. Vad är viktigaste att vara uppmärksam på när det gäller språk? Vad ska man liksom känna? Så här, oj, här är lite varning. Här säger man kanske något som inte måste kolla lite. Eller tänka lite extra på.
1: Alltså jag tycker det ska man ju aldrig glömma, politiska språk, det är strategiskt att, att det finns en tanke bakom det. Jag tycker mycket siffror och statistik som tas med, det skulle man ju försöka kolla upp.
2: Ja, hur gör man det? Alltså, för det kan man ju inte göra realt när man sitter och hittar en debatt.
1: Nej, kolla alla. Egentligen kan man allt där kan man göra realt. Det har ju till och med liksom politikerna själva svårt att göra, ska styra. Tips kan vara att gå och ibland om en särskilt intresserad fråga och kolla riksdagsdebatten om frågan. För de är på ett helt annat sätt. Alltså de finns ju på TV på riksdagens hemsida och där har de ju brutit sig mycket mer. Bemöta andra mycket mer. Lite tråkigt TV kanske. Men om man vill veta grunden så kan man se.
2: Ja, det hade faktiskt, talman genomför ju det här att man skulle hålla riksdagsdebatt på lite mer primetime så människor faktiskt skulle

0: Precis, men de ligger ju också filmade på riksdagens hemsida.
1: Ja, det gör de. Jon Wiklund, ditt bästa tips.
2: Ja, men jag skulle nog säga att det försåtligaste som politikerna gör är att de säger det finns två vägar. Den ena leder rätt, den andra åt helvete. Och det är ju så att dessa drastiska förenklingar, de stämmer ju inte. Så där måste man bli väldigt misstänksam.
0: Det är ett bra tips.
1: Tusen tack ska ni ha för idag. Jon Wiklund, professor i retorik, och Anna W. Gustafsson, docent i svenska, för att ni var med och hjälpte oss avkoda svensk politikerretorik 2026. Mer sånt här. Vi som gjorde förmiddag i P1 idag är producent Olle Björkman och jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.
3: Innan vi sänder på den dagens eko, ett tips om helgens dokumentär i P1.
4: What do we want?
5: Det är alltid på samma sätt. Man går och så har man plakat och sen så går man till ett torg och sen är det tal där. Och sen är alla jättenöjda och glada liksom. När nödläget verkligen är ett nödläge och det är så mycket som står på spel, då tror jag att vi behöver även det här konfrontativa. Alltså att man ställer sig i vägen med sin egen kropp liksom.
6: Glasgow, november 2021. I Kelvin Grove Park samlas stora massor av folk medan det 26:e av FN:s klimatmöten pågår på Science Center. Ett stenkast därifrån genomför en ny aktivistgrupp en protestaktion. Ett 20-tal forskare i vita labbrockar har kedjat fast sig vid varann på George den femtes bro i centrala stan. De kallar sig Scientist Rebellion. Forskarna har lämnat studiesalar och laboratorium för att gå ut i civila olydnadsaktioner eftersom de upplever att klimatvetenskapen inte tas på allvar.
7: This government is guilty of ecocide. Damage is what they are doing.
6: Det som börjar här på bron i Glasgow kommer snabbt att sprida sig bland forskare världen över.
8: I've got it around my neck, mate. Listen
9: to him!
3: Klimataktivist i vit rock, så heter dokumentären som du hittar i vår SR-app och som vi sänder söndag eftermiddag i P1. Nu sänder vi senaste podden från Dagens Eko.
10: Sara, när kommer vi veta säkert att man lyckats förhindra en större smittspridning av hantaviruset?
11: Ja, inkubationstiden, alltså tiden från att man smittas till att man blir sjuk, är ju upp till 8 veckor. Så det kommer dröja innan vi får facit från det här utbrottet.
12: Det här är Dagens Eko med Robin och Lin. Idag, från drömkryssning till karantän. Så ska hantaviruset stoppas.
10: Det är den 12 april 2026 på kryssningsfartyget MS Hondius som befinner sig långt ute till havs i södra Atlanten. Den här morgonen har passagerarna ombord kallats till ett möte i loungen. Och en av passagerarna, Rui Chenhet, dokumenterar alltihop. Jag trodde att det skulle handla om vädret, säger han.
13: We thought that there was something wrong with the weather, the plans. Maybe the weather cast was going to be very rough.
10: Men det ska visa sig att fartygets kapten, klädd i vit skjorta med guldbroderade axelklaffar, har något helt annat på hjärtat när han plockar upp mikrofonen.
14: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night.
10: Kvällen innan har en man dött. Troligen på grund av naturliga orsaker, säger kaptenen. Och han försäkrar att skeppsläkaren sagt att det inte rör sig om någon smittsam sjukdom.
14: I'm told by the doctor we're not infectious. So the ship is safe when it comes to this.
13: And after this announcement, we were not ready.

0: or we were not isolated for what was to come.
1: Roy Chenet berättar för Sky News att livet sen fortsätter ungefär som vanligt på fartyget.
0: We were together during breakfast, lunch and dinner timings in the dining room all together.
1: När det sen visar sig att det här handlar om ett utbrott av det dödliga Hantaviruset och kryssningsfartyget sätts i karantän, så har han och ett antal andra passagerare redan hunnit kliva i land och flugit vidare över världen.
2: Gäst är Sara Heyman, utrikesreporter med fokus på global hälsa.
1: Men Sara, jag tänker att vi kanske får börja med någon slags grundkurs här, vad det är för slags virus vi pratar om. Förklara.
3: Hantavirusinfektion är ett typexempel på vad man kallar zoonotiska infektioner, alltså där människor smittas från djur.
1: Just det.
3: Och hantaviruset bärs av olika typer av gnagare. Djuren blir inte sjuka av det här viruset, men de bär på viruset och utsöndrar viruset i urin och bajs och saliv. Och det här hamnar ju någonstans förstås och torkar upp i kanske i sågspån eller i damm. Mm-hmm. Och människor kan då få i sig det här genom att andas in damm till exempel. Det här viruset finns i olika varianter. Det finns en i Europa och Asien, inklusive Sverige, som kan ge en typ av blödarfeber och njurpåverkan. Mm-hmm. Men den variant vi pratar om nu kallas för Andes-varianten och den finns i Argentina och Chile. Och den är också mer dödlig. Och den här Andes-varianten har också en unik egenskap som inga andra hantavirus har, och det är att det är den enda som har visat sig kunna smitta mellan människor.
1: Och finns det tidigare exempel på att det har skett med just det här Andes-viruset då?
3: Det finns det, och det är inte så länge sedan som det första kända utbrottet med spridning mellan människor ägde rum. Och det var i Argentina i ett samhälle som heter Epoyen. Och det var runt årsskiftet 2018-2019.
4: Isabel Diaz, the daughter of Victor Diaz, who was identified as patient zero, recalls the unalarmist words of doctors at the time.
3: Och det här utbrottet slutade med, kan man säga, då, totalt 34 bekräftade fall, varav 11 avled.
1: Och om man då har oturen att bli smittad av den här Andes-varianten här, vad innebär det? Alltså vad händer i kroppen då?
3: Ja, då kan man bli jättesjuk. Vanligtvis så får man först hög feber, man får muskelvärk, det som man brukar kalla influensaliknande symptom, alltså huvudvärk, och man kan få diarré, ont i magen. Och efter någon vecka så, om man har otur då, så ökar den här inflammationen och man får svårt att andas och man får hosta. Lungorna kan fyllas med vätska. Mm-hmm. Och det blir ett dödligt tillstånd där man i princip bara kan räddas med sån här ECMO-behandling.
1: Vad är det?
3: Det är en typ av intensivbehandling där man, så att säga, det är en konstgjord lunga. Och hantavirus har inga vaccin och det finns heller ingen specifik behandling, utan det går ut just på att lindra symptomen.
1: Så om vi nu tar oss då till det här kryssningsfartyget MS Hondius, vad är det där för slags fartyg och vad är det ute på för rutt egentligen?
3: Ja, MS Hondius är ju ett modernt kryssningsfartyg. Det är inte särskilt stort, drygt 100 meter långt, tar 170 passagerare.
5: Introducing Hondius, the world's first registered polar class 6 expedition cruise vessel.
3: Och det är inte en sån här lyxkryssare som åker till soliga stränder, utan det är ett expeditionskryssningsfartyg som gör resor till Arktis och Antarktis.
5: Mm-hmm. Taking you closer to the heart of a wilderness you can only know by discovering it yourself.
3: Och det är specialbyggt för att kunna ta sig till några av världens mest svårtillgängliga platser. Så det är liksom ett väldigt speciellt skepp som åker på såna, den typen av lite mer äventyrliga resor. De här rutterna kostar lite olika beroende på hur de går, men de kan kosta uppemot flera hundratusen.
6: Happy embarkation day! Right behind me is Oceanwide Expeditions MV Hondius, where I will be embarking on an epic 35-day voyage up the Atlantic Ocean.
3: Den här rutten utgår från Ushuaia, som är en hamn i sydligaste Argentina, nere i Eldslandet. Den startar den 1 april och den går först mot diverse avlägsna öar i Antarktis. Och senare så ska man upp i Atlanten till Kap Verde.
1: Och ja, någonstans där så börjar det ju hända saker som gör att man anar ombord att det är något som inte står rätt till. Vad är det som sker?
3: Precis. Efter bara en knapp vecka, den 6 april, så insjuknar en av passagerarna, då, en 70-årig man från Nederländerna, med feber och huvudvärk och diarréer. Och inte många dagar senare, den 11 april, så avlider han. Och då är fartyget precis mitt ute i Atlanten.
1: Mm-hmm.
3: Och det är dagen efter som kaptenen meddelar det här för passagerarna då om dödsfallet.
7: I'm told by the doctor we're not infectious. So the ship is safe when it comes to this.
3: Han säger att man tror att dödsfallet beror på naturliga orsaker och att det inte handlar om något som kan smitta. Och efter det så tar det nästan 2 veckor. Fartyget kommer till Sankta Helena den 24 april.
1: Och där är en ö som ligger där mitt ute i Atlanten då?
3: Ja, det är det. Och vid den här tidpunkten så har den avlidna mannens fru också blivit sjuk. Och mannens kropp förs av på ön och även kvinnan går av. Och hon flyger med ett vanligt kommersiellt flyg till Sydafrika därifrån. Och på den här resan så blir hon kraftigt försämrad och kollapsar på flygplatsen. Och hon dör också dagen därpå på sjukhus. Och här händer något då som gör att den här historien blir betydligt mer komplicerad. För det är inte bara de två som har lämnat båten, utan här går 29 passagerare från 12 olika länder av. Och de flyger kors och tvärs över jordklotet till sina hemländer.
1: Men i det läget, är det någon som vet att vi har att göra med ett farligt virus här, eller?
3: Det vet man inte än. Men oron börjar ju finnas såklart. Och det tar inte många dagar innan ytterligare personer insjuknar med liknande symptom. En brittisk man och en tysk kvinna, 80-årig kvinna, blir också sjuka. Och den 2 maj så dör den här kvinnan ombord på fartyget efter 4 dagars sjukdom. En av de här personerna som har insjuknat tidigare, han har evakuerats från båten och transporterats därifrån till Sydafrika där han har fått intensivvård. Och det visar sig då att han har testats positivt för hantavirus.
1: Så där tänds en varningslampa?
3: Det gör det. Och dagen därpå så kommer ett positivt resultat även för den här kvinnliga passageraren som dog i Sydafrika.
8: A Dutch passenger developed a respiratory illness. On April 11th he became the outbreak's first death at sea. The man's wife disembarked on April 24th and flew from St. Helena to Johannesburg where she died 2 days later.
3: Och WHO bekräftar ett utbrott av hantavirus.
9: The World Health Organization says 6 suspected cases of hantavirus have been reported on board a cruise ship in the Atlantic. At least 3 people have died. The virus, usually spread by rodents, can lead to severe respiratory illness and hemorrhagic fever.
1: Så vad gör man i ett sånt läge med det här fartyget och alla de passagerare som fortfarande finns kvar där?
3: Ja, man styr vidare mot Kap Verde, men på Kap Verde så får de inte gå i land i och med den här smittan.
1: Mm-hmm.
3: Däremot så bistår Kap Verde med hälsoarbetare som kan gå ombord på båten med skyddsutrustning förstås. Och vid det här laget så är också 2 ur besättningen, varav skeppsläkaren är en av dem svårt sjuka. Och en tredje person är under uppsyn. Och de här 3 personerna, de evakueras från skeppet och flygs till sjukhus i Europa. Och fartyget styr istället mot Kanarieöarna.
1: Men det måste ju vara en fruktansvärd situation då för alla passagerarna och besättningen och så att vara ombord på det här kryssningsfartyget.
3: Ja, det kan man ju verkligen föreställa sig, inte minst eftersom då skeppsläkaren också har blivit sjuk.
1: Mm-hmm.
3: En av passagerarna är också läkare, en amerikan från Oregon.
10: And doctor, I very much appreciate your time. Of course, you're on that ship right now and you started out just as a passenger. How did that happen?
11: It sort of happened gradually. I knew one of the passengers was getting ill and I was told that the doctor was also sick. So over 12 to 24 hours, it became clear that there were a number of people sick and that they were getting sicker. And I sort of fell into the role of becoming the ship doctor.
3: Och han har berättat för CNN hur han till en början assisterade läkaren då när det här började ske. Men när läkaren blir sjuk så går han i princip in och tar över jobbet. Och vid den här tiden så kommer också ut videor på sociala medier från personer som befinner sig i karantän på båten i sina hytter då.
12: I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote a few things down.
3: Till exempel en man som spelar in en video.
12: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here.
3: Man kan ju tänka sig att det som skulle kanske bli ens livsresa, ett otroligt äventyr, nu har blivit mer av en mardröm.
12: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
1: Men då säger du, så fortsätter de mot Kanarieöarna. Alltså, hur låter det där? Vill de ta emot det här fartyget?
3: Ja, precis. Då har man då kontakt med kanariska och spanska myndigheter, och den här regionpresidenten är alldeles emot det och menar att det kan riskera att smittan sprids till Teneriffa, som de då vill lägga till vid. Men så har ändå hälsoministern och Spaniens premiärminister tagit ett överordnat beslut och sagt att båten kan få komma till Teneriffa. Vid det här laget så är ju liksom hela protokollet igång, och ett flertal hälsomyndigheter i en lång rad länder försöker följa upp passagerarna som har klivit av och smittspåra, för de har ju ändå exponerats för smittan, med ambitionen då att övervaka de individerna för symptom och informera dem om vad de ska tänka på och så vidare, för att vidta alla försiktighetsåtgärder.
4: It has the making of an action film, but it's not. Army medics have parachuted onto Tristan da Cunha, a British territory in the South Atlantic, to aid a man suspected of having hunter virus.
3: Det är ett spektakulära inslag i det här. Det är en person som har släppts av på en liten, väldigt isolerad ö som heter Tristan da Cunha, som tillhör Storbritannien, som då har symptom. Där har Storbritannien skickat ner sjukvårdare i fallskärm. Och så vill man förstås i det här läget också ta reda på hur smittan har startat.
1: Ja, alltså hur den kom på det här fartyget.
3: Precis. De här två första, det gifta paret då från Nederländerna som avled, de var fågelskådare. De hade gjort en lång resa över Sydamerika innan de klev på båten. Och en teori då som framförs är att de har besökt en soptipp där nere i Älvslandet, för att titta på fåglar, och där då gnagare ska finnas.
1: Och då kommit i kontakt med avföring eller något liknande?
3: På något vis, men invändningarna kom ganska snabbt mot den här teorin. Och något som talar emot det är att man ju är utomhus när man är vid en sån här stor soptipp. Och det klassiska sättet då att andas in sån här kontaminerat damm eller så, det är ju inomhusmiljöer. Det här är ju fortfarande under utredning.
13: I'm going to update the inform. As you know, at 6:30 a.m. in the morning, the boat has arrived.
1: Det är söndag den 10 maj på den spanska Kanarieön Teneriffa. MS Hondius har, trots lokala politikers protester, fått lägga till för ankar en bit utanför en industrihamn.
13: At 7:30, a member of the Ministry of Health has board to assess the passengers.
1: Längs kajen syns hälsovårdspersonal klädda i heltäckande skyddsoveraller i plast och skyddsmasker. Så börjar åka mindre båtar fram och tillbaka för att hämta passagerarna på kryssningsfartyget i små grupper. Efter hälsokontroller i militärtält förs personerna vidare till evakueringsflyg som ska ta dem till deras runt 20 olika hemländer.
14: With passengers flying home to the United States, what is your message to Americans who are still scared?
15: Yeah. Thank you very much. That's a very important question.
1: Också Världshälsoorganisationens generalsekreterare Tedros Ghebreyesus har kommit till Teneriffa. Under en presskonferens nere i hamnen, klädd i blå väst och blå keps med WHOs logga på, försäkrar han att det här inte är början på en ny pandemi.
15: We have been repeating the same question, the same answer many times. This is not another COVID.
1: Men bland de evakuerade passagerarna bekräftas det snart att fler har blivit smittade av hantaviruset. Och jag sa, jag menar, förutom att det såklart är en väldigt tragedi för de drabbade på det här kryssningsfartyget, så tänker man ju att en anledning till att hantaviruset får så mycket uppmärksamhet nu är alla de minnen vi bär på från covid-pandemin. Så jag menar, behöver man överhuvudtaget vara orolig här för att det ska ske en större spridning av det här viruset?
3: Utifrån den kunskap vi har nu, så nej, av några orsaker. Och dels så är det att det här är ett känt virus sedan tidigare. Vi vet att det här viruset inte är så smittsamt. Det krävs fysisk nära kontakt under lite längre tid för att det ska ske en smittspridning. Det är också ett stabilare virus än coronaviruset.
1: Vad betyder det? Stabilt?
3: Jo, du minns kanske de olika namnen på coronaviruset. Det var ju för att det muterade så ofta och det kom nya varianter hela tiden. Det här viruset muterar inte lika ofta, helt enkelt. Det är mycket mer osannolikt att det skulle ändra på sig och till exempel då bli mer smittsamt mellan människor. Och från vad vi vet om viruset sedan tidigare, så är det ett ganska litet fönster när människor smittar. Och det är alltså inte den här långa inkubationstiden alls, utan bara precis vid tiden för när man börjar få symptom, som hög feber till exempel.
1: Men samtidigt gör alltså den där långa inkubationstiden att vi nu står inför, som du sa, ett antal veckor av osäkerhet. Det kan vara så att det finns fler smittade.
3: Ja, så är det ju. Och också inte minst för att man inte agerade från allra första början enligt protokollen. Och det är ju svårt att göra innan man förstår att någonting är smittsamt.
1: Men du, alltså, vad säger hela den här historien om hantaviruset nu dig? Finns något att lära sig av det?
3: Det som det påminner oss om, det är ju att vi reser på helt nya sätt idag. Vi rör oss över jordklotet. Det kan gå väldigt snabbt att en smitta sprids. Men jag tycker ändå att man redan nu kan säga att vi har sett att utbrott kan hanteras på ett sätt där länder samarbetar på ett bra sätt, där man bibehåller respekten för berörda individer och där allmänheten hålls säker.
1: Tack så mycket, Sara.
3: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Sara Heyman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Mårten Paridon Pettersson och Edvard Nilsson. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
16: Nyheter väntar i P1. Och sedan så hör vi Vetenskapsradion om de två svenskarna som kunde blivit flygplanets uppfinnare. Nu är klockan 5. 5.
17: Kinas ledare Xi Jinping har nu officiellt välkomnat USA:s president Trump i Peking, och de båda ledarna har skakat hand. Det är en ära att vara här, sa Trump, och Xi sa att han var glad att välkomna Trump till Peking. Han sa också att de båda länderna borde vara partners och inte rivaler. Xi och Trump ska nu hålla samtal där de bland annat väntas ta upp handelstullar, Taiwan och Iran-kriget. Sverige vill behålla sin rabatt på EU-avgiften på runt 11 miljarder kronor och driver frågan hårt när EU nu förhandlar sin långtidsbudget. Det säger EU-minister Jessica Rosenkrantz.
18: Det är viktigt för Sverige att påminna andra medlemsstater om att vi inte kan stå för en oproportionerligt stor andel.
19: Alla EU-länder betalar en given procentandel av den egna ekonomin, bruttonationalinkomsten, till EU. Det innebär att rika länder får betala mer än fattiga. Rimligt, tycker många, bland annat EU-kommissionen. Men det tycker inte de 5 rika länder som hittills har lyckats driva igenom en rabatt. Enligt förslaget blir nästa långtidsbudget den största i unionens historia. Och nu tycker kommissionen att det är hög tid att slopa rabatterna så att man får in mer pengar från de rikare länderna. Jessica Rosenkrantz håller inte med.
18: Där vi räknar med att vår avgift skulle öka med ungefär 80% med det här förslaget som vi har på bordet.
17: Reporter Siholmgren. Bränslekrisen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel, det säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Ekot med Marcus Landén.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Vår fältreporter åker till Gålö i Stockholms skärgård för att huka sig ner mot gullviva, mandelblom, kattfot och ja, säkert en och annan blåviol. Adam och Eva lär också blomma där nu. Låter inte det paradisiskt så säg. Dessutom berättar vi om hur en akut hotad tropisk padda får en hjälpande hand i Västergötland. Naturmorgon, lördag 6:10.
22: Men denna torsdagsmorgon, Kristi Himmelfärds dag, så får vi nu Vetenskapsradion.
23: Det är ett brushuvud och en birgärna vi ser här, men med principer som visar sig vara gångbara på sikt.
24: Hade inte uppfinningen med sedelnumreringsmaskinen gått åt pipan för Ferdinand Tholin och hade inte Emanuel Swedenborg tappat geisten för naturvetenskapen för att istället bli andeskådare, så kanske Sverige hade varit först med att utveckla det moderna flygplanet. Det här är Vetenskapsradion om två svenska flygpionjärer och deras öden. Jag heter Joakim Lindvall.
25: Anders Wesslén, hallå. Ja.
23: Hej.
25: Hej. Nu sitter vi på Arlanda utanför Stockholm och tittar ut genom de här stora fönstren. Landningsbanorna ligger alldeles här utanför. Stora flygplan kommer och går. Och det tyckte jag var en lämplig plats, för vi ska ju prata om de här tidiga flygpionjärerna.
23: Ja, precis. Två svenska exempel på flygpionjärer som hade väldigt högt flygande idéer, då får man väl säga, om hur man skulle lösa det här uråldriga problemet, eller drömmen som människan alltid haft, det vill säga att kunna flyga, lätta från marken.
25: Ja, Anders Wesslén, du är historiker och museiman och du har specialintresserat dig särskilt för Swedenborg, men också sådana här tekniska genier då. Du sa till mig, det är inte tekniken du är intresserad av, utan det är människorna som du är intresserad av.
23: Ja, precis. Hur man med väldigt stor och stark vilja egentligen kan förflytta berg, och det var nästan det de gjorde, de här två som jag har specialintresserat mig för då. Och det, jag själv är ju humanist, så att jag kan inte tekniken i grunden, men däremot så märker jag att man lär sig väldigt mycket genom att studera människor, alltså vad de var intresserade av, vad de försökte lösa och deras tankevärld. Så att jag har blivit betydligt bättre på flygteknik genom att vara intresserad av historia.
24: Det säger Anders Wesslén när vi sitter på ett café på Arlanda flygplats. Resenärer kommer och går med sina stora resväskor och på väg till platser som London, Paris och New York i stora flygmaskiner som kan ta hundratals människor åt gången. Det känns nästan konstigt att det faktiskt bara är lite drygt 100 år sedan som det första motordrivna flygplanet, så som vi känner flygplan idag, lyfte lite taffligt en decemberdag på den nordamerikanska östkusten.
26: Ready to soar through history? Let's take a look at the Wright brothers' first flight in 1903. On December 17th, 1903, Orville and Wilbur Wright made aviation history in Kitty Hawk, North Carolina. Their aircraft, the Wright Flyer, marked the first powered, controlled and sustained flight, changing the world forever.
24: Ja, det var i december 1903 som bröderna Wright för första gången lyckades flyga ett motordrivet flygplan några hundra meter, och utvecklingen efter det har ju varit enorm. Men redan i början av 1700-talet så var det faktiskt en svensk vetenskapsman som var ett modernt flygplan på spåren, berättar Anders Wesslén.
23: Ja, Emanuel Swedenborg, som var universalgeni tidigt, alltså redan i 20-årsåldern, så efter studier i Uppsala så begav han sig ut då, till England och Holland och Frankrike, Tyskland, gjorde de här resorna som en ung man med från en bättre samhällsskick. Hans pappa var biskop, hans mamma hade rötterna i brukspatronsläkter. Så då skulle man göra sig en bildningsresa. Och han var otroligt duktig på att fånga de senaste idéerna. Han träffade viktiga vetenskapsmän i Storbritannien, kom i kontakt med Isaac Newtons tankar och så vidare. Så han fick det allra senaste till sig. Och under sina resor, redan 1711, så började han fantisera då om ett flygplan. Och hans läromästare kom att bli Kristoffer Polhem, alltså den store svenske uppfinnaren. Och man kunde inte ha en bättre läromästare. Och han ville imponera på Polhem, och det här ledde till att han faktiskt gav ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift som då hette Daedalus Hyperboreus, eller den nordliga Daedalus då. Och i den här vetenskapliga tidskriften så samlade han både några av Polhems uppfinningar men också sina egna tankar som han hade snappat upp då och fått format under sina utlandsresor. Mm. Och det är här vi hittar 1716 den första publicerade artikeln då om hans förslag till maskin att flyga i vädret. Det vill säga ett flygplan som naturligtvis inte fungerade, för då skulle vi ha en helt annan historia. Men som innehåller väldigt intressanta tankar som moderna experter inom aerodynamik och inom flyghistoria och flygteknik, de säger ändå att han var någonting på spåren.
25: Mm. Vad sa du att den heter? Maskin att flyga i vädret med?
23: Ja, precis. Och den här maskinen, vi har ju en bild här framför oss också.
25: Ja, kan vi titta på den? Alltså, du har två olika, det är en skiss då, ja. Och sen så är det en modell, alltså kopior av detta då som vi har på vårt fikabord här. Vad är det för någonting, Anders?
23: Ja, vad är det för någonting? Det är någonting ovalt, ser vi här. Vi ser en
25: vi börjar med skissen.
23: Ja, vi börjar med skissen.
25: Och det där är hans egen skiss då?
23: Ja, och den gjorde han då redan 1714. Och det var det här hittade man långt senare. Så den här skissen hittades då från mitten av slutet på 1800-talet. Och här har han då skissat en oval form.
25: Det ser nästan lite ut som en skalbagge.
23: Det ser nästan ut som en skalbagge. Mm. Precis. Ett stort segel kan man också säga, spänt då mellan diverse träbalkar och träribbor. Och för att få en uppfattning om storleken så ska den vara ungefär, i verklig storlek så skulle den ha varit ungefär 9x7 meter lite drygt. Då.
25: Ganska stor pjäs.
23: Ganska stor, precis. Och den skulle kunna då, teoretiskt sett då, enligt Swedenborg, eventuellt, om han förstod att det inte skulle funka, men det skulle kunna lyfta en person på 70 kilo. Och sen ser vi det här tyget då, som jag nämnde, ovala formen. Mm. Och det som är speciellt här, det är att det är ett fast bärplan, det vill säga en fast en enda stor vinge, som alltså inte ska imitera, så som du nämnde Da Vinci här tidigare. När Da Vinci föreställer sig ett flygplan eller en helikopter, då skulle det liksom likna någonting från naturen, en fågel som flaxar. Mm. Men det här är alltså fasta vingar, och det är också enligt principen tyngre än luften. Det här är ingen ballong, det är ingen varmluftsballong som stiger av sig själv, utan det här är alltså tyngre än luften, och det är ett fast bärplan, och det är två av tre viktiga komponenter när man definierar vad ett flygplan är idag. Det som saknas här är naturligtvis en motor, någonting som driver planet framåt.
25: Och det fanns ju inte på början av 1700-talet.
23: Nej, och det förstod ju Swedenborg, att en mänskliga muskelstyrkan hos en enda person som skulle stå i den här cockpiten, som också är lite speciellt, att det är en liten flätad korg här i mitten.
25: Ja, men beskriv här då, för i mitten, så det, ja. Man ser inte den här korgen riktigt, men man ser att det är ett hål där, ja. Och sen så är det två liksom stag som gå upp mot den här korgen.
23: Precis, det är en liten cockpit, en liten korg, flätad korg, som då piloten ska stå i. Och så har han två luftåror, har det kallats, men det är inte åror så att man ska ro sig fram i luften, utan man skulle föra de här upp och ner så att man ändå får någon form av, för att kunna stiga och sjunka med det här glidflygplanet. Och de var försedda med fjädrar som då skulle förstärka armarna på den här piloten. Men Swedenborg sa själv att 2-3 mans muskelstyrka åtminstone skulle krävas för att driva den här då och hålla den i luften. Men han sa också det, att man får nog vara villig i försök i att utveckla den här maskinen då, att offra ett ben eller kanske en arm. Så han förstod att det var fullkomligt livsfarligt.

0: Ja, ungefär 200 år innan det första motordrivna flygplanet enligt principen tyngre än luft till skillnad från luftballong och sådana farkoster så skissade alltså Emanuel Swedenborg på en modern flygkonstruktion. Men vi lämnar 1700-tals uppfinnaren Emanuel Swedenborg för ett tag och hoppar cirka 100 år framåt i tiden till en annan uppfinnare och flygdrömmare.
1: Ja, den här nästa person då, Ferdinand Tholin, han föddes 1807 i Gävle. Och vi ska säga att Swedenborg är ju relativt erkänd som en viktig person även när det gäller då tankarna om vad som kan få något att flyga. Medan Ferdinand Tholin är mer om en doldis, så därför tycker jag extra kul att prata om honom. För han var från början en väldigt skicklig konstnär och tecknare från Gävle. Mm. Som gjorde stadsmotiv av Gävle och så småningom av Stockholm, och de stadsmotiven av Stockholm, de figurerar fortfarande i mängder av böcker om Stockholms historia, 1800-tal och sådär. Mm. Och han var som ung också kompis med Alfred Nobels pappa Emanuel Nobel, och tillsammans utvecklade de en sedel eller numreringsmaskin för sedlar åt Riksbanken. Så det var en av hans första uppfinningar, och han tog patent och fick patent på detta, och så skulle han visa upp det i en stor demonstration då för Riksbanken, och allt gick galet, den fungerade inte. Och då hade han lånat pengar av Riksbanken för att göra den här prototypen då, så han blev skuldsatt och hamnade i klammer, precis som också Nobel ska vi säga, alltså Emanuel Nobel hamnade också på i skuld. Så
0: I samma veva med den här sedelräkningsmaskinen?
1: Nej, på grund av sina egna misslyckade uppfinningar innan det tog verkligen då så pang, och de fick hela det här med dynamiten och sånt som hans son då vidareutvecklade. Mm. Sen berättade hans vän och välgörare August Blanche, som var en känd liberal författare, tidningsman med mera, att han redan som ung försökte sig på det här med att skapa ett flygplan, och att han skulle till och med ha en modell av ett flygplan i sin lägenhet som han jobbade på. Så det började han redan på 1830-talet med, och så småningom så skrev han till Kungliga Vetenskapsakademin och hade ett manuskript där han påstod sig ha löst gåtan, så att säga, knäckt den här koden. Mm. Mm. Men han blev refuserad av Vetenskapsakademin och satte inte särskilt stor tilltro till hans idéer och ville inte ge honom de medel han behövde för att förfärdiga då en prototyp. Och det gjorde att han sjönk ner ännu längre ner på skuldberget, så att säga. Och det här ledde så småningom till att han gick i landsflykt. Han hade gjort sig många fiender. Han hade hängt ut sina långivare i en kalender med namn och bild, med nidbilder som han själv tecknade. Och bland de här fienderna så fanns det ju adresser som gick ända in i hovet, så att säga. Så han muckade gräl med samhällets överklass.
0: Ingen smidig person.
1: Nej, ett brushuvud kallade hans vänner honom. Och en märklig man, för att inte säga stor, sa de också. Så han var också en sån här som hade megalomaniska tankar om sig själv, och han hade varit lätt att avfärda om det inte vore för att han ändå lyckades med vissa uppfinningar, att han ändå var en så pass skicklig tecknare, och att hans förslag till en flygfarkost då, en luftfarkost, faktiskt innehåller delar som senare visade sig stämma rätt bra.

0: buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right.
1: Ja, Ferdinand Thulin må ha varit ett brushuvud och hade väldigt höga tankar om sig själv. Men han bar ändå på idéer som hade kunnat bli något, säger Anders Wesslén och bredde ut skissar av Thulins flygfarkoster på kafébordet där vi sitter på Arlanda flygplats.
2: Han verkade i en tid då man trodde på ballonger, varmluftsballonger som sen blev vätgasballonger och så vidare.
1: Mm.
2: Men han satsade på tanken om ett flygplan tyngre än luften. Men till skillnad från Swedenborg så trodde han på fåglar och fjärilar och flygfiskar och ville att den skulle flaxa. Så det liknar lite grann det vi senare ser att Da Vinci, när hans verk blev kända, så liknar de lite mer den typen av farkoster.
1: Mm. Du har ju skisser här då. Är det hans egna skisser?
2: Det här är hans egna skisser. Jag var till Kungliga Vetenskapsakademin och tittade i hans originalmanuskript då, alltså handskrivna. Och det var ju lite märkligt att sitta där och titta i det här refuserade materialet. Och det är fantastiskt vackra teckningar.
1: Ja, men beskriv, vad är det man ser för någonting? Det är ju som ett gulnat papper och sen så som de gör, ser ut såna här gamla teckningar och skisser. Alltså de mycket grejer insprängda på ett papper så att säga. Men beskriv, Anders. Vad är det för någonting? Detta?
2: Ja, det är en massa med krumelurer och exempel på olika typer av sätt att flyga. Han har ju, han tecknar ju även luftballonger på någon sida här. Och han har en, som vi ser just på det här bladet, så ser vi faktiskt ett flygplan i en väldigt liten modell här. Vi ser skruvarna, att det är en ganska liten sak här. Men som har fasta vingar faktiskt. Och då som skulle fungera genom att den skulle utnyttja kraften den får när den störtdyker för att sen kunna vända upp och och få luft under vingarna så att säga. Och han är lite överallt med sina tankar. Men i det här, så när man tittar på det, så finns det en del saker som inte är helt tokiga. Och en sammanfattar det väldigt bra, att hans manus och hans texter då, som också publiceras sen i Schweiz 10 år senare, de innehåller en rad riktiga, kloka iakttagelser, men falska slutsatser. Och falska slutsatser varvat med riktiga iakttagelser. Så det är inte så konstigt kanske. Nej. Med tanke på att det här är en person som lever i en bubbla. Alltså han går emot samtiden. Han har idéer och som han har läst sig till, men också genom iakttagelser. Hade han fått sina pengar av Vetenskapsakademin, hade han fått gett ut den andra delen i det här verket, så vet vi ju inte om han hade faktiskt spelat en roll. Förmodligen var han så besvärlig som person att ingen hade orkat med honom, så att det hade fallit på det.
1: Ja, annars hade vi haft kanske flygpionjär nummer 1 i världen, ja, i Sverige.
2: Jag är inte riktigt rätt man att bedöma det, men det som är spännande är ändå att det har existerat tidigt. Rätt tankar existerar tidigt, men ändå vid fel tillfälle.
1: Ja, 2 svenska vetenskapsmän med lite olika infallsvinklar på det som kunde ha blivit starten på den moderna flyghistorien. Men både Thulin och Swedenborg var excentriker och gick ett ganska sorgligt öde till mötes, berättar Anders Wesslén. Och vi börjar med Ferdinand Thulin.
2: Ja, men det hände, precis som det höll på att hända då med Immanuel Nobel, alltså Alfred Nobels pappa, som hamnade liksom i fängelse till och med, för att om man var tillräckligt skuldsatt så kunde man också bli frihetsberövad. Och Ferdinand Thulin, han riskerade precis samma sak, det var därför han då stack iväg. Och så hamnade han i Schweiz, och där hörsammades då hans tankar av en välgörare, en rik man som ville satsa på flyget.

0: alper. Och det är det här som jag tycker är så fascinerande, att det fanns liksom ingen gräns. Det som hände med Swedenborg, det var ju att han någonstans personligen nådde en viss gräns som gjorde att han övergav vetenskapen till förmån för andevärlden, och han började ju studera Bibeln med vetenskapliga metoder snarare än naturen då. Och det var väl ett tecken på att han kände att jag har inte de verktyg jag behöver för att knäcka olika vetenskapliga gåtor. Och sen när han blev andeskådare och började tolka Bibeln, då blev han ju också hamna i clinch med statskyrkan, vilket gjorde att han så småningom inte hamnade i landsflykt, men åtminstone kände sig mera trygg i London. Så det var där han också avslutade sina dagar.
1: Otroligt spännande, undrar jag. Alltså här sitter vi nu då på Arlanda flygplats och ser de här jättemaskinerna flyga fram och tillbaka, massor med människor som ska iväg på långa flygresor. Ja. Man undrar om Swedenborg och Thulin, om de hade sett det, vad de hade tänkt.
0: Ja, precis. De hade nog varit så fulla i sig själva att de hade sagt, vad var det jag sa? Jag tror det, i synnerhet Thulin, men säkert Swedenborg också, att även om man framställde sig som mer ödmjuk på ålderns höst. Han blev ju 84 år, så han blev vis och äldre också. Men så tror jag att de var så pass upp i sig själva som visionärer och vetenskapsmän att de hade nog gett sig själva rätt när de har sett ut över flygfältet här.
1: Tack så mycket, Anders Wesslén.
0: Tack själv.
1: Det berättade Anders Wesslén. Jag heter Joakim Lindvall och producent var Lars Broström.
2: Så vill vi tipsa om det avsnitt som vi sände igår i serien Matupproren.
3: På en gymnasieskola i Nyköping får eleverna en ny matsedel. Kommunen har bestämt att en dag varje vecka ska vara vegetarisk.
4: Dum i huvudet. Alltså, man vill ju liksom kunna äta kött, det är gott. Det borde i alla fall vara valfritt.
5: Det är inte normalt. Alltså vi behöver protein.
3: Och det är inte bara eleverna som reagerar. Nyköpings köttproducenter kommer till skolgården och steker hundratals hamburgare till eleverna i protest. Köttkuppen i Nyköping blir en riksnyhet och kommer skapa en landsomfattande debatt om skolmaten. Ska verkligen barn tvingas äta vegetariskt?
2: Jag missar inte serien Matupproren. Du hittar alla avsnitten i vår app.
6: Med riksdagsvalet på uppsegling så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. När partierna formulerar sina klimatbudskap så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och mänskliga. Lyssna på Klotet om politiskt spinn och driv i klimatfrågan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
2: Och nu så får vi ett ekospecial i P1.
7: Allt mer av inlandsisen på Grönland smälter bort och det kan få stora konsekvenser runt hela jordklotet. I den här ekospecialen ska vi ut på havet bland smältande isberg utanför Grönlands huvudstad Nuuk.
8: Här har vi ett stort isberg, mycket större än båten. Glänser här i solen. Kritvitt med en blank vit yta. Nu ska jag röra vid den här, ska vi se. Fuktig på ytan. Smälter i vårsolen.
9: All of the ice you see, they're from the glacier.
7: Kaptenen Margit Sikemsen rattar den lilla gula båten Ice Force One mellan isbergen som ramlat ner från glaciären längst in i Nuukfjorden.
8: Isen är som genomskinlig, som man kan se djupt in i den.
9: That means it's been frozen for over 10,000 years.
10: The Arctic region is affected by climate change, with a warming four times as fast as the rest of the globe.
7: Ja, EU:s klimattjänst Copernicus slår fast att Arktis, där ju Grönland ingår, nu värms upp fyra gånger snabbare än resten av

0: planeten till följd av människans utsläpp av växthusgaser.
1: You can take pictures here.
2: Det är som ett fruset vattenfall som breder ut sig nedför bergväggen här.
1: Det som mitt kär, det betyder ju ett styck is. Det är för att det är en glacier ovanpå den.
0: Här är det fotoläge för den handfull turister som är med ombord. Berget Sermitsiak är huvudstaden Nooks landmärke och betyder ett stycke is. Eftersom det året runt ligger is högt uppe på berget.
1: Den har varit en stor, stor glacier som går hela vägen ned till vattnet. Men nu är den kun ovanpå för den smälter långsamt. Också några experter de säger att den smälter omkring 20 år. Så om 20 år så är den där inte längre.
2: Vad tänker du om det då, att den kan försvinna om 20 år?
1: It's heartbreaking. No waterfall.
0: Galet och hjärtskärande att isen och det på sommaren så mäktiga vattenfallet nedför berget kan försvinna, säger Margit.
2: Och nu kommer vi till ännu ett isberg. Wow, alldeles klarblått. Glansigt och blänkande.
3: Det är inte något man kan föreställa sig. Det är liksom sån utöver ens imagination.
0: Isabella Nielsen från Danmark är för första gången på Grönland och tittar fascinerat på ett lysande blått isberg.
3: Jag tror det vill vara mycket mer i min bevissthet. Alltså för det är inte längre något man hör eller...
0: Effekten av klimatförändringarna blir mer verkliga här, säger hon. Av att se med egna ögon hur isen har knäckts av och seglar ut i havet.
3: Alltså att jag har sett isen med mina egna ögon och att den är knäckt av och seglar ut.
2: Här är havsisen så tunn att båten kan köra rakt igenom den.
0: När vi närmar oss den stora glaciären längst in i fjorden tar det stopp. Havsisen är för tjock för den lilla båten. Men glaciären var något av det första jag såg av Grönland. Där nedanför flygplansfönstret bredde den ut sig som en skrynklig rygg på en gigantisk gammal ljusgrå drake.
2: Alldeles här fårad och med glaciärsprickor i. Ser ut som en flod som har stelnat med massa krusningar på ytan.
0: Enligt klimatforskningscentret vid Grönlands naturinstitut har 9 kilometer av glaciären försvunnit sedan 2003. Alltså på ungefär 20 år har den blivit nästan en hel mil kortare. Innan dess hade glaciärfronten legat stabil sedan lilla istiden på 1500-talet. Forskarna beskriver den snabba förlusten av is som alarmerande. Och om avsmältningen fortsätter i samma takt så kommer Nookfjorden att fyllas med ovanligt stora mängder glaciäris året runt under de kommande 20 åren. Något som kan göra det svårt för båtar att ta sig fram när isberg blockerar vägen.
2: Oj, här har vi ett stort isberg. Det är som en stor borg som reser sig upp ur havet med tinnar och torn.
0: Inlandsisen har de senaste 50 åren i genomsnitt förlorat 119 miljarder ton is varje år, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Det smältvattnet motsvarar 48 miljoner simbassänger med vatten rakt ut i havet varje år.
2: Här ser man hur havet äter och slukar mer och mer av den här isbiten. Den delen som ligger i havet har smält mer än det som är ovanför havsytan.
0: Att havsvattnet blivit varmare driver på avsmältningen. Forskare vid Stockholms universitet jobbar för att få fram bättre prognoser över hur snabbt havsnivån kommer att stiga när Grönlandsisen smälter. En viktig upptäckt från den senaste forskningsexpeditionen till norra Grönland 2024 är att varmare atlantvatten som flödar in i arktiska oceanen. Det varma atlantvattnet tar sig hela vägen fram till glaciärerna och skyndar på avsmältningen.
4: Man kan nästan se det som att det är värmepulser som går in runt Arktis och sen in. tillsammans med den klimatförändring vi är inne i så blir det liksom en liten giftig mix för glaciärerna.
0: Martin Jakobsson som är professor i maringeologi berättar att många av glaciärerna har tappat sina istungor. Alltså den del som går ner i havet och bromsar avsmältningen från glaciären och inlandsisen där ovanför.
4: Så på vissa ställen där istungorna har försvunnit så speedar glaciärerna upp och så kommer det att dränera mera is från grön. Då tappar man mera massa helt enkelt från grönlandsisen. Så på det sättet har det en väldigt stor betydelse.
0: Och det blir en helt förändrad miljö i en fjord när glaciären mist sin skyddande tunga.
4: När de bryter upp och det börjar kalva av isberg direkt ifrån där isen står på land så att säga, då sprutar det ut isberg. Vi kommer ju inte in med isbrytaren längre än hit upp någonstans. Sen, det här är ju bara fullt ett kaos av isberg nu. Det såg lite ut som Mordor och Sagan om ringen efter den här istungekollapsen faktiskt.
0: FNs klimatpanel bedömer att havsnivån i världen kan stiga med mellan 30 centimeter och uppemot en meter de närmaste 70 åren, beroende på hur stora utsläppen blir.
4: Det är ett problem som kommer allt mer att påverka alla som bor längs kusterna, som är hundratals miljoner.
2: Oj, det är som skulpturer. Inget isberg är det andra likt. Massa olika former.
5: Beautiful and also really amazing. I never see it like this before.
0: Ombord på den lilla gula båten i Nokfjorden är Vila Lajidupon från Bangkok i Thailand som för första gången ser isberg. Vackert och helt otroligt, säger han. Men samtidigt väcker det tankar om vad som händer härnäst.
5: The issue of climate change, global warming. It will affect to us for sure. The level of the sea, level of the water getting high.
0: Stigande havsnivåer kommer säkert att drabba många i min hemstad Bangkok som ligger så lågt över havet, säger han. Kapten Margit Sikemsen har fiskat upp en genomskinlig bit glaciäris och lagt i fören på båten. Hon hugger loss isbitar med kniv och serverar i plastglas, naturell eller tillsammans med en skvätt whisky. Vad blir det av Grönland när isen smälter, undrar jag, och smakar försiktigt på det som i tusentals år varit en del av öns istäcke.
1: Vi lever av snö och is och hav. Utan det vill vi inte ha något.
0: Vi lever av is, snö och hav, säger hon som gillar att både jaga och fiska. Grönland utan is skulle vara utan liv.
1: Utan liv.
0: Dött, inga renar och inget arktiskt liv.
1: Vi vill inte ha något arktiskt. Det vill vara dött utan is.
0: Magdalena Mattinsson, Ekot. Och det här reportaget sändes för första gången i april.
6: Och nu så ska vi höra hur det lät i går förmiddag i P1.
7: Det här är kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Johan Wiberg i Göteborg som vill prata om betydelsen av vård i tid.
8: Min dotter var i Björkisär igår och kom körandes med bilen och då var det en kille lite längre fram som trillade med sin cykel från ingenstans. Så de sprang dit och då visade det sig att han fick någon form av epilepsianfall. Så de går fram och lägger honom i framsida stupoläge och ringer ambulansen. Och den här killen han får någon form av krampanfall och det kommer fram och blod från munnen på honom. Och det tar 14 minuter för ambulansen att komma dit. Och fågelvägen så är det här några hundra meter från Östra sjukhuset.
7: Mm-hmm.
8: Och det tycker jag är under all kritik. Och att det ska ta så himla lång tid. För den här stackars killen, han blir alldeles blå om läpparna och han var ganska nära döden där faktiskt.
7: Ja. Oh. Men hur vet du hur det gick där då?
8: Nej, han levde när ambulansen kom då, men mer än så vet vi inte då. Men min dotter som är 20 år då, hon Ja, hon tog ställningarna där som tur var, men för det var en del folk runt omkring som bara stod och tittade på och ingen som ville hjälpa till mer än någon som tyckte att de skulle göra en hjärt-lungräddning på honom då.
7: Ja.
8: Så att det var väl egentligen lite grann med civilkurage och hjälpa folk som är i nöd och framförallt att det tar 14 minuter för ambulansen att komma när den är så nära ambulansantaget.
7: Ja, lite två saker här. Vad viktigt är att vi hjälps åt, vi som är i närheten, men också som du säger där, 14 minuter. Jag läste här en undersökning av Newsworthy som TV4 har lyft i slutet av 2025 i alla fall, så konstaterades att det skiljer sig ganska stort på utryckningstiden, responstiden för ambulanserna i landet. I Pajala så fick man vänta allra längst. Då var responstiden 37 minuter och 55 sekunder.
8: Ja, jo, men desto viktigare då med civilkurage att man gör så gott man kan i alla fall. Men min dotter där, hon är ju bara 20 år, men tycker hon var ganska duktig som lyckades hålla ställningarna där och lugnet framförallt, för att när det är en person som håller på att dö framför ögonen på en så gäller det ju att kunna hålla, ja, inte drabbas av panik då.
7: Hur var det med din dotter sen då? Alltså...
8: Hon var ju såklart väldigt färrad och hennes kompisar också där, men ja, när jag blev... Jag blev både stolt och glad att hon var med där, för att hade man inte behållit lugnet så vet jag inte riktigt hur det hade gått heller, för att han hade bitit sig så hårt i tungan så den hade svullnat upp då.
7: Mm.
8: Så att han höll på att kvävas.
7: Usch, vilken hemskt. Ja, hemskt.
8: Verkligen.
7: Tror du, alltså har ni funderat, jag vet inte alls, men kan det ha varit liksom fullt upp för ambulansen att det är skälet till varför det dröjde då 14 minuter?
8: Ja, det får jag verkligen hoppas att det inte är för att man får lite ambulanser, men i vilket fall som helst så när det är en sån paniksituation med den kille i 30-årsåldern så tycker jag att då borde man kunna hitta en bättre lösning, att man kanske hade någon akutbil eller vad som helst som kommer ut. Behöver kanske nödvändigtvis inte ta med honom in till sjukhuset. Men,
7: särskilt när det var så nära också. Det var som du sa, det var alldeles i närheten av sjukhuset där också.
8: Ja, det är 3 minuter med bil, så att de funderar ju på om de ska försöka få in honom där, men han var ju lite stor och tung för det.
7: Ja, jag förstår. Men du, bra att du ringde. Nu, vad jag förstår, så finns det liksom ingen särskild riktlinje för hur lång tid det ska ta, men här, det handlar ju om varje minut, va? Varje sekund kan ju vara avgörande i sådana här fall i alla fall.
8: Ja, men verkligen.
7: Mm. Men du, Johan, tack så jättemycket för att du ringde in.
8: Ja, men tack själv.
7: Ja.
8: Ha det gott.
7: Ja, detsamma. Hej. Vi går till Anita Markbåge i Örebro. Hallå, hallå.
9: Ja, hejsan.
7: Hej, du vill prata om något helt annat.
9: Ja, jag vill ha kvar kunskapskanalen. Jag tycker det är jättedåligt att ni ska lägga ner den. För att där lär man sig väldigt mycket. Man åker ut, ibland är det som att resa ut själv i världen och lyssna på program från där de beskriver Italien, Vietnam, Indien och alla möjliga länder.
7: Mm. Ja, det är SVT som ska lägga ner där. Jag läste något pressmeddelande om att skälet var att det kostar mer än vad det fanns tittare eller något sånt där liknande var skälet, vad jag förstod. Men att innehållet skulle gå över till TV2 och till Play-tjänsterna som finns, UR-Play och SVT-Play.
9: Ja, Play. Jag använder inte Play-tjänsterna, för då måste jag sitta vid datorn och det är ju väldigt liten ruta och sådär, så jag vill ha det på TV.
7: Ja.
9: Men det är ju... mycket bra program där.
7: Ja.
9: Och även 65 plus brukar ha det har jag inte sett på länge. 65 plus saknar jag också väldigt mycket, det programmet.
7: Okay.
9: Ja, jag tycker inte om det här sparpaketet naturligtvis.
7: Det gör du inte.
9: Det är mycket bra program som försvinner. Och det dåliga, alltså varför ska ni ha två programledare på Sverige Live? Det går att sitta med en. Två dyra programledare ska sitta på vardagarna.
7: Mm.
9: Det är väl helt onödigt om ni ska spara pengar.
7: Ja.
9: Eller hur?
7: Ja.
9: Jag
7: vill bara understryka, det låter lite grann som du tror att jag jobbar på SVT, men nu är det här Sveriges Radio.
9: Nej, jag vet inte, men det hör lite grann ihop tycker jag.
7: Jaha, okej. Okay. Ja, vi är olika bolag, men... Ja.
9: Ja, det är statliga i båda fallen.
7: Men du, okej, okay. Då vet vi din åsikt.
9: Då
7: får vi se om det kommer in fler som
9: vill tycka. Kunskapskanalen vill vi ha kvar, ja.
7: Ja,
9: precis.
7: Tack så mycket, Anita. Ha det gott.
9: Hej, hej.
7: Hej. Vi går till Karin Gudmundsson i Stockholm. Hallå, hallå.
10: Ja, hejsan.
7: Hej. Du vill prata om det här uppmärksammade Da Costa-mordet.
10: Ja, just det.
7: Som ni ju skedde ju för ganska länge sedan, men som har uppmärksammat sin dokumentär. Ja.
10: Precis, det var ett år sedan man gjorde en dokumentär och jag verkligen kom på tal igen.
7: Ja.
10: Då jag blev väldigt upprörd över att det här har gått så illa som det har gjort. Man fick ju då se de här två läkarna som inte dömdes. De dömdes inte för mord. Men i domskälet hade en rådman lagt till att de kunde inte utesluta att de ändå hade styckat henne. Och det var det som gjorde att de då fråntog sina legitimationer av Socialstyrelsen. Så de har ju, hela deras liv var ju totalt spolerat.
7: Ja.
10: Dessutom var ju själva domen var ju väldigt konstig. Det var ju som ett, det känns som ett
7: ja, för hur var det nu? Det blev en tingsrättsdom, men sen konstaterar man i samma veva att det var ändå hur var det egentligen?
10: Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men de frikändes från mord.
7: Ja.
10: Men de kunde inte utesluta att de hade styckat henne.
7: Mm.
10: Och det konstiga var att i domstolen så hade de ett vittnesmål. Och vet du, det var en 1,5 år gammal flicka.
7: Mm. Mm.
10: Så de tog väldigt hänsyn till vad hon hade upplevt. Och det här var ju tolkat av hennes mamma. Som dessutom var jävig, för hon var ju exfru till en av läkarna.
7: Ja, det var en väldig historia det där. Men okej. Okay.
10: Förskräckligt gång i den här rättegången.
7: Ja. Ja. Och nu det som är det nya här nu är ju att de här läkarna då har begärt en ersättning från staten för hur de har behandlats.
10: Och det ska de absolut ha. Och ingen summa är stor för stor för ett ruinerat liv. Ja. Då när den här dokumentären gick för ett år sedan, då tillskrev jag faktiskt via mail till Gunnar Strömmer, justitieministern.
7: Ja.
10: Jag fick tyvärr aldrig något svar på det, men det var just det jag skrev då. Jag tycker de ska ha ett ex gratia utbetalning för vad man har gjort. Det har varit helt fel rättegång.
7: Jag förstod att dokumentärfilmaren också tyckte. Men du Karin, vi får väl se hur det går då.
10: Jag vill på det här, för det är alldeles, precis, det är alldeles i dagarna de ska bestämma det här. Så jag vill att det trycks på det.
7: Ja, Karin.
10: Att de måste få de här pengarna som tröst. Tack till, hej.
7: Vi har tydligen fått en mejlkommentar här kring Johan Sibergs samtal om ambulans i Göteborg där. Ambulanserna i Göteborg har en depå ungefär vid Falutorget. Avstånd och körkort till Björrekärr är, beroende på adress, cirka 8 km och 12 minuter utan blåljus, skriver Mattias Olofsson i Göteborg. Ja, det kanske förklarar varför det tog 14 minuter till den här akuta händelsen, jag vet inte. Claes Hellstrand i Skurup, jag tror det blir sista samtalet idag.
11: Ja, det är en reflektion jag har gjort. Varför har vi så många riksdagsledamöter jämfört med våra grannländer? Vi har 349.
7: Mm.
11: I Danmark har de 175. Plus att det är 2 mandat från Färöarna och 2 från Grönland. Så 179 då.
7: Ja. Vad tror du att det beror på då? Eftersom tiden börjar rinna ut, vad tror du att det beror på att vi har fler?
11: Jag tror det beror på historiska skäl att man slog ihop första och andra kammaren och så blev det plats till så här många. Och
7: det är inte det att vi är ett större land då än våra grannländer?
11: Ja, det tror jag inte är avgörande.
7: Hur vill du ha det då? Vill du ha färre ledamöter?
11: Ja, jag tror det skulle bli mer effektivt om det var färre. Och varför skulle det vara bättre om det är så många? Jag vet att det är ju inte ens närvaroplikt och det är klart att de jobbar på annat när de inte är i riksdagen, men jag tror det skulle bli effektivare och färre vildar.
7: Du har just lyssnat till en kortad repris av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret är 020 22 10 10.

0: Vad är tro? I veckans andakter hör vi prästen Joakim Hagerius närma sig tron på olika sätt. Som en gåva, som en erfarenhet som uppstår på vägen och som en hemkomst. Idag är rubriken att låna kyrkans tro.
1: Ibland behöver vi låna någon annans tro. När jag inte vet om jag tror eller vad jag tror, då kan jag luta mig mot kyrkans tro. Jag låter kyrkan tro åt mig. Vad betyder det egentligen? Och vem är den där kyrkan som tror? I somras gjorde jag en resa som jag drömt om i många år. Till det nordligaste Norge och Lofoten. Vi bilade upp från Mellansverige genom den svenska böljande fjällvärlden, över riksgränsen och vidare in i det dramatiska Lofoten. En övärld där norska havet möter Atlanten. Spetsiga fjäll reser sig rakt upp ur havet, lodräta bergväggar, små fiskelägen, arktiskt skarpt ljus, gröna dalar och sandstränder som ser ut som om de var i Karibien, men med ett iskallt, kristallklart vatten. Landskapet är inte polerat. Det är format av vind, salt, brus, kyla och tid. Det är en monumental plats. Efter några dagar när vi tagit oss till sydspetsen bestämde vi oss för att vandra i mer orörd terräng med målet att bestiga några mer spektakulära toppar. Vi hittade en app som beskrev olika vägar upp mot toppen och där fanns kommentarer från vandrare som nyss gått samma väg. Någon skrev att det i delar var blött och att i andra passager var svårt att veta om man var på rätt väg. Men att det ändå fanns tecken att leta efter. Och mycket riktigt var det både fuktigt i marken och ibland svårt att hitta en tydlig väg i den branta terrängen. Bitvis var det omöjligt att se om den stig vi följde var upptrampad av andra eller bara en fåra som uppstått genom vattnets väg ner för berget. Men efter ett tag noterade jag att det låg några stenar som ett litet röse. Inte många stenar, men tillräckligt många för att jag skulle veta att någon varit där före mig. Efter en stund hade jag lärt mig att söka med blicken efter dessa små stensamlingar. Utan dessa vittnesbörd, som jag både kunde läsa mig till i appen och se i stensamlingarna, hade jag kanske inte tagit mig upp till toppen. Om någon bara lagt en sten här och där hade jag aldrig kunnat urskilja vägen. Men genom att vittnesbörden lagts tillsammans, sten vid sten, kunde jag följa i deras spår. För mig är detta en bild av kyrkans tro. När jag inte själv vet om jag tror eller vet hur jag ska ta mig vidare, då kan jag fortsätta i andras spår. Det är på detta sätt kyrkan tror för mig. Jag lånar tron.

Kyrkan är alla de som har gått före, alla de som vittnat om vägen och tillsammans skapat små stenrösen som går att orientera sig efter. I kyrkan är detta de bibliska texterna. Det är trosbekännelserna som i kondenserad form vittnar om vem Gud är. Och det är psalmbokens toner. I Hebreerbrevets 11:e kapitel, det som kallas trons kapitel, beskrivs alla dessa som gått före oss som vittnen. Ja, till och med som en sky av vittnen som omger oss. Och vi uppmanas att när vi nu är omgivna av alla dessa berättelser, att då befria oss från det som tynger, så att vi håller ut i det lopp vi har framför oss. Men det är inte vittnena vi ska tro på. De är bara tecken som pekar på något större. Så är det med bibeltexterna, trosbekännelserna och psalmerna vi sjunger. Det är inte dessa vi tror på. Men de hjälper oss att, som Hebreerbrevets författare skriver, fästa blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

så påminns du och jag igen om att tron är en gåva som vi tar emot av Jesus. Och när vi inte riktigt vet vad vi själva tror eller om vi tror, då kan vi låna kyrkans tro. Vi lånar den från dem som har gått före oss och vittnat om vägen. Genom att luta oss mot kyrkans tro går vi längs en beprövad stig som hjälper oss att fästa blicken inte på oss själva eller ens på dem som har gått före, men genom dem på honom som är trons upphovsman och fullkomnare.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Song for Benedicte av och med Fröjdis Grorud. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Där kan du även hitta fler andakter med Joakim Hagerius. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Innan vi lämnar över till SMHI så ska vi få ett tips om det vi sänder efter 8-nyheterna denna Kristi himmelfärdsdag.
2: Thomas, ordet rättfärdighet, vad står det för i de bibliska texterna och är det alltid samma betydelse?
3: Nej.
2: Det är inte...
3: Nej, men det måste ju nödvändigt vara så, för det är ett svenskt ord.
2: Som fan läser Bibeln är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt. Vi pratar rättfärdighet.
4: Det här är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa som levde i denna tid var en oförvitlig och rättfärdig man.
2: Okej, han var en rättfärdig man. Så enkelt var det. Vi är de rättfärdiga.
5: Ja, men var rättfärdig då?
2: Rättfärdighet, ett ord som är lite märkligt.
5: Ja, det är skumt. Det är ju provocerande på något sätt, för det sätter gränser. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför.
6: Men får jag fråga, använder ni det här ordet svenska?
7: Alltså jag gör faktiskt det, måste jag säga.
5: Det?
7: Jag tror att det är dels principiellt för att världen är så förvriden och så fylld av våld, för att använda gammaltestamentligt språkbruk igen.
2: På Kristi himmelfärdsdags morgon hör ni oss, Tella Jonsson, Lolo Kolmar med bibelvetare Thomas Keisen och gästerna Björn Wiman, Anneli Rådestad och David Turfjell. Vi vrider och vänder på kända berättelser ur den världsberömda boken Bibeln och reder ut vad som står där och vad som inte gör det.
8: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
2: Ur filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino.
5: Är det lite allmänt blanda och ge arga texter i Bibeln? Eller?
3: Ja, men visst, om man har badat i profeternas domsord så kan man ju skriva ihop någonting sånt här.
2: Som fan läser Bibeln, torsdag 8:05 i P1.
1: Men nu säger vi god morgon SMHI.
9: Ja, men god morgon, och här på SMHI finns Elisa Frost med en sjörapport. Ett omfattande lågtryck har centrum över Sydnorge. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak, Bottenhavet och Norra Kvarken. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Omkring nordväst 10 till kuling 15 meter per sekund, och då blåsigast i norr. I natt avtagande till 5-10 och tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 5-10. I natt syd eller sydväst och på Skagerrak upp till kuling 15. Och regn eller skurar med måttlig eller lokalt dålig sikt. Vänern, syd eller sydost 4-9. Och måttlig sikt i regn, men i natt god sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring syd 8-13. Ikväll 6-11 och imorgon bitti 3-8. Och fram till i natt, tidvis regn med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, syd 4-9. Ikväll ost eller sydost och mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. På nordvästligaste delen först nordost 10 till kuling 15. I övrigt syd eller sydost 7 till 12. I natt avtagande till 5 till 10. Och regn drar bort norrut och följs av måttligt i god sikt. Men i natt passerar nytt regn norrut. Och Bottenviken, nordost 9 till 13. Fram på dagen vridande till omkring syd och avtagande till 3-8. I natt omkring ost 2-6 meter per sekund. Och fram till ikväll måttligt i dålig sikt i regn. Och i natt risk för lokal dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 29 cm under nollnivån i RH 2000. Ratan 23 under, Sundsvall 1 under, Stockholm 3 över, Karlskrona 6 över, Klagsam 12 över och Göteborg 13 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 8 meter per sekund. Också i Fyr nordväst 2 och Skagen väst 3. Nordkoster och Väderöarna hade båda nord 3, Måseskär nordväst 2, Pålgrunden sydväst 4 och Naven syd 2. Vinga och Nidingen hade båda väst 8, Anholt väst 5 och Hallands Väderö och Drogden hade båda sydväst 7. Falsterbo sydväst 6, Arkona väst 5, Skillinge sydväst 2 och Hammerodde sydväst 4. Hanö sydväst 7, Utklippan sydväst 6, Ölands södra udde sydväst 5 och Ölands norra udde syd 6. Harstena syd 5, Hoburg syd 6, Östergårdsholm syd 8, Fårösund syd 4 och Gotska Sandön syd 6. Landsort syd 8, Skarpö syd 3 och Svenska Högarna och Söderarm hade båda syd 7. Finska Utö syd 8, Nyhamn syd 11 och Märket och Örskär hade båda syd 7. Äggegrund syd 3, Kuggören syd 7 och Brämön ost 10 med dålig sikt. Lungö nord 15 med dålig sikt och regn. Skogsudde nordost 8, Järnesklubb nord 7 och Holmön och Bjureklubb hade båda nordost 11 och på Holmön var det dålig sikt. Peter Rönnskär nord 10 och Rödkallen och Kimi 4 hade båda nordost 11. Och vi avslutar med Storön nordost 5 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
10: God morgon, här är Ekot som börjar i Kina. Där har under morgonen svensk tid USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping inlett sina samtal i Peking där Trump landade igår. Stora geopolitiska frågor väntas avhandlas under dagen i det här mötet som hela världen har ögonen på.
11: På den röda mattan på Himmelska fridens torg i Peking skakade Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping hand för första gången på kinesisk mark sedan 2017. Ledarna småpratade och gick sedan vidare mot de breda trapporna som leder upp till folkets stora sal där samtalen mellan dem väntas hållas under dagen. Den välregisserade välkomstceremonin innehöll förutom promenad längs röda mattan militärer som marscherade i spikraka led. Något som Donald Trump enligt uppgift ska ha uppskattat mycket vid sitt senaste statsbesök. På trappan hälsade Trump på Kinas utrikesminister Wang Yi och andra höga ledare inom kommunistpartiet. Och Xi Jinping tog i hand med bland andra USAs utrikesminister Marco Rubio som fått resa till Kina trots att den kinesiska regeringen belagt honom med både sanktioner och inreseförbud efter att han kritiserat Kina för att ha kränkt mänskliga rättigheter. Dagens möten väntas kretsa kring Irankriget, handel, exportkontroller och AI. Donald Trump ska också besöka himmelens altare, ett cirkelformat stort tempel från 1400-talet där kejsare bad för att få god skörd. Moa Kärnstrand, Peking.
10: I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten och morgonen hörts flera explosioner efter en storskalig rysk attack, det här uppger stadens borgmästare. Minst en person har dödats och minst 16 har skadats enligt lokala myndigheter. Flera byggnader, både bostäder och infrastruktur ska ha förstörts i attackerna. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det här säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Så vädret idag berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader i östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då går temperaturen upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar i söder sydlig vind och i norr ostlig vind. Till sist Ekot.
12: P1, Sveriges Radio.
1: God morgon denna helgdags morgon, Kristi himmelsfärds dag, när vi inte sänder P1 morgon. Däremot hör vi som vanligt ring P1 klockan 9:30. Jag som presenterar programmen de här tidiga morgontimmarna, jag heter Eva Toivonen. Och vi ska höra Filosofiska rummet med programledaren Cecilia Strömberg Wallin och gäster. Den här gången handlar det om islams plats i det svenska samhället.
13: Många i Sverige har muslimsk bakgrund. Är Sverige ett muslimskt land? Finns det en svensk islam? Där är Filosofiska rummet om islam i Sverige. Och här i Filosofiska rummet finns Mohammad Fazel Hashemi som är expert på islamisk teologi och filosofi. Nalin Baksi som är sjuksköterska och debattör och Simon Sorgenfrey som är religionsvetare. Mycket välkomna hit.
14: Tack så mycket. Tack.
13: Och välkomna alla lyssnare. Det finns en debatt just nu om Sverige är ett muslimskt land. Vad säger ni? Är Sverige ett muslimskt land? Vad säger du, Nalin?
15: Nej, Sverige är ett kristet land och så kommer det förbli. Bara för att man är född i ett muslimskt land behöver inte betyda att man identifierar sig som muslim. Men det finns en stor grupp i Sverige som är muslimer och Sverige är ett väldigt tolerant land, så skulle jag vilja säga, och ska fortsätta vara tolerant.
13: Simon, säger du?
14: Nej, jag tycker väl Sverige är huvudsakligen en sekulär stat, men inom den så finns det ju många olika religioner. Det är ju ett av Europas mest mångreligiösa land. Så man kan väl säga, som en del har sagt, att det är muslimskt också. Men först och främst är det väl en sekulär stat och den här sekulariteten tycks ju kunna vara en garant för den här toleransen och möjligheten att vara många med många olika religiösa och kulturella bakgrunder.
13: Mohammed?
16: Ja, inte bara sekulärt land utan också en befolkning som gärna identifierar sig som sekulära. Men där idag islam är den näst största religionen i Sverige. Så beroende på hur man definierar så kan man inte bortse från islam. Islam är en del av det svenska samhället.
13: Vi ska ju prata om islams plats i Sverige under de här kommande tre kvarten och hur islam har utvecklats här. Och vi tar det från början, Simon. Du har ju precis skrivit en bok om islam i Sverige, Öppna era hjärtan. Där du beskriver hur islam på 100 år har gått från att knappt finnas i Sverige till att omfatta en stor del av befolkningen. Omkring 250 000 säger att de är muslimer. Och många fler har islam i sin familjebakgrund. Det är ju en lång historia, men när skulle du säga att den största förändringen av islams plats i Sverige sker? När blir islam en liksom påtaglig, synlig del i Sverige?
14: Jag har ju skrivit två böcker som handlar om den här islams historia i Sverige och svensk invandringspolitik. Och man kan väl säga att de båda börjar med såna här händelser som får stor betydelse. Den första boken som heter De kommer att vara annorlunda svenskar börjar med att en man som heter Ebrahim Omerkajev kom till Sverige 1897. Och han blir den första muslimen som blir svensk medborgare men också kan behålla sin muslimska tro och praktik. Han skrivs in som svensk muslim. Och den andra boken då, Öppna era hjärtan, den börjar i mitten på 1970-talet. Då den första muslimska riksorganisationen grundas, Och det beror på politiska förändringar i Sverige som gör att man då kan ha en sorts officiell relation mellan den här nya växande religiösa minoriteten och stat och myndigheter. Så båda de här händelserna har fått stor betydelse för hur islam har etablerats i det här landet och hur det sen också har utvecklats.
13: Mm. Och du skriver ju i din senaste bok att det är en jätteförändring som sker när islam tar plats i Sverige. Hur har det svenska samhället mött den här förändringen, mött islam och muslimer, om du tar det i väldigt grova drag?
14: Det tar väldigt lång tid innan samhället överhuvudtaget lägger märke till den här gruppen. För 100 år sedan så fanns det 15 personer i hela landet som uppgav att de tillhörde asiatiska religioner. Och utav dem tycks 2 ha varit muslimer. Och idag pratar vi om uppemot 1 miljon svenskar med muslimsk kulturell bakgrund. Så det är en dramatisk förändring. Men det tar faktiskt lång tid innan islam och muslimer blir någonting som börjar diskuteras. Och då, tyvärr kanske man får säga då, så har det huvudsakligen varit kopplat till dramatiska händelser som revolutionen i Iran, den här fatwan mot Salman Rushdie, terrorattackerna 11 september och följande terrorattacker. Så att när islam har tagit plats i den allmänna diskussionen och debatten så har det huvudsakligen varit som en utmaning eller ett problem, kan man säga.
13: Mm. Nalin och Mohammad, ni är ju båda muslimer och kom till Sverige för nästan 50 år sedan. Mohammad från Iran och Nalin från Turkiet.
15: Kurdistan vill jag lägga till.
13: Och du har ju precis skrivit boken Mina strider, där du bland annat tar upp de här frågorna om vad som händer i det svenska samhället utifrån din egen livshistoria. Vilka är de största förändringarna, skulle du säga, i hur det svenska samhället har sett på muslimer och på islam?
15: Alltså på 80-talet när vi kom hit då som flyktingar, då hade inte religionen någon betydelse. Så att det var inget speciellt att vara muslim. Jag skriver i min bok Mina strider där, till exempel fick min syster hem en lapp. Hon skulle börja skolan och så skrev lärarna, äter hon griskött? Och det blev världens diskussion hemma, för pappa tyckte inte man skulle överhuvudtaget prata om religion med barnen. Men mamma är djupt troende och tyckte att nej, men hon får inte det. Och då sa man, varför? Vad är problemet? Och sa mamma, du kan ju skriva att det är för att hon har ont i magen. Och då skrev pappa, om Evin äter griskött får hennes mamma ont i magen. Och sen så var det liksom saken avklarad. Men 25 år senare, när har jag sett barn som går i skolan och där fundamentalismen har fått stor plats. Det är det som är skillnaden från 80-talet, säger vi nu, och egentligen redan i mitten av 90-talet så börjar de här fundamentalistiska tolkningarna få plats till den grad att de idag ser sig som representanter för muslimer, den fundamentalistiska tolkningen, och svenska politiker gav dem legitimitet. Och det de har gjort nu, för vi tycker att vi ska vara toleranta, folk får vara som de vill, men de begränsar livet för oss andra muslimer. Våra barn i skolan idag, de blir ifrågasatta om de lyssnar på musik eller dricker till med julmust, det är haram. Det är en fruktansvärd utveckling i skolorna när den fundamentalistiska tolkningen tar över.
13: Vilka stora förändringar tycker du har skett i hur det svenska samhället ser på muslimer och islam?
16: Jag kan ge svar utifrån 2 olika perspektiv. Dels på personlig plan. När jag kom till Sverige som ung student i slutet av 1970-talet så var det här med islam och religion något som var som en icke-fråga. De enda problemen man mötte var hur man som muslim skulle till exempel fasta i Umeå när solen inte gick mer än en timme på dygnet. Skulle man svälta 23 timmar? Alltså, det var på den nivån så att säga. Sen förändras läget, men eftersom jag för det mesta har verkat inom akademin så där har jag sett att intresset för islam har ökat. Som studieobjekt, där det finns nu idag många professorer, många lärostolar där man studerar islam i nästan alla svenska lärosäten. Jag ser bara på min egen professor i islamsk teologi och filosofi. Den inrättades av Uppsala universitet bland annat utifrån det perspektivet att i och med att islam är den näst största religionen i Sverige ska man kunna studera, forska om islamisk teologi och filosofi utifrån samma principer som man gör när det gäller kristen teologi. Så att utifrån det perspektivet så ser jag att intresset har bara ökat. Men om man tar ett annat perspektiv som jag också kunnat se, det är det här med att synen på islam och muslimer har blivit allt mer negativ. Från att ha varit en icke-fråga till att alla beskrivs som någon form av homo islamicus, som är totalt väsensskild jämfört med övriga svenskar.
13: När kom den här förändringen, skulle du säga?
16: Det är i samband med de förändringar som sker ute i världen. Med revolutionen i Iran.
13: 1979.
16: Kriget mellan Iran och Irak. Och sen fatwan mot Salman Rushdie, terrorattackerna 2001, IS-bildande och så vidare. Allt det där liksom utvecklas utanför, och så framställs nästan alla muslimer som om alla tillhörde den här kategorin. Samtidigt som vi hade en del människor som tydde sig till just de tolkningar som Nalin var inne på. Men det här liksom beskrevs att nästan som att alla tillhörde den kategorin.
15: Simon har varit inne på att det är nästan 1 miljon muslimer. Och du skriver i din bok att det är 250 000 ungefär som identifierar sig som muslimer. Och då ska man komma ihåg, då har vi 750 000 som inte ens tänker på eller organiserar det. Och av de 250 000 så tror jag väldigt, väldigt liten grupp som har sån otroligt extremistisk syn på islam. Men av någon märklig anledning så har de fått bli bilden av islam.
13: I din bok så beskriver du också hur de här negativa händelserna som lyfts fram, till exempel, och det är ju du också, Simon, tar upp terrorattackerna 2001, 11 september i USA, hur det här bidrar till en negativ bild av muslimer. Men sen beskriver du, Nalin, också det finns också en rörelse eller en önskan att motverka islamofobi som uppstår i kölvattnet av det här. Och du menar ju att det här också har lett till en naivitet från svenska politiker.
15: Absolut. Alltså efter 11 september så blev muslimerna bespottade, ibland förödmjukade. Så att det fanns ju något antimuslimskt. I det läget så passade de här fundamentalistiska rörelserna, för de fanns ju i Sverige som resten av Europa. Men fram tills dess så var ingen som tog dem på allvar eller gick och hade möten med dem. Men det gjorde, de tog direkt kontakt med svenska politiker och sa att titta, vi muslimer är så utsatta för det som har hänt efter 11 september. Vilket gjorde att svenska samhället, politiker, myndigheter började samarbeta med de här krafterna, ge dem enorma ekonomiskt stöd, vilket gjorde att de kunde bygga upp nästan ett parallellsamhälle. Där fanns vi andra muslimer som sa hela tiden, snälla någon, det här är fundamentalistiska krafter. Det representerar inte alla muslimer, men det brydde sig inte politikerna om, plus att jag tror att de började också utnyttja det, för de här krafterna var så duktiga på att använda till exempel högerns valfrihetsreformer, starta egna skolor, starta egna dagis, starta egna behandlingshem, samtidigt som de utnyttjade vänsterns antirasistiska kamp. Alltså de verkligen utnyttjade båda sidorna och stärkte sin ställning. Det har blivit mycket bättre nu.
13: Simon, vad säger du om den här beskrivningen? Håller du med om att svenska politiker har varit naiva?
14: En sak som ändå är viktig att komma ihåg, det är ju att i den svenska modellen för hur vi har hanterat vad vi har kallat då fria trosamfund, frikyrkorna, muslimska samfund, judiska samfund och alla möjliga då, som sjösattes ungefär när min bok började i början på 70-talet, så fick ju de här organisationerna i uppdrag att representera muslimer. För det var en del av den här neokorporativa modellen som Sverige hade. Så det här är ju också en roll de har fått väldigt, väldigt tidigt utav staten.
15: Jag har träffat dem som startade till exempel, jag tror var Muslimska rådet i Sverige. De personerna sen blev tvungna att lämna för att de här islamistiska krafterna tog över organisationen från början. Det skriver du också otroligt fint i din bok. Där från början var ju inte alls det organisationer som är nu. Det var ju inte några krafter som skulle införa sharia-lagar eller som tycker att alla ungar ska gå med sjal eller kräver att 8-åringar fastar när de går i skolan. Det var inte på den nivån.
14: Ja, nej, men det stämmer då att de som grundade de här organisationerna hade helt andra förutsättningar och ofta också tankar. Många kom ifrån ganska sekulära förhållanden och ville ordna församlingar och organisationer för att på något sätt kunna fortsätta leva som muslimer i Sverige. Sen har det skett förändringar i de här som jag skildrar i boken, och du nämner också då 80-talet då inte minst migranter från Turkiet reagerar på vad de tycker är då islamistiska krafter i flera av de här organisationerna.
13: Mohammad, hur ser du på den här diskussionen om det har varit liksom en naivitet från svenska politiker som tillät islamistiska företrädare eller influenser ta plats i Sverige?
16: Det är så svårt att liksom se alla de här organisationerna som har verkat i Sverige som om de hade blivit infiltrerade av de här islamistiska krafterna. Simon skriver om till exempel de här Hodja shia-muslimerna från Uganda som kom till Sverige och bosatte sig i två orter i Sverige. De, plus många andra grupperingar som har organiserat sig, där ser jag inte de här fundamentalistiska, islamistiska inflytande, för de har liksom hela tiden markerat att de vill liksom hålla sig borta från politiken. Så att säga. De kanske företräder någon form av konservativ föreställning, men att det framställas som att alla har liksom dominerats av de här ytterlighetskrafterna, det skulle jag inte skriva under.
15: Det finns grupper inom islam som du beskriver, de vill inte beblanda sig i politik, även om jag tycker att de har konstig kvinnosyn, men så länge de inte vill blanda politik och religion. Det är min utgångspunkt. Politik är hur man styr samhället, religion är min privat fråga. Mm.
16: Parallellt med det här så har vi haft något annat som har skett ute i samhället. Det som jag var inne på, det här med synen på islam och muslimer har liksom försämrats allt sedan 1980-talet. Det har kommit flera undersökningar där de visar genom de här undersökningarna att det är många människor som identifierar sig som muslimer som blir utsatta för brott. De blir utsatta för hatbrott. Samtidigt som man hela tiden i den svenska offentliga debatten har försökt sudda bort själva begreppet islamofobi. Samtidigt som vi har sett de här brotten pågå i samhället. Och det har blivit en sån här bakgrund till att man ska kunna liksom agera mot det.
15: Ja, alltså jag kan bara lägga till. Jag håller med att det finns en fruktansvärd islamofobi. Men jag vill också säga att det som har hänt idag i samhället, det är de stora majoriteterna av muslimer. Dels så råkar de ut för just islamofobi, blir illa behandlade för att de är muslimer. Men de råkar också ut för de här islamisterna som begränsar deras liv. Jag vill bara säga ett exempel. Igår träffade jag en kollega, sjuksköterska. Hon är i och för sig svensk men gift med en man från Nordafrika. Och hennes barn gick i skola i Tensta. Och så pratade vi om det. Så sa hon, nej, jag var tvungen att byta skola. Åka till en annan ställe. Varför det? Jo, för att de här barnen krävde att deras dotter

0: samhället. Och det finns många olika varianter. De som uppmärksammas mest är inte de dominerande utan de mest extrema inriktningarna. Som salafismen, som är en fundamentalistisk lära som förespråkar att man ska leva som på profeten Mohammeds tid. Och politisk islam eller islamism, som innebär att islams regler ska styra samhället. Hur har islam utvecklats i Sverige? Ja, hur har islam utvecklats i Sverige? Vad säger du, Mohammed?
1: Bara det här med att man har tagit till sig det här föreningssveriges modell för att organisera sig. Det är någonting som är unikt för just hur islam har utvecklats här i Sverige. Jag har själv varit och besökt församlingar där många kvinnor sitter i styrelsen för de här moskéerna. Det är ganska unikt skulle jag vilja säga. Men man har också varit tvungna att anpassa sig till hur saker och ting förhåller sig här. Jag inledde med att liksom berätta om det här med att kunna fasta i Sverige under sommaren till exempel. Vad ska muslimer som bor i Kiruna göra när fastan infaller under Ramadan, där solen aldrig går ner? Så man har varit tvungna att liksom förhandla och omförhandla och anpassa sig till förhållandena i Sverige. Det är den ena sidan. Den andra sidan, det är ju också den här, som jag också varit inne på, misstänkliggörandet av allt som har med islam och muslimer att göra. Man har också varit tvungen att liksom förhålla sig till det, helt enkelt. Antingen har man gått i försvarsposition eller har man försökt liksom komma med egna berättelser och ett eget narrativ, helt enkelt.
0: Vad ser ni andra? Hur har islam utvecklats i Sverige? Vad säger du, Simon?
2: Mohammed skrev en bok en gång som heter Vems islam, som jag kan rekommendera. För han menade att man måste fråga sig, vems islam är det vi pratar om? För islam är inte en enhetlig företeelse. Och det är väldigt tydligt, tycker jag, i Sverige. Islam har ju etablerats här och vuxit huvudsakligen på grund av invandring och flyktinginvandring. Så under de här åren från när min första bok börjar i slutet på 1800-talet till nu, så har det kommit nya grupper hela tiden. Så all världens islam finns i Sverige liksom. Så att det är väldigt svårt att säga något generellt om att islam har utvecklats på ett sätt i Sverige. Det utvecklas på väldigt många olika sätt i olika platser och olika traditioner.
0: Men en sak som man kanske ändå kan fråga om. Sverige brukar ju sägas vara världens mest sekulariserade land. Har det påverkat muslimer och islam här?
2: Organisationsformerna är en del av hur det sekulära Sverige har försökt hantera religion överhuvudtaget, och framförallt religion utanför Svenska kyrkan. Men sen kan man ju se i flera undersökningar att svenskar med muslimsk familjebakgrund eller kulturell bakgrund tycks vara mer sekulariserade än majoritetsbefolkningen. Och då är det en majoritetsbefolkning som är i världens mest sekulära land, och det är ju intressant. Men det tycks inte ha så mycket med Sverige att göra, utan snarare då att man redan kommer med en sekularitet när man kommer hit. Min upplevelse när jag har jobbat med de här böckerna och träffat massa olika muslimer och sett hur muslimska församlingar har vuxit fram, så är det mer vanligt nästan att någon kommer hit och inte är så engagerad i sin religion, men blir det när de kommer hit, för då får liksom religionen en ny betydelse i den här krisen som migrationen innebär, och att religiositet kan öka genom att man kommer till det här sekulära landet.
0: Vad har du sett, Nalin?
3: Folk börjar faktiskt se skillnaden mellan de fanatiska muslimerna, precis som Livets ord, Jehovas vittnen, vilka nu är, och vanliga muslimer som vill ha sin tro, som ber, som fastar, men vill inte göra politik av sin tro. Det är viktigt, och det är den stora majoriteten, och det är väl förtjänsten med din bok, att den stora, stora majoriteten delar inte de här åsikterna om att vi plötsligt ska flytta fram positionerna. Där salafister och Sverigedemokraterna förenas i sin syn, att salafisterna säger vi ska minsann sprida den islamiska andan och göra Sverige till ett islamiskt land. Sverigedemokraterna sprider å andra sidan och säger titta på de här muslimerna, de har hemlig agenda, de vill ta över Sverige. Så båda bilderna är falska och hemska, men det är få demokratiska, vettiga muslimer som får tillträde. Det har nu ändrats, tycker jag. Att fler och fler muslimer vågar säga också ifrån de här fundamentalisterna. Det är lättare nu när inte staten stödjer dem.
0: Simon, du tar ju upp i din bok också att islam i Sverige också påverkas mycket av utvecklingen av islam i omvärlden.

0: världen.
1: Ja, verkligen. Så är det ju. Och just på grund av att Sverige är ett så pluralistiskt land där muslimer med kopplingar till massa andra länder och kulturer lever här, så får ju det större och större och större betydelse vad som sker i Iran just nu eller i Somalia eller i Indonesien eller Kina. Och många hämtar ju också kanske sin huvudsakliga information om islam, inte via moskéer och imamer här i Sverige, utan via predikanter som finns på nätet eller genom olika online-kurser. Eller.
2: Jag tror att det finns en annan sida också. Jag instämmer i den bilden som Simon ger, men vi har någonting som man kan se som kallas för muslimsk feminism. Och det är unga tjejer här i Sverige som har tagit till sig det feministiska perspektivet och blandar in det här i en muslimsk tolkning av islam. Bara för ett par månader sedan så kom en bok som heter Muslimsk liv, och de tre redaktörerna, de identifierar sig själva som muslimska feminister. Så det är inte bara det här inflytandet utifrån, utan också det är muslimer som tillhör andra tredje generationens muslimer här som tar också intryck av de idéströmningar som finns även här i Sverige. Sen finns det ytterligare en sak som jag tror att det är viktigt att nämna när det gäller hur det svenska samhället har påverkat. Inom forskningen så talar man om någonting som heter religious illiteracy, alltså okunskap om religion. Och det är det som har gjort att vem som helst kan komma och påstå att det här är islam utan att bli ifrågasatt, utan att få den här följdfrågan: vems islam pratar om?
3: Precis som Mohammed sa, vems islam? Vem representerar du? Jag vill att man verkligen gör klart. Det finns fundamentalistisk islam. Och de krafterna ska inte få stöd av det svenska samhället. Jag vill att skolor bland annat, rektorer och lärare, ska våga mycket tydligare gentemot barn som pressar andra barn. Jag har en syster som är lärare och hon kan berätta om hemska historier hur de här fundamentalistiska muslimernas barn pressar andra muslimska barn att de ska leva så strikt som de själva gör. Och där är den stora utmaningen. När jag skrev min bok, då måste jag säga, ta några exempel, men jag visste inte riktigt att det var så utbrett det som sker i skolorna, vilket vi måste faktiskt våga prata om. Och de lärare, de rektorerna måste kunna ta in föräldrar och säga: du får ha din tro, du får göra vad du vill, men dina barn kan inte pressa andra barn att leva som de vill.
0: Nalin, du pratade ju förut om muslimer som trakasserar andra muslimer som pågår idag. Och Simon, i din bok så lyfter ju du några som du kallar light-salafister, alltså ett slags salafism som lockar till sig unga människor nu. Är det här som Nalin beskriver? Är det den här gruppen?
1: Det jag kallar light-salafist är inte kopplat till några specifika individer i den här boken, utan snarare en sorts strömning som jag tror växer och som vi nog kommer få se växa ännu mer i framtiden. Där vi har haft en stark missionerande salafism i Sverige som också har varit duktiga på att hjälpa till att finansiera moskéer och skicka ut predikanter och så vidare.
0: Och vad är det de sprider då?
1: Ja, men de har, vad som är attraktivt för många i ett land som Sverige hos dem, det är att de menar att de predikar ren islam då, som är baserad på vad som står i Koranen och profeten Mohammeds exempel. Medan många som är unga och har muslimsk bakgrund här i Sverige, de har några föräldrar från Kurdistan då kanske som praktiserar på ett sätt, och någon kompis som har föräldrar från Somalia som praktiserar på ett annat sätt. Och de själva har kanske knappt varit i Somalia eller Kurdistan och känner ingen liksom affinitet med den här kulturen. Och frågar sig då, men vad är liksom islam bakom alla de här olika kulturella uttrycken? Då har man liksom svaret i den här formen av islam. Det tycks som att många tar till sig den här tolkningen av islam. Men jag kan inte se, när jag har varit ute i moskéer och träffat många av de här unga personerna, att de nödvändigtvis går all in och blir liksom salafister. Och därför kallar jag det här för en sorts light salafism. För det är fortfarande det här att man menar att det är Koranen och Mohammeds exempel som är verkligen fundamenten för islam, och allt det andra ska vi inte bry oss om.
0: Hur yttrar sig det?
1: de flesta jag har träffat, de lever ganska vanliga liv. De studerar och jobbar och så vidare, klär sig liksom som folk gör mest. Även om det finns en del då som naturligtvis verkligen anstränger sig för att försöka leva upp till den här livet så som man tänkte säga profeten Muhammed.
0: Hur då?
1: I hur man klär sig, hur man rör sig i staden, att man undviker miljöer där man kan tycka det finns liksom syndiga uttryck eller omoral, eller att man separerar könen. Män och kvinnor har olika sfärer där de får vara verksamma eller hur de kan umgås med varandra och sådär. Och det är kanske mer det vi vanligtvis förknippar med salafism. Hur den kommer utvecklas i framtiden, det tror jag kommer bli väldigt intressant att följa. För vi har länge pratat om en etnifiering av islam i Sverige. Islam har vuxit för att ha kommit muslimer från många olika länder. Och i församlingarna har man försökt hålla kvar sina kulturer. Men vi ser mer och mer hur de säger till mig i alla fall att de har svårt att locka ungdomarna till det här. De har ingen relation till den här gamla kulturen. Och då kommer det nog snarare bli att det växer fram en islam här ur det här light-salafistiska som håller sig till Koran och profetens exempel. Och hur den utvecklas, det beror på en mängd saker som kommer ske både politiskt i Sverige och ute i världen.
2: Jag tror att det är en av de trenderna som finns. För att jag tolkar det här med light-salafism som att det är svårt att leva som salafist, som äkta salafist. Därför att det är så mycket man ska undvika, man ska leva sina renlärda liv, att det är nästan omöjligt att göra det. Inte bara här i Sverige utan också i muslimska länder, ska vi tillägga. Men samtidigt så är ju det här med tolkningen av islam och eller även praktiseringen av islam är någonting som är under förhandling hela tiden. Jag nämnde ju de här inriktningarna med muslimsk feminist. Det är många unga tjejer som identifierar sig som feministiska muslimer därför att de vill liksom visa sitt avstånd både mot föräldragenerationen som ger uttryck för en sån här ojämlikt, konservativ, patriarkal tolkning av islam, men också samhället som stigmatiserar dem bara därför att de är muslimer, så att säga. Så vi ser alla de här trenderna, men vilken av de här som kommer att bli dominerande, det återstår att se.
3: Nej, men det vi inte har pratat om egentligen, det är lika mycket mitt fel, det är det här identitetslösheten hos barnen till invandrarfamiljer. Det här var ju ett stort problem och är stort problem i Tyskland, i Frankrike och även i Sverige. De blir inte svenskar och på något sätt så släpps de inte in. När man tittar på barn jag känner där ständigt får en fråga som är födda i Sverige, var kommer du ifrån? Och så sa en väninnas dotter, Sverige. Nej, du ser inte svensk ut. Men säger barnet att jag är från Sverige, då är man från Sverige. Och vad händer då när majoritetssamhället inte accepterar och släpper in dem? Då finns andra krafter som faktiskt välkomnar dem. Och då har de här muslimska grupperna, eller jag skulle hellre vilja säga det islamistiska, där säger man så tydligt, man ger dem en identitet som muslim. Du behöver inte vara född som muslim, du behöver inte ha föräldrar som utövar religionen. Kom till vår gemenskap och känn dig som en riktig muslim. Och sen så känner de sig, men jag tillhör ändå en grupp. Och det tycker jag är den största utmaningen mot oss föräldrar i Sverige som har muslims bakgrund eller invandrarbakgrund. Det är hur ska vi hitta ett sätt att få de här barnen känna att de faktiskt tillhör Sverige, att deras identitet är att vara svensk muslim. De behöver inte vända sig till de här krafterna. Men det är identitetslösheten. Det tycker jag är det stora problemet.
0: Det här är Filosofiska rummet om islam i Sverige med Mohammad Fazil Hashemi som är expert på islamisk teologi och filosofi och Nalin Baksi, sjuksköterska och debattör och religionsvetaren Simon Sorgenfri. Och det ska handla om svensk politik och värderingar nu. Svenska värderingar har blivit en politisk fråga. Kristdemokraternas Ebba Busch menar att de hotas av politisk islam och att de är sprungna ur kristen etik.
4: Jämlikhet, att alla människor är lika mycket värda. Jämställdheten mellan kvinnor och män, det ansvar vi har att visa respekt för och omsorg om vår nästa, solidaritet. Och det här är viktiga grundläggande svenska värderingar som bland annat då gör att vi i förlängningen landar i att vi vill förbjuda niqab och burka till exempel.
0: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson tycker att det är svårt att förena att vara troende muslim och svensk.
5: Om vi utgår från att man är muslim och därmed sätter liksom islam före egentligen allt annat. Och det ska styra samhället och lagarna. Och då är det svårt att se att man också är svensk.
0: Finns det en motsättning mellan svenska värderingar och muslimska värderingar? Ja, finns det en motsättning mellan svenska värderingar och muslimska värderingar, om man nu kan tala i de termerna, Simon?
1: Det beror ju naturligtvis på vem som ska definiera vad som är svenska värderingar eller muslimska värderingar. Om vi med svenska värderingar menar då vad majoriteten tycker är viktiga värden i samhället, då tror jag säkert att de här kommer högt. Men jag ser inte nödvändigtvis då att man skulle kunna säga att typiska, att det finns någon sorts typiska muslimska värderingar som gör det omöjligt då att vara en del av det svenska, utan vi ser ju, vi har, som vi har pratat om då, upp till 1 miljon svenskar som har muslimsk familjebakgrund som inte upplever att de krockar med de här värderingarna. Sen finns det naturligtvis, som vi har varit inne på flera gånger, grupper som vill ha en annan sorts värden som ska styra och dominera i samhället.
0: Man kan bara ta upp några företeelser som har väckt debatt i Sverige. Muslimska män som inte vill skaka hand med kvinnor, separata badtider för män och kvinnor, motstånd mot homosexualitet, och nu talas det om då att förbjuda burka och niqab. Är det här exempel på muslimska värderingar som inte går ihop med svenska värderingar?
2: Vi kan ta några andra muslimska värderingar, som till exempel man ska ta hand om föräldralösa barn, man ska ta hand om flyktingar, man ska ta hand om sina gamla föräldrar, man ska ta hand om folk med funktionsnedsättning och så vidare och så vidare. Och det som allmänt kallas för vägens folk och de som har hamnat i obestånd. Det här är ju sånt som man hittar bara i en enda koranvers. Alla de här grupperna är omnämnda. Är det någonting som förenar med svenska värderingar? Jag skulle svara direkt ja, utan tvekan. Så när man talar om muslimska värderingar och att det inte är förenligt med svenska, då går man och liksom väljer vissa saker men utesluter andra saker. Så här gör man ett politiskt val. Man utesluter vissa värderingar, tar fram andra värderingar, som till exempel finns även i den mera konservativa tolkningen av även kristendomen.
3: Värderingar som jämställdhet och demokrati, yttrandefrihet, det är universella. Hela världen kämpar man för de här värderingarna. Och jag skulle vilja säga, jag vill ha min farfar Malazeki Baksi, som var imam alltså, och hans värderingar. På 60-talet i Kurdistan tog han strid mot de fundamentalistiska krafterna som tyckte att kvinnor inte skulle utbilda sig och skickade sina döttrar till skolor. Hans värderingar vill jag ha. Jag vill inte ha Ebba Buschs värderingar. Jag menar, hon låter som att KD, som har kristdemokrater som har bekämpat varenda jämställdhetsreform, ska plötsligt få representera de svenska värderingarna. Senaste utspelet, han ska ta bort pappamånad. Men det är någonting som vi socialdemokrater, jag har kämpat så hårt för. Och hon ska komma och lära mig vad svenska värderingar är, att det inte går att förena med att vara muslim. Alltså då blir jag upprörd. Jimmy Åkesson likadan, en så konservativ man. Han ska tala om för mig att det inte går att vara svensk och muslim. Att det inte går att ha samma värderingar. Jag är muslim, jag är svensk. Och sagt gång på gång, det är min islam och ingen annan ska påtvinga mig hur jag ska vara som muslim. Eller hur?
0: Jag tänker det kanske är bra att tillägga här också att du har ju varit socialdemokratisk politiker.
3: Absolut, ingen hemlighet. Nej. Jag har kämpat för pappamånad och för jämställdhet.
0: Hängde med på 90-talet och början på 2000-talet. Så att men bara att jag
3: det här att
0: upplysa.
3: Jag förstår. Och det här att när man har liksom kämpat så mycket för jämställdhet. Min mamma då, som djupt troende, har sin sjal, har hela sin outfit, tänkte jag, muslimska outfit, men tycker det är så självklart att vi är en del av Sverige. Och att ha berövat henne rätten att du kan inte vara svensk om du är muslim. De som är så stolta över svenska flaggan, och då ska de inte få vara det, för det har Jimmy Åkesson bestämt att då kan man inte vara muslim. Det tycker jag är fruktansvärt.
0: Och kan väl också tillägga förstås då att Jimmy Åkesson och Ebba Busch är inte här och kan nyansera då möjligen sin syn på detta. Men såna här krockar då som kan finnas, som har funnits, hur ska man hantera sådana krockar?
2: de här frågorna har varit väldigt omdiskuterade och man har liksom frågat sig hur man ska förhålla sig. Även bland de mer konservativa, traditionella grupperingar. Och här finns lite olika lösningar. Allt ifrån att... Ja,

0: Men det är individens val. Man får göra som man vill, till exempel om man vill leva som homosexuell. Sen finns en etisk debatt där man säger, men hur kan Gud skapa människor som homosexuella och sen förbjuda dem att leva utifrån sin homosexualitet? Hur kan Gud i sin rättvisa ändå behandla människor på det här orättvisa sättet? Så jag menar, de här typen av debatterna har pågått och pågår fortfarande i de här församlingarna bland muslimerna. Men sen har vi några sådana grupper som är totala motståndare. De kan, liksom, säger att homosexualitet är förbjudet och så vidare och så vidare. Men det har vi även i andra religiösa traditioner. Ta till exempel det här med pastor Åke Gren. Vad han sa om homosexualitet. Han beskrev det som en cancersvulst. Så att det här finns i alla muslimska kristna och även andra religiösa traditioner.
1: Vilka frågor tycker ni är viktigast idag när det gäller islams plats i Sverige?
2: Man måste kunna få säga jag är utövande muslim, förstår du? Det betyder inte att jag är någon fanatiker. Det är otroligt viktigt. Men förena också att vara muslim betyder inte att jag tar avstånd från det svenska samhället. Tvärtom, jag är svensk. Jag är muslim, och förena de här båda identiteterna och känna sig som stolt svensk muslim. Det är den bilden vi måste ge våra barn. De har rätt till det. Jag är muslim, jag är demokrat, jag är tror på jämlikhet och jämställdhet, och jag är svensk.
1: Mohammad, vad tycker du är den viktigaste frågan idag?
0: Att försöka undvika den här polariserande debatten som har dominerat debatten om islam och muslimer i Sverige, där man antingen säger att islam hör inte hemma i den svenska kontexten, eller så skapar man en polarisering bland muslimer. Så här, men det finns goda muslimer och så finns onda muslimer. De goda muslimerna, det är de som i princip har lämnat allt sin muslimska identitet, har tagit till sig något form av orientalistiskt perspektiv och liksom bespottar och liksom fördömer allt som har med islam att göra. Och så alla andra hamnar i den här andra gruppen. De beskrivs som fanatiker, fundamentalister, våldsbejakande, bara därför att de kanske har en annan uppfattning. Så det är den här polariserande debatten som blir problematisk i det här sammanhanget.
3: Jag håller med om det där. Vi måste lämna utrymme för att det finns mer än ändra bara liksom onda muslimer, fundamentalister eller goda muslimer som är sekulära. Mm. Och det finns jättemycket viktigt och bra jobb som görs i muslimska församlingar och bland liksom praktiserande troende muslimer i Sverige som blir misstänkliggjort liksom, så som debatten förs. Så det tror jag är ett problem. Men sen tycker jag egentligen vi borde kanske försöka lite grann lämna de här identitetsfrågorna överhuvudtaget. Majoriteten av de svenskar som har någon sorts muslimsk bakgrund lever i utsatta områden, de har problem med arbete, med skolfrågor, med hälsofrågor, och det här diskuterar vi alldeles för lite, för vi fastnar i de här identitetsfrågorna.
1: Då har vi kommit fram till den sista punkten i filosofiska rummet, där våra gäster tipsar om sånt som har gett nya tankar och insikter. Nalin, vad har du med dig?
2: Alltså jag har sett en serie som jag pratar om gång på gång, Hatırla Sevgili, det är en turkisk serie. Som barn lärde mig att vi kurder var så förtryckta av turkarna. Men i den serien fick jag verkligen lära mig hur turkar också blir förtryckta av regimen när det inte är demokrati. Att där förenas vi, och det har fått mig väldigt mycket tänka på hur min barndom var och varför pratar man inte att förtrycket drabbade lika mycket alla demokratiska turkar som det drabbade kurder. Det är den bästa serie som har gjorts i Turkiet. Det skakade om landet när den här serien, det handlar om 3 militärkupper och hur människor förtrycks och hur de kämpar för demokrati. Alltså den är en fantastisk serie.
1: Och vi lägger upp de här tipsen i appen på vår hemsida. Mohammad, vad säger du?
0: Jag vill tipsa om en diktsamling som heter Vassflöjtens sång. Det är ett urval av den persiska 1200-talsdiktaren Rumis dikter som har översatts till svenska av iranisten och översättaren Ersk Dahlén. Den kom ut faktiskt för länge sedan, i början av 2000-talet. Men för den som är intresserad av islam och vill få en annan ingång än den här teologiska, filosofiska och liksom rättsliga debatten och den här dogmstriden och allt det där, så är ju Rumi väldigt intressant. För att det han lyfter fram i sina dikter, det är det här andliga kärleken och hur den förenar människor, men också människor, med det gudomliga.
2: Han är min favorit också.
3: Jag hade tänkt tipsa om ett svenskt psykedeliskt band som heter I Make the Horizon, men då får jag också välja någonting i den här linjen, och då väljer jag en bok också som kom förra året på svenska utav en författare och poet och tänkare som heter Abdusalam Nordenhök. En jättemärklig bok som heter Flaskpostens vilja, och som är ett bra exempel på hur den här sortens traditioner som Rumi stod för, och mystik och filosofi och det här, fortfarande är en levande del i även svensk muslimsk kultur. Och i den här boken kan man liksom läsa tankar om livet där man utan problem sätter Rumi och Mohammed bredvid Nietzsche och Kant på ett sätt som jag tycker är väldigt inspirerande och roligt att läsa.
1: Tack för de här tipsen och för samtalet i filosofiska rummet om islam i Sverige som är slut. Och ni har hört Mohammad Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Nalin Baksi som är sjuksköterska och debattör och som har kommit med boken Mina strider om sin politiska kamp. Och Simon Sorgenfrey, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och aktuell med boken Öppna era hjärtan, berättelsen om hur islam blev Sveriges näst största religion och Sverigedemokraterna landets näst största parti. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Om några månader, då är det ju val. Filosofiska rummet tar nya grepp på politiken. Vi ska titta på förändringar inom de klassiska politiska ideologierna. Och vi börjar om 2 veckor med att spana efter trenderna inom liberalismen. Och sen så blir det socialismen och konservatismen också. Vi hörs då!
4: Så om vad vi kan höra 7:05 denna Kristi himmelsfärdsdag.
5: Thomas, ordet rättfärdighet, vad står det för i de bibliska texterna och är det alltid samma betydelse?
6: Nej.
5: Det är inte.
6: Nej, men det måste ju nödvändigt vara så, för det är ett svenskt ord.
5: Som fan läser Bibeln är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt. Vi pratar rättfärdighet.
7: Det här är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa som levde i denna tid var en oförvitlig och rättfärdig man.
5: Okej, han var en rättfärdig man. Så enkelt var det. Vi är de rättfärdiga.
8: Ja, men var rättfärdig då?
5: Rättfärdighet, ett ord som är lite märkligt.
8: Ja, det är skumt. Det är ju provocerande på något sätt, för det sätter gränser. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför.
9: Men får jag fråga, använder ni det här ordet svenska?
10: Alltså jag gör faktiskt det, måste jag säga.
8: Det?
10: Jag tror att det är dels principiellt för att världen är så förvriden och så fylld av våld, för att använda gammaltestamentligt språkbruk igen.
5: Vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar, med bibelvetare Thomas Keisen och gästerna Björn Wiman, Anneli Rådestad och David Turfjell, vrider och vänder på kända berättelser ur den världsberömda boken Bibeln och reder ut vad som står där och vad som inte gör det.
11: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
5: Ur filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino.
8: Det är lite allmänt blanda och ge, ja, arga texter i Bibeln, eller?
6: Ja, men visst, om man har badat i profeternas domsord så kan man ju skriva ihop någonting sånt här.
5: Som fan läser Bibeln. Lyssna när du vill i Sveriges radioappen.
4: Och med start 7:05 i kanalen P1. Nu tankar för dagen med Seba Safi som är sociolog och författare.
12: Jag vaknar tidigt, som jag alltid har gjort. Lördag morgon, ljuset över ängen, doften av kaffe. Förr var morgnarna bara mina. Hela dagen låg öppen, tom och väntande. Jag kunde skriva i timmar utan att någon avbröt. Nu har jag inte kunnat skriva på länge. Inte på riktigt. Och jag har tänkt att jag har tappat något. Att skrivandet har lämnat mig. Att något har förändrats. Nu finns det ett barn i mitt liv. Ett barn som inte funnits där tidigare. Men som nu ropar på mig. Det är en omvälvande förändring. Och jag märker hur jag, nästan utan att förstå det, har börjat röra mig in i hennes värld. Jag häller upp kaffe och sätter mig vid datorn. Orden finns där någonstans. De väntar på mig. Jag vet hur jag brukar umgås med dem. Hur jag långsamt lär känna dem. Men innan jag hunnit dit hör jag barnets röst. Titta! Jag hör, men dröjer mig kvar i mitt. Jag är mitt i en mening jag är rädd att tappa bort. Titta, titta, säger barnet igen. Inte irriterat, bara otåligt. Och självklart. Som om det enda som finns är att bli sedd. Hon pekar mot marken. Och jag märker hur något i mig dras dit. Inte bara av nyfikenhet, utan av en vilja att vara den vuxna som inte skyndar vidare. Så jag reser mig och går till henne och ser en svart skogssnigel som långsamt tar sig fram över stigen. Jag har inte tänkt mig själv i den rollen. Ändå står jag här nu. Och när hon sträcker sig efter min hand är det självklart att ta den. Som om kroppen vet något före tanken. Som om det finns en riktning jag inte riktigt valt, men ändå följer. Bakom mig väntar orden. Karaktärerna jag lämnat. Jag vet att de finns kvar. Att de en dag ska få min tid igen. Men just nu är det någon annan som behöver den mer. Och det slår mig hur svårt det är. Inte att titta, utan att faktiskt se. Att släppa det som pågår i mitt huvud. Jag som alltid haft så bråttom. Men det senaste året har lärt mig något annat. Att lära känna en annan människa tar tid. Att bli en del av någons liv tar tid. Och kanske är det inte så viktigt vad jag kallar det. Mamma, bonusmamma eller något mitt emellan. Det viktiga är att jag är den vuxna hon ropar på. Och att jag svarar. Titta, säger hon igen. Och jag lutar mig närmare, ser snigeln. Hur den långsamt rör sig framåt. Och någonstans där, i det stilla, rör sig också något annat. Något som vill bli till, mellan en vuxen och ett barn. När jag går tillbaka till köket är kaffet fortfarande varmt. Och jag tänker att kanske är det där skrivandet finns nu. Inte i att fånga tankarna snabbt, utan i att stanna tillräckligt länge för att verkligen se. Inte bara orden. Utan det som finns precis framför mig.

0: Det var tankar för dagen med Seba Safi. 6:05 är klockan och nu, Kristi himmelsfärdsdag, ska vi få en landväderprognos från SMHI. God morgon!
1: God morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett omfattande lågtrycksområde täcker Skandinavien och Finland och flera nederbördsområden berör Sverige kommande dygn. Men regnet är dock välbehövligt och det är väldigt torrt i markerna. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Västra Götaland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar och fram på dagen 9-14 grader. I natt dröjer bara någon skur kvar längs västkusten och då 5-10 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln och under eftermiddagen sprider sig skurar norrut över området. Och fram på dagen 10-15 grader. I kväll dör skurarna ut, men i natt bildas dis eller lokal dimma och då 1-6 grader. Och sydlig eller sydostlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand. Mulet och tidvis regn och fram på dagen 4-9 grader. I kväll övergår regnet mer i skurar och i natt mattas det sakta av och då 1-6 grader. Och sydostlig vind med på dagen friska vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och skurar berör främst de västra landskapen. Och fram på dagen 8-13 grader. I kväll passerar skurar norrut över hela området och i natt 3-8 grader. Och sydlig eller sydostlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Regn rör sig sakta åt nordväst och fram på dagen väntas tillfälligt uppehåll längs kusten och då 5-10 grader. I kväll och i natt passerar nya skurar norrut över området och då 1-6 grader. Och sydostlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn och fram på dagen 1-6 grader. I kväll och i natt så mattas regnet tillfälligt av något och då bara någon grad lägre. Och ostlig eller sydostlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig bara sakta norrut över området. Och fram på dagen 5-10 grader. I natt har det mesta av regnet dragit vidare bort, men det bildas dis eller dimma och då 0-5 grader. Och ostlig eller nordostlig vind, ikväll syd eller sydost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande och regn passerar norrut över området. I högre terräng inslag av blötsnö. Och fram på dagen -1-+4 grader. I natt berör nederbörden bara nordligaste Lapplandsfjällen. I övrigt bildas dis eller dimma och då bara någon grad lägre. Och vind omkring ost på Karlfjället frisk eller lokalt hård. I kväll vriden till syd eller sydost och något avtagande. Till imorgon fredag så har lågtrycket och det mesta av nederbörden dragit bort. Men fram på dagen rör sig ett nytt sammanhängande regnområde in söderifrån över landets sydöstra delar. Och då allmänt mellan 10-15 grader. Under helgen väntas fortsatt tidvis regn eller skura på många håll. Men mellan dessa kan dock ändå solen titta fram av och till. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 7 grader. Malmö 6, Karlskrona 8. Kalmar 6, Visby 7, Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 4, Karlstad 3, Gävle 6, Mora 4, Sundsvall 8, Östersund 6, Umeå 8, Vilhelmina 7, Luleå 8 och Kiruna hade 2 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka, i nordligaste Lappland med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om knappt 2 timmar och då också med en landrapport med nya observationer. God morgon!
2: God morgon. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 16 skadats efter att bland annat huvudstaden Kiev utsatts för omfattande ryska attacker under natten och morgonen. Det här uppger lokala myndigheter. Flera byggnader i Kiev har träffats. En ska delvis ha rasat och man befarar att människor är fast i rasmassorna, rapporterar Reuters. Även igår utsattes Ukraina för flera ryska attacker och militärexperten Joakim Pasikivi säger att det var väntat efter några dagar. Vapenvila.
3: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Och man har från ukrainsk sida då skickat sina drönare och robotar djupt in i Ryssland. Har slagit mot luftvärn och oljeinstallationer så att vi är tillbaka till ett normalläge när det gäller långräckviddiga slag mot varandra.
4: Mm, och att det kommer en sån attack, är det då också en del i en förhandlingsstrategi?
3: Ja, det är det. Och här för att visa sig starka efter en ganska platta föreställningen på segerdagen så har ju Ryssland också provskjutit sin interkontinentala kärnvapenrobot, tack och lov utan kärnladdning, och det har publicerats stort i Ryssland för att visa att vi är starka och kan slå överallt. Så att det här är del i informationskriget, att man både lockar och hotar.
2: Sa Joakim Pasikivi, rådgivare hos Mannheimer Swartling. Stoppet i Hormuzsundet har pressat upp priserna på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Enligt tillverkarna har priset stigit med 50-60% sedan Irankriget bröt ut. Flera regioner säger till Ekot att de efter coronapandemin nu har bättre beredskap och egna lager. En polis i Malmö åtalas för vårdslöshet i trafik efter att ha jagat en man som försökte fly på en elsparkcykel i höstas. Polisen ska ha kört i över 100 km i timmen på en 40-väg och körde sedan av vägen upp på en refug och in i trafikljus i en korsning. Det rapporterar Sydsvenskan. Polisen nekar till brott. Så vädret. Idag berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. Till veckonheterna klockan 7 med Karina Segura Morberg.
5: P1, Sveriges Radio.
0: God morgon. Och här ska vi strax höra andra delen av kortserien Häktesprästen. Om drömmar, mål och möjligheten att börja om. Vi möter häktesprästen Ulf Lindgren. Och 7:50 i klassiken handlade om den här låten.

0: Hör klassiken om Beatles-låten A Day in the Life, 7:50. Och nu alltså andra delen av Häktesprästen.
1: Nu har jag ju pratat med dig ganska många gånger och bara så att du inte tror att det jag säger är liksom en allmän sanning, utan vi, dels generaliserar vi att det sitter flera hundra på häktet och jag möter några. Så det jag säger är naturligtvis, det är inte någon allmän sanning, utan det är ju ett intryck av några i en stor grupp. Och samtidigt är jag mig själv. Så, för nu har jag ju pratat lite grann med mina kollegor och jag märker att de kanske hade svarat lite olika på de här frågorna som du har ställt till mig, för att det filtreras ju genom den människa som är jag.
2: Du lyssnar på andra delen av Häktesprästen. Häktesprästen är en serie där jag, Klara Kjellén, under ett års tid följer prästen Ulf Lindgren. I första delen hörde vi om Ulfs förväntningar, om det första mötet med en intagen och vilken roll tro kan ha inne på häktet. Men hur är det med ånger och skam? Existerar det hos de intagna? Finns det några drömmar och har de mål eller hopp om framtiden? Och hur ser deras självbild egentligen ut?
1: Som vanligt är det många olika slags bilder. Man kan väl säga att det finns en grupp som väl egentligen tycker att det liv som de har levt är helt okej och det är inget fel på det. Och sen är det så att lagar har stiftats som definierar vissa saker som fel, men det tycker inte riktigt de kan hålla med om. Så de tycker att det är ganska orättvist och de är liksom drabbade av en sorts statlig orättvisa. Det är framförallt ekonomisk brottslighet som hamnar i den kategorin. Och i andra änden så är det ju personer som är liksom djupt förtvivlade över sig själva. Över, som de många säger, att jag har tagit sönder mitt liv. Och då handlar det inte om att man har slösat bort år och legat och att påverkad av narkotika i 10 år, utan det handlar om att man liksom gått sig emot sin egen inre längtan och man har gjort saker mot andra och sig själv som har skadat andra och sig själv, och att man är väldigt, väldigt inte bara ledsen, utan det går mycket, mycket djupare. Man är liksom förtvivlad över bristen på självkontroll, skulle man kunna säga. Så att där är ju självbilden väldigt mörk. När jag ställer frågan, vad är du stolt över? Och när har du fått beröm? Så blir det i ganska många fall alldeles tyst. Och de kan inte komma på ett enda tillfälle då någon berömde dem. Och det är klart att då färgas ju självbilden. Om ingen någonsin säger att du är bra, ja, men då är det jättesvårt att själv tänka att ja, men jag är jättebra, fast det är ingen som har sett det. Så funkar det ju inte, utan vi är ju ändå en spegling av omgivningen. Och det är ju framförallt i den gruppen som det är många som då, för att få någon som helst liksom uppskattning, att man söker sig till gäng och grupperingar. För där får man då uppskattningen när man gör någonting. Och flera kan ju berätta om att de har då plötsligt flera tusen kronor i handen och så bjuder de gruppen på både sprit och kalas och köper presenter och de får dunkryggningar och bravorop. Och samtidigt så känner de, wow, äntligen är jag någon. Och så är det en annan röst i dem som bara skriker fel, fel, fel, fel, fel. Så det är inte så att de är liksom moraliskt vilsna. De vet mycket väl att detta är jättefel. Men det är en annan kraft i dem som vill, som ju är kopplat till självbilden, att de vill för en gångs skull att någon ska se dem och säga bra.
2: Och när de då häktas och sitter isolerade och så, då börjar tankarna gå på.
1: Det blir ju en tsunami. Det väller ju fram och väller över dem och de blir väldigt... de själva säger ju att nu... För första gången ser de klart. Många pratar om hastighet. Att det är så att de har kört jättefort. och inte riktigt hunnit tänka eller titta och fundera, och nu plötsligt så har de kört på ett stort fartgupp och hela bilen har stannat och de bara sitter där på sidoparkeringsplatsen och inser plötsligt, men oj då, vad är mitt liv egentligen? Vad är det jag har gjort med det?
2: Finns det någon typ av hopp eller vilja att förändra sig?
1: Mycket, alla nästan säger, det måste bli slut på det här. Jag orkar inte med detta. Jag vill inte ha ett sånt här liv. Jag vill inte syssla med den här skiten, säger de flesta. Vad nu exakt det betyder. Sen är ju bara problemet att, och det kan många av dem också säga, att ja, det är lätt att säga att jag ska sluta, men hur ska det gå till? Vad gör jag istället? Och de här starka psykologiska drivkrafterna, de kommer ju finnas kvar. Så att om jag nu ska inte möta den här gruppen, det här gänget längre, vem ska jag möta då? Många pratar om att de ska åka till Värmland och bo i en stuga ensam i skogen. För då tänker de att då slipper jag detta. Och då tänker jag, för det första är det inte så enkelt att bo i en stuga i skogen, men med den här liksom viljan och längtan efter gemenskap, den kommer att vara kvar. Så det är ingen lösning att bli eremit. Och det pratar jag med några av dem. Så att du måste byta grupp, du måste hitta en annan sorts grupp. Och hur ska du kunna veta om din gruppen är bra eller dålig? Och liksom hjälpa dem att navigera i ett sånt landskap. Och sen är det ju många som då har drogproblem. Att de säger att jag ska aldrig någonsin mer. Ja, det är också lätt att säga, men... Och det kan de också själv säga, hur ska jag kunna låta bli?
2: Mm.
1: Så många ropar efter någon typ av program. Och kriminalvården har ganska mycket sådana program för ungdomar. Sen vet jag inte om de automatiskt hjälper alla som har dem med droganvändning och kanske våldsanvändning att göra. Så att jag skulle säga att så gott som alla jag pratar med vill ju förändring. Och är väldigt trötta på det liv de har fört. Och de flesta har ändå någon typ av hopp om att det ska gå. Sen är ju frågan hur realistiskt det är och vad som går att ändra på och hur fort det kommer att gå och sådär. Och det visar väl också hur, liksom, hur sköra de här individerna trots allt är. Att det är väldigt... Där är ingen rejäl bas att stå på. När det gungar så gungar alltihopa. Och när det blåser så rasar allt.
2: Är det många som anser att de inte ska sitta där, att de är oskyldiga? Och att...
1: Av de som jag träffar så är det några stycken bara som direkt säger att de är oskyldiga. Den större gruppen är de som kanske håller med om gärningen, men de tycker inte att själva straffet är motiverat, åtminstone inte så långt straff, för att de tycker inte det var så allvarligt. Så det är fler som någonstans ifrågasätter lagen och strafflagen än att de förnekar brott.
2: De som vi pratade om i början så sitter och har väldigt dålig självbild och mår väldigt dåligt. Det kan ju inte vara den här gruppen som nekar sätt.
1: Nej. De berättar ganska med detsamma vad de har gjort. Sen kan de inte alltid liksom skilja på vad av allt detta är liksom har ett straffvärde och i så fall hur mycket. Så de är liksom översköljda av skuld, skulle man kunna säga. Och tycker kanske att det största brottet de har gjort, det är dåliga vänner. Men det är ju ingenting de får ett juridiskt straff för. Och då kan de, när jag hör, så kan jag höra att de pratar mer om hur hemskt det är att de trodde på den här personen och att det var en vän. Att det är mycket, mycket värre än att de kastade in en handgranat genom en brevlåda. För det gick ju så fort, så det har de inte riktigt registrerat att de faktiskt gjorde. Så att proportionerna blir ganska snedvridna i deras värld, vad som är farligt och vad som är olämpligt och sådär. Så och det tänker jag, det är också kanske mer försvarsadvokatens jobb att sortera i det där.
2: Jag tänker också på de här som du pratar om som kanske inte anser att de har gjort något fel. Hur ser de på sig själva? Vad har de för självbild?
1: Kanske att de har varit lite listiga. Att det har varit en möjlighet att undanhålla massa momspengar. Och det var väl bra att de hittade det, och så kunde de leva lyxliv på, ja, i Spanien eller på Rivieran. Och staten har så mycket pengar ändå, så att då tyckte de att det var väl ett exempel på att de var, ja, kreativa.
3: Okej, okay. Så kan man säga det.
1: Ja, så kan man ju säga det. Nej, dåligt samvete har de sällan.
2: Ulf möter personer som sitter på häktet av olika anledningar. Och alla med olika syn på sig själva. Men ångrar de intagna vad de har gjort för att hamna på häktet?
1: Jag skulle säga att de kanske skäms först. Det skammen är det som många, många pratar om. Och sen liksom, efter den sätter man ord på en ånger. Men skammen, den är väldigt stark i början.
3: Och vad skäms man över då?
1: Man skäms i väldigt många fall inför sin mamma. Det är ett väldigt mycket prat om mamma. Att mamma har hjälpt, mamma har stöttat, endast mamma har trott. Mamma har lagt ner så mycket energi och så mycket tid. Och så gör man detta som tack. Att man hamnar i häktet och mamma är så orolig. Så att det är inte så i första hand att man ångrar en gärning som har drabbat tredje part, utan många känner liksom ångesten och skammen inför mamma som nu har blivit orolig och drabbats av sonens frånvaro. Att det är det som är den stora skulden.
3: Så ångest över att bli tagen och inte...
1: Ja, kan man säga. Precis, det är precis det. Ångest över att sitta på häktet och inte vara fri och kunna hjälpa mamma. Eller åtminstone inte skada henne indirekt. Så det är mycket, mycket prat om vad ska mamma tänka, vad ska mamma tycka, vad mamma känner sig, mamma känner så. Och sen så växer det där ju. Att det som mamma tycker nog också andra, och då känner man skam inför alla. Det här är ju människor som har väldigt söndriga liv, så det är alldeles fullt av saker som har blivit fel. Och för många är det inte helt självklart att det är just det som vi i övriga samhället har bestämt som det där var kriminellt, att för dem är det en av väldigt många saker som liksom är dåliga och som de ångrar. Men de ångrar kanske andra saker mer som inte är brottsrelaterade enligt juridiken. Så det får också liksom, lite grann av samtalet handlar om att sortera i detta. Du sitter ju inte här i häktet därför att du har valt dåliga vänner. Du sitter ju inte här för att du har ADHD. Du sitter ju inte här för att du har dåliga skolbetyg. Du sitter ju inte här för att du lät bli att gå på träningen trots att fotbollstränaren var så trevlig, så hoppar du över det. Det är inte därför du sitter här. Varför sitter du här egentligen? Att verkligen hjälpa dem att skilja mellan olika sorters handlingar. Och varför tycker staten att just den här handlingen är fel?
3: Mm. Kan det vara svårt för dem,
1: ja,
3: att skilja på?
1: Ja, det tycker jag för vissa.
3: Okej, okay. Så de ser det mer som ett helt liv där allting har fallit?
1: Ja, ja, ja. Och de ser någonstans kanske sig själv som det stora offret för livet. Och återigen att de säger att jag har tagit sönder mitt liv. Jag har förstört mitt liv. Att de är både gärningsman och offer samtidigt.
3: Men de säger jag har tagit sönder mitt liv och inte mina föräldrar gjorde det här. Min lärare var sån här.
1: Nej, det är väldigt sällan att man skyller ifrån sig på andra när det gäller liksom livet. Däremot så är det ju många som när vi väl kommer fram till själva den här juridiskt straffbara handlingen, den kriminella gärningen, då kan det ju vara många som säger, men jag förstod ju inte detta, att det var det här som skulle hända. Det var ju min kompis som sa att, men kan inte du bära den här väskan, för att jag har ju precis skadat handen. Och jag hade ju fått hjälp av honom tidigare, så det är klart att jag tog den där väskan och jag åkte på tunnelbana med den. Jag tittar ju inte i den. Men det visade sig att det var ju 10 kilo heroin och 2 automatkarbiner i den väskan, och så tog polisen mig. Så jag blev lurad av min kompis. Så där kan man komma liksom att skylla ifrån sig. Och då kan jag behöva liksom fråga, men tänkte du aldrig på att varför är den här väskan så tung? Och kan jag verkligen lita på den här kompisen? Du tänkte aldrig så? Nej. Så jag tänker liksom, det här med det stora i livet, då lägger de ofta skulden på sig själva. Men när det kommer till konkreta handlingen, då är där ofta andra personer involverade som... Ja, det ordet kastas under bussen hör jag ofta. Då kastade min kompis mig under bussen. Vad nu det kan tänkas innebära här, men någonstans är det ju att jag fick skulden, fast egentligen var ju min kompis som hade planerat alltihopa. Det var han som skulle tjäna på det och jag var den som skulle utföra, men utan att veta om det. Så många känner sig lurade, utnyttjade av antingen en kompis eller en grupp av kompisar. Och sen finns det ju något som har blivit direkt hotade, att om du inte gör detta så skjuter vi dig. Eller så skjuter vi mamma. Nu kommer mamma tillbaka igen. Och att man skulle skjuta mamma, det gör ju att de är beredda att göra precis vad som helst för att skydda mamma.
3: Och det då i slutändan så ångrar de kanske inte handlingen. Nej, de inte tar ansvar för handlingen.
1: Nej, för de tänker någonstans att jag skyddade. Det jag gjorde var ju att se till att mamma inte dog. Och det kan ju inte vara fel.
3: Ja, när man har suttit helt isolerad under en längre tid skulle det ju säkert vara svårt att inte börja fundera. Hur hamnade jag här? Och varför? Och kanske är det inte så konstigt att

0: jaget är så tung, för man har inte empati över sig själv heller, eller mot sig själv. Men när jag ställer frågor, nu har vi lite olika karaktärer här va, men om vi tar de som har sålt narkotika, det är många som har gjort det. När jag frågar, tänker du på de som har köpt narkotikan av dig, hur deras liv har blivit tack vare det du har sålt? Då får jag nästan aldrig ett ja.
1: Okej. Försöker du få fram den
0: aspekten? Ja, för där ger jag mig inte riktigt så snabbt. Utan jag tänker, för jag säger, jag förstår ju att den personen, men du kallar det för Olle, han hade ju säkert köpt den narkotikan av någon annan om inte du hade sålt det. Så det är inte så att han inte längre hade knarkat. Men nu är det ju du som faktiskt sålde det. Tänker du att du faktiskt gjorde så att han blev så påverkad att sen han begick ett brott, och han kanske till och med sitter här i häktet också på grund av det du sålde? Och de allra flesta, framförallt de som är lite högre upp i droghandelshierarkin och har sålt väldigt mycket och kanske inte ens har sett köparen i ansiktet, då värjer de sig ganska ordentligt och säger nej, usch, det kan jag inte tänka på, då hade jag blivit galen, eller det orkar jag inte, det blir jättejobbigt.
1: Så den skammen eller skulden är någonting de inte ens tar tag i, ja, för att den hade blivit för stor.
0: Ja, och därför är det så viktigt med ensamceller, att de sitter isolerade, för att då har de inget som distraherar. Hade man suttit med andra, då gömmer man sig bakom en fasad för andra, men man gömmer sig också bakom den fasaden för sig själv. Men sitter man i isolering så finns det liksom ingenting som går att gömma, utan då kommer det fram, om de vill eller ej. Så kommer liksom minnena och bilderna och tankarna och känslorna. Det är ju en grupp som är misstänkta för våldtäkt och ofta misshandel. Inte då av okända personer, utan av en person som de har levt i en relation med. Där finns väldigt mycket känslor av alla möjliga slag. Men lite grann samma sak, det är inte så många som pratar om hur har hon, för här är det ju män som pratar, hur har hon uppfattat er relation? Om det nu är så att hon ringer till polisen och du och anklagar dig för våldtäkt, då måste hon ju ha uppfattat att det har varit någonting som hon kallar för en våldtäkt. Nej, det har aldrig skett någonting sånt. Ja, men hon har ju ändå ringt och sagt det. Kan du tänka dig någon situation som hon skulle kunna ha tänkt att det uppfattades så? Och det där är också väldigt få. Det finns de som kan säga, jo, den där gången så tror jag det blev inte bra, det skulle kunna ha varit det, för då blev hon rädd. Men de flesta har också där svårt att gå in i liksom den andra människans blick för världen. Världen är det som jag själv ser. Och att en annan också har ögon och själv ser och reagerar. Det är ett steg där som inte riktigt är lätt för dem.
1: Nej, är det ett steg som du ser att folk kan ta efter ett tag, efter att ha suttit inne ett tag? Är det någonting som utvecklas?
0: Under de månaderna som jag har varit där så har jag inte riktigt sett detta så tydligt som många andra sorters steg som handlar mer om självbild. Där ser man tydlig förändring bara på några veckor. Men den här frågan är klurigare eller trögare eller farligare eller svårare. Och då vet jag inte riktigt heller, för att många som sitter på häktet har ju diagnoser. Många har ADHD. Ett antal har Asperger, lite autistiska drag. Är det här kopplat till de diagnoserna? Är det så att en person med autism har svårare för empati? Det vet jag inte så där självklart. Men jag tänker att båda de här grundkategorierna har inte alltid så lätt för social interaktion. Och det här är någonting som är komplicerat. Vi är ju gruppdjur. Och vi lär oss redan som små, hur ska vi läsa andra? När är andra arga? När är andra rädda? När är andra glada? När vill man interagera? När vill man backa? Och vi skickar ut små signaler genom vårt ansikte. Vi säger ganska sällan vad vi tycker, utan det brukar räcka att göra någonting med munnen eller med ögonen. Och Är man då duktig på att läsa det? Ja, men

0: då fattar man. Men är man inte lika tränad i det där, ja, då ser man inte signalerna. För det jag tycker att jag hör mycket, det är inte att jag trodde att, utan snarare en liksom omedvetenhet att jag som människa ska titta på den andra och läsa av och bedöma och utifrån det ändra mitt beteende. Alltså den tekniken är inte helt självklar. Många har ju väldigt sönderslagen skolgång. De har väldigt vag fritidsverksamhet med liksom nyckfulla saker som händer ibland och inte ibland. De har ibland flyttat väldigt mycket. Några har bott i fosterhem. Det är inte helt självklart då att träna upp den här sociala förmågan. För det måste man ju ha folk som någonstans verbaliserar. När det blir fel så sitter man i en sandlåda, så räcker det att lyssna i 5 minuter, så hör man hur mammorna går in och säger: men du, när du tar Pelles bil så blir han ledsen. Titta nu på Pelle, nu ser du, nu är han ledsen. Ja, så ser man hur de tittar på varandra så här. Så vi lär oss ju detta innan vi är 3 år gamla. Men har man inte fått lära sig det och träna det, ja men hur ska man kunna veta det? Jag tror inte det här är helt medfött. Bara så där rätt upp och ner. För det här är ju sociala koder som måste knäckas och tränas. Och jag tänker att många av dem kanske inte har fått träna det alls. Men det samhälle vi har byggt upp som förutsätter ganska många kompetenser hos oss människor. Vi måste klara av rätt många olika saker som hör både med oss själva, våra känslor, våra hanteringar av våra känslor, behärska våra känslor. Vi måste kunna läsa av andra människor och interagera med dem. Samtidigt ska vi betala räkningar, städa lägenheter. Och vi måste klara detta, och så måste vi plötsligt kunna improvisera varenda dag när det blir händelser som dyker upp. Har man då inte riktigt fått träna detta eller har förmåga att riktigt navigera i det här komplexa, ja, då ska det inte så jättemycket till för att man börjar hamna lite grann på glid, och sen ökar det där glidandet, och så rätt vad det är så är man över en gräns.
1: Och det är först gränsen som gör att man börjar reflektera.
0: Ja. Och då måste man någonstans pausa, så att jag skulle säga att majoriteten som jag träffar säger ju samma sak. Vilken tur att jag sitter här på häktet. Hade jag inte suttit här så hade jag antingen varit död. Det är ganska många som säger det. Jag hade inte fått fira min 25-årsdag för jag hade varit skjuten. Och det är liksom lite, ja, det är verkligen för oss väldigt så främmande tanke att man ska inte fira sin födelsedag för att man är skjuten. Mm. Men i deras värld så är det en realitet. Många av mina kompisar som är på mitt kalas kommer inte nästa år, för då finns inte de längre. De lever liksom i en krigsmetaforzon. Och då är ju häktet plötsligen en räddning. Är jag här så är jag levande. Men häktet är också, vilken tur att jag är här, för att nu tvingas jag, eller får jag hjälp att kontrollera mitt liv och få den där nystarten och behärska mig och sådär. Och inte ta sönder livet för andra, men framförallt för mig själv. Det återkommer gång på gång på gång på gång. Så det finns en tacksamhet framförallt hos de yngre. Och det är ändå ett hälsotecken, tänker jag. Att man ser den här väldigt speciella situation som någonting bra och inte bara som att ännu ett tecken på att samhället vill straffa mig och säga att det är fel, utan man ändå ser det som en sorts nystart.
1: Tar det ett tag att komma dit till att se det som,
0: ja,
1: det något
0: är
1: bra?
0: Ja, det är ingen som säger det första veckan. Det är det inte, utan det kräver ju ett antal veckor och kanske ett månader. Utom de här kanske äldre skattebrottslingarna som klagar på att det är så, där är ingen brödrost till. Man kan göra toast och det är spagettin är inte al dente. Det är väldigt dålig service här. Så de tycker inte att det var bra att de hamnade där. Men alla de andra är förvånande många som just inte säger kanske någon gång i framtiden kommer jag tycka att detta var bra. Utan de säger, det är en väldig tur att. De pratar verkligen presens.
1: Om man inte har fått någon vägledning under uppväxten, eller om man inte ens vet om man får fira sin nästa födelsedag, så förstår man ju att det känns bra att få hjälp med att strukturera och försöka få ordning på sitt liv. Det har nu gått 10 månader sedan Ulf klev innanför portarna på Kronobergshäktet. Har han under den tiden hunnit förändra sitt sätt att jobba på?
0: Jag har blivit tryggare i att inte försöka planera för mycket, utan att gå in förutsättningslöst och lyssna och följa min intuition. Vad tror jag behövs precis just nu? Vad ska vi säga? Alltså, insikten att jag har ingen kontroll över liksom, helhetsprocessen. Flera gånger har jag haft ganska många samtal med en person och tingsrättsförhandlingarna är färdiga och domen ska komma kanske om 2 dagar. Då plötsligen är personen flyttad till ett helt annat häkte.
1: Oj.
0: Och jag får liksom aldrig säga hej då. Och det känns ju väldigt abrupt första gången. Men oj, han var borta. Nej, men oj, vi har liksom inte sagt hej eller någonting. Och jag vet inte vad det blir för dom. Så nu har jag börjat bli lite proaktiv. Så att nu, när vi liksom... Idag till exempel hade jag en som jag tänkte, hans rättegång var jag färdig i fredags. Så gick jag till den som är lite ansvarig och sa att jag har haft ganska många samtal med honom. Det vore fint om jag kunde avsluta. Har jag några dagar på mig, tror du? Jag tror att du ska säga farväl nu. Oj, sa jag. Jaha. Och så gick jag tillbaka och medan jag sitter i rummet så kommer de att knacka på dörren. Du får 5 minuter, sen ska du flytta. Så att den där liksom plötsliga avbrotten, att de är ju, ja, de är, jag måste acceptera dem. Och samtidigt kan jag kanske vara lite förutsägande så att jag ändå hinner med att säga ett farväl.
1: Är det några du har följt från första stund?
0: Ja, det är ett antal som jag har mött i nu ganska många månader.
1: Kan du berätta lite om hur den processen är? Vad är den största förändringen du ser?
0: Alltså det är verkligen fascinerande, för att det genomgående som jag hör hos de som har suttit då kanske 7, 8, 9 månader i häktet, det är att de är väldigt förnöjda. Det har infunnit sig ett lugn i dem. Flera av dem pratar om att de känner frid. De är inte rädda för sig själva längre. Och flera säger, jag är så harmonisk nu. Min kropp har inte tagit droger. Jag har inte varit utsatt för en massa hot. För en massa löften, krav, lockelser. Jag har bara fått sköta mig själv. Och jag sover vid fasta tider, jag äter vid fasta tider, jag tränar vid fasta tider. Jag styr mig själv. Det har jag aldrig gjort tidigare i mitt liv. Så på så vis kan liksom den här väldigt konstruerade verkligheten skapa lugn. Medan de flesta kanske tror att man skulle bli galen, så blir man istället väldigt frisk.
1: Precis. Nej, men det känns ju, för en själv känns det kanske tvärtom, att man hade... Det är ett galen att sitta isolerad och ha fasta punkter och fasta tider.
0: Men när ens vardag har varit väldigt destruktiv, så kan ju just en avskalad vardag bli en befrielse.
1: Är det någonting du märker med många som sitter inne?
0: Ja, de allra flesta mår ju jättedåligt de första 2 veckorna. De har oerhörd ångest och de gråter och de säger, jag står inte ut en minut till. Det här måste ha slut nu, jag dör. Men det är ju oftast för att de är så rädda för sig själva. Och det går liksom, man kan gömma sig i 2 veckor, men man kan inte gömma sig längre för sig själv. De måste fronta sina demoner. Och det börjar de göra någonstans 3:e, 4:e veckan. Och då är det ju en tuff tid, men de kommer ut ur den och då börjar de liksom kunna säga att ja, det var här och det var där och det var där i mitt liv som jag valde fel. Där blev det galet. Och nu ser jag varför. Och jag vill inte längre. Jag vill inte. Jag vill någonting nytt.
1: Men vill inte göra om samma misstag.
0: Ja. Och många pratar ju om att de har i barndomen, när de var 12-13, de har känt sig osynliga. De har känt sig värdelösa, utan sammanhang, och då har de, för att känna sig synliga, så har de känt sig tvingade att bli så busiga som möjligt, för då har åtminstone folk tittat på dem och sagt sluta! Och det var bättre att få skäll än att vara osynlig. Allt alternativet att få beröm, det har liksom varit oöverstigligt, så att de har hellre valt att få utskällningar än någonting annat. Och att de då har valt ett gäng att tillhöra, men de har insett ganska snabbt att det har ju bara varit såpbubblor. Det har ju bara varit tomhet liksom, och utnyttjande. Och det vill de inte ha längre. Nej. Så att det är ett uppvaknande som sker. Men det tar en mellan 1 till 2 månader.
1: Och då är det många som sitter så här länge?
0: Oh ja, alltså ingen sitter under 3 månader. Och de flesta 6 månader. Så då hinner man liksom den här processen. Och då sitter man ju i isolering sen. Och det är verkligen en förutsättning. För det är när man sitter så isolerad så man inte kommer undan frågorna. Så fort de sen har varit i tingsrätten så sätts de i gemensam cell. Och har de våningssäng. Och då märker man detsamma hur rustningen kommer på. Liksom, hur de börjar spela teater och hur de börjar vara jaja. Så börjar de liksom brösta sig mot varandra.
2: Det intagna förändras över tid, med nya sätt att se på sig själva och på sina handlingar. Hur känner Ulf att han själv har förändrats?
0: Ja, jag har väl fått ännu mer bekräftat hur sårbara yngre tonåringar är. Hur mycket som står och liksom darrar i den där 13-åringen och hur katastroffel det kan bli om inga vuxna reagerar. Och då är det inte de här att man ska gå in och göra så där jättemycket saker, utan man ska just bara titta och kanske fråga, hur är det med dig? Vad har du gjort igår? Alltså det behöver inte vara så märkvärdigt, men just att det här att ingen ser mig, ingen pratar med mig, jag finns inte, och det är en enorma kraft som det väcker hos de här, och för de bara känner de sig bara lite sedda, så kan ganska mycket problem försvinna. Men att vi någonstans tänker att ja, men de lever sitt liv och de vill inte prata med mig. Jo, det vill de. Och de sagt att de är ju, ingen är ju hotfull. Ingen är aggressiv. Ingen är, ja vad ska vi säga, otrevlig. Utan den största problematiken är att alla vill kramas.
1: Det är problematiken.
0: Ja, ja, ja det är det. Och det kan man ju tycka att, ja men krama alla då. Ja, fast det kan man inte riktigt hålla på med. För att kramar jag en gång, ja då vill jag ha en kram nästa gång också. Och allt det här kramandet kan ju verkligen signalera att nu är du och jag kompisar, nu är jag på din sida och jag är inte riktigt på deras sida på det sättet ju. Och framförallt så är det ett här och nu och inte ett sen som vi håller på med. Och tänka att titta på dem och skaka hand gör jättestor skillnad.
1: Det räcker att se någon.
0: Ja, ja.
1: Vad känner du är det viktigaste med ditt jobb just nu? Eller vad är målet när du går in i de här samtalen?
0: Ja, men det är nog att första hand att lyssna. Och kanske sätta ord på det jag hör. För de kan många gånger tänka, jag är hopplös, jag är förlorad, jag är katastrof, jag har förstört allt. Alla hatar mig. Och sen ska jag ändå säga, vad du är modig som berättar detta. Det blir en sån, oj! Liksom. Och sen så kan jag också säga, jag hör om allt det här hemska, men jag hör också att du flera gånger säger det där ordet. Och det är ju inte ett ord som har med katastrof och förstörelse att göra. Vad tänker du ligger i det? Att jag liksom väljer ut, jag försöker ju hitta ljuspunkter i allt detta mörka. Medan de har ju inte ens så drunkna i mörkret, så försöker jag hitta, men du, det lyste där, allt det där svarta, jag ser det. Men det finns en liten lampa där som lyste, vad var det för en lampa? Så att både lyssna och sen hjälpa dem att se, okej, där fanns någonting, och hur går vi sen vidare och hittar fler lampor?
1: Så det handlar om att hitta så många lampor som möjligt.
0: Ja, och sen när de väl har fått så pass många lampor att de tänker att de ser någon sorts stig, så får man säga, du, nu kan du antingen ligga kvar där och tycka synd om dig själv, eller får du resa dig upp och gå.
1: Och att de går, är det... Lämnar du det där då? Känner du att du är
0: nej,
1: klar?
0: Nej, sen får man då säga, förhoppningsvis har vi lite tid kvar. Och då är det frågan, och då kan de här instruktionerna att nu får du skriva ett brev till, och då, kan liksom, då kommer den här med att fantisera kring framtiden. Men jag kan inte göra det innan, de kan inte ligga i sängen och fantisera om framtiden, för då tänker de bara på sig själva. Men när de väl har kommit upp, då säger jag, okej, var är du nu på väg då? Och någonstans så kommer du ändå ut. Om det är om 1 år eller om 7 år så kommer du ut. Vad händer då? Då ska du göra någonting annorlunda. Vad är det där annorlunda för någonting? Hur ska du leva ett liv?
1: Vad kan svaret vara då?
0: Det är oftast, jag har ingen aning. Okej, säger jag. Men då får vi börja skaffa dig lite aningar då. Och så får vi bara det här superkonkreta. När du vaknar på en morgon om 10 år... Vad tänker du, vad hoppas du att du liksom vaknar med för sorts bild av dagen du har framför dig? Hur tänker du att den dagen, hur ska det kännas att tänka, idag är det tisdag, då blir det så här. Alltså, vi får ju tänka på att vi lever ett så kallat normalt liv där vi vet ungefär vad en tisdag innehåller. Sen kan det hända konstiga saker på tisdagar också, men vi vet ungefär och vi vet vilken sorts känsla vi har i. Många av de här pojkarna och männen har ju levt liv som har varit helt oförutsägbara och där allting hela tiden har gått sönder och det har liksom blivit kaos och röra. Och bara för dem att kunna säga, men en tisdag då vill jag veta att jag äter lunch 12:00. Bara det är liksom en sorts trygghet. Och sen att de själv liksom fantiserar, vad är det som kommer att ge dem meningsfullhet? Är det en familj? Är det att äga sin bostad? Eller är det att ha pengar? Eller är det att ha ett jobb? Eller är det att ha gjort upp med mamma och pappa? Vad tänker de, vad är viktigast? Det handlar mycket om att liksom, göra prioriteringslistor. Vad är svårast, viktigast, farligast, mest lust till? Så att de upptäcker liksom det och det blir som sorts lampor som lyser.
2: Att gå från att leva med ett mörker, helt utan struktur, till att hitta de där ljusstrimmorna och skapa nya mål. Det är säkert inte helt självklart. Men hur är det? Kan man faktiskt ta sig ur kriminalitet?
0: Tänk att det är stor skillnad på de som har haft under en period av sitt liv någon sorts normalitet. De har haft ett jobb, de har haft en bostad, de har haft en familj runt omkring. De vet vad normalt är. Sen har de kanske under flera år hamnat i något onormalt, både med drogförsäljning och allt möjligt annat. Men de har ändå ett minne av så här gör man när man lever ett vardagsliv. De tror jag många gånger kan hitta tillbaka. Det är mycket värre för de som aldrig har haft normalitet. För de vet inte vad det är. Och många av de här 20-åringarna, 18-åringarna, de har ju aldrig haft det. De har ju varit 12 när de senast var i någonting normalt. Och sen har de varit i någonting väldigt onormalt sedan dess. Och då ska det liksom fungera när de kommer ut. Ja, för det första måste de då ha någon sorts studier färdiga. Och det får de hjälp av kriminalvården att läsa upp sitt grundskolebetyg eller gymnasiebetyg. Sen måste de få ett jobb. Det är inte jättelätt att få ett jobb när man har suttit i fängelse. Sen måste de liksom få lön som de kan hantera. Och sen måste de skaffa en bostad. Och så måste de betala hyra. Redan de tre sakerna är för många nästan överkurs. För de har aldrig sett det på nära håll, hur det funkar. Så de behöver ju ett socialt nätverk som verkligen stöttar dem i det här superbasala. Sen har vi alla de som har någon typ av liksom, mer psykologisk problematik. De har dålig impulskontroll. De blir jättearga när någonting blir fel. De har kanske en kraftig ADHD eller en autismdiagnos. Jättemånga har ju de här problemen. Och de har då medicinerat dem själv med antingen droger eller annat. Hur ska de klara att inte använda det när de kommer ut? Så det ena är en konkret praktisk fråga och det andra är en psykologisk fråga. Sen är det människan så fantastisk att har hon bara oerhörd vilja så kan hon åstadkomma ganska mycket. Så jag tror att det finns ändå ett stort hopp för vissa att de kommer att klara av de här stegen. Och för andra tror jag att det kan vara oöverstigligt problem. Alltså.
1: Mm. Ja, men vad är det då som ska finnas för att du ska se att det finns ett hopp?
0: Jag tänker att det handlar egentligen inte så mycket om vad som finns där ute, hur livet ska se ut, vilka val de ska göra, utan det handlar väldigt mycket om vem upptäcker de att de är. För det jag hör gång på gång, på lite olika sätt uttryckt, det är att jag är inte längre rädd för mig själv. Jag har hittat någonting i mig som jag kanske har anat har funnits där, fast jag har aldrig riktigt vågat släppa fram den där personen. Och nu har jag hittat honom och han är bra. Jag vill vara med honom. Jag är inte rädd för honom längre. Och tänk att det är det som är absoluta basen för alltihopa. Har man kommit till den punkten att man är förnöjd, att man är trygg i sig själv, ja men då finns där ett hopp. För allt annat kan man få hjälp med, men du kan aldrig få hjälp med att acceptera dig själv. Det måste du göra. Och jag tänker att när jag lyssnar på de här pojkarna och männen som har suttit där så länge i de här isoleringscellerna och hör detta, jag är inte längre rädd för mig själv. Jag är bra. Tänker jag, det är fint. Där finns ett hopp. Nu har någonting hänt. En ny människa har trätt fram.
2: Du har lyssnat på andra och sista delen av Häktesprästen med Ulf Lindgren och med mig, Klara Kjellén. Häktesprästen produceras av Rundfunk Media för Sveriges Radio.

0: Jag heter Katarina Gunnarsson och på Kristi Himmelfärds dag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
1: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det.
0: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
2: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om att den här nya generationen som vi varit inne på, att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
3: Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är alltså extrem SD-are.
0: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i Skilda världar hör du Kristi Himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla 4 programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
4: Klassiker. Ludwig Josefsson om låten A Day in the Life av The Beatles.

Jag var 4 eller 5 år och såg Beatles LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i en sån där snurrställning med LP-skivor i en bokhandel. Omslaget kryllade av färger och intryck. Jag blev galen av HBR. Det var 1967 eller 68, så jag var uppenbarligen i fas med tiden, så liten jag var. Sen jag var väldigt liten hade jag fått singlar med Beatles. Jag brukade gå in i pappas arbetsrum och arrangera om de stora högtalarna till hans stereoanläggning till en soffa med ena högtalaren som sittkudde och den andra som ryggstöd. Nu lyssnade jag ju inte bara på Beatles utan även på Claes Klättermus och ofta en singel från mammas mödravårdsgymnastik. Men Beatles har följt mig sedan dess. Jag tjatade mig till Sgt. Pepper och lyssnade fascinerad. Som 4 eller 5-åring helt ovetande om hur epokgörande den var. Den här LP-skiva kom att uppfattas som en av kronjuvelerna i den psykedeliska musiken under året 1967 när det som kallats The Summer of Love ägde rum. Det hallucinogena preparatet LSD hade sedan en tid cirkulerat i avantgardistiska och subkulturkretsar i både USA och städer som London. Förändrade medvetandetillstånd påverkade popmusik, affischkonst, mode, brytningar med gamla seder och bruk. I den brittiska, slitsamma, grå och sepia färgade efterkrigstiden kom den nya musiken och modet som en färgexplosion. Åtminstone bland de modmedvetna och nyfikna. The Beatles hade ända sedan sitt överväldigande genombrott några år tidigare sugit i sig av samtida influenser och deras musik hade från trallvänliga popdängor, nog så originella och nyskapande för sin tid, utvecklats i en hisnande fart. Influenser från Indien, besök på konstgallerier, modern konstmusik, droger, med inspiration av vad som pågick i den vitala scen där de rörde sig. Men man ska inte förringa deras musik vid den här tiden till bara en hallucinogen dröm. Beatles arbetade strukturerat och disciplinerat med sitt nya album. Arrangemangen är genomtänkta, instrumentationen likaså. John Lennon skrev och komponerade gärna med radion eller tvn påslagen i bakgrunden och även om han ofta satt hemma i villan utanför London influerades han av samtida händelser. Några månader tidigare hade en av hans bekanta, Tara Brown, kört ihjäl sig i sin sportbil, bara 21 år gammal. Brown var arvtagare till en stor förmögenhet, rörde sig i den tidens absoluta innekretsar och hängde med de mest berömda artisterna, som just The Beatles. Dödskraschen med bilen kom att inspirera Lennon till raderna i första versen i A Day in the Life. Det mäktiga stycke musik som avslutar LP:n Sgt. Pepper.

Den lojt drömlika atmosfären bryts av en ringande väckarklocka och låten går upp i dubbelt tempo när Paul McCartney gör entré med sin sekvens. Made the bus in seconds flat. Nu är det mer jordnära. Berättarjaget ramlar ur sängen på morgonen och upptäcker att han är på väg att bli försenad till jobbet. Han tar hatt och rock och hinner precis med en dubbeldäckare. Tar trappan upp till övre däck och röker, som man fick göra på den tiden. En obekant röst hörs och han börjar drömma. Så återvänder vi i ett hisnande fall till Lennons sekvens. John ropar ordlöst en melodi och det är som om vi burna av en långsam atmosfärisk monstervåg av turbulens bara hjälpligt kan hålla i oss medan symfoniorkestern samfällt spelar en enda ton i taget. Och så landar vi. 400 hål i en väg eller kanske på en arbetsplats har upptäckts i staden Blackburn i Lancashire. Och efter att ha räknat dem vet man nu hur många hål som behövs för att fylla Royal Albert Hall i London. Och så avslutar Lennon med ungefär: jag skulle så gärna göra dig påtänd. Hoppsan.

0: Jag träffar den mångårige medarbetaren på Sveriges Radio, Lennart Wretlind, som kan det mesta om musik och tillsammans med Kjell Arlinge under flera år gjorde programmet Eldorado. Lennart började vid Sveriges Radio i början av 60-talet och var nyfiken på vad som pågick. 1966 och 67 bodde han i San Francisco, där den gryende psykedeliska rörelsen och musiken hade sitt absoluta ursprung, och där han arbetade i en skivaffär. Han berättar om hur han under denna tid i San Francisco, medan han lyssnade på bilradion, för första gången hörde A Day in the Life.
1: Första juni kom ju plattan Sgt. Pepper, men det var en radiostation i San Francisco som hette KSAN, KSAN, som hade fått ett exemplar av den där skivan och kunde spela den första av alla i San Francisco-trakten. Och där, när jag hade åkt omkring där i bilen, jag vet att jag var på väg till Stanford-universitetet som låg strax intill där av någon anledning. Och så kommer den där långa slutlåten då, A Day in the Life. Jättelång. Så jag kör bilen mer och mer långsamt, det kryper fram liksom sådär, håller mig hårt i ratten. Och sen är det där sista, det där långa dum. Då bara vacklar ur bilen sådär. Hjälp, vad jag har det med om. Kändes det som så att djupandades nästan på något vis. Och då var jag ändå förberedd, för att 2-3 veckor innan hade ju Jimi Hendrix debutplatta kommit. Det slutar ju också med en sån här lång låt som är jättekonstig, och vad heter den? Third Stone from the Sun heter den låten, som bara är susar fram och baklänges. Men jag var ändå inte förberedd på det här, så att det blev nästan som en tävling mellan de två vad de skulle göra. Så att, och jag hade ju följt med The Beatles hela, från att de var, som att säga, ett väldigt trevligt pojkband till, och så gör de det här. Det var ju det, att det var de som gjorde The Beatles, våra tonårsidoler, va? Så det var ju stort att de breddade vägen för andra som kunde våga göra såna här saker.
0: Crescendot med slutakkordet katapulterar lyssnaren raka vägen ut i stratosfären och vidare. Varifrån vi kan blicka ner över vägkorsningen där Tara Brown kraschat med sin bil. Där en man hastar till bussen och där man räknar gropar i marken för att kontrollera hur många som får plats i The Royal Albert Hall. A Day in the Life. En dag i livet.
2: Vi hörde klassikern Ludwig Josefsson om The Beatles låt A Day in the Life. Programmets producent är Katarina Wikars. Nu är klockan 8. Vi får nyheter i P1.
3: God morgon, här är ekonyheterna som börjar i Kina. Där har under morgonen svensk tid USAs president Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping träffats i Peking. Stora geopolitiska frågor väntas avhandlas mellan världsledarna under dagen.
4: På den röda mattan på Himmelska fridens torg i Peking skakade Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping hand för första gången på kinesisk mark sedan 2017. Ledarna småpratade och gick sedan vidare mot de breda trapporna som leder upp till folkets stora sal, där samtalen mellan dem väntas hållas under dagen. Den välregisserade välkomstceremonin innehöll förutom promenad längs röda mattan militärer som marscherade i spikraka led. Något som Donald Trump enligt uppgift ska ha uppskattat mycket vid sitt senaste statsbesök. På trappan hälsade Trump på Kinas utrikesminister Wang Yi och andra höga ledare inom kommunistpartiet. Och Xi Jinping tog i hand med bland andra USAs utrikesminister Marco Rubio, som fått resa till Kina trots att den kinesiska regeringen belagt honom med både sanktioner och inreseförbud efter att han kritiserat Kina för att ha kränkt mänskliga rättigheter. Dagens möten väntas kretsa kring Irankriget, handel, exportkontroller och AI. Donald Trump ska också besöka himmelens altare, ett cirkelformat stort tempel från 1400-talet där kejsare bad för att få god skörd. Moa Kärnstrand, Peking.
3: Stoppet i Hormuzsundet har lett till prisökningar på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Det varnas också för att det kan bli en bristvara och i regionerna följer man utvecklingen. Johan Velander är inköpschef i region Gävleborg.
5: Vi märker av det. Vi har mycket dialog med leverantörerna om priset på handskar och vad som finns tillgängligt.
6: Kriget i Mellanöstern och konflikten i Hormuzsundet har lett till brist på de råvaror från oljeindustrin som behövs för att tillverka undersökningshandskar, eller nitrilhandskar som de också heter och som används i allt från vården till livsmedelsindustrin. Enligt Fredrik Moe, vd på företaget Dabena i Sverige som tillverkar och säljer förbrukningsvaror, har priset på undersökningshandskar ökat med mellan 50-60% sedan kriget startade.
7: Jättestora prisökningar på grund av bristen på produkter.
6: I dagsläget kan företaget leverera till sina kunder enligt avtal, säger han. Men risken för att det ska bli brist på handskar ökar ju längre kriget pågår. Flera regioner som Ekot varit i kontakt med uppger att de efter coronapandemin har en bättre beredskap för att klara leveransproblem och att de har egna lager. Och det är viktigt att regionerna samarbetar i en sån här situation, säger inköpschefen i Gävleborg, Johan Velander.
5: För att inte alla börjar buffra, för det skapar ju en brist i sig. Så att den är viktig, att vi håller oss till de lagernivåer som vi har haft.
3: Reporter Kristin Odén. Till Finland nu där det pågår en debatt om att slopa några av årets helgdagar, där ibland Kristi himmelfärdsdagen, för att finansiera försvaret.
8: Förslaget kommer från organisationen Företagarna som menar att det vore ett bra och rättvist sätt att öka statens inkomster utan att behöva höja skatterna. Att omvandla Kristi himmelsfärds och 13-dagen till vanliga arbetsdagar skulle enligt deras kalkyl innebära ungefär 1 miljard euro extra till statskassan årligen.
9: Ja. No, jag tror att alltså, det har säkert en marginell betydelse, och man kan väl säga att alla stenar ska man säkert vända på i den här situationen.
8: Men på politisk nivå har Företagarnas förslag än så länge fått sval respons. Anders Adlercreutz, partiledare för Svenska Folkpartiet, välkomnar diskussionen men tror inte att slopandet av helgdagar är den gyllene lösningen som kommer få ordning på Finlands svåra ekonomiska problem.
9: Nå, jag tänker att det kanske inte är där som de stora lösningarna hittas.
8: Felicia Hassan, Helsingfors.
3: Så sist en väderprognos. Idag dominerar regn och skurar i stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader, men i östra Götaland och östra Svealand så kan solen visa sig och då blir temperaturen upp mot 13 grader. I hela landet också blåsigt med friska till hårda vindbyar. Det var Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Som fan läser Bibeln med Tella och Lollo.
12: Men ordet rättfärdighet, det är ju provocerande på något sätt. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför. Men sen är det också en sorts uppmaning. Så det talar också till mitt dåliga samvete.
13: Det känns som att ganska många går omkring och tycker att de är rättfärdiga. Vi är de rättfärdiga.
12: Ja, men var rättfärdig då. Ja.
14: Life is a mystery.
10: Som fan läser Bibeln. En annorlunda bokcirkel med Tella Jonsson, Lollo Kolmar och gäster.
13: Ja, välkomna till en ny sittning med Som fan läser Bibeln. Podden där vi läser Bibeln som den världslitteratur den är. Hej Lollo.
12: Hej Tella.
13: Hur är läget?
12: Men det är bra. Det är bra. Jag har tagit mig hit. Det känns som en bra...
13: Ja, det är good
12: enough. Studion. Ja.
13: Bra att du gjorde det.
12: Mm.
13: Jag mår också bra. Jag tycker de här körsbärsblommorna den här tiden gör mig glad.
12: Mm.
13: Och så är jag ganska taggad på att vi ska prata om rättfärdighet. men vi kommer till det. Det var ett tag sen. Förra gången som vi satt här och det gänget vi snart ska presentera var påsk 2025.
12: Ett drygt år sedan.
13: Ett drygt år sedan. Nu är det Kristi himmelfärd. Vi är som någon så här perenn företeelse. Vi kommer med körsbärsblommorna kanske.
12: Vi dör och uppstår varje år.
13: Ja, och ännu en gång har det då hänt under året som gått. Jesus har dött och uppstått och saker har också hänt och förändrats i världen. Det går rätt fort nu för tiden. Men om man tar något som inte, saker som inte hade hänt vid den här tiden förra året... Ja. Kan vi komma på några sådana?
12: Trump hade inte hotat att utplåna en civilisation, tror jag, förra året. Nej.
13: Nej, det hade han inte. Han hade gjort anspråk på Grönland. Vissa sådana. Men han hade inte hotat att utplåna en hel civilisation. Nej. Hans försvarsminister eller krigsminister Pete Hegseth hade inte heller citerat filmen Pulp Fiction med dess påhittade stycke ur Bibeln.
14: Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
13: Ur filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino, Samuel L. Jacksons fina insats från 1994. Jag såg den här, tror jag, kanske 5 gånger på bio. Jag var helt mindblown av den när jag var 15 år.
12: Ja, du var det.
13: Ja.
12: Jag har försökt att se den. Jag har inte lyckats, därför att det är så mycket våld in. Alltså, det är så här, jag vill se den. Men varje gång jag försöker så... Ja, så jag har sett lite olika bitar, olika scener. Och sen när det blir jobbigt så måste jag stänga av.
13: Ja, våldet är gränslöst i den filmen,
12: men
13: så är det verkligen.
12: Ja, men förstår jag väldigt bra. Vad var det du älskade?
13: Men jag tror jag älskade humorn framförallt, och det kommer ju fram här. Men jag undrar med Hegseth och det här citatet som han ju hämtade från någon, alltså några stridspiloter som hade hållit en bön i den här Iran-operationen som pågår. Och Thomas Keisen, hej.
12: Vi måste ta hjälp här.
13: Vår professor i bibelvetenskap, du jobbar också på Enskilda högskolan i Stockholm och är pastor i Ekumeniakyrkan. Så fint att se dig igen.
15: Kul att vara här.
13: Är det här, jag tänker inte ens fråga dig om du har sett Pulp Fiction, för jag vet, jag har gett upp på dig och populärkulturen.
15: Nej, jag undviker sånt. Jag måste bevara min mentala hälsa.
13: Men det här påhittade Hesekiel-citatet då om den rättfärdiga människan, är det, alltså slutet av det, står väl i den riktiga Hesekiel.
15: Ja,
13: det påminner om det i alla fall.
15: Det påminner ganska mycket om det, är en slags parafras på det.
13: Men allt det, alltså, andra,
12: det är lite allmänt blanda och ge, ja, arga texter i Bibeln. Eller?
15: Ja, men visst, om man har badat i profeternas domsord så kan man ju skriva ihop någonting sånt här. För mig liknar det här mest liksom det där hopkoket som Monty Python gör i jakten på den heliga graalen när den där livsfarliga kaninen hoppar upp vid grottan. Jag vet inte om ni kommer ihåg den där scenen. Och de står där och läser ur någon fiktiv bibelbok som ett sammelsurium av en massa fraser från Moseböckerna då.
13: Så Tarantino jobbar lite i Monty Python-tradition här. Det är ju väldigt kul faktiskt. Thomas, det är så skönt att du är med oss igen. Och välkomna Anneli Rådestad, chefredaktör för Judisk Krönika.
16: Tack så mycket.
13: Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter.
17: Hallå, hallå.
13: Hej. David Turfjell, professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola.
18: Yes.
13: Så roligt att vi är samlade igen. Förra gången, för drygt ett år sedan, så fick ni välja vem ni var i Bibeln. Kommer ni ihåg det?
18: Ja.
13: Vi undrar nu, i år, är ni fortfarande samma person i Bibeln eller har någonting hänt sen sist som gör att ni vill byta? Vill du börja, Björn? Du var Barabbas.
16: Var jag Barabbas?
13: The man who got away with murder.
16: Jag känner mig fortfarande starkt befryndad med Barabbas, men jag tänkte nu att jag snarare antar skepnaden av en av de här profeterna faktiskt. Jag tar väl Hesekiel då, helt enkelt.
12: Ja. Varför då?
16: Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är en sån tid. Profeterna rent generellt hade ju en samhällsattityd som jag tror behövs i dagens värld. De var ju kompromisslösa och de sa sanningar som inte alltid var så bekväma. De kanske slog fast saker som var hade varit självklarheter i en bättre värld. Men eftersom att världen på gammaltestamentlig tid inte alltid var så bra den heller, så höll de ändå, som jag skulle vilja påstå, alltså humanismens och toleransens och rättfärdighetens värden högt. Och det var de predikade om, och ibland fick de fan för det helt enkelt. Men de fortsatte ändå. Och det tycker jag är en förebildig attityd.
12: Mm. Känner du att du blir lyssnad på?
16: Ja, det gör jag. Jag tror att behovet av profeters röster idag är större än någonsin. Jag läste en intervju nyligen med filosofen Slavoj Žižek, och han har ju varit en sån här bullrig, någon slags profettyp på vänsterkanten under många år, va? Och han menar på nu att det mest revolutionära och radikala man kan göra, det är att stå för den gamla anständighetens värden helt enkelt.
12: Ja, gud, det är verkligen revolutionärt nu. Ja. Så är det. Och provocerande.
16: Profeterna var ju provocerande också. För många i deras tid. Eller hur?
13: Gammal vanlig anständighet. Ja. Vad säger du, Björn? Rättfärdighet, som vi ska ha som någon sorts temaord idag. Är det vanlig anständighet?
16: Ja.
13: Kan det vara det?
16: Ja, det tycker jag att det är väldigt mycket faktiskt. För mig är det ordet väldigt aktuellt.
13: Mm. Anneli, är du fortfarande Miriam som du var? Moses syster?
17: Ja, men jag är fortfarande Miriam. Dels så är ju det mitt judiska namn, mitt hebreiska namn som jag har blivit givet. Och jag känner faktiskt att jag liksom har blivit Miriam ännu mer. Delvis för att Miriam i uttåget ur Egypten, när de väl har korsat havet, Röda havet, så leder hon folket, men inte på ett auktoritärt sätt, utan liksom i gemenskap, i dans och sång. Så dels som redaktör för Judisk krönika, i en tid då den judiska minoriteten är väldigt utsatt, så ger jag röst, hoppas jag. Vi belyser och diskuterar det som pågår i världen och den egna situationen framförallt. Många behöver bli speglade i det. Och jag har också börjat utbilda mig till något som heter Five Rhythms-lärare. Som
13: håller på med den här dansen.
17: Jag håller på med det, precis. Som faktiskt har blivit min livlina, särskilt sedan 7 oktober 2023. Det gör att jag förankrar mig i min kropp och att jag inte är lika skräckslagen inför vår värld och de omständigheter som många av oss lever under just nu. Jag framkallar min inre Miriam.
12: Mm. Det låter fint.
13: Wow. Tack, David Turfjell. Du var Thomas Tvivlaren.
18: Jag var Thomas Tvivlaren, precis. Och på ett sätt så är jag fortfarande Thomas Tvivlaren. Men sen tänkte jag att jag var tvungen att välja någon annan. Och då tänkte jag att jag ska...
13: Jag tänkte att man måste byta.
18: Ja, men då tänkte jag att jag ska köra lite på Annelies spår här. Nämligen att knyta an till sitt eget namn. Därför att när jag var liten, alltså, då identifierade jag mig väldigt starkt. Jag heter ju David, och då identifierade jag mig väldigt starkt med David, alltså den bibliska gestalten David. Alltså det här är typ 5-årsåldern, alltså så här. Och då fanns det ju någon historia som, jag vet inte vad jag fick höra, den här i någon, liksom söndagsskolan kanske eller något sånt där. Då fick man höra att han var ju en svikare, denna David. Han blev ju förälskad i den här kvinnan och skickade ut hennes man Batseba och skickade ut hennes man att dö i kriget. Och liksom, det var en fruktansvärd, liksom, en hemsk person. Och samtidigt så var han på något vis denna uppburna kung och denna hjälte. Liksom.
17: David och Goliat, tänker jag.
18: Ja, David och Goliat. Ja, men jag kände att eftersom jag bar hans namn, så var jag, mitt öde, min person var på något vis knuten till honom. Jag bar lite av hans skuld liksom, för att jag också var... Ja, det var en väldigt märklig koppling.
13: Vad men, ett namn kan ge.
18: Ja, det är inte neutralt, det är inte oskyldigt.
12: Det är inte oskyldigt att ge ett namn.
18: Man kan tänka att det är en sorts magiskt tänkande då, någonting. Men namnet sätter en sorts stämning kring ens person.
16: Ja, men jag tycker det där säger någonting om Bibelns plats i vårt föregivet helt sekulära samhälle, va? Och jag menar, om man tänker David, det är ett väldigt vanligt namn. Och det där är ju också ett bevis på hur mycket av våra metaforer och våra värderingar och så mycket i vår litteratur och kultur som ni tog upp här nu, inte minst i populärkulturen, som kommer från Bibeln utan att folk vet om det. Mm. Och världen blir mycket roligare och intressantare om man känner till bakgrunden till exempel till sitt namn då.
12: Fast var det kul då, David? Alltså det låter ju ganska jobbigt att vara 5 år och få veta att man är en svikare som ska bära sin skuld.
18: Det fanns ju också en kunglighet. Ja, det fanns en sorts inre komplexitet där som jag tycker att det var...
13: Det trumfar ju allt när man är så där liten att man är kung. Alltså är det inte ändå så?
12: Utvald och skyldig på en gång.
18: Ja, precis.
13: Hörrni, vi har mycket att stå i. Idag har vi bett er titta på texter på temat rättfärdighet. Ett ord som är lite märkligt.
12: Ja, det är skumt. Jag har fastnat för det ända sedan jag var liten, så funderade jag på ordet. Det låter ju helt sjukt. Alltså, vem är man egentligen? Men ordet rättfärdighet det är ju provocerande på något sätt. För det kan ju säga att det både sätter gränser. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför. Men sen är det också en sorts uppmaning sådär att ja, men var rättfärdig då? Så det talar också till mitt dåliga samvete. Vem är jag? Lyckas jag vara rättfärdig? Kan man vara det överhuvudtaget? Och vad är det just nu då?
13: Det känns som att ganska många går omkring och tycker att de är rättfärdiga. Vi är de rättfärdiga.
17: Eller vi är på rätt sida av historien.
13: Jag tänker på bara igen det här fake-bibelcitatet av Quentin Tarantino som det inleds ju med. The path of the righteous man is beset on all sides. Och sen så slutar hela den här scenen, filmscenen, med att gangstern skjuter ihjäl en stackars kidnappad person. Det är inte så etiskt rättfärdighet i det.
17: Men också vad som görs, tänker jag, i Bibelns namn eller Guds namn. Alltså verkligen rättfärdighet som en förklaring till massaker eller krig. Liksom. Mm.
18: Men får jag fråga, använder ni det här ordet? Alltså för mig är det här ett ord som på svenska låter väldigt mycket religion och tradition och gamla liksom. Är det någon som talar om rättfärdighet? Vi modern, sekulär, svenska.
16: Alltså jag gör faktiskt det, måste
12: jag
16: säga.
12: Det?
16: Jag tror att det är dels principiellt för att jag tror att det är precis som du säger, David, de här gamla stororden som de kallades, de behövs allt mer idag. Alltså, för att det är allt, världen är så förvriden och så fylld av våld. För att använda gammaltestamentligt språkbruk igen.
12: Så du skulle kunna säga sådär?
16: Alltså jag fick frågan en gång. Jag fick frågan en gång, varför har du ett kors runt halsen? Och då så sa jag att jag har det därför att jag blir glad när jag tittar på det. Och det påminner mig om att det finns världen fortfarande som rättfärdighet och anständighet.
18: Men vi lever ju inte normlöst. Det finns ju massa normer, ganska starka idéer om hur man ska vara. Men vad kallar vi det då? Om vi inte kallar det rättfärdighet.
15: Ja. Kan vi inte återvinna? Alltså det här är ett begrepp jag håller med som är värt att återvinna.
16: Ja.
12: Jag funderade också på så här, varför man inte översätter på andra sätt. Alltså i Bibeln menar jag.
13: Just det har ju faktiskt inte ändrats i de nya översättningarna.
15: Nu vet inte jag riktigt hur det kommer att se ut i nya översättningar av Nya Testamentet.
12: Just det, kommer alldeles intressant. Strax.
16: Kommer det översättas till woke i den nya bibelöversättningen?
12: Ja, gud, Björn.
13: Som fan läser Bibeln är detta, och det har blivit dags för den första texten. Vi tar det som vanligt i kronologisk ordning, alltså var det dyker upp i Bibeln. Sen kan det vara skrivet någon annan gång, det vet man aldrig, det kan Thomas tala om sen. Men därför får Anneli börja, varsågod, vad är det du har valt?
17: Men då befinner vi oss i första Mosebok 6:5, Noa och Flod.

0: denna tid var en oförvitlig och rättfärdig man. Han levde i gemenskap med Gud. Ska vi börja där eller? Och så kan jag fortsätta läsa efterhand. Mm. Ja.
1: Den här berättelsen känner ju många till, tänker jag. Noa och arken. Men alltså, okej. Okay. Han var en rättfärdig man. Så enkelt var det.
0: Han var en rättfärdig man. Noa och hans familj är ju i princip anledningen till att Gud överhuvudtaget räddar mänskligheten. Samtidigt så för rabbinerna i den babyloniska Talmud en väldigt spännande diskussion, tycker jag, om hur rättfärdig Noa egentligen var.
1: Mm-hmm.
0: Och de skrattar lite åt Noa faktiskt och menar att ja, han var rättfärdig, men resten av världen var ju korrupt. Så vad betyder det egentligen? Hade han varit född i en annan generation, då kanske han bara hade varit en medelmåtta till människa. En helt vanlig snubbe som bara levde anständigt som man skulle göra.
1: Good enough.
0: Good enough, precis. Så hur rättfärdig är han egentligen?
2: Har du upp några exempel då på varför han inte är det? Eller?
0: Ja, absolut. Till exempel så får han väldigt mycket kritik för att han ju faktiskt bara räddar sig själv och sin familj.
1: Ja, det är sant.
0: Så hur rättfärdig är man då?
1: Ja, precis. För vi tänker så här, han räddade mänskligheten för att man säkrade liksom artens fortlevnad. Men där, i den situationen, så är det bara dem.
0: Vi kommer alla från Noa på det sättet.
2: Jag trodde alltid när jag var liten, och jag tror att det sades att Noa, typ, jag har för mig att jag har hört historier om så här, Noa gick omkring och bad alla att komma med och ingen brydde sig. Och sen de här Doré-teckningarna, ni vet, teckningar med nakna människor som liksom slingrar sig och krälar, och arken liksom i bakgrunden helt stängd. För nu, för de har liksom inte, de har haft sin chans ungefär, framställdes det till mig.
3: Han uppfyller det uppdraget han har fått av Gud. På det sättet så lyder
1: han. Ja, han får ju bara en order så att du ska rädda dig och din familj. Han lyder.
2: Men jag blev så förvånad när jag läste texten sen. För det står ju ingenting om att någon annan ska räddas, utom djuren.
0: Så dels det, så hur mycket försöker han egentligen att omvända sin tid? Vi kommer ju komma in på berättelsen om Abraham så småningom. Och inom den judiska diskussionen, då kallar man sig för Bnei Avraham, det vill säga Abrahams söner och döttrar, och inte Bnei Noach.
1: Mm.
0: Delvis av just denna anledning, det vill säga inom judendomen så krävs det något annat för att vara rättfärdig. Ja, det är sant, han är rättfärdig i sin tid, och på många sätt så blir ju arken kanske en symbol för den här rättfärdigheten. Gud förgör hela världen utanför, men inne i arken där samexisterar ju en hel familj. Vi vet alla hur svårt det kan vara en längre tid, där 40 dagar, 40 nätter. Men även alla de här olika sorters djuren som ska bli liksom framtiden samexisterar. Så kanske kan vi se arken som en miniatyrutopi. Någonting som man kan lära sig av till den värld som ska komma ur det här under en tid av förgörelse. Och det är ju inte något litet. Alltså att överhuvudtaget behålla sin inre moraliska struktur i samlevnad i en kristid, att övervintra också.
2: Man vet ju inte riktigt hur de hade det på arken å andra sidan. De kanske, jag menar, med tanke på vad som hände sen när Noa kommer ut, eller?
0: Men det är sant. Du vet inte exakt vad som hände. Men i texten så står inte någonting fruktansvärt i alla fall. Nej. Alla verkar ha överlevt. Däremot så, den chassidiska traditionen, de gör här lite till humor och kallar Noa för en tzaddik in päls. Det vill säga en rättfärdig man som bär en päls. Det vill säga i kristider, okay, under en mörk natt. Hur kan man då hålla sig varm? Jo, om man bara bryr sig om sig själv, då kan man bära en päls. Men om man också bryr sig om andra så kan man tända en eld som fler personer kan värma sig vid. Och det verkar som att rabbinerna överlag...
1: Är du päls eller eld?
0: Mm. Bra person, men han gjorde inte tillräckligt för sin generation helt enkelt. Han försökte inte ändra saker och ting. Han gjorde inte revolution. Han gick inte ut och var den här profeten.
2: Han
3: är en godhetssignalerare helt enkelt.
2: Han lydde order, men han skulle gjort något mer. Han skulle gått
0: och diskuterat med Gud. Varför bygger vi inte fler arker? Vad händer med de här andra som är orättfärdiga? Kan de förändras? Kan de hamna på rätt väg? Kan vi rädda mer av människor?

0: mänskligheten.
1: Det känns som att vissa sådana här Noah-filmer som har gjorts har ju velat på något sätt diskutera det där.
2: Temat finns ju i den här maffiga Roland Emmerich katastroffilmen 2012 som kom för en massa år sedan nu. De rika på jorden ska gå under, så att säga, va? Och de rika på jorden bygger då ett antal arkar som de rika får tillgång till, och sen så fraktar man dit ett djur då, djurpar som flygs i helikopter, men man får se scener där giraffer hänger i vajrar under helikoptrar som flyger i Himalaya.
1: Kan man väldigt köpa sig en plats på
2: arken? Ja, det är precis det som är poängen, och det stämmer överens med den kritik som man i den judiska traditionen riktar mot Noah då, att det här är ett, så att säga, ett egoistiskt projekt helt enkelt.
3: Som är inte lite Elon Musk över det då? Att,
1: ja, det är som Elon Musks rymdfartsprojekt. Ja, flytta till rymden.
4: Jag tycker att det är intressant att Gud ångrar sig. Alltså, han har skapat världen, det har varit paradiset, och sen så har det fallit. Och sen så bygger han om det här. Och det här är ju som ett nytt litet paradis. Han återskapar paradiset igen, och sen så faller det igen. Men just den här att Gud liksom prövar sig fram.
3: Jag tar den här leran och bara tjoffar ihop den igen. Liksom, det var inget bra.
1: Målar över.
0: We're all work in progress.
4: Ja, precis.
0: Inklusive Gud.
1: Men Thomas, är det nu du ska säga att det här bara är en sån här etiologisk myt? Eller att du bara ska förklara varför det finns djur?
5: Nej, men det är väldigt fascinerande hur vi och de före oss under århundraden, under årtusenden, lever med och leker med den här typen av berättelser. Och det är klart att de prästliga författarna där någon gång kring ett halvt årtusende före vår tideräkningsbörjan som gör sin egen hebreiska version av en gammal sumerisk myt, Utnapishtim,
0: floden.
5: Och flodmyten som finns i olika kulturer, i olika tappningar. Alltså, jag menar, ur en strikt historisk synvinkel så kan man ju inte blama Noah för det ena eller det andra här, för att det här är ju en väldigt kortfattad version av en urgammal myt som handlar om egentligen om gudarnas nyckfullhet och om hur människor överlever. Va?
4: Ja, men den slår ju an någonting. Det är en berättelse som, precis som alla berättelser, så är det vissa som slår an någonting hos människor i alla tider. Det här är ju en sån stark berättelse. Just att det är också en berättelse som nästan alla kan från hebreiska bibeln. Det är en av de kändaste berättelserna.
0: Den är väldigt visuell också.
4: Ja, också med anledning till att de här, vilka det nu var som skrev ner den i sin hebreiska form, också tog upp den förmodligen. De tog inte alla sumeriska myter och gjorde det till hebreiska.
5: Nej, och det som är intressant här, en av de intressanta sakerna i alla fall, det är ju liksom vad som händer här efteråt, att det här förbundet med Noah, regnbågen och löftet att en sån här katastrof inte ska hända igen, trots att mänskligheten återvände till sitt forna tillstånd väldigt, väldigt snabbt, va?
3: Björn, du hade något.
2: Nej, men jag skulle återupprätta Noas heder lite grann inför de här judiska rabbinernas ganska stränga kritik mot honom. För man får tänka sig också hans situation. Han får ju instruktioner, han får ju en slags byggnadsbeskrivning rent av som är beskriven i Bibeln, hur han ska bygga den här arken.
1: Ja, just det, det är väldigt detaljerad
2: ritning. Och det är inget litet projekt. Alltså, den är flera hundra meter lång och 60 meter hög, och det är goferträ och det är olika bäck och käror. Som ska. Alltså, vilket projekt. Att som ensam människa förverkliga detta utan eldrivna handverktyg.
1: Det är liksom inte vilket inga rotavdrag.
2: Nej, inget rotavdrag. Det är inte vilket altanbygge som helst här för en hemmasnickare. Men han gör det. Han frågar inte efter om det här kommer att leda till resultat eller inte. Han gör det därför att han är övertygad om att det är meningsfullt att göra det. Och det är precis vad hopp är idag. Man frågar sig inte så här, vad kommer det här leda till, eller kommer allting bli bra här nu? Utan
3: kommer vi
2: man
3: lyckas rädda klimatet?
2: Precis.
3: Det är väl ingen idé att jag ska köpa en elbil?
2: Nej, det är ingen idé att jag vecklar ihop mitt mjölkpaket här. Men då ska man tänka på Noah när han står där med sitt jätteprojekt och bara bygger och bygger och bygger dag ut och dag in.
1: Men sen händer det här konstiga.
0: Ja, exakt. Om vi går till slutet av berättelsen. Jag kan läsa den biten också. Nu är vi alltså första Mosebok 9. familjen och alla djuren har tagit sig upp på landet som nu återuppstår ur floden. Noah var åkerbrukare. Han var den första som anlade en vingård. När han drack av vinet blev han berusad och låg naken i sitt tält. Och Ham, kanans far, såg sin far ligga där blottad och gick ut och berättade det för sina bröder. Då tog Sem och Jafet en mantel, lade den på sina axlar och gick baklänges in och höll det över sin far. De vände bort ansiktet så att de inte skulle se sin far blottad. När Noah sen vaknade upp i ruset och fick veta att hans yngste son hade gjort honom detta, så sa han: "Förbannad ska kanan vara och den uslaste slav åt sina bröder." Och sen så fortsätter han att förbanna generation efter generation efter generation. Mm. Ja, det kan ju verka hårt.
1: Är det bröderna som kommer med manteln som då har sagt till sin pappa att han tittade minsann på dig och han berättade för oss, eller vad då?
0: Jag gillar en tolkning av Lord Rabbi Jonathan Sacks här, som säger att det han gör sig skyldig till är att han utnyttjar Noas utsatthet. Här ligger Noah och vem vet vilken typ av trauman han bär med sig efter världens förstörelse. Tanken på att han inte räddade fler, tanken på vad ett liv är värt, vad har den här människan med sig, vad som hände på arken. Ja. Han bär mycket, han bär hela mänsklighetens fortsatta liv.
1: Men hur utnyttjar han det då?
0: Ja, men han utnyttjar det genom att istället för att dölja hans nakenhet på en gång.
1: Att göra det själv. Ja, okay.
0: Så berättar han för alla att här ligger den här människan som kallade sig rättfärdig eller var rättfärdig. Nu ligger han på marken i jorden naken.
2: Aspackad dessutom.
0: Ja, precis, ja. Exakt. Så istället för att skyla honom och se hans utsatthet så publicerar han hans namn. Och skammar honom.
4: Okay. Jag tycker att det är väldigt försonligt att Noah, den där stora profeten, mest rättfärdig av alla, fyllnad till och ligger naken i vingården. Det är väldigt sympatiskt.
0: Den här attityden, när vi skammar folk som redan är utsatta, det är någonting som generationer kan få med sig sen. Så som dina föräldrar beter sig, så som din omgivning beter sig, så kan du också riskera att börja bete dig.
1: Han borde visa sin far mer respekt.
3: Men också att han blir ju otrolig. Alltså jag tänker att Noah, liksom, när hans respekt då har tagit ifrån honom, då blir han ju liksom som ett vilddjur. Du ska inte bara liksom sonen och sonsonen. Och då är det verkligen så här, nu är den totala hämnden. Så han tar det ju inte så bra, om man säger så.
0: Nej, men jag tänker att det här är en person som har genomlevt ett stort trauma.
3: Vad säger Thomas?
5: Jag är som vanligt intresserad av frågan om var kommer den här storyn ifrån? Och flodberättelsen har ju ett ursprung, och den här berättelsen om Noah som dricker sig full har ett annat ursprung.
1: De hänger här egentligen inte ihop?
5: Nej, som så väldigt många berättelser som sen fogas samman. Så det här är en typisk sån här etiologisk myt, för den förklarar ju var de olika folkslagen kommer ifrån och varför det skulle vara på något vis rättfärdigat, om vi får använda det uttrycket, för israeliterna att ta landet från kananéerna och så att säga dominera kananéerna. Så det är ju den konfliktsituationen som här då på något vis
3: det var rätt åt dem för deras stamfar gjorde det här,
5: ja, oerhörda. För att alla folk måste ju rimligtvis komma då från Noah, om man tar det här bokstavligt, och då är det här upptakten till någon slags försök att kartlägga de olika grannfolken och hur de är släkt med varandra. Men själva storyn, det kommer från en ugaritisk myt om högguden El som dricker sig full, och han har två söner här som heter Tokamuna och Shunama. Och de här sönerna då hjälper sin fulle far hem, och högguden förnedras här, så den här liksom skam, nakenheten och skammotivet finns i den här storyn också. Och det finns ytterligare en gestalt vars namn är någonting typ Habayo eller någonting sånt där. Så att Shunama, Habayo, Shem och Ham. Alltså här finns det till och med liksom ljudmässiga kopplingar här. Så att det finns den här typen av historier i omgivningen och de här motiven.
4: Men det är väldigt typiskt för religiösa texter och kanske all litteratur, men kanske i synnerhet sådana här myter, att de har en rak liksom underhållningsstory. Man kan tolka dem som mellanmänsklig psykologi och förstå dem så. Och sen så kan man också förstå dem på det här politiska sättet då, som att det legitimerar förtryckandet av ett annat folk.
1: Och det är ju lätt, och jag tycker att många alltid har de här berättelserna som gör att får en att kunna känna för alla parter på något sätt. Så där jag kan känna lite för Ham ändå, som hittar sin pappa i det här utsatta läget och bara oj, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag hämtar mina andra bröder.
3: Eller kolla på honom.
1: Ja, men det står ju inte i texten vilket alternativ det är.
5: Nej, men det är ju så här med väldigt många av de här berättelserna, att ibland kan de vara oerhört sparsmakade, därför att författarna har inte tänkt tanken att vi ska hålla på så här och leka med
1: dem. Nej, men det är det som gör dem bra också, att det är de här luckorna fast som man får fylla i.
0: De gjorde ju samma sak själva. De var ju lika kreativa själva ifall de lånade från en person och en annan. Så att jag tänker att det öppnar ju upp för kreativitet.
4: Jag måste säga, det är ju också ett otroligt destruktiv potential i de här texterna. Må Gud låta Jafet växa upp och bo tillsammans med Sem. Kanan ska vara deras slav. Läser man det som en lagisk politisk, på en lagisk politisk nivå, så har ju en otroligt destruktiv potential för mänskligheten och fred och samlevnaden mellan olika folk. Så att det finns ju den här positiva sidan, att vi kan lära oss vår kulturhistoria, vi kan reflektera som, liksom, utifrån den här litteraturen. Men det är också liksom ett potentiellt extremt farlig litteratur, som om den får en sån plats kan bli helt förödande.
2: Men jag tror att det är inte texterna i själv som är farliga, utan det är människan som kan göra farliga saker med de här texterna om man läser dem på ett banalt sätt. Det tycker jag gäller förhållandet mellan människan och kulturen överhuvudtaget.
3: Fast redan i början så sägs det ju att alla var onda, man specificerar inte riktigt. Det kanske handlar någonting om sex med änglar, men det är liksom lite sådär. Sen var alla onda. Och då ångrade sig Gud. Och sen bara vill han göra om allting. Så början är ju väldigt obehagligt.
5: Ja, men det är moraliserande av berättelsen. De främjorientaliska myterna i allmänhet var inte moraliserande. I den hebreiska traditionen så blir det mer moraliserande.
0: Eller är det en profetia? Undergången. Om människor beter sig så här så kommer det en undergång.
4: Det blir ju lite så här hisnande om man tänker att inte ens de här texterna, inte ens Gud, inte ens Noah, liksom de här liksom måttstockarna, inte ens de kan ge vägledning. Utan vi är utkastade i denna situation där vi själva måste skapa och hitta vad som är rättfärdigt.

0: Johnny Cash, vald av Anneli Rådestad efter hennes take på, och rabbinernas take på nåberättelsen. Tack så jättemycket. Vi pratar om rättfärdighet på olika sätt i som fallet i Bibeln i detta avsnitt. Och då har det blivit dags för Björn Wiman. Du har någonting om Abraham, är det så? Han förekommer väl förresten i din nya bok också, Den lyckligaste leken, noterade jag.
1: Det var faktiskt så att jag Abraham visste inte hur jag skulle börja den där boken. Den handlar ju om mig och min pappa och hur vi finner någon slags relation och gemenskap i skidåkning tillsammans. Och jag höll på i flera år och funderade på, ibland när man skriver måste man liksom ha en bra ingång. Mm. Och ingången blev när jag träffade en brittisk jurist och liksom lite grann hobbyteolog som heter Anthony Julius, som har skrivit en biografi som heter Abraham the First Jew. Och som handlar om just då Abraham och hans liv. Och då slog det mig, första meningen kom bara, att det handlar om att bege sig upp på ett berg tillsammans. Så det blev själva nyckeln.
2: Mm. Och då fick du bilden?
1: Ja, då fick jag rätt ingång i texten helt enkelt. Mm. Och Abraham är ju... Det är gripande med honom på så många sätt. Han längtar ju efter barn hela sitt liv. Gud lovar ju honom att han och hans fru ska få barn. De får inga barn. Titta på stjärnorna på himlen, säger Gud till honom. Så många, så talrika ska dina ättlingar bli.
2: Mm. Ja, och sen händer inget och händer inget.
1: Händer inget och händer inget. Men vi kanske ändå ska koncentrera oss kring det som händer då i första Mosebok 18 då. Herren då kungör sin avsikt att tillintetgöra städerna Sodom och Gomorra, där synden härskar. Och då ska man ju tänka på vad som händer i de här städerna.
0: Jag måste bara bryta in, som du också likställer Åre med i din bok Sodom och Gomorra.
1: Förlåt Åre. Nej, men det konkreta bakgrunden till det här var ju den här slamfloden som med regelbundet faller ner från fjällsidorna just i Åre, därför att man har avverkat så mycket av skogen och gjort skidbackar av det helt enkelt. Så att det var, man bara förklara bakgrunden till det här.
0: Ja, ja. Mm. Men kanske Guds straff också.
1: Ja, det vet jag. Det är i alla fall ett problem för de som driver kommersiell verksamhet i Åre. Det kan vi konstatera.
2: Ja, men något som mänskligheten på sätt och vis har dragit över sig, kan man ju säga.
1: Ja, så precis.
2: En
1: konsekvens av vår bristande omsorg om skapelsen då, skulle jag säga, faktiskt. Men det som händer då är ju när Gud då, precis som han gör inför Noa, kungör sin avsikt att tillintetgöra de här två städerna, så reagerar ju Abraham till skillnad från Noa. Han säger ju så här, och jag läser här då. Men Abraham stod kvar inför Herren, och Abraham vände sig till Herren och sade: ska du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Ska du då verkligen förinta den istället för att skona den för de 50 rättfärdiga skull som bor där? Så kan du inte göra. Döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige, så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra.
0: Mm. Det säger han till Gud.
1: Han säger detta till Gud, och därefter vidtar då den här berömda förhandlingen. Och det upprepas ju formelmässigt då ända tills de kommer ner till antalet 10 personer. Det vill säga, det går ut på att Abraham lyckas alltså med makthavaren förhandla sig ner till att om man hittar 10 personer som är rättfärdiga, kan du inte rädda de här två städerna då?
2: Mm.
1: Och det lovar ju Gud att göra då. Då hör ju till saken att Abrahams brorson, den hopplöse Lot, bor ju då också i Sodom och Gomorra. Lot, han är ju ett slags motsvarighet till Fredo i Gudfadern, en sån här hopplös yngre släkting som ständigt ställer till det för sig och gör bort sig på olika sätt, och så måste man gripa in då för att liksom rädda honom hela tiden.
2: Mm. Så han Abraham bor, kan också ha haft en liten baktanke
1: ja,
2: där.
1: Hans släkt, en av hans närmsta släktingar bor ju där, va?
2: Mm.
1: Men huvudpoängen är då att mänskligheten har på den tid som har gått sedan Noa utvecklats och lärt sig att man har en egen agens, att man kan argumentera med Gud, och att man på det sättet faktiskt kan påverka Gud. Och det är det som är poängen, tror jag, med Abraham som förebild för den demokratiska medborgaren, om man får säga så. Man tar inte order uppifrån för givna, utan man ställer sig hela tiden frågan, är detta rimligt? Om inte, så höjer jag min röst för att protestera och argumentera emot.
2: Fast det är också spännande att han slutar ju vid 10.
1: Ja.
2: Först har han det här långa talet, så här, så kan du inte göra. Och sen är han så här, ja, jag är ingenting, men ändå, om det finns liksom... Och sen vågar han liksom inte fortsätta efter 10. Och sen så fortsätter texten bara i att liksom, faktum, Gud ska utplåna stan och nu ska de dra därifrån.
1: Och det där finns ju något slags politisk teori i det, tänker jag. Så det måste finnas en grupp. Man kan inte vara ensam. Det räcker inte med en rättfärdig. Utan det måste finnas en liten kritisk massa som tillsammans kan upprätthålla anständighetens värden. Och om bara den massan finns, då kan den sedan också växa. Man tänker sig ofta att nej, men det är hopplöst, vi kan aldrig förändra den här världen, övermakten är så massiv. Men det har visat sig att om bara 3% i en grupp människor tillsammans bestämmer sig för att gå ut och ljudligt och konsekvent ge uttryck för sin uppfattning, så kommer den gruppen att lyckas att genomdriva sina mål. Ja, så det finns en slags...
0: Så det är inget universellt det här egentligen, det är inte så här... Varje människa borde vara lika värd, och om det finns en... Nu är ju inte de lika värda, för de orättfärdiga bryr han sig kanske inte om.
1: Men
0: just att det räcker inte med en människa. Utan
1: nej, du kan aldrig vara ensam. Du måste vara flera. Men det behöver inte vara så många. Det tror jag är det som är lite grann, i alla fall som jag tolkar det då, poängen med den här berättelsen om de 10 rättfärdiga som måste räddas.
2: Anneli?
3: Men jag tror det är som en människa, det har vi ju Adam. Att han är människan som vi alla kommer ifrån. Och han är skapad i ett ställe med Elohim, i Guds avbild. Så det finns. Men på den politiska nivån så tror jag att det finns en enorm styrka i grupp. Precis som du säger, inom den judiska traditionen så finns det något som heter Minyan. Det är en grupp av 10 traditionellt ortodox judendom. Kan inte utföra en gudstjänst när man läser Toran om man inte har 10 män samlade. En begravning har minst 10 personer. Inom progressiv judendom så räknar man idag både män och kvinnor, vilket är viktigt.
2: Men får jag liksom riva sönder det här resonemanget lite och tänka så här, varför har Gud bestämt sig från början? Alltså, det handlar ju inte då om liksom, det här handlar inte alls om människovärde, utan det handlar om liksom de som är rättfärdiga.
4: Men Gud
2: ska få vara med.
4: Det är inte bara mänskligheten som eventuellt ska utplånas, utan en specifik del då. Och vi lever ju en tid när det slängs idéer om att utplåna civilisationer.
1: Visst.
4: Så att det där har känts ju igen från både samtiden och mänskligheten.
0: Det är jättekonstigt i texten, för då står det så här: klagoropet från Sodom och Gomorra har blivit så starkt. Och vi bara, men vem är det som klagar?
2: Är
0: det de rättfärdiga som ropar, förgör hela stan oss också, för att det här kan inte fortgå? Eller är det marken som ropar? Det händer ju på andra ställen i Bibeln. Eller vad är klagoropet?
5: I den traditionella tolkningen som jag tror många av oss har fått med oss och som ingen har benämnt än, så handlar Sodoms synd om sexualitet och samkönat sex i synnerhet. Men det är inte alls det antika perspektivet, utan glöm det fullständigt. Mm. Det är ingen som tänker i de termerna här. Och
0: vad tänker de då? Vad kan det vara?
5: Alltså det är exploatering, det är ogästvänlighet.
1: Precis.
2: För jag har trott att den här historien som är innan Sodom och Gomorra förstörs, handlar om liksom att det här folket vill våldta änglarna som de tror är vanliga människor. Och sen så säger Lot så här, nej men han är liksom, det går emot gästfriheten, ta mina döttrar istället.
1: Mina döttrar.
2: Och därför har jag tänkt att det är det som har gjort att man tänker att det handlar om sex.
5: Ja, därför att Det folket gör är ju att de inte är gästfria. Lot är gästfri, han visar gästfrihet mot främlingar. Och det gör inte folket, utan de vill dominera dem istället. Men alltså, det här är ju ett sätt att behandla fiender på. Det handlar inte om sex på det viset.
2: Nej, det handlar om förnedring.
5: Det handlar om förnedring, om dominans, och det uppfattar ju alla människor i antiken också. Så därför tolkar man det inte som vi har gjort sen.
0: Och det här att han, för att visa gästfrihet då, eller han försvarar änglarna, gästerna, mot de här fienderna som kommer och säger ta mina döttrar och gör vad
5: du
0: vill.
5: Det blir kortslutning i våra hjärnor. Fullständig kortslutning i våra hjärnor. Men det är klart att det inte hör till antik sed att bjuda ut sina döttrar. Utan det hela är ju till för att illustrera hur fruktansvärd situationen i Sodom är.
2: Just det. Men det fanns inga goda val.
5: Det fanns, nej. Det är precis det här utnyttjandet. Så att,
1: jag tror det där är jätteviktigt att förstå hur det är man ser på vad som händer i de här städerna. Och det är ju precis bristen på gästfrihet, bristen på generositet, bristen på vänlighet. Allt är till salu. Det är väldigt mycket som påminner om vår värld. Och det är så jag tror man ska förstå den här reaktionen från Herren då i Gamla Testamentet också. För den här rösten finns åtminstone inne i mig ibland när jag ser vår värld. Vad fan har vi här? Vad ska vi här egentligen att göra? Är det inte lika bra att mänskligheten försvinner?
0: Jag är en så gud som ångrar sig i
1: impulsen. Jag tänker den tanken ibland. Vore inte jorden en bättre plats om inte människan fanns? Och de här berättelserna, både om Noa och Abraham, är ett försök att besvara den frågan med ett kraftfullt nej. Nej, människan måste finnas på jorden, annars blir jorden en meningslös plats i ett tomt och mörkt kosmos.
5: Om jag får vara den som funderar över var berättelsen kommer ifrån och så har vi ju, de placeras ju de här städerna i södra änden av döda havet, som då när berättelserna formas är täckt av saltvatten. Och det här är ju områden med seismisk aktivitet. Finns de här legenderna om att här har det funnits städer en gång i tiden, och det kan det ju ha gjort. Det är svårt att veta. Men då finns de här berättelserna. Och då är frågan, varför finns de inte längre? De har drabbats av ett oerhört straff. Okej, i en tid och en kultur där allt som sker helt enkelt kommer från gudarna, då är det ett gudomligt straff. Vad har de då gjort för någonting för att drabbas av det här straffet? Va? Jag menar, att gudarna är nyckfulla, det hör ju liksom till default setting. Det är grundinställningen i antiken. Men den hebreiska guden är rättvis. Om människan utsätts för olyckor så är det gudomligt straff för att man har gjort någonting fel. Men vad har vi då gjort? Och om de som betraktas som rättfärdiga så straffas tillsammans med de orättfärdiga. Hur kan det vara rättvist och hur kan det återspegla en rättvis gud? Det här brottas man ju med. Varför? Varför är det inte så enkelt som det borde vara? Nämligen att gör man rätt går det bra, gör man fel så går det dåligt. Mm-hmm. Och världen är blandad. Och det är ju det den är här också. Men hur mycket collateral damage ska vi acceptera?
0: Ja, precis.
2: Vi pratade om det när vi förberedde det här. För det är ju på något sätt så. Hur många goda ska dö för att rättvisa ska skipas.
5: För Abraham här är det ju helt enkelt protestera mot den kollektiva bestraffningen som är på väg.
4: Ja. Jag tycker att det låser upp texterna väldigt mycket. Om man bara tänker bort den här normativa idén att de berättar hur det ska vara eller hur det borde vara eller hur Gud är eller någonting.
0: Och det är jättesvårt att tänka bort det.
4: Ja, men om man bara läser dem som litteratur läst dem som Game of Thrones. Det är inget så här, men titta här var det någon som blev halshuggen. Det tycker jag är orättfärdigt. Det säger man ju inte, utan nu händer det och så händer det. Och då blir det en spegling av den mänskliga tillvaron. Och den mänskliga tillvaron innebär att vissa drabbas som är oskyldiga hela tiden. Så det är någonting som finns i existensen. Och då har vi berättelser som skildrar det så att vi kan tänka, vrida och vända på det.
0: Ja, tack så mycket för det här, Björn Wiman. Som fan läser Bibeln är det ni lyssnar på. Och vi är snart tillbaka efter landväder och nyheter.
6: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett omfattande lågtrycksområde täcker Skandinavien och Finland och flera nederbördsområden berör Sverige. Regnet är dock välbehövligt och det är väldigt torrt i markerna. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Västra Götaland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar och fram på dagen 9-14 grader. I natt dröjer bara någon skur kvar längs västkusten och då 5-10 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln under eftermiddagen sprider sig skurar norrut över området. Och fram på dagen 10-15 grader. I kväll dör skurarna ut, men i natt bildas dis eller lokal dimma och då 1-6 grader. Och sydlig eller sydostlig vind med på dagen friska vindbyar. Västra Svealand, mulet och tidvis regn och fram på dagen 4-9 grader. I kväll övergår regnet mer i skurar och i natt mattas de sakta av och då 1-6 grader. Och sydostlig vind med på dagen friska vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och skurar berör främst de västra landskapen. Och fram på dagen 8-13 grader. I kväll passerar skurar norrut över hela området och i natt 3-8 grader. Och sydlig eller sydostlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Regn rör sig sakta åt nordväst och fram på dagen väntas tillfälligt uppehåll längs kusten och 5-10 grader. I kväll och i natt passerar nya skurar norrut över området och då 1-6 grader. Och sydostlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn och fram på dagen 1-6 grader. I kväll och i natt mattas regnet tillfälligt av något och då bara någon grad lägre. Och ostlig eller sydostlig vind på kalfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig bara sakta norrut över området. Och fram på dagen 5-10 grader. I natt har det mesta av regnet dragit vidare bort, men det bildas dis eller dimma och då 0-5 grader. Och ostlig eller nordostlig vind, ikväll syd eller sydost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulande och regn passerar norrut över området. I högre terräng inslag av blötsnö. Och fram på dagen -1-+4 grader. I natt berör nederbörden bara nordligaste Lapplandsfjällen och i övrigt bildas dis eller dimma och då bara någon grad lägre. Och vind omkring ost, på kalfjället frisk eller lokalt hård och ikväll vrinande till syd eller sydost och något avtagande. Imorgon fredag så har lågtrycket och det mesta av dess nederbörd dragit bort, men fram på dagen rör sig ett nytt sammanhängande regnväder in söderifrån över landets sydöstra delar och då allmänt 10-15 grader. Under helgen väntas fortsatt tidvis regn eller skura på många håll, men mellan dessa kan ändå solen titta fram av och till. Klockan 8 då hade Stockholm 8 grader, Göteborg 7, Malmö 10. Karlskrona och Kalmar hade båda 9, Visby 8, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 7, Karlstad 4 och Gävle och Mora hade båda 5. Sundsvall och Östersund hade båda 7, Umeå 9, Vilhelmina 6, Luleå 9 och Kiruna hade 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi både i Naimakka och i Rensjön som båda ligger i nordligaste Lappland med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Så nu kommer en kort uppmaning från Ring P1 och därmed Steffen Renklint i Umeå. God morgon!
7: Ja, tack så mycket. Om en halvtimme kör vi igång. Slussen är öppen och det är bara att ringa. Telefonnumret är 020 22 10 10. Om en halvtimme är det alltså som vi släpper på era åsikter här i P1. Vad vill ni prata om för någonting? Kan det vara kanske det nya krisstödet som regeringen gått ut med anledning av det stängda Hormuzsundet och höjda bränslepriser? Eller kan det vara något helt annat? 020 22 10 10.
8: God morgon från Ekot.
6: I Ukraina har minst en person dödats och över 30 skadats efter att bland annat huvudstaden Kiev utsatts för omfattande ryska attacker under natten och morgonen. Det här uppger lokala myndigheter. Ett 20-tal byggnader i Kiev ska ha träffats, bland annat bostadshus, och man befarar att människor är fast i rasmassorna, rapporterar Reuters. Även Odessa-regionen vid Svarta havet utsattes för attacker under natten. Och nu under morgonen kom besked om att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs förre stabschef Andriy Jermak har häktats, uppger tidningen RBK Ukraina. Han misstänks tillsammans med flera andra personer ha tvättat motsvarande runt 96 miljoner kronor genom ett lyxigt byggprojekt. Sverige vill behålla sin rabatt på EU-avgiften på runt 11 miljarder kronor och driver frågan hårt när EU nu förhandlar sin långtidsbudget. Det säger EU-minister Jessica Rosenkrantz.
8: Den diskussionen finns på bordet. Det retar upp en del länder, men det är viktigt för Sverige att påminna andra medlemsstater om att vi inte kan stå för en oproportionerligt stor andel.
9: Alla EU-länder betalar en given procentandel av den egna ekonomin, bruttonationalinkomsten, till EU. Det innebär att rika länder får betala mer än fattiga. Rimligt, tycker många, bland annat EU-kommissionen. Men det tycker inte de fem rika länder som hittills har lyckats driva igenom en rabatt så att deras avgift blir lägre än den annars hade varit. Enligt förslaget blir nästa långtidsbudget den största i unionens historia. Och nu tycker kommissionen att det är hög tid att slopa rabatterna så att man får in mer pengar från de rikare länderna. Jessica Rosenkrantz håller inte med.
8: Där vi räknar med att vår avgift skulle öka med ungefär 80% med det här förslaget som vi har på bordet.
6: Reporter Siv Holmgren. Indien, som är en av världens största sockerproducenter, stoppar exporten av socker till andra länder. Det här rapporterar Reuters. Anledningen är att landet vill säkra sin egen tillgång på socker och förhindra att priserna stiger. En annan orsak är Irankriget som påverkat Indiens tillgång till konstgödsel, vilket påverkar jordbruket. Exportstoppet gäller fram till den 30 september. Så vädret idag dominerar regn och skurar i stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader, men i östra Götaland och östra Svealand så kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. TV-ekot när klockan är 9:03.
10: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Land of Hope and Dreams med Bruce Springsteen, vald av Björn Wiman. I som fan läser Bibeln, tema rättfärdighet idag. Och i studion har vi ett kärt gäng, David Thurfjell, Anneli Rådestad och Björn Wiman. Och som vanligt vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar och bibelvetare Thomas Keisen. Thomas, ordet rättfärdighet, vad står det för i de bibliska texterna och är det alltid samma betydelse?
1: Nej,
0: det är inte.
1: Nej, men det måste ju nödvändigt vara så, för det är ett svenskt ord.
0: Ja, okej då. Ja. Som har översatts till rättfärdighet från flera olika ord.
1: Ja, precis. Och det viktigaste hebreiska ordet, det är tzedaka.
2: Tzedaka.
1: Ja. Anneli kanske vill uttala det lite bättre än vad jag gör.
2: Tzedaka.
1: Ja. Och då kan man säga att tzedaka är liksom rättfärdighet som någon slags rätt moralisk hållning. Mer
0: leva rätt.
1: Leva på ett riktigt och schysst sätt.
2: Är det schysst mot andra människor då, man tänker?
1: Ja, också det. Men det kopplas samman väldigt ofta i den hebreiska bibeln med ett annat ord, mishpat, som handlar mer om dom eller rätt. Skipning, rätt, tzedaka och mishpat. Om man sedan vänder sig till grekiskan och Nya testamentet så har vi dikaiosyne som är då rättfärdighet. Men vi har också det mer enklare dike som alltså är rättsskipning. Och kan därför också i vissa sammanhang betyda bestraffning. Mm. Därför det är utmätandet av liksom en rättvis...
2: Rättvisa
1: skipas. Mm. Ja, dike är lite mer av en juridisk klang, medan dikaiosyne, det är ofta kommit att tolkas väldigt juridiskt, men det beror också på en slags historisk förskjutning. Så att vi får en juridifiering av lagbegreppet och därmed också av alltså, risk att rättfärdighetsbegreppet då tappar en del av den här breda socialetiska.
3: Det stelnar eller att det är att man blir bestraffad om man inte gör precis som det står.
4: Det låter som något som passar ett kristen liksom, tudelning av de här två kategorierna. Av det rätt lag och evangelium och gamla och nya testamentet och gamla och nya förbundet.
0: Ja, är det innanför eller utanför?
1: Ja.
0: Då är det David Thurfjells tur att välja text på tema rättfärdighet.
4: Ja.
0: Fast du har valt någon sorts kombo här.
4: Ja, men jag har gjort det för att nu har vi pratat mycket om den hebreiska bibeln. Och då tänkte jag att det måste ju vara någon nytestamentlig text.
0: Absolut.
4: Och det är ju också så att just när det gäller rättfärdighet så är ju Nya testamentet väldigt speciellt. Och det händer en sorts liten knorr kring detta med rättfärdighet som får väldigt stor betydelse för det som blir kristendom. Och inte minst då i den här evangelisk-lutherska traditionen som har haft så starkt inflytande i just vår del av världen. Och då är det här begreppet rättfärdiggörelse genom tro.
0: Och är knorren då att ja, man ska känna saker för att bli rättfärdig?
4: Eller? Jag vill försöka förklara detta. Sen är jag beredd på att Thomas kommer såga min förklaring.
0: Det är vi alltid beredda på.
4: Fotknölarna. Men så här är det, va? Det finns en bakgrund. Och bakgrunden är ju, det här är hos Paulus då. Det handlar om Paulus. Paulus och den kristendom som växer fram är en sorts kombination eller en sorts utveckling av judendom inspirerad av grekiskt tänkande. Det är helleniserad judendom. Paulus var ju själv en sån person. Han var jude. Samtidigt var han också grekisktalande och en medborgare i romarriket. Han stod i en judisk kontext som var med ena foten i den judiska traditionen och den andra i det här kosmopolitiska grekiska liksom medelhavsmiljön. Och kristendomen växer fram där. Och vad bär han med sig då från judendom? Jo, å ena sidan, det finns en lag, en gudomligt given lag, halacha och toran och allt det här. Sen finns det också ett arv av att ha en personlig relation till det gudomliga. Gud som någon som finns nära människan, som man kan prata förtroligt med, förhandla med, som vi läste här i förra texten. Och sen så från andra hållet så kommer då det här mysteriösa som finns i de grekiska mysteriekulterna. Att det finns en sorts gudomligt mysterium kring vilket olika religioner då skapas.
2: Det är lite hemligt också, eller?
4: Ja, det är hemligt. Och tanken är att i mitten av alltihop så finns en sorts paradoxalt, outtalbart mysterium. Och kristendomen, eller Paulus, lär en sorts bygge som tar de här olika komponenterna och bygger någonting nytt. Och då får jag läsa nu här då. Mm. Och då ska man komma ihåg att de här Paulus brev, det är ju de äldsta nytestamentliga texterna. De här skrevs ju innan evangelierna, så att här kommer vi liksom ganska nära början på hela kristendomen då. Men vi vet, alltså det här är från Galaterbrevet 2:16. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Okej, och då är det då, det centrala uttrycket här då, det är ju detta tro på Kristus, som är på grekiska pistis Christou, som betyder tro på Kristus, eller kanske kristig tro, det är lite dubbeltydigt ord. Och där finns det här ordet pistis som betyder tro. Och i tro, det här begreppet då, så finns det liksom tre nivåer. Och en nivå är att man tror någonting, det vill säga man tror att det har hänt. Man tror att Jesus var Guds son, att han dog och uppstod och uppsteg till himlen. Man tror på det, att det har hänt historiskt. Det är liksom en nivå. En annan nivå är tro som tillit. Man kan säga, jag tror på dig min son. Jag hoppas på dig. Jag vill att det ska gå bra. Jag tror på oss, kan man säga till sin partner när man precis har bråkat. Liksom. Och det betyder inte att jag håller det för sannolikt att det här kommer gå bra, utan jag vill att det ska gå bra. Mm. Så det är tro som tillit. Och sen så är det tro som trohet mot ett kontrakt.
2: Okay.
4: Så tron är en sorts juridisk handling, kan man säga. Och rättfärdiggörelsen genom tro då, det som är den här Paulus vändning som sen Luther gör en extra skruv på, det är ju att människan blir rättfärdig. Inte genom att handla rätt. Inte genom att ge till de fattiga och följa sabbatsbuden och vara omskuren och alla de här grejerna som finns i den judiska lagen. Utan man blir rättfärdig genom att tro. Och det här är ju en jättekonstig liksom kullerbytta. Hur kan man bli rättfärdig inte genom att göra rätt sak, utan det är som en sorts egenskap som man får då av Gud.
5: Som fan läser Bibeln.
0: Men då, du säger den juridiska betydelsen och men då måste man ändå tro på den, att den stämmer.
4: Ja, men det här är relevant, för att om man är, säg att man är religionskritisk och kristendomskritisk, och man irriterar sig på det kristna, de kristna tror man är det, det är så himla svårfångat.
0: Ja, det går inte riktigt ihop.
4: Ja, det fångar inte, men vad tror du på? Och så säger man så här, men tror du att han har uppstått? Ja, men det är inte riktigt så här historiskt och fyrkantigt så, utan det handlar om något annat. Och så låter det sig inte riktigt fångas, den kristna tron. Och det tror jag beror på att den redan från Paulus, från Galaterbrevet och framåt, har den här dubbla eller trippla betydelsen att tron glider mellan försanthållande, tillit och trofasthet.
0: Men tror du Paulus gjorde det medvetet för att han visste att det kommer vara svårt att få med sig olika grupper här nu, och då måste jag ha lite olika alternativ här att erbjuda? Eller?
4: Jag tror att det kanske kan bottna i en erfarenhet av förlåtelse. För att om man tänker sig att man har blivit förlåten.
0: Erfarenhet av förlåtelse.
4: Ja, och Paulus hade ju själv förföljt de kristna och fängslat och gjort massa hemska saker. Men han upplever att han liksom blir befriad från den skulden som han hade genom att han då börjar tro på. Han möter den uppståndne Jesus då i den här kända historien. Så att det finns en koppling mellan rättfärdighet och förlåtelse i det kristna idébygget. Rättfärdighet är ett sorts tillstånd som man liksom får oförtjänt av Gud.
6: Du David, du hänvisar till den här, en annan text som handlar om förlåtelse. Men
0: den har vi inte hört
4: ännu. Då tänkte jag att då måste man ju ta en text om förlåtelse då, som illustrerar det här. Ska jag läsa den då? För då är den här det kanske mest berömda av alla nya testamentliga texter, av alla liknelser i varje fall. Nämligen liknelsen om den förlorade sonen. Då står det så här, Lukas 15, 11. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngsta sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land där han slösade bort sin förmögenhet på liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Då ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Ja, så det här är ju då en stark berättelse om förlåtelse. Och den är ju en berättelse också om en far som liksom bryter kontraktet. Det lagiska, han har ju slösat bort sina pengar. Lagen säger att han inte borde få komma tillbaks. Men här sker någonting annat liksom.
3: Nej, och det är inte heller så här, ja, du kan få gå som daglönare hos mig en period och sen kan vi se.
4: Utan, ja, det är verkligen, utan han ger fannen honom något som är fullständigt oförtjänt. Och det lägger liksom en dimension på att följa, att vara rättfärdig.
2: Jag tycker det är så fint att han springer emot honom.
3: Ja.
2: Och så här, bara, som man tänker att man skulle göra själv om ens barn kom hem. Liksom.
3: Och bara, och nu ska vi ställa till en stor fest. Det finaste.
7: Den här oförtjänta förlåtelsen, om man säger, är inte det nåd?
4: Jo, precis. Ja. Det är det som är nåden då. Och berättelsen säger då att det är så här, det Gud är så här. Exakt. Vi är som de här sönerna och Gud är så här att han ger oss rättfärdigheten oförtjänt.
7: Ja. Det här är ju den berättelsen, tycker jag. Jag vet inte hur många gånger jag, när mina barn har bråkar och säger, varför får hon det när så här.
2: Kommer du dragande med den här då?
7: Då höjer jag pekfingret och så säger jag så här, tänk på liknelsen om den förlorade sonen. De är så trötta på den här liknelsen om den förlorade sonen. Men den bär ju på en djup sanning alltså. Det är därför den är så allkänd och
3: användbar. Men hur kan
7: användbar.
3: Du som har dragit det här för dina barn då, hur kan den från början rättfärdige sonen som har gjort allting rätt, hur kan den jobba med sig själv?
7: Nej, men
3: för att liksom komma över den här känslan av.
7: Jo, men alltså, för den vädjar ju till den förorättade om att ha, så att säga, försöka se in också i förälderns perspektiv och försöka förstå att empati känns, att förlust och sorg efter någon som har försvunnit är väldigt stark drivkraft hos människan. Och i det här fallet hos en förälder. Så jag tror det finns någon lärdom i det här också.
4: En luthersk tolkning eller som finns hos Paulus men som tydliggörs hos Luther ännu mer. Det är ju att när man får den här oförtjänta förlåtelsen, då förvandlas man av den. Så att den här sonen kommer bli en bättre son eftersom han har tagit emot det här. Det är ju det som är liksom själva.
8: Varför vill de kärlek?
3: Ja, precis, jag tänker det också, att det är kärlek.
4: Man täcker över den andres skuld som Noah när han ligger där naken och full. Att det fina hade varit att ja, men vi glömmer det här nu. Vi skyler dig och så pratar vi inte mer om det. Det hade varit det rätta. Att man liksom döljer den andras svaghet.
3: Mm.
4: Och ska man ta en nya testamentlig text som adresserar det här med rättfärdighet, då tycker jag att det här är väldigt centralt.
3: Att den texten också bidrar till att på något sätt förvandla begreppet rättfärdighet till det som det är sen i kristendomen, eller?
4: Ja, precis. Och framförallt då i många protestantiska inriktningar.
6: Paulus talar ju om rättfärdighet här, absolut. Sen uppfattar jag som David att du så att säga, tolkar samman då den här berättelsen om den förlorade sonen ihop med Paulus. För att
1: berättelsen om den förlorade sonen använder egentligen inte begreppet rättfärdig.
4: Nej, men jag tolkar förlåtelsetematiken som knuten
1: ja.
4: Till det.
1: Ja, just det.
2: Att man kan bli rättfärdig fast man inte var det egentligen.
4: Ja, men att friskriva någon från en skuld juridiskt är ganska snarlikt men, vad som är personlig relation är förlåtelse.
9: För att fadern förlåter, men är det inte viktigt för dig det här att sonen inser sitt misstag och gör han sig själv rättfärdig på något sätt genom att gå tillbaka och be på sina bara knän?
4: Jo, men det...
9: Och underkasta sig pappan.
3: Men jag gick han tillbaka för att han var hungrig och ville ha mat. Alltså, var han manipulativ? Eller går han tillbaka för att han verkligen har förstått hur han har skadat familjen?
4: Jag vill säga att han är en manipulativ. Han är ju en egoistisk, manipulativ, dålig person. Som drar iväg, rumlar runt och syndar. Kommer tillbaka av ytterligare manipulativa skäl. Och möts av... detta.
7: Nåden desto större.
4: Ja, vad händer med honom då? Alltså någonstans kommer han kanske att förvandlas lite.
7: Jag tycker också det säger någonting om att det behövs... Den här sonen behöver inte göra särskilt mycket för att få nåden av sin pappa, så att säga. Men det gäller ju också föräldrar och barn i det andra riktningen i relationen, om du förstår vad jag menar. Nej, vänta. Föräldrar som... av olika skäl har svikit sina barn eller som har... Många barn går ju runt hela livet med någon slags själslig knäverk för relation med föräldrar och sådär. Och det, i alla fall min erfarenhet är att föräldrar behöver göra ganska lite för att få den här nåden tillbaka av sina barn. Det behövs inte stora gester. För att när de...
4: Det kan vara oerhört lite.
7: Det kan vara så lite.
4: Att man bara insinuerar självmedvetenhet.
7: Ja, exakt så. Så kan det räcka för ett barn. Ja.
9: Men den här, jag undrar om den här liknelsen, om den förlorade sonen. Nu tittar jag på både Thomas och David här. Vad tror ni att Paulus hade sagt om den?
4: Ja, hade Paulus hört den här historien, tror du?
9: Ja, det är det också jag undrar, för att det är ju liksom kring...
1: Nej, det tror jag inte, därför att jag tror att den här historien i väldigt stor utsträckning är Lukas litterära konstruktion. Förlåtelse är ett starkt tema hos Lukas, ett jättestarkt tema.
3: Jag tänkte på när jag hörde berättelsen om den förlorade sonen, vad konceptet förlåtelse inom judendomen, alltså tshuva. Lashuv betyder att återvända, return, den återvända sonen. Och att det bygger på flera principer. Du måste förstå att du har gjort fel, du måste be om förlåtelse. Men sen så måste du se till att du inte gör om ditt misstag. Jag tänker att någonstans så kommer nåden från pappan i det här läget. Och han ser potentialen, man behöver inte ens dölja felen. Utan han ser potentialen för utveckling. Men sonen har ju också identifierat de här tre olika nivåerna av förlåtelse.
2: Ja, han har sagt dem. Han har uttalat dem.
7: Ja, han har sagt, jag är inte längre värd att kallas din son. Det är väl det som är det performativt viktiga här i hans... Jag är nyfiken på, eftersom jag pratar jättemycket om protestantismen och Luther här och sådär, men hur den här historien hänger samman med mer katolska begreppet botgörelse.
2: Det är en sorts botgörelse.
7: Eller är det?
4: Det ligger väl närmare det här judiska perspektivet som man är lite...
7: Precis. Jag tänker på, jag skrev den här boken om min pappa då. Jag menar, jag drömde om att han skulle, lik den här gamla legionären i filmen The Mission, att han skulle liksom släpa rustningen efter sig i botgörelse, en akt av botgörelse, så ville jag att han skulle liksom dra barnvagnen framför sig. En

0: till rätta liksom, för sin egen skull. Få göra någon glad igen som man har gjort ledsen.
1: Är det en skillnad då mellan att rättfärdiga det man har gjort eller rättfärdighet?
2: Ja, det blir ju en väldig skillnad, ja.
0: Istället för att säga att det var ditt fel.
2: Ja. Men det är inte jag hade rätt att göra så här.
3: Det är inte så att du tänker att han förtjänar, att han förtjänar förlåtelsen inom att dra barnvagnen då? Eller?
4: Nej, men det skulle ju bli... själva tanken med sann botgörelse då, istället för att bara betala ett avlatsbrev eller skicka lite pengar till barnbarnen så att säga då och då. Fått lära sig att dra en barnvagn. Jag menar, det här handlar inte bara om min pappa, det handlar om en hel generation skulle jag säga. Jag tycker att skulle de kunna komma till förståelse om någonting som de inte hittills hade förstått.
0: Upprätta en relation.
4: Ja, upprätta en relation, exakt.
5: En viktig sak tycker jag med att, om vi ska använda de begreppen då, lagen eller evangeliet, vilket är det, förlåtelsen eller reglerna som förvandlar människor? Och då lagen måste vi följa för att ha ordning och reda i samhället, för att någonting ska funka. Vi måste ha lagar och regler, alla folk måste hålla sig skinnet. Men det som förvandlar en människa från att vara dålig till att bli bra, det är den här andra sidan då. Det är ju den tudelningen som...
3: Frågan är om den här tudelningen är fruktbar, tycker jag. Därför att vi återigen går tillbaka till den israelitiska Toran. Den är ju relationell, den handlar ju om vägledning, om relation. Att leva enligt ett sånt livsmönster har ju också en förvandlande funktion. Alltså jag håller ju med om att det här att mötas av en enorm generositet, som i berättelsen om den förlorade sonen, att det inte gör någonting med en människa, det är inte det. Men den här rättfärdigheten i Galaterbrevet, i dagens Paulusforskning så läser man ju Galaterbrevet ganska annorlunda, därför att de här laggärningarna handlar väldigt mycket om vissa av de här identitetsmarkörerna, och i Galaterbrevet är framförallt omskärelsen.
2: Att Paulus försöker argumentera för att människorna ska släppa de här liksom...
3: Nej, inte nödvändigtvis, men det är mycket konkret, och det här som är så svårt när vi generaliserar de här texterna.
2: Va? Ja, men det måste ju handla om någonting, att vi ska in i ett nytt sätt att tänka här på något sätt.
3: Ja, det handlar om galaterna.
2: Okay,
3: en liten grupp som inte är, som inte är judar och därför inte omskurna. För att det vi kallar kristna här, så de Jesustroende, är ju helt enkelt bara en judisk subgrupp, en undergrupp här. Så det är ju någonting som man helt enkelt gör om man hör till den här etniska gruppen.
1: Det är fortfarande en levande debatt inom det judiska.
3: Ja, ja.
1: Till exempel om skälsen.
3: Ja, men precis. Och då är frågan, de här icke-judarna som kommer till tro på en judisk messias, måste inte de också bli judar? Paulus motståndare säger, ja, det är klart de måste omskäras. Och då säger Paulus, ni behöver inte det, för i hans teori, i hans teologi, så betyder messias ankomst och messias död och uppståndelse att det här är onödigt, det behövs inte. Vår identitet i den här gemenskapen hänger på tro.
1: Skapa nya ramar,
3: helt enkelt ett annat sätt att definiera etniciteten här. Vi kan, om vi vill, dra paralleller. Det är farligt med paralleller, för de haltar alltid, va? Men okej, okay, om våra förfäder har käkat barkbröd, är det någon slags grund för etnisk tillhörighet till den här nationen? Eller finns det andra sätt för andra att också bli inlämnade i den här gemenskapen? Och det är det Paulus kämpar för.
0: Men
3: för
0: att, är rättfärdig då helt enkelt medborgare?
3: Så, ja, faktiskt skulle man kunna säga så.
5: Men det är inte bara den etniska gemenskapen i den här jordiska miljön, utan det är också att vara en del av att få evigt liv.
3: Ja, men det...
5: Så att du får evigt liv, du kommer in i paradiset, men inte efter om du är omskuren eller matregler eller vad du följer, utan beroende på tro.
3: Ja, fast alltså, evigt liv, det är någonting som har börjat redan nu i och med att du befinner dig inom ramen för den här nya gemenskapen som är en judisk-messiansk trosgemenskap. Och Jesus har på något vis gjort det möjligt för icke-judar att träda in i den här gemenskapen. Och att han överhuvudtaget kan tänka på det här viset beror på att han tror att Jesus återkommer om en kvart, 20 minuter.
1: Ja, men det är ju också att exkludera många andra, tänker jag. Alltså det är ju att exkludera alla de som kanske redan är omskurna och som inte tror att Jesus är messias. Så ja, han skapar en ny gemenskap på exkludering.
5: Det blir en annan gräns.
3: Ja, men alltså när det gäller judiska folket så menar Paulus att de hör ändå fortfarande till, eftersom Guds förbund inte upphör med dem. Så att det är ett förhandlande om gränsdragningarna här i en situation där Paulus är övertygad om att han lever i den sista tiden. Och det är bara...
0: Är det han menar? Så här, nu ska vi inte

0: oss om det här, utan nu ska vi bara få in så många som möjligt.
1: Men det är inte så att uppståndelsen är irrelevant. Jesus har ju i den här världen då, tror man, uppstått från de döda. Det är en inte ovillkommande del av den här gemenskapen.
2: Absolut.
3: Ja, men att det här då kom med i Bibeln måste ju också betyda att det här ansågs fortfarande vara up for debate på något sätt, och det här måste vi slå fast att ni måste vara öppna för det här.
2: Ja, det kommer ju med därför att det är ett Paulusbrev. Sen är det ganska, blir det här brevet ganska obegripligt. Ärendet i brevet blir ganska obegripligt ganska snart. Och då måste man ju, för att en text ska bli meningsfull, så måste man ju generalisera den och försöka tillämpa den i en ny tid. Och det man gör, och det gör Luther under reformationen också. Men i efterdyningarna av det här så har kristna kyrkan, den protestantiska delen av kristna kyrkan i alla fall, utvecklat en föreställning om gärningsrättfärdighet och den här typen av texter har använts för att skapa ett grundbörjat missförstånd om vad judisk religion är.
1: Men det här, alla de här texterna har ju en mänsklig relationell dimension och en politisk dimension. Det var, man markerar gränser mot kananéerna eller mot katolikerna eller mot icke-judarna eller mot judarna i Luthers fall. Man markerar en gräns mot det sumeriska i liksom den Noa-texten. Så att det här finns ju hela tiden med. Absolut. Hela vägen.
2: Och det här är ju, vi rör oss ju över 2500 år, alltså mycket gamla texter och sen så deras tolkningar och fortsatta reflektioner kring de här texterna över 2500 år. Och ofta så rör vi oss nu fram och tillbaka väldigt mycket. Och sen, så det gör ju samtalet komplicerat ibland.
0: Och sen är det ju också så där, vi rör oss ju också på olika sätt när vi ser på dem så här. Det är en historia, det är en underhållning, eller det är liksom Guds ord. Alltså det
3: är verkligen en sedelärande berättelse.
0: Ja, eller så här, hur ska vi leva, eller en rövarhistoria.
3: Tack ska ni ha, Björn Wiman, Anneli Rådestad, David Thurfjell, Thomas Keisen. Vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar, är, alltså det är så här, rätt vad det är så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Så följ oss i Sveriges Radio-appen, så är ni säkra på att få de där nya avsnitten och de gamla också. Tekniker var Maria Stockhaus och Liv Frödén. Tack för att ni har lyssnat.
0: Hej då.
4: Tack.
1: Tack. Hej då.
5: Varmt, varmt välkomna till Ring P1 med mig, Steffen Renklint i Umeå. Det är väl ungefär lika kylslaget här som det var eller är på andra ställen i landet, vad jag har förstått. Eller det kanske är lite varmare hos er. Ni får gärna ringa och berätta. 020-22-10-10. Det är en speciell dag idag. Jag hoppas att ni ringer. Kristi Himmelfärds, det är ju så att många är lediga och då kanske man har tid att lyssna eller vara med här och lyfta sin åsikt. Om inte annat, inför valet är det ju viktigt att vi pratar om sakerna ni vill få förändrat. Britt-Marie Görlén i Nässjö, hallå, hallå.
6: Hallå där.
5: Hej, du är med. Hej, för att du har lite synpunkter på det här med medicin, vad jag förstår, va?
6: Ja, att ha råd att gå till apoteket. Och jag tog det från den aspekten att det var de äldre som kanske har det tuffast, för de har oftast mest mediciner och så vidare. Så de lever på en, hur ska jag säga, även för att överleva så måste man ha dessa mediciner. Och just det som Ingemar Skog sa, 70 är det nya 50. Och det stämmer ju lite si och så för vissa, eller hur?
5: Mm, vad sa du? Jag förstod inte vem du refererade till där.
6: Ingemar Skog, den här professorn, läkaren som är på tv och radio.
5: Okej, okay. Och förlåt, jag hade missat den referensen där. Okej.
6: Okay. Jaha, ja. Det är glädjande att höra att 70 är det nya 50. Ja. Men som sagt, det stämmer inte till 100%.
5: Nej, jag förstår ändå poängen. Men okej, okay. Det är för dyrt. Alltså, jag vet, handlar det här om det här med högkostnadsskyddet som förändrades?
6: Ja, precis. Det var 3,8 istället för 2,8. Och det sa ju sossarna redan då när det infördes. Så här kommer bli jobbigt för många. Det kommer drabba många. Och då tog jag det från de äldres perspektiv. För jag jobbade ju förra hösten och nu slutat jobba. Och känner att ja, det blev faktiskt så. Man måste jobba för att ha råd att gå till apoteket.
5: Ja, är du socialdemokrat själv?
6: Nej,
5: har vi varit? Nej. Det är du inte. Nej, jag bara kollar lite grann. Okay. Det är bra så vi vet om vet om det, särskilt inför valet så där, så vill vi lite grann så vi inte ger liksom politiker fördelar så att säga inför valet. Det är väl därför jag frågar.
6: Ja,
5: men vi vill ha er vanliga väljare så att säga som har åsikter om detta. Mm. Ja. Men du, okej, högkostnadsskyddet i alla fall. Det var ju så att det var ju taket för det som höjdes från 2,9 till 3,8. Alltså, hur många tror du är som har fått svårt med detta då? Alltså, hur många är det som inte klarar av att betala med det?
6: Statistik är ju inte någon annan, så att jag har jobbat de sista 10 åren inom sjukvården själv. Att jag lättar på om man är inom LSS och så. Jag är inte på det.
5: Men du tror ändå att det är inga som får problem med det?
6: Undrar om, och jag är så, att livsuppehållande som en näringsdryck som jag nyss nämnde är inte ens med i det här högkostnadsskyddet. Och den höjningen var på 50% nu senast. Mm. Och då kände jag, hoppsan, sa, hur kunde det? Så då, i och med det så tog jag fart som in i den här att försöka få svar på regionen och ända upp till socialdepartement. För att få svar, jag fick inte. Jag tror också att jag kontakt också till LV som gör de här prissättningarna. Men fick inget ordentligt svar, känner jag.
5: Okej.
6: Okay. Varför just det? Och inte ens ingår i högkostnadsskyddet. Det gjorde mig riktigt upprörd. Det är bara förnamnet kanske.
5: Ja. Men jag antar att någonstans behöver gränsen dras för vad som ska vara med i detta och räknas som livsnödvändig medicin eller sådär. Alltså, har du någon förståelse för det?
6: Absolut. Men så ser man det här med som var på tapeten nu på TV igår, med östrogen, kvinnor som, ja, det är restat överallt att få åka långa vägar. Jag tog upp det här för att få också, många åker utomlands.
5: Jag har ju veterinär i landet, så det har gjort det.
6: Att leva ett i mitt, ta bort mig. Annars vill jag åka till...
5: Hör av här innan vi, gränsen för hög... Vill du, är det du vill få förändring på nu då, att det...
6: Ja, framförallt det. Alltså, det är ju livsuppehållande för många. Och ska man välja bort det eller ska man ha råd att gå till ICA och handla? Ja. Alltså mat. Ja. För mat är egentligen den bästa medicinen.
5: Britt-Marie Jörlén, jag hoppas att det är någon som lyssnar nu då i alla fall när du försöker få svar på denna fråga varför inte detta ingår i detta. Men du, det kan ju finnas de som tycker annorlunda i detta. Vi får väl se. Du får stanna kvar och lyssna.
6: Ja. Ja, absolut. Jag fattar ju det. För det är ju så, verkligen är olika för vem det drabbar. Ja. Det ser inte likadant ut.
5: Ja. Britt-Marie, tack så mycket för att du var med. Ha det så gott.
6: Tack snälla.
5: Hej.
6: Tack, hej.
5: Vi vi håller oss kvar i Småland, om jag inte har helt fel på geografin, och går över till Öland, där vi har Kenneth Nilsson med oss. Hallå, hallå.
4: Hejsan. Ja, det var ifrån Öland. Och jag har åsikter om ROT-avdraget.
5: Ja.
4: Jag tycker det är ett mycket orättvist system mot ensamstående pensionärer, ROT-avdraget. Säg att en pensionär betalar 30 000 i skatt, så får den inte lyfta mer i ROT-avdraget. Än om man har sparat pengar i 10 år för att göra en större renovering. Så är det begränsat till de pengarna. Det är inga 50 000 jag får dra i så fall.
5: Alltså, hur kommer det sig? Jag kände inte till det. Varför skulle det vara mindre för er som är pensionärer?
4: Jag får inte dra mer än jag har satt in i skatt i året.
5: Aha. Så du betalar mindre skatt och då tycker man liksom att som pensionär betalar du mindre skatt än de som...
4: Ja.
5: Okej.
4: Okay. Ja. Än om du har under 10 år betalat skatt på sparade pengar, så får du inte lyfta de pengarna. Utan nu när vi kommer fram till att 50 000 får en ensam person dra av högst, säg, och det har ändrat sig lite så det kanske är fel. Men det rättar väl någon till här under tiden.
5: Men du tycker inte det är rättvist då med tanke på att alltså någon löntagare faktiskt betalar ju mer skatt då det året som det gäller?
4: Nej, dessutom är man då två personer på en fastighet så får man dra 100 000.
5: Ja.
4: så bygger du tillbyggnad eller altan eller renoverar ett kök eller dylikt, så får en fastighet dra 100 000, men sen ensam pensionär han får dra 30 000.
5: Och du, så vad

0: Du vill egentligen att det ska bli lika för alla, eller?
1: Ja, absolut. Det är ju så ett visst system, så det går inte att beskriva.
0: Mm. Hur blir det nu för dig då? Har du inte råd att bygga om du inte får göra det här avdraget?
1: Jo, det kanske jag har, för jag har ju sparat pengar under en del år.
0: Ja.
1: Och då har jag ju råd till det, men då får jag ju betala fullt. Men den andra som gör samma jobb
0: får dra mer.
1: Ja, får dra mer. Ja. Det tycker jag är orättvist.
0: Ja. Kenneth Nilsson, det är bra att du startar den här debatten. Det här vill jag höra mer om. Ni får ringa på 020-22-10-10. Fler röster kring detta med ROT och RUT för löntagare respektive pensionärer. Lycka till på Öland där. Får vi se om det blir något byggt då i sommar eller inte.
1: Ja, nu börjar solen och skina också, så nu blir det bra.
0: Ja.
1: Tack så då.
0: Tack.
1: Hej. Hej.
0: Vi går vidare till Stockholm. Henry Saarinen har vi med oss där. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad vill du prata om?
2: Ja, jag vill prata om Ukraina.
0: Ja.
2: Och Ukrainas krig. Jag tycker att vi skulle sluta stödja Zelenskyjs regim helt och hållet.
0: Vad sa du? Sluta stödja?
2: Ja, sluta stödja Zelenskyjs regim helt och hållet. Därför att de bryr sig inte om det där förstörelse och dödandet av soldater. De vill bara fortsätta kriget när vi stödjer och ger pengar och vapen till Zelenskyjs regim.
0: Tycker du att de ska lägga ner och bara låta Ryssland få ta över, ta mark då ifrån Ukraina?
2: De ska inte ta över hela. De är fokuserade med Donbass-området bara.
0: Ja, du tycker att de ska ge bort Donbass och Krim till Ryssland istället för att kriga och försvara sig?
2: Ja.
0: Aha.
2: Ja, okay. Då, om vi stödjer Zelenskyjs regim, de vill bara bygga villor för de själva, luxusvillor som vi har hört nu, och korruptionen ökar. Mm. Och också de har byggt biologiska laboratorier, och nu USA undersöker de biologiska laboratorier där i Ukraina.
0: Ja, det här med labben känner jag inte till. Men hörde du på nyheterna?
2: Vi hör ingenting om sådana saker.
0: Jo, vänta lite nu, Henry. Hörde du inte på nyheterna idag? Då rapporterades det faktiskt om att det var då Volodymyr Zelenskyjs första stabschef Andriy Yermak har häktats. Har Sveriges Radio nu rapporterat här. Att han misstänks för bland annat med flera andra personer för att ha för pengatvätt då, och det lyxiga byggprojekt och sånt där. Så att det har ju rapporterats en del om personer runt omkring Zelensky, men han själv är ju inte misstänkt för brott vad jag har hört eller att det har rapporterats om. Måste jag ändå ta, du kallar det regim, men Zelensky är ju faktiskt vald, demokratiskt vald i Ukraina.
2: Inte längre. Han vill inte ha presidentval därför att han skulle förlora den.
0: Ja, nej, skälet är för att det är krig.
2: Och det där kriget bara stödjer hans makt. Ja. Hans makt i,
0: ja. Det låter lite grann som att du är... För jag tänker att varför Europa, alltså skälet till, argumentet för varför man i Europa och från Sveriges håll stödjer Ukraina i det här kriget. Det är för att, och det ska jag ska berätta för dig. Det är ju det som sägs är ju för att Ukraina då blev invaderat, att det var Ryssland som gick in där, att de är liksom det var Ryssland som startade så att säga genom sin invasion. Tycker du att man har rätt att göra så som Ryssland gör, att gå in i ett land och ta mark från någon annan?
2: Nej, jag vill inte prata om Ryssland. Jag vill prata om det där statskuppen som skedde i 2014. Och det var Obama som stötte det där statskuppen.
0: Ja.
2: England var också med och Sverige kanske också.
0: Statskupp, alltså för makten om Ukraina.
2: Ja, Majdan. Du vet, den där Majdan.
0: Ja, men det var väl Ryssland också.
2: Det var mycket våldsamt. Det var mycket våldsam statskupp och människor dog.
0: Ja, nu känns det som vi kommer in på någonting som eller har skett för länge sedan. Nu pratar vi om ett demokratiskt valpresident idag ju. Men okej, du är kritisk. Du tycker att man ska lämna Donbass och Krim till Ryssland.
2: Ja, jag har redan sagt
0: Salonen. Vi ger lite plats för någon annan att tycka till här.
2: Jag tror
0: jag tror vi rundar det, för nu har du sagt många saker och vi vill ge plats för andra att tycka till här också. Tack så mycket, Henry.
2: Jag vill säga en sak till.
0: Ja, men vi hinner inte. Vi måste ge plats för någon annan att tycka till här igen.
2: Kolla på YouTube.
0: Då går vi vidare. Och ni som hörde Henry här, ring 020-22-10-10 telefonnumret. Så får vi diskutera det här. Det är ju uppenbarligen en het debattfråga. Vi går till Allan Nilsson som är med oss ifrån Växjö. Hallå, hallå.
3: Hej.
0: Hej. Vad vill du prata om?
3: Jo, jag skulle bara vilja tala om. Jag åkade ut för en cykelolycka. Hur det hände vågar jag inte svara på. Nej. Jag vaknade upp efter några minuter. Ambulansens personal satt och försökte väcka mig. Och någon annan så satt där. Och då jag blev så väl omhändertagen och åkte ner till lasarettet akuten. Och lika väl omhändertagen blev där av sjuksystrar och av läkare. Och fick bra mat och omvårdnad. Och det var en kille till, en där gubbe som jag nästan, från Hommatorp, som också hade kommit in på akuten. Och han var också så positiv. Det är så sällan något positivt om den offentliga sjukvården, tycker jag. Utan det är dålig mat och det är allting. Men jag blev väldigt väl omhändertagen.
0: Och varför kände du att du behövde ringa in och berätta om det här?
3: Jo, jag försökte ta kontakt med vår lokaltidning, Smålandsposten, och tala om detta. Men det var tydligen inte så intressant. Jag ringde 3 gånger och de sa att de skulle återkomma. De har ännu inte återkommit och gett mig den här möjligheten att tala om det i Smålandsposten.
0: Du vill liksom hylla sjukvården. Tycker du att det görs för lite idag?
3: Ja, jag tycker att står det någonting om sjukvården så är det negativt. Det är dålig mat och det kan ju hända att det är så ibland. Va? Men jag upplevde inte det så. Och personalen som tog hand om mig, jag är väldigt nöjd med detta.
0: Ja, men du, härligt.
3: Och likadant så kan man säga det att läkaren sa, ja, vi skickar hem dig direkt då. Va? Så sa, kan jag inte få ligga en natt så ni har koll på mig? Okej, jag fick göra det, va?
0: Jaha. Ja, det var ju lite förvånande. Man hör ju ofta om platsbrist och så.
3: Ja.
0: Ja. Ja, men du, tack så mycket för att du ringde in.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack, hej hej.
0: Nu ska jag prata lite grann om vår specialsändning om vården inför valet från Sollefteå sjukhus i tisdags. Jag vill tacka en lyssnare som hörde av sig och påpekade att mycket riktigt att Sollefteå sjukhus kommer att finnas kvar. Det är inte beslutat att det ska läggas ned helt och hållet, vilket jag fick det att låta som i tisdags, och det ber jag om ursäkt för. Det som flyttas till sjukhuset i Örnsköldsvik och Sundsvall är intensivvård, slutenvårdsplatser för barnmedicin, barnläkare, beredskap, narkosläkarjour och all operationsverksamhet som kräver sövning. Och sen tidigare har ju BB också flyttats, har det ju rapporterats mycket om. Men det finns faktiskt kvar verksamhet på Sollefteå sjukhus. Och det är geriatrik, kardiolog, stroke, diabetes, klinisk fysiologi, AK-mottagning, hud, barn, ögon och ortopedisk mottagning, läser jag här på regionens hemsida. Akutmottagningen kommer att ha läkarkompetens motsvarande specialister i intern och allmänmedicin och kommer fortsätta vara öppet dygnet runt, precis som röntgen och laboratorieverksamheten. Dialys och dagvård blir också kvar. Och så en viss poliklinisk operationsverksamhet kan utföras även i framöver då på Sollefteå sjukhus. Rätt ska vara rätt. Tack så jättemycket för att ni hör av er. Det är så bra. Vi har en liksom inbyggd kontrollfunktion i er lyssnare. Ni hör av er och så ska vi se till att det blir rätt och riktigt. Nu tar vi och går vidare till Manne Litsen i Göteborg. Hallå, hallå.
4: Hallå, ja.
0: Tjenare. Vad har du att säga?
4: Jo, det är så att jag ringde egentligen igår, men det blev lite för sent. Men det är så att jag är 93 år och har haft hemtjänst i 10 år ungefär. Och efter man arbetar ett helt liv så finns man inte längre när man är 67 år. Då är man helt borta.
0: Oj, och du är 93 nu va?
4: Ja, just det.
0: Så helt borta är du ju faktiskt inte. Men på vilket vis tycker du att du är borta eller att du upplever det?
4: Jo, det är faktiskt på det sättet att när man är äldre så är det ingen som bryr sig om någonting. Alla som är yngre, de kommer och bara har synpunkter och tycker man är gammal och senil. Men det är faktiskt inte jag.
0: Nej, det hör jag ju.
4: Och jag har en utbildning som överträffar 20 gånger de som kommer och hälsar på mig.
0: Mm. Usch, men det var tråkigt att du får sådana reaktioner. Får du bara sådana reaktioner?
4: Nej, men det är inte bara jag. Om du tittar tillbaka både på äldrevårdshem och hem, vad ska man säga, vad kallas det, hemtjänst, så är det många som tycker samma. Och tyvärr är det så att när man är gammal som jag jobbar och sliter i 50 år och när jag äntligen blir gammal, då upptäcker jag dessa brister.
0: Ja.
4: Men de som är 40-50 år idag, de vet inte detta förrän de blir 67 eller äldre. Ja. Då kommer de upptäcka hur det ser ut i samhället.
0: Vi får hoppas att de lyssnar nu i alla fall på dig, så får de en liten förvarning.
4: Ja, jag måste säga sanning. Jag skulle kunna prata en hel dag i programmet.
0: Ja.
4: Men det är så kort tid så det går inte.
0: Nej, det går inte. Men du, jag tror din poäng gick fram ändå väldigt tydligt. Tack så mycket för att du ringde in.
4: Ja, tack själv.
0: Ha det så gott, Manne. Jag hoppas att du uppskattas lite mer i vardagen. Vi ska hinna med några fler samtal här. Alingsås har vi med oss Gerd Höjesjö ifrån. Hallå, hallå.
5: Ja, god morgon, god morgon.
0: Hej Gerd, hur är läget?
5: Hej. Jo, tack. Jag mår bra men blir lite upprörd när jag lyssnar på radion tidigt. Ja. Jag har radio och får många tankar i huvudet.
0: Ja. Ja. Var det på det Manne snackade om här, synen på äldre?
5: Ja, det tror jag väl inte, jag håller med honom riktigt. Men det händer alla säkert rätt. Ja. Man pratar ju om värderingar och bemötande man får.
0: Mm.
5: Och ska jag börja prata om det jag funderar på?
0: Ja, kör. Ja.
5: I radion stod på, som det alltid gör på morgonen, och då var det en fängelsepräst. Han talade så gott om de unga intagna. Brott och elände, men en vilja att förändra. Hans sätt att se på de unga, det var mig helt förvånande. Mm.
0: Jaha.
5: Han pratade om omhändertagande. Och jag har under många år, som alla människor kanske inom kyrkan, har jobbat frivilligt med de som har kommit som flyktingar. De har fått en bostad men ingen hjälp. Många kyrkor hjälper med utbildning, med papper som ska skrivas. Och jag nämner nu karener, både där jag bor och i Sandviken där min bror bor. De har inte kommit långt om inte de har fått frivillig hjälp. Mm. Och dessa unga karener är nu äldre med jobb, hus, och vad gör de? Jo, de kommer tillbaka och ger de här äldre människorna hjälp. Min bror bjöds på middag och sa, men vad snällt. Snällt, säger karenerna, det är ni som hjälpt oss på fötter. Det är ni som har gett oss möjlighet att få jobb, att få plats i samhället. Till och med kyrkan håller de på att ta över för att de här blir äldre och äldre. Mm. Men karenerna, de... Mm. Hand och ta och ge och tacka.
0: Ja. Och med detta vill du, är det något budskap du har här till de som lyssnar?
5: Jag har ett budskap att oavsett var du är född, oavsett så måste du väl ändå få en möjlighet. Du ska inte skickas ut. Vi föder färre och färre barn. Här har vi unga familjer som har jobb, som har bostad, som gör sitt i samhället, men har inte möjlighet att vara kvar. Mm. Jag förstår inte tanken. Vi lever i en nya delande världen.
0: Mm. Men tanken har väl varit att man vill skärpa åt så att man verkligen har asylskäl eller att man har ett jobb och som gör att man kan försörja sig och inte kommer, alltså nu tar jag bara upp de argument som har förts varför man skärper migrationen här och det har ju varit också, anser man då, de som skärper åt här, att det har varit problem med integrationsarbetet, att det har blivit segregerat och mer våld och sådär i samhället. Vad säger du om det?
5: Nej, men jag säger, du pratar helt galet här. När de rycker upp unga människor på sitt arbete som har jobb, kan svenska, och du påstår att de inte har asyl, så man skickar dem till Märsta, de ska åka hem till Irak. Det finns inga plan som går till Irak, men på uppehållsbyggnaden eller byggnaderna där i Märsta, där sitter unga människor som inte vet vad de ska ta vägen. De bryts upp från ett hem, från ett arbete, från ett fint förhållande, därför de ska iväg till vad då? Mm. Och nu hörde jag någon som hade åkt iväg men kom tillbaka.
0: Ja. Yeah. Du tycker fler borde få stanna. Tack så mycket för att du ringde in. Vi ser vad andra tycker i denna fråga.
5: Jag hoppas att detta är någon signal till någon vettig politiker.
0: Ja, vi får se. Ha det så gott.
5: Vi får se.
0: Aha.
5: Detsamma.
0: Hej. Bo Bergstrand i Emmaboda. Vad har du på hjärtat?
6: Ja, hallå, hej.
0: Tjenare.
6: Tjena, jag hörde på radio att fossila bränslen ska subventioneras på grund av krisen, oljekrisen.
0: Ja, precis. Ett krispaket som annonserades igår, ja, precis.
6: Ja, jag blev jättebesviken. Alltså jag tycker att det är att det är en väldigt kortsiktig lösning på ett, och att kris är ju egentligen en situation som skulle kunna föda lösningar.
0: Ja, att, är inte en lösning att tre kronor billigare vid pumpen kan ju vara en lösning för att göra det lättare för barnfamiljer och så på landsbygden och sånt.
6: Jo, visst, alltså sådana där argument har jag hört och jag tillhör själv, jag bor själv på landet, men det hindrar inte att jag kan vara miljöengagerad för det och tycker att det finns andra sätt att lösa miljö eller att åtminstone få oss på banan igen. Jag skäms lite för att Sverige verkar vara på väg åt helt fel håll. Och,
0: vad ska man göra istället då?
6: Ja, vad ska man göra istället? Miljöpartiet har ju fört fram att man ska ha riktade satsningar då på landsbygden där folk behöver bil och att man ska satsa på elektrifiering av att kollektivtrafiken i städerna ska bli bättre och även på landsbygden. Så att, men egentligen borde man ju gå efter någon form av vision och inte bara de här. Jag ser det mer som valfläsk att återigen, det var ju samma sak med reduktionsplikten och
0: Men med detta sagt ändå, för att det finns ju också ett stöd för att köpa elbilar som regeringen har gett. Så det är ju liksom inte bara det här med att ge pengar till minskade bränslepriser genom sänkt skatt, va?
6: Nej, det är okej. Nej, men det är väl bra. Men om vi ska följa miljömålen och Parisavtalet så är det ju fullständigt på helt... För vad jag har förstått i alla fall så kommer alla de målen att missas och... Så,
0: du vill ha lite hårdare, mer inriktat på el och jag vet inte vad, mindre på oljebaserad bränsle i alla fall.
6: Ja, det vill jag. Mm,
0: tack så mycket, Bo. Vi ser om jag hinner med ett samtal till. Det kanske är någon som tycker något om detta som du säger. Jag ska se vad han har att säga där i Nacka, Lennart Ek. Ha det så gott, Bo.
6: Tack.
0: Tack. Lennart, vi har inte så mycket tid på oss. Kan du sammanfatta det kort så hinner vi få med dig också?
7: Ja, jo, jag brukar se på det här programmet Sveriges mästerkock på TV4.
0: Ja.
7: Som jag för övrigt tycker är ett väldigt trevligt program.
0: Ja.
7: Men jag måste erkänna, jag känner mig lite irriterad på att man inte har kockmössor.
0: Jaha, varför då?
7: Ja, det ser lite, tycker jag, osmakligt ut att man håller på att klia sig i håret samtidigt som man använder händerna till att laga mat.
0: Ja. Gör inte du det själv då när du lagar hemma?
7: Nej, jag lagar ingen mat, utan det brukar min fru göra, och då hade hon alltid en chalett på sig.
0: Aha. Okay.
7: Och sen tänker jag på Nobelfesten. Där har jag kockarna alltid mössor på huvudet.
0: Ja, ja, men det var en intressant take. Jag har inte tänkt på det själv, men det är klart. Jag har heller inte sett någon kockmössa där i det programmet. Men ja, vi får se om någon hör av sig. De kanske har lyssnat på detta. Nu måste jag runda av programmet, Lennart. Men tack för att du ringde och var med.
7: Ja, ja. Tack för det.
0: Ja, du får lyssna imorgon också. Då kör vi samma tid, samma kanal ju. Och då kan man också tycka till här om vad Lennart Ek hade att säga här ifrån Nacka gällande kockmössan. Måste den vara på jämt. 020 22 10 10 är telefonnumret. Och producent idag var Peter Öberg, Slussen, Julia Hansson och Linnea Elmqvist. Ljudtekniker Bo Andersin, digital redaktör Susanne Elin och jag, Steffen Renklind, som tog emot era samtal idag. Jag hoppas att ni är med imorgon igen. Sista chansen denna vecka att vara med. 020 22 10 10.
8: Och här är Ekot. Först om mötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping. I samband med Trumps besök i Peking så hyllade han sin kinesiska motsvarighet. Samtidigt betonade Xi vikten av stabilitet, men gav också USA en varning.
9: It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
10: Det är en ära att vara din vän och relationen mellan USA och Kina kommer att bli bättre än någonsin. Det sa USAs president Donald Trump till Kinas högste ledare Xi Jinping när de båda inledde sina möten i Peking idag. Han kallade Xi en stor ledare och uttryckte sin beundran, men tryckte också på att han ibland kritiseras för den åsikten. Även från den kinesiska sidan betonades vikten av stabilitet mellan de båda stormakterna. Xi Jinping sa att våra gemensamma intressen väger tyngre än våra olikheter och att goda relationer mellan USA och Kina gynnar hela världen. Men Xi tog också tillfället vid mötesbordet inne i folkets stora sal och varnade Donald Trump om risken för konfrontation om USA hanterar frågan om Taiwan på fel sätt. Ett av de mål som Peking anses ha inför mötena med USA är att landet ska skruva ner sitt stöd för den självstyrande demokratin som Peking menar är en kinesisk provins. Men efter samtalen med Xi ville Trump inte kommentera om de båda diskuterat Taiwan. Moa Kärnstrand, Peking.
8: Stoppet i Hormuzsundet har pressat upp priserna på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Enligt tillverkaren har priset stigit med 50-60% sedan Irankriget bröt ut. Flera regioner säger till Ekot att de efter coronapandemin nu har bättre beredskap och egna lager. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det här säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Så vädret idag dominerar regn och skurar i stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader, men i östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och där kan det bli något varmare, uppemot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. Ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
11: P1, Sveriges Radio.
12: God förmiddag och varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1 när det är Kristi himmelfärd. Och vi ska strax lämna över ordet till Thomas Tengby och matprogrammet Meny. Och det blir tips på det katalanska köket. Men först tittar vi framåt till imorgon fredag på eftermiddagen. Då låter det så här i P1.
13: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil? Målet med resan är att verkligen förstå varandras perspektiv.
14: Vi borde ha haft den här diskussionen mellan oss. Att var går gränsen mot hets mot folkgrupp? Var går gränsen mot missaktning?
15: Det ska vi göra nu, tänker jag.
14: Det är bra.
15: Nu ska vi åka på en tur och vi ska föra den i diskussionen här i den här bilen. Så jag tänker att vi tar och kör nu här.
13: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
12: Det sa Niklas Källner som är den som kör bilen, och i baksätet sitter Sven-Olof Danfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, och Karina Kobia, ledarskribent och debattredaktör på Arbetet imorgon. Och de ska diskutera, vill unga inte jobba längre? Men nu har det blivit dags för matlagning.
16: Det här är meny, jag heter Thomas Tengby.
17: Ska vi faktiskt ha ett lagerblad ändå också? Mm.
16: Har du lagerblad här ute? Du har uteplats här vid lägenheten och där har ett lagerträd.
17: Precis, jag har lyckats övervintra den här hemma under såna här sollampor typ. Så att den...
16: Färskt lagerblad?
17: Ja, alltså lagerblad är faktiskt också en sån stapel. Var i många grytor och lite mer rustika husmanskosträtterna då i Spanien.
16: Idag är vi i Barcelona i Katalonien. Ja, rent geografiskt så är vi i södra Stockholm, men på alla andra sätt så är vi i Barcelona och Katalonien. För så stor är matens makt. Den kan ta oss över hela världen, i vilket svenskt hemmakök som helst.

0: Katalonien då, för de som inte kommer ihåg, liksom, tänk Barcelona och så det runt omkring där, upp mot Frankrike.
1: Ja, precis. Och Pyrenéerna är också en del av det där, så det glömmer man bort ibland att man tänker att det bara är kust och sådär. Men nordöstra hörnet liksom av Iberiska halvön kan man säga. Och det är både kustdelen och inlandet med bergen och som också är en viktig del av matkulturen faktiskt. Men man kanske springer på mer av det man stöter på i kuststäderna. Just köttbiten och vilt också en stor del som inte tar lika mycket plats i liksom kuststäderna. Men som är historiskt liksom, viktig mat och det finns massa så här smaskiga grytor och husmanskost och mer rustika delen av det där köket som kommer från mer inåt landet och bergen.
2: Och det är alltså maten som ska ta oss dit?
1: Svårt att välja ut några få grejer. Det blir lätt så att man, men det här måste jag också fixa. Och ska man laga katalansk mat så kan man inte missa det här och sådär. Men lite ska vi laga från scratch tänker jag också.
0: Ja, vad tänkte du att du skulle hitta på då?
1: Det som tar lite tid är liksom en smakbas som kallas sofregitti i Katalonien. Som motsvarar kanske då sofritton i Italien och så. Finns liknande
0: lök,
1: varianter.
0: Skälkselleri, morot är det i Italien.
1: Ja, precis så. Men här är det då inga selleri utan det är tomat framförallt som bas. Och det är lök, alltså gul lök och vitlök. Som man puttrar ihop som får stå länge så att det nästan blir en sån lite marmeladig konsistens på det.
0: En liten röra liksom.
1: Ja, precis.
0: En röra. Men är den också som i Italien att det är en bas i många rätter eller?
1: Absolut så. Väldigt många rätter. Det finns många sådana smakbaser eller smaksättare som i det här fallet soffrigitt. Och så har man något som heter picada som är något som man tillsätter i regel på slutet av matlagningen i fisksoppor och grytor och sådär. Man mortlar mandel och vitlök och persilja som en sorts redning, fast mer smak än en vanlig redning. Så att röror är de bra på helt enkelt.
2: Så vem är det här då?
1: Jag heter Sebastian Andreu Bergström då, och jag bor i Stockholm men jag kommer från Norrköping från början. Jag är egentligen inte någon, jag är inte kock eller någon influencer eller liksom något sånt. Utan...
0: Va, finns det människor som inte är såna?
1: Ja, uppenbarligen. Utan det är snarare liksom ett gränslöst liksom, matintresse. Och i kombination med att jag har katalanska familjerötter och sådär. Så de två sakerna tillsammans har lett fram till att en bok och att jag har lagt väldigt mycket tid på att laga mat från just Katalonien. Alltså.
2: Ja, Sebastian Andreu Bergström har skrivit en bok om katalansk matkultur. Barcelonas mat och dryck heter den.
0: Det namnet i mitten där, det är det katalanskt eller?
1: Andreu, ja precis.
0: Det är Andreu.
1: Andreu, ja exakt. Det är liksom typisk katalansk grej. Och det finns väl säkert i, för Katalonien är liksom både franska delen och den spanska delen. Så det namnet finns nog på båda sidorna. Men väldigt typiskt katalanskt namn helt enkelt. Min farmor och farfar kommer från Katalonien, södra delen, runt en region som heter Tarragona. Och Reus, min farfar kommer ifrån, men flyttade till Sverige på 50-talet.
0: Har det katalanska varit liksom en del av ditt liv då på något sätt?
1: Ja, men det har det absolut varit, inte minst genom maten då och min farmor och farfar som jag växte upp med också. Och sen är det väl det här, det som man kanske märker av mest är att i Spanien och i Katalonien så är ju mat liksom livets mittpunkt på något sätt. Och det har man märkt av. Det har jag märkt av min familj, speciellt när jag tittar tillbaka på det nu, att det alltid kretsat om...
0: Som barn tänker man ju inte på det, men när man reflekterar sen så...
1: Exakt, det har liksom varit en så självklar del av allting. Och allt så fort man har käkat något så är liksom, börjar man prata om nästa måltid. Och... Så det har väl liksom varit en stor del av det hela. Och att vi också har käkat, sen jag var liten, käkat spansk mat och sådär. Och det kanske blev tydligt först när kompisar märkte att man käkade kanske bläckfisk eller gjorde grejer som... doftade annorlunda eller sådär. Jag gjorde buljonger som folk reagerade på. Som man förstod att det kanske inte är någonting som alla gör. Liksom. Så, då börjar jag med lite lök då. Lök och lite vitlök. Och lite medelvärme där.
2: Lök och vitlök får svettas mjuka i olivolja.
1: Gör så här, vi kör lite vin först. Jag skriver lite vitt vin här också. Det är inte alltid man har det i soffrigitt, men till den här rätten kommer vi att ha det. för att koka in lite löken. Det här ska faktiskt bli en rätt på bacalao som är den här klassiska torsken som är saltad och torkad som en stapelvara i Katalonien.
0: Där det finns på varenda marknad så finns det flera butiker som säljer det.
1: Precis så. Och liksom specialiserade butiker som bara har bacalao i olika storlekar och kvaliteter och sådär. Så det är fortfarande liksom en älskad ingrediens liksom, eller råvara i katalanska köket, men andra delar av Spanien också.
0: Men får du tag på det här då?
1: Ja, men du brukar faktiskt gå och hitta i saluhallarna eller speciella liksom, spanska butiker.
0: Det finns ju motsvarighet i Sverige, alltså Cabello, men det är ju väldigt svårt att få tag på.
1: Cabello heter ju också faktiskt på spanska.
0: Ja, alltså, precis. Det åt man här också, men det har ju liksom, det har dött ut i princip.
1: Det är som att de har utvecklat så många liksom, rätter just med den här typen av fisk. Både som otillagad i sallader och i grytor och i kroketter och sådär. Så det är en ingrediens som de tog till sig verkligen. Det är ju isländsk liksom, så det var inget som förädlades i Katalonien, utan det var ju en sån handelsvara. Det har blivit viktigare och viktigare med åren på något sätt, och att jag vill att gå tillbaka till det som farmor och farfar kom ifrån och gräva i det och fördjupa mig i det. Så att det har liksom lett till många resor till Katalonien just och de regionerna som farmor och farfar kom ifrån. Och många, många liksom restaurangbesök och luskande i recept och sådär.
2: Nu har löken, vitlöken och det vita vinet kokat ihop. Dags för tomater.
1: Och då brukar jag göra så att jag kör lite riven tomat på den. Så får man som en egen liksom, tomatsås från scratch.
0: Du river tomater på ett rivjärn bara? Alltså,
1: ja, precis. Och kasserar skalen sen. Samma sak som man gör också om man gör den här, kanske den mest klassiska katalanska rätten eller munsbiten som är pan tomaquet. Bröd med tomat. Essensen av katalansk mat, det här stor smak i det lilla.
0: Så halverar du tomaten och drar den här snittytan över det grövsta på rivjärnet.
1: Yes.
0: Vad är anledningen till att man river tomaten? Är det bara att det går snabbt och enkelt? Eller?
1: Ja, men det blir fin konsistens som man får fram det aromatiska, tycker jag.
3: Bör vinet koka in det lite grann?
1: Skulle vi kunna slänga på lite tomat här? Sen ska vi slänga i den här. Fisken kommer ju gå i efter ett tag då.
0: Bacalaon ska ner i tomaterna där.
1: Yes, precis. Jag är egentligen håller på med musik till vardags, eller mitt yrkesliv. Så jag är kompositör, musikproducent och gymnasielärare och undervisar i musik. Jag har skrivit musik för liksom radioproduktioner och dokumentärer och kortfilmer och sådär. Och jag har egna projekt också där jag är jazzmusiker i grunden, så jag släpper ju musik själv också tillsammans med mina medmusiker. Nu har jag släppt ett album precis som heter Solera. Solera är ju faktiskt en metod för jag kärre och liksom anknyter till vintillverkning och så också.
0: Det katalanska och spanska kommer in där också i musiken?
1: Ja, det verkar nästan som att det liksom är svårt för mig att komma ifrån det där oavsett om det har med musik att göra. Jag tycker också musik har mycket gemensamt med mat också. Man tänker liksom med lager och man kan uppleva vissa smaker som att det har liksom en låg frekvens eller hög frekvent. Eller...
0: Man vill ha både lite bas och diskant, ja, och lite mellanregister.
1: Ja, och dynamik, liksom hur de samspelar och kontraster och så. Båda jobbar med olika gestaltningar av någonting.
2: Bacalaon, den saltade och torkade torsken, ligger fin och vit på en tallrik.
1: De sköljer först och sen så lägger i vatten och sen byter vatten ett par gånger under 48 timmar.
0: Och när de ligger här nu så ser det ut som om det var färsk torskrygg.
1: Verkligen, den sväller lite grann också för den är lite mindre än den är torkad då, såklart. Så får den en fast konsistens som liksom står pall att ha med i en sallad eller en gryta utan att den smulas sönder. Sådär.
0: Precis som det blir om man hade en färsk torsk och saltar på den och låter saltet dra ur lite grann.
1: Som en hårdrimmad liksom, ja. Nu ska jag slänga i lite liksom en tomatpuré nästan, lite tomate fritto. Det är liksom tomat- och olivolja som har kokat ner länge. Så det är som en tomatpuré fast bara tomat.
0: Tomatsås nästan?
1: Ja, absolut. Som en enkel tomatsås. Det brukar finnas på Tetra i Spanien och sådär också. Då kör vi Det här är också en typisk katalansk, en paprika som man har i romesco och så, som heter Njorre. Som en paprikapuré kan man säga. Man kan ha bara paprikapulver också, det är bra. Ha lite liksom smaken av cayennepeppar eller torkad paprika fast i puréform. Jag ska ha lite oliver i den här också, i bacalao-grytan här. Det är som såsgryta.
0: Det är både gröna och svarta.
1: Det är lite blandat, ja.
2: När grytan eller såsen kokat ihop så är det dags för fisken att hoppa i.
0: Lägger du den i dem som de är eller skär du upp dem?
1: Nej, jag lägger i dem som de är och så kan jag dela lite grann på dem på slutet med skinn och sådär också.
0: Och det är inte alls så att de täcks med såsen utan de ligger
1: precis.
0: Synliga där liksom.
1: Ja, tillräckligt för att laga sig.
0: Katalonien är ju en del av Spanien, men det är ju också Katalonien. Hur förhåller man sig till det?
1: Ja, det är som en liksom...
0: Det finns ju sådana här frihetskämpar och så.
1: Ja, verkligen. Och det är, på ett sätt är det som en nation inom Spaniens gränser. De har sina egna språk. Och...
0: Det finns väl en viss självständighet också?
1: Ja, precis. De har sin egna matkultur, men också sin egen liksom, polis och egna myndigheter och sådär. Så att det märks ju av på många håll och många som jobbar aktivt för att det ska bli självständigt. Det märks väldigt tydligt i kulturen. Och sen så är det såklart, det är liksom ingen isolerad ö. Så att det finns ju influenser från Andalusien och Basken som har namnats i Katalonien också, med, inte minst i mat, liksom, kulturen. Jag ska faktiskt göra en liten sallad på bacalao som heter esqueixada, som är en av mina favoriter och riktigt som vår sommarrätt faktiskt. Med mycket smak och få ingredienser. Då har vi lite hackad, grovhackad grön paprika och lite tomat, svarta oliver och lite silverlök som vi kommer att blanda. Tomaten har jag liksom saltat ur, eller jag har saltat den lite och vattnat ur den så att den är lite fastare. Tar en av de här torskbitarna. Ska jag dra, för i salladen brukar jag inte ha med skinnet, men om man har en gryta eller någon soppa eller så kan man ha med. Det är lite smak och lite konsistens också, håller ihop det bättre.
0: Men du drar av det nu?
1: Ja, nu drar jag av, precis. Sen kan man göra på olika sätt. Man kan liksom slita sönder den lite grann. Det brukar vara lite standard i många så här kvarterskrogar om man har lite rustikt och så, istället för att hacka i fina skivor.
0: Den är verkligen fast alltså.
1: Visst är den det? Mm. Den har ju också något gemensamt med lutfisk, tänker jag alltid när jag står och håller den. Alltså, en fast lutfisk då. Mm. Men inte alls samma smak.
0: Och den är alldeles vit ihop med de här färgstarka grönsakerna då.
1: Och väldigt mild. Man kan tänka, alltså när man går in i en sån bacalao specialiserad butik eller marknad så luktar det väldigt mycket av torkad fisk helt enkelt. Men den blir väldigt mild och fin i smaken. Mm. När jag växte upp i Norrköping så gick det inte att få tag i det. Då beställde alltid farmor där när pappa var uppe i Stockholm. Eller om vi skulle till Stockholm. Så kunde vi ringa till Hötorgshallen då. Det ska vara lite vinäger också i den här standardingrediens i esqueixada, den här salladen. Kan man ha vanlig vitvinsvinäger eller rödvinsvinäger eller cherryvinäger. Nu hittade jag en vermouthvinäger som jag tyckte väldigt mycket om.
0: Du skvätter på lite grann där.
1: Precis. Ja. Och så ska vi köra lite olivolja också. Det behövs. Blanda runt lite grann.
0: Det känns som en härlig, frisk, matig sallad.
1: Det är som en liksom salladvariant av gazpacho typ, med vinägen och lite paprika. Och mycket gemensamt med gazpacho, men i någon sorts salladsform.
2: Nu måste jag provsmaka på bacalao-salladen.
0: Då tar jag av den här med bacalao och tomat och paprika och oliver som ser oerhört fräscht ut. Den är väldigt frisk, det finns en liten syra i den. Den gröna paprikan är sådär knastrigt god. Det är en sån härlig rå smak på salladen. Och till och med fisken har ju nästan lite rå karaktär.
1: Ja, alltså man skulle kunna jämföra med ceviche eller liksom sashimi eller nästan sill på något sätt också. Men den har en fast och liksom frisk ton tycker jag ändå, så att den bidrar med något. Men det är ju som deras ceviche då, kanske man kan säga.
2: Men är det någon skillnad om bacalaon är kall eller varm? Jag provsmakar på grytan med bacalao i tomatsås.
0: Mm. En helt annan grej jämfört med i salladen. Här är det en torskfisk, fast den är extremt rimmad. Ja. Alltså den har blivit så fast.
1: Det roliga är att den är liksom, jag har vattnat ur den så mycket så den är inte alltså översaltad. Men den har konsistensen av en rejält rimmad torskrygg typ. Och håller ihop på fina så här skivor.
0: Den är lite mer salt än vad jag skulle ha saltat på en vanlig torsk.
1: Två dygn brukar vara standard, men vill man laka ur den lite mer så går det bra också. Om man vill tona ner saltan.
0: Det funkar väldigt gott ihop med oliverna och tomaten där.
1: Vin, oliver, det är någon sorts perfekt kombination tycker jag. Just persilja, vin, oliver med typiska smakerna. Och fisk, att det finns någon fisk eller skaldjurstoner också.
0: Det är inte tungt, det är en väldigt lätt och fräsch smak. Mm.
2: Sebastian hade en vermutvinäger i salladen. Och nu tar han fram en vermutflaska.
1: Vermut är ju en annan sån ikonisk grej, får man väl ändå säga, i Barcelona. Mm-hmm. Med vermutbarer och liksom specifika tilltugg och sådär, som vi ska käka lite grann också faktiskt.
0: Lite lustigt, för vermut är ju inte spanskt.
1: Inte från början, men de har anammat och har en egen stil i, runt Tarragona och en egen liksom liten ritual nästan. Det finns något som heter Feral Vermut.
0: Att göra vermuten.
1: Ja, precis, att göra vermuten, exakt. Och La Hora del Vermut, vermuttimmen på eftermiddagen, som en sorts...
0: Låter trevligt.
1: Ja, men det är liksom en social aktivitet liksom mellan lunch och middagen. Några liksom enkla tilltugg, så här konservgrej eller banderilla som jag faktiskt förberett några.
2: Banderillas är stora tandpetare med godsaker på.
1: Det är en sån optimal liten munsbit med otroligt mycket smak på liten plats. Det är oliver och det är sardeller eller boquerones, såna här, alltså vinäger inlagda skarpsillar typ. Och lite grillad paprika, ibland någon syltlök eller någon liten sån chili, guindilla chili heter det. Eller så. Det är en favorit faktiskt. Och så perfekt till den här lite söta, beska aperitivo, vermut.
0: Ja, för vermut är ju liksom ett smaksatt vin kan man säga.
1: Alltså som jag förstår så har det funnits liksom kryddat vin och smaksatt vin i den stilen sedan romartiden. Liksom.
0: Det var väl så att vinet inte var så gott?
1: Nej,

0: men de serverar värmåt ibland från direkt från fat. Det står fortfarande sådana här klassiska liksom sifoner överallt, som är ett väldigt speciellt system i sig. Alltså att de åker runt med lastbilar och samlar upp de här sifonerna från alla barer och restauranger. Rengör dem på fabrik, fyller på med nytt fräscht mineralvatten eller bubbelvatten och sen kör ut dem igen. Så det där är liksom en cirkulär grej som bara pågår hela tiden.
1: Och när går man till värmåtbaren då?
0: Alltså man kan ju se liksom farbröder som sitter och tar en värmåt på förmiddagen och sådär också. Men den klassiska värmåttimmen tror jag är runt 3 sådär på eftermiddagen.
1: Men man kan ju inte driva ställen bara som har öppet.
0: Nej, de har faktiskt öppet ofta hela dagen. Alltså en del öppnar sådär vid liksom 9-10. Man kan ta en värmåt och läsa tidningen sådär på förmiddagen. En pensionär eller så. Eller ta någon lättare lunch med lite tilltugg och sådär. Så det handlar inte om att dricka några mängder av värmåt, utan det är liksom själva ritualen och sociala grejen i sig, att man möts upp på eftermiddagen, kanske innan middagen, och liksom tar några tilltugg och aperitif i form av värmåt och sen kanske gå vidare till något annat.
1: Eller men har de kaffe och så också eller?
0: Jag skulle inte säga att kaffe är någon stor grej på värmåtställen, utan det är cafeterias och sådär som är mer, eller pastisseria. Mm. Och då är, ofta så får man liksom ett glas värmåt med is i, och sen så har vi en gilda. Det är som en tandpetare som är spetsad genom några godsaker. Det är sardell och det är en oliv och det är någonting som heter piparra, en liten inlagd chili. Alltså samlingsnamnet för de här är banderillas, som små spjut eller stickor.
1: Som banderiljärerna som har.
0: Exakt.
1: Man kan sin kalanka.
0: Ja, visst. Så. Ja, precis. Det är lätt att gissa vad det betyder. De är ganska liksom matiga egentligen. Det är 2 oliver, en är liksom lindad med en sardell.
1: Och så är det en boccheron där.
0: Och så är det en boccheron runt den andra, lite grillad paprika och en syltlök. Ja. Så det är en riktig smakbomb och lite sötma från syltlöken.
1: Nu är jag på värmåtbaren och beställt en värmåt då, och då lägger de en sån där liten tandpetare på.
0: Får man en liten liksom karamell on top på glaset eller liksom bredvid och kan beställa in mer.
1: Nu ska vi se om detta funkar med värmåt då. Yes, det är ju gott alltså.
0: Ja, men de gifter sig ganska fint alltså. Det är både den här, man får en liten kick av den här chilin och mycket sälta och syr. Det händer ju väldigt mycket liksom i munnen. Då är den här lite mjuka, lite söt. Det här är ju en liksom halvsöt variant.
1: Ganska söt, snäll, lite lätt kryddig.
0: Ja, precis. Och med lite bubbelvatten också så får man en liten frisk svalkande känsla som liksom lindar in de här smakerna. Det går ju mycket annat gott också till med kava eller sådär, men jag tycker att kava med ganska mycket syra, så är det som att det liksom tar ut varandra. Man behöver den här mjuka.
1: Ja, de har kommit på någonting där, faktiskt.
0: Jag hade lite svårt att hålla mig från att göra kroketter faktiskt, som en vanlig tapas, men det är kroketter på bacalao, ja. Väldigt typisk katalansk grej. Det finns ju alla former. Och
1: men är det potatis i dem också?
0: Det här är, just den här är faktiskt ganska mycket potatis i, för att jag tycker det är gott. Annars så kan det vara så att det nästan är som en liksom bechamelfyllning faktiskt. Aha. Som är väldigt så krämig och lite lurig att göra. Men gott med serrano skinka eller med svamp eller sådär.
1: Så har du olja där.
0: Precis.
1: Så ska väl de friteras?
0: Ska vi fritera dem lite grann.
1: Och det lilla jag har varit i Barcelona och Katalonien, så i varje fall när man är ute och äter så är det mycket små friterade grejer.
0: Ja, så är det verkligen. Det som slog mig nu senast var där med min familj och föräldrar, och det var liksom flera generationer som käkade. Liksom, det finns alltid någonting för alla, är min upplevelse. Alltså lite gott friterat, kroketter eller bläckfisk om man tycker om det. Det finns heller grönsaksrätter på många ställen. Grillade grönsaker är en stor grej. Kolgrillade grönsaker. Kött och liksom skärk och den grejen, och underbart fisk och skaldjur.
1: Mycket plockmat liksom.
0: Mycket plockmat. Även om tapas egentligen då mer en andalusisk grej från början, så finns det olika former av tapas liksom i hela Spanien.
1: Man har ju anammat det ganska mycket.
0: Absolut. Ja. Baskiska liksom pinchos-grejen med små brödbitar. Eller potatis, muskot, vitlök, bacalao, persilja. En dubbel panering på den också sen. Så man ofta lite så avlånga biffformer. Sen friterar man dem. Liksom fryste de här innan. Får de lite form så att de inte faller sönder. Det är ganska bra knep när man ska fritera

0: grejer att ha för frysta. Nu tror jag att jag ska ta upp den där.
1: Sebastian gör också en aioli, en vitlöksmajonnäs, som i Katalonien betraktas som en katalansk specialitet. Testar en krokett här. De är väldigt fint friterade, bruna. Jag doppar ner i aiolin. Det är bra för att de är lite avlånga. Så det blir många bett här. Mm. Och den är lite krämig inuti.
0: Har man bara potatis så blir den ju väldigt liksom som en potatisbulle eller någonting. Men nu har jag lite bechamel i istället för 100% liksom.
1: Mm, mm, mm. Alltså om man är rädd för bacalao och tror att det ska smaka jättemycket fisk, det gör det ju inte.
0: Det gör det inte.
1: Nej. Man behöver inte vara lutfiskrädd.
0: Nej, den har ju nästan mildare smaken om man skulle ha liksom, köpa varm, en fryst torsk för det eller något. Mm. Ganska mycket muskot är gott tycker jag. Persiljan också.
1: Och det är som ett potatismos med bechamel liksom.
0: Mm. Och fisk och persilja och vitlök också. Mm.
1: Vad betyder det att vara i vitlöken?
0: Just det. Ja, men det betyder att man har koll på läget. Eller att man har läget under kontroll. Estar en el ajo. Som är att vara i vitlöken. Och det kan man säga om... Ja, men det är lugnt, han har koll på läget. Eller hon har koll på läget. Och det säger ju också någonting om vitlökens roll.
1: Om matens roll.
0: Ja, precis. Ja, verkligen. Jag tycker också man hör... Sätter man sig på ett café eller en parkbänk i Barcelona och lyssna lite runt på vad folk pratar om, då är det ju liksom 90% att folk snackar om mat. De är galna, alltså, i det är liksom livets mittpunkt verkligen. Jag kan inte laga katalansk mat utan pan de moquette, så.
1: Så Sebastian gör den klassiska aptitretaren och rostar en brödskiva i grillpannan och lägger sen på riven tomat, olivolja och salt. Mm, det ser fräscht ut. Mm. Vad gott med så med grillat bröd faktiskt.
0: Visst är det?
1: Ja.
0: Det gör väldigt stor skillnad.
1: Det här funkar ju väldigt bra när det är varmt och soligt.
0: Mm.
1: Sin kärlek till Katalonien har Sebastian Andreu Bergström samlat i boken Barcelonas mat och dryck. Det är dels recept från hela Katalonien och dels en skildring av matlivet i huvudstaden Barcelona. Porträtt av klassiska kvarterskrogar.
0: Klassiska familjekrogarna som har många stammisar och som lagar härlig mat. Och den delen som kanske inte liksom frontas på samma sätt i turistguider och sådär.
1: Jag blir lite avundsjuk när jag läser just att det finns familjerestauranger och små krypin som har gått i flera generationer. Och så tänker jag på restauranglivet i Sverige, nästan oavsett vilken stad du går till, så ja, men det finns ju väldigt lite av det. Den här traditionen som verkar bara finnas.
0: Barcelona är bra på att liksom ta hand om det här. Det finns något initiativ nu där de har ursprungsskyddat faktiskt några krogar. Eller kvartersbodegor typ. De här lokalerna får inte liksom göras om till typ en 7-Eleven eller sådär. Utan det måste vara samma verksamhet och vissa regler liksom kring det där. Och lite stöd då, liksom att man får lite subventionerat. Som ett sätt att bevara dem.
1: Det är ju som med marknaderna. Vad är det, 36 marknader eller någonting? Det är ju liksom ett fantastiskt system.
0: Och där också lokalbefolkningen har liksom stöttat väldigt hårt. Och små organisationer och intresseorganisationer som värnar om de här matmarknaderna och saluhallarna. De handlar också väldigt mycket där. Det är typ runt 30% eller något sånt av alla färskvaror som handlas på saluhallarna. Nej, men det är ju väldigt härligt tycker jag, inställning.
1: Det är svårt att inte bli förälskad i Barcelona faktiskt.
0: Jag håller med. Jag tänker att det är många som, om man har varit där, att det är en speciell stad på många sätt. Det finns ju en grej som är ganska typisk med just Katalonien som heter Mar i Montaña.
1: Hav och berg.
0: Hav och berg. Surf and turf är ju liksom ett begrepp också i USA. Som är faktiskt typiskt och klassiskt med att man kanske blandar bläckfisk och köttbullar i en gryta eller havssniglar och kanin eller så liksom. Ja, det har varit mångkulturellt länge. När man läser historiker som skriver om Katalonien och historien så är det liksom återkommande att de har haft ett fungerande, eller bitvis i alla fall, alltså mångkulturellt samhälle där det har varit många olika grupper och kulturer som har levt parallellt och att det har varit liksom relativt fungerande. både religionsmässigt och i grupper. Liksom.
1: Och då har man influerat varandra också.
0: Precis. Precis.
1: Men det är lite farligt med såna här värmeutställen när de har små goda grejer, för att man riskerar att bli mätt. Liksom.
0: Det är verkligen sant. Jag tänker att man kanske behöver träna på det. Alltså, när jag har varit där så blir det ju som att okay, det här blev nästan middagen. Då, eller,
1: nu blev jag mätt, nu får jag vänta några timmar ännu senare innan jag käkar middag.
0: Men jag tänker att det är lite det som är syftet med det, att man ska stå sig till... För den liksom genomsnittliga restaurangbokningstiden i Barcelona är ju typ 9, liksom 10 ibland. Så om man ska stå sig tills dess, då kanske det krävs en sån liten värmeutstund där inne.
1: Jag känner liksom bara den kroketten, den mättar rätt bra. Mm. Och så tar jag några såna här små pinnar till liksom, så så blir det färdigt sen.
2: Sebastian Andreu Bergström förde åtminstone mig till Barcelona och Katalonien genom maten. Hemma i hans kök i södra Stockholm. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
3: Så byter vi ämne nu om varför svenska stridsfordon 90 blev en exportsuccé. Claes Aronsson, programleder Gräns, vårt program om försvar och hoten mot Sverige. Sveriges Radio.
4: Larvfötterna från Örnsköldsvik fungerar lika bra i snö och minusgrader som i sand och ökenhetta.
5: Framkomligheten är ju lite av ett adelsmärke för stridsfordon 90.
6: Och det blir bättre än vad konstruktörerna på 80-talet hade vågat hoppats på. Och fordonet utgör idag svenska arméns ryggrad.
7: Den löser egentligen då samtliga de delarna som vi benämner stridens grunder.
4: Det senaste slagfältet som den här kärran fått mäta sig på är Ukrainas slätter. Och frågan är vilken roll en snart 40 år gammal maskin har i det moderna drönarkriget.
8: Det jag blev mest förvånad över det var att man skjuter indirekt eld med sitt från 90.
6: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
4: Idag om den svenska exportsuccén stridsfordon 90.
6: Jag heter Josefin Ovets.
4: Och jag heter Claes Aronsson. Det är en mulen sommardag 2023. Två stridsfordon 90 som Sverige nyss skänkt till Ukraina kör upp för en slänt. Runt omkring i gräset syns svarta kratrar från artillerinedslag. Den främre vagnen skjuter några salvor med sin kanon. Men sen blir den träffad av något. Den börjar ryka. Kör några meter till innan den stannar. Det finns mängder med liknande filmer från Ukraina på just svenska stridsfordon 90.
6: Eller förkortat CV90.
4: Alltså Combat Vehicle 90, som den heter internationellt. Men enklast är ju att säga CV90.
6: Ja.
4: Och man kan se massa klipp på CV90 som kör på minor eller träffas av ryska drönare eller granater. Och det finns till och med bilder på hur den ryska försvarsministern närstuderar en erövrad vagn. Och det här skulle ju kunna ses som ett misslyckande. Att det Sverige skänkt slås ut och brinner på stridsfältet. Men tvärtom så prisas faktiskt det här svenska fordonet.
5: Ja, det är ju tydligt för alla och en vara, för det läggs ju även ut på sociala medier att hur nöjda de är med skyddet och att de har väldigt goda överlevnadschanser i vagnen.
4: Stridsfordon 90 började användas i det svenska försvaret i mitten av 90-talet och totalt så har Försvarsmakten omkring 500 stycken.
6: Ja, minus de 50 som skänktes till Ukraina 2023.
4: Just det, och de hyllas ju återkommande av ukrainska förband för sitt tjocka pansar som gör att soldaterna överlever och finns kvar i jordelivet och kan berätta vad som hänt. Som här en besättningsman som säger att de träffats av två skott från ryska stridsvagnar. Och det är ändå rejäla smällar den står pall på, får man ju säga.
6: Verkligen.
4: Peter Öhman är projektledare för stridsfordon 90 på Försvarets materielverk, FMV.
5: De vagnarna som vi har skänkt, de har också ett väldigt, väldigt bra skydd. Det är till och med bättre än vad vi trodde att det var. Men nu har vi ju fått ett kvitto på det då.
4: Och det här är lite återkommande för CV90, att den gång på gång överraskar med att vara bättre på något än vad som var tänkt.
6: Och för att förstå det här måste vi ju veta vad den här vagnen skulle användas till.
9: Och vad har man den här till då?
10: Förutom att kriga.
9: Hur krigar man med den?
10: Det är bara att storma skiten ur dem, så att säga.
4: Ett annat ord för att storma skiten ur en fiende, det är manöverkrigföring. Alltså mycket rörlighet med snabba och kraftfulla anfall.
6: Det som är svenska arméns grundidé för hur man ska slåss.
4: Just det.
7: Hur jag ska beskriva rollen stridsfordon 90, den löser egentligen då samtliga de delarna som vi benämner stridens grunder.
4: Magnus Svadding är kompetensföreträdare för stridsfordon 90 i Försvarsmakten och arbetar på markstridsskolan i Skövde.
7: Och det de menar med det är att stridens grunder som vi benämner är ju eld, rörelse, skydd, ledning, underrättelser och stridsvärde.
4: Det är många ord här, men stridsfordon 90 är på ett sätt en ganska simpel sak. En bepansrad låda på lite över 30 ton som tar sig fram med hjälp av larvfötter eller ja, band i gummi. Och som enkelt kan faktiskt klyva sönder en dunge med granskog om träden råkar stå i vägen för den. Och på toppen av fordonet så sitter ett torn som kan snurra och skjuta med en 40 mm kanon eller granater, det kan variera. Och det här är såklart kraftiga vapen, men långt ifrån arméns tyngsta. Men det spelar inte så stor roll, för tanken är inte att några stridsfordon 90 ska storma fram ensamma på slagfältet.
7: Stridsfordon 90 är ju inte alena på stridsfältet. Det är ju ett samspel mellan flera olika fordonsvarianter. Och då tänker jag främst då på stridsvagn 122. Då.
6: För ett otränat öga ser nog stridsfordon 90 och en stridsvagn 122, Leoparden, rätt snarlika ut. Men det finns två avgörande skillnader.
4: Okay.
6: Det första är att stridsvagnens kanon är mycket kraftfullare än den på stridsfordonet. Och det andra är att CV90, till skillnad från en stridsvagn, även är ett transportfordon för soldater.
7: Där vi också har plats för 7 stycken stridsutrustade soldater. Och det är ju att få fram dem på plats så att de kan lösa sina uppgifter tillsammans med stridsfordon 90 då, som har stor potential att understödja den striden.
4: Så soldaterna är en del av beväpningen kan man säga?
6: Exakt.
4: Så när fordonet stannar, då hoppar soldater av och fortsätter striden till fots i tätt samarbete med den besättning som är kvar i fordonet. Magnus Svadding på markstridsskolan.
7: Om de är avsuttna eller om man då strider uppsuttet på vagnen, så är det ju ett samspel då.
4: Idag så finns CV90 på regementen över hela Sverige och är ryggraden i de arméenheter som har pansarfordon. Men det var inte riktigt tanken när man utvecklade den här vagnen.
6: När man tänker på försvaret av Norrland under kalla kriget så är det lätt att se framför sig bunkrar, värn och andra fasta försvarställningar som skulle fördröja ett sovjetiskt anfall.
4: Just det, den där så kallade Kalixlinjen tänker man ju på.
11: Kalixlinjen innebär ett sammanhängande eldsystem med tunga vapen från kusten i söder och till Överkalix i norr.
6: Men försvaret av Norrland behövde också hantera så kallade ryska kringgångsförband.
4: I krångligt ord där, kringgångsförband.
6: Ja, men det kan kanske enklast förklaras som mindre ryska förband som försöker näsla sig in bakom de svenska försvarslinjerna. Och för att möta det hotet behövde svenska soldater i norr kunna ta sig fram och strida i väglös terräng. Och till det här dög inte arméns dåtida gamla pansarfordon, så i mitten på 80-talet bestämde man sig för att hitta ett nytt fordon för den här rörliga striden i norra Sverige.
12: Vi visste att vi var tvungna att ha en bra framkomlighet i djupsnö och myrmark som är dominerande där uppe.
6: En av de som deltog i testerna var Nils Arvid Andersson. Han jobbar numera på arméstaben i Försvarsmakten, men innan det så arbetade han med stridsfordon 90 på FMV i 30 år.
12: Man började då med studier, vad finns på marknaden. Vi lånade en del fordon ifrån England, Stormer, Scimitar, Scorpion och provade dem i både sommar- och vintermiljö.
6: Och de här vagnarna som togs in från andra länder var inte dåliga. Men när FMV satte dem på prov i terrängen runt Arvidsjaur blev det tydligt att de inte dög. Men det fanns också en svensk prototyp från Örnsköldsvik och företaget Hägglunds och Söner med i testerna. Det som senare skulle bli stridsfordon 90. Och det blev till slut den som man valde att gå vidare med.
12: Framkomlighetsmässigt var det ingenting som slog stridsfordon 90. Vi körde i myrmark där i princip hela fordonet var nedsänkt i myren och den fortfarande gick fram.
6: Och förutom att vagnen skulle kunna plöja igenom snö och myrlandskap.
9: Ja, och allmänt elände kan man väl säga.
6: Ja, då skulle den också vara enkel att använda.
12: 90-an är lika enkel att skjuta med som det är att köra. Skytten har ett riktdon, riktar mitt i målet och tryck på avfyring. Och du träffar. Så enkelt är det.
6: Alla vill väl ha enkla grejer, men för Sverige med sin värnpliktsarmé så var det här extra viktigt.
5: Det är det som har varit dimensionerande för svenska armén hela tiden. Så det har varit liksom grundtanken när vagnen togs fram. Då. Det är ju då en väldigt viktig egenskap att det inte ska behöva vara jättehög utbildning eller lång utbildning för den som ska använda systemet.
6: Det är ju lätt att säga att man vill ha en massa grejer. Det svåra är ju att se till att det blir verklighet. Och för att lyckas med det krävs ett nära samarbete mellan de inblandade.
5: Jag tror att den var väldigt viktig att man hade det här nära samarbetet. Att när man designar saker, då har man användarna på plats. De kan direkt säga om det funkar eller inte funkar. Man bygger något, testar det och sen så...
6: Peter Öhman på FMV.
5: Fixar man till det så att det blir bättre. Och att man har väldigt nära där, för annars så... Man hinner komma för långt i en designprocess om man inte har användarna med sig hela tiden då, när man gör det här.
6: Och det var precis så man jobbade i Stridsvagn 90-projektet. Nils Arvid Andersson som var med från starten minns ett test under sent 80-tal som gick ut på att besättningen skulle vara i fordonet i 48 timmar.
12: Resultatet ifrån de försöken var ju det här måste förändras, det här reglaget måste flyttas, den här sitter fel, obekvämt, om vi tillför det här så blir det bättre. Det var mycket så här små saker som man flyttade runt. Listan var ju 210 punkter till slut.
6: På våren 94 rullar de första exemplaren av stridsfordon 90 ut på förband. Och armén har nu ett vapen framtaget för att kriga i norr. Men den har sedan dess satts in på helt andra platser.
9: Tre CV90 kör på bredd över ett träsk. Men istället för karg i myrmark är det tropisk grön djungel runt omkring. Den bruna leran stänker upp på de vitmålade fordonen. Men de tar sig fram. Och bak på de svenska stridsfordonen så vajar den blå FN-flaggan. I februari 2004 skickar Sverige ner ett mekaniserat skyttekompani till FN-insatsen i Liberia. Det blir första gången som CV90 används utomlands.
12: Det gäller insatsen i Liberia. Där valde man stridsfordon 90 enbart för att det var det system vi hade som hade ett minskydd.
9: Många tvivlade på att fordonet som var byggt för norrländsk klimat skulle klara tropiken. Men sen man börjat modernisera vagnarna och installerat aircondition i dem så visar de sig duga även där. Nils Arvid Andersson på Försvarsmaktens arméstab.
12: Vi åkte runt med full AC hela tiden. Men vi åkte runt med alla luckor öppna. Så att vi åkte ner och kylde ner Afrika, tyckte vi. Den har föga effekt när man har alla luckor öppna. Men det strömmade ut kall luft i alla fall.
9: Och några år senare skulle den här kärran sättas på prov i ytterligare en helt ny miljö.
6: Det skumpar för soldaterna bak i utrymmet på en CV90 när de långsamt kör genom det dammiga ökenlandskapet en bit utanför Mazar-e-Sharif. Plötsligt exploderar en vägbomb under fordonet.
13: Tillståndet för den svenska soldat i Afghanistan som skadades igår betecknas idag som allvarligt men stabilt. Han kommer att flygas hem i morgon.
6: Den här attacken skedde 2010 och är en av alla händelser där stridsfordon 90 är inblandad i under den svenska insatsen i Afghanistan. Vid ett annat tillfälle blir de beskjutna och ytterligare en soldat skadas allvarligt.
12: Vi hade en incident med en RPG som träffade i sidan på chassit i en del där det egentligen inte fanns något skydd. Så då hade vi en RSV som gick igenom vagnsidan, träffade en skytt i höften. Och gick in i elcentralen. Men i och med att vi har redundansnivåer i fordonet så vi kunde ju fortfarande köra det här fordonet. Men vi hade en skadad skydd, en allvarligt skadad skyttesoldat.
6: Först var det inte tänkt att skicka CV-90 till Afghanistan. Men hoten från raketgevär och hemmagjorda vägbomber gjorde att man tänkte om.
9: Och det här med torröken och tropisk regnskog som CV-90 fick prova på. Det är ju ganska långt ifrån den norrländska myrmarken som den var byggd för från början.
6: Ja, det måste man ändå säga. Mm.
7: Vi har väl egentligen lärt oss eller fått ett kvitto på att systemet fungerar också ypperligt utanför Sveriges gränser på de breddgraderna som både Liberia och Afghanistan innebär.
9: Vissa problem upptäcktes i de här nya miljöerna, som att damm från den torra ökenmiljön tog sig in lite överallt. Men det här löstes med nya filter och fler servicetillfällen.
6: Ja, så på det stora hela funkade Stridsfordon 90 på samma sätt där som här hemma.
9: Otroligt.
7: Och givetvis så har vi väl tagit med oss mindre detaljer som man kanske har behövt att förändra.
9: Magnus Wadding på Markstridsskolan.
7: Som exempel så har ju fordonen nyttjats liksom över 6 månaders tid och besättningarna har ju suttit 24-7 mer eller mindre långa transporter och annat. Så det har kanske varit arbetsmiljömässiga förändringar för att underlätta för soldaterna att kunna tillbringa så fast lång tid i fordonen som de gör där nere.
9: Det som istället kanske blev tydligast, det var att man behövde tänka om lite hur man använde CV-90. Alltså vilken taktik man hade när man skulle ut på fältet, framförallt i Afghanistan. Nils Arvid Andersson på arméstaben.
12: Ja, vi hade ju taktiskt uppträdande i Afghanistan där vi gick aldrig samma spår dag efter annan. Utan skulle vi åka samma sträcka så hade vi alltid ett nytt spår. För talibanerna hade ju den egenskapen att såg de ett spår efter stridsfordon eller här har truppen åkt tidigare, då grävde de ner i det spåret.
6: In i en hangar vid Hägglunds testanläggningar utanför Örnsköldsvik i februari sitter ett hundratal välklädda människor. Det är en nyfiken förväntan i luften. Och på främre raden har Sveriges försvarsminister sin slovakiske dito vid sin sida. Porten till hangaren öppnas långsamt. Rök och ljusstrålar börjar dansa i lokalen.
9: Det låter nästan som att Mord har vunnit SM-guld i ishockey eller något.
6: Ja, det hade det kunnat vara. Men det vi hör här, det är det officiella överlämnandet av den första CV-90 av totalt 152 som Slovaken har beställt. Affären är värd runt 17 miljarder kronor och en av de största i Hägglunds historia.
9: Hägglunds då, som numera ägs av den brittiska försvarskoncernen BAE Systems.
6: Just det. Men det är inte den enda beställningen som fabriken i Örnsköldsvik har fått.
14: Framåt så just nu så är det ju 6 nationer som då har för avsikt att sammanskaffa flera hundra CV-90.
6: Var gränsen går för exportsuccé är väl lite oklart, men CV-90 har sålts i runt 2000 exemplar och ytterligare flera hundra fordon har eller ska beställas eller uppgraderas.
9: Och det är väl runt 10 länder som kör runt med CV-90 utöver Sverige.
6: Just det. Och Sverige genomför nu livstidsförlängning på sina äldsta vagnar. Samtidigt köps det in nya versioner som ersätter de som Ukraina fått och som ska fylla luckor ute på förbanden.
5: Så att vi kommer ju ha Stridsfordon 90 på våra pansarförband till någon gång in på 2070-talet eller ännu längre kanske.
6: Stridsfordon 90 kan alltså hinna fylla 80-90 år inom den svenska armén.
9: Kan man ju lika gärna köra på så att de får fylla 100 kan man ju tycka. Men allvarligt talat, det är lätt att få lite svindel när man tänker på det här tidsperspektivet. Och så samtidigt tittar man på hur snabbt utvecklingen går i Ukraina-kriget.
6: En CV-90 svänger av stigen och backar snabbt in i skogsdungen för att söka skydd. Men förgäves. Ryska drönare har upptäckt den. Det exploderar inne bland träden. Drönarkriget i Ukraina har gjort att CV-90 inte kan användas som det är tänkt. Istället har den ukrainska armén utvecklat en ny taktik.
12: Man skjuter indirekt eld med CV-90. Alltså, man skjuter mot ett mål på 7 kilometer. Man ser inte målet själv. Vi har ju hela tiden, vi kör ju direktriktad eld. Jag skjuter på det jag ser. Ukrainarna, nej, de skjuter indirekt eld.
6: I Ukraina har det helt enkelt blivit för farligt för stridsfordon 90 att göra det som den är byggd för. Alltså storma fram mot en fiende. Och det finns ju både bättre och billigare system för att skjuta indirekt eld med.
9: Det här låter ju inte så bra för CV90s framtid.
6: Nej, och för bara några veckor sedan kom en nyhet som blev lite av en kalldusch.
15: Well, this is certainly some unexpected news. Estonian media outlet Postimees reported that the country's defense forces have decided to halt the major IFE acquisition program, which had the CV90 from BAE Systems as a frontrunner.
6: Estland sa för bara ett år sedan att man ska köpa CV90, men nu drar man sig ur den affären. Och det är just skälet som är illavarslande.
15: Defense Minister Hanno Pevkur said at a government press conference that his country learns from the war in Ukraine every day and that those lessons have prompted some reflection on existing deals.
9: Okej, så Estland menar att Ukraina-kriget visar att de måste lägga pengar på drönarförsvar istället för att köpa nya stridsfordon. Men samtidigt då så tycker Sverige och flera andra länder ändå att CV90 har en framtid. Vi är tillbaka i Övik och Hägglunds testanläggning där företaget lämnar över Slovakiens första CV90 i februari. Och förutom techno och rökmaskiner så berättar man om stridsfordonets förbättringar jämfört med tidigare versioner.
16: The Mark IV is a new generation fighting vehicle with substantially increased capabilities.
9: Om den äldre modellen av CV90 egentligen bara har en stor kanon på toppen, så har den här nya versionen massor av avancerade saker på tornet. Radar och laser och motmedel och ja, en massa saker som man knappt begriper vad de är till för. Men sammantaget så har det gjort att CV90 gått från att vara analog till att nu vara fullt ut digital.
5: Det är väl så det ser ut i alla fordon om man jämför med bilar som är av samma ålder som våra gamla vagnar, så var det ganska analogt. Men om man tittar i en bil hur det ser ut nu, då är ju allt digitaliserat och det är appar och grejer överallt. Så att det är ju lite så det ser ut.
9: Det här gör att besättningen i vagnen kan göra allt mycket snabbare än tidigare. Allt från att till exempel skjuta under gång till att upptäcka och bekämpa drönare och robotar. Men framförallt, och kanske det viktigaste, den här nya vagnen kan uppdateras för att som i Ukraina då kunna funka i ett krig där vapnen man möter hela tiden förändras.
5: Det finns ju också en inbyggd utvecklingspotential i att ha en massa sensorer, för i framtiden så innebär det att vagnen själv kan stirra ut i terrängen i alla riktningar och själv upptäcka mål och tala om för besättningen vart det finns hot.
9: Det här tänket det ser vi ju också inom andra vapensystem, till exempel i stridsflygplanet Gripen E, där man lägger mycket fokus på att det ska vara möjligt att uppdatera saker i framtiden, typ ja, AI och sånt där.
6: Just det.
9: Peter Öhman är projektledare för Stridsfordon 90 på FMV.
5: Det tror jag är en ganska kraftfull utvecklingspotential för de nya fordonen vi skaffar nu.
6: Det är ju en sak som vi inte riktigt tagit i det här avsnittet.
9: Ja, en elefant i rummet, åtminstone för vissa.
6: Ja, och det är det här med namnet, stridsfordon.
5: Namnet stridsfordon råkar ju vara ett samlingsbegrepp, språkligt samlingsbegrepp för fordon som man använder för strid. Det vill säga att i det samlingsbegreppet så är ju även stridsvagnar en undergrupp. Därför blir det konstigt att döpa en undergrupp i familjens stridsfordon till stridsfordon, som vi ju gjorde på 90-talet. Och det ville vi komma bort ifrån.
9: Ja, det är ju lite konstigt. Alla fordon som används i strid är väl stridsfordon, så det är ju ett väldigt brett begrepp.
6: Ja, så efter mycket noga överväganden har FMV beslutat att kalla de nya och mer moderna versionerna av stridsfordon 90 för...
5: och kom fram till att PBV får det bli, pansarbandvagn.
9: En tanke är ju att vi kanske kan lura estländarna att köpa den i alla fall om vi byter namn på den.
6: Ja, kanske.
9: Mm. Men utvecklingen av det här fordonet slutar inte här, för redan nu så planerar man för nästa generation stridsfordon.
17: Eller du menar pansarbandvagn?
9: Just det. Men det är ju som vi varit inne på inte helt lätt att, att tänka framåt. För man vet ju inte ens vilken typ av strid man kommer utkämpa om, ja, säg 5, 20 eller 50 år.
12: Vi vet ju egentligen inte hur kommer ett mekaniserat kompani se ut där borta 2040. Kommer det se ut som idag? Förmodligen inte.
9: Och med tanke på att Sverige i och med NATO-inträdet inte bara ska försvara Norrland utan hela Nordkalotten, så kan man ju anta att det kommer behövas ett vettigt fordon som kan ta sig fram i väglös terräng och i djup snö under lång tid framöver.
17: Ja, och det låter ju lite bekant. Kan du tänka på något sånt?
9: Ja, Nils Arvid Andersson på arméstaben, han tror i alla fall på CV90.
12: Jag tror att den fortfarande finns ett behov av den. Ja, det gör det. Men numerären blir mindre. Vi kanske lyfter på andra förmågor på ett motsvarande chassi. Men som sagt, det är väldigt svårt att säga. Tittar man på hur striden bedrivs i Ukraina och vad vi kan tro om, ja, men hur kommer en strid se ut på Nordkalotten eller i, på en annan frontlinje? Ingen aning. Det är väldigt spännande.
17: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 11 maj 2026.
9: Och vill du höra mer om utvecklingen av svenska försvarets materiel, så kan du lyssna på avsnittet om Sveriges ubåtsutveckling från förra året. Ödesfrågan om de svenska ubåtarna heter det och finns i appen Sveriges Radio.
17: Tekniker Mats Jonsson.
9: Och producent och även reporter på plats i Övik, Kalle Glas. Jag heter Claes Aronsson.
17: Och jag heter Josefin Ovets.
3: Det här är Sveriges Radio P1, ni lyssnar till. Klockan är 11.
18: Ekot börjar i Lettland, för alldeles nyss kom uppgiften att premiärministern avgår, och det innebär att Lettlands regering faller. Vår korrespondent Felicia Hassan ger en bakgrund.
19: Ja, det har varit en minst sagt skakig vecka i lettisk politik. Efter att flera ukrainska drönare flög in i landets luftrum förra torsdagen, varav minst två kraschade till marken, sköljde en våg av kritik över regeringen. Varningen om fara nådde befolkningen först en timme efter att incidenten redan var över. Luftförsvaret misslyckades med att både upptäcka drönarna och skydda luftrummet. Och det samtidigt som Lettlands försvar har fått en rekordbudget för att bland annat just stärka sitt drönarförsvar. De ukrainska drönarna var på väg mot Ryssland men stördes ut och landade alltså i Lettland. Den massiva kritiken ledde till att försvarsministern Andris Spruds i söndags fick sparken. Men det tystade inte missnöjet. Istället meddelade ett av partierna i regeringskoalitionen, socialliberala progressiva, att de inte längre har förtroende för att deras premiärminister Evika Selinja har förmåga att leda landet i det svåra säkerhetsläge som råder. Och idag föll alltså hela regeringen. Felicia Hassan, Warszawa.
18: Sverige vill behålla sin rabatt på EU-avgiften på runt 11 miljarder kronor och driver den här frågan hårt nu när EU förhandlar sin långtidsbudget. Vi hör EU-minister Jessica Rosencrantz.
20: Det är viktigt för Sverige att påminna andra medlemsstater om att vi inte kan stå för en oproportionerligt stor andel.
21: Alla EU-länder betalar en given procentandel av den egna ekonomin, bruttonationalinkomsten, till EU. Det innebär att rika länder får betala mer än fattiga. Rimligt, tycker många, bland annat EU-kommissionen. Men det tycker inte de fem rika länder som hittills har lyckats driva igenom en rabatt. Enligt förslaget blir nästa långtidsbudget den största i unionens historia. Och nu tycker kommissionen att det är hög tid att slopa rabatterna så att man får in mer pengar från de rikare länderna. Jessica Rosencrantz håller inte med.
20: Där vi räknar med att vår avgift skulle öka med ungefär 80% med det här förslaget som vi har på bordet.
18: Reporter Si Holmgren. I norra Indien har närmare 100 personer dött i ett kraftigt oväder. Sandstormar, blixtnedslag och kraftiga skyfall har ställt till det med stor förödelse i området. Lika dramatiskt väder blir det inte här hemma. Övervägande molnigt med regnskurar idag, mellan 5 och 10 grader. I Östra Götaland och Östra Svealand upp till 13 grader. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: P1, Sveriges Radio.
3: Idag är det Kristi himmelfärdsdag och den närmaste timmen lyssnar vi på en gudstjänst här i Sveriges Radio P1.
1: Här i Björksele, vid Vindelälven i södra Lappland, ligger en vitmålad träkyrka högst upp på en höjd. Härifrån sänds gudstjänsten idag på Kristi himmelsfärdsdag. Det blir en gudstjänst utifrån en ung kvinnas perspektiv. Prästen Elisabeth Svedberg har tidigare gjort berättarföreställningar utifrån olika bibliska personer. I dagens gudstjänst tar hon sig an en ung kvinna som brottas med ett mörker och som överväldigas av ett möte med mannen från Nasaret. Hon följer honom sen ända tills han lämnar världen med ett löfte om att komma tillbaka. Berättelsen vävs samman med sång och musik med Isabel Hedström och Daniel Svedberg. Och gudstjänsten inleds med att Daniel spelar psalmen En liten stund med Jesus.

I mitt liv så har jag alltid älskat berättelser. Och som präst använder jag ofta berättandet för att försöka öppna upp dörren till tron och till Bibelns värld. Idag skulle jag vilja med hjälp av musiken och berättelsen försöka glänta på dörren till hur det kan ha varit för en ung kvinna att brottas med livet och bli berörd av mötet med Jesus. Vi ber. Tack Gud för livet. Jag ber att du ska möta oss var vi än är. Och jag lägger den här gudstjänsten i dina goda och barmhärtiga händer. I Jesu namn. Amen. Hon hade alltid trott på lyckliga slut. Men nu var hon inte längre så säker.

Allt hade börjat den dagen då hennes bror föddes. Den dagen då det stod klart att deras släkt skulle leva vidare. Att deras namn inte skulle suddas ut av östanvinden och försvinna med tidens gång. Men säg den lycka som varar. Det hade inte gått många år förrän det stod klart att han inte var som alla andra. Det var då hon hade börjat tänka på deras historia. I hennes släkt hade berättelserna alltid tagit stor plats. Berättelserna som gjorde att hon ett enda andetag obehindrat kunde färdas tillbaka i tiden. Ända tillbaka till då allting började. Om hon bara blundade kunde hon höra sin farfars röst och för sin inre syn se hur jorden tog form. Hur ord uttalades och gav liv. Hur kärlek flödade och trygghet rådde. Hon kunde nästan känna doften av blommorna som för första gången slog ut och vände sina kronblad mot den livgivande solen. Hon log när hon i sin fantasi såg de stora havsdjuren tumla runt i havets djup och fåglarna sträcka ut sina vingar och flyga obehindrat högt ovanför jorden. Hon hörde skratt och samtal. Hon såg hur jorden, djuren, människorna och deras skapare hade en sån varm gemenskap att det fick hennes ögon att tåras av glädje.

När hennes farfar berättat för henne den fantastiska skapelseberättelsen brukade alltid en bitterljuv känsla smyga sig in. För hon visste ju att berättelsen skulle ta en smärtsam vändning. En vändning som skulle få svallvågor och påverka även henne och hennes familj. Hennes farfar hade målande berättat om skönheten på den plats där deras förfäder hade fått förmånen att bruka jorden. Han hade beskrivit blommorna, människorna och djuren på ett sätt så att det nästan kändes som att han hade varit där. Men starkast av allt var då han beskrev träden. För kring två av träden fanns det en spänning som nästan gick att ta på. Hon brukade älska att föreställa sig det första trädet. Hur det stod där högt över alla andra träd. Hur det liksom vibrerade av liv. Guds odödliga liv. Och hans oerhörda skaparkraft. För sin inre syn såg hon hur människorna drogs till trädet som att det var en magnet. Men på väg till livets träd var de tvungna att passera trädet som gav kunskap om gott och ont. När hon hörde den här delen av berättelsen ville hon alltid ropa till sina förfäder. Ät inte av frukten, ni släpper in döden i världen. Ni kommer att få kunskap som ni inte kommer att kunna hantera. Och Gud kommer att stänga vägen till livets träd. Men frestelsen att äta frukten blev för stor. Och det gick inte lång tid förrän skammen, rädslan och konflikterna gjort entré i världen. Vägen till livets träd var stängd och människornas underbara gemenskap med Gud hade gått om intet. Det var nästan outhärdligt att lyssna till, men efter en lång sträcka av mörker började hon ändå ana en ljusning i sin farfars berättelse. Det var då berättelsen om hennes folk tog sin början. Det var ett berättelse om gemenskap, om lidande, fångenskap och befrielse. Kärlek, trygghet, förbund och löften. Löften om en kung, en utvald messias från Gud som skulle ställa allt till rätta igen. I hennes inre ropade det om att Gud skulle se henne och hennes familj. Att han skulle ta sig tid att lyssna till deras historia som tog sin början när hennes bror föddes. Lyckan som förbyttes i oro och rädsla när hennes bror från en stund till en annan kunde bli som förbytt. Det var som att allt mörker föll över honom. Han kastades till marken. Han förlorade all sans. För att lika fort som mörkret dragit in så drog det bort. Och han låg där utblottad och utpumpad på marken. Oron för honom släppte aldrig greppet om hennes familj. När som helst kunde han bli anfallen av det mörka. Och steg för steg ändrades fokus i hennes liv och hon blev bunden av rädsla. Rädsla för det okända, rädsla för det som hände och oro för det som kunde hända. Till slut kunde hon inte stanna kvar hemma. Hon visste att det inte var ofarligt att bege sig ut på vägarna själv. Men hon behövde komma bort ifrån oron som förminskade livet och gjorde det svårt att andas. Det var då hon mötte honom,
eller snarare hörde honom.

Han gjorde som hennes farfar. Han berättade berättelser. Och när hon lyssnade vaknade hans berättelse till liv igen. Berättelsen om trädet, livets träd som strålade av Guds liv, av hans skaparkraft och helhet, dök upp för hennes inre syn. Och när hon öppnade ögonen igen försvann inte bilden, utan det var som den historieberättande mannen lyste med exakt samma dragningskraft och liv som trädet i farfars berättelse. Efter att ha lyssnat klart gick hon hem igen, fylld av förundran som hon inte kunde sätta fingret på. När hon kom hem var allt som vanligt. Allt kretsade kring hennes bror. Men i henne var det inte som vanligt. I henne hade ett litet

allt mod han hade och viskat till Jesus: förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Han hade svarat: om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade hennes far: jag tror. Hjälp min otro. Sekunderna därefter hade blivit tumultartade. Men när vågorna hade lagt sig såg hon hur Jesus tog hennes brors hand, och mörkret kom aldrig tillbaka till honom något mer. Efter den dagen hade hon börjat följa honom. Hon lyssnade till hans berättelser. Hon såg hur han mötte människor, hur han behandlade alla med värme och respekt. Och hon lyssnade till hur han rakryggat och vist bemötte kritiken från den religiösa eliten. Det var som att kraften och kärleken från livets träd pulserade i den här mannens ådror. Och hon kunde inte sluta tänka på att mannen från Nasaret på något sätt var svaret på hennes folks böner. Och när han red in i Jerusalem på en åsna och blev mottagen som deras kung, för att därefter gå till templet och handgripligen rensa bort allt som hindrade vanliga människor att närma sig Gud. När hon såg detta var det som att han var en trädgårdsmästare som rensade ogräset som hade vuxit över alla bräddar och gjorde att människor som inte kunde komma i kontakt med livet självt kunde det. Hoppet inom henne vaknade. Hon kände hur befrielsens tid var nära. Befrielsen från att leva under den romerska ockupationsmakten. Friheten att tillbe Gud och låta honom vara den som gav hennes livsberättelse en mening.

Men så förändrades allting på ett sätt hon aldrig kunnat förutspå. Hon hade återvänt hem till sin by för att fira påsk med sin familj. För att återknyta till berättelsen som handlade om fångenskap och bundenhet. Men också Guds oerhörda kraft till befrielse. Under dagarna tänkte hon på alla år hon levt bunden för det mörka som präglat deras liv. Men också på att deras historia handlade också den om Guds oerhörda kraft till befrielse. Hon kunde fortfarande se framför sig den dagen då friheten hade knackat även på deras dörr. Men deras berättelse hade inte tagit slut där. Vardagslivet hade fortsatt och hon visste att hennes beslut att lämna hemmet för att följa i hans fotspår hade sårat hennes mamma. Nu stod mamman ensam med allt det tunga hushållsarbetet och det var hon inte sen att berätta om när hon fick en chans. Det gjorde att det dåliga samvetet var hennes ständiga följeslagare sedan den dagen hon lämnat allt för att följa honom. Det var därför hon valde att fira påsk hemma, för att sen stanna kvar. Och när eller om det skulle bli aktuellt för henne att följa med honom ut på vägarna, det visste hon inte. Veckorna gick och så en dag på väg hem från marknaden mötte hon några av hans lärjungar. Hon nästan kastade sig fram för att höra vad som hade hänt under påsken i Jerusalem. De tittade på henne med stora och frågande ögon. Hade hon missat vad som hade hänt? Så fick hon höra att händelserna hade tagit en helt annan riktning som ingen av dem hade kunnat ana. Nu fick hon höra vad som hade hänt efter att hon återvänt till sin hemby. Hon fick höra en berättelse om svek, ensamhet och ångest.

Hon såg framför sig arresteringen, förhören, misshandeln, förnedringen och den uppretade folkhopen som ropade: "Korsfäst! Korsfäst!" Hon kunde inte tro att det var sant. Hon hade ju själv sett det odödliga gudslivet inom honom. Inte kunde han dö. Inte kunde han fastna i dödens grepp. Det gick bara inte ihop för henne. Tankarna och känslorna snurrade runt inom henne i en hastighet som inte gick att stoppa. Hur hade det här kunnat hända? Varför hade han inte stoppat det? Hennes hjärta blödde när hon tänkte på den smärta han måste ha upplevt den dagen. Och hennes hjärta brast när hon tänkte på hans vänner, kvinnorna hon lärt känna, som mött hans kärlek och som satsat hela sina liv för att tjäna honom. Och hans mamma, hade hon tvingat se sin son misshandlas och dödas som en usel brottsling? Tankarna och känslorna var nästan för svåra att uthärda.

Då var det som att hennes förtvivlade bubbla sprack när en av hennes vänner lade handen på hennes axel och frågade om hon ville följa med dem till Jerusalem för att möta honom. Hon tittade frågande på dem. Han var ju död. Ville de ta henne till graven? Eller vad var det frågan om? Då skrattade hennes vänner och sa att hon missat den bästa delen av historien. Han levde. De hade själv mött honom. Först hade de inte känt igen honom. Men när han brutit brödet tillsammans med dem var det som att deras ögon öppnats och de såg att det var han. Nu var de på väg till Jerusalem och till Olivberget för att han hade lovat att möta sina vänner där. Hon var omtumlad och förstod nästan ingenting. Men hon visste att om hennes vänner sa det som var sant så måste hon gå till Jerusalem för att träffa honom. När de kom fram till Olivberget så var han där. Och när de såg honom så kom hennes farfars ord om livets träd tillbaka till henne med full kraft. Han såg ut som vanligt. Men hans utstrålning, hans odödliga gudskraft, liksom lyste omkring honom. Men han var skadad. När han bröt brödet såg hon klart och tydligt såren i hans handleder. Det var sant. De hade huggit ner livets träd. Men han stod där livslevande mitt emot henne. Döden hade inte kunnat hålla kvar honom i sitt grepp.

Han talade till dem om uppdrag, om närvaro, om dop och lära. Någon av hans vänner frågade om tiden nu var inne för honom att upprätta Israel som kungarike. Svaret var inte dömande, men tydligt. Det är inte eran sak att veta vilka tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det såg hon hur han lyftes upp i höjden och i ett ögonblick var han borta. Kvar svävade bara ett moln över deras huvuden. Vad hade de just varit med om? De bara stirrade upp i skyn. När de plötsligt hörde hur en röst bröt den förvirrade tystnaden med en fråga. Varför står ni här och stirrar upp i himmelen? Hon skulle just svara när de avbröt henne och sa: Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom lämna er. Så de bröt upp och gick tillbaka till Jerusalem. Nu befann hon sig mitt i en historia som hon inte visste hur den skulle sluta. Det gjorde henne osäker, men inte apatisk. Han hade talat om att de skulle bli rustade med kraft från höjden. Och hon kunde inte låta bli att tänka på livets träd och kraften som pulserade där. Kunde det vara så att vägen till livets träd var öppen igen? Tanken var svindlande. Hon hade alltid trott på lyckliga slut, men nu var hon inte längre så säker. Nu var hon mer nyfiken på fortsättningen än på slutet.

0: Jag läser ifrån Apostlagärningarna 1. I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sade de, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.
1: När jag läser böcker så händer det ibland att jag läser några rader på sista sidan för att se ungefär hur berättelsen ska sluta. För Jesus vänner och för mig i mitt liv så finns ju inte det alternativet. Men det finns alltid möjlighet att återvända till Bibelns berättelse för att se vem Gud är och vad han har gjort för mig. Och jag har alltid möjlighet att bjuda in min himmelske far att dela mitt liv och mina omständigheter. Ett sätt att göra det är att be den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vi ber vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Sist i gudstjänsten spelar Daniel Svedberg Sköna kväll i maj. Han spelade också piano i gudstjänsten och sjöng solo. Solo sjöng även Isabel Hedström. Prästen Elisabeth Svedberg ledde gudstjänsten och delade en egenskriven berättelse om en ung kvinna. Mats Israelsson läste bibeltext. Tekniker för den här gudstjänsten är Eskil Lövström och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist, för Sveriges Radio P1.
1: Klockan närmar sig 12 och vi ska få tolvslaget och dagens dikt. Men först hinner vi lyssna på ett par programtips.
2: En kvalitetskavaj från second hand.
3: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
4: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
5: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
4: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
6: Räven.
3: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
7: En uggla kanske?
8: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
0: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
9: Har språket i tidningar, radio och tv blivit sämre, Ylva? I språket den här veckan.
10: Det är väl så att det är väl lite högre tempo idag i journalistiken att det ska ut snabbt och att man har sparat in på det, den korrekturavdelning som fanns för.
11: Det är ganska starkt, till och med läser det i respektabla tidningar så att säga.
9: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
1: Det är ju inte vanligt torsdag idag, det är Kristi himmelfärdsdag. Men när nu klockan slår 12 så sänder vi som vanligt här i P1 tolvslaget följt av dagens dikt.

Återseendet. Jag försöker resa mig och gå, men något håller mig fast. Sibyllan talar som i Kumae. Jag lyssnar noga till varje ord. Förstår att det är den möjlighet jag har att återse min far. Det hinsides skrämmer mig inte. Det orimliga är nära. Och hon i Kartago, på vilket sätt vill hon kommunicera över gränsen? Jag ser henne framför mig, men vill inte fastna vid bara ansiktet. Därför kan jag inte beskriva. Imorgon är det annorlunda. Jag vill att det ska vara så. Paradisen är egendomligt lika som min trädgård. Äppelsorterna, viloplatserna. Resan avslutas i en inre bevattning. Rinner ut som urin. Jag ser mot lejonsolen. Det knastrar bland träden. I dess skydd. En lugn gestalt.

0: Lars Hägers diktsamling Återseendet var en av de nominerade böckerna till Sveriges Radios lyrikpris i år. Det här är Lars Hägers sjunde diktsamling. Debuten kom 1999. Idag fick vi höra poeten läsa titeldikten ur sin bok. Sen spelade flöjtisten Nicole Esposito och harpisten Chatai Akyol Nocturne av Fikret Amirov.
1: Riktigt snabba tåg ska det handla om strax. Vi åker till Japan för att se hur det kommer sig att originalet där, Shinkansen, är så extremt punktligt. Och att det här snabbtågssystemet inte har orsakat en enda dödsolycka sedan starten 1964. I Spanien skedde ju en allvarlig snabbtågsolycka nyligen, något som skylls på bristande underhåll. Vi hör också om hur det går med framtidens futuristiska supersnabbtåg. Om några minuter i Vetenskapsradion.
2: Men först ett lyssningstips, en konsert från 2017 i Berwaldhallen där nyligen bortgångne Joy Wadenius spelade tillsammans med Tommy Körberg.
3: Nu har vi faktiskt kommit fram till att vi ska spela min stora hit. Vad ler ni åt? Ja. Nej, men det är alltid någon som förvånat tittar på sin granne och säger, har han haft en hit? Det är det närmaste jag kommit. Och det är säkert någon av er som har hört den här låten förut, tror jag.

0: Musik av nyligen bortgångne Jojje Wadenius, Kalles klätterträd. Ni hör hela den här konserten från vår grannkanal P2 genom att gå in i vår app Sveriges Radio och söka på Jojje Wadenius. Då är det dags för Vetenskapsradion.
1: I Spanien pekar en utredning på att ett möjligt rälsfel kan ha bidragit till tågolyckan då 46 människor omkom.
2: Snabbtåg i 300 km i timmen är en dröm för många, men om de krockar kan det gå riktigt illa.
1: Sakkunniga i järnvägsfrågor menar att fokus legat mer på nybyggen än underhåll.
2: Men i Japan, där höghastighetsjärnvägen föddes för över 60 år sedan, har den inte orsakat en enda dödsolycka.
3: No people were killed by the high-speed rail services.
2: Och i Japan ser man inte hög säkerhet som ett hinder för punktligheten, utan punktligheten är en följd av säkerhetsarbetet.
4: 10 sekunders försening, ankomst till Tokyo med Shinkansen.
2: Vetenskapsradion idag om höghastighetsjärnvägar som det inte blev något av i Sverige men som växer i världen. Och om hur tågen kan gå både snabbt och säkert. Jag heter Lena Nordlund och jag börjar med att lämna över till min kollega Björn Gunnér härifrån Japan.
5: Och vi ska börja den här resan i Kyoto, Japans tidigare kejserliga huvudstad. Och jag står här på Kyoto-stationen. En väldigt modern byggnad och som man kan tänka sig mycket folk i rörelse. Både utländska turister och så framförallt japaner. Med ryggsäckar, med väskor, många med munskydd. Vi ska åka idag den klassiska Shinkansen-sträckan mellan Kyoto och dagens huvudstad Tokyo. Det här var den allra första sträckan för det här japanska supersnabbtåget som var en sensation. Ja, det var något helt nytt för världen när den invigdes lagom till Tokyo OS 1964. Och då tog den passagerare mellan Osaka via Kyoto och Nagoya till Tokyo. Och ordet Shinkansen, det kan översättas till nya stambanan. För det byggdes helt nya järnvägssträckor för de här supersnabba tågen, det behövde de. Och så vill man inte heller ha några långsamma regionaltåg i vägen förstås. Numera finns ett antal Shinkansen-sträckor över hela Japan. Och under uppbyggnad är också en ännu mycket snabbare variant på just den här klassiska sträckan mellan Osaka och Tokyo. Det ska vara så kallat maglev-tåg som kan gå i 600 km i timmen. Men den har blivit försenad så i väntan på den tar vi nu det klassiska Shinkansen-tåget. Och för det måste vi börja med att köpa biljetter.
2: Och nu är du med mig här i studion, Björn Gunnér. Hej!
6: Hej, eller konnichiwa, som man säger i Japan.
2: Ja, just det. Och du gick och köpte biljett där, Björn, direkt på stationen utan att förboka.
6: Mm. Det kan man göra. Det går också bra att förboka och köpa biljetten digitalt. Men jag tyckte det var kul att göra det där på stationen. Det här med att man kan gå direkt och köpa sin biljett utan att förbeställa, det bygger, tror jag, ganska mycket på att de här tågen, de går ju väldigt tätt. Så att om det nu skulle vara fullt, ja, men då är det faktiskt bara att ta nästa. Och jag kom ju fram till Tokyo så småningom. Där träffade jag en svensk som har bott i Tokyo i många år och som har varit vetenskapsattaché på svenska ambassaden. Han heter Anders Karlsson. Och apropå det här som vi pratade om så tog vi en titt på avgångstavlan.
7: Du ser här det som heter Tokaido Sanyo Shinkansen exempelvis, som går mot Kyoto och Osaka. Där kan du se här att det går ett tåg 18 minuter över 9, 21 minuter över 9, 24 minuter över 9. Så när jag själv ska ta tåget här i Tokyo ner till Kyoto exempelvis, så jag bara åker ner till stationen, köper biljetter och hoppar på nästa tåg.
2: Ja, lite skillnad där. Om jag missar ett tåg på morgonen till Uppsala, då blir man väl oftast en halvtimme sen åtminstone.
6: Åtminstone så brukar det vara. Och det går faktiskt 4000 tåg om dagen från den här jättestationen, Tokyo Station. De flesta är då inte de här snabbtågen Shinkansen, utan helt andra sorter. Det är många regionaltåg och pendeltåg. Vi åkte ett sånt tillsammans, jag och Anders Karlsson, och jag åkte några andra sträckor också. Det funkar också väldigt bra i Tokyo.
2: Och hur var det att åka de här Shinkansen-tågen?
6: Ja, men det var kul. Kanske inte så märkvärdigt. Det var ett riktigt snabbt tåg. Och vi ökade farten ganska snabbt när vi rullade ut från Kyoto. Jag fick fort lock för öronen. Det fanns ingen hastighetsmätare i den här vagnen. För tåget var inte så modernt. Alltså, jag tror att det var 10-20 år gammalt. Men då laddade jag ner en sån här hastighetsmätarapp. Och den visade då på 280 km i timmen. Det är ju snabbt. Så fort går inga tåg i Sverige. Man åker en del inom tunnlar. Men det är också stundtals vacker utsikt. Man kan se till exempel berget Fuji på den här sträckan som jag åkte, men det var för mulet just den dagen för mig. Och så är det ju då punktligt. Vi avgick faktiskt då drygt en minut sent från Kyoto. Det blev jag lite förvånad över. Den här minuten, den hängde med när vi sen stannade då på vägen i Nagoya och Yokohama och ett par ställen till. Men sen då så kom vi fram till Tokyo.
4: Ja, nu är skyskraporna högre än någonsin under min vistelse här i Japan, och vi rullar in på stationen Tokyo Station, slutstationen för den här resan. Och då ska vi se hur det är med punktligheten vid ankomst till målet. 14:15, där var restiden färdig. Där skulle vi varit framme, och 5 sekunder, 7 sekunder, 10 sekunder senare står vi still på plattformen.
2: 10 sekunder räknas inte som en försening. Verkligen punktligt. Mm. Jag sa ju i början att tågen i Japan är både punktliga och säkra och att det hänger ihop. Man skulle ju annars kunna tänka sig att säkerhetsarbete och försiktighet gör att man måste köra lite långsammare. Men hur hänger det ihop då?
6: Ja, men de här tågen är ju då alltså extremt punktliga. Om vi bara ska säga hur punktliga. Ett mått jag såg då var att de i snitt är 1,5 minut försenade. Och då tror jag att man menar sammanlagt för alla stoppen på en hel resa. 1,5 minut totalt då. För jag har också sett uppgifter att de är i snitt 12 sekunder sena. Eller 20 sekunder eller 30 sekunder sena. Lite olika, jag misstänker att det är olika sätt att räkna på det. Kanske olika tidsperioder och så. I Japan då så räknas ett tåg som försenat eller i fel tid om det kommer fram 15 sekunder efter tidtabell. 15 sekunder, det är liksom deras mått. Okej, då är det försenat. Du kommer kanske ihåg att i Sverige så har vi ett annat mått för när vi räknar tåg som försenat. Kommer du ihåg vilket det var? Vi pratade om det i ett program ganska nyligen.
2: Ja, men var det 5 minuter som det får vara?
6: Ja, alltså det får vara 5 minuter och lite mer faktiskt. För måttet är att det får vara 5 minuter och 59 sekunder efter ankomsttid till slutstationen. Då räknas det ändå som att det har kommit i tid. Men så fort det är 6 minuter jämnt eller mer, då räknas det som försenat. Och ja, de flesta tågen i Sverige håller ju det där och är alltså inte försenade. Mm.
2: Men igen då, den här japanska punktligheten, hur hänger den ihop med säkerheten?
6: Ja, jag träffade en japansk forskare och pratade om det här, och en sak han sa då, det är att det är så väldigt många som åker med tåg i Japan. Det såg jag ju där också, så att om det blir förseningar, då kan det bli överfullt på perrongerna. Och det kan vara farligt i sig. Det kan bli passagerarkaos, liksom. Inte vet jag. De kanske väljer ner på spåren eller ja, folk blir nedtrampade. Så att tågen måste liksom gå i tid, sa han. Det är en del i det där. Sen då är det här med underhållet av rälsen och allting runt omkring. Och det läggs det väldigt mycket fokus på och arbete löpande. Vi brukar prata ofta om det här i Sverige, att det är viktigt för att undvika förseningar, att vi har den här underhållsskulden så att man måste jobba på det så att tågen kan gå i tid. Men det där är också förstås viktigt för säkerheten. Och i Japan så lät det på den här forskaren då, professor Kato som han heter vid Tokyo universitet, han är transportforskare. Han sa det som att det här är liksom huvudmotivet.
3: It's rigorously done by the railway companies. And the motivation is of course a safer service. Safety is first. And you know that Japanese high-speed rail that have not had any people who are killed by the failure of operators.
2: Inga dödade, sa han, va?
6: Han sa det, Hironori Kato heter han. Inga dödade som beror på fel som tågen eller järnvägsnätet ligger bakom. För att det förekommer ju dödsfall, påkörningar och då till exempel i samband med självmord. Men alltså ingen har dödats av fel på tåg eller rälsen sen snabbtågen började köra i Japan 1964. Och han påminner om att Japan är faktiskt också ett land med jordbävningar och en hel del andra naturkatastrofer. Och det har faktiskt skett olyckor då i samband med jordbävningar, men inga dödsolyckor.
2: Men en olycka med många dödsfall var det alltså i Spanien nyligen. Och den berodde väl på något med rälsen?
6: Ja, det var då en väldigt allvarlig olycka. 46 döda tror jag man räknar till nu i mitten av januari. Och det var ett snabbtåg där de bakre vagnarna spårade ur. Och då kom de över på spåret in till. Och där kom det ett tåg från andra hållet, så det blev en krock. Och de utredningar som har gjorts än så länge då, preliminära resultat tror jag att det är, visar på att det var en spricka i rälsen som var orsaken.
2: Och berodde det då på dåligt underhåll?
6: Ja, det är väl också för tidigt att säga helt definitivt. Men i Ekot till exempel har vi kunnat höra om att många tror det i alla fall. Och Spanien, de har ju byggt ut sitt höghastighetsjärnvägsnät väldigt, väldigt mycket, väldigt snabbt då på senare tid. Nu har de det näst största höghastighetsjärnvägsnätet i världen. Och det har till exempel då tagit över många passagerare från flyg till järnväg. Men då finns det de som menar nu efter den här olyckan inte minst att just underhållet har glömts bort. Bland annat är det då kritiska oppositionspolitiker som menar det och även forskare. Och vi ska få höra här att ja, det kommer till exempel en jämförelse med en dyr sportbil.
8: Det är inte bara dyrt att köpa en Ferrari. Man måste också sköta servicen, lyder en rubrik till en debattartikel i nättidningen El Confidencial.
6: Ja, det där var Daniel Ekblad som rapporterade för Ekot och han har också intervjuat den här forskaren som skrev artikeln som nämndes. Professor Salvador Garcia Ayón heter han och han menar att det har kommit allt fler varningstecken under de senaste åren. Först förseningar när lokförarna har behövt sakta ner på grund av att rälsen är sliten. Sen allt mer vibrationer och skakningar ombord på tågen. Och sen också allvarliga driftstörningar som strömavbrott. Och så kom då nu den här väldigt allvarliga olyckan. Och det är förresten inte heller den första eller den största. De hade ännu värre i Spanien 2013. Mm.
2: Men i Japan så slarvar de inte med underhållet alltså. Sköter de det då på något speciellt sätt? För det kan ju inte vara helt enkelt om man behöver stänga av sträckor. För de där tågen är väl superviktiga med så mycket folk som reser hela tiden. Att de går alltså?
6: Ja, de har tycker jag ett speciellt sätt då, för det är ett problem det där just med att stänga av, som vi märker här i Sverige också, att man behöver stänga av för underhåll. Men då hörde jag en svensk forskare som har varit i Japan för att studera punktligheten där, berätta om det. Han sa så här.
9: Underhåll gör de på ett helt annat sätt än vad vi gör här i Sverige. De stänger i princip ner hela trafiken, hela järnvägen varje natt och sen så arbetar de under natten. Och det kan vi inte göra här i Sverige på samma sätt, för vi kör och måste köra trafik på natten. Vi har mer långväga godstrafik och mer nattåg.
6: Mm. Det var Carl William Palmqvist som berättade sådär i ett program i Vetenskapsradion för några år sedan. Då var han doktorand vid Lunds tekniska högskola. Nu är han lektor där.
2: Och det låter ju smart att göra det på natten, men det kan vi alltså inte göra i Sverige. Men kanske i Spanien?
6: Ja, men möjligen, för i alla fall så är det så där, precis som i Japan, vad jag förstår att snabbtågen åker på helt egna spår. Och det var ju det som var tanken även i Sverige, att man skulle bygga nya stambanor för det här, men det tyckte ju politikerna skulle bli för dyrt. Och grejen är då att det krävs särskilda extra raka spår för att köra så fort som man vill göra. Och det är också därför som det är lite viktigt att man pratar om just höghastighetsjärnvägar snarare än bara snabbtåg, för det är liksom själva rälsen, järnvägarna som är helt avgörande. Mm. Och det här är ju då också såklart en viktig faktor, även bakom punktligheten, att det inte är då tåg som kör olika fort på samma räls som det är i Sverige. Här är det ju också väldigt trångt numera på de spår som vi har och så är det både persontåg och godståg på samma räls. Och då blir det lätt de här följdförseningarna som är de vanligaste förseningarna. Alltså det är något tåg som står i vägen så blir det kö bakom, alltså inget tåg kommer fram.
2: Ett annat problem kan ju vara att folk står i vägen, till exempel när man ska gå på och av så att det tar tid vid stationerna. Där tror jag att japanerna är bra. De är väl väldigt disciplinerade på sånt här.
6: Ja, det är de. Och passagerarna är ju verkligen jätteviktiga. Och i Japan så har de en väldigt stark punktlighetskultur och så finns det liksom en allmän så här noggrannhet tycker jag som känns här. Och ja, men disciplin kan man väl säga.
2: Det styrs väl också på tågstationerna och perrongerna? Du har visat mig bilder på pilar och grejer.
6: Ja, men de har ju tydliga markeringar på själva plattformen, liksom på marken där. Här ska du stå och vänta, kön går så här. Så att man inte står i vägen då när man ska kliva på för de som ska kliva av. Då går det väldigt smidigt och snabbt och Ja, men det såg jag verkligen att det var så. Och du och jag har ju pratat om det som kallas för dwell time. Hur lång tid det tar för alla att gå av och på så att tåget eller en buss eller vad det är blir klar för avgången. Det där är de helt mästliga på i Japan. Och den här professor Kato, vi pratade om där, han sa att han har blivit lite chockad när han har varit i Europa och sett då kaoset hur folk beter sig här ibland.
3: They sometimes rush into the entrance doors when the train comes. Such a kind of situations could cause a longer dwell time, probably.
2: Så där tycker jag Uppsala pendlar.

0: Men bra. Jag kan väl bara passa på att lägga till här en sak som man brukar nämna om Japan som gör skillnad där. Och det är att de har väldigt mycket mer personal där som också är välutbildad och som då hjälper passagerarna rätt på plattformen. Och så har de också mycket personal som sköter det här underhållet som vi pratar om.
1: Men nu har vi ju mest pratat om Japan och så Spanien som du sa har det näst största höghastighetsnätet i världen. Då är det väl Kina som har det största har jag förstått.
0: Ja, nu är det Kina. De har nu mycket större nät än alla andra och de har byggt ut det oerhört mycket och oerhört snabbt. Och en nyckel till det här är liksom metoden. De har byggt sina snabbjärnvägar till stor del på något som är broar kan man säga. Det går på pelare ovanför marken och då är det en sorts förproducerade betongklossar för det här som de liksom vräker ut och lägger rälsen på. Så det går fort för det liksom är, görs i en fabrik och sen bara smackas ut. Och en sak som jag såg då till exempel är att de nyligen har invigt en superlång tågsträcka från Peking till Shenzhen, höghastighetsjärnväg. Det är 225 mil och där går det nu ett snabbnattåg på 12 timmar.
1: Oj!
0: Ja, och det är 225 mil, det är då lite längre faktiskt än den där sträckan som du och jag åkte en gång. Kommer du ihåg det? Stockholm-Neapel, det tog väl ett par dygn för oss?
1: Ja, men då var vi väl tvungna att ta någon natt på hotell här för mig. Men jag åkte samma sträcka i höstas. Då tog det också mer än 2 dygn, men det var för att det var så mycket strejker på vägen hem. Det ska kunna gå på lite drygt 30 timmar har jag kollat upp.
0: Mm. Och då är det inte snabbtåg hela vägen, men det finns ju i Italien och genom Tyskland.
1: Ja, och många byten är det också.
0: Mm. Och apropå det så kan jag då säga att det pågår ju arbete inom EU för att knyta ihop viktiga storstäder i olika länder med snabbjärnväg. Men det där är lite krångligt då för det är så många olika bolag inblandade och standarder och sådär.
1: Om man tittar mot framtiden då så finns det väl ännu snabbare och mer spejsade tåg på gång. Du nämnde ju det där maglev.
0: Mm. Och det står då för magnetisk levitation kan man säga på svenska och är på gång i Japan och Kina och på några håll till tror jag. Det är alltså tåg då som svävar ovanför rälsen med hjälp av magneter. Många vet ju kanske att om man håller magneter med polerna mot varandra på ett visst sätt då kan de liksom stöta iväg varandra. Och det är ungefär så där det där funkar. Då får man mycket mindre motstånd och man kan köra fortare. Man, typ 500-600 km i timmen är det tänkt att de där ska gå. Och i Japan så har de börjat bygga en sån här sträcka som jag nämnde då mellan Tokyo och Kyoto men den är försenad och fördyrad. Det har varit och är fortsatt protester mot miljöeffekterna när man ska borra tunnlar genom berg i naturområden. Det kan påverka vattnet. Men i Kina så finns det faktiskt en sån här igång redan som går till och från Shanghais flygplats. Och det där såg jag en film om. Det verkar ganska häftigt faktiskt. Det går riktigt fort. Men den går inte hela vägen in till stan så man behöver byta till buss en del av sträckan. Och det känns ju som att det kanske förtar den där upplevelsen lite va?
1: Mm. Och sen finns det ju någon ännu mer spejsad variant där man åker i en sorts kapsel i vakuum som jag har hört om. Men är det liksom på riktigt att det är planer på det eller är det mer som en framtidsfantasi?
0: Ja, alltså det här är ju det som brukar kallas för Hyperloop och det är lite grann som gamla tiders rörpost fast i större format och då är det alltså mänskliga passagerare som åker de där rören istället för några dokument eller vad man nu skickade.
1: Mm.
0: Och tack vare då att det är noll luftmotstånd och så ska man då kunna åka mycket fortare, ännu mycket fortare än de här maglev-tågen vi pratar om nu, ja, över 1000 km i timmen. Och Elon Musk är en person som man pratar om ofta. Han har varit drivande i det här tidigare bland allt annat som han har hållit på med. Men jag tror han har liksom släppt det här lite grann. Man får nog säga att det har varit väldigt mycket hype i Hyperloop. En del bakslag har det varit så att jag tror att man får säga att det där är fortfarande en framtidsdröm ganska långt ifrån att bli verklighet. Precis som man kan säga att höghastighetsjärnvägar är här i Sverige för många.
1: Tack Björn Gunnér för den här resan genom världens snabbtågsnätverk som vi hörde här i Vetenskapsradion. Och jag heter Lena Nordlund.
2: Och det här programmet sändes i P1 första gången i februari i år. Vetenskapsradion tillbaka imorgon och då handlar det om att riktlinjer saknas och skolor gör olika när AI flyttar in i klassrummet.
3: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
4: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
5: Om föreningskultur ska inte överleva så svenska demokratin ska vara svagare.
3: Lyssna på The Swedes.

0: när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Vi ska strax få lunchekot och sen blir det kvart i ett. En ekospecial om att allt mer av inlandsisen på Grönland smälter bort, vilket kan få stora konsekvenser runt hela jordklotet. Och därefter så blir det en land- och sjöväderrapport från SMHI innan klockan slår ett. Men nu är klockan 12:30.
2: Dags för lunchekot. Trump hos Xi i Kina. Vi rapporterar direkt från Peking. Regeringen i Lettland faller. Hård kamp i Bryssel för att Sverige ska behålla rabatten på EU-avgiften. Och så hör vi att PostNord inte behöver dela ut brev varannan dag längre. I studion Marianne Haslov. Och vi börjar ekot i Kina och president Trumps statsbesök där. Just nu pågår en bankett där president Xi Jinping är värd, och Pekings och Kinas president har precis talat. Tidigare idag så inledde de båda världsledarna sina samtal, och då sa Trump till Xi att det är en ära att vara hans vän och att relationen mellan länderna är bättre än någonsin.
3: It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Vår korrespondent Moa Kärnstrand är med direkt nu utanför någonstans där det är hotell där Trump bor. Moa, har president Xi sagt något liknande till sin kollega som vi hörde här nyss?
4: Nej, inte på det personliga sättet, utan president Xi Jinping har mer pratat om, också i liksom väldigt positiva ordalag, men pratat mycket om hur vikten av relationen mellan Kina och USA, och att båda sidor har mycket att vinna på att ha en god relation och att man också har en god relation. Men ingenting, inte lika personligt så som Trump inledde sitt tal där.
2: De har ju haft möte under dagen, det är ju kväll nu i Kina. Vad har kommit fram konkret så här långt?
4: Ja, inte särskilt mycket än så länge. Och när det gäller sakfrågorna så är det lite beroende på vilken sidas utskrifter man läser. Men det har kommit från Vita huset att USA och Kina har enats om att Hormuzsundet ska hållas öppet, vad det nu kan tänkas betyda. Och man ska Kina ska köpa sojabönor bland annat från USA, som de tycker är viktigt. Men från Kinas sida så har man till exempel bara skrivit att man har diskuterat Mellanösternfrågan, så man går liksom inte djupare in på Iran och Hormuzsundet. Så att än så länge inte jättemycket konkret.
2: Vad är det då som står på spel under det här statsbesöket?
4: Ja, i ett första läge, det som står på spel, det är ju lugnet mellan de här länderna. Det var ju ett handelskrig förra året som var väldigt dramatiskt, fick stora efterverkningar. Och mycket här handlar nog om att behålla ett lugn i den relationen, kanske förlänga vapenvilan. Men i längden så handlar det ju mycket om vem som ska bli en teknologisk stormakt. Det är ju det som står på spel framöver, vem kommer vinna AI-racet till exempel. Och Kina kontrollerar sällsynta jordartsmetaller och de vill USA ha. Det är en stor fråga.
2: Mötet fortsätter i morgon. Vad står på agendan då?
4: Ja, då ska man dricka te på förmiddagen och sen ska Xi och Trump sitta ner i ett enskilt möte, har vi fått veta under förmiddagen. Och sen vid lunchtid så ska Trump flyga härifrån. Och så får vi se om det blir en presskonferens däremellan. Det skulle man väl kunna misstänka att det blir.
2: Och då antar jag att du bevakar den, vår korrespondent Moa Kärnstrand i Peking, som var med direkt här i lunchekot. Även Rysslands president Putin kommer att besöka Kina inom kort. Förberedelserna inför hans resa har inletts, uppger Kremls talesperson Dmitrij Peskov. Regeringen i Lettland har fallit. Här är vår korrespondent.
5: Ja, det har varit en minst sagt skakig vecka i lettisk politik. Efter att flera ukrainska drönare flög in i landets luftrum förra torsdagen, varav minst två kraschade till marken, sköljde en våg av kritik över regeringen. Varningen om fara nådde befolkningen först en timme efter att incidenten redan var över. Luftförsvaret misslyckades med att både upptäcka drönarna och skydda luftrummet. Och det samtidigt som Lettlands försvar har fått en rekordbudget för att bland annat just stärka sitt drönarförsvar. De ukrainska drönarna var på väg mot Ryssland men stördes ut och landade alltså i Lettland. Den massiva kritiken ledde till att försvarsministern Andris Spruds i söndags fick sparken. Men det tystade inte missnöjet. Istället meddelade ett av partierna i regeringskoalitionen, socialliberala progressiva, att de inte längre har förtroende för att deras premiärminister Evika Selinja har förmåga att leda landet i det svåra säkerhetsläge som råder. Och idag föll alltså hela regeringen. Istället väntas nu Lettlands president Edgars Rinkevich ge den konservativa oppositionen chansen att bilda en ny regeringskoalition som kan styra landet tills dess att letterna går till planerat parlamentsval i oktober det här året. Felicia Hassan, Warszawa.
2: I Ukraina har president Zelenskyjs förre stabschef Andriy Jermak häktats, rapporterar tidningen RBK Ukraina. Den förre stabschefen och flera andra misstänks för att ha tvättat motsvarande 96 miljoner kronor via ett lyxigt byggprojekt. Misstankarna är en del av en större utredning med kopplingar till energisektorn och det statliga bolaget Energoatom. Efter kritiken mot att inkomster från prostitution beskattas öppnar regeringen nu för att se över lagen enligt uppgifter till Ekot. Lova Olsson rapporterar.
6: Det var på ett möte med riksdagens skatteutskott nyligen som finansminister Elisabeth Svantessons statssekreterare Carolina Lindholm gav ett nytt besked. Regeringen vill se över effekterna av att inkomster från prostitution ska beskattas och har för avsikt att utreda den omdebatterade frågan. Huvudregeln är ju att alla inkomster ska redovisas och beskattas, även ersättning från försäljning av sexuella tjänster. Från flera håll har det framförts krav på att lagen ska ändras, bland annat med argumentet att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor och att staten inte ska tjäna pengar på det. Det här säger regeringen fortsatt nej till och hänvisar till att en lagändring skulle riskera att personer som är utsatta för prostitution utnyttjas ännu mer av kriminella. Men nu öppnar man alltså enligt Ekots källor för att lindra effekterna av gällande regelverk. Det skulle till exempel kunna handla om att prostituerades skatteskulder efterskänks. Frankrike har enligt en statlig utredning infört en modell där personer som vill lämna prostitutionen och deltar i ett så kallat exitprogram kan få sina skatteskulder avskrivna.
2: Rapporterade Lova Olsson. Barn som helammas i minst 4 månader kan få ett starkare skydd mot astma, visar en svensk studie. Närmare 4 000 barn har följts i studien. Gruppen av barn som enbart fick bröstmjölk i 4 månader hade cirka 25% lägre förekomst av astma under uppväxten jämfört med de som ammades kortare tid. Dessutom visar den här studien att bröstmjölken också hade effekt på allergier. Sverige driver hårda förhandlingar i Bryssel för att få behålla rabatten på EU-avgiften som Sverige och några få andra medlemsländer har. För Sveriges del handlar det om flera miljarder kronor om året. Rabatten är ett viktigt krav i förhandlingarna om EUs långtidsbudget. EU-minister Jessica Rosencrantz.
7: Den diskussionen finns på bordet, det retar upp en del länder, men det är viktigt för Sverige att påminna andra medlemsstater om att vi inte kan stå för en oproportionerligt stor andel.
8: Alla EU-länder betalar en given procentandel av den egna ekonomin, bruttonationalinkomsten, till EU. Det innebär att rika länder får betala mer än fattiga. Rimligt, tycker många, bland annat EU-kommissionen. Men det tycker inte de 5 rika länder som hittills har lyckats driva igenom en rabatt så att deras avgift blir lägre än den annars hade varit. Enligt förslaget blir nästa långtidsbudget den största i unionens historia. Och nu tycker kommissionen att det är hög tid att slopa rabatterna så att man får in mer pengar från de rikare länderna. Jessica Rosencrantz håller inte med.
7: där vi räknar med att vår avgift skulle öka med ungefär 80% med det här förslaget som vi har på bordet. Det är inte rimligt, det är inte rättvist mot svenska skattebetalare eller mot Sverige att vi får ta en så otroligt stor andel i så fall.
8: I år betalar Sverige drygt 54 miljarder kronor i avgift efter att rabatten på 11 miljarder i avdragen. Det motsvarar drygt 5 000 kronor per svensk. Jonas Eriksson är nationalekonom på SIEPS, Svenska institutet för Europapolitiska studier. Han håller med Jessica Rosenkrantz om att de rikaste länderna får betala för mycket om man tar bort rabatterna. Och han tror att Sverige kommer att vinna den här striden.
9: Stalltipset är att det blir en fortsättning på rabatten.
10: Finns det några goda skäl till varför Sverige ska ha en rabatt på sin avgift?
9: Ja, man har en för stor finansieringsbörda. Ja.
2: Reporter Sig Holmgren. Energikrisen efter USA:s krig mot Iran får flera konsekvenser. En är att undersökningshandskar som bland annat används i vården har blivit dyrare. Johan Velander är inköpschef i region Gävleborg.
11: Vi märker av det. Vi har mycket dialog med leverantörerna om priset på handskar och vad som finns tillgängligt.
12: Kriget i Mellanöstern och konflikten i Hormuzsundet har lett till brist på de råvaror från oljeindustrin som behövs för att tillverka undersökningshandskar, eller nitrilhandskar som de också heter och som används i allt från vården till livsmedelsindustrin. Enligt Fredrik Moe, vd på företaget Dabena i Sverige som tillverkar och säljer förbrukningsvaror, har priset på undersökningshandskar ökat med mellan 50-60% sedan kriget startade.
13: Jättestora prisökningar på grund av bristen på produkter.
12: I dagsläget kan företaget leverera till sina kunder enligt avtal, säger han. Men risken för att det ska bli brist på handskar ökar ju längre kriget pågår. Flera regioner som Ekot varit i kontakt med uppger att de efter coronapandemin har en bättre beredskap för att klara leveransproblem och att de har egna lager. Och det är viktigt att regionerna samarbetar i en sån här situation, säger inköpschefen i Gävleborg, Johan Velander.
11: För att inte alla börjar buffra, för det skapar ju en brist i sig. Så att den är viktig, att vi håller oss till de lagernivåer som vi har haft.
2: Reporter här, Kristin Odén. Postnord kommer inte längre att dela ut brev varannan dag. Istället blir det var tredje. Något som tidningen Dagens Industri har rapporterat om tidigare. Peter Gisel Ekdal är vd för Postnord Sverige.
14: Vi kommer fortfarande att leverera en posttjänst som är robust. Alla kommer få brev två fasta dagar i veckan, så det kommer vara en helt annan tydlighet än vad det är idag.
15: Förslaget om lättade brevkrav kom redan förra sommaren med anledning av att brevvolymerna i landet har minskat till följd av digitaliseringen. Och regeringen går nu Postnord till mötes och beslutet väntas träda i kraft den 16 juni.
14: Det vi gör nu är att vi gör två piloter och så testar vi hur det fungerar med två fasta dagar i veckan. Och sen så kommer vi förmodligen rulla ut det här nästa år.
15: Under 2000-talet har breven i landet minskat med 70% och från 2030 förväntas nedgången vara 90%. Förutom att brev inte måste delas ut varannan dag i fortsättningen sänks också kraven på att brev måste komma fram i tid från 95% till 85%.
14: Det är som så att när det gäller de här kvalitetsmåtten så driver det kostnader och de här kostnaderna gör att vi inte kan optimera vår verksamhet. Och när vi får de här förändrade kvalitetsmåtten så kan vi skapa en mer effektiv produktionsapparat.
2: Jakob Eriksson, reporter. Det behövs mer etiska metoder för att avliva höns, anser forskare som vill pröva andra sätt än de som används idag. Jenny Yngvesson är docent i djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Nu jobbar jag med djurvälfärd och då är det ju viktigt för mig att de djur som ska bli vår mat, att de har också haft en god död.
17: I Sverige transporteras hönsen till slakteriet i burar, plockas upp en och en. hängs upp och ner i stålbyglar och förs genom ett strömförande vattenbad för att bedövas innan de avblodas.
16: De rör sig ganska mycket och det kan hända att de missar det här strömförande vattenbadet. Och då går de ju till den här avblodningskniven fullt medvetande.
17: Nu har Yngvesson sökt pengar för att tillsammans med lantbruket och delar av livsmedelskedjan studera andra metoder som används utomlands. Till exempel bedövning med koldioxid direkt i burarna.
16: Just det att man inte behöver hantera fåglarna när de kommer till slakteri är en djurvälfärdsförbättring.
17: Hon vill också undersöka hur köttet från höns som avlivas i stallarna när det är för långt till slakteriet kan tas tillvara istället för att kasseras.
16: Vi har en livsmedelsstrategi som jättetydligt säger att vi ska producera mer av vår egen mat här i Sverige. Och här har vi en råvara som vi inte använder alls.
2: Jenny Yngvesson vid SLU i Skara. Reporter var Eva Vorenius, P4 Skaraborg. Lunchekot idag har producerats av Gunilla Österlund. Jag heter Marianne Haslov.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Allt mer av inlandsisen på Grönland smälter bort och det kan få stora konsekvenser runt hela jordklotet. I den här ekospecialen ska vi ut på havet bland smältande isberg utanför Grönlands huvudstad Nuuk.
20: Här har vi ett stort isberg, mycket större än båten. Glänser här i solen. Kritvitt med en blank vit yta. Nu ska jag röra vid den här, ska vi se. Fuktig på ytan. Smälter i vårsolen.
21: All of the ice you see, they're from the glacier.
19: Kaptenen Margit Sikemsen rattar den lilla gula båten Ice Force One mellan isbergen som ramlat ner från glaciären längst in i Nuukfjorden.
20: Isen är som genomskinlig som man kan se djupt in i den.
21: That means it's been frozen for over 10,000 years.
22: The Arctic region is affected by climate change, with the warming 4 times as fast as the rest of the globe.
19: Ja, EU:s klimattjänst Copernicus slår fast att Arktis, där ju Grönland ingår, nu värms upp 4 gånger snabbare än resten av planeten, till följd av människans utsläpp av växthusgaser.
20: Yes. Det är som ett fruset vattenfall som breder ut sig nedför bergväggen här.
21: Det som mitt hjärta betyder ju ett stycke is. Det är för att det är en glacier ovanpå den.
19: Här är det fotoläge för den handfull turister som är med ombord. Berget Sermitsiak är huvudstaden Nuuks landmärke och betyder ett stycke is. Eftersom det året runt ligger is högt uppe på berget.
21: Den har varit en stor, stor glacier som går hela vägen ned till vattnet. Men nu är den kun ovanpå för den smälter långsamt. Också några experter de säger att den smälter omkring 20 år. Så om 20 år så är den där inte längre.
20: Vad tänker du om det då, att den kan försvinna om 20 år?
21: It's heartbreaking. No waterfall.
19: Galet och hjärtskärande att isen och det på sommaren så mäktiga vattenfallet nedför berget kan försvinna, säger Margit.
20: Och nu kommer vi till ännu ett isberg. Wow, alldeles klarblått. Glansigt och blänkande.
23: Det är inte något man kan föreställa sig. Det är liksom sån utöver ens imagination.
19: Isabella Nilsen från Danmark är för första gången på Grönland och tittar fascinerat på ett lysande blått isberg.
23: Jag tror att det vill vara mycket mer i min bevissthet. Alltså för det är inte längre något man hör eller...
19: Effekten av klimatförändringarna blir mer verkliga här, säger hon. Av att se med egna ögon hur isen har knäckts av och seglar ut i havet.
23: Alltså att jag har sett isen med mina egna ögon och att den är knäckt av och seglar ut.
20: Här är havsisen så tunn att båten kan köra rakt igenom den.
19: När vi närmar oss den stora glaciären längst in i fjorden tar det stopp. Havsisen är för tjock för den lilla båten. Men glaciären var något av det första jag såg av Grönland. Där nedanför flygplansfönstret bredde den ut sig som en skrynklig rygg på en gigantisk gammal ljusgrå drake.
20: Alldeles här fårad och med glaciärsprickor i. Det ser ut som en flod som har stelnat med massa krusningar på ytan.
19: Enligt klimatforskningscentret vid Grönlands naturinstitut har 9 kilometer av glaciären försvunnit sedan 2003. Alltså på ungefär 20 år har den blivit nästan en hel mil kortare. Innan dess hade glaciärfronten legat stabil sedan lilla istiden på 1500-talet. Forskarna beskriver den snabba förlusten av is som alarmerande. Och om avsmältningen fortsätter i samma takt så kommer Nokfjorden att fyllas med ovanligt stora mängder glaciäris året runt under de kommande 20 åren. Något som kan göra det svårt för båtar att ta sig fram när isberg blockerar vägen.
20: Oj, här har vi ett stort isberg. Det är som en stor borg som reser sig upp ur havet med tinnar och torn.
19: Inlandsisen har de senaste 50 åren i genomsnitt förlorat 119 miljarder ton is varje år enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Det smältvattnet motsvarar 48 miljoner simbassänger med vatten rakt ut i havet varje år.
20: Här ser man hur havet äter och slukar mer och mer av den här isbiten. Den delen som ligger i havet har smält mer än det som är ovanför havsytan.
19: Att havsvattnet blivit varmare driver på avsmältningen. Forskare vid Stockholms universitet jobbar för att få fram bättre prognoser över hur snabbt havsnivån kommer att stiga när Grönlandsisen smälter. En viktig upptäckt från den senaste forskningsexpeditionen till norra Grönland 2024 är att varmare atlantvatten som flödar in i arktiska oceanen. Det varma atlantvattnet tar sig hela vägen fram till glaciärerna och skyndar på avsmältningen.
0: Man kan nästan se det som att det är värmepulser som går in runt Arktis och sen in. Tillsammans med den klimatförändring vi är inne i så blir det liksom en liten giftig mix för glaciärerna.
19: Martin Jakobsson som är professor i maringeologi berättar att många av glaciärerna har tappat sina istungor. Alltså den del som går ner i havet och bromsar avsmältningen från glaciären och inlandsisen där ovanför.
0: Så på vissa ställen där istungorna har försvunnit så speedar glaciärerna upp och så kommer det att dränera mera is från Grönland. Då tappar man mera massa helt enkelt från Grönlandsisen. Så på det sättet har det en väldigt stor betydelse.
19: Och det blir en helt förändrad miljö i en fjord när glaciären mist sin skyddande tunga.
0: När de bryter upp och det börjar kalva av isberg direkt ifrån där isen står på land så att säga, då sprutar det ut isberg. Vi kommer ju inte in med isbrytaren längre än hit upp någonstans. Sen, det här är ju bara fullt ett kaos av isberg nu. Det såg lite ut som Mordor och Sagan om ringen efter den här istungekollapsen faktiskt.
19: FNs klimatpanel bedömer att havsnivån i världen kan stiga med mellan 30 centimeter och uppemot en meter de närmaste 70 åren, beroende på hur stora utsläppen blir.
0: Det är ett problem som kommer allt mer att påverka alla som bor längs kusterna, som är hundratals miljoner.
20: Oj, det är som skulpturer. Inget isberg är det andra likt. Massa olika former.
1: Beautiful and also really amazing. I never see it like this before.
19: Ombord på den lilla gula båten i Nokfjorden är Vila Latjedupon från Bangkok i Thailand som för första gången ser isberg. Vackert och helt otroligt, säger han. Men samtidigt väcker det tankar om vad som händer härnäst.
1: The issue of climate change, global warming. It will affect to us for sure. The level of the sea, level of the water getting high.
19: Stigande havsnivåer kommer säkert att drabba många i min hemstad Bangkok som ligger så lågt över havet, säger han. Kapten Margit Sikemsen har fiskat upp en genomskinlig bit glaciäris och lagt i fören på båten. Hon hugger loss isbitar med kniv och serverar i plastglas, naturell eller tillsammans med en skvätt whisky. Vad blir det av Grönland när isen smälter, undrar jag, och smakar försiktigt på det som i tusentals år varit en del av öns istäcke.
21: Vi lever av snö och is och hav. Utan det vill vi inte ha något.
19: Vi lever av is, snö och hav, säger hon som gillar att både jaga och fiska. Grönland utan is skulle vara utan liv.
21: Utan liv.
19: Dött, inga renar och inget arktiskt liv.
21: Vi vill inte ha något arktiskt. Det vill vara dött utan is.
19: Magdalena Mattinsson, Ekot. Och det här reportaget sändes för första gången i april.
3: Och då var det dags för SMHI med mig, Lisa Frost, och en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtrycksområde täcker Skandinavien och Finland och flera nederbördsområden berör Sverige kommande dygn. Regnet är dock välbehövligt och det är väldigt torrt i markerna. Imorgon så är gräsbrandsrisken stor eller mycket stor i snöfria delar av nordöstra Norrbottens län. Prognosen det gäller fram till imorgon kväll, och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar på många håll. I natt lever någon skur kvar längs västkusten. I övrigt bildas dis eller lokal dimma och då 1-6 grader som lägst. Imorgon eftermiddag letar sig nya skurar in och på dagen 11-16 grader. Och vind omkring syd på dagarna med friska vindbyar. Hela Svealand. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Sent i natt avtar regnet tillfälligt och då 1-6 grader som lägst. Och imorgon 12-17 grader. Och sydlig eller sydostlig vind med på dagarna friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig sakta norrut över området. Och i natt 3-8 grader. Imorgon förmiddag mattas regnet av något, men till eftermiddag blommar en del skurar upp och på dagen 9-14 grader. Och sydostlig vind med på dagarna friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I natt väntas tillfälligt uppehåll, men då bildas dis eller lokal dimma och då 0-5 grader. Imorgon 5-10 grader. Och sydostlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och flera portioner med regn rör sig norrut över området. I natt mellan regnvädren bildas dis eller dimma och då 0-5 grader. Och imorgon eftermiddag mattas regnet sakta av. Och på dagen 9-14 grader men lägre i regn. Och nordostlig vind med friska vindbyar från ikväll sydost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och flera portioner med regn passerar norrut över området. I högre terräng inslag av blöt snö. I natt mellan regnvädren bildas dis eller lokal dimma och då -1-+4 grader. Och imorgon 1-6 grader. Och vind omkring ost, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. I kväll vridande till syd eller sydost och något avtagande. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. På många farvatten så väntas tidvis måttlig sikt i regn. Och kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt och Sund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13 meter per sekund. I natt omkring syd och på Skagerrak upp till kuling 15. Vänern syd eller sydost 4-9. Imorgon förmiddag avtagande till 1-5 och tidvis växlande. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Syd eller sydost 8-12. avtagande söderifrån och i natt 3-8. Imorgon förmiddag ost eller sydost 1-5 och tidvis växlande. Och till slut Bottenviken, ost vridande till omkring syd 5-10. I natt åter omkring ost men då 2-6 meter per sekund. Och imorgon eftermiddag nordost eller växlande. Klockan 12 då hade Stockholm 10 grader, Göteborg 8, Malmö 12, Karlskrona 9, Kalmar 11, Visby 12, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 5, Gävle 9, Mora 6. Sundsvall och Östersund hade båda 7, Umeå 6, Vilhelmina 8, Luleå 11 och Kiruna hade 5 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Naimakka och Rensjön som båda ligger i nordligaste Lappland med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport.
18: P1, Sveriges Radio.
4: Vanligtvis en torsdag när klockan slår ett så sänder vi P1 Kultur här i Sveriges Radio P1. Men idag är det Kristi Himmelfärdsdag och vi sänder istället en P2-dokumentär gjord av Johan Korsell om en av 1900-talets stora och inflytelserika kompositörer, Leonard Bernstein.
5: I love two things, music and people. I don't know which I like better, but I make music because I love people and I love to work with them and I love to play for them and communicate with them on this deepest level, which is the musical level. He conducted, he played the piano, he composed. Personally, for me, the thing he was best at was teaching.
6: When I played with him, I felt he could bring out things in me that I don't know that I could have brought out on my own.
7: His music sounds like Bernstein, and that is, you know, the hallmark of a great composer is that they don't sound like anybody else.
24: Listen to what I just wrote, and he would go to the piano and play and try to sing in his terrible voice. Whatever he had just written that afternoon, what he mostly needed was just encouragement. And so we would pretty much always say, wow, that's great. I think that's what he needed to hear at that moment.
25: Ni lyssnar till I Love Two Things, Music and People. En P2-dokumentär om Leonard Bernstein, dirigent, kompositör och lärare. Jag älskar två saker, sa Bernstein, musik och människor. Jag heter Johan Korsell.

0: New York, New York är en jäkla stad. En fantastisk stad som man sjunger i Bernsteins tidiga Broadway-succé On the Town 1944. Och här är vi nu. Det är november, kallt och alldeles klart väder. Leonard Bernstein är synonym med New York, trots att han var född i en förort till Boston. I New York träffar vi Bernsteins äldsta dotter Jamie. Vi beger oss också till New York-filharmonikernas arkiv och träffar dessutom musikkritiken och Bernstein-beundraren David Hurwitz. Slutligen tar vi oss ut till Bernsteins grav i Greenwood Cemetery i Brooklyn. Gravplatsen som är en av New Yorks gröna lungor.
1: For instance, if I play a note on the piano, just one note, and I hold it a long time, that has no meaning at all, has it? But let's say I play the note and then I move to another note. Right away there's a meaning.
0: På pulten framför de stora orkestrarna eller i tv-rutan kommunicerade Bernstein musiken på 50- och 60-talen till masspublik. Med televisionens hjälp blev Bernstein själva sinnebilden av en klassisk musiker för den stora allmänheten. Under 14 år i det tv-sända, till och med direktsända, Young People's Concerts talade Bernstein till barn och miljontals tv-tittare om vad musik är och hur den är uppbyggd. Han berättade om kompositörer som Mahler, Sibelius, Stravinsky, Hindemith och Aaron Copland. Bernstein, läraren, var välsignad med en enastående förmåga att dela med sig av musiken och sin kunskap.
1: Then with this chord under it, it means something else. Or with this chord. And each way, each different chord makes you feel a different way.
0: Bernstein förmedlade en känsla av att musik är musik, oavsett om det är klassisk musik eller rock eller jazz eller pop. Allt togs på samma allvar. Allt var en väg in i musikens materia. Ja, det finns många Leonard Bernsteins att fördjupa sig i. Förutom stjärndirigenten och tonsättaren så får vi verkligen inte glömma den karismatiske, inspirerande

0: Och många musiker har också genom åren vittnat om hur betydelsefull hans gärning varit för dem i att välja en bana inom musikens värld.
1: Ich weiß wohl, dass dies nur Probe ist.
0: Leonard Bernstein i stundens hetta i en intensiv repetition av Mahlers femma någon gång på 70-talet med Wiener

Jag får erkänna att jag fångades själv av Bernstein tidigt. Han blev min idol. Först i mötet med West Side Story, och framförallt så var det dirigenten Bernstein som trollband mig. Bernsteins inspelningar andas och talar, tycks nå fram till musikens kärna som inget annat jag hört.

Bernstein sparade aldrig på sina krafter. Han var, som han själv sa, overcommitted on all fronts. Han rökte och drack för mycket, sov aldrig, knullade runt. Bernsteins formulering får jag tillägga. Hur orkade Kahn? Han var en man som kämpade mellan många inre konflikter i sin sexuella läggning och även mellan olika sidor i sin kreativa personlighet. Hur lyckades han skapa så mycket?

0: Vi är i hörnet av Västra 56:e gatan och 9:e avenyn. Utanför det stora bostadshus som rymmer The Bernstein Family Apartment. Och jag är här för att träffa Bernsteins äldsta barn, Jamie Bernstein. I denna lägenhet där hon och hennes två syskon, Alexander och Nina, har samlat det mesta av sin fars tillhörigheter från den stora våningen i Dakota Building på Upper West Side, där Bernstein dog 1990. Och det här är ungefär som att kliva in i en Woody Allen-film. En sån där stor, härligt, välmöblerad våning som bara förmögna intellektuella på Manhattan har råd med. Väggarna i The Bernstein Family Apartment dignar av fotografier på Bernstein själv med familj och celebra vänner.
1: That's my sister.
2: Brother.
1: My brother, that's me when I was 17. Long time ago. And his arthrologs, yeah. Yes.
0: Yeah. I can't live a day without hearing music, playing it, studying it or thinking about it. Jag kan inte leva en dag utan att höra musik, spela musik, studera den eller tänka på den. Ett av många uttalanden som citatmaskinen Bernstein lämnat efter sig. Uppslukad av musik 24/7, men samtidigt fanns inom Bernstein också en djupt liggande konflikt mellan den utövande musikern och tonsättaren i honom. Mellan musikern som frodades i kontakten med andra människor och mötet med den klingande musiken och den för tonsättaren helt nödvändiga ensamheten.
1: It was very difficult for my father that he had these two personalities inside one body, really. He had the very outgoing personality that who loved to be surrounded by people and loved to communicate, and that was the conductor, the teacher, the communicator, and the party goer and the family man, and you know, he had so many friends and he loved to, you know, be in big crowds. And then there was the other side of him, the composer side, where he was a creative artist. He was, you know, very turned inward, and when you're creating, you have to be alone. He hated being alone, but he had to do it because he felt compelled to compose.
0: Bernstein hatade isoleringen, denna oundvikliga, nödvändiga del av kallet att komponera. Det var som han hade två personligheter i samma kropp, berättar Jamie Bernstein. Och det var svårt för min pappa att ställa om mellan dessa sidor. Det var den utåtriktade dirigentsidan, den karismatiske kommunikatören, mannen som älskade att vara omgiven av människor, partygoen, familjemannen som hade så många vänner, och sen tonsättarsidan som krävde ensamhet. Bernstein stod inte ut med att vara ensam. Ändå kände han sig tvingad att fullfölja dessa båda delar av sin personlighet med samma skoningslösa iver. På 40-talet inledde Leonard Bernstein sin tonsättarkarriär med att framgångsrikt förnya den amerikanska Broadway-traditionen med rap, sprudlande succéer som On the Town och Wonderful Town. Han skriver även sina två första symfonier, Jeremiah och The Age of Anxiety. I mitten av 50-talet komponerar han den satiriska operetten Candide efter Voltaire. Och så West Side Story. Det var en ny sorts musikal, både till innehåll och tonspråk, samhällsengagerad och med fler fräna dissonanser än vanliga musikaler. En uppdatering av Shakespeare, Romeo och Julia om hur kärlek försöker segra över hat. Det handlar om rasism och rädslan för den andra. Det var verkligen långt ifrån säkert att den skulle bli den formidabla succé som den blev. För Bernstein var musicerandet ett sätt att försöka göra världen till en bättre plats, säger Jamie. Och ingenstans kommer det mer väl till uttryck än i West Side Story.
1: One of the wonderful things that he did as a musician was to find as many ways as he could to use his own music making as a means of trying to make the world a better place. And he found ever so many ways to do that, not just, you know, benefit concerts that would support causes that he believed in, but also in my father's own composing. He so often would choose topics that had a real sense of urgency in the world. And West Side Story is the perfect example. You know, it was an updating of Shakespeare's Romeo and Juliet, and Shakespeare was doing the same thing. He was, you know, telling a story about love trying to rise above hate. And unfortunately, that is a theme that never goes out of date. So in West Side Story, not only is it about love trying to rise above hate, but it's also about racism and fear of the other, immigration. I mean, is there anything about West Side Story that is going out of date? Unfortunately, not. It is as urgently relevant to us today as it was when it was composed back in 1957.
2: A boy like that who kill your brother, forget that boy and find another. One of your own kind, stick to your own kind.
0: 1958, när Bernstein står på höjden av sin Broadway-succé, tillträder han som chefdirigent för New York Philharmonic. Och under de kommande 10 åren minskar komponerandet i takt med att dirigerandet tar överhanden. Vetskapen om att han inte hann komponera blir en konstant plåga för honom. Det som mest besvärade Bernstein var känslan av att inte bli tagen på allvar som tonsättare. Att hans Broadway-shower älskades, men att hans övriga konsertverk ignorerades. I en BBC-intervju på 80-talet låter det så här.
3: I do wish somebody would ask something about something other than West Side Story.
4: Well, yes, quite. But it's proved its point, hasn't it? The fact that the questions have been mainly around your commercial life means that people do associate you with that side. Does this disappoint you when you're so striving to be recognized in the more serious side rather more than the commercial side these days?
3: I wouldn't say I was striving to be recognized.
1: Well, this was the ongoing problem, is that people wanted to know more and more and more about West Side Story, because it's the piece everybody knows and loves. And it made my father, you know, roll his eyes with impatience. But, you know, then in the 1980s, he revisited the piece himself and did that wonderful recording of West Side Story with opera singers, because he wanted to make the case that West Side Story could be performed just as successfully in opera houses as in theaters.
0: Min pappa himlade med ögonen när han tyckte att frågorna om West Side Story blev för många. Vilket de ofta blev, eftersom alla ville veta mer om West Side Story. Han ogillade starkt att West Side Story överskuggade hans övriga gärning som tonsättare, förklarar Jamie Bernstein. Men West Side Story förblir Bernsteins mest populära verk. Och den nya Steven Spielberg-filmatiseringen presenterar denna för 50-talet nyskapande musikal för en ny publik. Och Jamie öste lovord över den nya filmen när jag träffade henne inför premiären som ägde rum i början av december 2021.
1: Musically alone, it sounds as great as that music could possibly sound. I mean, it's the New York Philharmonic conducted by Gustavo Dudamel. How can you go wrong? It sounds fantastic. We can't wait for the world to discover it. It's coming right up.

Bernstein hade själv aldrig dirigerat hela West Side Story förrän han på 80-talet spelade in den med operasångare som José Carreras och Kirite Kanava för Deutsche Grammophon. Ironiskt med tanke på att en av Bernsteins allra närmaste medarbetare, Arthur Lawrence, som skrev storyn till West Side Story, hatade opera och gjorde allt för att Bernstein skulle tona ner det operamässiga i musiken. Med sin inspelning av West Side Story ville Bernstein visa att den också går att göra som en slags opera, att den funkar i operahusen. Något som han verkar ha tänkt redan från början. Ett av de mer operaartade numren i West Side Story som Bernstein vägrade att stryka är till exempel A Boy Like That. A boy like that will give you sorrow. You'll meet another boy tomorrow.

0: Min pappa förstod förstås att han inte skulle få så särskilt mycket medlidande över att hans älskade världshit West Side Story överskuggade hans andra verk, säger Jamie. Men han led av det. För att ha varit en man som egentligen inte hade tid att skriva musik blev Bernsteins produktion ändå omfattande. Och skillnaden mellan Broadway och klassiska konsertverk suddas också ut allt mer. Och för att prata mer om Bernsteins musik och vad som gör den så Bernsteinsk beger jag mig i en taxi från Manhattan till Brooklyn för att träffa musikkritikern David Hurwitz, känd för sina kategoriska uppfattningar. Han är en av grundarna till nättidskriften classicstoday.com och ett riktigt Bernstein-fan.
1: He was wonderful to watch, and you know, I don't think I ever saw a bad concert with Bernstein. I really don't think there were a couple things where things went wrong.

0: David Hurwitz kan inte minnas en enda dålig Bernstein-konsert. Även om det fanns tillfällen då saker gick fel förstås. Till exempel i finalen till Mahlers första symfoni, när sista satsens lyriska sidotema ska komma tillbaka och stråkarna är helt vilse. Stället låter dock lysande här i Bernsteins inspelning av första symfoni med New York-filharmonikerna. Numer har Dave en populär YouTube-kanal där han pratar om klassisk musik med en pedagogisk förmåga som inte står långt efter Bernsteins. Dessutom har Dave Hurwitz skrivit en bok om Bernsteins musik. Han är väl förtrogen med Bernsteins sound.
1: His music sounds like Bernstein. And that is, you know, the hallmark of a great composer is that they don't sound like anybody else, even while borrowing from other people or having elements that come from other people. And so, you know, that's sort of how I look at Bernstein. He's an eclectic personal mixture that works for him.
0: Du hör direkt att det är Bernsteins musik, säger Dave Hurwitz. Det är en stor tonsättare signum att ha en igenkännbar stil, förklarar han. Bernstein var eklektisk och blandade stilar som ingen annan. Men även om han tog från andra så hade han sitt eget recept, som man säger. Och Hurwitz menar att oavsett vilken stil Bernstein skrev i, om det var Broadway-shower eller symfonier, så fanns det ändå en gemensam nämnare för musiken.
1: Bernstein had an original recipe. You know, in the preface to his second symphony, he said all of his music is basically theater music. It's all theatrical, it's all overtly emotional, and it's eclectic in style. It's a mixture of, you know, he was a genius, and he knew, you know, more about more things than most of us ever will, probably. People have criticized him because they find his style to be eclectic. They can hear what its influences are. I don't think that's ever a bad thing.
0: Mm. Bernstein beskrev själv sin musik väldigt träffande, säger David Hurwitz. Det gör han redan i förordet till sin andra symfoni, där han menar att all hans musik i grunden är teatermusik. Eller teatralisk, tydligt emotionell musik, tillägger Hurwitz. Perspektivet på Bernsteins musik har ändrats under de dryga 30 åren sedan hans död. 2018 så var det 100 år sedan Bernstein föddes, och jubileet genererade större intresse för Bernsteins konsertverk, inte minst symfonierna. Bernsteins musik spelas nu som aldrig förr. Bernstein var en mästerlig dirigent, men var han alltid den mest övertygande exponenten av sin egen musik, frågar jag musikkritiken David Hurwitz.
1: No. I don't think so. I don't think that Bernstein was a very great interpreter anyway, period. So, you know, he did his own music extremely well, obviously. But, you know, to say he was the greatest, you can't until you hear everyone else. How would you know? And the problem is that when he was alive, it was almost impossible to make the comparison because his own personality was so powerful and his reputation was so great. I think we're going to find out who the best interpreters of his music are. I mean, you listen to Maren Alsop, you know, who's recorded all of his stuff for Naxos. She's every bit as good as he is. She really is. And Leonard Slatkin, I've heard, do some fabulous Bernstein. You know, many people are able to do the music well because it's great music. So, you know, if the music is good, there will be great interpreters of the music. If the music is not good, then he may be the only one.
0: På gatan igen. Nu på väg till Lincoln Center, uppe på Upper West Side, där Bernsteins gamla orkester New York-filharmonikerna har sin hemmascen. En återkommande arbetsplats för Bernstein genom åren. Som dirigent, en av 1900-

1900-talets främsta. Och det var här i New York som han inledde sitt arbete med att göra Mahlers symfonier mer kända. En av hans bestående gärningar. En amerikansk kritiker skrev en gång att det till och med var Bernstein som uppfann Mahler för oss. Så fullständigt gick han upp i Mahlers musik. Det fanns andra dirigenter som uppdagade Mahlers musik för publiken när den stora renässansen för hans symfonier på allvar tog fart på 60-talet. Men ingen hängav sig med samma lidelse åt Mahlers verk som Leonard Bernstein.

0: Bernsteins tempon blev mer extrema med åren, säger Mindy Kaufman. Både långsamma och snabba tempi. Och Bernsteins 80-talsinspelning av Tchaikovskis sjätte symfoni med New York-filharmonikerna där hon medverkar sågades av kritikerna. Förutom en kritiker, David Hurwitz, som hyllade den. Och han fick ett vänligt brev av Bernsteins sekreterare som tack, berättar David Hurwitz när vi käkar lunch tillsammans, då mikrofonen tyvärr var avstängd. Under åren som chefdirigent för New York-filharmonikerna ökade också Bernsteins gästdirigerande i Europa. En period som förstärkte hans kluvenhet mellan dirigent- och tonsättarsidan i honom. Kanske tog han hjälp av sin identifikation med Gustav Mahler, som hade samma problem. Bernsteins identifikation med Mahler bottnade i den gemensamma kluvenheten mellan dirigerandet och tonsättandet. Liksom Mahler hade Bernstein endast tid att komponera under sommarsemestern. Och Mahlers credo, att en symfoni måste vara som världen, att den måste omfatta allt, tycks även vara mottot på ett av Bernsteins största och mest personliga verk, Mass från 1971. Bernsteins attack mot sociala, politiska och musikaliska konventioner. En mässa för Vietnamgenerationen. Och det här var dessutom första gången som Jamie Bernstein märkte att hennes far komponerade. Hon var i de sena tonåren i slutet av 60-talet när Mass började växa fram.
1: It is true that Mass was the first piece he wrote that I was really old enough to experience his creative process for. And because he put so much he wanted to incorporate music that would speak to young people. And so he used a lot of rock music elements, as well as Broadway elements and symphonic and choral. I mean, it has everything. Mass has everything in it. But he would often arrive at the living room before dinner with a manuscript in his hand, and he would say, "Listen to what I just wrote." And he would go to the piano and play and try to sing in his terrible voice, whatever he had just written that afternoon. And that was very exciting to be, you know, with him as he was composing it. But he was not really looking for constructive criticism, I don't think. I think what he mostly needed was just encouragement. And so we would pretty much always say, "Wow, that's great." I think that's what he needed to hear at that moment.

70-talet blev för Bernstein en period av musikaliska triumfer, inte minst i Europa, i samarbete med Wienerfilharmonikerna, Bayerska radions symfoniorkester, Londons symfoniorkester och Israels filharmoniker. Det var den ena höjdpunkten efter den andra, och han är älskad, till och med dyrkad av publik och musiker. Men privat blir det allt mörkare. Hans personliga utsvävningar och sömnlöshet börjar ta ut sin rätt. Han går på uppers and downers, röker och dricker oavbrutet. Bernsteins sexuella läggning kommer också i kapp honom. En av hans många inre konflikter. I början av 70-talet så inser han att han öppet måste erkänna att han är gay. Han lämnar sin fru efter en affär med en ung man. Den senaste i raden. Genom åren har det antagits att Bernstein var bisexuell eftersom han gifte sig och fick tre barn. Men hans närmaste vänner har menat att han helt enkelt var homosexuell. Och att han som många andra homosexuella i sin generation gifte sig för den nödvändiga äktenskapliga fasadens skull. I USA på 50-talet så var det omöjligt för en öppet homosexuell man att bli chefdirigent för en stor symfoniorkester. På samma gång var relationen mellan makarna Bernstein mycket kärleksfull. Det var äkta kärlek mellan Lenny och Felicia. Det fanns en stark emotionell bindning som resulterade i deras tre älskade barn. Familjelivet gav Bernstein stabilitet. Felicia, hans hustru, visste om att Bernstein var gay, och hon tillät att han hade affärer med män så länge det hölls undan det offentliga. 1976 alltså bestämmer sig Bernstein att ta ut skilsmässa från Felicia Montalegre, mamma till Jamie och hennes två syskon, för att kunna leva som den han är, menar han. Men Felicia drabbas av lungcancer och dör 1978. Bernstein är förkrossad av sorg, och det personliga uppbrottet förvandlas till svår skuld. Bernstein förlorar sig i droger och alkohol, allt mer deprimerad. För att han ska kunna skriva klart sin opera A Quiet Place, kulminationen på Bernsteins dröm om att skriva The Great American Opera, anställer familjen assistenter som får uppgiften att se till att han överhuvudtaget tar sig upp ur sängen. Den skuld som Bernstein kände efter Felicias död kommer till uttryck i A Quiet Place, en opera om en söndertrasad familj.

0: America's most celebrated musician was 72 when he died yesterday. He once told an interviewer how he hated to be alone. Life, he said, was meaningless unless he shared it, whether it was a meal or a sunset or, above all, music. Bernstein's life was full of eccentricity and excess, but he will be remembered best as a conductor, a composer and a teacher.
1: Så kom det oundvikliga slutet. Den 14 oktober 1990 dör Leonard Bernstein i sitt hem i Dakota i New York.
2: 21st Street and 5th Avenue?
3: 25th.
2: 25th?
3: And 5th Avenue.
2: Okay, I got it. I know it.
3: Yep. Have you heard of Bernstein?
2: No.
3: You know, he wrote West Side Story, for instance.
2: Oh, I know West Side Story.
3: Yeah, yeah.
2: So he was buried here?
3: Yeah, in
2: Greenwood?
3: Yeah.
1: Vi är på väg till Greenwood Cemetery, den stora lummiga gravplatsen i Brooklyn, Bernsteins sista viloplats. Den vänlige taxichauffören undrar vad jag ska göra där. Och visst känner han till Bernstein när jag nämner West Side Story. Det känns som cirkeln är sluten på något sätt. Bernsteins grav är en enkel sten i marken. Enda som står på den är Leonard Bernstein, 1918-1990. Bredvid honom, vid hans sida, vilar Felicia och nedanför hans syster Shirley. Jag tänker att titeln på Bernsteins sista verk, operan A Quiet Place, stämmer bra in på den här platsen där han ligger begravd på Greenwood Cemetery. Här vilar denna en gång så intensivt levande person, begravd med partituret till Mahlers femte symfoni över bröstet.

Från kullen där Bernstein ligger begravd kan man se bort mot nedre delen av Manhattan. Men storstadens larm känns avlägset här. Det är en stilla plats. På gravstenen har besökare lagt små stenar i respekt för den döde enligt judisk tradition. Men också ett par jordnötter ser det ut som. Det är ingen tvekan om att Leonard Bernstein är 1900-talets största amerikanska musiker. Men för mig framstår han allt mer även som den mest autentiske av amerikanska klassiska tonsättare. Den som lyckades bäst med att smälta samman populärmusik och klassiskt. Här i ligger Bernsteins geni. Och hans karismatiska, kommunikativa personlighet består, lever vidare i hans många inspelningar och filmade konserter. Där fysikaliteten och energin i hans musicerande är för evigt dokumenterat. Mannen bakom West Side Story, som också var så mycket bortom West Side Story.

0: Du har lyssnat till P2-dokumentären I Love Two Things, Music and People. Om Leonard Bernstein. Jag älskar två saker som han sa, musik och människor. Producent var Antonio de la Cruz och ljudtekniker Erland von Heine. Mitt namn är Johan Korsell.
1: Så tips på en annan dokumentär från P1-dokumentär och som haft premiär här i kanalen den här veckan, Fridykaren, som handlar om David Spreitz-Ellings. Vi ska höra på ett klipp ur dokumentären när David Spreitz-Ellings är ute och tränar vintertid.
2: Hur kallt tror du att det är utomhus nu?
3: Jag har svårt med lufttemperaturen, för jag brukar ju tänka på temperaturen i vattnet. Det är det viktiga för mig. Runt 1 eller 2 grader i vattnet. Men just idag så blåser det lite grann och det kan göra det jobbigare.
4: I luften är det 5 minus. David tar av sig badtofflorna och börjar gå ner för stegen ner i isvaken. Med på bryggan är också hans flickvän Alexandra.
5: My name is Alexandra Latowska and I come from Poland, from Gdynia. Since moving here I found a passion for freediving and I feel like this is like main theme of my life recently.
4: Alexandra kom till Sverige från Polen för 4 år sedan och det var genom fridykningen hon och David träffades.
5: David made a very big impression on me from the start.
4: Innan en fridyksträning börjar de prata i Eriksdalsbadets kafeteria och inte långt efter blir de ett par.
5: I just remember, you know, arriving at Eriksdalsbadet and seeing him in the cafeteria and him commenting also on my earring that he likes. My earring. Yeah, I had a crush on him from the beginning.
4: De flyttar ihop i Davids tvåa i Hökarängen. Börjar dyka tillsammans mer och mer. Turas om att vara den som vänder ner huvudet under ytan. Och den som vakar över den andra.
2: Hur är det när du och David dyker ihop?
5: I'm smiling. You cannot hear it, but I am smiling right now. Well, it is a very emotional thing. It's so beautiful to be able to share with someone you love.
4: Iklädd badbyxor försvinner David ner i vaken.
1: P1-dokumentären Fridykaren. Hör mer om vinterdykning och annat ur David Spreitz-Ellings liv i Fridykaren, och ni hittar den här P1-dokumentären i vår app Sveriges Radio, och då söker ni på P1-dokumentär. Det här är alltså Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 2. Vi får nyheter.
6: Efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas så öppnar nu regeringen för att se över lagen, erfar Ekot.
7: Det var på ett möte med riksdagens skatteutskott nyligen som finansminister Elisabeth Svantessons statssekreterare Carolina Lindholm gav ett nytt besked. Regeringen vill se över effekterna av att inkomster från prostitution ska beskattas och har för avsikt att utreda den omdebatterade frågan. Huvudregeln är ju att alla inkomster ska redovisas och beskattas, även ersättning från försäljning av sexuella tjänster. Från flera håll har det framförts krav på att lagen ska ändras, bland annat med argumentet att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor. Det här säger regeringen fortsatt nej till och hänvisar till att en lagändring skulle riskera att personer som är utsatta för prostitution utnyttjas ännu mer av kriminella. Men nu öppnar man alltså, enligt Ekots källor, för att lindra effekterna av gällande regelverk. Det skulle till exempel kunna handla om att prostituerades skatteskulder efterskänks.
6: Rapporterade Lova Olsson. Ett fordon från FN har attackerats av ryska drönare i Cherson i södra Ukraina. I fordonet fanns 9 FN-anställda, men ingen kom till skada. Natten till idag så har Ryssland attackerat Ukraina i stor skala. Minst 5 personer har dödats i huvudstaden Kiev. I Jämtland har flera fyrhjulingar stulits den senaste veckan och polisen utreder ett samband. Samtidigt så varnar polisen de utsatta för bedragare.
8: Polisen berättar nu att flera som drabbats kontaktas av bedragare som påstår sig veta var de stulna fordonen finns. I utbyte mot informationen kräver de betalning via Swish. Polisen uppmanar att aldrig swisha eller göra banköverföringar till okända som ber om det via telefon. Och den som misstänks ha utsatts för bedrägeri ska kontakta både polisen och sin bank oavsett om pengar förts över eller inte.
6: Rapporterade Mikael Ragnarsson på P4 Jämtland. Och apropå stölder.
9: En serie märkliga stölder har drabbat koloniområden i nordvästra Stockholm. Massor av vattenkranar har försvunnit, som här i Stora Mossen.
10: Den var helt av, alltså här.
9: Anneli har en koloniträdgård här.
10: Stor förvåning. Sen när man hörde att flera hade blivit av det, då undrar man ju syfte och bara irriterande och otroligt onödigt.
9: Ingmar Nilsson har koll på vattnet här i föreningen.
11: Natten mellan fredag och lördag innan vi skulle sätta igång vattnet, då stals det 7 kranar.
6: Reporter här Rasmus Almerud på P4 Stockholm. Det var nyheterna från Ekot när klockan är 2:03. Jag heter Daniel Klar.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Vår fältreporter åker till Gålö i Stockholms skärgård för att huka sig ner mot gullviva, mandelblom, kattfot och ja, säkert en och annan blå viol. Adam och Eva lär också blomma där nu. Låter inte det paradisiskt så säg. Dessutom berättar vi om hur en akut hotad tropisk padda får en hjälpande hand i Västergötland. Naturmorgon, lördag 6:10.
1: 6:10 som sagt, och då sänder man direkt här i P1 Naturmorgon. Det finns en kommundevis, full fräs i Sotenäs, som skapades i slutet av 80-talet. Syftet var då att få folk att röra på sig mer. Sedan dess har meningen hängt kvar i kommunfolkdjupet, och när en ny kommundirektör började sitt jobb 2022 plockades sloganen upp ur byrålådan. Meningen var att visa att det sjuder av aktivitet i kommunen, av både livskvalitet och företagsamhet. Men meningen har även en annan botten. Här är ett avsnitt ur vår serie Svenska kommunslogans.
14: Att nå ut i bruset kan vara en utmaning för små kommuner i Sverige. Många väljer deviser utan rim och knorr, men i Sotenäs i Bohuslän har man gått en annan väg. Det här är Svenska kommunslogans i P1. Idag om full fräs i Sotenäs. Jag heter Peter Gropman.
15: Hallå där!
16: Hej!
15: Hej, jag kommer från Sveriges Radio P1. Vad heter du?
16: Melissa.
14: Inne i bilen sitter bebisen Harry.
15: Vet du vad Sotenäs kommun har för kommunslogan?
16: Nej, det vet jag inte.
15: Full fräs i Sotenäs.
16: Ja, det stämmer nog.
15: Vad tycker du om den liksom meningen för att marknadsföra kommunen?
16: Oj, jag vet faktiskt inte. Det är väl bra. Det går i full fart här.
15: Är det så?
17: Att det är bara halva året.
16: Bara halva året, ja.
15: Nu börjar Harry bli kinkig här.
16: Ja.
15: Tack så mycket.
16: Tack snälla.
15: Ha det bra. God dag. Vad heter du?
18: Karl Axel Backman.
15: Är det någon full fräs här i Sotenäs?
18: I juli. Med alla semesterfirare. Det är för många. Så, här är det ungefär 30 000 i juli. Idag bor det 9 000. Då förstår du hur det blir i juli. Då kommer man inte in i affären förrän antingen mitt i natten eller tidigt på morgonen. Ja, annars är det bra här.
14: Ja. Sotenäs kommun, med Kungshamn och Smögen som mest kända orter, ligger ungefär mitt emellan Göteborg och Oslo på västkusten, med ett invånarantal på strax över 9000 personer. Och som flera på stan nämner, orten lever upp på sommaren med många sommarboende och turister. I marknadsföringen av kommunen lyfter man gärna närheten till havet och det vackra landskapet. Och meningen full fräs i Sotenäs har stundtals också använts som lockbete.
19: Jag älskar ju bra slogans och uttryck som fäster sig. Så när jag fick höra detta när jag började i Sotenäs kommun 2022 så blev jag givetvis nyfiken och undrar vad är det här?
14: Säger kommundirektör Anna Lidholm.
19: Det var ju fantastiskt att komma till en kommun där det finns en så pass bra slogan. Även om den där och då var lite förpassad till byrålådan. Så jag har ju plockat fram den därför att jag tycker att man ska inte behöva uppfinna hjulet fler gånger. Utan har man någonting som är riktigt, riktigt bra ska man givetvis lyfta fram det igen. Och snarare jobba med att fylla det med innehåll mer än att ändra själva sloganen.
14: Full fräs i Sotenäs är en av alla kommunslogans i Sverige som har satt sig. Tillsammans med exempelvis Hårda bud i Mellerud, Jag är tokig i Säter, I love you och Botkyrka långt ifrån lagom. Och det var någon gång på 80-talet som en fritidschef på Sotenäs kommun kläckte devisen för att få invånare på orten att röra på sig mer. Men meningen har alltså levt kvar långt efter 80-talet.
19: Vi använder den i olika sammanhang när vi till exempel har presentationer både i externa sammanhang och interna sammanhang. När vi talar om vad vi ska göra och varför vi ska göra det så har vi ju i princip alltid med full fräs i Sotenäs.
14: Vad det där fräset i Sotenäs egentligen består av kommer kommundirektören Anna Lidholm förklara lite senare. För mig personligen innebär full fräs något helt annat.
20: Nu kommer det!
21: Och hjärtligt välkomna till det första programmet i full fräs.
22: Ja, och nu ska vi ha riktigt roligt!
14: Just det. Buskisduon Stefan och Christer och deras programserie Full fräs som sändes i TV4 i två säsonger under 90-talet. Gärna med skämt som anspelade på de nedre regionerna. Och kanske är jag ensam om att koppla fräset till frågan om den kommunala verklighet som handlar om befolkningsökning. I februari 2025 skickade Sotenäs kommun ut ett pressmeddelande med rubriken, ja ni förstår, Full fräs i Sotenäs. Det handlar om antalet invånare i kommunen. Man hade ett så kallat positivt överskott på 52 personer. Och oftast behövs det ju full fräs för att alstra fler skattebetalare. Och om vi då ska fortsätta på samma spår att locka nya invånare med att anspela på blommor och bin, ja då finns det flera kommunala exempel. Tidigare, under 2026, rapporterades det om ett politiskt förslag från Älvdalen i Dalarna där man föreslog att kommunanställda skulle få kunna använda sin friskvårdstimme till intima aktiviteter. Liknande förslag har funnits i Övertorneå i Norrbotten och ett gammalt rykte från Pajala säger att man försökte locka nya kvinnor till kommunen genom devisen Makalösa Pajala. Men det är oklart om Sotenäs kommuns devis Full fräs är en uppmaning med ekivok karaktär.
19: Ja, så kan man säga. Nu är det ju inte riktigt det vi menar. Och den är humoristisk, den är kaxig, det är med glimten i ögat. Men samtidigt är det viktigt att säga att det är ju inte bara en slogan, utan det finns ju ett innehåll bakom. Vi har ett starkt erbjudande både för kommuninvånare i form av livskvalitet i olika åldrar och skeden. Vi har ett oerhört starkt näringsliv som är väldigt präglat av ett starkt entreprenörskap. Och där är det ju verkligen full fräs. Många kreativa, innovativa idéer.
15: Full fräs i Sotenäs.
23: Ja, här har vi ju både alliterationer och slutrim. Det är ju kul på det sättet.
14: För att få ytterligare perspektiv på Sotenäs kommunslogan plockar vi in Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen.
23: man undrar ju liksom vad den här fräsen består i. Det får man inte riktigt besvarat av den här sloganen. Så att den här tillhör väl de som jag skulle säga, de är roliga för att det är avväpnande formuleringar, just full fräs. Ja, okej, vi håller på med jättemycket grejer i Sotenäs, men vad är det får vi inte veta. Så att fånga väl blicken tror jag om man ser den, just för att den är, har det här enkla rytmiska med de här olika typerna av rim.
14: Gunilla Berg är byråvalskonsult och hjälper företag och offentlig sektor med att köpa reklambyråtjänster. Och hon beskriver här utmaningen för en kommun att nå ut i bruset.
0: Man behöver ju vara intressant, man behöver vara relevant. Och jag tror liksom att göra reklam för en kommun är bland det svåraste man kan göra. För du har så otroligt många olika målgrupper. Då är det liksom både näringslivet. Hur ska vi få ett företag att vilja etablera sig i just vår kommun? Man har turister, så varför ska vi åka till den här kommunen och spendera vårt semester? Och sen har du ju också de som bor där och de som ska flytta in där. Varför ska man välja att bo just där? Så otroligt många målgrupper, och ofta så är du liksom den största arbetsgivaren också på kommunen. Så att reklam eller kommunikation spelar en otroligt stor roll för att man faktiskt ska kunna, ja, bli begriplig över vad fasiken man egentligen håller på med.

0: Vet du vad Sotenäs kommun har för kommunslogan?
1: Nej.
0: Full fräs i Sotenäs.
1: Ja, men är det sloganen? Okej, för vi brukar gå och säga det. Vi har sett det på lite bildekaler. Full fräs i Sotenäs. Hur härligt som helst. Kul.
2: Bakom en fyndig slogan finns också en bister verklighet. Efter nämnda befolkningsökning i Sotenäs kommun under 2024 blev man istället färre invånare under 2025.
3: Det är ju vår största framtidsutmaning för oss, lika väl som för övriga kommunsverige.
2: Och som vi hörde tidigare så är orten välbefolkad under sommaren. Men hur lockar man folk att stanna kvar året om?
3: Jag skulle vilja säga att vi är på god väg. Samtidigt så har vi en bit kvar, men vi kan ju se det att vi har ju förlängt säsongen. Det börjar tidigare och håller på längre, och våran målsättning långsiktiga, det är ju givetvis att ha året runt turism.
2: Sist här, Anna Lidholm, kommundirektör på Sotenäs kommun. Du har hört Svenska kommunslogans i P1. De här programmen görs av mig, Peter Gropman, och Jesper Anell.
4: Strax om svensk gymnastik i Vetenskapsradion Historia, men först ett programtips.
5: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil? Målet med resan är att verkligen förstå varandras perspektiv.
6: Vi borde ha haft den här diskussionen mellan oss. Att var går gränsen mot hets mot folkgrupp? Var går gränsen mot missaktning?
7: Det ska vi göra nu, tänkte jag.
6: Det är bra.
7: Nu ska vi åka på en tur och vi ska föra den i diskussionen här. Sikt. I den här bilen. Så jag tänker att vi tar och kör nu här.
5: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Niklas Källner är det som kör, och imorgon fredag har han Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, och Karina Kobia, ledarskribent och debattredaktör på tidningen Arbetet, i baksätet för att diskutera "Vill unga inte jobba längre?". Men nu är det dags för Vetenskapsradion Historia. Ordet går till Tobias Svanerid och Urban Björstadius.

0: hand over here, the electric horse. This, of course, is also extremely popular. And we even have the electric camel.
1: Det här är bortklippta scener ur storfilmen Titanic, scener som avslöjar en okänd och bortglömd svensk historia. Det handlar om Gustav Sanders mekaniska träningsmaskiner från 1800-talet, föregångare till dagens gymmaskiner. Och det här är Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid.
2: Och med mig, Urban Bjerstadius. Och Tobias, visst är det synd att man klippte bort de här scenerna?
1: De är asbra de här.
2: Ja, och Gustav Sander hade ju verkligen behövt lyftas fram i ljuset. Föregångare som sagt var till många av de gymmaskiner som
1: människor, som du sitter i.
2: Ja, ja, till exempel. Mm. Betydligt mer känd är ju Per-Henrik Ling.
1: Alltså, svenska gymnastikens fader.
2: Ja, Ling-gymnastiken.
1: Mm. Och armar uppåt sträck.
2: Ja, och det är faktiskt jubileum för honom, för han fyller 250 år i år.
1: Om han hade levat.
2: Ja, det hade han kanske kunnat göra med tanke på att han levde så hälsosamt.
1: Han precis sträckte upp sina armar så ofta. Ja. Och Ling och Sander, det är alltså bara två svenskar som betytt enormt mycket för folkhälsan. Men vi ska också i dagens program uppmärksamma Henrik Källgren, som är mannen bakom den svenska kiropraktiken och som också får påstås vara helt bortglömd idag, i alla fall i Sverige. Mm.
2: Ja, vi har ju ett stolt arv att förvalta i Sverige. Ribbstolen till exempel är ju också en svensk uppfinning. Den uppfanns ju av Hjalmar Ling, alltså
1: Per-Henriks son. Precis.
2: Ja, precis. Ja.
1: Och det här programmet, det handlar ju om Sveriges tunga historiska roll i allt vad kroppslig träning och fysisk fostran, sjukgymnastik, osteopati och kiropraktik heter. Och Urban, det här med att svenskar alltid varit tokiga i gym och träning, det har vi väl lite grann haft på känn.
2: Ja, för vi har ju under stora delar av 1900-talet stått och sträckt och böjt på oss, antingen framför radioapparaten eller framför tv-apparaten. Från början var det ju radion med kapten Ugglas morgongymnastik.
3: Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. Blås ut nattdunket ur lungorna på det här sättet, när kläm i utandningar. Och ge oss sen in på det centrala på bålen. Och då tar vi handduken till hjälp och gör en översträckning till börja med utan ryggen.
1: Ja, det här är ju liksom nästan militäriskt ju med kapten Uggla. 1934, han håller på med sina stretchövningar och får bort den här morgonunkna stämningen i kroppen och i lungorna. Ja. Liksom. Ja.
2: Men det fanns ju, alltså jag kommer ihåg när jag var ung, alltså tonårstiden där på 1980-talet, då var det ju Susanne Lanefelt som blev en ikonisk sån här.
1: Knip!
2: Ja, just det, hennes uppmaning att knipa jag på tv.
4: Hej och välkomna till Gymping. Nu när ni kan rörelserna, ta ut och jobba ordentligt. Speciellt med magen. Men vi börjar som vi brukar med att bjuda också. Klara. Oh!
2: Och det här var ju en tid då man helt plötsligt började använda, ja i och för sig, man hade ju använt träningsoveraller och sådär tidigare, men det känns som att det hände något väldigt stort just på 80-talet med de här pastellfärgade träningskläderna.
1: Pannbanden åkte på.
2: Benvärmare
1: förstås. Ja, det var ju liksom snyggaste, sexigaste säkert och coolaste man kunde ägna sig åt. 1983 var det här med Susanne Lanefelt.
2: Mm. Och filmen Fame kom ju med de här danskläderna, också med benvärmare och pannband för övrigt.
1: Mm. Och jag menar, gympa och friskis och svettis och sats och allt vad det heter idag. Men det här programmet, Urban, handlar ju också om det här som ju både du och jag och många andra har haft erfarenheter av, att gå till sjukgymnaster, kiropraktorer, naprapater, allt vad de nu heter, och knådas på. Jag tycker ju att det är underbart när det knäcker till i kroppen. Andra verkar ha det som en fobi.
2: Ja, det ska ju knaka lite grann.
1: Ja, vi ska ha det. Ja. Och vi har testat den här konstiga, är den turkisk kanske? Någon sån här dung-dung-dung-dung maskin.
2: Ja, du pratar om stötvågsmaskinen.
1: Så heter den, ja.
2: Så man kan ställa in olika styrkor.
1: En sån ska man vilja ha hemma, men den är dyr tydligen. Ja. Men från början var den här typen av träning och behandlingar inriktade på att stärka kroppen mot skador eller att rehabilitera om man hade varit sjuk eller fått någon form av skada eller sträckning. Och man trodde också att det här med sjukgymnastik och kiropraktik kunde bota i stort sett vartenda mänsklig åkomma, alltså förkylning eller cancer eller vad det kunde vara. Och vi ska till 1800-talet nu. Anders Ottosson är historiker vid Göteborgs universitet och aktuell med en bok där han avslöjar just Henrik Källgrens historiska betydelse. Välkommen Anders till Vetenskapsradion Historia.
5: Tack så mycket.
1: Hur stort, Anders, var det här med sjukgymnastik och kiropraktik då under 1800-talet och tidiga 1900-talet?
5: Detta är ju en enorm säga då, alternativ behandlingsmetod som egentligen inte var alternativ, för det här var någonting som både, vad ska vi kalla det, läkarvetenskapen men också andra yrkeskårer i det här fallet var intresserade av. För att det var en kris för den här tiden, det som vi kallar farmakologins kris. Man uppfattade mediciner som giftigt, man överdoserade, man hade ju inte alls samma kontroll på den här typen av doseringar som man hade förr. Så man upplevde att biverkningar med mera uppfattades som någonting som var onaturligt till och med. Och därför blev många läkare men också sjukgymnaster och även gymnastiklärare i ett stort brett spektrum intresserade av alla de här gamla dietetiska metoderna som de gamla grekerna hade och började försöka vetenskapliggöra kanske ett bättre ord. Och man hittade också massa möjligheter att det här kunde både stärka men också bota sjukdomar bättre än då de här gissningarna då som man menade att farmakologin stod för, och dessutom kunde det ses som ett bra alternativ till de här ganska så radikala kirurgiska ingreppen som hade blivit möjliga under slutet på 1800-talet i synnerhet i och med anestesi och fungerande antiseptik.
1: Så istället för att stoppa i sig ett piller till exempel, eller vad vet jag, dricka morfin eller någonting sånt här, så armar uppåt sträck eller göra lite övningar, knåda lite på ryggen eller så, det var liksom 1800-talets universalmedicin plötsligt?
5: Ja, enligt särskilt då den här skolan då som växte fram i Sverige då, som gjorde väldigt stora investeringar i att kalla det här vetenskap, och man fick ett enormt gehör för det här via då det som heter Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, som idag heter GIH, och det är den gamla, som då under 1800-talet och början på 1900-talet var Sveriges absolut största front, skulle jag vilja säga, utomlands alltså. Där då folk vallfärdade till Sverige för att lära sig detta, och många repliker eller kopior på den här utbildningen upprättades globalt sett. Och den har alltså präglat då både skolundervisningen i allra högsta grad. Miljontals barn har på global basis utsatts för den svenska gymnastiken, som det heter, i skolsalarna då.
2: Utsatts för
5: Men också lika mycket faktiskt inom det som vi kan kalla hälso- och sjukvård, i och med då att den här behandlingsmetoden, sjukgymnastiken då, som från början då blev vetenskapliggjord, hade så hög potential och var så potent att den kunde angripa i stort sett nästan vilken sjukdom som helst. Och detta är ju då något som sker innan, det här ryktet etableras ju innan då bakteriologin har fått sitt vetenskapliga genombrott. Men man trodde alltså att helt enkelt med olika rörelser, olika manipulationer och kroppen så kunde påverka exempelvis ett sjukt organ, och då är det ju blodkärlen och nerverna då som är de stora, så att säga, transportörerna av den här mekaniska medicinen, som jag kallar det, som ett större samlingsnamn på alla de här olika grupperingarna som försöker under 1800-talet ta plats och inte minst göra sig ett namn som stora innovatörer inom den här typen av behandlingar. I det här ingår ju också alla kurorter och sånt där, ni vet, med vattenbehandlingar, elektricitet med mera. Det är egentligen samma tankar, att man slipper terapier med mediciner och kan istället då göra något som är naturligt och i harmoni med kroppen.
2: Men om du skulle beskriva en sån här behandling då med sjukgymnastik eller kiropraktik, alltså, hur gick det till? Vad var det för övningar man gjorde?
5: Ja, det finns ju det, något som är väldigt skojigt, att man gjorde ju till med det som vi kallas sjukgymnastik på recept. Man trodde ju då att varje rörelse som vi tar till Sverige till att börja med, som då var ursprungslandet till den här idén att man kunde göra recept som då kunde designas för individuella personer, så hade man ett antal olika rörelser och man då skrev ner olika rörelser, och alla hade en specifik då fysiologisk effekt, hävdade man. Och detta gjordes i ordning, och sen så utförde då en eller ibland ända upp till 5 olika terapeuter de här olika övningarna då på patienten, som då förhoppningsvis skulle bli bättre. Jag brukar likna det vid ett mekaniskt piller, alltså att det finns olika verksamma substanser då med hjälp av olika rörelser och manipulationer. Och på så sätt då kunde man designa olika typer av behandlingar, få kanske en specifik diagnos.
2: Men vi är ju många som har gjort våra pass på gymmen och utfört olika övningar där med knäböj och latsdrag och bänkpress och allt vad det är. Men alltså, vilka övningar var det man gjorde då?
5: Man gjorde precis exakt samma sak. Skillnaden var då, om vi ska se, om vi tänker dig, om vi skiljer på det som då hände i skolgymnastiken och det som hände i kliniken där man då botade sjukdomar. Så från början, det som vi ser i gymmet idag, det var någonting som

0: man rehabiliterar sig eller blir friskare. Till och med kanske då botar den onda som man då hade.
1: Och den gängse bilden har ju varit också att den här moderna sjukgymnastiken, osteopati, kiropraktik och allt vad det heter, växte fram i Amerika under första halvan av 1800-talet. Men det fanns ju en svensk som var alltså ännu tidigare med det här. Hur kom du honom på spåren?
0: Ja, egentligen, man får göra en separation här lite grann. Det ska inte göra den jättelångt här, men sjukgymnastiken fanns i USA redan på 1850-talet, ganska utvecklat. Läkarna tog till sig den svenska sjukgymnastiken väldigt tidigt. Men sen utvecklas då också något nytt som då säljs in som något revolutionerande då, som hette just osteopati och kiropraktik i slutet på 1800-talet i USA. Och de var mycket mer, vad ska man kalla det, uppfattas som mycket mer suspekta. Och det var ju för att de var väldigt, det som heter då monokausala i sin sjukdomsuppfattning. Alltså vad beror sjukdomen på? Och till skillnad då från sjukgymnastiken då, som var ett mycket bredare sjukdomsförklaring, så hade de en förklaringsmodell som byggde på att det var vissa saker i ryggraden som låg fel, eller till och med i leder i kroppen. Och det var orsaken till sjukdom. Och därför uppfattas det också som lite mer tokigt. Det här var ju någonting efter att baptologin hade slagit igenom. Och därför har man då trott att det här var något specifikt för amerikanska förhållanden. Och den här metoden då uppfattas som väldigt amerikansk. En piece of Americana brukar man kunna säga då. Men jag hittade då i alla mina letanden då under många år som jag gjort detta, så har jag hittat en person då som faktiskt var världsberömd under sin samtid, som då heter Jonas Henrik Källgren, som gjorde då väldigt likartade saker i Europa. Tänkte precis på samma sätt. Skillnaden var att han inte marknadsförde sig själv, att det var just såna här saker som låg i ryggen som var fel, utan han var en av många olika saker som han behandlade. Men han kunde bota alla typer av sjukdomar. Han trodde precis som osteopater och kiropraktorer inte då på bakteriologin när han slog igen. Han var liksom en gammal relik, men stor tilltro då till att man kunde rikta behandlingarna, inte minst via tryckningen på ryggraden då, till olika organ som då ansågs vara sjuka. Och han fick ett världsrykte. Och det är den här då som jag tycker är så intressant, för att det betyder att det fanns två saker som skedde ganska samtidigt i Europa och USA. Och det är ju faktiskt Källgren som då är först, om man nu ska sätta en kronologisk stämpel på detta.
2: Precis, en svensk Henrik Källgren var liksom, ja, men uppfinnare närmast då av det här nya sättet att tänka kring kroppen med kiropraktik och osteopati. Du hittade hans namn, vad jag förstår, inte minst i författaren Mark Twains anteckningar.
0: Yes, och också i, faktiskt en standardfras eller standardavsnitt i varje biografi av Mark Twain är hans sessioner hos Källgren då, både i London där Källgren hade en jättestor klinik nära Buckingham Palace, men också den, ska vi säga, kurort han skapade utanför Jönköping i Sanna. Och där vistas då Mark Twain sommaren 1899, och han skriver många brev hem till sina vänner och bekanta och berättar om hur fantastisk då den här Källgren är. Och grunden till att han är där, det är att han under 3 års tid har åkt runt Europa för att försöka hitta ett botemedel mot sin dotter Jeans svåra epilepsi. Och Källgren har då lovat att han kan bota henne. Och det är det han sätter sig för. Och Mark Twain är väldigt nöjd. Jean blir inte botad, kan jag säga på en gång. Men han håller i alla fall Källgren väldigt, väldigt högt. Och han faktiskt är en som upptäcker detta. Att, herregud, det finns någonting exakt likadant som Källgren i USA. Men han uppfattade det som plagatörer, de här som då var i USA. Det är ju precis samma sak, sa han. Och då har jag fascinerats över hur kunde man då se de här likheterna, men det kunde vi inte idag. För nu tror vi att det här är något slags amerikanskt. Och min slutledning till varför Källgren då inte syns, det är ju att osteopater och kiropraktorer faktiskt var mycket mer lika Källgren än vad vi tror idag. Utan de upptäckte att de var så lika, så de blev rädda för att bli anklagade för plagiatism. Så att deras unique selling point höll på att försvinna när de upptäckte. Det fanns ju en till som var väldigt lik.
1: Men alltså, Mark Twain var ju, vad jag förstår, väldigt tydlig med att han ansåg att den amerikanska sjukgymnastiken, alltså osteopatin och kiropraktiken, var en ren stöld från den här svenska Henrik Källgren. Vad säger du då? Var det en stöld?
0: Jag tror så här, att det är en vanlig kunskapshistorisk förklaring är ju, eller vetenskapshistorisk, det är ju att kunskap migrerar ju, och det tar ganska lång tid. Men det som

0: Mark Twain upptäckte var ju att Kjellgren hävdade att han hade uppfunnit sitt system som det då hette 1869, och osteopatin då, som är äldst i den amerikanska kontexten, hävdade och marknadsförde 1874 som sin stora, så att säga, upptäckt. Och det här är ju väldigt snävt inpå, så Mark Twain trodde ju på fullt allvar att, som det verkar i alla fall, att han hade på något sätt fått nys på detta och därefter då hittat på ett nytt vetenskapligt begrepp, alltså osteopati då, som skulle rama in det här. Men det som jag kan se är snarare det är att i den här tiden så är det alltså många likartade idéer som också cirkulerar i USA tack vare de här gamla tidigare inflytelserna från den svenska sjukgymnastiken. Så det finns många likartade idéer som är helt möjliga att, så att säga, förpacka om till något nytt. Och det var det som jag snor snarare hände än att han faktiskt kopierade.
1: Det säger Anders Ottosson, historiker i Göteborg. Och vi kommer höra mer av dig och om armar uppåt sträck. Men vi ska till Tekniska museet nu och deras nya utställning Drömlandet, som berättar om svenska uppfinningar och innovationer från 1800-talet och framåt. Och vi träffade chefen för samlingarna där, Christian Stadius, vid en träningsapparat från 1800-talet.
2: Ja, vi står i Tekniska museets maskinhall som innehåller nu våra nya basutställning. Den belyser egentligen framväxten av det land som vi lever i idag då, ett av de mest moderna länderna i faktiskt vid tillfället, eller nu här i vid vår tid, så att säga. Framväxten av det landet. Vi tar avstamp 1809 när Sverige förlorar Finland. Och då är också Sverige ett av Europas fattigaste länder. Och i den här utställningen så presenterar vi den teknik och hur, alltså inte bara tekniken utan även i samklang med, ska vi säga, världsläget och hur Sverige upparbetar och blir det här moderna landet.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Vi tittar oss runt här i den här lokalen. Ovanför oss är ett flygplan, två flygplan till och med. Och det är ju svenska innovationer, det här liksom snilleindustrin, inte minst under det sena 1800-talets många svenska uppfinningar runt omkring oss, men även helt moderna grejer. Alltså så mycket som du är inne på, hur Sverige förändrades då från det här, jag menar, bakvattnet i Europa, ja, fattig Sverige i början på 1800-talet, till att liksom sakta men säkert bli det land som det är idag.
2: Ja, det stämmer det. Och det är ju en gripen vi visar som hänger ovanför oss här. Och, men vi har ju, visar ju också hälsolandet Sverige i utställningen. Och Sanders innovation är ju faktiskt med och visas i den här utställningen då, som en naturlig del av hälsolandets framväxt och sådär också, som är en del av det svenska ska säga, mätsystemet. Vi var ju duktiga på att mäta i Sverige. Att ha standarder är vi ju experter på. Det är ju Sverige som faktiskt introducerade lastpallen 80-120. Det är en svensk innovation. Och även då sättet att träna blir ju mätbart med och standardiserat på det här sättet också då, genom att Sanders innovation. Och man, som vi pratade om, man använder ju alltså inte maskiner. Alltså det är ju vikter eller motstånd som gör att man tränar i det här fallet. Och det är ju en sån maskin som vi har med då i utställningen här.
1: Ja, men vi kan titta på den lite grann. Det här är alltså en avdelning i utställningen Drömlandet, hälsolandet som ni kallar det för, med alla möjliga ergonomiska hjälpmedel, rullatorer och sånt som Sverige genom århundradena, får man ju säga då, har varit drivande i att utveckla. Men också den här apparaten, Urban. Vad tror du man gör med den?
3: Ja, alltså vi kan börja med att beskriva den för lyssnarna. Det är alltså en sittdyna i grön plyschtyg gissningsvis. Och så är det någon, det ser ut som en galgeklädd i skinn en bit upp, som man gissningsvis då ska luta överkroppen mot. Och sen så är det kedjor och hjul neder till. Och den här dynan ser ut som man ska vrida på något sätt, va?
1: Ja, det är nästan som en cykel utan hjul med hjälp av den här kedjan här. Och så ser det ju också, som man brukar säga om träningsapparaten, lite grann ut som ett tortyrredskap.
3: Ja, men verkligen. Och frågan är ju liksom vad den här tränade för någonting. Alltså vad gjorde den här apparaten?
2: Den här apparaten var ju höftvridningar som man tränade. Och exakt vilka muskelgrupper som den, jag kan tänka mig, det borde ju åtminstone som jag tänker här nu då, påverka bål, måste det påverka. Vridnings, alltså bål borde få sig en omgång i den här som jag tänker.
1: Ja, jätteskönt. Alltså jag känner, jag är alltid lite stel tror jag i ryggslutet och får sätta sig i den här. Och det får man tyvärr inte nu, så vi får inte testa den. Men om det nu funkar fortfarande när man smörjer de här kedjorna, jätteskönt ju att få liksom lite...
3: Men alltså det motsvarar i princip att lägga sig på rygg på golvet och sen så låta knäna falla åt olika håll.
1: Stretchövning.
3: Men alltså det här är ju en förhållandevis okänd del av den här svenska innovationshistorien, att vi, säger jag, tar åt mig äran lite grann här, ligger alltså bakom i princip, det här är en föregångare till dagens gymmaskiner.
2: Ja, det är det ju, absolut. Man ser ju att det är ju samma typ av övningar i många utav Sanders maskiner som vi idag ser i de moderna gymmen.
1: Ja, och framförallt tänker jag att man ser ju framför sig en drottning Victoria eller en Sherlock Holmes eller någon sån figur för att matcha då den här gröna plyschen och övrigt då estetiken och tekniken här. Man förstår ju hur gammal den här apparaten är. Alltså vi pratar ju slutet av 1800-talet, det är då som Gustav Sanders teknologi verkligen slår igenom. Alltså det är liksom Arthur Conan Doyle eller någon som har liksom suttit och tränat där.
2: Ja, men det stämmer. Och det,
1: Strindberg.
2: Strindberg kan du ja. Suttit där. Och det är ju så, i en sån här maskin, man hade ju inte träningskläder direkt, utan det var ju mer eller mindre kostym eller vanliga kläder man hade på sig när man tränade på det här sättet. Och,
1: förstås.
2: Exakt, ja. Förstås. Och då ska man ju också tänka att den större delen av befolkningen, det här var ju inte bönder och arbetare framförallt som tränade i de här, utan vid den här tiden då så var ju ungefär 80% bodde ju på landsbygden. Jag tror inte de behövde träna framförallt, utan det här hamnade ju i andra typer av miljöer naturligtvis.
1: Det säger Christian Stadius, chef för samlingarna här på Tekniska museet och i deras nya utställning Drömlandet. Isak Lidström, du är ju inte klädd i kostym dagen till ära, utan har just en sån här träningsoverall närmast på dig. Din klassiska morjärvsjacka som jag tror att jag sett dig i förut när du som idrottshistoriker har åkt skidor med mig här bara i grannskapet på Gärdet. Bara något armborstskott bort. Men som idrottshistoriker, hur ser du på den här apparaten då?
4: Ja, jag ser också det här som en förlaga till dagens gymapparater. Det är stora likheter, verkligen. Den stora skillnaden är väl att de här har en rehabiliterande funktion. Alltså att det är inga kroppsbyggare som ska sätta sig i de här apparaterna, utan det är för att på något sätt bota krämpor eller sjukdomar. Så man ska bli frisk helt enkelt. Och man hade stor tilltro till de här maskinerna, vad de kunde åstadkomma ändå. För det kunde vara allt från förstoppning, hjärta, lungsjukdomar, ofta så här, ryggradskrökningar eller skolios. Det märker man, kan man förstå lite tydligare. Men man hade en väldigt stor tilltro till vad de här apparaterna kunde, vad de kunde utföra.
1: Men kan man ändå säga att, som Urban var inne på här, att Sverige då var först med det här med träningsmaskiner, någonting som vi idag, de flesta av oss, är vana vid att gå till på gymmet och sådär. Det är en svensk uppfinning.
4: Ja, helt klart. Det finns många orsaker till det här, men framförallt är det att det här är en utlöpare av det lingska systemet, lingsk sjukgymnastik. Med den stora skillnaden då att det är egentligen en slags mekanisering eller teknifiering av manuella förlagor. Alltså man går från sjukgymnast som jobbar med händerna till att man använder maskiner som är mer precisa, mer exakta, mer rationella, vetenskapliga.
3: För det här ska vi säga, det är ju inte den enda maskinen naturligtvis. Vi pratar ju om ett 70-tal maskiner som tränade kroppen på olika sätt. Alltså, om du skulle beskriva, vad var det för maskiner och träningsrörelser?
4: Det var alla möjliga, som sagt, ett 70-tal olika maskiner. Och man kan väl säga att människan kunde förhålla sig på en skala mellan helaktiv. Alltså att det är människan som utför rörelserna, som på den här maskinen som vi ser, till att man då förhåller sig helt passiv. Och då är det maskinen som sköter rörelserna, och att det är det som får den här rehabiliterande funktionen. Så man sitter och studsar på en mekanisk häst till exempel.
1: Och då som drivs av någon ångmaskin eller något?
4: Ja, det är ångmaskiner som driver dem, och så vart efter så ersätts det då av elektricitet. Så det är, man ligger ju verkligen i teknisk framkant när det gäller de här apparaterna. Och det är som sades här också, de här finns ju på kurorter, på sanatorier där bättre bemedlade människor använder dem. På till exempel passagerarfartyg skulle det finnas såna här apparater. Och det bästa exemplet är ju Titanic. Och det har vi ju belägg på att John Jacob Astor, som var Amerikas rikaste man, han satt ju på en sån här mekanisk häst med livbälte på och dissekerade en sån här livväst för sin unga gravida fru som snart skulle sätta sig i livbåten. Wow. Det är bland det sista han gör, John Jacob Astor. Han sitter på denna mekaniska häst. Sen går han under. Ja, sen går han under med Titanic. Det är en storartad händelse.
3: Men alltså mekaniska hästar återfinns väl, vad jag vet, inte på dagens gym. Men andra av Sanders maskiner kan man ju faktiskt se direkta kopplingen till. Alltså bicepscurlmaskiner eller latsdragmaskiner som man tränar ryggmusklerna med. Eller axelpressmaskiner, sådär. Hur väl funkar de här olika maskinerna? Var det liksom hälften humbug, hälften riktiga maskiner, så att säga?
4: Alltså, Det funkade ju på så sätt att man hade ju en stor tilltro till dem. Och framförallt har det kanske att göra med, jag vet inte hur pass väl de fungerar, men att det var ju en kostnadseffektiv lösning många gånger. Istället för att anställa sjukgymnaster som ska utföra de här rörelserna manuellt, så har man maskiner som gör det här. Det är helt enkelt billigare.
1: Ändå så begärt kontrast, tänker jag. Från, du nämnde ju Ling där, alltså den svenska gymnastikens fader brukar man kalla honom, va? Där i ännu tidigare på 1800-talet med sina liksom armar uppåt sträck. Och den här typen av rörelser som många av oss, tror jag, framförallt som hade gymnastik lektioner för ett par decennier sedan, är rätt bekanta med. Och här ska man alltså sätta sig i en sån här höftsträckningsmaskin eller någon annan sån här sandersk, jag menar, ånghäst i princip. Det är två helt olika tänk, verkar det
4: som. Ja, men som sagt, det utgår verkligen från Lings sjukgymnastik. Och det förklarar ju också varför det fick en sån spridning. För Lings anseende var väldigt högt. Alltså, det var en statligt sanktionerad gymnastik. Alltså, det var med statens goda minne som Ling-gymnastiken bedrevs. Och man hade vetenskapliga anspråk. Och det här var två faktorer som vägde väldigt tungt och som Sandersen kunde spinna vidare på när han lanserade de här maskinerna. Så att det är en utlöpare av Lings sjukgymnastik, samtidigt som sjukgymnasterna blir ju väldigt arga, för de ser ju liksom arbetsmarknaden gå förlorad här. Ungefär som AI-revolutionen idag på något sätt. Alltså man får maskiner som ersätter den mänskliga arbetskraften, så att säga.
3: Men alltså, Lings gymnastik var ju en stor exportframgång, precis som Gustav Sanders maskiner. I år är det 250 år sedan som Ling föddes, något som uppmärksammas ganska mycket utomlands, inte så mycket i Sverige. Men han är ju ändå ganska känd, Ling-gymnastiken i Sverige. Gustav Sander däremot, han verkar ju vara i princip bortglömd. Nämner man hans maskiner för folk så har de ingen aning. Vad beror det på? Varför minns vi inte Gustav Sander bättre?
4: Nej, det är svårt att säga. Det är någon slags svensk återhållsamhet. Han är ju känd utomlands framförallt, precis som Ling. Och, ja, Ling är ju, frågar man gemene man vem Per Henrik Ling var, så är han inte jättekänd idag heller. Alltså, jag tror att det här gymnastiksystemet som allt det här bygger på, det är ganska okänt för gemene man, men det ligger liksom ändå inbäddat i våran rörelsekultur idag. Både Ling och Sander i de här gymapparaterna. Så det finns åtminstone väldigt goda skäl till att lyfta fram de här personerna, absolut.
3: Men Isak, alltså, när de här apparaterna då uppfanns av Gustav Sander på 1800-talet, hur nytt eller hur revolutionerande var det?
4: Ja, det var ju revolutionerande i så mått att det var en teknifiering av en manuell förlaga, och det är därför som det blir en sån explosionsartad spridning, att man har de här mekaniska instituten som får sån spridning. Så det är ju verkligen revolutionerande. Det är kostnadseffektivt, det är vetenskapligt rationellt. Alltså, det klickar in alla de här boxarna som på något sätt även den här, ja, men framstegstanken,
1: teknik. Ja, men det är någon sorts ingenjörs, tänker jag, alltså mekaniska institut, alltså, som Gustav Sanders hette, va? Alltså, det är en sån sen 1800-tals bild av människokroppen kanske också, som, ja, allting liksom passar in i varandra på något sätt. Man ser människan som någon sorts maskin, och den maskinen ska passa in i den här gröna plyschmaskinen här och liksom böja runt på sina höfter?
4: Absolut, det är kroppen som motor, det är sånt som man ser i lingymnastiken. Alltså man behöver bara liksom ge den rätt bränsle och så kan man åtgärda saker och ting. Och just den här tilltron till vad de här maskinerna kunde bota, och det är också, det spelar den här teknikoptimismen som sen liksom ebbar ut då under det tidiga 1900-talet. Alltså efter första världskriget så blir det dyrt att tillverka med maskinerna, man köper inte in dem, och så har vi liksom kirurgin och ortopedin som gör sina framsteg och man hittar andra liksom lösningar på de här problemen, och då är liksom sagan all för de här maskinerna.
3: Men alltså, jag måste återvända till den här frågan. Fungerade de här maskinerna? Alltså om man skulle bygga ett gym idag med Gustav Sanders 70-talet maskiner och liksom skulle börja köra sina pass där, skulle man få någon effekt av dem, tror du?
4: Det finns på sina håll i Europa, har jag sett, alltså på såna här gamla sanatorier eller om det är spaorter där man har de här apparaterna intakta, där de används fortfarande. Så bevisligen sätter sig folk i de här maskinerna i alla fall. Men evidensen, det vågar jag inte säga så mycket faktiskt.
5: Vi hörde idrottshistorikern Isak Lidström vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och Christian Stadius, chef för samlingarna på Tekniska museet. Och vi är tillbaka i studion nu här i Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Wanlid, och Urban Björstadius. Och vi talar med Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet. Och Anders, vad tänker du om Gustav Sanders maskiner här nu då? Återigen, vad det verkar då, en för oss och de flesta av oss okänd svensk pionjär ju när det gäller träning och sjukgymnastik.
0: Ja, han var ju i sin samtid kanske Sveriges mest internationellt sett kände läkare. Och han var en så kallad sjukgymnastikläkare. Han var då inspirerad av det gymnastiksystem då som lärdes ut på just GIH eller Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet. Och han tyckte då, hans idé bakom de här maskinerna var ju då, som då var oftast för sjukdomsbehandlingar i början, det var att de var väldigt personalintensivt att manuellt leverera de här rörelserna och manipulationerna som man då hade i början av 1800-talet och som då var den gängse formen av behandlingar. Och då tänkte han då att med här kanske man skulle kunna effektivisera och kanske replikera detta genom att teknifiera och göra maskiner som på något sätt skulle kunna utföra det här istället. För då skulle man kunna mäta effekterna så att säga, lite lättare. Men också faktiskt ta bort många av de här personerna som faktiskt behövdes. Den apparat som visas, det är ju en så kallad, som Sander då uppfann, det är ju en så kallad torso rotator, alltså man roterar överkroppen eller underkroppen. Och den utfördes med 4 stycken personer i manuell form. Man satte sig gränsle över en bock eller en plint och så satt man där, fixerade underkroppen och sitter 4 personer och vrider överkroppen i olika riktningar då. Utifrån då ett recept förhoppningsvis då, som då är tänkt att ha en viss effekt. Men med Sanders maskin så kunde man helt plötsligt faktiskt sitta där själv. Så då var bara ett investeringskapital på en maskin som behövdes och sen en övervakande då, alltså i det här fallet då Gustav Sander som läkare. Så att han är ju en av Sveriges absolut mest kända läkare utomlands genom alla tider.
3: Men de här maskinerna med våra kunskaper idag 2026, alltså fungerade de?
0: Ja, man brukar ju säga han som uppfinner den moderna gymmaskinen som vi ser den idag på våra gym, han uppfann ju då det som heter Arthur Jones heter han ska jag säga, och han uppfann då Nautilus-konceptet som då blev en sån enorm succé under 1970-talet. Hängde väldigt mycket ihop med Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger, bodybuildningens framväxt mera, att på traditionellt sätt bygga kroppen och muskler förstås. Men de här biomekaniska principerna som Nautilus-maskinerna är uppbyggda på, de är närmast identiska med de som så att säga då Sanders maskiner är uppbyggda på. Så det finns inget nytt i termer av att man har förstått biomekaniken i den kroppen, utan det som är den stora skillnaden, och det säger faktiskt också Arthur Jones själv i efterhand, att hade han bara sett Gustav Sanders maskiner tidigare så hade han besparat sig väldigt mycket tid, för att de var uppbyggda på det här sättet som hans maskiner också var uppbyggda på. Så de ser lite annorlunda ut, men i teknik och utförande så är det egentligen bara belastningen som är den riktigt stora skillnaden som då rekommenderas i de här.
5: Och det här är ju så häftigt tycker jag. Alltså, och vi fick ju reda på när vi var på Tekniska museet där att i storfilmen Titanic, James Camerons film, så har det ju funnits med scener där man besöker ett gym som faktiskt fanns på det här olycksaliga skeppet. Vi får lyssna på hur det låter i filmen, en bortklippt scen.
6: And here we have the stationary bicycle. It's very effective for keeping fit. And over here the electric horse. This, of course, is also extremely popular. And we even have the electric camel.
7: Reminds me of my Harvard days.
6: And this is our new rowing machine. Care to try your hand, madam?
8: Don't be absurd. Can't imagine a skill I should likely need less.
5: Och här när han alltså går omkring huvudpersonen i filmen Titanic i ett sånt här Gustav Sander-gym och testar det roddmaskiner, Urban, det är precis elektrisk häst.
9: En elektrisk häst, och det här ska vi påpeka då, scener som senare klipptes bort, så de finns ju inte i den filmen som man har sett.
5: Men... och de nämner ju inte heller, ska vi säga, i filmen att det just var en svensk, Gustav, att det är Gustav Sander. Det låter, Anders Ottosson, som att hela den här historien att Sverige har varit först och ledande inom de här områdena har glömts bort.
0: Ja, idag är det faktiskt så att mycket, det finns, skulle jag säga, att det är mer känt nästan utomlands idag det här svenska arvet än vad det faktiskt är i Sverige idag. Det har blivit mer bortglömt i Sverige. Men det lever kvar utomlands, men det är inte alls lika starkt förstås. Men det var alltså, Sverige var en, så att säga, en hubb för allting som hade att göra med kropp och det som jag kan kalla de mekaniska sätt att försöka perfektgöra kroppen, alltså göra den stark men också att göra den frisk i olika spänningar. Folk reste ju från hela, alla jordens hörn för att komma hit och komma till templet då, alltså Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, för att ta del av detta.
9: Men även om Gustav Sander och Henrik Källgren idag är tämligen okända, åtminstone här i Sverige, så finns det ju en annan person i den här kretsen som är betydligt mer känd, och då tänker jag på Linggymnastikens grundare Per-Henrik Ling, som ju faktiskt var med och grundade det som idag är Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1813, där ju Henrik Källgren senare var verksam då som läkare. Så vilken roll spelade Ling för allt detta?
0: Ling är ju den stora portalfiguren, den som så att säga då allting har kunnat byggas upp kring. Han var själv förstås en person som hade ambitioner om att tillföra något nytt till det här med kroppskultur men också till sjukvård. Men väldigt mycket av det som gjort att det här har blivit så stort och Sverige blev då ett nav och Ling själv då blev den centrala figuren, det var ju att i Sverige, till skillnad från alla andra länder, så fick ju Lings skola, så Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, statligt stöd. Och det var alltså den första skolan som fick den här typen av formell uppbackning. Alltså en hel stat garanterade det här kvaliteten, så att säga. Så Lings anspråk, så att säga, fick genklang i en formell kompetens som ytterst garanterades utav staten. Och det är det här då som gör att Sverige blir den här stora hubben och Ling den här stora ljusgestalten då. Att det är han som har uppfunnit något nytt. Den brittiska armén tar ju in Lings gymnastik i sin träning, alltså i den stora imperiearmén. Och det gör ju att Lings gymnastik blir väldigt närvarande också i Indien. Och då finns det ju en forskare som har hävdat att mycket av det vi ser i modern yoga idag, som anses då vara uråldrig, faktiskt är mycket beroende av mycket av det rörelseutslag då som fanns inom den brittiska armén då, där man använde gymnastiken. Så många av de här rörelserna smält ihop, yogan och linggymnastiken har så att säga på något sätt påverkat varandra i den meningen. Det är väldigt fascinerande faktiskt.
5: Jag tänkte faktiskt på det, Anders, när jag tittade nu på Kapten Uggla, någon inspelning som var tv-sänd också från 1930-talet, när han gör sina tänj- och stretchövningar, att liksom, det här ser nästan ut som yoga. Men alltså, om vi nu har haft Kapten Uggla och vi har haft Susanne Lanefelt på 80-90-talet och sådär, och redan på 1800-talet hade vi alla de här andra, Källgren och Ling och Sander. Är det så att svenskarna, att vi är liksom, vad vet jag, kanske har mindre problem med våra ryggar och skuldror, vad kan vara, ett vältränat och liksom, vad vet jag, mjukt i kroppen folk?
0: Det där de tvistar nog det lärde, skulle jag vilja säga. Jag är svårt att tänka mig. Jag kan tänka mig att vi hade en stark folkkultur då, inte minst under lång tid när då gymnastiserade kroppar var ganska vanligt förekommande. Att vi hade en ganska stark tradition förstås. Men det finns också väldigt mycket roliga exempel, bara för att tona ner det här lite grann. I och med att den svenska gymnastiken då påverkade många andra nationella, så att säga, kroppskulturer, så kunde det blir så här nationella spänningar. Det finns till exempel en fransman som gärna beskrev linggymnastiken som en gymnastikform för veklingar och kvinnor. För att den var liksom inte anpassad för den latinska rasen, som det då hette. Fransmännen behöver därför ha sina egna system. Det fanns ju många olika system här som konkurrerade med varandra. Va? Men lings var ju den då som hade det stora, så att säga, stödet. Ofta då framförallt från läkare. Och det här gjorde ju då förstås att man började uppfattas, göra teckna negativa kontraster. Så det finns också en annan story om svenskarnas, så att säga, raka ryggar och så här stolta bröst, som också fanns vid den här tiden. Och det var att vi då snarare då tvärtom behövde extra hjälp, vi var så pass klena då. Och Ling i synnerhet då var en sjukling som då hade bara utvecklat massa sjukdomsbehandlingar istället för att stärka kroppen på riktigt.
9: Och Per Henrik Lings betydelse har vi ju hört om i ganska många år, men Henrik Kjellgren och Gustav Sander då, de här två tämligen okända i alla fall i Sverige idag, alltså vilken betydelse har de haft?
0: Ja, de har ju haft, så att säga, om vi ska koppla in Kjellgren, ska vi ta som exempel då, att Sander på något sätt är en slags förlaga till gymmen idag, det är ju, tycker jag är glasklart, så att säga. Han kunde ju inte bli så känd om det inte fanns de här manuella lingförlagorna, så att säga, som fanns från början då, som redan var etablerade på internationella scenen. Och sen så kan de, så att säga, då återuppfinnas, det var ingen konstigt, tycker jag. Men Kjellgren är ju intressant just för att han blir ju en slags katalysator för det som man faktiskt har trott och har varit någonting som var genuint amerikanskt från början, alltså det här med osteopati och kiropraktik. Och av den anledningen så har ju han blivit utsuddad, skulle jag vilja säga, för att var det någonting osteopater och kiropraktorer i USA inte ville förknippas med, det var ju var att höra att de var likt det som Kjellgren gjorde. Så att från det hållet så tonar man pratar inte ens om honom. Så han blir ju, som man brukar kalla Voldemort, mannen man inte fick nämna vid namn. Just för att den här associationen skulle inte få göras. Va? Så det är av det skälet, så det finns då olika anledningar då. Och svenska sjukgymnaster på sin sida, som man kan tänka sig skulle kunna hylla den här mannen. Eftersom att han då också blev då apart i det att han exempelvis då nekade till bakteriologin och sånt där. Va? Och väldigt så här, stridbar i termer mot farmakologin. Så blev ju han också så här, problematisk i slut. Va? Så sjukgymnaster i Sverige började också tycka att han var en liten kuf. Va? Så att det tystades från två olika håll. Va? Dels i den europeiska kontexten, men också då i den så kallade amerikanska. Så att de vill inte kännas vid honom för att av olika skäl, helt enkelt.
5: Superspännande att höra. Jag känner, vi har pratat ett tag här nu, Anders. Jag börjar känna mig lite stel i ryggen. Det kanske är dags att liksom ställa sig upp och göra lite såna övningar. Jag får tacka dig så mycket, alltså Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
0: Tack så hemskt mycket. Det var väldigt roligt.
5: Urban, nu är det dags att resa sig från studiostolarna kanske, göra lite gymnastiska övningar.
9: Sträcka på ryggen, armar uppåt, sträck.
5: Mm. Och vad ska lyssnarna göra då, förutom att hjärtmarkera? Det har säkert alla våra lyssnare redan gjort. Det kan man göra i appen om man vill få notiser när nya avsnitt släpps.
9: Ja, man kan ju till exempel gå in på dela-funktionen, för det är nog många där ute som känner någon som antingen har lite ont i ryggen, axlar, nacke, sådär. Mm. Eller någon som kanske går på gym, men som man tycker att den historiska bildningen och skolingen lämnar en del i övrigt att önska. Ja, då kan man tipsa om det här programmet genom att gå in och välja dela om man har någon där ute som man tycker ska lyssna på den svenska gymnastikhistorien.
5: Mm, och kan lyssna på det som podd medan de tränar förstås.
9: Eller hur? Kan inte bli bättre.
5: Tack så mycket, Urban Björstadius. Jag heter Tobias Svanlid. Programmet heter Vetenskapsradion Historia.
10: Oh, jag hoppas att ni har känt bra för er och att ni har haft lika kul som vi. Om en vecka så ses vi igen och tills dess. Ha det bra! Och kör!
11: Grundrörelserna till det här programmet presenteras och kommenteras utförligt i det nya numret av Röster i Radio TV.
12: Vetenskapsradion Historia. gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
13: Det här är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Det är torsdag, klockan är 3, vi får nyheter.
14: Den politiska turbulensen i Storbritannien fortsätter. För en stund sedan kom beskedet att hälsoministern Wes Streeting avgår. Nina Benner är vår korrespondent i London och är med direkt nu. Nina, varför avgår Streeting?
15: Han skriver i ett brev att han tappat förtroendet för Keir Starmer. Han skriver att där det borde finnas politiska visioner så finns det bara ett vakuum. Och att även om Starmer gjort många bra saker på den internationella arenan så står det klart att han inte kommer leda Labour i nästa valrörelse.
14: Snarare dras åt kring Keir Starmer. Kan man tolka det så?
15: Ja, det är många som försöker förstå exakt vad det är som händer nu. För även om Wes Streeting är väldigt kritisk, som vi hörde, så har han inte formellt utmanat Keir Starmer om ledarskapet i det här brevet, vilket är vad som krävs för att avsätta en ledare för Labour, en formell utmaning. Och hittills har Keir Starmer varit rätt kall här, trots många avgångskrav de senaste dagarna, och sagt att han har mandatet och han tänker sitta kvar som premiärminister. De som backar Starmer varnar också för politiskt kaos om det blir en öppen maktkamp. Men öppen maktkamp har definitivt kommit ett steg närmare i alla fall nu.
14: Mm. Vad är bakgrunden till den här oredan i inrikespolitiken i Storbritannien?
15: Ja, kort kan man säga att regeringspartiets dåliga opinionssiffror och katastrofala resultat i förra veckans lokalval har gjort politikerna väldigt nervösa. Många väljare är missnöjda med Starmer och då blir Labour-politikerna nervösa även om de har en stor majoritet i parlamentet som det ser ut idag.
14: Säger vår korrespondent i London om den inrikespolitiska turbulensen där hälsoministern har avgått i eftermiddag. I Danmark har drottning Margrethe lagts in på sjukhus. Enligt ett pressmeddelande från det danska hovet har hon drabbats av hjärtproblem. Hon är inlagd på Rikshospitalet för observation och undersökningar. Drottning Margrethe är 86 år och abdikerade i januari 2024. Vi har en väderprognos också som säger att vi först ska höra på lite fågelsång, eller lyssna i alla fall. Den verkar öka. Förra helgen när P1 sände fågelsångsnatten lyssnade 400 000 någon gång. Det är 60 000 fler än förra året. I år hördes rekordmånga fågelarter i sändningen, nämligen 84 stycken. Vädret så ikväll avtar skurarna och följs till natten av dis och dimma. Över mellersta Norrland rör sig nya skurar in från sydväst. Imorgon sen väntas skurar och moln varvat med sol. I norra Norrland rör sig regn och skurar norrut och följs av uppluckrat molntäcke och sol. Temperatur i söder 9-14 grader, i norr 5-10. I fjällen något lite lägre än så. Det var Ekot klockan 3. Marianne Haslov i studion.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Om 10 minuter ska det handla om de så kallade damkomikerna som underhöll svenskarna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Sminkade män i klänning som sjöng och på andra sätt roade publiken. Ernst Frank och damkomikerna strax här i P1. Först Ring P1 reder ut. Programledare Steffen Renklint.
18: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet utgår vi ifrån en fråga som Axel Årberg i Ronneby lyfter.
19: Tjänstemännens ansvar, var finns det? Ingen verkar ställas till ansvar. Inga böter, inget ekonomiskt ansvar. Varför återinför vi inte tjänstemannaansvaret?
18: Det här är en fråga som återkommer då och då i Ring P1. Det är bara en sökning bort så kan man läsa att ämbetsmannaansvaret reformerades 1976. Men hur är det nu? Är tjänstemännen verkligen helt ansvarslösa?
20: Det känns väl inte som så, tycker jag. Jag kände att jag har ett stort ansvar, men det är ju jag. Jag kan inte svara för de andra.
18: Det här är Kristina Fjällström. Hon är i rollen som enhetschef inom Vilhelminas hemtjänst, en av Sveriges miljontals tjänstemän. Man skulle kunna tro att hon inte alls håller med Axel Åberg om att ämbetsmannaansvaret behöver återinföras. Men hon överraskar både mig och sig själv, låter det nästan som, när jag nämner att man kunde få böter och fängelse för fler tjänstefel än idag.
20: Oj, hoppsan, ja. Ja, men det tänker jag. För att då kanske man, ja men alltså, ja, men jag tycker nästan det. För då tänker jag att då kanske man skärper sig. För idag tror jag det är väldigt många som tar beslut som man känner att det här rör egentligen inte mig. Men jag tar ett beslut. Alltså det blir lite lättvindligt om man inte har något ansvar. Så tänker jag.
18: Okej, så du är lite inne på samma linje här. Att det behövs lite hårdare tag mot er tjänstemän.
20: Ja, men det är nästan så jag tänker att det kan vara så. Ja, hade du inte väntat dig, va?
18: Nej, det hade jag inte. Och jag undrar om Kristina är särskilt representativ. Om andra tjänstemän tycker samma sak. Jag ringer Therese Svanström, ordförande för tjänstemännens centralorganisation, TCO. Ja, facket ni vet.
21: Nej, men jag säger att det stämmer ju inte. Det där är en bild som ges från politiskt håll att det inte finns ett ansvar. Det finns ett långtgående ansvar både genom som sagt arbetsrätt, straffrätt och offentlig rätt. Där man allt från att kunna bli bötesskyldig för att man har gjort fel i tjänsten till att man blir av med jobbet till att man faktiskt, om det skulle vara så, hamnar i fängelse. Så det finns en långtgående straffskala om du gör fel i din tjänsteutövning.
18: Det här kom statens utredare också fram till 2022. Men tidigare regeringen tillsatte en ny utredare som föreslår ökat ansvar för tjänstemän. Och nu är lagändringen på gång. Förutom längre fängelsestraff för grovt tjänstefel vill regeringen redan sommaren 2026 införa ett nytt brott som heter missbruk av offentlig ställning. Det betyder att personer med offentliga jobb eller uppdrag inte medvetet får bryta mot regler för att gynna eller missgynna sig själva eller någon annan på ett otillbörligt sätt. Therese Svanström på TCO är kritisk.
21: Det är inte ett stort problem i Sverige idag med att tjänstemän gör fel i tjänsten. Det är ett mycket större problem för våra medlemsgrupper att ledord som effektivitet och snabbhet och så i organisationerna har blivit vägledande. Så att det finns en ganska stor utbredd tystnadskultur som skapar rädda, osäkra tjänstemän som snarare blir mer ineffektiva och mer ängsliga i sitt tjänsteutövning. Och att då spä på det med en lagstiftning som är otydlig och som skapar en ännu större ängslighet för tjänstepersoner i sitt jobb, det är det vi vänder oss mot. Vi tror att det är fel väg att gå, att skapa ännu mer rädda organisationer.
18: Det här är lite förvirrande. På Therese Svanström låter det ju som att dagens lagar och regler ändå inte är så värst annorlunda än vad de var förr i tiden. För att reda ut det här hör jag mig till Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
22: Ja, men så är det. Absolut. Begår du ett tjänstefel så kan man då, det är extremt ovanligt, men så kan man dömas till fängelse. Man kan säga så här att de som till exempel JO åtalar, det är i praktiken poliser, åklagare och domare. Därför att det är så tydligt att de har mycket offentlig makt. Jag har aldrig hört talas om något fall när någon utanför den kretsen har dömts till fängelse. Det tror jag aldrig har hänt.
18: Olle Lundin förklarar att reformen av ämbetsmannansvaret 1976 innebar en begränsning av vad som kan räknas som tjänstefel.
22: Det som hände 76, det var ju att all felaktig myndighetsutövning, det är tjänstefel. Och då för man alltså in ett begrepp som ingen riktigt vet vad det betyder, myndighetsutövning. Och sen så säger man att resten av tokigheterna som man gör i sin tjänst, Då för vi in i det arbetsrättsliga ansvaret. Alltså, då blir det upp till arbetsgivaren att slå någon i huvudet om man har gjort fel.
18: Jag är tvungen att slå upp vad myndighetsutövning betyder. Men jag kommer snabbt fram till att det inte är lätt att riktigt förstå vilka av tjänstemännens arbetsuppgifter som är myndighetsutövning och inte. Istället väljer jag att ställa en mycket enklare fråga till professor Olle Lundin.
1: Vad hade hänt om reformen 76 inte hade hänt?
22: Dels tror jag att man hade haft en situation där både tjänstemän och förtroendevalda hade haft en helt annan respekt för lagar och regler. Det har man inte på samma sätt idag. För att man vet att ansvaret är begränsat. För det var det man gjorde 76. Man begränsade tjänstefelsansvaret avsevärt. Och det är ju så med sanktioner att de har ju en avskräckande effekt. Om jag jobbar på en myndighet och så gör jag något dumt och så får jag en sten i huvudet, om vi säger så, en sanktion för det. Då han som har skrivbordet bredvid mig, han vet ju att så där gör man inte. Då får man en sten i huvudet. Det är ju det som är liksom den avskräckande funktionen.
18: Fackets varning för att hårdare lagstiftning ger rädda och ängsliga tjänstemän som inte vågar fatta viktiga beslut ger professor Olle Lundin inte mycket för.
22: Det är delvis redan idag så att många myndigheter och dess anställda är kanske mer passiva än aktiva för att man är räddare för att göra fel än att göra rätt. Och en tystnadskultur, det finns redan på många myndigheter. Vi har ju massarbetslöshet i Sverige som gör att man väldigt gärna håller i sitt jobb. Så att jag tror inte att skärpta regler skulle liksom leda fram till det som TCO tänker.
18: Hur mycket ska man tro på din bedömning av läget här nu då?
22: Ja, det måste ju vara upp till var och en. Men jag har skrivit om de här sakerna i ungefär 30 år och jag har örat mot rälsen på det viset att minst 2 eller 3 journalister kontaktar mig varje dag. Så jag tror att jag har en hyfsad uppfattning om hur den offentliga förvaltningen ser ut. Sen förstår jag att jag får delvis en skev bild eftersom man bara kontaktar mig när det har skett någonting konstigt, knepigt, olagligt. Mm. Men likväl. Är en bild.
18: Jag undrar vad Axel Årberg i Ronneby tycker om den här bilden.
2: Ja, hallå.
18: Till att börja med är han glad att jag kollat upp frågan som han lyfte i Ring P1.
2: Jo, det var ju bra. Det var ju jättebra. Det fick mig också. Jag har läst på lite också. Det är mycket regler som är skrivna, men ja, uppföljningen är väl nada.
18: Axel Årberg håller med professor Olle Lundin. Tjänstemännen får för lite ansvar. Han tycker att dagens lagar behöver skärpas och att man också ska se till att de faktiskt följs.
2: Alltså man kan inte bara säga att det finns en lag på så det skiter alla i det, för det händer ingenting. Det är liksom så kan det är så tandlöst så ja. Mm. Det är mycket, men det har ju 40-talist som sagt. Det var faktiskt mycket bättre förr i många på 60-talet. Så var Sverige det rikaste landet i världen. Och då hade du hela fickorna fulla med pesetas. Du var kung på Mallorca.
18: Kan du inte vara det nu? Och är det tjänstemännens fel?
2: Nej, det är det ju inte. Men vi har liksom dribblat bort vår chans att få vara med i den stora ligan. Mm. Vi var ju faktiskt bäst.
18: Det här var Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint. Vi hörs lördag 9:50 och i appen Sveriges Radio.
17: Och nu dokumentären Ernst Frank och damkomikerna från vår grannkanal P4. Reportern Lotta Malmstedt läser om den 17-åriga Ernst som 1911 togs fast av Malmöpolisen. Han var sminkad och bar klänning och han väcker hennes nyfikenhet.
4: Ernst Algot Frank. Han ser bra ut. Markerad käklinje. Hög panna, ett manligt utseende och han ser snäll ut. Han tittar rakt in i kameran med en blick som ger förtroende. Han verkar stark, ser ut att kunna klara det mesta. Han har precis gripits i Malmö för att ha sålt sex
3: till män. Närbilden av hans ansikte är tagen av polisen för mer än 100 år sedan. Och jag vill ta reda på, vem var egentligen Ernst Algot Frank? 1911, i Malmö. En stor homosexhärva rullas upp genom spaningsarbete av detektiva polisen. Flera herrar blir gripna. En pappershandlare, en bokhandlare, en konduktör, en kypare, en bokhållare och en springpojke. Springpojken är yngst, 17 år. Men han var bara 13 när han först utövade onaturlig otukt, säger han till polisen. Han heter Ernst Algot Frank. Ur den gulnade förundersökningen.
6: Ernst Frank, han är född den 21 januari 1894 i härvarande Karoli-församling. Inom äktenskapet av ännu levande föräldrarna, skräddaren Johan Bengtsson Frank som för 4 år sedan rymde till Stockholm samt hennes hustru Hulda. Han har alltid vistats i föräldrahemmet och sedan 12 års ålder innehaft plats som springpojke hos olika affärsmän här i staden. Senast hos handlanden A.E. Ljung, nummer 3B, Rönneholmsvägen. Han kan läsa och skriva, konfirmerades vid 15 års ålder och äger godkänd kristendomskunskap. Han är fattig samt boende och kyrkoskriven hos sin moder i huset nummer 24 vid Disponentgatan.
3: Det är 1910 som det börjar komma polisanmälningar om sedlighetssårande förhållanden från området kring Västra station i Malmö. I brädväggen mellan herrtoaletten och damtoaletten ska det ha borrats runda hål i vilken någon mansperson brukat införa sin manslem även då kvinnor befunnit sig på fruntimmersdelen av bekvämlighetsinrättningen, som det står i protokollen. Malmöpolisen skickar en detektivkonstapel för att spana. Ernst Algot Frank är en av dem som grips den 20 februari 1911 i planteringen på Gustav Adolfs torg. För polisen berättar han att han har varit onanist sedan 12 års ålder och har utövat onani med både bekanta och obekanta personer sedan dess. Som 13-åring hade han blivit tilltalad på gatan av en okänd man och erbjuden 4 kronor om han ville följa med. På en gräsmatta vid gasverket i Malmö hade Ernst Algot sedan övat onani med mannen som ska ha varit handelsresande från Lund. Unge Ernst hade sedan dess haft sexuella kontakter med män i både Malmö och Köpenhamn och alltid fått betalt mellan 3 och 8 kronor per gång. På ett halvår säger han sig ha tjänat 500 kronor. Nu har han blivit angiven av en av sina sexuella kontakter som berättat att han sommaren 1909 kontaktats av den unge Ernst Frank utanför porten nummer 7 på Bergsgatan, och tillsammans hade de gått upp på husets vind och utövat otukt med varandra. Haft sex alltså. Senare samma år hade de stött på varandra igen och gjort samma sak. Eftersom Ernst är så ung, bara 17 år, kopplas barnavårdsnämnden in. Läkaren C. Holmdahl är barnavårdsnämndens expert. Han skriver:
7: Frank är med säkerheten fullt typisk homosexuell individ. Och man kan för övrigt spåra även andra psykopatiska, degenerativa drag hos honom.
3: Vad gäller frågan om påföljd för Ernst Franks otuktsbrott avråder barnavårdsnämndens läkare rätten från att döma honom till fängelse där han ska vistas tillsammans med andra män.
7: Jag vill även påpeka risken av att han sättes i någon form av anstalt tillsammans med individer av samma kön. Ty erfarenheter visar att i så fall lätt en tacksam jordmån kan komma att beredas åt de sjukliga böjelserna och att man får räkna med infektionsrisk.
3: Samtliga åtalade är tidigare ostraffade och alla utom en döms till mellan 4 och 8 månaders straffarbete. Ernst Frank får 6 månader på anstalt i Linköping. Ernst Frank är del av en stor och ovanlig polisutredning i Sverige där alla åtalade är homosexuella män. Och nu upptäcker jag i förhören att nästan alla inblandade berättar samma sak om hur de har fått kontakt med varandra. Genom en person vid namn Sammy Barrison. Och att Sammy Barrison, han är damimitatör. Och i hela fridens namn är det. Det måste jag ta reda på.
0: Här var ju den här George Brandt då, som utlovar ett storartat uppseendeväckande avklädningsnumret på scenen. George Brandt var en dansk damimitatör. Det här var ju från sommaren 1905 på Malmö Tivoli.
3: Linus Solin, arkivpedagog vid Malmö stadsarkiv, berättar att damimitatörer, det var manliga artister som uppträdde som kvinnor i gångna tiders nöjesliv.
0: Det är ett vykort på manlig ut. En lite nättare klänning, va? Med silkeshandskar, i övrigt bara armar och högklackade skor, örhängen och ett paraply.
3: Vi tittar på stadsarkivets foton, affischer och tidningsrecensioner av damimitatörer från slutet av 1800-talet.
0: Herr Urdal är i hela sitt uppträdande omöjlig att skilja från en verklig kvinna och därtill en vacker kvinna. Armar, hals, ögon och ej minst koketteriet är rent av förtjusande. Rösten är präktig och fullkomligt lik ett fruntimmes.
3: Damimitatörer. Jag har aldrig hört uttrycket tidigare.
0: Det var ett stort folkligt nöje som här då i början på 1900-talet hade en publik i alla samhällsklasser och alla åldrar och även då både kvinnor och män i publiken. Alltså det var en stor grej i Malmö.
3: I början var det internationella artister som kom till Sverige.
0: Jag har ju gjort en undersökning här om damimitatörerna, eller damkomikerna som de också kallades, som sträcker sig mellan 1880 och 1910. Och då har jag stött på 18 stycken damimitatörer och en styck herrimitatör. Och inledningsvis så var de på de lite finare ställena i stan. Det var Flora teatern i Kungsparken och det var Bryggeriträdgården och Varietéteatern på Davids hall. Och sedan allt eftersom under den här 30-årsperioden så biljettpriserna verkar gå ner. Och i och med varietéförbudet också, när man inte längre fick servera alkohol i samband med varietéunderhållning, så flyttade de komikerna in på ställen som Folkets hus, Arbetarföreningens sal, även godtemplar, ordens lokaler. Men sedan under 1890-talet och framåt då är det ju, dels är det fortfarande utländska artister, men de blandas upp då med inhemska förmågor. Det är några malmöbor som då förmodligen har blivit inspirerade av det de har sett tidigare. Ja, en Anders Jönsson från Ystad exempelvis. Så ganska blandat är det.
8: Men är det inte lite överraskande att, för det här är ju nästan dragshow för 125 år sedan, 130-40 år sedan.
0: Jo.
8: Att det fanns. Vad tänker du?
0: Nej, vi är ju nog många som blir väldigt förvånade när vi hör om det här för första gången. Det tror jag. Jag också. Att män uppträdde som kvinnor, vet, de var ju inte helt nytt för teater, liksom, verkligen inte. Och i studentsammanhang i Lund hade det ju hänt väldigt ofta. Men det som är nytt här med just då damimitations- eller damkomikerfenomenet är ju att publiken ska förhålla sig till vetskapen om att artisten är en rollkaraktär som då är av motsatt kön till artistens naturliga kön. Att man, det var liksom det som upplevelsen gick ut på, den här vetskapen och förhållandesättet.
3: Men den här damimitatören Sammy Barrison då, som figurerade i homosexhärvan 1911 med Alla herrarna och Ernst Frank. Vad vet vi om honom?
0: Vi har en person som heter Sven Ludvig Pettersson som förekommer i polishandlingar i Köpenhamn och i Stockholm. Det han är anklagad för är ju i mångt och mycket stöld och lite bedrägeribrott.
3: Jag får se en bild av Sammy Barrison som man.
8: Det är han.
0: Där är han.
8: Beskriv honom.
0: Nej, men det är väl en ung man med en ganska fluffig frisyr. Det står ju här också att han var 1,69 lång med mörkt hår, blå ögon, rak näsa. Senast iklädd mörk tafflig kavajkostym. Men han hade en mörk snygg vinteröverrock och skolpojksmössa. Han blir utpekad av en anonym stockholmare som bögkörare i ett brev som Stockholmspolisen får 1906.
5: Bögkörare kallades män som antingen sålde sex till män eller utgav sig för att vilja sälja sex till män, men som sedan rånade dem eller utsatte dem för utpressning.
0: Den här personen då som blev avtvingad pengar kunde ju inte gå till polisen ändå på grund av sina intentioner att köpa sex av en man. Så bögköreri förekom ju då i flera svenska städer. Och den här anonyme angivaren berättar då att Sven Pettersson brukar kalla sig själv Sven Barrison. Och Sven Barrison förekommer i

0: konditoriträdgård som hade kört igång någon gång på 1880-90-talet och som hade då uppträdanden också på sommaren.
1: Nu sitter jag på en bänk i rosenplanteringen intill Malmö stadsteaters lilla scen, Intiman, tillsammans med Jens Rydström, historiker och professor i genusvetenskap vid Lunds universitet.
0: Och alltså 1906 och 1907 så hade de engagerat en damkomiker som hade artistnamnet Sammy Barrison. Och Sammy Barrison annonserades som publikens gunstling.
1: Damkomikern Sammy Barrison hade fina recensioner i tidningen Arbetet.
0: Han var en sprallemagare, alltså han sprallade och att det var komiskt, det var burleskt och han hade en väldigt fin röst och nätt figur och var duktig på att dansa. Det är ungefär vad vi vet om honom.
1: Onaturlig otukt, det var brottet som Ernst Frank och de andra Malmöherrarna dömdes för i den stora härvan 1911. Och det var här, i Browns konditoriträdgård, som några av dem hade lärt känna varandra.
0: När Sammy Barrison uppträder så träffas en del homosexuella herrar som liksom söker kontakt med varandra, som inleder relationer och som liksom har kontakt över tid sen också. Och Sammy Barrison själv, han bodde hemma hos en pappershandlare här i Malmö som själv var en av dem som blev åtalade. Så att förmodligen var väl Sammy Barrison själv hörde till den här subkulturen då, eller det här invigda gänget så att säga.
2: En homosexuell person?
0: Ja, det får man förmoda alltså. Alla damkomiker var inte homosexuella. Och det är svårt att veta, men jag skulle tro att ganska många, den här Sammy Barrison var det uppenbarligen.
1: Homosexhärvan och damkomikerscenen i Malmö känner vi redan till. Men var Ernst Frank också här i konditoriträdgården och träffade män?
0: Han hade inte varit med och träffat andra män här i konditoriträdgården. Han var känd alltså av barnavårdsnämnden i Malmö. Han kom från ett otroligt fattigt hem. Båda föräldrarna var alkoholiserade. Hans syskon hade omhändertagits. Han själv bodde kvar med mamman. Pappan hade lämnat hemmet sedan flera år tillbaka. Det var väldigt eländiga omständigheter från början. Sen kom han ju på det här att han kunde sälja sex. Och då får han ju så mycket pengar så att han kan flytta hemifrån. Och han berättar i alla fall för polisen att han sålt sex och tjänat 500 kronor på ett halvår. Det var jättemycket pengar på den tiden alltså. Så många unga män som själva inte alls tänkte på sig som homosexuella, som egentligen var mer intresserade av kvinnor, sålde sex till män för att det var ett sätt att tjäna pengar.
1: Det här var en förändringens tid, då Malmö blev en storstad.
0: Malmö genomgick ju som väldigt många svenska städer i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, en väldigt snabb process av elektrifiering och industrialisering. Och Malmö växte så det knakade och man anlade spårvägar och man byggde nya hus. Och då uppstod också, får vi förmoda, en homosexuell subkultur. För att då var det jättemånga män som bodde här och ofta bodde män ur arbetarklassen som bodde inneboende eller som bodde hos föräldrar eller sådär, som inte hade egentligen något utrymme för sitt privatliv och som hängde i parker och på gator och så vidare. Det här konditoriträdgården, här hit kom ju män som var intresserade av män när det var uppträdande av en damkomiker. Men den viktigaste mötesplatsen, ska vi säga, var Gustav Adolfs torg. Och dit kom alla spårvagnar. Det var där spårvagnarna vände från de här nya områdena, ytterkanterna av Malmö. Och där träffades massor med människor. Och där var det lite anonymitet också. Man kunde träffa nya människor där.
1: Det var på Gustav Adolfs torg som Ernst Frank blev gripen av polisen i februari 1911. Och nu upptäcker jag detaljer som jag har missat i förhören. För polisen berättade han om något han hade gjort när han var 16 år.
3: Frank hade i planteringen på Gustav Adolfs torg stiftat bekantskap med buntmakaren Ludwig Neuhaus, varefter de gjort sällskap till Franks bostad i huset nummer 15 vid Västra Långgatan. Därefter hade de pudrat och sminkat sig samt gjort sällskap ut i staden för att i händelse de skulle sammanträffa med personer som hade perversa böjelser mot betalning öva otukt med dem. Några sådana personer hade de icke påträffat, varför de åtskilts och gått var och en till sitt. Ett par kvällar härefter hade de återträffats

0: och gått ut i samma syfte.
1: Och det gjorde han från det han var 16 år, alltså då pudrade sig, gick ut och liksom uppträdde som kvinna och sålde sex.
2: Varifrån fick de sminket då?
1: Ja.
2: Och vem lärde dem att sminka sig?
1: Det är en väldigt bra fråga och det har jag funderat lite på nu. Och jag tror att det har samband med att han, och kanske den andra killen också, det vet jag inte, men att han då prostituerade sig i Köpenhamn. För där fanns det ett väldigt väl utvecklat nätverk av feminina homosexuella män som fann någon slags nöje eller njutning eller behov eller längtan efter att uppträda i kvinnokläder då. Och jag kan mycket väl tänka mig att här kommer en vilsen kille från Malmö och att de faktiskt vill hjälpa honom med att lära honom hur man sminkar sig och att de kanske också ger honom sminksaker då, så att han kunde ta med sig hem till Malmö. Va?
3: Och så tar Jens fram en bild och visar mig. En bild på Ernst Frank i helfigur.
1: Här förstår du en bild på
3: i damkläd. Wow.
2: Beskriv, och, hur ser han ut?
1: Ja, på det här fotot så står han rakt upp och ner. Ganska neutralt uttryck. Han har en rak vit klänning med lite spetsar på sådär. Med knäppkängor och en svart hatt med en liten fjäderplym i. I ett väldigt kalt rum. En kakelugn i bakgrunden. Titta rätt in i kameran.
3: Bilden finns i ett fotoarkiv som Stockholmspolisen använde sig av kring förra sekelskiftet. Fotoarkivet heter Samlingen över damkomiker.
1: Polisen använder beteckningen damkomiker eller damimitatörer för en typ av brottslingar, medan det samtidigt var en beteckning på en typ av artister. Och det är inte samma människor som de här två som det här begreppet används på då. När de stötte på de här männen i damkläder och sålde sex eller bara hade sex med andra män, så kallade de dem damkomiker. Och för damkomiker visste de ju vad det var. Det stod de i tidningarna.
3: Sakta men säkert växer bilden av en ung man, Ernst Frank, och av en tid. Redan för mer än 100 år sedan fanns det män som sminkade sig och klädde sig i damkläder i offentligheten. Ernst Frank har registrerats i Stockholmspolisens fotoarkiv i klänning. Och jag sätter mig på tåget till Stockholm för att ta reda på mer.
4: Ja, det här är ju Stockholmspolisens signalementskontor som vi ser framför oss.
3: Anna Furumark jobbar på Stockholms stadsmuseum och kan mycket om polisfotografi. På väggen hänger en bild från slutet av 1800-talet av arbetande detektiver på en polisstation i Stockholm.
4: Så då ser vi hur de sitter och tittar på fotografier, håller ett foto i ena handen, en penna i andra handen. Och fotografiet slår ju igenom då som en professionell metod för polisen att identifiera.
3: Fotografi var ett av polisens viktigaste verktyg vid förra sekelskiftet.
4: Så att man börjar ju att fotografera intensivt liksom på 1880-talet kan man säga. Och sen ökar det här och ökar och man får egna polisfotografer så småningom.
3: Signalementsfoton finns det gott om i arkiven. Polisen ville hålla koll på eventuella lösdrivare och fotade alla man grep för misstänkta brott.
4: Framförallt är det ju fattiga personer som har bevakats på olika sätt då. Det är mycket arbetarklass som fastnar framför polisens kamera. Så man jobbar ju så med polisfotografi generellt. Att antingen försöker man fotografera personerna själv eller så samlar man in fotografier.
2: Man beslagtar.
3: Män i damkläder var särskilt intressanta. Och för den kategorin ville polisen ha in alla bilder man kunde hitta. Personen brukade kanske uppträda i olika klänningar och hattar och då gällde det att kunna känna igen dem på stan. Anna Furumark och jag tittar på bilden av Ernst Frank i den vita klänningen och de grova knäppkängorna. Den bilden är en typisk sån bild som polisen tog i beslag, säger hon. En privat bild där ägaren själv valt att ställa sig framför kameran.
4: Och de fotorna ville man då ta för att kunna identifiera dem. Och om de gjorde något annat kunnat övervaka dem och ta in dem igen, va? Man byggde upp jättefina, stora samlingar. Alltså otroligt med fotografier.
3: En annan man som finns i damkomikersamlingen är Carl August Lundström. Han finns på flera bilder i olika vackra klänningar. Han är artist inom damimitation, men han är också välkänd hos polisen i Stockholm vid den här tiden. Vi tittar i en dom.
4: Han slåss i klänning med gardister som försöker att träffa honom och dejta i Humlegården. Det är ju väldigt vanligt att gardister söker sig till prostituerade. Men Lundström är inte en person som ber om ursäkt för sig, utan han tar för sig av livet och ja, helt enkelt. I det här tillfället så har han slagit de här gardisterna i klänning. Och det är ju så för nästan alla de här personerna som försörjer sig genom prostitution, så är de ju otroligt liksom fattiga människor, va. Det är ju inte så att någon av dem blir tagen en gång och så upphör det, va. Utan det är liksom flertalet tillfällen och förseelser. Väldigt många av de här personerna har tvingats ur sina hem tidigt, mycket tidigt i tonåren, och lämnats liksom vind för våg, va. För Ernst Algot Frank eller för Lundström finns det inte några välfärdssystem. Det här är tiden innan Sverige blir ett land som har välfärd. Det är tiden innan Sverige har demokrati eller rösträtt och så, va. Det finns ingenting av det, så att om du är tonåring och utslängd från din familj så, va, för att din familj har inte råd att försörja dig, då är du väldigt utsatt. Det är ingen som bryr sig om hur du ska få tak över huvudet eller mat i magen.
3: Stockholmspolisens fotosamling av damimitatörer är inte stor. Men onaturlig otukt, som homosexuella handlingar klassades som, var mycket mer utbrett än vad som syns i polisens fotoarkiv, säger Anna Furumark.
4: De här personerna som Ernst Algot Frank eller Lundström är ju personer som exponerar sig. Men sen fanns det ju enormt mycket människor som träffades i hem som aldrig blev avslöjade.
3: Ernst Frank från Malmö. Vad vet vi hittills? Han sålde sex till män för att få pengar. Och mycket pekar på att han tyckte om att ha sex med män. Han gick ibland i klänning och kallades därför damkomiker av polisen. Men damkomiker eller damimitatörer kallades också den tidens dragshow-artister. Dragshow alltså, för mer än 100 år sedan. Jag har många frågor om män som ser ut som kvinnor på scen. Jag beger mig till en bilverkstad på landet utanför Malmö.
0: Mats är ju perfektionist. Så att...
5: Ja, men man får inte se ett klips här.
3: Det här är Mats och Mika.
6: Han är ju perfektionist på det viset att det måste vara originalskruven, om den är från 62 eller 63, väldigt viktigt.
7: Ja, det är någon skruv som heter originalt.
3: Ja, Mats älskar bilar och nu jobbar han med sitt renoveringsobjekt. En gammal folkvagn 1500 från 1965 som har stått stilla i mer än 20 år.
8: Vår plan är ju framförallt också att när bilen är färdig så ska vi åka till en Volkswagen träff i Drag. Så.
3: Mats och Mika bor i Köpenhamn och har hållit på med dragshow i mer än 30 år.
8: Och vi är inte tillsammans med varandra, ska vi kanske säga också. Om det är någon av lyssnarna som tror det så, nej. Det kommer aldrig hända.
0: Nej. Det här är incest, tror jag, i alla fall. Ja.
8: Nej, men det...
3: De träffades på 80-talet på RFSLs klubb för homosexuella Indigo i Malmö. Då var de i tonåren.
8: Alltså vi gjorde ju... Ja, lite så här hemmagjorda show och sådär som kanske inte så väl utförda, men...
6: Ja, men dragshow på den tiden var också en annan sak. Det var inte RuPaul's Drag Race där man skulle vara jätte väl sminkad och skitdyra kläder och enorma produktion och sådär. Det var en lite annan grej.
8: Så budskapet tycker jag har försonit lite. Ja, Och humor framförallt. Jag älskar humor i dragshow.
3: Att sminka sig och sy sina klänningar lärde de sig av andra drag queens. Och resultatet blev bättre och bättre med tiden.
6: Titta på den som står där bakom.
8: Ja,
9: vad är det här för någonting? Ska vi gå fram lite?
3: Bakom smörjgropen och verktygsbänken skymtar en skyltdocka höljd i skyar av glittrande tyll.
8: Det är en klänning som jag sydde till Nattens drottning i Odense när jag var med där för några år sedan. Så då utgick vi från en hudstrumpedräkt som man kan köpa på sådana här dansstudio. Så har vi då sytt på en kjol i paljett och sen så har vi bombarderat den med kristaller. Den har slutat här ute i garaget för att vi har ju varit tvungna att flytta vår källare som vi hade i Köpenhamn ut här för att vi tyckte hyran blev för dyr.
9: Men det är mer här som tillhör det lagret. Vad är det mer här? Berätta.
6: Tyger naturligtvis som vi syr av. Peruker har vi också en låda någonstans.
8: Där har vi.
6: Ja, där är vi på scen med La Camilla till exempel. Army of Lovers.
8: Ja, hon skulle uppträda på Indigo en gång. Ja. Ja. Så behövde hon doa flickor. Och det tyckte vi var ju kul.
6: Ja, det bestämde vi att vi skulle vara.
9: Är det ni två där?
6: Ja, där jag och där Mats.
8: På den tiden hade man en media ju. Nu är hela Jan media.
6: Nu går den ut och
8: ja, tyst med
3: Jag frågar Mats och Mika om de känner till begreppet damkomiker.
6: Vad ska vi säga om det?
9: Vet ni vad det är?
8: Nej, men jag har hört ordet damimitatör har jag hört.
9: Mm, har du hört det förut?
6: Aldrig. Aldrig. Inte damkomiker.
3: De blir förvånade när jag berättar att det fanns drag queens, damimitatörer, på Malmös scener redan i slutet av 1800-talet.
6: Paranta unga kvinnor. Ja. Mm. Det är ju kul.
3: Att damkomiker också var polisens beteckning på män i kvinnokläder som sålde sex eller hade sex med män är även det en nyhet för Mats och Mika.
8: Damimitatör.
6: Damkomiker på gatan låter väl lite underligt.
8: Nu är vi där igen. Det är okej att vara clown, men när du kommer ut i verkliga livet då ska det tystas ner och hysch hysch och då är det onormalt och konstigt. Så.
3: De har båda blivit ifrågasatta. En del tror att de egentligen vill vara kvinnor för att de ägnar sig åt drag.
6: Nej, men det folk har ibland lite svårt att hålla isär att drag är faktiskt en konstform. Det är ingen som tror. Om man gör det så tror, får folk genast massa konstiga uppfattningar av vad man är för person. Och de tror inte man kan vara ihop med någon. Och de tror att man inte är riktigt manlig och allt det där. Det finns ju fortfarande de fördomarna. Att, men bara för att jag kanske ser ut som någon slags kvinna med väldigt mycket smink och väldigt höga klackar kanske.
8: Lite kläder.
6: Och lite kläder. Så betyder inte det att det är någonting annat rent djupare personligt för min egen del. Men så, folk har lite svårt att hålla isär det ibland. Visst, det kan vissa kan det vara ett steg in om man ska, är transsexuell eller sådär, att pröva vara kvinna och det där. Men för mig personligen har det alltid varit bara för en skoj grej eller för att göra ett artistiskt budskap eller vad det nu kan vara. Det är liksom väldigt
8: sex,
6: nej.
8: Kläderna för oss i alla fall.
6: Nej, absolut inte. Men det kan du göra för någon, men
8: få ett förslag där.
6: Nej, ja, det gör man verkligen för.
8: Det har jag alltid tackat nej till. Jag kan inte se mig själv ligga där med nylonstrumporna. Det går inte. Alltså det är ju rätt kul nu när vi bodde i Köpenhamn. Det är mycket taxichaufförer som tyckte att de skulle följa med ner i källaren när vi skulle byta om, och det tyckte vi inte att de skulle alls.
6: Det skulle inte alls det. Ja.
8: För oss är det underhållningen som vi satsar på.
6: En
8: mask man gör.
6: Ja, det är en mask.
3: Men Ernst Frank i kvinnokläder hos polisen i Stockholm. Varför hamnar han egentligen där? Genusprofessor Jens Rydström får berätta vad som hände med Ernst Frank sen han hade släppts från sitt tvångsarbete i fängelse.
1: Ja, först så återvände han ju till Malmö men en ganska kort tid. Sen flyttade han upp till Stockholm och sökte jobb. Men han fick inget jobb och då gick han omkring och tiggde. Och då tog polisen honom igen. Begreppet arbetslös fanns liksom inte, utan antingen hade man laga försörjning eller också hade man inte det, och då kunde man dömas till tvångsarbete. Man använde alltså lösdrivarlagstiftningen som någon slags gummiparagraf med oordentliga människor som gick omkring på stan, så att säga. Det kunde man inte tolerera på den här tiden. Så då satt han på Svartsjöanstalten i ett år och jobbade, och sen blev han lössläppt och då tog han värvning och på Göta Livgarde, alltså I2, ett infanteriregemente som då var inkvarterat i kasernen på Östermalm på Linnégatan i Stockholm.
3: Soldatprostitution var ett utbrett fenomen i Stockholm vid den här tiden, säger Jens Rydström. Och Humlegården, nära Linnégatan, var parken som homosexuella herrar med pengar kom till för att träffa rekryter.
1: Att Ernst var på Göta Livgarde i tre år gör ju att man kan spekulera i om han inte också var en del av den här soldatprostitutionen. Men det vet vi inte, som sagt.
9: Det finns inga polisärenden.
1: Nej, nej.
3: Efter militärtiden fick Ernst jobb på ett sjömanshem. Sen blev han hotellvaktmästare på ett hotell i Gamla stan. Men 1922 inträffade den andra stora katastrofen i Ernst Franks liv. Han grips igen, misstänkt för onaturlig otukt.
1: Den här gången på Stockholms central, på den offentliga toaletten där han hade idkat oralsex då med en man genom ett hål i väggen. Och då åkte båda två fast, de här männen då. Så det måste ha varit en fruktansvärt jobbig upplevelse. Man åkte fast en gång till och hade redan haft ett hårt liv och varit i det militära och tvångsarbetet också under en period.
3: Ernst nekade till att ha sålt sex där på toaletten.
1: Och han hävdade ju att han efter den här domen i Malmö så slutade han att ta betalt, för då förstår han att det var ett problem. Men han fortsatte att ha sex med män och han fortsatte att klä sig i kvinnokläder.
3: Rådhusrätten i Stockholm övervägde villkorlig dom och förhörde sig om vitsord hos tidigare arbetsgivare. En fanjunkare på Göta Livgarde hade inget positivt att säga om Ernst Frank.
1: Tyckte att han var en fjanter och en schajas, och han ställde sig in hos officerarna och så där. Han var uppenbarligen väldigt missnöjd med den här killen då. Och kan jag tänka mig att han inte passade in i den här militära disciplinen.
3: Men Ernst Franks chef på hotellet i Gamla stan sa att han alltid hade jobbat bra, och hans hyresvärd hade bara gott att säga om Ernst.
1: Han bodde inneboende hos en hamnarbetare på Södermalm och hans fru, och han sa att det var en väldigt rättrådig och fin människa, men att han drack för mycket och det var det stora problemet, och att han också blev väldigt deprimerad. Så att två gånger hade han försökt att begå självmord. Ena gången genom att hoppa i vattnet vid Kornhamns torg och dränka sig och bli uppfiskad. Och andra gången genom att hänga sig, och det misslyckades också. Så den här hyresvärden tyckte ju mest synd om honom och tyckte att han var en fin människa. Men han kunde inte sluta dricka, och det var hans stora förbannelse på något sätt. Så att ja, sen blev han ju dömd igen.
3: Ernst Frank fick fängelse för onaturlig otukt igen.
1: Jag tycker att det är ganska uppenbart att han fann nöje i att ha sex med män. Och hur han tänkte kring det här, det är ju väldigt svårt att säga. Och hur han tänkte kring det här med att klä sig i kvinnokläder är också svårt att säga. Men behovet av att klä sig i kvinnokläder var så starkt så att han tog ganska stora risker för det också. Jag skulle nog säga att han skulle nog tänka på sig antingen som homosexuell eller som transperson idag. Alltså, men det är svårt att veta, så att säga. Det viktiga kanske att komma ihåg att gränserna då var ganska flytande och att identiteter var flytande. I början på 1900-talet, då var det här tecknet på en riktig homosexuell var det här viljan, det här behovet att klä sig i det andra könets kläder då, va. Men nu tror jag det är tid att börja fundera lite mer kring transerfarenheter, kring transidentiteter. Att det var inte bara sexualiteten, utan det var också viljan, den här längtan att faktiskt uppträda som ett annat kön som det du var född in i, alltså.
3: Begreppet trans fanns inte på Ernst Franks tid. Men dragshow, det fanns. Fast det kallades ju damimitation på den tiden. Och dragshow-underhållning och homosexualitet har alltid existerat sida vid sida, säger Jens Rydström.
1: Det här spåret med det här vaudeville, den här underhållningen och så, det kopplas ju hela tiden till subkulturen. Och jag tror att det här med damkomik eller dragshow, det har väldigt mångfacetterad funktion. Alltså det är dels underhållning, och kanske på den här tiden, kanske ännu mer än nu, så var det här med att driva med könsnormerna ganska roligt, för att könsnormerna var ju också så mycket strängare på den tiden. Så att de heterosexuella delarna av publiken då, de skrattade hjärtligt. Men sen de här homosexuella herrarna, de gick ju hit och kanske såg andra saker i det hela. Kanske såg någon slags erotiska undertoner, eller att det här var spännande liksom med den här mannen som ju ofta var ju väldigt bildsköna, de här damkomikerna. De skulle ju passera som kvinnor, och då hade de ett väldigt trevligt utseende då.
10: Och den ska då in här i den dörren.
3: Jag tänker på Sammy Barrison i Konditoriträdgården 1906 och hur den publiken tog emot hans showande. Mats och Mika säger att som dragartist är det självklart att man anpassar föreställningen efter publiken.
6: Och det här Eurovision-showen vi gjorde senast, den var ju nästan bara hetero, tror jag. Och där brukar vi faktiskt anpassa oss. Vi vet ju vad vi ska uppträda på. Så jag kan inte pippi när det inte är helt så internt. Det kanske jag gör när jag vet att det är väldigt, väldigt gay publik som tål lite mer. Men till ett annat ställe, ett annat sammanhang, så kör man ju lite snällare grejer, kanske.
10: Ja, det är ju grader på vad folk kan tåla.
3: Ernst Frank klädde sig i damkläder och hade sex med män och blev tagen av polisen och dömd för den tidens brott, onaturlig otukt. Jag frågar Mats och Mika, som är homosexuella och har varit dragartister större delen av sina liv, om de känner att de har fått vara sig själva och blivit accepterade av samhället och av sina familjer.
10: Både pappa och mamma är ju döda ju. Men när mamma levde så var hon ofta och tittade på mina show, och hon tyckte det var skoj. Jag har även haft min syster och de har tittat på så. Ja, min mor har alltid varit väldigt stöttande och så. Gör vad du vill och stå för det.
6: Till skillnad mot mina föräldrar då.
10: Ja, var är de?
6: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte pratat med dem på 30 år, tror jag. Så att de har jag ingen kontakt med. Och det är just på grund av att jag är bög, och det kunde de absolut inte tåla. Så jag har inte faktiskt någon kontakt med min familj.
3: Så visar jag polisens bild och beskrivning av Ernst Frank.
10: Ifört kvinnokläder.
6: Bullhatt till och med.
10: Han har ingen makeup, ingen peruk eller någonting, så det förstår jag ju inte.
6: Eller en nattsök skulle jag kalla det för, ja.
11: Han var väldigt fattig.
10: Du menar han blev tagen för prostitution med det här, eller? Måste ju folk varit fullständigt desperata, höll jag på att säga. Men ja, det fanns inte så mycket att välja på.
6: Andra tider.
10: Ja, ju. Mm.
3: Vi pratar lite om Ernst Frank. Mats, Mika och jag.
10: Men jag tror kanske han tog någonting, han tog på sig där, för han tyckte det var... Jag tyckte han så fin ut i det, och han trivdes i det. Jag tror inte han försökte lura någon till att tro att han var kvinna. Det tror jag inte han.
11: Tror inte det?
10: Nej, det tror jag inte. Inte på den bilden i alla fall. Men han kanske haft det där hemma eller sånt. Jag tror inte han har gått ut i det där. Tror jag inte. Det där är nog inte tillräckligt för att han skulle kunna liksom tilldra sig någon. Tror du det?
6: Ja, men som sagt, det andra tiden.
10: Men herregud.
6: Ja, men tror du inte det, att det är bara en signal om... Alltså, på den tiden fanns det ju inte regnbågsflagga, så det fanns inga saker som du kunde signalera om till andra. Det kanske var deras sätt att visa att...
11: Han var dömd 2 gånger för en onaturlig otukt och suttit i fängelse för det.
10: Och vad hjälpte det? Jag menar...
6: Det hjälpte inte ett skit naturligtvis, det är inte så det funkar. Men,
1: ja, men det måste ju varit väldigt... Väldigt svårt för det första naturligtvis. Det är inte bara rent praktiskt, det måste vara svårt personligen, eftersom det säkert var väldigt förknippat med skam. På den tiden var det ju förbjudet dessutom, och det var fel i huvudet och onormal, allt möjligt. Så det måste ju också varit väldigt svårt för dem, för de tänkte själv de här tankarna antagligen. Det fanns ju ingenstans där de kunde få höra, ja, med det här är okej, eller det är normalt, eller det är en variation på verkligheten eller livet. Så det måste ju varit väldigt svårt.
11: Han drack väldigt mycket, han försökte ta livet av sig flera gånger, står det i polisförhören.
12: Men det var ju för att han inte fick vara som han ville ju. Inte för att han var som han var.
3: Det har blivit dags att knyta ihop berättelsen om Ernst Frank. Hur blev egentligen hans liv och hur slutade det?
1: Han var ju en väldigt olycklig människa också. Så uppfattar jag det med sina två självmordsförsök och sådär. Han var ingen sån här glad partykille som liksom... Det kanske han var när han var riktigt ung. Det här med att han sminkar sig och går ut på stan med sin kompis och där, då verkar han väldigt glad när han berättar om det, va? Men sen blev ju hans liv väldigt, väldigt bekymmersamt och väldigt lite pengar och arbetslös, långa perioder av arbetslöshet och sådär. Men hur han egentligen såg på sin homosexualitet, det är ju väldigt svårt att veta, va? Att han kanske brottades med det, det kanske var en orsak till att han var så olycklig också, att han visste ju det här var fel och att det var brottsligt och det var liksom hemskt och sådär. Och hela samhället var ju ganska entydigt i sitt fördömande. Han hörde ju inte till de här tjusiga artistkretsarna och sådär, där man kunde hitta en krets som accepterade det här, va? Utan då var det ju jobbigt helt enkelt.
3: Men det kan ha gått bra för Ernst Frank i det stora landet i väster. I emigrantarkiven dyker upp en svensk sjöman vid namn Ernst Frank, 1928.
1: Han hade mönstrat på en båt i Montreal och så mönstrade han av den i Philadelphia och berättade för amerikanska tullen. Och då sa han att han hade varit till sjöss i 4 år och jobbat som fartygskock. Och sen vet vi inget mer. Och han dyker inte upp i den svenska folkbokföringen igen, så han verkar ha stannat i USA. Han kanske gick under om han inte kunde behärska sitt drickande. Eller så kunde han skapa sig ett nytt liv i Amerika.
11: Vad tror du? Vad hoppas du?
1: Ja, jag hoppas ju att han kommer till rätta med både sin sexualitet och sitt könsuttryck och att han i någon amerikansk storstad finner sig till rätta där det finns människor som han och där han liksom kan leva ett bra liv med dem och att han kunde hitta någon man. För det verkar ju som att han var till män i alla fall. Att han kunde börja ett nytt liv i USA helt enkelt.

0: Du har hört berättelsen om Ernst Frank, en man i klänning, av mig, Lotta Malmstedt. Producent Sofia Kottorp, slutmix Mattias Miselli. Och det här är en P4-dokumentär från 2024. Vill du höra flera P4-dokumentärer hittar du dem i appen SR Play.
1: Klockan 4 får vi nyheter i P1.
2: Ekot börjar i Danmark, för drottning Margrethe har förts till sjukhus. Nyheten får mycket stor uppmärksamhet i grannlandet just nu. Så här låter det i Danmarks radio.
3: Dronning Margrethe är här till eftermiddag blivit inlagt på Rikshospitalet på grund av hjärtekrampe, det skriver Kongehuset i en pressmeddelelse.
2: Vår korrespondent David Rasmusson har senaste nytt.
4: Ja, enligt det här pressmeddelandet från danska kungahuset så har det 86-årige drottning Margrethe lagts in på Rikshospitalet i Köpenhamn där hon behandlas för kärlkramp. Enligt pressmeddelandet ska drottningen vara vid gott mod men trött, och hon ska stanna kvar över helgen för observation.
2: David Rasmusson. Wes Streeting avgår som hälsominister i Storbritannien och kritiserar samtidigt Labours ledning. Därmed ökar pressen på premiärminister Starmer ytterligare efter motgångarna i valet nyligen. Det är brist på äggdonatorer i Sverige, vilket leder till långa väntetider för den som är ofrivilligt barnlös. Isabel Nilsson i Stockholm, hon har donerat ägg 3 gånger.
5: Jag ska ju inte använda mina ägg själv, tänkte jag. Och det kändes väldigt fint att få hjälpa andra.
6: Det är brist på äggdonatorer i Sverige, vilket leder till långa väntetider för den som är ofrivilligt barnlös. På Karolinska i Huddinge bedrivs den offentliga fertilitetsvården i regionen. Och där får man just nu vänta 1 år innan behandling. Tekla Lind är tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin och skulle vilja att antalet donatorer blir dubbelt så många, från dagens 20 till 40 stycken per år.
7: Hela tiden är vi ju helt beroende på antal donatorer som hör av sig. Vi behöver ju fler.
2: Reporter Patricia Higgson på P4 Stockholm. En svensk studie visar att helamning i minst 4 månader kan minska risken för astma. Barn som helammades hade 25% lägre förekomst av astma än de som ammades kortare tid. 1 år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
8: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. Alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärken på alla förpackningar, så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
2: P4 Örebro hade pratat med Katarina Lundell. Intresset för fågelsång verkar öka. Förra helgen när P1 sände fågelsångsnatten lyssnade 400 000 någon gång under natten. Det är 60 000 fler än förra året. Det var Ekot.
9: P1, Sveriges Radio.
1: Vad spelar nästa generation för roll i att forma framtidens folkstyre? Och vad har barnuppfostran för påverkan på demokratin? Eftermiddagen fortsätter nu med 6:e och sista delen av programserien Demokratin. Programledare Tella Jonsson.
10: Martin Forster, legitimerad psykolog, doktor i psykologi. Innan vi skulle träffas här så spelade jag in hemma med min familj. Har du några spontana grejer som du uppfattade?
11: Till att börja med var det ju väldigt roligt att lyssna på. Och ni verkade ha roligt tillsammans. Det är en bra grund för demokrati, tror jag. På riktigt. För att det speglar ju det där med humor, att man kan skratta tillsammans. Det speglar någonstans också en öppenhet.
10: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson, och våra forskare och demokratiexperter. Idag Martin Forster, Nazem Tavilzade och Staffan I. Lindberg. Och min kära familj.
12: Men det är två som, ja, exakt, det är två som bestämmer.
13: Ja, och vilka är det?
14: Är det vi två? Jag och pappa.
10: Här är vi hemma i köket en kväll hösten 2025. Det enda ovanliga är att vi spelar in. som ett litet experiment för att dokumentera hur vi egentligen pratar med varann i vardagen. Jag växte upp i Sverige under den moderna demokratins guldålder och har kunnat ta demokratin för given under större delen av mitt liv. Det kan inte mina barn göra. Enligt Demokratiforskningsinstitutet, VDEM, levde år 2025 nästan 3 av 4 människor i världen i autokratier, alltså icke-demokratier. Och samtidigt som generation Z nu revolterar mot auktoritära regimer på olika håll i världen, så svarar många unga i Europa nej på frågan om det är viktigt att landet de lever i är demokratiskt. Hur går det här ihop? Vad ser och hör och upplever de barn och unga som växer upp just nu och som inom en snar framtid kommer att ta över världen? Kommer de anse att demokratin är det bästa sättet att organisera ett samhälle på? Eller kommer de känna sig svikna av den? I det här avsnittet om demokratins framtid hör vi bland annat statsvetarprofessor Stefanie Lindberg om den antidemokratiska vågen bland unga i världen idag.
9: Mycket övervägande del då unga män som i de här opinionsundersökningarna ger ett uttryck för att demokratin inte är så viktigt för dem.
10: Vi hör docenten i statsvetenskap Nazem Tavilzadeh om ett Gen Z med 2 ansikten, demokratikämparna och de besvikna.
13: När vi tittar på vad som händer runt om i världen, i Mexico City, i Myanmar, i Afrika och i andra globala sydregioner, så är det ju en annan typ av Gen Z som där faktiskt är demokratirörelser. I Europa och i det globala nord och i Sverige så ser vi en Gen Z som kanske känner sig svikna av vad då? Jo, av demokratin.
10: Och jag och Martin Forster pratar mer om vad relationen mellan föräldrar och deras barn har haft för betydelse för hur olika generationer format sina samhällen.
11: Under uppväxten i Tyskland på 30-talet var det många barn som bara lärde sig att lyda. Och där kan man ju då se att det finns en risk då att barn som vuxna sen har en större tendens att lyda auktoritära ledare.
10: Men först lite om vad forskningen och siffrorna visar just nu. I Sverige är stödet för demokratin starkt idag. En rapport från undersökningsföretaget Novus från mars 2025 visar att hela 95% av svenskarna tycker att demokrati är viktigt nu och i framtiden. Men tittar vi närmare på vad den yngre generationen tycker om demokratin i såna här undersökningar blir bilden lite mer komplicerad. En rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visade 2025 att 9 av 10 unga i Sverige tycker att det är viktigt att leva i ett demokratiskt land. Men samma år varnade en studie från Ungdomsbarometern för att allt färre unga svenskar tror att demokratin är det bästa sättet att styra ett samhälle. En minskning från 88% 2021 till 79% 2025. Och tittar man sammantaget på Europa är stödet för demokratin lägre än så bland unga. En undersökning från opinionsinstitutet YouGov, också den från 2025, visar att bara strax över hälften av unga i Europa mellan 18 och 26 tycker att demokrati är det bästa politiska styrelseskicket. Stefanie Lindberg, statsvetarprofessor och grundare av forskningsinstitutet VDEM, som varje år mäter demokratins tillstånd i världen, känner igen den här trenden.
9: Det är ju kännetecknande för den här vågen de senaste 25 åren över hela världen att det är tyvärr väldigt många unga människor som upplever att de skulle få det kanske bättre om det var ett icke-demokratiskt system, en stark ledare som kan fixa saker och ting lite ordentligt. Och det är mycket övervägande del då unga män som i de här opinionsundersökningarna ger ett uttryck för att demokratin inte är så viktigt för dem. De är också på högerextrema kanten och har den här tendensen följdriktigt då att rösta på högerextrema, nationalistiska, reaktionära och då antidemokratiska partier. Ja, det är ren forskningsfakta alltså, det är ju inget politiskt uttalande. Mm. Men det fanns ju, Och vi går tillbaka historiskt, om vi går tillbaka till 60-70-talet, så fanns det ju väldigt mycket, och speciellt unga människor, som var övertygade om radikala ideologier på vänsterkanten, som var djupt odemokratiska och ville ha enpartistater och alla kommunistiska system och sådär, och tyckte att Sovjetunionen var ett jättebra ställe och såna här saker. Så att historiskt så finns det ju både höger och vänster här. Nu är det i en period där det de facto är så att hoten mot demokratin i helt övervägande grad kommer från högerextrema kanten.
10: Flera studier pekar alltså på ett sjunkande förtroende för demokratin bland unga i länder som Spanien, Frankrike och Polen. Så vad betyder det här egentligen? Håller världens yngre generation på att tappa tilltron till demokratin? Nej, så enkelt är det inte. 2025 var trots allt också året då unga runt om i världen höjde sina röster i vad som kallats för Gen Z-protesterna. Unga medborgare i länder som Marocko, Indonesien och Nepal har lett stora demonstrationer mot politiska styren som de tycker är orättvisa eller odemokratiska. Här hör vi ljud från Nepals huvudstad Kathmandu, september 2025. Studenter och unga som protesterar mot korruption och regeringens nedstängning av sociala medieplattformar. Inte så konstigt att det lätt uppstår förvirring när vi försöker prata om de unga som en grupp.
13: Det är världens största i historien generation som vi upplever just nu, med 25-30% av världens befolkning. Så de är inte en och samma grupp och de beter sig olika. Det är nog orsaken till den här förvirringen.
10: Det här är Nasem Tavilzadeh, docent i statsvetenskap och lektor på Södertörns högskola.
13: Ja, jag tror att i Sverige i alla fall så är vår uppfattning om det avtagande stödet för demokratin bland unga väldigt färgad av våra ungdomar i Sverige. Men när vi tittar på vad som händer runt om i världen, i Mexico City, i Myanmar, i Afrika och i andra globala sydregioner, så är det ju en annan typ av Gen Z som där faktiskt är demokratirörelser. Och de beter sig inte riktigt på samma sätt som våran Gen Z. Helt enkelt för att de har växt upp i andra samhällen. Gen Z i det globala syd som delvis störtar regimer just nu. Wow. Varför gör de det? Jo, för de är ju utomordentligt less på sina autokratier eller diktaturer helt enkelt. De har växt upp i samhällen och de växer fortfarande upp i samhällen som präglas av enväldes härskare, korruption och gravt liksom minskade livschanser och möjligheter. Så i Afrika och i Sydostasien så ser vi ju en Gen Z som är en liksom antikolonial demokratirörelse som kräver ansvarsskyldighet, som på olika sätt förfäktar demokratiska värderingar. I Europa och i det globala nord och i Sverige så ser vi en Gen Z som kanske känner sig svikna av vad då? Jo, av demokratin. Så deras missnöje uttrycker sig då delvis mot demokratin. Men det är en för enkel berättelse tycker jag. För den Gen Z som vi har i Sverige är också splittrad. Så vi har där Greta Thunberg och hennes likar som är demokratiivrande rörelser. Och sen har vi de som känner sig svikna och därför också inte särskilt tillitsfulla till det de förknippar med demokratin. Och då tänker jag, vi måste liksom tänka lite längre om vad de här enkätstudierna säger, som egentligen bara mäter någon form av idé som människor förknippar med demokratin. Är det så att de egentligen misstror makteliten som alltid hävdar sig själva vara demokratiska i våra samhällen? Eller är det demokratins kärnvärden som de är emot? Och den frågan är inte klar.
10: Svårt alltså att veta om de unga i Sverige och Europa som är missnöjda med demokratin har problem med demokratiska principer överhuvudtaget, eller om de snarare är besvikna på hur demokratin funkar i de samhällen som de lever i. Men just den skillnaden har faktiskt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor plockat upp i sin studie. Även om 9 av 10 unga där tycker att det är viktigt med demokrati, så är det bara 7 av 10 som är nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige. Och enligt samma rapport anser bara 1 av 5 unga i Sverige att de har några större möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Det här avståndet mellan unga och staten är något som både politiker och myndigheter med jämna mellanrum har försökt göra något åt. Men det är ett gap som verkar vara svårt att överbrygga. Man vill skapa ett samtal mellan unga och makthavare. Men hur skulle det i så fall gå till? En metod som prövats i svenska regioner och kommuner och på EU-nivå kallas för medborgardialoger. En slags möten mellan allmänheten och den offentliga sektorn och något som statsvetaren Nassem Tavilzadeh har forskat om.
13: Medborgardialog kan man säga är nya sätt att återuppfinna en deltagande demokrati som bygger på djup dialog och lärande mellan medborgare och mellan medborgare och makthavare. Där man föreställer sig att ett urval av befolkningen som en minipublik, en liten mini-offentlighet, ska kunna fungera som någon form av ställföreträdande liksom mini-demokratisk kosmos. Där man kan laborera med olika demokratiska praktiker, där man liksom i grunden diskuterar sakfrågor som berör alla. Och att man genom ett stort antal såna här mikroövningar i demokrati kan förstärka den stora demokratin på olika sätt.
10: Och ett sånt här mikrokosmos då, vad skulle det kunna vara? Kan det vara en skola, en fritidsgård typ, eller en stad?
13: Snarare eller? Liksom kanske ett elevråd på en skola. Det kan ju vara ett slags sätt att uppfinna deltagande i en liten, i ett mikrokosmos. Det kan vara kanske ett litet demokratiråd eller en tjejforum på en fritidsgård. Det kan vara väldigt många olika typer av saker.
10: Nassem har själv gjort en rapport på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om hur myndigheter och kommuner kan använda sån här medborgardialog för att involvera unga invånare i demokratiska processer. I bästa fall kan det, säger han, funka som en brygga mellan det civila samhället och makthavare och myndigheter, där unga som vill engagera sig i det som rör deras vardag får möjlighet att göra det, samtidigt som makthavarna kan lära känna allmänheten på nya sätt. Men forskningen går isär om hur mycket de här dialogerna faktiskt påverkar demokratin, säger Nassem Tavilzadeh.
13: På det stora hela finns det olika åsikter i forskningen om vad medborgardialoger kan ge. Å ena sidan så lyfter många fram att det bidrar till demokratisk fostran och lärande och kanske att en växande tillit, för att man liksom träffas, man lär känna varandra, man förstår kanske vad politik handlar om, man förstår kanske vad det här lokalsamhället har för angelägenheter. Kritikerna å andra sidan säger, ja, det här är liksom skendemokratiska övningar där de som liksom kontrollerar de här forumen, makthavarna, ger sken av att man delegerar mer makt än vad man faktiskt gör. Och på så sätt så kanske man liksom ger en illusion av att här sker ett deltagande som i själva verket inte sker. I forskningen så lyfter ju en stor och betydelsefull våg av tänkare och teoretiker just deltagande och dialog inriktade aktiviteter som en lösning på misstron mellan folket och makthavare. Men om makthavare egentligen inte vill engagera sig i djupare dialog och inte delegerar så mycket makt och resurser till de här nya forumen för deltagande, ja, men då uteblir ju de potentiella nyttorna. Och det är lite synd.
10: Hur staten gör för att involvera unga i medborgardialoger är alltså en form av demokratiarbete för framtiden som det forskas på. Men forskarna undersöker idag också hur livet vi lever i våra hem, i barnfamiljers vardag, sitter ihop med framtiden för demokratin.
12: Mamma, jag måste gå.
14: Mm,
15: Men ropa på mig då.
16: Okay.
10: Mina egna barn är fortfarande för små för att gå med i något ungdomsförbund, men de har massor av åsikter om vad som är rätt, fel och orättvist, både i skolan och hemma. Här sitter vi i bilen på Hamburger Drive-Innen och spelar in för vårt lilla demokratidokumentationsexperiment.
12: Det känns som att vi bestämmer vad jag får göra och vad jag inte får göra, liksom, även om det liksom är en bra grej.
10: Just det här handlade såklart om skärmtid, 2020-talsföräldrarnas evighetstema. Hade det varit i riksdagen eller på ett årsmöte hade man fått lägga fram sina förslag och motförslag och gå till omröstning. Men i familjen, hur gör vi där? Forskarna menar faktiskt att barn redan i den tidiga skolåldern börjar lära sig hur demokratiskt deltagande fungerar. Betyder det här alltså att jag som förälder också har ett ansvar som sträcker sig bortom mat, kärlek, kläder och en trygg och bra uppväxt, nämligen att se till att de också får lära sig hur man kan delta i en demokrati? Martin Forster, psykolog, forskare och lärare vid Karolinska institutet, säger klart ja. Han menar till och med att föräldraskapet kan påverka den demokratiska utvecklingen i världen.
11: En viktig förutsättning för demokrati, någonting som kan bidra till möjligheten för ett samhälle att utvecklas demokratiskt, finns i relationen mellan föräldrar och barn.
10: Och då undrar man ju hur då? Vad är det som är viktigt som finns där då?
11: Jo, men det är ju hur vi blir som människor påverkas såklart av en massa medfödda egenskaper och omständigheter runt omkring oss, vilket samhälle vi lever i och så. Men en viktig, såklart grundläggande faktor för oss alla, det är ju uppväxten och hur vi då lever i relation med våra föräldrar. Där det finns stora möjligheter för våra föräldrar att bidra åt det ena eller andra hållet och till exempel bidra till utveckling av moral, etik, empati, sådana saker, sådana egenskaper som man vet, och värderingar för den delen. Och jag menar, om föräldrar i stort i ett samhälle gör ett bra jobb, om vi ska kosta oss på att värdera föräldrar här, så lägger det grunden för att de som lever i det samhället också har möjlighet att lyssna på varandra, att diskutera saker på ett bra sätt och att kunna komma fram till gemensamma lösningar, det vill säga nödvändiga ingredienser i en demokrati.
10: Och handlar det då om ifall föräldrarna har varit snälla mot sina barn, eller handlar det om att de har lärt barnen hur man ska bete sig?
11: Ja, det finns ju såklart många olika sätt att bryta ner föräldraskapet på, och man kan titta på olika pusselbitar där. Men överlag finns det ju mycket forskning som handlar om just demokratiskt föräldraskap. Det är ju en av de föräldrastilar som man etablerade inom psykologisk forskning redan på 60-talet. Och två välkända stilar, det är ju den demokratiska stilen där föräldrar då beter sig på ett demokratiskt sätt i relation till barnen. Eller den auktoritära stilen där föräldrar kanske mer har synen att vuxna bestämmer och barn ska lyda. Och då är det ju den demokratiska stilen som man har då kunnat associera till att barnen själva då får en sån attityd och sån inställning till samhället.
10: Och vad går den ut på då mer konkret?
11: Grunden är ju att jag har synen på barn, alltså det handlar om vilken syn man har på barn i grunden. Jag har synen att barn har rätt att vara med och bestämma eller påverka beslut, har rätt till inflytande, har rätt att uttrycka åsikter, visa känslor och sådana saker. I den stilen ingår också att jag uttrycker värme i mitt föräldraskap, respekt som sagt för mina barns åsikter, och att jag gör dem delaktiga i beslut, så att när det blir konflikt eller när vi är oense så försöker jag lösa det genom dialog och att komma med förklaringar, gemensamt nå fram till något slags beslut. Men det är fortfarande jag som vuxen, som förälder, som i slutändan bestämmer, så är det. Men jag bryr mig om vad mina barn tycker.
10: Vad säger forskningen om det? Finns det ett samband mellan då
15: det här som kallas för demokratiskt föräldraskap och demokratiska värderingar hos barnen.
11: Ja, men det står ganska klart att det finns ett sådant samband. Och det har visats i många olika länder och i studier där man har följt barn under lång tid, upp i vuxen ålder och sånt här. Och kunna se över generationer hur föräldrarnas sätt att bete sig och att uppfostra sina barn bidrar till mer eller mindre demokratiskt förhållningssätt eller synsätt hos barnen. Så att det sambandet finns, och det är ju sen då såklart inte det enda som påverkar om ett barn när det blir vuxet och kommer ha demokratiska värderingar eller inte, utan det är många andra faktorer, men det är en sån viktig del.
15: Innan vi träffades här så har jag ju gjort lite inspelningar hemma hos min familj, ett demokratidokumentationsexperiment i bilen, i hamburgerkön, hemma i köket när vi satt och åt. Och jag ville bara spela in oss lite sådär förutsättningslöst, men när du har lyssnat, har du några spontana grejer som du vill berätta om vad du uppfattade?
11: Till att börja med var det ju väldigt roligt att lyssna på, och ni verkade ha roligt tillsammans. Det är en bra grund för demokrati, tror jag, på riktigt. För att det är ju, speglar ju det där med humor, att man kan skratta tillsammans. Det speglar någonstans också en öppenhet, tycker jag.
15: Det är ju fint att du säger så. Det behöver nog många höra som kämpar på i vardagen. Och ni lyssnare ska också få lite mer smakprov här. Det är ju väldigt mycket, Martin, i den här familjedialogen som blir att handla om att bestämma och vem som får bestämma och olika viljor och bråk. Och en situation som jag gissar att någon där ute kan känna igen har jag också spelat in. Jag och 10-åringen och 5-åringen skulle baka.
11: Det gick bra sådär. Situation.

0: var det så här att vi skulle göra chokladbollar, tror jag. Och så är det då femåringen som har tänkt sig att hon ska få blanda i den första ingrediensen. Och det är jätteviktigt, har det blivit. Och jag har väl inte förstått hur viktigt. Och så samtidigt så har hon då sagt att hon ska ola, göra så här ole dole doff och lotta liksom vem, för att sonen ville också göra först. Och så gör hon den här lottningen, men då blev det inte som hon ville, för att då blev det ju 10-åringen som skulle få göra först, eller om det var jag. Mm. Och då ville hon göra om då och bestämma ändå, och så blev det världens bråk på grund av det. Och sen säger jag, tror jag, hör jag mig själv på det här bandet.
1: Hörru, vi kommer inte baka om ni ska bråka.
0: Överhuvudtaget. Om ni bråkar så kommer vi inte baka. Så
2: då vilken förälder har inte sagt det?
0: Ja. Och då tänker jag så här, hur gör man när det blir ett sånt kaos? Var finns det demokratiska förhållningssättet i det då?
2: Ja, nej, det är ju svåra förutsättningar för demokrati, tänker jag. Det är väl invändningen mot de aktuella politikerdebatterna, att de är för gapiga. Så att det blir liksom inte egentligen någon egentligt meningsutbyte. Där, när jag lyssnade på det, så lät det ju inte så kaosartat som det kanske kändes. Det jag tänkte på när jag hörde det där, det var ju en lite klämkäck så ingång, ett föräldraråd som lyder, se varje konflikt som ett potentiellt inlärningstillfälle. jag förstår att det är många som har svårt att känna det mitt i konflikten. Men poängen där, det är en forskare och författare som heter Ross Green som har myntat det där, är ganska bra ändå, för att livet är fullt av konflikter, samhället är det, politik är det, och om jag som förälder så fort det blir en konflikt försöker att bara komma fram till en lösning så fort det går, så kanske jag berövar barnen möjlighet att lära sig hur ska de kunna lösa konflikter. Hur kan de bli delaktiga? Så det är väl uppmaningen här, att bjuda in barnen till att lösa. Jag kan tillägga, det är en liten utvikelse, men jag tycker det är ju intressant. För i den här diskussionen om demokratiskt föräldraskap så brukar ganska många citera Hannah Arendt, som ju är en känd filosof som ju skrev mycket om auktoritet, eller authoritarianism säger man på engelska. Auktoritära tendenser i samhällen och auktoritär utveckling av samhällen var ju någonting som hon skrev mycket om. Hon är ju då känd för det här uttrycket den banala ondskan, som förklarar liksom framväxten av nazismen, så att och många kopplar det. Hon skrev aldrig det själv, men kopplar det till att under uppväxten i Tyskland på 30-talet så var det många barn som bara lärde sig att lyda. Det var just det auktoritära föräldraskapet som ju var rådande där då, och till och med uppmuntrades av nazisterna i olika typer av skrifter och så. Och där kan man ju då se att det är klart att det finns en risk då att barn som vuxna sen har en större tendens att lyda auktoritära ledare och kanske söka sig till auktoritära ledare.
0: Och sen också att kunna skylla på det. Att det är ju bara, vi har ju bara lytt order. För det var ju också det hon studerade.
2: Precis.
0: Nazisterna som åtalades.
2: Just det. Men då, om man tittar på vad hon skriver då om motsatsen, liksom, vad är det som krävs för sann demokrati och frihet i ett samhälle, så är det ju, ja, dels det här kanske med mindre auktoritärt föräldraskap, men hon skrev faktiskt inte direkt om det, utan hon betonade istället väldigt mycket bildning, utbildning, skolans roll, men också framförallt pluralism, liksom, att en alltför ensidig värld. Om jag möter en alltför ensidig värld med en uppsättning värderingar och traditioner och en typ av kultur, så finns inte den sanna förutsättningen för demokrati egentligen. Utan pluralism med verkliga möten, där jag verkligen möter, inte bara ser, utan har någon form av samverkan med människor som är annorlunda än vad jag är, som, och det behöver inte bara handla om liksom hudfärg eller kultur, utan det kan vara människor med andra värderingar och så. Det är en grundläggande förutsättning för frihet och demokrati.
0: Du har hört Demokratin som görs av mig, Tella Jonsson, och producent Therese Lager. Övriga medverkande i avsnittet

0: Martin Forster, Nassim Tavilzade, familjen Bergander Jonsson och Staffan I. Lindberg. Slutmix David Hellgren. Musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois och Sven Wunder spelades. Sök upp Demokratin i Sveriges Radios app och tryck på följ så får du alla avsnitt. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in under hösten 2025 och vintern 2026.
1: Jag heter Katarina Gunnarsson och på Kristi Himmelfärds dag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
2: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det.
1: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
3: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
4: Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är alltså extrem SD-are.
1: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i Skilda världar hör du Kristi Himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla 4 programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
5: Spanarna.
6: Är det här en trend? Det vackra språket.
5: Vi behöver abonnemangsdietister.
7: Det blir jätterörigt men det blir jättesexigt.
8: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
9: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ utan att man är i fas.
5: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
1: Och veckans spanarpanel består av Patrik Hadenius, Göran Everdahl och debutanten Emily Dahl. Nu, den gömda koden. Det här avsnittet är från 2018. Det finns en mindre känd berättelse om NASAs första månlandning. Att astronauterna var helt beroende av datorn ombord för att kunna landa på månens yta. Och det var en kvinnlig dataprogrammerare, Margaret Hamilton, som skulle få en avgörande roll för hela uppdraget.
10: Apollo Saturn Launch Control, we are go for Apollo 11. The Apollo mission, the flight to land the first men on the moon.
11: Det här är den gömda koden i P1.
12: Alla har hört om de modiga och duktiga astronauterna som flög från jorden och lyckades landa på månen 1969.
13: Hon sa det här, va? One small step for one giant leap for mankind. Det såg man ju på TV. Det väckte ju väldigt uppmärksamhet, det gjorde det, absolut.
12: Men det finns en mindre känd historia kring den spektakulära rymdresan. En historia om själva koden som tog människan till månen och hem igen.
13: Alltså, det var astronauterna som var hjältar och inte de här ingenjörerna bakom kulisserna på den tiden.
12: Jag heter Roger Dackegård och i det här avsnittet av Den gömda koden berättar vi om NASAs första dataprogrammerare, Margaret Hamilton. Det var hon och hennes datakod som till slut blev avgörande för att månlandningen skulle få ett lyckligt slut.
13: Alltså att det var en total doldis till för några år sedan då.
12: Sven Gran är ingenjör inom rymdteknik och har under lång tid varit konstruktör och projektledare i rymdbolaget. Han kommer väl ihåg natten 21 juli 1969 när han såg Neil Armstrong kliva ner på månens yta.
13: Ja, men det gick ju på tvärs över alla liksom, så kallade för samhällsklasser och politiska och filosofiska uppfattningar. För det var ju uppenbarligen en händelse som var spektakulär.
12: Att göra en kontrollerad landning på månen är en väldigt komplicerad affär, säger Sven Gran. Och utan att ha hjälp av en dator skulle det inte vara möjligt.
13: Det är så att om man ska landa på en annan himlakropp så problemet är att när med raketmotor så gör du av med drivmedel hela tiden. Och det innebär att rymdfarkosten blir lättare och lättare, men det måste ju gå neråt. Det vill säga måste, eller hur? Och då måste man alltså dra av gasen hela tiden. Måste hela tiden dra av gasen. Precis lagom mycket. Och känna av hastigheten. Det är två hastigheter som måste vara noll när man landar. Det ena är den vertikala hastigheten, den andra är den horisontella. Det går inte att komma surfande in på ytan. Du måste stå stilla i båda riktningarna. Va? Så du måste sänka sig ner försiktigt, men inte glida i sidor, för då kan man välta. Om det lutar lite grann så välter den ju. Redan då så hade ju då programvara blivit en av de viktigaste delarna av ett rymdprojekt. Det går inte att landa på en annan himlakropp utan datorstöd, det kan man lugnt säga.
12: Och vid mitten av 1960-talet så var dataprogrammering någonting helt nytt. Att göra en programkod som skulle ta hand om flera komplicerade beräkningar och fungera garanterat felfritt, dessutom långt ut i rymden, var inte någonting som någon hade någon större erfarenhet av. Och datorn som Apollo 11 hade ombord larmade plötsligt 3 minuter innan Neil Armstrong och Buzz Aldrin skulle landa på månen. Larmet sa att datorn var överbelastad.
13: Ja, just det. Och de var ju ganska förbluffade. Och det var så att larmet kunde de ju se på marken också via mätdata som överfördes. Så de kände ju till det på backen.
12: Och egentligen skulle astronauterna då avbryta själva landningen och återvända tillbaks till jorden. Vilket hade inneburit en enorm prestigeförlust för NASA och för de amerikanska politikerna och inte minst astronauterna själva. Det som skulle bli den första månlandningen höll nu på att sluta i ett enormt fiasko. Det här var ett helt otänkbart scenario för alla, utom en. NASAs första dataprogrammerare, Margaret Hamilton.
14: I was the first programmer they hired. I came up with the term software engineering, and it was considered a joke. What? Software is engineering?
12: Som barn tyckte Margaret att rymden var väldigt spännande och fascinerande. Men hon tyckte också väldigt mycket om matematik och datorer. Och innan hon ens fyllt 30 så började hon jobba för NASA och fick uppdraget att leda teamet som skulle utveckla mjukvaran i datorn som skulle bistå vid landningen på månen.
14: They announced that they were looking for people to do programming to send man to the moon, and I just thought, wow. I've got to go there.
15: So this is Mission Control Houston. At the present time, the flight controllers here in Mission Control are monitoring the countdown and the status of the crew, the launch vehicle and the spacecraft.
12: Det var mest män som jobbade på NASA vid den tiden, och deras fruar tog hand om deras barn hemma. Margaret hade inget annat val än att ta med sig sin dotter till jobbet.
14: I had no choice. I bring my daughter Lauren into work nights and weekends, and she'd see me playing astronaut to test the software and doing the kinds of things the astronaut would do. So she wanted to do it too, so she played astronaut.
12: Och en dag lekte hon att hon var astronaut i den simuleringsmodell som Margaret jobbade med för att testa datakoden på. Hennes dotter råkade av misstag sätta igång 2 dataprogram samtidigt, och då krascha hela datorn.
14: I said, "Oh my god, this is not good. We really need to put a protection in there because the astronaut really could do what she did by mistake." I tried to get it through MIT, NASA. No, they said astronauts are trained never to make a mistake.
15: The flight controllers prepare for the most critical phase of their job.
12: Margaret insåg att datorn inte får vara så sårbar att den kraschar om någon av astronauterna gör samma misstag. Men svaret hon fick av sina chefer var att astronauterna gör inga misstag. Fast det var precis det som hände under inflygningen till månen. En av astronauterna gjorde ett misstag och slog på ett program som för tillfället var helt onödigt. Och datorn tog emot mängder av oviktig information. Samtidigt som den skulle se till att månlandaren sakta och säkert skulle landa på månens yta.
14: Everything happened that we thought would happen if they made the mistake. So then there was a decision, go, no go, land or don't land.
12: Men Margaret Hamilton och hennes team hade efter incidenten med Margarets dotter skrivit datakoden på så sätt att den utförde sina handlingar på ett prioriterat vis. Så trots larmet fortsatte den i tysthet att korrekt sköta och assistera månlandningen.
15: This is Mission Control Houston at T-minus 53 minutes and 20 seconds.
13: Steve Bales som han hette, han satt i kontrollcentralen i Houston och han hade då ett antal ingenjörer som satt i ett som heter backroom och de var de som kunde själva datakoden och de sa, hade sagt åt honom, det är bara att köra på. Men det var han som fattade slutgiltiga beslutet då, Steve Bales, om huruvida man skulle avbryta eller inte. Så han som hade ansvaret, men sakinformationen kom ifrån ett gäng som satt i ett rum bredvid, va? Och viskade honom i örat på honom så här, så gör si och så. Så de har så här kontrollcentraler organiserat och de sitter längst fram liksom i det här stora kontrollrummet som man ser på tv och film och sådär. De har ett gäng som sitter i andra rum bakom och talar om vad som egentligen händer. Så det går till.
15: Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
16: Thank you.
12: Margaret Hamiltons insats var länge okänd för den stora allmänheten. Men 47 år efter månlandningen tilldelades hon av president Obama The Presidential Medal of Freedom för hennes arbete med Apollo-programmet. Den gömda koden är slut. Producent är jag, Roger Dackegård, och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
1: Och det här avsnittet var alltså från säsongen 2018. I appen Sveriges Radio hittar du många fler avsnitt. Sök på den gömda koden. Vi får nyheter nu i Sveriges Radio P1.
17: Här är Ekot kvart i fem. Inga konkreta resultat än av toppmötet i Peking mellan USA och Kina. Stormen tilltar kring brittiske premiärministern. Slut på bränsle i Kuba. Och så har vi att drottning Margrethe i Danmark har förts till sjukhus. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Ja, första dagen av toppmötet i Kina har avslutats utan större konkreta resultat. Men intresset är stort bland Pekingborna för den amerikanske presidenten Donald Trumps statsbesök. Och flera hoppas på mer samarbete.
18: Trump har tagit med sig flera höga techchefer. Det är uppenbart att målet är mer samarbete mellan Kina och USA inom teknologi, säger 19-åriga Chen på en gata i närheten av hotellet där Donald Trump bor i Peking. Handelskriget har uppenbarligen inte varit bra för den teknologiska utvecklingen. Jag hoppas att hans besök nu ska göra att det blir bättre, säger Chen. Dagens toppmöte i Peking avslutades med att den amerikanska presidenten under middagsbjudningen hyllade sina samtal med Kinas högsta ledare Xi Jinping. De satt bredvid varandra runt de runda bankettborden som var prydda med gröna parker i miniatyr. På middagen sågs också toppskiktet av Kinas tech-elit umgås med ledarna för de företag som Trump tagit med sig. VD:n för Xiaomi, kallat Kinas Apple, fångades på video när han tog en selfie med Teslas Elon Musk. Men än så länge saknas konkreta resultat av dagens möten. De uppgifter som kommit visar att sidorna kan se samtalen på olika sätt. Enligt USA ska parterna ha enats om att hålla Hormuzsundet öppet, medan den kinesiska utskriften bara säger att man utbytt synpunkter om Mellanöstern. När det gäller den centrala frågan om Taiwan så varnade Xi USA för att en felhantering av frågan kan leda till att relationen mellan länderna faller samman. Peking ser Taiwan som Kinas. Moa Kärnstrand, Peking.
17: USAs och Kinas möte har betydelse inte bara för de två länderna själva utan också för omvärlden. Vi har med oss vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, av det vi har hört här från Peking idag, hur ser relationerna mellan stormakterna ut nu?
16: Ja, det har ju varit många vackra ord och respektfulla ord mot varandra från de båda ledarna. Pampigt mottagande av Trump och så. Båda de här tydligt nationalistiska ledarna, var och en på sitt sätt, ville visa konstruktivitet uppenbarligen efter tullbråket förra året och de hårda orden mellan Kina och Biden-administrationen en gång. Men bakom det, Marianne, finns också en tydlig spänning mellan stormakterna. Xi Jinping sänder budskapet, kan man säga. Vi vill en gång för alla, Kina alltså, bli tagna på allvar som USAs like och våra intressen som stormakt ska tas på allvar. Om det sker kan vi ha en bra rättvis relation. Om det inte sker kan det bli en jobbig relation. En sak kan vi notera, det är inte längre så att västliga ledare, det gäller inte bara Trump, åker till Kina idag och påminner om behovet av demokrati eller mänskliga rättigheter. Det är ett bevis för att Kina har blivit väldigt viktigt.
17: Vi hörde ju här från Peking att Taiwan på ett eller annat sätt har varit uppe i samtalen. Så vad är det som har kommit fram egentligen?
16: Ja, det märktes ju tydligast den här spänningen när Xi pratade om just Taiwan. Han varnade för konsekvensen om USA inte hanterar den frågan med respekt för den kinesiska hållningen. Det är i sig inget nytt, men kanske hoppas Kina på att Trump, som uppenbarligen utrikespolitiskt är mindre ideologisk än sin företrädare Biden, ska kunna se Taiwan-frågan mer som en transaktion. Det vill säga, om ni slutar bry er om Taiwans framtid så mycket så hjälper vi er i andra frågor. Hittills dock under mötet har dock inget framkommit som tyder på att Trump-administrationen har ändrat den amerikanska inställningen kring Taiwan.
17: Kan man redan idag säga vad konsekvenserna blir för omvärlden nu av det här toppmötet?
16: Alltså, omvärlden har väl hoppats på att det ska komma signaler om ett öppet Hormuzsund, att Kina skulle kunna hjälpa till där, möjligen fredstrevare kring kriget mellan, alltså Rysslands krig i Ukraina. Inget av det direkt har kommit som vi hörde Moa rapportera om. Möjligen kan omvärlden se det positiva att det som, där det finns möjligen tendenser till en ömsesidig förståelse, det är trots den stora konkurrensen, det är det ekonomiska området. Båda sidorna är i någon mening beroende av varandra och vi har inte hört någonting om nya tullhot eller hot om att Kina skulle begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller. Så möjligen kan man ta med sig det från omvärlden.
17: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Till Storbritannien nu, där fortsätter det att storma i inrikespolitiken. I eftermiddag kom beskedet att hälsoministern Wes Streeting avgår. Vad är förklaringen till detta? Vi kopplar in vår korrespondent i London, Nina Benner, som svarar.
19: Ja, men om man skulle vilja tolka tecken i skyn så kan man konstatera att himlen öppnade sig till ett skyfall och åskan började mullra över Downing Street i precis det ögonblick när nyheten kom om att Keir Starmers tydligaste motståndare i regeringen, hälsominister Wes Streeting, lämnar för att han inte längre har förtroende för premiärministern. Men Streeting har inte formellt utmanat Starmer om makten, i alla fall inte ännu. Det har ju kommit många avgångskrav mot den brittiske premiärministern de senaste dagarna från hans egna partikamrater, men Keir Starmer själv är rätt kall här och har hittills sagt att han är den som har mandatet och att han tänker sitta kvar som premiärminister tills det kommer en formell utmaning, och det har alltså inte gjort ännu.
17: Bara lite kort, alltså den här hälsoministerns avgång, gör det att det är ännu värre än igår så att säga för Keir Starmers ställning?
19: Ja, på ett sätt kan man säga det, men formellt har egentligen ingenting ändrats. Utan vad Wes Streeting vill göra här vet vi inte riktigt säkert, men sannolikt försöka få igång bollen i rullning på något sätt. Men någon formell ledarutmaning är alltså inte ännu.
17: Men hur starkt är motståndet då mot Keir Starmer?
19: Ja, men ungefär en fjärdedel av Socialdemokratiska Labourpartiets egna parlamentsledamöter har offentligt sagt att han bör gå. En annan aning, en större grupp av samma parlamentsledamöter stöttar honom offentligt. Och hur resten ställer sig, det vet vi egentligen först om det blir en formell ledarstrid. De som backar Keir Starmer säger att de varnar för att det kan bli politiskt kaos och också ekonomiska konsekvenser för Storbritannien om det blir en öppen maktkamp. Men det ser ju ut som att en sån har kommit ett steg närmare idag i alla fall.
17: Säger vår korrespondent Nina Wenners i London som naturligtvis följer utvecklingen. I Danmark har drottning Margrethe lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Det här uppger danska kungahuset i ett pressmeddelande. Vår Nordenkorrespondent David Rasmussen rapporterar.
20: Ja, enligt det här pressmeddelandet från danska kungahuset så har det 86-årige drottning Margrethe lagts in på Rikshospitalet i Köpenhamn där hon behandlas för kärlkramp. Enligt pressmeddelandet ska drottningen vara vid gott mod men trött och hon ska stanna kvar över helgen för observation.
21: Så vad har det här väckt för känslor i Danmark?
20: Ja, men det är såklart att det väcker oro när en äldre person ur kungahuset nu hastigt förföras till sjukhus. Vi har ju en generation nu av en hel del äldre kungligheter både i Norge, Sverige och i Danmark. Så att det är klart att det väcker viss oro. Sen har hon som sagt abdikerat, gjorde hon för 2 år sedan. Men hon behåller ju ändå titeln drottning. Så att hon är fortfarande drottning Margrethe av Danmark.
17: Nordenkorrespondent David Rasmussen intervjuad av Emil Rönnlund. Så gäller det energikrisen i Kuba. Landet har inte längre kvar några bränslereserver. Bränsleleveranser ska det vara. Och nu öppnar Kubas utrikesminister för att förhandla med USA om villkoren för att ta emot ett hjälppaket.
22: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi under en presskonferens igår. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. De länder som tidigare stod för oljeexporten, Venezuela och Mexiko, har inte skickat något bränsle till ön sedan i december. Igår bröt ut protester på olika håll i Havana, som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Liksom vatten, som ofta kräver el eller bränsle för att kunna pumpas in i husen. Sjukhusen har än så länge kunnat fungera med generatorer, men energiministern varnar för att det snart inte finns bränsle för dem heller. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez skrev idag på plattformen X att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar som USAs utrikesminister Marco Rubio erbjöd igår. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. Donald Trump har flera gånger sagt att han överväger militär intervention mot Kuba. Samtidigt som länderna nu förhandlar. USA sägs kräva president Miguel Díaz-Canels avgång. Samtidigt som Kuba upprepat att man inte förhandlar om landets suveränitet och att man kommer försvara sig mot alla angrepp. Latin Colin i Buenos Aires.
17: Idag är det Kristi himmelfärdsdag och det är det även i Finland. Och där pågår en debatt om att slopa denna dag och några andra helgdagar för att finansiera försvaret, rapporterar vår Östersjökorrespondent.
23: Förslaget kommer från organisationen Företagarna som menar att det vore ett bra och rättvist sätt att öka statens inkomster utan att behöva höja skatterna. Men bland finländarna går åsikterna isär. Konsulten Mika kan visserligen tänka sig att jobba lite mer för att bidra till försvarsfinansieringen, men att slopa kristna helgdagar som Kristi himmelsfärdsdagen tycker han inte är en bra idé.
24: Not because it's still a Christian holiday, so it has a historical background, so no.
23: Sjuksköterskan Minna däremot menar att i det svåra ekonomiska läge som Finland just nu befinner sig i, med hög statsskuld och låg tillväxt, kan uppoffringen av några röda dagar vara en nödvändig åtgärd.
0: In this economy situation, I think. Yeah.
23: Men på politisk nivå har företagarnas förslag än så länge fått sval respons.
2: No, jag tror att alltså, det har säkert en marginell betydelse. Och man kan väl säga att alla stenar ska man säkert vända på i den här situationen.
23: Anders Adlercreutz, partiledare för Svenska Folkpartiet, välkomnar diskussionen men tror inte att slopandet av helgdagar är den gyllene lösningen som kommer få ordning på Finlands svåra ekonomiska problem.
2: No, jag tänker att det kanske inte är där som de stora lösningarna hittas.
3: Skulle finländarna bli sura om de inte fick röd dag på Kristi himmelsfärd?
2: Det kan gott hända. Själv hoppas jag också att det skulle vara på stugan åtminstone den här Kristi himmelfärdsdagen.
23: Felicia Hassan, Helsingfors.
17: Och här i Sverige ska PostNord bara behöva dela ut brev var tredje dag istället för som nu varannan efter beslut av regeringen. Inga problem, tyckte de som vi träffade på stan idag.
4: Man får ju så sällan breven då.
6: Den här känslan då att skriva ett brev eller att få ett brev, ett fysiskt brev, saknar du inte den?
4: Ja, men det är jättetrevligt. Ja, vykort eller man får... Ja, precis. Det är jätteroligt man får det. Man skriver inte själv.
25: Kerstin Elert från Stockholm sa det. Och inte heller 19-åriga Moa och 17-åriga Stina från Köping skriver fysiska brev särskilt ofta.
26: Jag har en telefon, skriver sms.
6: Har du skrivit brev någon gång?
26: Nej, jag vet inte. Jag tror inte det. Kanske när jag var liten, jag vet inte.
6: Har du skrivit brev någon gång?
26: Ja, till mormor och morfar några gånger.
6: När var det?
26: Ja, kanske 3 år sedan eller något.
6: Varför skriver du inte fler brev?
26: Jag vet inte, man har ju mobilen tänker jag. Men ibland till mormor och morfar, de gillar att få brev.
25: Förslaget om lättade brevkrav kom redan förra året eftersom brevvolymerna i landet har minskat till följd av digitaliseringen. Regeringen går nu PostNord till mötes och beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. Och inte heller Eva har några problem med det sänkta kravet på hur ofta PostNord ska dela ut brev.
27: Jag får väldigt sällan så att det spelar ingen roll för mig.
6: Hur länge har du mejlat heller än att skriva vanliga brev?
27: Ja, länge. 10 år, 15 år i alla fall tror jag att så länge det har gått. Alltså.
6: Vem mejlar du till då?
27: Alla möjliga som jag känner och myndigheter och allt.
25: I Stockholm idag hittade vi även Vanessa som upplevde sin möhippa.
6: Brukar du skriva brev?
28: Nej, bara skicka sms eller mejlar.
6: Du ska gifta dig nu verkar det som.
28: Ja.
6: Har du fått något kärleksbrev av den du ska gifta dig med?
28: Inte än.
6: Kommer det?
28: Ja, det tror jag.
17: Vår reporter Simon Andrén mitt i en möhippa. Vädret imorgon väntas skurar och moln varvat med sol. I norra Norrland rör sig regn och skurar norrut och följs av uppluckrat molntäcke. Temperatur i söder mellan 9 och 14 grader, i norr mellan 5 och 10. Något lägre i fjällen. Producent idag, det har Gunilla Österlund varit. Jag heter Marianne Haslov.
29: P1, Sveriges Radio.
1: Klockan 5 går ordet till Katarina Gunnarsson som har träffat unga människor inför valet.
30: Välkomna till en helgspecial av Studio 1. Unga kvinnor och unga män, de röstar allt mer olika. Tjejer åt vänster och killar åt höger. Följ med mig under 45 minuter i den här ihopklippta dokumentärversionen av serien Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Och vi börjar på en skolgård.
31: Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för.
32: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet, liksom. Miljöpartiet, vänstern och så, än SD och Moderaterna.
33: Varför inte vänster? För att jag tycker att vänstern fokuserar för mycket på små problem, lyxproblem. Jag tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt och verkligen kommer att avgöra vår framtid.
32: Och vad är det?
33: Stora massinvandringen i Sverige. Det är väl viktigt att tänka på att det inte kommer in för många. För att vi har inte resurser för alla.
32: För du får rösta nu?
33: Ja.
32: Det får ni allihopa?
33: Ja.
30: På Rubeks gymnasium går många elever från Upplands Väsby. Oskar, Nils, Rebecca och Sara ska rösta för första gången i årets riksdagsval. Och de tänker rösta helt olika. Killarna åt höger och tjejerna åt vänster. Och de är typiska för den så kallade generationen Z som är mellan 19 och 29 år. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator och han tror att valresultatet 2026 kommer att visa på en rekordstor skillnad mellan killar och tjejer och att Sverigedemokraterna blir det största partiet bland unga män.
5: Vi har sett över en längre tid hur män och kvinnor glider isär politiskt. Det ligger i korten att 2026 det kommer bli ytterligare ett rekordår när det kommer till könsgapet mellan män och kvinnor. Men de föredrar Sverigedemokraterna i betydligt större utsträckning än vad kvinnor gör. Sverigedemokraterna är de unga männens parti. Brottslighet, migration, det lyfter ofta killar. Medan unga tjejer de lyfter klimatet, skolan, sjukvården, mera välfärdsfrågor och även jämställdhet.
30: Men hur tänker då sverigedemokratiska killar och miljöpartistiska tjejer? För att ta reda på det dröjer jag mig kvar i Upplands Väsbys kommun. För enligt Statistiska centralbyråns statistik är just Upplands Väsby den kommun i Sverige där man röstade allra mest likt valresultatet 2022. Upplands Väsby är typiskt för den negativa utvecklingen i hela Sverige, säger Gustav Skotte som är sverigedemokratisk politiker i kommunen. Hans pappa växte upp här. Och hans pappa var barndomsvän med Joe Tempest i Europe. Gustav Skotte är 28 år och han läser i mejlet som Joe Tempest skrev till honom när hans pappa hade gått bort.
7: Ja, det här var mejlet som Jocke Larsson skrev mig när han fick reda på min fars plötsliga bortgång här förra året. Hej Gustav, ledsen att höra dessa nyheter. Beklagar verkligen sorgen. Jag har fina minnen av Torgny och den tiden i Upplands Väsby. Med vänliga hälsningar, Joakim Larsson.
32: Joey Tempest.
7: Joey Tempest.
32: Europe.
7: Europe, ja exakt. Han har en djup del i Väsbys historia och är den största förebilden för kommunen även idag. Det känns skönt att bo i den här kommunen där i alla fall min far har växt upp i liksom på 60-, 70-, 80-talet. De berättade mycket om de goda tiderna när de har varit i kommunen.
32: Och vad var Upplands Väsby då när din pappa växte upp här?
7: Ja, det var en trygg kommun. Det var väldigt ordnat. Inga skjutningar, inga sprängningar.
30: Allt fler unga killar mellan 19 och 29 röstar sverigedemokratiskt och tidigpartierna. Och de kallar sig också konservativa. Mm. Vad tror du att det handlar om?
7: Jag tror att det har att göra med att unga ungdomar och framförallt unga män, man ser idag samhället som liksom har spårat ur med skjutningar och att man känner sig inte trygg på gatorna.
30: Kommunen i Upplands Väsby har de senaste åren drabbats hårt av gängkriminalitet där många unga dragits in.
7: Jag tror också att många ungdomar idag känner sig en ganska stor otrygghet när man går ute på gatorna på kvällarna i centrum eller i stationen eller här i Karlslund. Att man ska råka ut för någonting. När jag hör alla som berättar om de alla goda minnen från kommunen, hur det har varit förut, så blir man ju lite så här personligen liksom ledsen inombords över att hur kommer det sig att vi inte har kvar de här sakerna idag? Liksom, vad är det som har gått fel?
30: Att längta tillbaka till en annan tid ingår i begreppet att vara konservativ. På SOM-institutet på Göteborgs universitet har man nyligen publicerat en stor specialrapport om 16-24-åringars attityder. Rapporten heter Svenska ungdomstrender och Daniel Jansson har arbetat med att sammanställa statistiken. Och även han ser stora skillnader mellan unga tjejer och killar i en mängd olika frågor.
8: Stora värderingsmässiga och politiska skillnader mellan unga män och unga kvinnor. När vi mäter konservativ. På Sverige snittnivå är det bara 7% som säger helt och hållet att jag är konservativ. Bland unga kvinnor är det bara 2%, så det är nästan försumbart. Bland unga män är det 19%, alltså en femtedel. En femtedel av alla killar som svarar på den här undersökningen säger att de helt och hållet betraktar sig som konservativa. Jämförelsen då med Sverigesnittet och i synnerhet med de unga kvinnorna målar ju ut den här gruppen som överlag väldigt konservativt lagd.
5: Och kriminaliteten känns som Sveriges största problem just nu.
31: Jag brinner verkligen för att den nästa generationen ska få ett bra klimat.
30: och Daniel Jansson på SOM-institutet fortsätter att visa mig på sin dator hur olika statistiska kurvor visar att unga män och kvinnor skiljer sig åt även vad gäller miljöfrågan.
8: Den här är superintressant. Sen ungefär här, när det var lite peak klimat bland de unga, så har ungas intresse för miljöfrågor dalat. I synnerhet män. De befinner sig långt under Sverigesnittet för att vara intresserade av miljöfrågor.
30: Så tillbaka till Upplands Väsby, kommunen där man röstade mest likt resultatet i förra riksdagsvalet. Om Sverigedemokraterna främst är de unga männens parti, så är Miljöpartiet överrepresenterade bland unga kvinnor. Emmy Jonsson är 24 år och arbetar politiskt för Miljöpartiet i Upplands Väsby. Hon och två tjejer går den här dagen runt i skogen i utkanten av Väsby. Bland höga lövträd och tallar och torra löv på marken guidas de runt av konstnären Annika Hed, som berättar om skulpturerna i skogen som föreställer olika utrotningshotade djur och insekter. Klimatet är en mycket viktig valfråga enas de om.
9: Ja, jag tycker att det låter jättehärligt och jag tycker själv om den här skulpturskogen och går runt här och tittar på alla skulpturer om de här hotade arterna, och skulpturerna handlar om de arterna och information om vad man skulle behöva göra för att de inte ska vara hotade.
31: Jag tycker det är väldigt viktigt också för nästkommande generation att vi värnar om klimatet så att det ser likadant ut. För det är så mycket som har förändrats och klimatet är väldigt hotat just nu. Jag tycker det är viktigt att vi tar initiativet och gör det vi kan. Alla människor gör sitt liksom.
30: Och tjejerna Rebecca Isaksson och Sara Havasali som tog studenten förra året, de säger att de tror att de kommer rösta antingen på Miljöpartiet eller på något annat parti åt vänster. Klimat, djur och naturfrågor är väldigt viktiga valfrågor, anser de.
31: Det handlar inte bara om en fjäril, utan det visar en utsatt art. Vi har bara en jord och den måste vi ta hand om. Men jag tycker det är väldigt viktigt, så som ni andra var inne på, att en hel kedja förstörs. Och det är inte bara ett djur som är hotat, utan om ett djur är hotat blir det andra hotat, för att det är ett kretslopp.
32: Jag är själv vegetarian och är väldigt intresserad av att liksom att behålla det här med djuren och klimatet till nästa generation.
30: Och Daniel Jansson på SOM-institutet pekar på sin dataskärm på fler statistiska skillnader som skiljer unga kvinnor och män åt.
8: Unga män är klart mer restriktiva mot flyktingmottagning. Och unga kvinnor är mer öppna mot flyktingar. Och det här är, här kan man ju se i den senaste mätningen då, att nästan 70% av de unga männen tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Trots att vi under flera år har fört en ganska restriktiv flyktingpolitik. Men jag ska bara visa här, vi har ju den här, dels hade jag ju oro för gängkriminalitet eller organiserad brottslighet. Och sen har vi också den här enskilda frågan från 2024, om man vill skärpa straffen. 93%, alltså nästan alla unga män som har besvarat undersökningen år 2024, tycker att det är ett ganska eller mycket bra förslag att skärpa straffen för gängkriminalitet. Så där vill man ju ha tuffare tag.
31: Jag tycker det är jättekonstigt att killar inte har det tänket som kvinnor då har enligt statistiken då.
32: Jag vet inte, alltså de verkar bara obrydda liksom. Jag vet inte varför de är obrydda om miljön, men det känns bara som att det är ingen viktig fråga i deras liv typ. Mm,
31: att det inte drabbar dem.
32: Ja, verkligen. För det känns inte som att de tänker på nästa generation till exempel.
31: Nej. Att de säger, ja men det är inte så förstört här och nu, jag lever i Sverige, det är ganska bra. Så det drabbar inte mig, men att de kanske inte har varit på Antarktis. Man ser att glaciärerna smälter och det är jättemånga naturkatastrofer i andra länder. Att de kanske inte har så stora perspektiv, det kanske beror på det.
30: Och så porträtterar jag, Katarina Gunnarsson, två olika ungdomspolitiker här i Upplands Väsby. Kristoffer från Sverigedemokraterna och Emmy från Miljöpartiet.
9: Vi måste ha en beboelig planet. Alltså vi måste ha ett fungerande klimat och en biologisk mångfald och så vidare för att ha liksom basen till människans överlevnad. Därför jag är miljöpartist. Jag vill att miljön ska må bra, jag vill att människor ska må bra, jag vill att djur ska må bra.
30: I den ekologiskt inriktade skulpturskogen, bland höga träd och prasslande löv och skyltar om utrotningshotade arter, möter jag för första gången Emmy Jonsson som arbetar för Miljöpartiet här i Upplands Väsby. Hon är 24 år, har rödbrunt hår och rutig second hand-kappa. och när vi sätter oss och fikar tar hon av sig sin ryggsäck som det hänger massor av runda pinsknappar på där det står saker som Save the Climate och Vego. Och jag frågar henne vad som skrämmer henne.
0: Kopplat till klimatförändringarna så finns det ju en stor risk att det blir ännu mer konflikter och krig på grund av sinande resurser och extremväder och torkor, liksom skördar som slår fel. Det kan bli svält och konflikter kring det, och det är också väldigt läskigt.
30: Och hon oroas också över den politiska utvecklingen i världen.
0: Det känns som att vi eventuellt kanske är liksom i 1930-talet igen, att vi är på väg dit. Och det tycker jag är väldigt skrämmande, att se liksom att många har det väldigt ekonomiskt tufft som man hade på 1930-talet, och det gjorde att Hitler kom till makten och allt som följde av det. När folk har det ekonomiskt tufft så tenderar de, enligt då liksom till exempel den där artikeln från Vox, så tenderar de att rösta mer höger. Alltså rösta på en politik som gör att de får det ännu sämre ekonomiskt. Och så blir det liksom bara en ond spiral som bara blir värre och värre och värre. Och sen så till slut kanske man är vid att man röstar fram Trump eller Åkesson. Vad det liksom leder till för värld.
32: För det är många unga tjejer just nu som säger att de inte vill sätta barn till världen.
0: Jag känner väl själv så. Det är ju ett väldigt stort ansvar att ha barn. Men också på grund av liksom klimatkrisen.
30: På andra sidan Upplands Väsby, vid en bortsprängd portuppgång, möter jag Kristoffer Thomasson. Han är också 24 år gammal och arbetar också politiskt i Upplands Väsby. Emmy för Miljöpartiet och Kristoffer för Sverigedemokraterna. Och jag frågar samma fråga, vad som skrämmer honom.
10: Jag känner väl själv att man ska inte behöva vara rädd för att det ska sprängas. Men det är ju ett faktum idag att det kan ju lika väl vara i ens egna port. Man inte riktigt känner sig trygg. Jag bor alltså 100 meter härifrån. Och mitt i natten vid midnatt ungefär så hörde vi en stor smäll.
32: Nu ser vi porten här, den är bortsprängd när de satt de tillfälliga plywoodskivor, va?
10: Man kan se också upp i taket här att allt kakel har släppt. Det var en ganska kraftig smäll faktiskt, var det. Till och med så att det skakade. Och hunden är rädd för smällare, så hon gömde sig under sängen.
30: Ett flertal opinionsinstitut som Novus, Indikator och SOM-institutets rapporter visar att Kristoffer och Emmy är mycket typiska för sin generation Z, unga mellan 19 och 29 år. Sverigedemokraterna är största parti bland de unga männen, och Miljöpartiet är överrepresenterade bland unga kvinnor. Och skillnaderna har ökat de senaste åren. Och jag frågar, vad i uppväxten som formade dem så olika?
0: När jag var 10, då var det väl att vi fick lära, jag tror att det var då vi fick lära oss om klimatkrisen, så klimatförändringar och sånt, och att man skövlar massa skog i rasande takt i Amazonas. Vi fick lära oss om att vegetarisk kost är liksom väldigt bra för klimatet, att det ger lägre avtryck, koldioxidavtryck. Och det var ju någonstans där som jag väl började bli miljöpartist.
30: Och Sverigedemokraten Kristoffer Thomasson är kort, har blå jacka och välkammat hår. Och på samma fråga berättar han om vad i uppväxten som format honom.
10: Alltså, mycket har präglat mig från just de åren. Hela uppväxten i tonåren har ju blivit präglad någonstans av just någon form av otrygghet. Jag och mitt kompisgäng har varit utsatta av olika former av trakasserier, kan man väl kalla det. Alltså mindre rån, det kan ha varit någon form av skrämseltaktik, att man är skyldig folk pengar och att man blir hotad och mot att betala så har man inte längre hot. Om du ger mig 500 spänn så låter jag dig vara ungefär. Jag har faktiskt en kompis som gjorde det, och det var ju bara som ett test att okej, nu vet vi att den här snubben kan betala, och då fortsätter de ju bara att trakassera hand. Man hade någon form av oro. Kanske blev rånad på någon keps. det är väl någon form av dominans liksom. Jag vet inte om det är någon trakasseri grej liksom, men om just att den jävla svenne. Det är ju ofta, i alla fall de gängen som jag själv har blivit utsatt för, är ju invandrargäng som helt enkelt utsatt oss andra av någon anledning. Och just då när jag var 15 och kanske började lära mig mer om samhället, så var ju egentligen Sverigedemokraterna det enda partiet som överhuvudtaget uppmärksammade det problemet som jag själv upplevde. Hur debatten såg ut då, nu snackar vi kanske, det var väl 2015-14 någon gång, så var det ju inte riktigt erkänt att man hade någon form av problem med, ja, det var väl då invandrargäng som trakasserade svenskar då som, ja, obehagligt.
2: Nu ser man ju att Sverigedemokraterna växer väldigt mycket just i åldersgruppen 19-29 år.
10: Mm.
2: Och med killar med svensk bakgrund så är de, ja, det är ju största partiet.
10: Mm. Mm.
2: Vad tror du det handlar om?
10: Ja, men det är väl just det som jag säger, att det har liksom mer, det kan ju omöjligt vara synd om mig. För att jag bor i villa och har det bra, typ. Någonstans så känns det inte som att man har tagit det perspektivet i beaktning när man pratar om de problemen vi har. Alltså, det är klart att det är väl synd om båda sidor. Vissa kanske inte har kommit in i samhället ordentligt. Och då har väl de kanske tyckt och känt att det är det enda sättet de kan kanske få sin veckopeng om de inte har så väl beställda föräldrar och sådär, utan då går man på de som kanske, ja, bor i villa och en borgarfamilj och sådär, för att de vet att de här personerna tar inte till våld, utan...
2: Men kom du från villa?
10: Ja, jag är uppvuxen i villa, ja. Det finns ju perspektiv från båda hållen, så jag säger inte att det är mer synd om den som bor i villa och är utsatt av gäng, utan det är ju snarare man måste bara uppmärksamma att det också existerar. Inte bara att det finns folk som är fast i någon form av utanförskap och måste vara kriminell och att det är synd om dem, utan det finns faktiskt från två håll. Det är inte så lätt att vara blåögd idag, att vara godtrogen och inte tro att någon vill en ont, för det finns faktiskt många som vill det. Men jag har alltid varit kortväxt och sådär. Det är ju inte så att det är någon betryggande känsla man får. Blir ju lätt utsatt av ett gäng som kanske då har ett våldskapital.
2: Men man skulle ju kunna säga då att du och dina kompisar kanske hade rasistiska åsikter och det var det som triggade dem.
10: Absolut inte. Det var liksom att man passade sig från att säga fel saker eller vad man ska säga. Då.
2: Var det flera killar på din skola som kände så?
10: Ja, det var väl hela mitt kompisgäng egentligen. Alla som blev utsatta för just det.
30: Så lämnade jag Sverigedemokraten Kristoffer Tomasson vid den sprängda portuppgången. Över en kaffe i centrala Upplands Väsby möter jag återigen Emmy Jonsson. Hur ser hon på att unga kvinnor och unga män drar så helt olika politiska slutsatser?
0: Det sorgligaste med det är att genom att dra åt det hållet så försvårar dem för en snällare, trevligare värld, så som jag ser det i mina ögon. Det blir mycket svårare att uppnå den typ av värld som jag vill se när de drar åt det hållet. Att jag vill liksom ha en värld där man ser på varandra med respekt och värdighet och liksom där alla får plats och där man inte sätter folk i boxar som att du är invandrare och du är från det landet och ditt och datt, utan liksom det finns plats för liksom mångfald på olika sätt.
30: Så går vi ut på Lilla torget, så ligger vi pendeltågstationens uppgång. Här har flera killar jag pratat med i Upplands Väsby sagt att de känt sig väldigt rädda, på samma sätt som Kristoffer gjorde under sin uppväxt.
3: Jo, men vi står vid Väsby station, vid en av uppgångarna eller nedgångarna vid Pressbyrån.
2: För de här sverigedemokratiska killarna som jag har pratat med, de säger att just den här platsen är så här otroligt otrygg för dem. De kände sig rädda för gäng och de var rädda att bli rånade på mobiltelefoner. Och, ja, så här, de var jätterädda just här där vi står.
3: Jag har ju stor liksom förståelse och respekt för att man kan vara rädd för att bli utsatt för brottslighet. Och just killar är ju mer i riskzonen att till exempel bli rånad av andra män. Men jag tror inte att jag har tänkt på det på samma sätt som de här killarna kanske har tänkt på det. Så jag upplever liksom inte att främmande människor någonsin har velat mig illa.
2: För just den här platsen där vi står nu, det kommer och går massor av människor. Och det har ju varit droghandel här och Upplands Väsby har haft jättemycket skjutningar och ungdomskriminalitet. Men om du går ut här en kväll och det står liksom kanske 10-15 killar, vad ser du då?
3: Alltså, jag tror inte att jag kommer ihåg så mycket liksom vilka människor jag ser. För att jag inte reflekterar över det. Jag har svårt att komma ihåg att jag ens har sett en grupp med liksom 10 killar. För att jag kanske tänker på en låt som jag lyssnar på, eller jag kanske tänker på vad jag ska laga till middag eller någonting sånt där.
2: Men om de här killarna ser liksom stora grupper, nästan alla har utländsk bakgrund som står här, då känner de att de är någon slags minoritet. De pratar om en svensk fientlighet som de tycker att de känner av. Vad tänker du om det?
3: Alltså, det jag har svårt för, det är väl att man låter den rädslan för brottslighet leda till att man misstänkliggör en hel grupp. Invandrare och barn till invandrare som en hel grupp. Att de tänker att alla är kriminella, eller liksom, för att de allra, allra flesta invandrare och barn till invandrare är ju ordentliga, skötsamma människor och som vill ha ett tryggt samhälle precis som alla andra.
30: Och ni lyssnar alltså på en helgspecial av serien Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
4: Det här startade hela Väsby. Så just nu så står vi på ganska helig mark.
2: Sen har det varit många industrier här.
4: Ja, det har varit industrier på många sätt. Liksom. Och just Marabou som flyttades hit också då, från Sumpan. Och så all Daim till exempel tillverkas bara här i Väsby. Samsung började här till exempel.
30: Daniel Ringholm är stolt över sitt Upplands Väsby. Och han säger att Upplands Väsby faktiskt är lite av ett miniatyr Sverige. En vanlig industrikommun, fast det ligger så nära Stockholm. Och här är man vanlig, även vad gäller politik. För ingenstans i Sverige röstade man så likt resultatet i förra riksdagsvalet som just här i Upplands Väsby. Och på parkeringen vid pendeltågstationen sitter Anton i sin bil. Och han röstar på det vanligaste partiet för unga män.
11: Jag är uppväxten i Väsby.
12: Vad skulle du rösta på?
11: SD.
12: Varför det?
11: Mestadels så är det väl invandringsfrågan för mig som är det stora.
30: Per-Ole Skotryggvason är opinionschef på Indikator.
5: Det vi har sett är hur unga män och kvinnor glider isär, framför allt när det kommer till vad vi kallar kulturella värderingsfrågor. Det är alltså inte att man bråkar om hur hög skatten ska vara, utan det handlar om frågor som är kopplade till invandring, till hbtqi-frågor, till lag och ordning. Det är den typen av frågor som skiljer unga män och kvinnor. Där män har sållat sig till högersidan och kvinnor till vänstersidan. Sverigedemokraterna är de unga männens parti.
30: På parkeringsplatsen i sin bil sitter alltså Anton som är 23 år. Egentligen heter han någonting annat. Men vi som röstar på Sverigedemokraterna, vi gör det fortfarande lite smyg, säger han. Jag porträtterar Anton i sin bil just för att han är så typisk för sin åldersgrupp, män 19-29 år. Anton arbetar som elektriker. I byxfickorna sticker det upp skruvmejslar. Upplands Väsby har drabbats hårt av gängkriminalitet de senaste åren med flera sprängningar och skjutningar. Och i området Sigma och här vid pendeltågstationen har polisen varnat för gängbildningar. Utanför bilrutan ser vi hur grupper av unga män samlas vid uppgången.
11: Om jag skulle ta tåget till exempel, då skulle jag aldrig gå på den här sidan av stationen. Då tar jag alltid andra sidan av stationen. blir mycket gängbildning på den här sidan. Alltså det står folk i grupp och sådana grejer liksom. Och det gör ju att man känner sig otrygg liksom. Läskigt att gå förbi en stor grupp liksom, som bara står och är helt svartklädda och maskerade eller vad fan de nu är liksom, så liksom. Det är inte kul att gå förbi en sån grupp aldrig liksom. Tycker jag inte. Men på andra sidan har det varit ganska lugnt, för det är inte lika enkel samlingsplats som vi säger. Det är ju bara massa parkeringar liksom. Och då tar jag mig hellre till den sidan av stationen och så går jag ner där.

0: Men så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det. Alltså jag har en liten kiosk vid mig. Där det var någon som avlossade en pistol. Det var ingen som dog tror jag inte. Men det var någon som avlossade en pistol i alla fall. Och det har liksom aldrig hänt för mig förut. Att det har varit bredvid mig. Så det är väldigt tråkigt.
1: Nyligen publicerade Novus en väljarbarometer. Som visade att om bara unga män i Antons åldersgrupp 18-29 år skulle få rösta i valet. Så skulle tidigpartierna få nästan 70% av rösterna. Och Sverigedemokraterna 41% av rösterna. Varför är det så, frågar jag.
0: Det är väl kanske för att de känner att det blir för mycket icke-svenskt i vårt samhälle. Och de vill få tillbaka det svenska som vi en gång haft i vårt samhälle. Som våra förfäder växte upp med. Vilket sakta men säkert försvinner härifrån när vi tar in massa invandrare. Muslimer eller islam och så liksom. Och det är det som gör mycket att jag sympatiserar mer med SD än de andra partierna.
1: Men om Antons politiska analyser är typiska för killar i hans åldersgrupp, är helt andra politiska analyser typiska för jämnåriga tjejer. Daniel Jansson på SOM-institutet har arbetat med den stora rapporten Svenska ungdomstrender.
2: Det som sticker ut är ju att unga kvinnor är så pass enormt överrepresenterade i att definiera sig själva som feminister. Och att unga män är starkt överrepresenterade i att definiera sig själva som konservativa. Unga män just nu har ganska liksom konservativa, reaktionära värderingar i många av de här sakfrågorna. Och de unga kvinnorna har inte det.
1: Så går jag ut ur Antons bil och rakt över torget i Upplands Väsby. Över en kaffe möter jag Rebecca Isaksson och Sara Havasali. De jobbar och är 20 år. Tjejerna säger att de också är väldigt vanliga och att de nog ska rösta på vänstern eller Miljöpartiet.
3: Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för.
4: Du då? Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
1: Och i SOM-institutets statistik fördjupas bilden av den vanliga unge mannen.
2: Unga män är den grupp som dricker minst med alkohol. Medan de för, nu ska vi se, 15-20 år sedan var den grupp som drack oftast.
5: Och det kanske ligger i linje då, menar du, lite med den här disciplinerade, konservativa aktier. Många av fler går ju på ekonomisk linje och så sköter de kroppen och går på gym.
2: Ja.
5: Är det så?
2: Det blir ju en kanske lite stereotyp bild, men det finns ju absolut spår av det här. Det tycker jag att man kan säga.
1: Och tjejerna Rebecca Isaksson och Sara Havasali säger att det handlar om olika värderingar och syn på pengar. När de gick på gymnasiet så var jämnåriga killar väldigt intresserade av bitcoin, spel och olika typer av betting.
4: Närmare mot trean, när vi blev lite äldre liksom, så satt de flesta killarna och bettade på varje rast nästan. Alltså på riktigt på varje rast.
6: För att få pengar?
4: Ja, de bettar hela tiden.
5: Och varför är pengar viktigt för dem?
4: Det känns som att de tänker, om man inte har pengar så kommer man ingenstans i livet. Mm. Och man vill ha pengar för att det är typ coolt.
6: Ja. Jag tror att många killar ser pengar, att vara rik, att det är något coolt och det är...
4: Det enda i livet.
6: Ja, att det är någonting de väldigt strävar efter. För då får man mycket beröm, man får mycket uppmärksamhet och då har man lyckats. Vilket jag själv kan tycka är lite... sorgligt, för det är liksom ingen drivkraft för mig. Det är klart man vill tjäna pengar, men för mig är drivkrafterna kanske hjälpa människor, att man gör något jobb där man hjälper någon individ och att man gör någonting för samhället.
1: Och även livsstilsfrågor visar sig hänga ihop med politiska värderingar. Anton på parkeringsplatsen med Väsby station är återigen typisk.
5: Men du höll på med bitcoin ett tag.
0: Jag har haft koll på kryptovalutor och intresserat mig av trading förut, men det är för mycket risk att ta. Jag dricker inte alkohol så ofta alls. Men jag går inte och dricker varje helg och ute och festar och håller på. För att jag tycker inte att det är det som är attraktivt, om man säger så. Alltså man tränar och försöker få kroppen att må bra och inte vill bryta ner med massa alkohol.
5: Men tränar du mycket?
0: Jag tränar ganska mycket. Jag gymmar ungefär 5 dagar i veckan, cirkus.

0: Ibland kanske det blir tre, men oftast fem.
1: Det är jätteintressant. Då stämmer du in på den också. Konservativ. Ser du själv som konservativ?
0: Ja, det skulle jag väl ändå vilja säga. Familjen och hur det har varit. Så mycket gamla saker som jag tycker är korrekt. Till exempel att jag ser mig själv som kristen är från min mormor.
2: Men att den typiska unga kvinnan och mannen står så här långt ifrån varandra, det gör det svårt för oss att dejta och inleda en relation, säger Anton.
0: Om jag skulle inleda en konversation med tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår. Om man kollar på sociala medier till exempel så är det ganska mycket sånt att tjejer hatar såna killar och såna grejer.
2: Men även Daniel Jansson på SOM-institutet är bekymrad över hur unga killar och tjejer överhuvudtaget ska kunna bilda par när de tänker så olika.
3: Det kan bli allt svårare för unga tjejer och killar idag att mötas i gemensamma värderingar. Unga män är klart mer restriktiva mot flyktingmottagning och unga kvinnor är mer öppna mot flyktingar.
2: Och det gäller även synen på islam.
3: Om man tittar på unga män så är det 50% som har en negativ inställning till islam, alltså ungefär som Sverigesnittet. Men tittar man på unga kvinnor så är det bara 30%. Så det är ytterligare en fråga där egentligen de unga kvinnorna separerar sig eller differentierar sig från Sverigesnittet i det att de har mer öppna, progressiva, välkomnande värderingar. Medan de unga männen faktiskt är lika svenskarna i stort.
2: För Sara Havasali som har utländsk bakgrund är frågor om flyktingar och miljön de allra viktigaste valfrågorna.
1: För jag tänker en sak att i de här undersökningarna som visar att killar och tjejer tänker så himla olika så är det också det att tjejer säger att de inte vill inleda en relation med någon kille som har en annan värdegrund än de själva. Och om killar och tjejer nu har så olika åsikter, hur ska de få ihop det liksom?
4: Ja, det blir lite svårt. För mig är det också viktigt att man hittar någon som har... Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
5: Jag tycker också som Rebecka säger att man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså någon sitter och... Alltså lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så okej, men du, det sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är alltså extrem SD-are.
6: Jag bor i Upplands Väsby. Saker händer i området liksom, massa sprängningar och skjutningar, så man kanske inte kan gå säkert trots allt.
7: Just nu lutar det nog mot Moderaterna.
6: Eller något mer åt den högra sidan. Nej, men det är väl mycket om den här kriminaliteten.
2: Killarna på Rubeks gymnasium kommer från Upplands Väsby. Och de är typiska för killar i generationen Z som är mellan 19 och 29 år. De tänker rösta på Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Och kriminalitet är deras viktigaste valfråga. Men det är en gåta varför killar och tjejer i just generation Z röstar så olika, säger opinionschefen på Indikator, Per Oleskog Tryggvason.
8: Det är ju väldigt spännande och det är ju något av ett pussel. Vad är det som gör att unga män och unga kvinnor har glidit sär på det här viset?
2: Och jag går runt och frågar fler 19-åriga killar på skolgården varför de tror att jämnåriga killar röstar höger och jämnåriga tjejer röstar vänster.
1: Men då är frågan, varför tror ni det är så enorma skillnader mellan unga killar och unga tjejer hur de röstar? De har gått samma skola liksom.
8: Men jag tror att tjejer känner också den här otryggheten. Men att de på något sätt, det är en bra fråga, men det är faktiskt en väldigt bra fråga. Men jag tror att kanske... Nej, jag vet faktiskt inte. Faktiskt, om jag ska vara ärlig.
1: Jag vet inte heller.
8: Nej, det är en riktigt bra fråga.
1: Kom här, du kanske har en svar för oss. Men. Killar och tjejer har gått i samma skola. Och har samma undervisning, samma lärare.
9: Det är stor skillnad mellan hur tjejer och killar röstar.
2: Och så är det tjejerna som sympatiserar med Miljöpartiet och Vänstern. Rebecka Isaksson och Sara Havasali ytterligare några förklaringar. Killar och tjejer lever i helt olika filterbubblor på sociala medier, säger de.
4: Alltså man blir ju väldigt influerad av nätet, för att oss ungdomar, sociala medier är det vi gör alltså hela tiden. Det är ju, vår vardag är ju sociala medier.
2: Och Anton, 23 år, som sitter i sin bil på parkeringen, han håller med. Det som gjort att unga killar och tjejer glidit isär ideologiskt sedan 2016, det beror på nätets algoritmer och TikTok, säger han.
0: Scrollar jag på den TikToken då kommer det bara upp så här massa grejer om hur man är en man och hur man behandlar kvinnor. Och då alla de grejerna som det visas då är ju liksom hur man gjorde förr i tiden. Artig och man köper blommor. Och, för annars om vi inte hade haft till exempel en sån app där du bara kan sitta och scrolla hela dagen liksom, så hade det inte kanske varit samma fråga, utan då hade det bara varit det man lärde sig i skolan. Så våra sociala medier skulle jag säga har vinklat ganska mycket för oss ungdomar i alla fall.
2: I Göteborg forskar Matilda Åkerlund om högerextremt språkbruk, konspirationsteorier och kvinnohat på nätet. Och hennes förklaring är att de här allra mest extrema åsikterna på ett helt nytt sätt via nätet har kunnat nå även helt vanliga killar som bara scrollat runt.
5: Den här typen av rörelser, den här typen av influencers, den här typen av plattformar, allt det här är inte globalt, men det är västerländskt och det är engelskspråkigt. Och sen har den alternativa högen i USA varit väldigt viktig för att bygga en kultur, en högerradikal eller en högerextrem kultur som är mer ungdomlig, mer centrerad kring skämt och humor och ironi och memes. Och det är någonting som många i Sverige tar del av också. Så på ena sidan har vi algoritmerna och plattformarna som gynnar vissa idéer, driver fram vissa idéer. I spel och i chattrum och sånt, och chattrum till spel, så är det är ett väldigt bra ställe att träffa unga personer där föräldrarna har ganska lite insyn. I den här rollen så är man ganska sökande, man vet inte riktigt vad man tycker eller vem man ska bli. Och så kommer manosfären med en förklaring och en berättelse som är ganska enkel, som är ganska svart eller vit, där man är värdefull.
2: Och medieforskaren på Göteborgs universitet, Matilda Åkerlund, ser en förklaring att hela språket, hela diskursen har förskjutits de senaste åren. Och det har de unga männen tagit till sig.
5: När politiska eliter, när makthavare pratar om saker på vissa sätt, så skapar det här också möjligheter för vanligt folk att prata på det sättet. Så när vi har sett till exempel att Trump uttrycker vissa rasistiska och sexistiska idéer, den typen av idéer tänker jag har blivit mer och mer okej att uttrycka i det allmänna rummet.
2: Och för att få ännu fler förklaringar så söker jag upp Hjalmar Strid, opinionsexpert på Novus, och han vrider på perspektivet. Många unga killar säger själva att de under skoltiden fick en överdos av det de kallar woke-idéer.
10: Om vi håller oss i relativ närtid, så har det ju ändå funnits litteratur i skolor och sånt, hur unga män känner att de är uppmålade i samhället. Man har pratat om unga män mycket på senare tid som en på något sätt homogen grupp som är, de är arga, farliga och alla män är potentiella våldtäktsmän. Och man liksom pratar om en homogen grupp där motreaktionen givetvis kommer bli någon form av anti. Man blir anti-woke, man blir anti-feminism, man blir anti allt det här som har svartmålat mig. Nu lämnar jag och så går jag rakt åt andra hållet. Det var ju många som för länge sedan att varnade för den motreaktionen som kommer komma från unga män. Och vi ser ju nu att de kryper närmare och närmare högerkanten.
2: Och opinionsexperten på Novus, Hjalmar Strid, säger att om vi ska kunna hitta svaret på gåtan varför unga killar och tjejer tänker så olika och varför unga män i Sverige har börjat titta på amerikanska influencers som Joe Rogan, så måste vi behålla ett öppet sinne, säger han.
10: Så skulle jag nog titta på vad är det för låt säga, influencers som blir stora på den kanten nu. Andrew Tate till exempel, väldigt känd för att vara extremt långt ut på låt säga någon sorts maskulin konservativ högerkant. Att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor och allt det här. Varför dyker han upp? Varför får han följare? Varför blir han så populär bland unga män? Någonting säger han ju där som lockar. Och då ser vi ett uppsving av den här typen av, låt säga, högerkonservativa influencers bland unga män. Och den statistiken är ju i sådana fall mer intressant. Att varför har de så många lyssnare? Varför har de blivit så populära? Någonting som vi verkar ha missat som de hittar.
2: Och Hjalmar Strid på Novus förklaring till varför unga kvinnor glider åt ett helt annat håll ideologiskt kanske också handlar om vad de söker på nätet och som gör att algoritmerna gör att de får upp allt fler artiklar och forskningsrapporter som handlar om klimathotet.
10: Klimat och miljö är en viktigare fråga för unga kvinnor än den är för unga män. Och det har ju folk också varnat för i många år, men vi har ju haft på debatten hur människor är jordens största fiende till klimat och sånt där. Det är vi som påverkar, det är vi som förstör, det är vi som är hemska, vilket det ligger givetvis väldigt mycket fakta och sanning bakom. Men man får inte glömma hur man talar om det på det sättet. Och vi har siffror på hela den här miljöaspekten, hur den har påverkat unga kvinnor när det kommer till deras vilja att skaffa barn till exempel. De är mer och mer anti att skaffa barn på grund av rädslan för vad människan gör med klimatet och att vi som människor är någon form av parasit på jorden som bara förstör. Och som vuxen kan man ju ta till sig informationen och behandla den och på något sätt leva med den, men man skapar ju också en extrem rädsla hos unga människor. Vilket gör att om du har en ung kvinna då, klimatet är det viktigaste och jag kan inte skaffa barn på grund av klimatet och sånt där. Och så ska hon träffa en ung man som inte alls har samma engagemang inom klimatet, inte alls tycker att det är en lika farlig aspekt och sånt här, absolut vill skaffa barn och familj. Ja, då är det inte bara att ni har olika åsikter om en politisk sakfråga, det här är ju livsavgörande beslut. Om ni inte kan komma överens om ni ens ska skaffa barn, den ena vill, den andra vill inte, det är jättesvårt att skapa en relation redan på den frågan. Och sen då alla de här mindre sakfrågorna som också kommer spela roll.
2: Och det här var den sista av fyra delar i den här serien. Alla delar och bonusmaterial hittar ni i appen. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Och med det tackar jag Katarina Gunnarsson för mig.
11: Nästa timme hör vi Det politiska spelet och därefter radiokorrespondenterna Ryssland. Först nyheter i P1.
12: Första toppmötesdagen mellan Kina och USA är över. Vi får en rapport från Peking. Fortsatt röra i brittisk inrikespolitik. Bränslebrist i Kuba och drottning Margrethe i Danmark inlagd på Rikshospitalet. Det är kvällens rubriker. Marianne Haslov i studion. Första dagen av toppmötet i Peking har avslutats utan några större konkreta resultat. Intresset bland Pekingborna är mycket stort för den amerikanske presidenten Donald Trumps besök. Och flera hoppas på mer samarbete mellan länderna.
13: Trump har tagit med sig flera höga techchefer. Det är uppenbart att målet är mer samarbete mellan Kina och USA inom teknologi, säger 19-åriga Chen på en gata i närheten av hotellet där Donald Trump bor i Peking. Handelskriget har uppenbarligen inte varit bra för den teknologiska utvecklingen. Jag hoppas att hans besök nu ska göra att det blir bättre, säger Chen. Dagens toppmöte i Peking avslutades med att den amerikanska presidenten under middagsbjudningen hyllade sina samtal med Kinas högsta ledare Xi Jinping. De satt bredvid varandra runt de runda bankettborden som var prydda med gröna parker i miniatyr. På middagen sågs också toppskiktet av Kinas tech-elit umgås med ledarna för de företag som Trump tagit med sig. VD:n för Xiaomi, kallat Kinas Apple, fångades på video när han tog en selfie med Teslas Elon Musk. Men än så länge saknas konkreta resultat av dagens möten. De uppgifter som kommit visar att sidorna kan se samtalen på olika sätt. Enligt USA ska parterna ha enats om att hålla Hormuzsundet öppet, medan den kinesiska utskriften bara säger att man utbytt synpunkter om Mellanöstern. USA har tidigare uttryckt ambition att pressa Peking till att hjälpa USA och få Iran att gå med på ett avtal. När det gäller den centrala frågan om Taiwan så varnade Xi USA för att en felhantering av frågan kan leda till att relationen mellan länderna faller samman. USAs handelsminister Scott Bessent kommenterade att Trump kommer att uttala sig om Taiwan kommande dagar. Peking ser Taiwan som Kinas. Moa Kärnstrand, Peking.
12: USAs och Kinas möte har betydelse inte bara för de två länderna utan för omvärlden också. Och det vi hört från Peking nu är frågan hur relationen är mellan de båda stormakterna. Daniel Arling är vår internationella korrespondent.
14: Ja, det har ju varit många vackra ord och respektfulla ord mot varandra från de båda ledarna. Pampigt mottagande av Trump och så. Båda de här tydligt nationalistiska ledarna, var och en på sitt sätt, ville visa konstruktivitet uppenbarligen efter tullbråket förra året och de hårda orden mellan Kina och Biden-administrationen en gång. Men bakom det, Marianne, finns också en tydlig spänning mellan stormakterna. Xi Jinping sänder budskapet, kan man säga. Vi vill en gång för alla, Kina alltså, bli tagna på allvar som USAs like, och våra intressen som stormakt ska tas på allvar. Om det sker kan vi ha en bra och rättvis relation. Om det inte sker kan det bli en jobbig relation. En sak kan vi notera: det är inte längre så att västliga ledare, det gäller inte bara Trump, åker till Kina idag och påminner om behovet av demokrati eller mänskliga rättigheter. Det är ett bevis för att Kina har blivit väldigt viktigt.
12: Vi hörde ju här från Peking att Taiwan på ett eller annat sätt har varit uppe i samtalen. Så vad är det som har kommit fram egentligen?
14: Ja, det märktes ju tydligast den här spänningen när Xi pratade om just Taiwan. Han varnade för konsekvensen om USA inte hanterar den frågan med respekt för den kinesiska hållningen. Det är i sig inget nytt, men kanske hoppas Kina på att Trump, som uppenbarligen utrikespolitiskt är mindre ideologisk än sin företrädare Biden, ska kunna se Taiwan-frågan mer som en transaktion. Det vill säga, om ni slutar bry er om Taiwans framtid så mycket så hjälper vi er i andra frågor. Hittills dock under mötet har dock inget framkommit som tyder på att Trump-administrationen har ändrat den amerikanska inställningen kring Taiwan.
12: Kan man redan idag säga vad konsekvenserna blir för omvärlden nu av det här toppmötet?
14: Alltså, omvärlden har väl hoppats på att det ska komma signaler om ett öppet Hormuzsund, att Kina skulle kunna hjälpa till där, möjligen fredstrevare kring kriget mellan, alltså Rysslands krig i Ukraina. Inget av det direkt har kommit, som vi hörde Moa rapportera om. Möjligen kan omvärlden se det positiva att det som, där det finns möjligen tendenser till en ömsidig förståelse, det är trots den stora konkurrensen, det är det ekonomiska området. Båda sidorna är i någon mening beroende av varandra, och vi har inte hört någonting om nya tullhot eller hot om att Kina skulle begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller. Så möjligen kan man ta med sig det från omvärlden.
12: Daniel Alling är vår internationella korrespondent. Storbritannien nu, där fortsätter röran i inrikespolitiken. I eftermiddag kom beskedet att hälsoministern Wes Streeting avgår. Vår korrespondent i London, Nina Benner, rapporterar.
15: Ja, men om man skulle vilja tolka tecken i skyn så kan man konstatera att himlen öppnade sig till ett skyfall och åskan började mullra över Downing Street i precis det ögonblick när nyheten kom om att Keir Starmers tydligaste motståndare i regeringen, hälsominister Wes Streeting, lämnar för att han inte längre har förtroende för premiärministern. Men Streeting har inte formellt utmanat Starmer om makten, i alla fall inte ännu. Det har ju kommit många avgångskrav mot den brittiske premiärministern de senaste dagarna från hans egna partikamrater, men Keir Starmer själv är rätt kall här och har hittills sagt att han är den som har mandatet och att han tänker sitta kvar som premiärminister tills det kommer en formell utmaning, och det har alltså inte gjort ännu.
12: Bara lite kort, alltså den här hälsoministerns avgång, gör det att det är ännu värre än igår så att säga för Keir Starmers ställning?
15: Ja, på ett sätt kan man säga det, men formellt har egentligen ingenting ändrats. Utan vad West Rating vill göra här vet vi inte riktigt säkert, men sannolikt försöka få igång bollen i rullning på något sätt. Men någon formell ledarutmaning är alltså inte ännu.
12: Men hur starkt är motståndet då mot Keir Starmer?
15: Ja, men ungefär en fjärdedel av socialdemokratiska Labourpartiets egna parlamentsledamöter har offentligt sagt att han bör gå. En annan aning, en större grupp av samma parlamentsledamöter, stöttar honom offentligt. Och hur resten ställer sig, det vet vi egentligen först om det blir en formell ledarstrid. De som backar Keir Starmer säger att de varnar för att det kan bli politiskt kaos och också ekonomiska konsekvenser för Storbritannien om det blir en öppen maktkamp. Men det ser ju ut som att en sån har kommit ett steg närmare idag i alla fall.
12: Vår korrespondent Nina Benner från London. I Danmark har drottning Margrethe lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Det här uppger danska kungahuset i ett pressmeddelande. Vår Norden-korrespondent David Rasmussen.
14: Ja, enligt det här pressmeddelandet från danska kungahuset så har det 86-årige drottning Margrethe lagts in på Rikshospitalet i Köpenhamn där hon behandlas för kärlkramp. Enligt pressmeddelandet ska drottningen vara vid gott mod men trött och hon ska stanna kvar över helgen för observation.
12: Nordenkorrespondent David Rasmusson. Så gäller det energikrisen i Kuba. Landet har inte längre kvar några bränsleleveranser. Och nu öppnar Kubas utrikesminister för att förhandla med USA om villkoren för att ta emot ett hjälppaket.
16: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi under en presskonferens igår. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. De länder som tidigare stod för oljeexporten, Venezuela och Mexiko, har inte skickat något bränsle till ön sedan i december. Igår bröt det ut protester på olika håll i Havanna, som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Liksom vatten, som ofta kräver el eller bränsle för att kunna pumpas in i husen. Sjukhusen har än så länge kunnat fungera med generatorer. Men energiministern varnar för att det snart inte finns bränsle för dem heller. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez skrev idag på plattformen X att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar som USAs utrikesminister Marco Rubio erbjöd igår. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. Donald Trump har flera gånger sagt att han överväger militär intervention mot Kuba samtidigt som länderna nu förhandlar. USA sägs kräva president Miguel Díaz-Canels avgång, samtidigt som Kuba upprepat att man inte förhandlar om landets suveränitet och att man kommer försvara sig mot alla angrepp. Laten Collin i Buenos Aires.
12: Idag är det Kristi himmelfärdsdag, så även i Finland. Och där pågår en debatt om att slopa denna dag och några andra helgdagar för att finansiera försvaret, rapporterar vår Östersjökorrespondent.
17: Förslaget kommer från organisationen Företagarna som menar att det vore ett bra och rättvist sätt att öka statens inkomster utan att behöva höja skatterna. Att omvandla Kristi himmelsfärd och 13-dagen till vanliga arbetsdagar skulle enligt deras kalkyl innebära ungefär 1 miljard euro extra till statskassan årligen.
18: Ja, jag tror att det har säkert en marginell betydelse och man kan väl säga att alla stenar ska man säkert vända på i den här situationen.
17: Men på politisk nivå har Företagarnas förslag än så länge fått sval respons. Anders Adlercreutz, partiledare för Svenska Folkpartiet, välkomnar diskussionen men tror inte att slopandet av helgdagar är den gyllene lösningen som kommer få ordning på Finlands svåra ekonomiska problem.
18: Jag tänker att det kanske inte är där som de stora lösningarna hittas.
19: Skulle finländarna bli sura om de inte fick röd dag på Kristi himmelsfärd?
18: Det kan gott hända. Själv hoppas jag också att det skulle vara på stugan åtminstone den här Kristi himmelsfärdsdagen.
17: Felicia Hassan, Helsingfors.
12: Försvarsmaktens satellit är igång nu. De första bilderna har levererats till jorden. För knappt 2 veckor sedan skickade Sveriges första egna militära satellit upp i rymden. Bilderna visar bland annat Gotland från 515 kilometers höjd, skriver Expressen. Det går inte att komma in på Arbetsförmedlingens platsbank just nu. Orsaken är tekniska problem. Det är oklart när de är lösta. Postnord ska bara behöva dela ut brev var tredje dag istället för varannan. Detta har regeringen beslutat. Inga problem, tycker de som vi träffade ute på stan idag.
20: Man får ju så sällan breven då.
21: Den här känslan då att skriva ett brev eller att få ett brev, ett fysiskt brev, saknar du inte den?
20: Ja, men det är jättetrevligt.
22: Vykort?
20: Ja, vykort eller man får... Ja, precis. Det är jätteroligt man får det. Man skriver inte själv.
3: Kerstin Elert från Stockholm sa det, och inte heller 19-åriga Moa och 17-åriga Stina från Köping skriver fysiska brev särskilt ofta.
6: Jag har en telefon, skriver sms.
21: Har du skrivit brev någon gång?
6: Nej, jag vet inte, jag tror inte det. Kanske när jag var liten, jag vet inte.
21: Har du skrivit brev någon gång?
6: Ja, till mormor och morfar några gånger.
3: Förslaget om lättade brevkrav kom redan förra året eftersom brevvolymerna i landet har minskat till följd av digitaliseringen. Regeringen går nu Postnord till mötes och beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. Och inte heller Eva har några problem med det sänkta kravet på hur ofta Postnord ska dela ut brev.
7: Jag får väldigt sällan, så att det spelar ingen roll för mig.
3: I Stockholm idag hittade vi även Vanessa som upplevde sin möhippa.
21: Brukar du skriva brev?
23: Nej, bara skicka sms eller mejlar.
21: Du ska gifta dig nu, verkar det som.
23: Ja.
21: Har du fått något kärleksbrev av den du ska gifta dig med?
23: Inte än.
21: Kommer det?
23: Ja, det tror jag.
12: Reporter här, Simon Andrén. Väderprognosen nu. I morgon väntas skurar och moln varvat med en del sol. I norra Norrland rör sig regn och skurar norrut och följs av uppluckrat molntäcke och sol. Temperatur från i söder 9-14 grader, till i norr 5-10, i fjällen lite lägre. Producent idag har Gunilla Östlund varit, själv heter jag Marianne Haslov. Nu lämnar vi över till sporten med Emil Håkansson.
24: Som berättar att för första gången någonsin så står nu Mjällby AIF som segrare av Svenska cupen i fotboll. För bara en liten stund sen spelades finalen mot Hammarby färdigt. Den slutade alltså med seger 2-1 till de gulklädda. Samtliga mål kom redan i den första halvleken.
25: Nej, det är ju givetvis fantastiskt. Det är något vi aldrig gjort som klubb, och ja, man har vunnit både Allsvenskan nu och cupen, de två titlarna som finns i Sverige, med Mjällby som betyder så otroligt mycket.
24: Jakob Bergström där till reporter Emanuel Nashed efter slutsignal. Glad efter den historiska segern. Fler spelarröster hittar du i vår app Sveriges Radio. Och från PGA-golfen i USA kan vi rapportera att Ludvig Åberg just nu är bästa svensk. Efter 11 spelade hål ligger han på ett slag under par. Det här är den första av totalt 4 rundor som ska gås där i Pennsylvania. Sportextra tillbaka imorgon klockan 16.00 då med premiären av hockey-VM, Sverige mot Kanada.
26: Knark, kampanjer och cash. En intensiv vecka avhandlas. Det här är det politiska spelet.
27: Mer och mer handlar om politiskt spel.
26: Kalla detta för politiskt spel.
28: Jag diskuterar gärna spelregler.
29: Lämna det politiska spelet därhän.
30: Att inte dras med i politiskt spel.
31: Det är aldrig politiskt spel.
30: Men det är spelets regler.
26: Hej på er, välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet.
32: Hallå där.
26: Hallå där, Fredrik Fortenbach.
32: Hej.
26: Hej Helena Isén.
33: Vad snabb han var.
26: Han är lite för het snabb på gröten. Parisa Höglund heter jag.
32: Ja, vad bra.
26: Ja. Har ni hämtat er från äventyret i Karlskrona?
32: Ja, det har jag gjort.
33: Mm. Det har vi.
26: Nästa stopp är ju Falun. Och det är i början på juni. När vi spelar in det här så är det 13 maj. Så vi har några veckor till att förbereda oss.
33: Mm.
26: Vi går raskt över till politiken eftersom vi inte kan sköta oss i den här studion. Regeringen meddelade idag att man skjuter till 17,5 miljard till en extra ändringsbudget.
34: Vi presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket till hushållen. Vår uppgift är glasklar som vi ser den. Svenska familjer och företag ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt, till rimliga, vettiga priser.
26: Ebba Busch var det där, ska vi säga regeringen och Sverigedemokraterna.
32: Det tycker jag vi kan säga.
26: För de samlades till en presskonferens nu innan lunch. Fredrik, vad går pengarna till?
32: De går till sänkt skatt på bensin och diesel. Och vid pump, som det så vackert heter, så väntas det motsvara 3 kronor per liter.
33: Mm. Och det är alltså utöver den krona som man redan har sänkt med.
26: Så det blir ytterligare en sänkning där.
33: Mm.
26: Men det sker ju inte nu utan...
33: 1 juli.
26: Just det.
33: Och tillfälligt till och med sista november.
26: Mm.
32: Och sen så sköt man till lite mera pengar till elstödet, men det var främst för att man nog hade skjutit till för lite förut.
26: Första gången.
32: Mm.
33: Och det där uppgår till 9 miljarder knappt, de grejerna. Och sen väntas det fler åtgärder
32: Flygbranschen, jordbruket, kollektivtrafiken och fiskebranschen. Allt detta har olika ministrar nämnt. Och det här är olika delar av samhället som enligt regeringen drabbas särskilt hårt av de höjda priserna på olja och allt vad det leder till.
33: Så då ska det komma nya förslag på stöd till dessa sektorer och så ska det uppgå till 17,5 miljarder.
32: Och säkert ska detta portioneras ut för att maximera publiciteten som vanligt.
33: Kan man tänka sig.
32: Det ska komma i en extra budget som så vitt jag förstår är planerad till den 28 maj.
26: Mm. Okej, okay, så de sektorerna ska alltså dela på någonting runt 8 miljarder då?
33: Ja.
26: Då, det låter som att det kanske blir ganska lite per sektor, eller?
32: Ja, det är ju rätt mycket. Det många sektorer det ska räcka till i alla fall.
26: Mm. Regeringen har ju försökt sänka bränsleskatten till under EUs miniminivå. EU-kommissionen sa nyligen ja. Nu väntar man bara på att ministerrådet ska säga ja också. Och vad det verkar så verkar det som att man får grönt ljus.
32: Ja, regeringen räknar kallt med det eftersom man till och med har tänkt lägga budgeten innan ministerrådet möts.
26: Mm. Kan man se det här som en framgång? Är man glad?
32: Jo, men det är regeringen, absolut. Men och det var ju inte så länge sedan de sa att det här ska vi göra, om det behövs. Men nu har ju ekonomin mörknat, så redan nu tycker regeringen att det behövs.
33: Och det var ju heller ingen tillfällighet att den som presenterade själva sänkningen då var Martin Kinnunen. För att det här med sänkta drivmedelsskatter är ju verkligen en SD-baby.
26: Mm.
33: Det var väl deras hjärtefråga i den här diskussionen.
26: Är det så man tänker när man presenterar de olika delarna?
33: Ja.
26: Vem det är som får säga vad?
32: De brukar få presentera sina egna förhandlingsframgångar.
26: Mm.
33: Sen tycker vi för sig då även Socialdemokraterna och Centern, de har ju varit för sänkt drivmedelsskatt. Så att, och alla de Tidöpartierna plus C och S har ju varit förtjusta i detta.
32: Däremot inte V och MP, och det var väl därför som regeringen så noga upprepade att vi är minsann eniga.
26: Och det är ju det oroliga omvärldsläget som har lett till att man lägger den här extra ändringsbudgeten. Kan man tänka sig att det kommer flera tillskott senare om det blir ännu värre, om läget blir ännu mer oroligt och försämrat?
32: Ja, kanske, men då blir det ju otroliga mängder pengar som har spenderats. Vi är ju nu uppe i ungefär 105 miljarder för 2026 om man räknar upp regeringens budgetar som gäller det året.
26: Mm.
32: Så det är ju ett miljardregn detta valår.
33: Sen finns det väl vissa tidsaspekter också, så att nu fick man lägga hela det här paketet för av tidsskäl nu.
32: Precis, man måste ju skynda sig. Det här måste ju hinna behandlas av riksdagen till exempel.
33: Ja, så att jag vet inte om det kan komma så mycket mer sen, men det kanske det kan.
26: Mm. I Dagens Industri säger ju statsministern att det här är inte alls valfläsk det handlar om, utan det är bara en reaktion på det läge som är.
32: Numera så säger väl i stort sett alla att det är valfläsk. Men det är klart inte bara i det, utan regeringen vill ju också hålla konjunkturen under armarna. Folk ska våga spendera sina pengar så det inte, konjunkturen inte blir ännu sämre. Men det där ser ganska mörkt ut. Folk är ganska pessimistiska nu. Det kan man till exempel se hos indikator att pessimisterna om det, när det gäller då det kommande året för svensk ekonomi, de är klart fler än optimisterna.
26: Mm.
32: Till detta tillkommer ju då att om väljarna har dålig framtidstro, då kan det slå mot en sittande regering. Mm. Ja, för att då tycker man kanske, man tänker att jaha, ekonomin är inte skött. Det ser inte bra ut framåt. Nej, men då får vi byta för att förenkla lite grann.
33: Mycket av den här valrörelsen kommer att handla om att hushållen ska stöttas och få mer pengar i plånboken. Vi står på hushållens sida igår, idag och imorgon, sa Ebba Busch på den här presskonferensen till exempel. Så att visst är det valrörelse.
32: Och Moderaterna har redan lovat att satsa lika mycket nästa mandatperiod. Så där kan vi kan nog sätta ner foten om det här med valfläsk.
33: Ja, vi kan nog det.
26: Mm. Okej, okay. För jag tänkte säga att även om de hade kunnat vidta samma åtgärder för ett år sedan, nu gör tajmingen att man tolkar allt som regeringen gör som valfläsk.
32: Ja, men det är klart,
26: det är lite orättvist.
32: Ja, men det tillkommer ju det här med det kriget i Iran. Det gör det ju, och det är ju inte regeringens fel.
33: Så det är så klart att det är både och. Att det är ett tillväxtmotiv också förstås.
26: Mm. Fint att du säger att kriget i Iran inte är regeringens fel. Det var bra att du slog fast det.
32: Ja, det vill jag påpeka.
26: Och sen så har jag inte sett Mikael Damberg hytta med näven än. Men däremot så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Han tycker det är helt obegripligt det här med sänkt bensinpris. Och det kunde man väl vänta sig.
32: Ja, det är en reaktion som kommer ibland. Att borde ni inte istället kompensera folk på något annat sätt? Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men inte bara dem. Det finns också en del ekonomer som menar att det här sättet att kompensera hushållen på, att man siktar direkt på bensin och diesel, det förlänger beroendet av bensin och diesel. Men jag vet att på Finansdepartementet så har de resonerat som så att de säger i alla fall att den psykologiska effekten blir störst om man, hos folk om man kompenserar just för det som har blivit dyrare.
33: Mm. Plus att de påpekade ju då idag på pressträffen att allt blir billigare om drivmedelspriserna blir lägre. Så det är inte bara ett stöd till hushållen utan det är också ett sätt att få ner kostnader för all möjlig produktion.
26: Transport och så vidare.
33: Ja, visst, visst. Ja, visst. Mm.
26: Det är kort vecka, Kristi Himmelfärd, och därmed voteringsfritt i riksdagen. Kan man säga att det här kvittningsdramat som vi har följt, har det fått en liten paus nu?
32: Ja, så vitt känt i alla fall. Vi vet ju inte riktigt vad de håller på med i tystnad, partierna. Det röstas inte i riksdagen denna vecka då, så det är ju därför som det inte var akut att lösa någonting just nu. Mm.
33: Det är dock, har gjorts ett mycket märkligt uttalande av Mattias Karlsson som är Moderaternas gruppledare och den som verkar vara den som så att säga regisserar den här verksamheten och ska försöka få till eventuellt då en ny uppgörelse. Han sa så här, nu har vi ett fönster på en vecka och sen efter det om vi inte kommer överens då är det kört.
26: Oj!
33: För all framtid. Ungefär så.
32: Ja.
33: Helt obegripligt uttalande som ingen ställde några följdfrågor på. Alltså typ, vad i hela friden menar du med det? Mm. Det är klart att de kan komma överens vilken vecka som helst om detta. Mm. Eller? Har jag fel?
32: Nej, det har du verkligen inte. Jag menar, jag tror att nästan alla tolkar det där som att det bara var ett sätt att sätta press på sossarna. Men jag håller helt med om att ingen frågade ju honom.
33: Nej, vad menar du? Eller så var det ingen som fick plats med följdfrågan och svaret. Jag tycker bara det är årets konstigaste uttalande. I alla fall, det är ju så här att motståndarna då, de rödgröna vill förmodligen att den här soppan ska fortsätta koka så länge de bedömer att Tidöpartierna tar skada av det och Sverigedemokraterna framförallt då. Och den här veckan är det ju då som sagt inga voteringar. Vänstersidan, de väntar på en ursäkt från Sverigedemokraterna som nog aldrig kommer. Mm. Och sen är det ju detta att Sverigedemokraterna Linda Lindberg, deras gruppledare, har skrivit en debattartikel där hon säger att vi vill ha ett system där de här vildarna så att säga oskadliggörs. Det har man ju haft ett sånt system under förra mandatperioden där man kvittade ut motsvarande när vildarna sa att de skulle rösta på fel parti så att säga. Men det verkar inte vara på tapeten att lägga fram något sånt förslag än i alla fall.
32: Det byggde ju på att vildarna själva medverkade till detta och nu är de 9 och då måste alla medverka. Men vi får väl se.
33: Mm. Sen var det ju också lite intressant. Aftonbladets Lena Melin skrev en artikel redan 2011 då när Alliansen styrde att de rödgröna har gjort likadant under de åren som SD gjorde nu. Alltså skickat in utkvittade ledamöter för att rösta och det skulle ha avgjort ett par frågor enligt hennes artikel. Mm. Jag har frågat henne om hon kommer ihåg vad det där handlade om och hur det verkligen var med det. Men det kommer hon inte ihåg riktigt. Mm. Men det var ju intressant.
26: Ja, verkligen.
32: Om det stämmer, ja.
26: Mm. Jag hoppas att någon kommer ihåg där ute. Någon som inte verkar komma ihåg, det är Katja Nyberg och vad hon gjorde där några dagar innan nyårsafton 2025. Hon är ju en av de här vildarna som hela kvittningsdramat har handlat om. Men nu har hon haft lite hett om öronen och jag syftar på då det som hände när polisen stoppade henne innan nyårsafton och körde bil i Värmdö i Stockholm. Katja Nyberg misstänktes då vara påverkad och sen så startade en karusell av mycket olika uppgifter och rykten och förnekanden från henne och inväntade provsvar. Och så slutligen den här veckan så kom ett åtal. Så nu, vi har liksom inte riktigt pratat om den här historien fast den har fått en del uppmärksamhet, eller hur? För vi har lite väntat på det här åtalet.
33: Mm, verkligen. Mm.
26: Och det är en gedigen lista som Katja Nyberg åtalas för. Det är grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och så innehav av narkotika. Men Fredrik, vi kan väl kanske börja med att måla upp den där scenen, den sena kvällen den 28 december 2025.
32: Hon blir då stoppad av polis och de sa att hon hade kört konstigt. Hon sa själv att hon hade väjt för något litet djur. Det var väl en råtta eller något liknande.
26: Eller räv.
32: Hon blev då undersökt och fick senare följa med till polisstationen. Och i samband med det så hittade man ungefär 1,2 gram kokain.
26: I hennes väska.
32: Ja, precis. Och hon sa att det har ingen aning om hur det hade hamnat där. Det var inte hennes. Och sedan så var det också som sa att det visade sig att hon hade en del alkohol i blodet. Men inte tillräckligt för att det ska vara brottsligt. Och man hittade också spår av både, inte bara kokain utan också ecstasy och amfetamin.
33: I ett hårstrå?
32: I ett hårstrå. Mm. Men hon nekar egentligen till allt utom ett brott som alla kan se att hon har gjort. Nämligen att trots att hennes körkort drog så var hon ute och körde med sin bil.
26: Just det, det avslöjade Expressen.
32: Ja.
26: Och då blev det olovlig körning där. Det där hårstrået är lite intressant för det kan man inte koppla då till den här olyckan som skedde.
32: Nej, precis. Det visar ju tidigare bruk då så att säga. Klart mest allvarligt av detta är egentligen det är innehavet av kokainet.
26: Det innehavet förnekar hon, det är inte hennes, hon vet inte hur det har hamnat där.
32: Ja, hon säger det, ja. Det var i hennes väska i alla fall.
26: Men vad har det här inneburit för Sverigedemokraterna? Hon var ju en profilerad sverigedemokrat fram till den här historien.
32: Hon är ju inte längre deras ansvar, hon har ju blivit utesluten och de har markerat mot henne. Men det är ju inte roligt ändå det här såklart för Sverigedemokraterna. För att nu rapporterar ju alla medier igen om en person som har varit sverigedemokratisk riksdagsledamot och som är misstänkt för alla de här brotten.
33: Ja, det har varit plågsamt långvarigt. De sparkade ju då snabbt ut henne ur partiet. Men sen har ju åklagaren ägnat sig åt någon slags kurragömma variant där han hela tiden har skjutit på beskedet och sådär. Så att det är klart att det är ju besvärande för dem. Och det är ännu en misslyckad rekrytering då. Hon skämmer ut dem genom att vara en polis som knarkar, vilket hon då i och för sig förnekar. Till råga på allt elände så har hon ju gått med då i den här andra SD-bilden Elsa Widdings nya parti och röstat då med vänstersidan i en så viktig fråga som den som rör reglerna för medborgarskap. Så att det är en lång plåga på olika nivåer för dem.
26: Det blev bara strul.
33: Ja.
26: Varför var de så snabba med att utesluta henne? Varför väntade de inte på åtal åtminstone?
33: Ja, men hon hade ju blivit av med körkortet. Mm. Och då är det ju snabba ryck. Det känner vi ju igen sedan tidigare.
32: Ja, men det var inte mycket att säga om de proverna egentligen, eller hur? Hon blev ju snabbt av med körkortet. De tyckte ju inte de behövde. Den myndigheten tyckte inte att man behövde invänta någon domstol.
26: Mm. Hon åtalade alltså för flera rätt uppseendeväckande saker. Vad tror du det här kan leda till? Det kommer ju inte lösa sig riktigt.
32: Nej, alltså det ser ju mörkt ut för henne. Jag har inte läst någon som tror att hon helt slipper undan detta.
26: Mm. Det är rätt tyst från oppositionen va, kring det här. Det är liksom ingen som väljer att slå det här i huvudet på Sverigedemokraterna eller så.
33: Nej, men så är det ju. Att politiker aktar sig ju ofta för att exploatera motståndarnas privata tillkortakommanden. Alla vet att nästa gång så är det någon av de egna som klantar sig. Eller har redan gjort. Så att det där är ett hederskodex kan man säga.
32: Men det är också att det inte behövs egentligen. Utan man behöver inte in och peta i det där. Det sköter ju sig själv. Det gynnar oppositionen i vilket fall.
26: Hur fungerar det då om man nu är åtalad? Kan hon sitta mandatperioden ut? Den är inte så lång.
32: Ja, så åtalad kan man vara, men det går att peta en riksdagsledamot, alltså tvinga den att sluta. Det kan en domstol göra. Mm. Det här är väldigt ovanligt. Det har bara hänt under de senaste decennierna så har det hänt två gånger. Båda moderater om en tillfällighet. Ja, vi får utgå från att det är en tillfällighet i alla fall. Men åklagaren har sagt att han tänker inte ens yrka på detta. Nu behöver han i och för sig inte yrka på det. Utan det kan domstolen ta upp i alla fall. Men han har tyckt att nej, det här har hon gjort på sin fritid. Sen har det ifrågasatts av en professor som heter Joakim Nergelius som har sagt att nej, men så där kan man inte tänka. Det har ingenting med saken att göra. Det viktiga är om man visar sig vara uppenbart olämplig som riksdagsledamot eller inte. Men vi får se hur det slutar. I alla fall får man väl tänka att det liksom, hon har väldigt kort tid kvar i riksdagen. Och om hon har tänkt sig att hon ska överklaga den här domen och så kommer det inte bli klart till valet.
26: Vi får se vad det här tar vägen om Elsa Widding får se sig om efter en ny partner till det nya partiet Ambition Sverige, möjligtvis. Hörrni, det har ju börjat droppa in lite valfilmer, vallåtar inte minst. I helgen hade Moderaterna Sverigemöte i Stockholm City och då skrålades denna monsterhit inför drygt 2000 samlade entusiastiska partister.

0: Det var bra bryggare där.
1: Du tycker det?
0: Ja. Stark bas också. Kanske lite för stark. Alltså den liksom, texten ja. Hörs nästan inte.
1: Det var en live-inspelning dock.
0: Det är oppositionsregionsrådet Axel Conradi. Nu kanske jag uttalar hans namn fel. Conradi.
2: Han sökte till Idol 2014.
0: Ja.
2: Med en Elvis-låt. Heartbreak Hotel.
0: Just det.
2: Men han losade, som Nooshi Dadgostar brukar säga. Jag tycker att det framträdandet var bättre än det här, så kan jag säga.
1: Du
2: vill väl veta vad vi sätter för betyg. Jag säger att det här låter som en fotbollsversion av Pet Shop Boys. Och det slår inte an hos mig.
0: Ah.
2: Men jag är ju inte målgrupp heller.
0: Kolla!
2: Det verkar ju funka fint på Sverigemötet.
1: Jag tror att vi är helt överens om vilken låt som är stulen. Så vi kan väl lyssna lite på den.
0: Ja, det tycker jag.

0: Go West på steroider kanske då?
1: Ja. Det finns en rad här som jag är extra förtjust i. Ja. Jag har ju sagt det. Samhällskontraktet. Visst är det bra?
2: Det är snyggt. Exakt.
0: Ja, det är ändå inte ett nödrim. För annars är ju de här låtarna, inte bara den här, utan de här vallåtarna är ju fulla av nödrim.
1: Ja, men här den, här genren, den här genren,
0: det var lite leker man inte med. Nej, det gör man inte. Jag kan ju bara citera Axel själv. Ledande moderater har inte alltid kostym och läser högt från Excel. Vi kan också leverera bangers.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Ja, det är bevisat nu.
0: Självförtroendet är ni inte fel på i alla fall. Nej, ni är inte helt övertygade verkar som.
2: Nej, men vi är inte målgrupp. Nej. Så att det gör inget.
0: Nej, det är så. Okej, vilka är målgrupp? För det där undrar man lite över.
2: Ja, det är de som stod där och hoppade. Oh.
0: Det här är för partisterna.
2: Ja, det är det.
0: Och det här ska man liksom spela.
1: Jag tror aldrig det har gjorts en vallåt som funkar utanför det egna partiet.
2: Nej, det tror inte jag heller.
1: Det kan ha att göra med de här otroligt märkliga rimmen. Effekten som uppstår när man drar kanslisvenska till en låt.
0: Ja. Okej, även valfilmer har ju börjat rulla in. När vi ändå är inne på Moderaterna så släppte de nyligen en valfilm med den suggestiva titeln På de hårt arbetande människornas sida.
3: Moderaterna stod på de hårt arbetande människornas sida. Hon som ställer veckaklockan tidigt för att gå upp till jobbet på en åklagarkammare i Malmö. Han som skrapar rutan innan han åker till jobbet i Gällivare.
1: Vad Moderaterna vill ha sagt med sin kampanj, det hör vi varje gång Ulf Kristersson talar, och redan innan kampanjen var igång. För huvudbudskapet är att regeringen tog över ett samhälle med stora problem, nu landat på rätt väg, men det är inte färdigt. Och byt inte tillbaka till de rödgröna och går åt pipan igen. Mm.
2: Sen följer detta en gammal linje från Moderaterna. Den här valfilmen är nästan identisk med de filmer som gjordes med Fredrik Reinfeldt som spikerröst. Mm. Det är den här lite milda, lite dova stämningen och bilder på vanligt folk. Lite snyggare än gemene man. Det är lite kvinnor, lite män, lite unga, lite gamla. Några med utländsk bakgrund. Alla är liksom lite snyggare än genomsnittet. Mm. Inte för snygga.
0: Nej, och vet du vad?
2: Mm.
0: När jag kollade så kände jag att det var något som skavde lite. Ungefär som när jag kollade på Prussiluskan i Pippi.
2: Mm.
0: Och man fattade inte riktigt vad det var som var fel. Tills jag förstod att allt delar är i alla fall, det är AI. Och det står i slutet också på filmen att det förekommer AI-genererat material. Det ser man sen när man tittar, att det här är inte riktiga människor.
2: Är det billigt då att göra AI? Ja.
0: Även Socialdemokraterna är aktuella med politisk reklam. De väljer ett lite annat grepp.
4: Jag har börjat ogilla vinster i skolan. Jag brukar gilla vinster.
5: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
4: Nej. Ingen i vår släkt är det. Nej.
0: Det här är lite mer kanske påkostat med skådespelare och så. Mm. Tre filmer är det. Olika personer möter den här psykologen och säger att de har olika symptom som då visar sig att man är socialdemokrat enligt psykologen. Kul, tyckte jag. Det var ändå lite humor.
2: Ja.
1: De är ganska kul. Sen säger Miljöpartiet att de har såsarna stulit idén.
0: Ja, berätta.
2: Det var en kampanjfilm de hade i fjol, 2025, där en anonym kille med förvrängd röst, Pelle inom citationstecken, erkänner att han har drabbats av ofrivillig miljöpartism. Jag trodde jag var en vanlig småstadssosse, men plötsligt sitter man där och likar bilder på Daniel Heldén på Instagram, säger han. Den är faktiskt också väldigt kul. Och så säger han att plötsligt börjar man gilla strandskydd, elbilar, demokrati och sånt. De här socialdemokratiska filmerna är ju väldigt roliga. Det finns ju en där också med en ung moderat kille som med desperation i rösten säger att han känner att han inte gillar karensavdraget. Fast det är nog bara en fas, hoppas han sen då, när terapeuten säger att han nog är sosse.
0: Terapeuten säger också att om hans vän, vad ska mina kompisar säga, säger han. Ja. Om de är riktiga vänner så förstår de, så stannar de hos dig. Men det finns ju en del som menar att Socialdemokraterna kanske inte bara lånat av Miljöpartiet utan även av Grotesco, programmet i SVT.
6: Harry Louise, jag kan inte stå emot längre.
5: jag har blivit sosse. Skjut mig. Du ser ut som en Östermalmskärring med den där jävla rävboan.
6: Alla ska med!
2: Usch, vad hemskt.
1: Han har blivit biten där, ja, av en sosse, den Östermalmsmannen där.
0: Ja, det är lite mer av ett sånt zombie-drama.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det är zombie-scenario.
0: Ja, just det. Ha, får man låna sig där då?
1: Det verkar ju så.
0: Ja.
2: Men Miljöpartiet är ju jättearga. De hotar ju Socialdemokraterna med rättsliga åtgärder för att de tycker att de här filmerna, alltså upplägget, är snott av dem.
0: Inte all uppmärksamhet, bra uppmärksamhet. Nu börjar ju folk titta på den där Miljöparti-filmen, ja, också.
2: Men det är bra uppmärksamhet när man säger att nu hotar vi Socialdemokraterna med rättsliga åtgärder också.
0: De här reklamerna då, det är lite olika metoder. Vilka kampanjer man för? För om låtarna är till partisterna så måste man väl ändå det här sträcka sig utanför.
2: Ja, ja.
1: Ja, de väljer som partierna slåss om, det är ju de som kan tänka sig att byta block. Det brukar vara ungefär 5-10% av väljarna varje år, eller varje valår. Men sen är det såklart de som inte har bestämt sig också.
2: Och de får ju se detta på bio och lite varstans.
0: Och då sitter man där så blir man känslomässigt berörd och så...
2: Ja, eller så tycker man, åh, kul, de har humor. Eller vad man nu tycker.
0: Mm. Vet man hur lätt flörtade de är, den gruppen, de 5-10%?
1: Just, nu tänker du på de som byter block, ja. Nej, men däremot så har Henrik Ekengren Oskarsson, professorn, gått till botten med de här osäkra, de som har svårt att bestämma sig.
0: Mm.
1: Han kallar dem för avvaktande väljarna. Och i hans definition så är det väljare som inte kan svara på vilket parti de tänker rösta på. Eller vilket de tycker bäst om. Han har kommit fram till att i valtider så ligger de ofta kring, även de, kring 10%. Det är ju delvis samma såklart som de här som byter block, men bara delvis. Om man vill ha en färsk siffra så kan man titta på hos indikatorn om man vill veta hur det är precis nu. Och där brukar de vara mellan 5-10% de osäkra. Kvinnor och unga är fler bland de osäkra. Andra som är fler är de som har lägre intresse för politik, lägre förtroende för politiker och säger själva att de har mindre politiska kunskaper. Jag glömde säga någonting här om varför vi bryr oss om att titta närmare på de här. Men det är ju därför att det diskuteras väldigt mycket. Skulle de här kunna vara tidlös räddning?
0: Mm.
1: Därför så har Henrik också, eller jag antar att det är därför, tittat mer noggrant på de här. De följer nyhetsmedier mindre än andra. De följer sociala medier lika mycket som andra. Med andra ord så blir de sociala medierna jämförelsevis viktigare för den här gruppen än vad det är för andra. Och sen till det viktiga då. Var står de politiskt? Om finns här en kran som Tidöpartierna kan använda? Det är nämligen vanligt att man säger att de står till höger. Och så här är det då enligt Henrik Ekengren Oskarsson. De flesta avvaktande eller osäkra säger att de står varken till vänster eller höger. Det vill säga i mitten. I den här gruppen så finns ett gäng också som egentligen inte kan säga alls var de står eftersom de inte är intresserade. Men sen finns det också en grupp här som lutar svagt åt höger. Och så här ser det ut hos indikator också. Man kan tillägga här att trots detta, det är inte särskilt många av de avvaktande eller osäkra väljarna som ger regeringen ett bra betyg. Magdalena Andersson är mer populär än Kristersson bland de här väljarna. De ogillar Sverigedemokraterna mer än de ogillar.

0: Okej, så Tidöpartierna ska inte ställa in siktet på de här just då?
1: I alla fall räcker inte.
0: Nej, nej.
2: Tidöpartierna har ställt in siktet på de här.
0: Ja. Man vet att de faktiskt går och röstar också, de här osäkra.
1: Det är ju inte så många som valskolkar överhuvudtaget då. Så att jag tror att de har, trots allt har ett bättre valdeltagande än vad man kanske tror när man hör beskrivningen här.
0: Har man frågat någon om de här reklamfilmerna spelar någon roll?
2: Jag som gammal medarbetare på TV4 vet ju att det mäts och vägs i parti och minut hur olika reklamfilmer påverkar de som tittar. Mm. Så att jag förutsätter att det är någon som har utvärderat det.
1: Jag har uppfattat att det är ungefär så här när jag har läst om olika saker som påverkar väljare, att det kanske mobiliserar mer bland de som redan gillar det laget som har gjort filmen. Men i övrigt så sätter det i alla fall kanske igång folk på att tänka på att vi har val. Det börjar bli dags att bestämma sig snarare än att jag ska rösta så här och så här.
0: Jag tror att det får bli slutordet för veckans avsnitt. Fredrik Fortenbach, Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert var producent för avsnittet. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen på tisdag. Då handlar det om hur politiken är inne med pekpinnar i den mest privata sfären, nämligen familjen. Så missa inte det. Ha det fint!

0: Och det är full aktivitet i poddfabriken på Sveriges Radio, även så här på röd dag, Kristi himmelsfärdsdag, torsdag kväll, 14 maj. Här är ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Ryssland.
1: Fredrik, vill Putin ha fred nu?
2: Bara om han tvingas till det.
1: Lubna, är det några nya fredsförhandlingar på gång?
3: Just nu verkar intresset vara väldigt svagt.
1: Jakob, hur ska Kreml sälja in ett krigsslut till ryssarna?
4: Genom att hävda att kriget handlar inte om Ukraina utan ett krig mot hela NATO och att Ryssland lyckats uppnå sina krigsmål i stort.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in det här avsnittet onsdag morgon den 13 maj. Vladimir Putin antyder att ett krigsslut kan vara inom räckhåll. Samtidigt testar Ryssland en ny superrobot, så hur nära är egentligen en fred? I veckans avsnitt ställer vi oss också frågan om det spelar någon roll att Putin för ovanlighetens skull nämner Ukrainas president Volodymyr Zelensky vid namn. Dagens gäster är Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, idag med på länk. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Här är studion Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent. Välkommen.
2: Tack.
1: Och från Kiev, Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Hej.
3: Hej.
5: Приємно, що станом на зараз за сьогодні не було масованих атак, ракетних ударів, авіаційних, але у фронтових районах, у громадах.
1: Украинас президент Володимир Зеленський sammanfattar den gångna helgens vapenvila mellan Ryssland och Ukraina i samband med segerdagen till minnet av andra världskrigets slut. Vid fronten fortsatte trots det striderna, men Ryssland avhöll sig från omfattande luftattacker. Ukraina gjorde likadant. I måndags den här veckan upphörde den tillfälliga vapenvilan. Hur har veckan varit sedan dess, Lubna?
3: Ja, trots Trumps förhoppningar om att vapenvilan skulle hålla i sig så tog det ju bara någon timme innan Ryssland började rikta attacker mot Ukraina igen efter att vapenvilan hade löpt ut. 200 drönare riktades mot flera ukrainska städer, däribland mot Kiev men också mot västra Ukraina där man attackerade energianläggningar, infrastruktur, bostäder, dagis och ett lok bland annat, alltså ett tåg. Och nyligen, alltså igår kväll, så attackerades ett bostadshus i Kryvyj Rih där 2 personer dödades och en 9 månader gammal bebis vårdas nu på intensiven. Och det här menar ju Zelensky är cyniskt. Samtidigt så är det ju väldigt få i Ukraina som hade förväntat sig något annat från Ryssland. Man förväntade sig helt enkelt att Ryssland skulle återuppta kriget efter den här vapenbilen.
1: Hur har det varit med ukrainska attacker mot mål i Ryssland de senaste dagarna, Fredrik?
2: Ja, det var ju lugnt under de där dagarna kring helgen. Men sen när vapenvilan löpte ut redan på tisdagen här så såg vi ju i Orenburg-regionen

0: en gasanläggning i staden Orsk, och det här är ju 150 mil från Ukraina, så det är ju en lång räckvidd på de här attackerna från Ukrains sida. Vi har också fått uppgifter om attack mot Chelyabinsk, annan strategiskt viktig stad för ryska militärindustrin som ligger ännu längre bort från Ukraina, kanske 200 mil. Och så nu i natt hade vi ju Krasnodar-regionen där ju vi har tidigare sett Tuapse attackeras, nu var en annan stad, men också med oljeanläggningar.
1: Ursprunget till den här korta vapenvilan var ju att Vladimir Putin ville få hålla sin årliga militärparad till minne av segern i andra världskriget i fred. Hur var det här årets festligheter på Röda torget i Moskva, Jakob?
2: Ja, det var en ganska blek tillställning jämfört med tidigare och vad vi har vant oss vid. Det hela var över på 45 minuter och Putin såg ganska blek och färglös ut och hans tal var kort och upphöll sig i princip till hågkomsten av minnet av kriget, det stora fosterländska kriget. Även om han också lade till att det pågående kriget mot Ukraina är ett krig där Ukraina får hjälp av hela NATO. Det fanns ingen teknik på marken, inga stridsvagnar och inga ballistiska missiler. Däremot flög några MiG-29 och Su-30 stridsflygplan i kolonner över Röda torget. Så det var bara marscherande trupp annars. Den största sensationen var väl att trupp från Nordkorea deltog.
1: Men det som fick mest uppmärksamhet under årets segerdagsfirande var den pressträff med ryska journalister som Vladimir Putin höll efter paraden.
3: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: Jag tror att saken går mot ett avslut, sa Putin, och med saken så syftar han av allt att döma på kriget. Uttalandet ledde till stora rubriker, men fanns det egentligen någon nyhet i det han sa, Jakob?
2: Nej, i sak inget nytt. Det är egentligen samma budskap som Putin haft sedan starten av den storskaliga invasionen. Det vill säga att om Ukraina går med på Rysslands villkor så kan det bli fred. Vad som är lite viktigt här är kanske då tidpunkten. Man måste hitta på något nytt. Dels för att Ryssland tappat momentum i fronten. Ukraina har flyttat fram positionerna på ett sätt som vi inte sett på flera år. Och Ryssland förlorar idag mer soldater per månad än man kan rekrytera. Och om inget händer så måste man ju överväga en allmän mobilisering. Och det vill man undvika till varje pris. Sen har ju Ukraina anfallit vitala delar av den ryska energiinfrastrukturen, oljehamnar och raffinaderier till exempel. Och Ukraina har ju generellt blivit en militär stormakt på drönar- och missilproduktionssidan. Och det gör ju att man kan då slå mot mål långt in i Ryssland. Och sen vill nog Putin också väcka liv i fredssamtalen under USAs ledning, där Trump-administrationen är upptagen med Iran. Och där det också är ett dödläge för tillfället. Och då försöker Putin locka Trump tillbaka till förhandlingsbordet och försöka förmå honom att pressa Ukraina och acceptera Rysslands kapitulationsvillkor.
1: Fredrik?
0: Jag ska inte säga att det helt saknar betydelse. För Putin är ju också medveten om att omvärlden sitter och lyssnar på honom på det här sättet. Så att det finns ett signalvärde i de saker han säger. Men det är ju samtidigt så att han pratar om en massa andra frågor som går i egentligen rakt motsatt riktning, där han beskriver kriget och ukrainarna på ett sätt som inte låter som att han är på väg att avsluta någonting eller att det är på väg att komma till någon lösning.
1: Hur har det här uttalandet från Putin tolkats av den ukrainska ledningen, Lubna?
4: Ja, det är flera bisatser i den här pressträffen som ändå tolkas som ett svaghetstecken, men samtidigt så säger många experter, flera som jag har pratat med, att ingenting konkret tyder ju på att Ryssland på allvar tänker avsluta det här kriget. Och det bygger man bland annat på att Ryssland har valt att inte förlänga den här vapenvilan, och man står ju också fast vid sina ultimatum. Och en expert som jag pratade med sa just det, att han förstår inte varför det har skapat så stora rubriker, utan det enda som det eventuellt skulle kanske kunna visa är att Putin är mer pressad och mer lugn i sin ton, alltså gentemot Ukraina, där han inte kastar ur sig saker som han har sagt tidigare, liksom, där han på olika sätt förnedrar Ukraina. Men konkret så finns det ingenting i nuläget som tyder på att Ryssland vill eller har för ambition att avsluta det här kriget snabbt.
1: Och oavsett vad Putin menade med det här, vad talar för att kriget faktiskt skulle närma sig ett avslut, Jakob?
2: Ingenting egentligen, men Ryssland vill inte ha fred och Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Så att det är klart att det här är ett syfte från Putins sida att manipulera beslutsfattare och media och opinion i Europa. Att få det framstå som ett problem att Ukraina försvarar sig snarare än att Ryssland angriper Ukraina. Att minska stödet till Ukraina från Europas ledare, att de ska påverka Ukraina att inte förstöra det här läget som har uppstått med den här fredssträvaren från Rysslands sida.
1: Fredrik, vad säger du? Finns det något som talar för att kriget faktiskt närmar sig ett avslut?
0: Nej, det gör det väl inte, av det skälet att Putin sitter ju i den här rävsaxen, att även om kriget kostar i både ekonomins nedgång i Ryssland och i människoliv vad det gäller inte minst ryska soldater, så har han ju knutit sin egen maktposition till det här kriget. Alltså han har satsat allt på att visa det ryska folket att se här för vi ett rättfärdigt krig mot en ondskefull fiende och vi kommer att gå segrande ur det här. Och så länge han inte kan leverera det så är det ju svårt att dra sig ur, för då har han ju undergrävt sin egen maktposition.
1: Lubna, du har ju varit i Ukraina den senaste veckan. Finns det någon tro bland människor som du möter på att freden skulle kunna vara inom räckhåll?
4: Alltså någonting jag har märkt på senaste är att fred har blivit något så väldigt abstrakt. När man pratar med folk här i Ukraina så vet de nästan inte vad fred innebär. Man har helt anpassat sina liv efter ett krig och man har vant sig och man kan inte ens liksom föreställa sig ett annat slags liv. När jag pratar med soldater så kan de inte liksom ens konkretisera vad de har för mål för framtiden eller vad de har för planer, utan de pratar om att man utför bara order och man hoppas att man överlever liksom dagen. Och när jag pratar med vanliga ukrainare så är de också helt inställda på att det här kommer hålla i sig länge. Så det finns ingenting som just nu tyder på att ukrainare tänker ge upp eller att de inte kommer fortsätta försvara sig på något sätt. Så just nu så känns det bara som att fred är väldigt långt bort.
1: Och igår eftermiddag så dök Vladimir Putin plötsligt upp med ett nytt budskap att Ryssland genomfört en framgångsrik testskjutning av den interkontinentala kärnvapenbärande roboten döpt till Sarmat. Sarmat, som sägs kunna nå över 35 000 kilometer, är enligt Putin klar att tas i bruk vid årsskiftet. Hur ska vi tolka de här olika budskapen som kommer från Putin nu, Fredrik?
0: Det här kärnvapenhotet från rysk sida har ju varit ett viktigt argument ända sedan februari 2022, den fullskaliga invasionens inledning. Det är ju, har ju varit olika grad av framgång. Gentemot Ukraina har det varit ganska lite framgång på ett sätt och vis. För att om det var tänkt att det skulle förlama ukrainarna och att de skulle känna att vi har ingen chans, så har ju det inte hänt. Däremot så har det ju visat sig i vissa lägen varit framgångsrikt mot omvärlden. Vi hör ju regelbundet utländska ledare eller opinionsbildare internationellt som pratar om att ja, men vi får inte provocera Ryssland och Ryssland är ändå en kärnvapenmakt. Och det där tror jag ligger bakom Putins utspel nu, att han vill liksom påminna omvärlden om att ja, vi har de här vapnen och nu har vi en ny raket. Sarmat kommer att innebära stora problem längre fram, senare i år. Alltså som att man har ett nytt kort att spela ut i det här kriget. Så att det, jag tror vi ska tolka det så. Sen om det faktiskt är så att Sarmat har den här kapaciteten vet vi inte. Och sen vet vi inte heller vad Rysslands starka allierade i omvärlden tycker om att de skulle använda kärnvapen. Det har ju pratats om att Kina kanske inte faktiskt är så glada i den tanken och utövar en del tryck på Ryssland i just den frågan. Så att det här är ju en psykologisk krigföring i första hand just nu.
1: För bara några månader sedan så krävde Putin att presidentval måste hållas i Ukraina för att det alls ska kunna bli tal om någon fred. Han har talat om Volodymyr Zelensky som en illegitim president, som ledare för juntan i Kiev och dessutom kallat honom för narkoman. Men i lördags då så lät det annorlunda.
3: Там просто я услышал еще раз о том, что вот украинская сторона, господин Зеленский.
1: Владимир Путин pratar om herr Zelensky och säger att han är välkommen till Moskva. Putin öppnade även för alternativet att mötas i något annat land, men bara om ett slutgiltigt fredsavtal då finns på plats. Ska man se det här som en positionsförflyttning från Putins sida, Fredrik?
0: Ja, det ska man nog göra. Inte kanske jättestor, men ändå tydlig. Och det hänger ihop med att vi vet ju från de här dryga 25 åren med Vladimir Putin vid makten att han är väldigt noga med att inte nämna sina politiska motståndare eller någon slags personer som han uppfattar som fiender vid namn under presskonferenser och i intervjuer. Han är extremt konsekvent med det. Och när han gör ett undantag eller när han skiftar och plötsligt börjar prata om någon som Zelensky med namns nämnande, då innebär ju det någonting. Men vi vet inte hur stark den där signalen faktiskt är.
1: Jakob, vad säger du?
2: Ja, det är ju en retorisk förändring. Det ändrar ju inte utgångsläget i sak. Man kunde ju notera hur han gjorde en liten konstpaus innan han uttalade Gaspardin Zelensky, alltså herr Zelensky, som det medförde någon form av avsmak när han gjorde det. Så att det var ju en markering.
1: Hur har Zelensky reagerat på det som Putin har sagt om de här eventuella förhandlingarna eller att mötas, Lubna?
4: Men Zelensky säger att Putin nu verkar äntligen vara redo för verkliga möten. Och det är på grund av att Ukraina har pressat Ryssland i den riktningen. Och han säger också att Ukraina länge har varit redo för direkta samtal och att man nu måste hitta ett fungerande format för att kunna avsluta det här kriget. Men vad gäller ett möte i Moskva så är det ju uteslutet, och det har bland annat Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha sagt, att mötas där är inte tänkbart för att det är en aggressorns huvudstad, men man kan tänka sig att ses var som helst, men inte i Ryssland och inte heller i Belarus.
1: De här USA-ledda förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina, de har ju legat nere sedan i februari. Har förutsättningarna för att närma sig ett fredsavtal förändrats på något sätt sedan dess, Lubna?
4: Ja, men det verkar ju vara ett svalare intresse nu från alla parter, skulle jag ändå säga. Även från Ukrainas sida, där man gång på gång ser att USAs del i de här förhandlingarna är att på olika sätt gå Ryssland till mötes och inte Ukraina. Så därför menar man från Ukrainas sida att man inte tjänar någonting på de här förhandlingarna just nu. Och dessutom så verkar ju Rysslands och Putins ultimatum ligga kvar. Han sa bland annat att om Zelensky och han ska mötas, så är det då eventuellt för att skriva på ett slutgiltigt avtal. Och de här slutgiltiga avtalen bygger på att Ukraina ska ge upp delar av sitt land för Ryssland. Och det är fortfarande helt uteslutet för Ukrainas del. Däremot så fortsätter ju Zelensky prata om diplomatins roll och att det är viktigt. Och han försöker fortfarande ha en god ton till USA. Men känslan just nu är att man inte har så stora förhoppningar att de här fredssamtalen ska kunna leda till något.
1: Fredrik?
0: Ja, ett av problemen är att Ryssland aldrig verkar tycka att det är ett bra läge för förhandlingar. När Kreml uppfattar läget på slagfältet som gynnsamt, ja, då vill man inte förhandla, utan då vill man gå fram militärt och försöka vinna kriget. När det inte går enligt planerna i kriget, ja, då vill man... Så där hamnar vi i ett problem att Ryssland alltid står lite vid sidan om och vill inte engagera sig egentligen.
1: Hur skulle Putin i dagsläget kunna sälja in ett krigsslut på hemmaplan, Fredrik?
0: Ja, vi hörde ju ett litet nytt grepp där under presskonferensen efter segerdagen, där att Putin pratade om att se här, Ryssland har stått emot en svår kris och omvärlden försöker knäcka Ryssland, men vi har inte fallit samman, vi står starka som stat fortfarande, som om det var Ryssland som hade blivit attackerat. Så man tog egentligen det ukrainska argumentet, se här, vi har klarat av de här 4 åren av krig. Och det har vi också sett i de här läckta dokumenten som grävsajten Dossier Center har släppt, där det ju påstås finnas papper från presidentadministrationen när man har suttit och skissat på olika sätt att argumentera för varför nuläget är en seger. Och där ingick ju också det här att visa att omvärlden är ondskefull, alla är emot oss, men vi står starka och vi går ur det här med segern i behåll.
1: Jakob?
2: Ja, jag tänkte just det där läckta dokumentet. Där framgår ju då till exempel att man ska omvärdera, eller de här krigsmålen som man hade, att man ska få det att verka som att de i alla fall är uppnådda till en viss del. Alltså att det här med avnazifieringen som Ryssland hade haft som ett krigsmål, att avsätta Zelensky och den ukrainska ledningen, att det var mer något symboliskt, att det inte handlar om att man verkligen skulle avsätta, byta ut den ukrainska ledningen. Man försöker också sätta narrativen att Ryssland vill inte ha krig, men det kollektiva väst vill fortsätta kriga. Så man talar om de mål som man ändå anser sig ha uppnått, som landkorridoren till Krim och att territorier som har vunnits, att det liksom är gott nog.
1: Men vilka är riskerna för Putin med att avsluta det här kriget? Vi säger ju ofta att han

0: har målat in sig i ett hörn och har väldigt svårt att ta sig ur det här, Jakob?
1: Ja, naturligtvis om vi utgår från de här läckta dokumenten att de är autentiska då, att det inte skulle gå lås utan att Ryssland verkligen framstår som en förlorare och svagt också internt och att det uppstår en splittring inom eliten där man måste skylla förlusten i kriget på någon och att det leder till en intern splittring i landet och att Putin tappar så att säga stödet inom eliterna i landet.
0: Lubna, vad säger du?
2: Alltså jag tänker att den största risken för Putin är ju att man får ett grannland som har en enorm militärkapacitet och som inte är vänligt inställd till Ryssland. Så där har man ju någonting att tänka på, att man har ju skapat en fiende som kanske inte tidigare har funnits.
0: Och innan vi avslutar veckans avsnitt så kan vi helt kort konstatera att det har hänt saker i den korruptionshärva som skakat Ukraina sedan i höstas. I veckan delgavs 7 personer misstanke om penningtvätt. Och bland de misstänkta finns bland andra Andriy Yermak, Zelenskis tidigare stabschef. Hur allvarligt är det här för Zelensky, Lubna?
2: Ja, det Zelensky gjorde som var ändå bra för honom var att han gjorde sig av med Yermak ändå i god tid fastän han var väldigt motvillig mot det och försökte dra ut på det på olika sätt i och med att Yermak har ju ändå varit hans viktigaste kollega, hans viktigaste allierade, hans högra hand som har ändå styrt presidentkansliet sedan början av den fullskaliga invasionen. Så där så gjorde ändå Zelensky ett smart drag. Men det här väcker väldigt mycket känslor i Ukraina, speciellt i och med att Yermak är misstänkt för att ha tvättat pengar i samband med ett sommarhusbygge som är värt ungefär 95 miljoner svenska kronor. Och det här är ju flådiga hus med poolområden, med gym, med 1000 kvadratmeter vardera som ligger i ett väldigt flådigt område, ett luxuöst område utanför Kiev. Så att den här korruptionsskandalen fortsätter rullas upp väcker känslor, men samtidigt så menar många att det är bra att NABU, den här antikorruptionsmyndigheten, fortsätter att granska politiker och makthavare på det här sättet.
0: Och vi kan ju tillägga att Andriy Yermak själv helt förnekar att han skulle ha begått något brottsligt. Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Jakob, vad har du sett?
1: Jag skulle vilja fortsätta lite på temat med läckta dokument, för det framkommer att det är ett dokument som ska komma från Kreml-nära källa om hur Ryssland ska påverka parlamentsvalet i Armenien den 7 juni. Och det är den svenska nyhetssajten Blankspot som har rapporterat om det här. Och där framgår till exempel vilka narrativ som ska spridas, vilka arbetsmetoder som ska användas. Och det liknar i mångt och mycket hur Kreml har agerat gentemot Moldavien i samband med valen som hölls där förra året, året innan. Armenien har ju tagit ganska stora steg i samarbete med EU på sistone och målet om ett medlemskap har också väckts. Och Armenien stod ju värd för ett EU-Armenien-toppmöte i förra veckan och dessutom ett möte inom Europeiska politiska gemenskapen. Och mot bakgrund av detta så noterade jag att Putin på en pressbriefing den 10 maj hotade Armenien med ett ukrainskt scenario om Armenien skulle försöka gå samma väg som Ukraina, alltså vägen med EU-integration. Och i och med det erkänner ju då Ryssland i praktiken att Rysslands anfall på Ukraina kom sig av Ukrainas geopolitiska val och Rysslands ovilja att släppa greppet om sitt forna imperium. Inte att försvara ryssar i Donbass eller någon påstådd NATO-utvidgning eller något annat svep själv.
0: Fredrik, din kremlologi den här veckan.
3: Ja, jag hade möjlighet för några dagar sedan att sitta ner och intervjua Svetlana Tsikhanouskaya, den belarusiska demokratiska rörelsens ledare i exil. Hon passerade Stockholm och vi pratade bland annat om närmandet till Ukraina och till Volodymyr Zelensky, presidenten i Ukraina. Och det här har ju varit en komplicerad fråga länge där ju ukrainarna inte har varit så intresserade alla gånger av den här demokratirörelsen i exil från Belarus. Men det har ju varit ett genombrott på några månader och det höll Tsikhanouskaya med om. Även om hon ville spela ner de tidigare eventuella problemen som har funnits i kontakterna så gick hon med på att det är ett genombrott. Och nu har de träffat Zelensky och Tsikhanouskaya i januari i Vilnius, i förra veckan i Yerevan i Armenien under det här EU-toppmötet. Och nu har också Zelensky bjudit in henne att komma till Kiev på besök. Och det är ju ett väldigt stort nytt steg. Och jag tänker att det här potentiellt kan förändra en del av dynamiken i regionen om den här väldigt enade ändå belarusiska oppositionen i exil kan slå samman sina krafter med Ukraina, som ju ukrainarna har ju blivit en väldigt stark diplomatisk kraft under de senaste åren internationellt.
0: Lubna, din spaning den här veckan?
2: Ja, det är en intervju som har fått enorm uppmärksamhet här i Ukraina med Zelenskyjs tidigare pressekreterare Julia Mendel. Hon intervjuades av Tucker Carlson.
0: Alltså den amerikanske programledaren tidigare på Fox News.
2: Och här i Ukraina så beskrivs det som något som är värre än rysk propaganda. Där Mendel säger att Zelenskyj själv är ett hinder för fred. Hon säger att Ukraina saknar verklig demokrati. Hon påstår att Zelenskyj har tagit droger. Och det här beskrivs som ren trash och till och med skadligt och värre än rysk propaganda. Mendel som numera bor i USA och sägs ha olika samarbeten med MAGA-rörelsen där och Trumps anhängare.
0: Tack Lubna Elshanti, tack också Jakob Hedenskog och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio, markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Velander. Jag heter Johanna Millén.
4: EU genomför just nu en stor förändring av sin migrationspolitik. Och snart väntas medlemsländer få möjligheten att skicka migranter till förvar utanför Europa. Sympatisörerna kallar förvaren för återvändande hubbar. Kritikerna benämner dem som deportationsläger. Lyssna på Konflikt i appen Sveriges Radio.
5: Och det kan man göra, lyssna på Konflikt alltså från och med klockan 5 imorgon eftermiddag i Sveriges Radio-appen. Då ligger det nya avsnittet ute där. Och så sänder vi det här i P1 lördag förmiddag efter 10-nyheterna. Jag älskar två saker, musik och människor, sa dirigenten, tonsättaren och läraren Leonard Bernstein. I veckan här i P1 sänder vi en P2-dokumentär om Leonard Bernstein gjord av Johan Korsell. Och här är ett kort smakprov.
6: Under 14 år i det tv-sända, till och med direktsända, Young People's Concerts talade Bernstein till barn och miljontals tv-tittare om vad musik är och hur den är uppbyggd. Han berättade om kompositörer som Mahler, Sibelius, Stravinsky, Hindemith och Aaron Copland. Bernstein, läraren, var välsignad med en enastående förmåga att dela med sig av musiken och sin kunskap.
7: Then with this chord under it, it means something else. Or with this chord. And each way, each different chord makes you feel a different way.
6: Bernstein förmedlade en känsla av att musik är musik, oavsett om det är klassisk musik eller rock eller jazz eller pop. Allt togs på samma allvar. Allt var en väg in i musikens materia.

0: Vi sänder hela det här programmet om bara några minuter här i P1. Och ikväll efter 10.
1: Thomas, ordet rättfärdighet, vad står det för i de bibliska texterna och är det alltid samma betydelse?
2: Nej, men det måste ju nödvändigt vara så, för det är ett svenskt ord.
1: Som fan läser Bibeln är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt. Vi pratar rättfärdighet.
3: Det här är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa som levde i denna tid var en oförvitlig och rättfärdig man.
1: Okej, han var en rättfärdig man. Så enkelt var det. Vi är de rättfärdiga.
4: Ja, men var rättfärdig då?
1: Rättfärdighet, ett ord som är lite märkligt.
4: Ja, det är skumt. Det är ju provocerande på något sätt, för det sätter gränser. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför.
5: Men får jag fråga, använder ni det här ordet svenska?
6: Alltså jag gör faktiskt det, måste
4: jag
6: säga.
4: Det?
6: Jag tror att det är dels principiellt för att världen är så förvriden och så fylld av våld, för att använda gammaltestamentligt språkbruk igen.
1: Vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar, med bibelvetare Thomas Keisen och gästerna Björn Wiman, Anneli Rådestad och David Turfjell, vrider och vänder på kända berättelser ur den världsberömda boken Bibeln och reder ut vad som står där och vad som inte gör det.
7: The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
1: Ur filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino.
4: Det är lite allmänt blanda och ge, ja, arga texter i Bibeln, eller?
2: Ja, men visst, om man har badat i profeternas domsord så kan man ju skriva ihop någonting sånt här.
1: Som fan läser Bibeln. Lyssna när du vill i Sveriges radioappen.
0: Och som sagt, ikväll efter 10 i P1.
8: Spanarna.
9: Är det här en trend? Det vackra språket.
8: Vi behöver abonnemangsdietister.
4: Det blir jätterörigt, men det blir jättesexigt.
10: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
11: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ, utan att man är i fas.
8: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
0: Nu blir det nyheter i P1. Klockan är 7.
12: Ekonyheter. Lastfartyget som bordades utanför Trelleborg i mars får fortsatt utnyttjandeförbud enligt TV4-nyheterna. Transportstyrelsen uppgav i helgen att fartyget flaggat om från Komorerna till Kamerun. Men Kamerun har nu bekräftat att flaggbytet är falskt. Kuba har inte några bränslereserver kvar. Nu öppnar Kubas utrikesminister för att förhandla med USA om villkoren för att ta emot ett hjälppaket.
13: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi under en presskonferens igår. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. Igår bröt ut protester på olika håll i Havanna, som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez skrev idag på plattformen X att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. Låten Colin i Buenos Aires.
12: 5 italienska turister har omkommit i en dykolycka på Maldiverna. Gruppen skulle utforska grottor på 50 meters djup när olyckan inträffade. Det är nog klart hur olyckan gått till. Sverige igen. Ett år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
14: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärken på alla förpackningar, så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
12: Kommunikationschefen på Pantamera, Katarina Lundell, sa det. P4 Örebro hade pratat med henne. Försvarsmaktens satellit är nu igång. De första bilderna har levererats till jorden. För knappt 2 veckor sedan så skickades Sveriges första egna militära satellit upp i rymden. Bilderna som nu har kommit tillbaka till jorden visar bland annat Gotland från 515 kilometers höjd. Det här skriver Expressen idag. 6:03 slutar Ekots nyheter. I studion Daniel Klar.
15: P1, Sveriges Radio.
0: God kväll och varmt välkommen att lyssna vidare på P1. Torsdagskvällen den 14 maj. Magnus Victorin heter jag som hörs som P1-presentatör under kvällen och natten. Nu ska vi sända en P2-dokumentär signerad Johan Korsell om en av 1900-talets stora och inflytelserika kompositörer, Leonard Bernstein.
16: I love 2 things, music and people. I don't know which I like better, but I make music because I love people and I love to work with them and I love to play for them and communicate with them on this deepest level, which is the musical level.
17: He conducted. He played the piano, he composed. Personally, for me, the thing he was best at was teaching.
18: When I played with him, I felt he could bring out things in me that I don't know that I could have brought out on my own.
19: His music sounds like Bernstein. And that is, you know, the hallmark of a great composer, is that they don't sound like anybody else.
20: Listen to what I just wrote, and he would go to the piano and play and try to sing in his terrible voice. Whatever he had just written that afternoon, what he mostly needed was just encouragement. And so we would pretty much always say, wow, that's great. I think that's what he needed to hear at that moment.
15: Ni lyssnar till I Love 2 Things, Music and People. En P2-dokumentär om Leonard Bernstein, dirigent, kompositör och lärare. Jag älskar 2 saker, sa Bernstein, musik och människor. Jag heter Johan Korsell.

0: New York, New York är en jäkla stad. En fantastisk stad som man sjunger i Bernsteins tidiga Broadway-succé On the Town 1944. Och här är vi nu. Det är november, kallt och alldeles klart väder. Leonard Bernstein är synonym med New York, trots att han var född i en förort till Boston. I New York träffar vi Bernsteins äldsta dotter Jamie. Vi beger oss också till New York-filharmonikernas arkiv och träffar dessutom musikkritiken och Bernstein-beundraren David Hurwitz. Slutligen tar vi oss ut till Bernsteins grav i Greenwood Cemetery i Brooklyn. Gravplatsen som är en av New Yorks gröna lungor.
1: For instance, if I play a note on the piano, just one note, and I hold it a long time, that has no meaning at all, has it? But let's say I play the note and then I move to another note. Right away there's a meaning.
0: På pulten framför de stora orkestrarna eller i tv-rutan kommunicerade Bernstein musiken på 50- och 60-talen till masspublik. Med televisionens hjälp blev Bernstein själva sinnebilden av en klassisk musiker för den stora allmänheten. Under 14 år i det tv-sända, till och med direktsända, Young People's Concerts talade Bernstein till barn och miljontals tv-tittare om vad musik är och hur den är uppbyggd. Han berättade om kompositörer som Mahler, Sibelius, Stravinsky, Hindemith och Aaron Copland. Bernstein, läraren, var välsignad med en enastående förmåga att dela med sig av musiken och sin kunskap.
1: Then with this chord under it, it means something else. Or with this chord. And each way, each different chord makes you feel a different way.
0: Bernstein förmedlade en känsla av att musik är musik, oavsett om det är klassisk musik eller rock eller jazz eller pop. Allt togs på samma allvar. Allt var en väg in i musikens materia. Ja, det finns många Leonard Bernsteins att fördjupa sig i. Förutom stjärndirigenten och tonsättaren så får vi verkligen inte glömma den karismatiske, inspirerande pedagogen.

0: Och många musiker har också genom åren vittnat om hur betydelsefull hans gärning varit för dem i att välja en bana inom musikens värld.
1: Ich weiß wohl, dass dies nur Probe ist.
0: Leonard Bernstein i stundens hetta i en intensiv repetition av Mahlers femma någon gång på 70-talet med Wiener Philharmoniker.

Jag får erkänna att jag fångades själv av Bernstein tidigt. Han blev min idol. Först i mötet med West Side Story, och framförallt så var det dirigenten Bernstein som trollband mig. Bernsteins inspelningar, andas och talar, tycks nå fram till musikens kärna som inget annat jag hört.

Bernstein sparade aldrig på sina krafter. Han var, som han själv sa, overcommitted on all fronts. Han rökte och drack för mycket, sov aldrig, knullade runt. Bernsteins formulering får jag tillägga. Hur orkade Kahn? Han var en man som kämpade mellan många inre konflikter i sin sexuella läggning och även mellan olika sidor i sin kreativa personlighet. Hur lyckades han skapa så mycket?

0: Vi är i hörnet av Västra 56:e gatan och 9:e avenyn. Utanför det stora bostadshus som rymmer The Bernstein Family Apartment. Och jag är här för att träffa Bernsteins äldsta barn, Jamie Bernstein. I denna lägenhet där hon och hennes två syskon, Alexander och Nina, har samlat det mesta av sin fars tillhörigheter från den stora våningen i Dakota Building på Upper West Side, där Bernstein dog 1990. Och det här är ungefär som att kliva in i en Woody Allen-film. En sån där stor, härligt, välmöblerad våning som bara förmögna intellektuella på Manhattan har råd med. Väggarna i The Bernstein Family Apartment dignar av fotografier på Bernstein själv med familj och celebra vänner.
1: That's my sister.
2: My brother.
1: That's me when I was 17.
2: Long time
1: ago. That is Arthur Lawrence, yes.
0: I can't live a day without hearing music, playing it, studying it or thinking about it. Jag kan inte leva en dag utan att höra musik, spela musik, studera den eller tänka på den. Ett av många uttalanden som citatmaskinen Bernstein lämnat efter sig. Uppslukad av musik 24/7, men samtidigt fanns inom Bernstein också en djupt liggande konflikt mellan den utövande musikern och tonsättaren i honom. Mellan musikern som frodades i kontakten med andra människor och mötet med den klingande musiken och den för tonsättaren helt nödvändiga ensamheten.
1: It was very difficult for my father that he had these two personalities inside one body, really. He had the very outgoing personality that who loved to be surrounded by people and loved to communicate, and that was the conductor, the teacher, the communicator, and the party goer and the family man, and he had so many friends and he loved to be in big crowds, and then there was the other side of him, the composer side, where he was a creative artist. He was very turned inward, and when you're creating you have to be alone. He hated being alone, but he had to do it because he felt compelled to compose.
0: Bernstein hatade isoleringen, denna oundvikliga, nödvändiga del av kallet att komponera. Det var som han hade två personligheter i samma kropp, berättar Jamie Bernstein. Och det var svårt för min pappa att ställa om mellan dessa sidor. Det var den utåtriktade dirigentsidan, den karismatiske kommunikatören, mannen som älskade att vara omgiven av människor, partygoen, familjemannen som hade så många vänner, och sen tonsättarsidan som krävde ensamhet. Bernstein stod inte ut med att vara ensam. Ändå kände han sig tvingad att fullfölja dessa båda delar av sin personlighet med samma skoningslösa iver. På 40-talet inledde Leonard Bernstein sin tonsättarkarriär med att framgångsrikt förnya den amerikanska Broadway-traditionen med rap, sprudlande succéer som On the Town och Wonderful Town. Han skriver även sina två första symfonier, Jeremiah och The Age of Anxiety. I mitten av 50-talet komponerar han den satiriska operetten Candide efter Voltaire. Och så West Side Story. Det var en ny sorts musikal, både till innehåll och tonspråk, samhällsengagerad och med fler fräna dissonanser än vanliga musikaler. En uppdatering av Shakespeare, Romeo och Julia om hur kärlek försöker segra över hat. Det handlar om rasism och rädslan för den andre. Det var verkligen långt ifrån säkert att den skulle bli den formidabla succé som den blev. För Bernstein var musicerandet ett sätt att försöka göra världen till en bättre plats, säger Jamie. Och ingenstans kommer det mer väl till uttryck än i West Side Story.
1: One of the wonderful things that he did as a musician was to find as many ways as he could to use his own music making as a means of trying to make the world a better place. And he found ever so many ways to do that, not just, you know, benefit concerts that would support causes that he believed in, but also in my father's own composing. He so often would choose topics that had a real sense of urgency in the world. And West Side Story is the perfect example. You know, it was an updating of Shakespeare's Romeo and Juliet, and Shakespeare was doing the same thing. He was, you know, telling a story about love trying to rise above hate. And unfortunately, that is a theme that never goes out of date. So in West Side Story, not only is it about love trying to rise above hate, but it's also about racism and fear of the other, immigration. I mean, is there anything about West Side Story that is going out of date? Unfortunately, not. It is as urgently relevant to us today as it was when it was composed back in 1957.
2: A boy like that will kill your brother.

0: 1958, när Bernstein står på höjden av sin Broadway-succé, tillträder han som chefdirigent för New York Philharmonic. Och under de kommande 10 åren minskar komponerandet i takt med att dirigerandet tar överhanden. Vetskapen om att han inte hann komponera blir en konstant plåga för honom. Det som mest besvärade Bernstein var känslan av att inte bli tagen på allvar som tonsättare. Att hans Broadway-shower älskades, men att hans övriga konsertverk ignorerades. I en BBC-intervju på 80-talet låter det så här.
1: I do wish somebody would ask something about something other than West Side Story.
2: Well, yes, quite. But it's proved its point, hasn't it? The fact that the questions have been mainly around your commercial life means that people do associate you with that side. Does this disappoint you when you are striving to be recognized in the more serious side rather more than the commercial side these days?
1: I wouldn't say I was striving to be recognized.
3: Well, this was the ongoing problem, is that people wanted to know more and more and more about West Side Story. Yeah. Because it's the piece everybody knows and loves. And it made my father, you know, roll his eyes with impatience. But, you know, then in the 1980s, he revisited the piece himself and did that wonderful recording of West Side Story with opera singers, because he wanted to make the case that West Side Story could be performed just as successfully in opera houses as in theaters.
0: Min pappa himlade med ögonen när han tyckte att frågorna om West Side Story blev för många. Vilket de ofta blev, eftersom alla ville veta mer om West Side Story. Han ogillade starkt att West Side Story överskuggade hans övriga gärning som tonsättare, förklarar Jamie Bernstein. Men West Side Story förblir Bernsteins mest populära verk. Och den nya Steven Spielberg-filmatiseringen presenterar denna för 50-talet nyskapande musikal för en ny publik. Och Jamie öste lovord över den nya filmen när jag träffade henne, inför premiären som ägde rum i början av december 2021.
3: Musically alone, it sounds as great as that music could possibly sound. I mean, it's the New York Philharmonic conducted by Gustavo Dudamel. How can you go wrong? It sounds fantastic. We can't wait for the world to discover it. It's coming right up.

Bernstein hade själv aldrig dirigerat hela West Side Story förrän han på 80-talet spelade in den med operasångare som José Carreras och Kirite Kanava för Deutsche Grammophon. Ironiskt med tanke på att en av Bernsteins allra närmaste medarbetare, Arthur Lawrence, som skrev storyn till West Side Story, hatade opera och gjorde allt för att Bernstein skulle tona ner det operamässiga i musiken. Med sin inspelning av West Side Story ville Bernstein visa att den också går att göra som en slags opera, att den funkar i operahusen. Något som han verkar ha tänkt redan från början. Ett av de mer operaartade numren i West Side Story som Bernstein vägrade att stryka är till exempel A Boy Like That. A boy like that will give you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind.

0: Min pappa förstod förstås att han inte skulle få så särskilt mycket medlidande över att hans älskade världshit West Side Story överskuggade hans andra verk, säger Jamie. Men han led av det. För att ha varit en man som egentligen inte hade tid att skriva musik blev Bernsteins produktion ändå omfattande. Och skillnaden mellan Broadway och klassiska konsertverk suddas också ut allt mer. Och för att prata mer om Bernsteins musik och vad som gör den så Bernsteinsk beger jag mig i en taxi från Manhattan till Brooklyn för att träffa musikkritikern David Hurwitz, känd för sina kategoriska uppfattningar. Han är en av grundarna till nättidskriften classicstoday.com och ett riktigt Bernstein-fan.
1: He was wonderful to watch. And you know, I don't think I ever saw a bad concert with Bernstein. I really don't think there was one. There were a couple things where things went wrong. I mean, they were often very amusing. There was a Mahler first he did with the New York Philharmonic, where in the finale, where the music from the second subject starts to come back gradually in the cellos, the strings all got lost.

0: som inte står långt efter Bernsteins. Dessutom har Dave Hurwitz skrivit en bok om Bernsteins musik. Han är väl förtrogen med Bernsteins sound.
1: His music sounds like Bernstein. And that is, you know, the hallmark of a great composer is that they don't sound like anybody else, even while borrowing from other people or having elements that come from other people. And so, you know, that's sort of how I look at Bernstein. He's an eclectic personal mixture that works for him.
0: Du hör direkt att det är Bernsteins musik, säger Dave Hurwitz. Det är en stor tonsättares signum att ha en igenkännbar stil, förklarar han. Bernstein var eklektisk och blandade stilar som ingen annan. Men även om han tog från andra så hade han sitt eget recept, som man säger. Och Hurwitz menar att oavsett vilken stil Bernstein skrev i, om det var Broadway-shower eller symfonier, så fanns det ändå en gemensam nämnare för musiken.
1: Bernstein had an original recipe. You know, in the preface to his second symphony, he said all of his music is basically theater music. It's all theatrical, it's all overtly emotional, and it's eclectic in style. It's a mixture of, you know, he was a genius, and he knew, you know, more about more things than most of us ever will, probably. So people have criticized him because they find his style to be eclectic. They can hear what its influences are. I don't think that's ever a bad thing.
0: Mm. Bernstein beskrev själv sin musik väldigt träffande, säger David Hurwitz. Det gör han redan i förordet till sin andra symfoni, där han menar att all hans musik i grunden är teatermusik. Eller teatralisk, tydligt emotionell musik, tillägger Hurwitz. Perspektivet på Bernsteins musik har ändrats under de dryga 30 åren sedan hans död. 2018 så var det 100 år sedan Bernstein föddes, och jubileet genererade större intresse för Bernsteins konsertverk, inte minst symfonierna. Bernsteins musik spelas nu som aldrig förr. Bernstein var en mästerlig dirigent, men var han alltid den mest övertygande exponenten av sin egen musik, frågar jag musikkritiken David Hurwitz.
1: No. I don't think so. I don't think that Bernstein was a very great interpreter anyway, period. So, you know, he did his own music extremely well, obviously. But, you know, to say he was the greatest, you can't until you hear everyone else. How would you know? And the problem is that when he was alive, it was almost impossible to make the comparison because his own personality was so powerful and his reputation was so great. I think we're going to find out who the best interpreters of his music are. I mean, you listen to Maren Alsop, you know, who's recorded all of his stuff for Naxos. She's every bit as good as he is. She really is. And Leonard Slatkin, I've heard, do some fabulous Bernstein. You know, many people are able to do the music well because it's great music. So, if the music is good, there will be great interpreters of the music. If the music is not good, then he may be the only one.
0: På gatan igen. Nu på väg till Lincoln Center, uppe på Upper West Side, där Bernsteins gamla orkester New York-filharmonikerna har sin hemmascen. En återkommande arbetsplats för Bernstein genom åren. Som dirigent, en av 1900-talets främsta. Och det var här i New York som han inledde sitt arbete med att göra Mahlers symfonier mer kända. En av hans bestående gärningar. En amerikansk kritiker skrev en gång att det till och med var Bernstein som uppfann Mahler för oss. Så fullständigt gick han upp i Mahlers musik. Det fanns andra dirigenter som uppdagade Mahlers musik för publiken när den stora renässansen för hans symfonier på allvar tog fart på 60-talet. Men ingen hängav sig med samma lidelse åt Mahlers verk som Leonard Bernstein.

0: Bernsteins tempon blev mer extrema med åren, säger Mindy Kaufman. Både långsamma och snabba tempi. Och Bernsteins 80-talsinspelning av Tchaikovskis sjätte symfoni med New York-filharmonikerna där hon medverkar sågades av kritikerna. Förutom en kritiker, David Hurwitz, som hyllade den. Och han fick ett vänligt brev av Bernsteins sekreterare som tack, berättar David Hurwitz när vi käkar lunch tillsammans, då mikrofonen tyvärr var avstängd. Under åren som chefdirigent för New York-filharmonikerna ökade också Bernsteins gästdirigerande i Europa. En period som förstärkte hans kluvenhet mellan dirigent- och tonsättarsidan i honom. Kanske tog han hjälp av sin identifikation med Gustav Mahler, som hade samma problem. Bernsteins identifikation med Mahler bottnade i den gemensamma kluvenheten mellan dirigerandet och tonsättandet. Liksom Mahler hade Bernstein endast tid att komponera under sommarsemestern. Och Mahlers credo, att en symfoni måste vara som världen, att den måste omfatta allt, tycks även vara mottot på ett av Bernsteins största och mest personliga verk, Mass från 1971. Bernsteins attack mot sociala, politiska och musikaliska konventioner. En mässa för Vietnamgenerationen. Och det här var dessutom första gången som Jamie Bernstein märkte att hennes far komponerade. Hon var i de sena tonåren i slutet av 60-talet när Mass började växa fram.
1: It is true that Mass was the first piece he wrote that I was really old enough to experience his creative process for. And because he put so much he wanted to incorporate music that would speak to young people. And so he used a lot of rock music elements, as well as Broadway elements and symphonic and choral. I mean, it has everything. Mass has everything in it. But he would often arrive at the living room before dinner with a manuscript in his hand, and he would say, "Listen to what I just wrote." And he would go to the piano and play and try to sing in his terrible voice whatever he had just written that afternoon. And that was very exciting to be, you know, with him as he was composing it. But he was not really looking for constructive criticism, I don't think. I think what he mostly needed was just encouragement. And so we would pretty much always say, "Wow, that's great." I think that's what he needed to hear at that moment.

70-talet blev för Bernstein en period av musikaliska triumfer, inte minst i Europa, i samarbete med Wienerfilharmonikerna, Bayerska radions symfoniorkester, Londons symfoniorkester och Israels filharmoniker. Det var den ena höjdpunkten efter den andra, och han är älskad, till och med dyrkad av publik och musiker. Men privat blir det allt mörkare. Hans personliga utsvävningar och sömnlöshet börjar ta ut sin rätt. Han går på uppers and downers, röker och dricker oavbrutet. Bernsteins sexuella läggning kommer också i kapp honom. En av hans många inre konflikter. I början av 70-talet så inser han att han öppet måste erkänna att han är gay. Han lämnar sin fru efter en affär med en ung man. Den senaste i raden. Genom åren har det antagits att Bernstein var bisexuell eftersom han gifte sig och fick tre barn. Men hans närmaste vänner har menat att han helt enkelt var homosexuell. Och att han som många andra homosexuella i sin generation gifte sig för den nödvändiga äktenskapliga fasadens skull. I USA på 50-talet så var det omöjligt för en öppet homosexuell man att bli chefdirigent för en stor symfoniorkester. På samma gång var relationen mellan makarna Bernstein mycket kärleksfull. Det var äkta kärlek mellan Lenny och Felicia. Det fanns en stark emotionell bindning som resulterade i deras tre älskade barn. Familjelivet gav Bernstein stabilitet. Felicia, hans hustru, visste om att Bernstein var gay, och hon tillät att han hade affärer med män så länge det hölls undan det offentliga. 1976 alltså bestämmer sig Bernstein att ta ut skilsmässa från Felicia Montalegre, mamma till Jamie och hennes två syskon. För att kunna leva som den han är, menar han. Men Felicia drabbas av lungcancer och dör 1978. Bernstein är förkrossad av sorg, och det personliga uppbrottet förvandlas till svår skuld. Bernstein förlorar sig i droger och alkohol, allt mer deprimerad. För att han ska kunna skriva klart sin opera A Quiet Place, kulminationen på Bernsteins dröm om att skriva The Great American Opera, anställer familjen assistenter som får uppgiften att se till att han överhuvudtaget tar sig upp ur sängen. Den skuld som Bernstein kände efter Felicias död kommer till uttryck i A Quiet Place, en opera om en söndertrasad familj.

0: America's most celebrated musician was 72 when he died yesterday. He once told an interviewer how he hated to be alone. Life, he said, was meaningless unless he shared it, whether it was a meal or a sunset or, above all, music. Bernstein's life was full of eccentricity and excess, but he will be remembered best as a conductor, a composer and a teacher.
1: Så kom det oundvikliga slutet. Den 14 oktober 1990 dör Leonard Bernstein i sitt hem i Dakota i New York.
2: 21st Street and 5th Avenue?
3: 25th.
2: And 5th Avenue.
3: Okay, I got it. I know it.
4: Yep. Have you heard of Bernstein?
2: No.
4: You know, he wrote West Side Story, for instance.
2: Oh, I know West Side Story.
4: Yeah, yeah.
2: So he was buried here?
4: Yeah, in
2: Greenwood.
4: Yeah.
1: Vi är på väg till Greenwood Cemetery, den stora lummiga gravplatsen i Brooklyn, Bernsteins sista viloplats. Den vänlige taxichauffören undrar vad jag ska göra där, och visst känner han till Bernstein när jag nämner West Side Story. Det känns som cirkeln är sluten på något sätt. Bernsteins grav är en enkel sten i marken. Enda som står på den är Leonard Bernstein, 1918-1990. Bredvid honom, i hans sida, vilar Felicia och nedanför hans syster Shirley. Jag tänker att titeln på Bernsteins sista verk, operan A Quiet Place, stämmer bra in på den här platsen där han ligger begravd på Greenwood Cemetery. Här vilar denna en gång så intensivt levande person, begravd med partituret till Mahlers femte symfoni över bröstet.

Från kullen där Bernstein ligger begravd kan man se bort mot nedre delen av Manhattan. Men storstadens larm känns avlägset här. Det är en stilla plats. På gravstenen har besökare lagt små stenar i respekt för den döde enligt judisk tradition. Men också ett par jordnötter ser ut som. Det är ingen tvekan om att Leonard Bernstein är 1900-talets största amerikanska musiker. Men för mig framstår han allt mer även som den mest autentiske av amerikanska klassiska tonsättare. Den som lyckades bäst med att smälta samman populärmusik och klassiskt. Här i ligger Bernsteins geni. Och hans karismatiska, kommunikativa personlighet består, lever vidare i hans många inspelningar och filmade konserter. Där fysikaliteten och energin i hans musicerande är för evigt dokumenterat. Mannen bakom West Side Story, som också var så mycket bortom West Side Story.

0: Du har lyssnat till P2-dokumentären I Love Two Things, Music and People, om Leonard Bernstein. Jag älskar två saker, som han sa, musik och människor. Producent var Antonio de la Cruz och ljudtekniker Erland von Heine. Mitt namn är Johan Korsell.
1: Och den här musikdokumentären var gjord 2021. Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Klockan är 8.
2: Här är ekot. Kina ska köpa 200 amerikanska flygplan från Boeing. Det uppger USAs president Donald Trump, som just nu besöker Kina. Enligt Trump skedde överenskommelsen under ett samtal med Kinas president Xi Jinping. Boeings vd Kelly Ortberg är en av de amerikanska företagsledare som följt med på Trumps resa till Kina. Sverige nu efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas öppnar nu regeringen för att se över lagen. Ett alternativ enligt uppgift till Ekot är att prostituerade skatteskulder ska kunna skrivas av.
3: Det var på ett möte med riksdagens skatteutskott nyligen som finansminister Elisabeth Svantessons statssekreterare Carolina Lindholm gav ett nytt besked. Regeringen vill se över effekterna av att inkomster från prostitution ska beskattas och har för avsikt att utreda den omdebatterade frågan. Huvudregeln är ju att alla inkomster ska redovisas och beskattas, även ersättning från försäljning av sexuella tjänster. Från flera håll har det framförts krav på att lagen ska ändras, bland annat med argumentet att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor. Det här säger regeringen fortsatt nej till och hänvisar till att en lagändring skulle riskera att personer som är utsatta för prostitution utnyttjas ännu mer av kriminella. Men nu öppnar man alltså enligt Ekots källor för att lindra effekterna av gällande regelverk. Det skulle till exempel kunna handla om att prostituerades skatteskulder efterskänks.
2: Rapporterade Lova Olsson. Små barn som upprepade gånger exponerats för en viss grönsak redan innan de föds är mindre benägna att reagera negativt på den senare enligt en internationell studie. 34 foster exponerades för antingen kål eller morot mot slutet av graviditeten genom att mammorna fick kapslar med grönkåls- eller morotspulver. Uppföljningar av barnen efter att de fötts indikerar att exponering för en viss smak redan i livmodern kan skapa ett långvarigt smak- eller doftminne som potentiellt kan påverka deras matpreferenser i åratal efter födseln, enligt forskarna. I Danmark har 86-åriga drottning Margrethe lagts in på sjukhus efter att ha drabbats av hjärtproblem. Hon uppges vara trött men vid gott mod. Margrethe var regerande dansk drottning i 52 år, men 2024 abdikerade hon till förmån för sin son, nuvarande kungen av Danmark, Fredrik den tionde. Svenska cupen i fotboll har avgjorts idag. Mjällby besegrade Hammarby med 2-1. Det är första gången Mjällby vinner cupfinalen. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
4: Där är P1, Sveriges Radio.
1: Alldeles strax ett nytt avsnitt av podden Verkligheten. Och därefter ska det handla om riktigt snabba tåg.
5: Vi åker till Japan för att se hur det kommer sig att originalet där, Shinkansen, är så extremt punktligt. Och att det här snabbtågssystemet inte har orsakat en enda dödsolycka sedan starten 1964. I Spanien skedde ju en allvarlig snabbtågsolycka nyligen, något som skylls på bristande underhåll. Vi hör också om hur det går med framtidens futuristiska supersnabbtåg.
1: Hör mer i Vetenskapsradion 8:30 ikväll i P1. Och nu.
6: Det var bara hat och ilska som drev mig. Jag hade ju växt upp med folk som gång på gång berättade om såna här händelser. Så jag tänkte att det är ingen som gör någonting åt det här. Vi måste göra något själva.
7: Elias har i hemlighet varit delaktig i grupperingar som hängt ut och jagat påstådda pedofiler. Men snart ska dubbellivet avslöjas.
6: För jag visste ju att de skulle få reda på det. Det var det enda som gick genom mitt huvud.
7: och Elias polisanmälas av sin egen mamma.
6: Vad fan har jag gjort?
7: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och i två avsnitt så berättar vi historien från två perspektiv. Mamma Linas och sonen Elias. Det här är andra delen. Så blev Elias pedofiljägare. Hej Mattias.
6: Hej, tjena.
7: Mattias Lindgren, kollega. Du har varit så schysst och hjälpt mig med veckans Verkligheten. Tack för det.
6: Ingen orsak.
7: Det är lite samma upplägg som i förra avsnittet nämligen. För då berättade vi historien om mamma Lina som plötsligt upptäckte att hennes minderåriga son engagerat sig i hemliga grupperingar som hänger ut och jagar påstådda pedofiler. Då var det alltså ur mamma Linas perspektiv. Men sonen då? Vill han berätta? Jag hörde mig far och det ville han. Men under samma förutsättningar som Lina, att han är anonym. Så därför så har vi gett honom ett annat namn, Elias. Han heter egentligen något annat. Och så har du, Mattias, ersatt hans röstintervju med din.
6: Ja.
7: Jag är jag. Du är Elias. Ska vi köra?
6: Då kör vi. Tja!
7: Tjena Elias, det är Gustav här. Hör du mig?
6: Yes.
7: Okej. Ja, men då kör vi igång.
6: Jajamän.
7: När jag ringer Elias så är han mellan plugg och träning, thaiboxning. Planen framåt i lumpen, eller så ska han bli brandman.
6: Jag vill ju bli polis och militär och allt sånt. Men på grund av allt det här så har det blivit lite limiterat. Så då tänkte jag, hur kan jag hjälpa folk som ändå går och gör att domarna försvinner liksom? Så då tyckte jag väl att brandman lät intressant, så vi kör på det.
7: Mm. Säg att du skulle så här bläddra i något litet så här familjealbum eller någonting. Och så kanske du ser dig själv på en bild. Vad är det för bild?
6: Förmodligen är det väl en bild där jag gör någonting. Det är väldigt sällan jag inte sysslar med något.
7: Ja.
6: Så det är liksom alltid någonting som händer.
7: Vad är det för saker du gör då?
6: Tänker om man går långt tillbaka i tiden så kanske jag sitter i en badbalja och badar. Eller om man går lite längre fram så kanske jag cyklar eller har klätt ut mig till något. Spela gitarr typ, trots att jag inte var så duktig.
7: Om du tänker tillbaka, är det liksom, var det kul att vara barn?
6: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag tycker att man kanske skulle njutit mer av tiden.
7: Vad är liksom din relation till liksom resten av familjen då?
6: Den är väl bra. Jag har rätt många syskon. Jag har alltid lekt väldigt mycket med mina syskon.
7: Och din relation med din mamma då?
6: Mm, har alltid varit bra. Men sen upp i tonåren så blir det väl mindre. Man kanske inte snackar lika mycket med sina föräldrar. Så det kanske blir lite okult att hänga med föräldrarna då.
7: Ja, så vill man vill ha sin egen värld liksom.
6: Ja, exakt.
7: Efter viss turbulens på högstadiet med klassdraman och periodvis ensamhet så ska Elias börja gymnasiet.
6: Ja, men det var nytt. Man lärde känna nya människor. Jag hade lite svårt att komma in för jag har alltid varit lite annorlunda. Jag har inte tyckt om normerna.
7: När du säger normer, vad tänker du på då?
6: I ettan, tvåan. Det har varit så varje år nu i gymnasiet. Mycket festande och mycket alkohol. Mm. Det är sånt som jag aldrig riktigt har tyckt om och sånt som jag alltid tagit avstånd från. Om någon frågade om jag ville komma på en fest eller ville dricka, så då sa jag nej. Jag är inte intresserad av det. Så då blev man ju lite som utanför automatiskt. Och jag var också lite utsatt i klassen. Det hände lite specifika händelser.
7: Som vadå?
6: Jag blev misshandlad i omklädningsrummet.
7: I skolan, i omklädningsrummet, efter en idrottslektion. Elias står och byter om.
6: Sen var det en kille i klassen som tog upp en deodorantflaska och en tändare. Och då började de rikta in sig på mig direkt.
7: De trycker in Elias i ett hörn i duschrummet. Han ber dem sluta, men det gör de inte. Med deodoranten och tändaren som hot skriker de till Elias. Dansa!
6: De skrek åt mig att göra saker. Dansa till exempel.
7: Elias ligger nu i fosterställning.
6: Och så var det en person i klassen som filmade allt det här.
7: Det känns som att det aldrig ska ta slut. Tills det gör det.
6: Och jag ställde mig upp efter ett tag, gick ut till omklädningsrummet igen och de låtsades som ingenting. Han som filmade där, han skrattade. Och så gick alla de andra dit för att kolla på det han hade filmat. Och så gick jag dit också och bad han ta bort det. Och sen framför ögonen på mig så skickar han till massa folk i skolan. Han skickar den i klasschatten. Sen en lång tid framöver så var det folk i korridoren som mötte mig och liksom sa, ska inte du dansa? Eller liksom hånade mig så.
7: Men istället för att säga till någon vuxen på skolan om vad som hänt så håller Elias tyst.
8: Kunde du prata med någon om det här?
6: Nej, jag sa det inte till någon. Jag höll tyst om det här. Jag vill inte förlora min status i klassen. Jag vill inte bli helt utesluten.
7: Nu drar sig Elias undan. Han isolerar sig i sitt rum hemma. Vissa månader så kommer han inte iväg till skolan.
6: En stund efter det, typ en månad efter, så kommer jag i kontakt med de här pedofiljägarna.
7: En morgon sitter Elias på bussen och scrollar på TikTok.
6: Och så såg jag att Dumpen, om du känner till dem, de hade fångat någon person i min stad, konfronterat någon pedofil. Jag såg det på bussen och jag var liksom sur på något sätt. Det blev liksom ett hat i mig. Att såna här personer finns så nära mig och det jag håller kärt. Förut har man ju bara sett det i andra städer som är långt bort. Men nu var det ju nära.
8: Vad tror du det hatet kommer ifrån?
6: Ja, men det är väl att jag som själv, som liten, blev utsatt sexuellt av en person när jag var typ 6 år gammal.
8: Jaha.
6: Det är inget jag vill gå in i detalj på, men det var det som hände. Det var inte en främling, men en bekant skulle jag säga. Ingen som är i närheten idag. Det är inte förrän jag var 16-17 år som jag förstod att det var fel. Under hela ens uppväxt, mellanstadiet, högstadiet, jag har hängt mycket med killar. Men jag har alltid hängt lite mer med tjejer skulle jag säga. Genom åren som har jag haft någon tjej som öppnar upp och berättar att hon varit med om sexuellt våld, på riktigt och online. Gång på gång har det kommit någon och öppnat upp om sånt här. Det är också byggt på hatet. Och till slut så fick man ju bara nog.
7: Där på bussen får Elias reda på att en grupp bildats som kallar sig Pedo Hunting Sweden.
6: De hade lagt upp sitt första inlägg. De var helt nya. Då skrev jag till den här grundaren att jag var intresserad. Jag ville jaga pedofiler helt enkelt. Och så kom vi i kontakt på Telegram istället, i krypterade chattar.
7: Att det rör sig om ett medborgargarde som agerar utanför lagen, det tänker inte Elias på.
6: Det fanns ju liksom inte på kartan för mig. Det var bara hat och ilska som drev mig. Jag hade ju växt upp med folk som gång på gång berättade om såna här händelser. Så jag tänkte att det är ingen som gör någonting åt det här. Vi måste göra något själva.
7: På en gång engagerar sig Elias i det hemliga nätverket och blir snabbt en tillgång.
6: Jag gillar att organisera saker och jag är väldigt duktig på det. Så jag kunde lätt och väldigt snabbt organisera ett system. Och vi löste en gruppering liksom.
7: Själva pedofiljakten gick till så här, berättar Elias. Det handlar om att gillra en fälla. Urvalet fick gruppen hjälp med av personer som kallar sig fiskare, som helt enkelt fiskar efter misstänkta pedofiler.
6: Så de gjorde konton på olika sociala medier och låtsades vara minderåriga.
7: Den påstådda pedofilen lurade sen till en träff. Där väntar pedofiljägarna.
6: Vi planerade träffar med folk som var dömda sedan tidigare. Vi planerade träffar med folk som inte var dömda tidigare för att visa att vi finns. Och om det var någon som visade intresse för en minderårig så gjorde man någonting åt det.
7: Och att göra något åt det var att misshandla personen.
6: Vi spöade på dem när de kom dit.
7: Allt filmas dessutom. Och så sprids filmen i sociala medier.
6: Jag var väldigt duktig på videoredigering. Så det var jag som låg bakom i princip alla videor vi la ut.
7: Allt det här koordinerandet och redigerandet gör Elias hemma från sitt pojkrum. Hans föräldrar märker ingenting. Tvärtom är de lättade. Nu är ju Elias ute och hänger med kompisar. Ett bra tecken, tänker de. I själva verket har Elias dragit igång en lokal pedofiljägargruppering i sin stad. Bara 3 dagar efter scrollandet på bussen så klottrar de och sätter upp lappar i ett kvarter där det bor 2 påstådda pedofiler. Men det är inte bara hatet som driver Elias, utan också en ny gemenskap.
6: Den första medlemmen förutom jag i min gruppering, vi skrev i krypterade chattar. Men så möttes vi upp en gång och så insåg vi att vi känner varandra. Då blev man ganska nära väldigt fort. Vi delade ett visst intresse. Det var många där som hade varit med om liknande saker. Och då blir det ju liksom en annan gemenskap. Man skrattar tillsammans, man har kul tillsammans. Jag skulle säga att i min grupp i alla fall, då kanske det var 10% att faktiskt gå efter pedofiler och 90% häng liksom.
7: Men det är en gemenskap och en verksamhet som bygger på hemligheter. Att ingen utanför får reda på det.
8: Hade du tänkt tidigare så här på att om du skulle bli avslöjad?
6: Nej, för det fanns inte riktigt i mitt huvud. Att jag blev avslöjad den där gången, det var ju egentligen bara av en ren slump.
7: Så kom den där dagen, strax innan jul.
6: Det var ju en vanlig eftermiddag egentligen. Jag satt och spelade sent på kvällen. Alla mina syskon hade gått och lagt sig. Då bad mamma och pappa mig komma ner och sätta mig.
7: Det är då Elias mamma berättar att hon fått reda på att det cirkulerar en film där Elias bränner en Pride-flagga.
6: Och då konfronterade de mig om den här videon. De visade mig den och bad mig förklara.
7: Enligt Elias så hade han och en kompis tråkigt en kväll helt enkelt. Hittade en Pride-flagga och eldade den helt ogenomtänkt.
6: Det var för att det var det första vi hittade egentligen. Det hade lika gärna kunnat vara en Sverigeflagga eller en Finlandsflagga. Eller en stol eller något. Vi ville bara tända eld på något för att få lite livfullt.
7: Men så filmar de det hela och skickar runt till närmaste kretsen. Och här medger Elias så spelar det roll att det var just Pride-flaggan som eldades. I pedofiljägargrupperingen till exempel så gick snacket.
6: Det var väl vissa som pratade om att homosexuella skulle vara mer benägna till att göra såna här saker. Man gick väl på det till en viss del.
8: Jag tänker att du kanske ändå blev lite påverkad av synen på att det här är en kul grej och elda en Pride-flagga liksom.
6: Ja, hade vi tänt på en stol till exempel, då hade vi nog inte skickat runt den på samma sätt. Jag tror 100% att det kan stämma.
7: Okej, nu sitter alltså Elias i sina föräldrars sovrum och försöker förklara hur han tänkte när han eldade Pride-flaggan.
6: Jag ångrade ju det. Och jag tänkte att det inte skulle vara något mer med det. Och så blev jag av med allt det här. Men sen så bad ju farsan om att få kolla igenom min telefon. Och då kände jag ju, fuck, det här blir inte bra.
7: Det är nu Elias blir avslöjad. Att han engagerat sig i ett pedofiljägarnätverk. De ser chattarna, de ser filmerna. Och det är nu Elias mamma polisanmäler sin egen son.
6: Jag blev väldigt uppgiven, eller vad man ska säga.
8: Känner du dig besviken på henne då, att hon gick så långt och polisanmäler? Då?
6: Ja, precis. För just den tanken var väl rätt påverkad av kompisar också. Jag berättade det där för mina kompisar. Shit, det var ju min morsa som anmälde mig. De bara, min mamma hade aldrig gjort så.
8: Vad tänker du på i det idag då?
6: Jag tänker väl inte att det var rätt gjort. Jag tänker väl inte att det var fel heller. Just en sån sak hade man kunnat hantera själv hemma. Istället för att man ska blanda in polis och såna saker. Men sen var det inte fel heller eftersom att jag hade begått flera brott.
7: Efter avslöjandet ramar föräldrarna in Elias liv. De tar hans telefon. Eftersom han använt den som väckarklocka så vaknar han inte på morgnarna. Han stannar hemma från skolan och vänder på dygnet.
6: Jag var inte utanför rummet på dagarna. Jag var uppe på natten när alla sov. Och så sov jag på dagen när alla var vakna. Jag käkade inte middag med dem. Jag åt resterna på natten. Duschade. Gick på toa på natten. I en månad säkert.
8: Och så firar ni jul tillsammans. Hur är det?
6: Ja, jag var väl rätt avståndstagande. Det var väldigt jobbigt tyckte jag. För alla försökte låtsas som ingenting.
7: I julklapp så får Elias en veckaklocka till slut. Så efter jullovet är han tillbaka i skolan. Fortfarande med ett inramat liv. Men istället för att bryta med pedofiljägargruppen så ska istället kontakterna öka.
6: Sen lyckades jag ju snå med mig skoldatorn hem. Jag fick egentligen inte ha den. men jag gömde den under min kudde. Jag gjorde videoredigering och hjälpte dem organisera saker. Bandet växte sig bara starkare för att de var de enda som visade någon form av sympati, eller vad man ska säga.
8: Det här får inte dig att sluta med det här spåret liksom?
6: Nej, snarare tvärtom. Jag hade mycket ångest. Jag var väldigt ensam.
8: Just det, för det är inte som att du pratar med någon om det här liksom?
6: Nej, jag var helt isolerad mer eller mindre. Jag mådde inte jättebra.
8: Vad tror du att du hade behövt då?
6: Ja, det är väl det som är lite svårt att säga också. Kanske någon att prata med. Men sen så vet jag inte riktigt hur mycket det hade hjälpt. Jag vet inte hur villig jag hade varit till att göra det där och då.
8: Jag bara tänker att det för en utomstående att det måste liksom vara... Eftersom ingen vet vad som rör sig i dig riktigt. Och heller det kanske inte vad som har legat bakom allt det här. Det är svårt att tänka att hjälpa dig om man inte vet någonting.
6: Nej, precis. Och det var ju det som var problemet. Att jag ville att folk skulle läsa mina tankar. Men det går ju inte.
7: Framåt sommaren väntar rättegång. När polisen fick kännedom om Elias så har de nu korpat ihop honom med lapparna och klottret i bostadskvarteret där två personer hängts ut som pedofiler. Han åtalas för förtal, men incidenten med Pride-flaggan, det läggs ner.
8: Så hur är det att vara på rättegång?
6: Det var väldigt nervöst bara. Jag hade ju gått klart första året på ekonomi. Och då har man ju grundläggande juridik första året. Så jag visste ju allt skulle gå till och vilka alla var och sådana saker. Vi hade gjort lekrättegångar på skolan och så.
8: Det var som att du gjorde någon slags praktik, fast...
6: Ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så också. Då visste jag ju att det väntade en rättegång. Så det är lika bra att öva nu liksom. Och jag satt ju som åtalad i lekrättegången också. Så det var ju ironiskt.
8: Och sen är det på riktigt då?
6: Ja, sen var det ju på riktigt. Det jobbigaste tyckte jag var ju att jag stod kastet för alla som var inblandade. Jag ville inte vara en förrädare på något sätt. För jag visste att om jag pratar, ja, då kommer jag få skit. Är jag tyst så kommer jag få cred. Och det visade sig att det blev det.
7: Elias döms för förtal. Det blir dagsböter och skadestånd. För Elias föräldrar är det nu äntligen över och livet kan kanske återgå till det normala. Men inte för Elias.
6: Ju fler som ställer sig emot mig så blir jag ju bara mer arg. Mer ensam. Det enda sättet för mig att hantera depression och ångest, det var att omvandla det till hat och rikta det på något annat. På sommaren försöker jag också låtsas som ingenting.
7: Sommaren går. Elias träffar en tjej. Under tiden har Peddo Hunting Sweden lagts ner och grupperna är upplösta. Men så blir Elias kontaktad av en före detta medlem. Och så småningom väcks idén om att starta upp verksamheten igen.
6: Och då levde jag väldigt mycket dubbelliv. Jag försökte på ovansidan låtsas som ingenting. Jag hade skaffat en ny flickvän. Jag tog hem henne och jag antar att mamma och pappa tänkte att det också var en del av förändringen. Att jag skaffade tjej. Allt kommer att bli bra. Och så får vi reda på att det finns en pedofil som vill träffa en minderårig. Så då börjar vi planera det.
7: Elias ber nu sina föräldrar om att få tillbringa helgen hos tjejen inne i stan. De skulle ha filmkväll.
6: Jag sa ju att jag skulle spendera helgen hos min flickvän. Det var ju tanken. Men så hade jag en annan liten extra grej inplanerad.
8: När ni arrangerar den här träffen och ska slå ner honom, du är ju redan dömd. Du har ingen tanke på att det här kan sluta illa liksom. För dig alltså.
6: Nej, det är bara hat och ilska. Allt annat försvann ju. Vi tänkte aldrig så långt att vi skulle bli tagna. Vi trodde vi var ostoppbara i princip. Vi träffade den här personen. Det var ju bara vi två i grupperingen nu. Vi hade inte lyckats få in några andra. Eftersom det var så ute. Det var inte populärt längre.
7: Det är samma förfarande som tidigare. Mannen de stämt träff med misshandlas. Det filmas. Och så springer de därifrån.
6: Vi tänker att vi har klarat oss. Men det vi inte visste var att det var en person längre bort som hade sett allt och ringt polisen. Han, andra killen, säger åt mig att gömma min mask. Och det gör jag. Jag stoppar ner den i byxorna. Till slut springer vi in i skogen för att vi hör sirener. Så säger han, andra killen, till mig att han var över 18. Jag kan hamna i fängelset för det här. Så han springer åt andra hållet medan jag ger upp helt enkelt. Jag går till poliserna. Så blir jag gripen på plats. Jag hade aldrig blivit gripen förut, så jag var helt panikslagen. Jag tänkte, helvete, vad ska morsan och farsan säga nu? För jag visste ju att de skulle få reda på det. Det var det enda som gick genom mitt huvud. Vad fan har jag gjort?
7: Elias körs till polisstationen. Polisen ringer hem till Elias föräldrar. Han ställs mot en vägg och fotas.
6: Och sen satte de mig i arrest. Och sen kom det en kille som skulle ta DNA på mina händer.
7: Elias får byta om till andra kläder inför polisen. Han förhörs.
6: Jag var bara 17 år, så de fick inte stänga cellen. Jag fick en filt, lite serietidningar att läsa i. Jag fick penna och papper. Jag är bara panikslagen. Jag försöker läsa i tidningarna. Jag försöker äta, men det går inte. Där och då önskade jag bara att jag kunde sitta där för alltid. Jag visste att när jag kom ut så skulle jag bli fångad av verkligheten.
7: Efter 30 timmar i arrest och förhör så släpps Elias. Hans pappa plockar upp honom.
6: Jag går ut till bilen. Farsan hämtar mig. Det är en ganska lång resa hem. Vi bor ju en stund utanför stan. Och han ber mig förklara. Och jag drar en bullshit-historia för att slippa det. Och sen är det en ganska tyst färd hem. Och när vi kommer hem så går jag upp och stänger in mig på rummet direkt. Dagen efter så var det bara jag och min mamma hemma och mina syskon. Så jag gick ner och sa att jag ville prata med min mamma. Och då bröt jag ihop, totalt. Jag sa att jag hade ljugit för pappa och så berättade jag exakt vad som hade hänt för min mamma. Jag berättade att jag mådde jättedåligt. Flera år av tystnad som kommer fram. Jag bara grät i säkert nästan 2 timmar.
7: Det blir rättegång igen. Elias åtalas och döms för misshandel.
6: Nu ska jag fan ändra på mig. Så här vill jag inte ha det. Jag ville fixa mitt liv. Jag ville fixa det jag hade förstört. Jag är väldigt tacksam att min flickvän faktiskt stannade. Och vi är tillsammans än idag och bor ihop till och med.
8: Hur ser du på det du har gjort idag då?
6: Jag måste ju ändå se tillbaka med förstånd för mig själv. Jag vet ju att allt händer av en anledning. Jag vet ju att jag inte mådde så bra. Att jag inte hade så mycket konsekvenstänk. Men så har jag också väldigt mycket kritik mot mig själv. Jag är fortfarande än idag mardrömmar om att jag gör fel igen. Det hänger ju kvar än idag.
8: Jag tänker på brottsoffren här som blev utsatta. Hur tänker du om dem?
6: Det är klart att ingen människa ska behöva gå igenom någonting sånt. Men hur mycket jag än försöker så kan jag inte sympatisera med dem. Även om det var fel att jag utsatte dem för ett brott, så var de där för att utsätta en minderårig för ett, i mina ögon, mycket värre brott.
8: Du pratade ju om just det här hatet som drivkraft. Vart tog det vägen sen?
6: Jo, men jag tror att jag skiftar fokus lite. Jag försöker hantera mina känslor istället för att omvandla dem. Jag lägger väldigt mycket fokus på mitt förhållande. Att försöka ge så mycket kärlek som möjligt istället för att känna hat. Jag fick massa nya bra vänner som jag kunde prata med. Jag började med kampsport. Jag började må bättre helt enkelt.
8: Delvis en orsak till att du höll på med det var ju delvis gemenskapen också. Och så har du byggt upp en ny gemenskap helt enkelt med.
6: Absolut, absolut.
8: De här erfarenheterna som du hade, eller det som du var med om, det här övergreppet och sen det som hände i skolan. Har du fått möjlighet att liksom öppna på det locket med någon?
6: Ja, lite grann. Men istället för att känna hat så försöker jag bara ta med mig lärdomar istället.
8: Som vadå?
6: Jo, för det första att inte göra olagliga saker. Och att inte skada andra, varken fysiskt eller psykiskt.
8: Hur ser du på det här att folk och grupper som tar lagen i egna händer, så att säga?
6: Ja, det är såklart dåligt. Men just där och då kanske man inte tänker på det så mycket. Det är också viktigt att förstå varför vissa människor hamnar i sådana situationer. Men det är klart, det är inget som ska få finnas och det är inget som är bra att syssla med. Både för en själv och folk runt om. Det kan jag säga med säkerhet. Det förstör bara för en.

0: Bara händelsen i sig.
1: Du har lyssnat på Verkligheten, andra delen i dubbelavsnittet om Elias, Lina och pedofiljägarna. Första delen hittar du i appen Sveriges Radio. Och vi ska säga att Elias och Lina heter egentligen något annat. Hör gärna av dig till oss via sociala medier eller mejla oss på verkligheten@sverigesradio.se med tips eller tankar. Tekniker Astrid Anka Krona. Mattias Lindgren var Elias röst. Och jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
2: Klockan är 8:30 och nu är det dags för Vetenskapsradion.
3: I Spanien pekar en utredning på att ett möjligt rälsfel kan ha bidragit till tågolyckan då 46 människor omkom.
4: Snabbtåg i 300 km i timmen är en dröm för många, men om de krockar kan det gå riktigt illa.
3: Sakkunniga i järnvägsfrågor menar att fokus legat mer på nybyggen än underhåll.
4: Men i Japan, där höghastighetsjärnvägen föddes för över 60 år sedan, har den inte orsakat en enda dödsolycka.
5: No people were killed by the high-speed rail services.
4: Och i Japan ser man inte hög säkerhet som ett hinder för punktligheten, utan punktligheten är en följd av säkerhetsarbetet.
6: 10 sekunders försening, ankomst till Tokyo med Shinkansen.
4: Vetenskapsradion idag om höghastighetsjärnvägar som det inte blev något av i Sverige men som växer i världen. Och om hur tågen kan gå både snabbt och säkert. Jag heter Lena Nordlund och jag börjar med att lämna över till min kollega Björn Gunnér härifrån Japan.
7: Och vi ska börja den här resan i Kyoto, Japans tidigare kejserliga huvudstad. Och jag står här på Kyoto-stationen. En väldigt modern byggnad och som man kan tänka sig mycket folk i rörelse. Både utländska turister och så framförallt japaner. Med ryggsäckar, med väskor, många med munskydd. Vi ska åka idag den klassiska Shinkansen-sträckan mellan Kyoto och dagens huvudstad Tokyo. Det här var den allra första sträckan för det här japanska supersnabbtåget som var en sensation. Ja, det var något helt nytt för världen när den invigdes lagom till Tokyo OS 1964. Och då tog den passagerare mellan Osaka via Kyoto och Nagoya till Tokyo. Och ordet Shinkansen, det kan översättas till nya stambanan. För det byggdes helt nya järnvägssträckor för de här supersnabba tågen, det behövde de. Och så vill man inte heller ha några långsamma regionaltåg i vägen förstås. Numera finns ett antal Shinkansen-sträckor över hela Japan och under uppbyggnad är också en ännu mycket snabbare variant på just den här klassiska sträckan mellan Osaka och Tokyo. Det ska vara så kallat maglev-tåg som kan gå i 600 km i timmen. Men den har blivit försenad så i väntan på den tar vi nu det klassiska Shinkansen-tåget. Och för det måste vi börja med att köpa biljetter.
4: Och nu är du med mig här i studion, Björn Gunnér. Hej!
8: Hej, eller konnichiwa, som man säger i Japan.
4: Ja, just det. Och du gick och köpte biljetter, Björn, direkt på stationen utan att förboka.
8: Mm. Det kan man göra. Det går också bra att förboka och köpa biljetten digitalt. Men jag tyckte det var kul att göra det där på stationen. Det här med att man kan gå direkt och köpa sin biljett utan att förbeställa, det bygger, tror jag, ganska mycket på att de här tågen, de går ju väldigt tätt. Så att om det nu skulle vara fullt, ja, men då är det faktiskt bara att ta nästa. Och jag kom ju fram till Tokyo så småningom. Där träffade jag en svensk som har bott i Tokyo i många år och som har varit vetenskapsattaché på svenska ambassaden. Han heter Anders Karlsson. Och apropå det här som vi pratade om så tog vi en titt på avgångstavlan.
9: Du ser här det som heter Tokaido Sanyo Shinkansen exempelvis, som går mot Kyoto och Osaka. Där kan du se här att det går ett tåg 18 minuter över 9, 21 minuter över 9, 24 minuter över 9. Så när jag själv ska ta tåget här i Tokyo ner till Kyoto exempelvis, så jag bara åker ner till stationen, köper biljett och hoppar på nästa tåg.
4: Ja, lite skillnad där. Om jag missar ett tåg på morgonen till Uppsala, då blir man väl oftast en halvtimme sen åtminstone.
8: Åtminstone så brukar det vara. Och det går faktiskt 4000 tåg om dagen från den här jättestationen, Tokyo Station. De flesta är då inte de här snabbtågen Shinkansen, utan helt andra sorter. Det är många regionaltåg.

0: gå pendeltåg. Vi åkte ett sånt tillsammans, jag och Anders Karlsson, och jag åkte några andra sträckor också. Det funkar också väldigt bra i Tokyo.
1: Och hur var det att åka de här Shinkansen-tågen?
0: Ja, men det var kul. Kanske inte så märkvärdigt. Det var ett riktigt snabbt tåg och vi ökade farten ganska snabbt när vi rullade ut från Kyoto. Jag fick fort lock för öronen. Det fanns ingen hastighetsmätare i den här vagnen för tåget var inte så modernt. Alltså jag tror att det var 10-20 år gammalt. Men då laddade jag ner en sån här hastighetsmätarapp och den visade då på 280 km i timmen. Det är ju snabbt. Så fort går inga tåg i Sverige. Man åker en del inom tunnlar, men det är också stundtals vacker utsikt. Man kan se till exempel berget Fuji på den här sträckan som jag åkte, men det var förmulet just den dagen för mig. Och så är det ju då punktligt. Vi avgick faktiskt då drygt en minut sent från Kyoto. Det blev jag lite förvånad över. Den här minuten, den hängde med när vi sen stannade då på vägen i Nagoya och Yokohama och ett par ställen till. Men sen då så kom vi fram till Tokyo.
2: Ja, nu är skyskraporna högre än någonsin under min vistelse här i Japan och vi rullar in på stationen Tokyo Station, slutstationen för den här resan. Och då ska vi se hur det är med punktligheten vid ankomst till målet. 14:15, där var restiden färdig. Där skulle vi varit framme och 5 sekunder, 7 sekunder, 10 sekunder senare står vi still på plattformen.
1: 10 sekunder räknas inte som en försening. Verkligen punktligt. Mm. Jag sa ju i början att tågen i Japan är både punktliga och säkra och att det hänger ihop. Man skulle ju annars kunna tänka sig att säkerhetsarbete och försiktighet gör att man måste köra lite långsammare. Men hur hänger det ihop då?
0: Ja, men de här tågen är ju då alltså extremt punktliga. Om vi bara ska säga hur punktliga. Ett mått jag såg då var att de i snitt är 1,5 minut försenade. Och då tror jag att man menar sammanlagt för alla stoppen på en hel resa. 1,5 minut totalt då. För jag har också sett uppgifter att de är i snitt 12 sekunder sena. Eller 20 sekunder eller 30 sekunder sena. Lite olika, jag misstänker att det är olika sätt att räkna på det. Kanske olika tidsperioder och så. I Japan då så räknas ett tåg som försenat eller i fel tid om det kommer fram 15 sekunder efter tidtabell. 15 sekunder, det är liksom deras mått. Okej, då är det försenat. Du kommer kanske ihåg att i Sverige så har vi ett annat mått för när vi räknar tåg som försenat. Kommer du ihåg vilket det var? Vi pratade om det i ett program ganska nyligen.
1: Ja, men var det 5 minuter som det får vara?
0: Ja, alltså det får vara 5 minuter och lite mer faktiskt. För måttet är att det får vara 5 minuter och 59 sekunder efter ankomsttid till slutstationen. Då räknas det ändå som att det har kommit i tid. Men så fort det är 6 minuter jämnt eller mer, då räknas det som försenat. Och ja, de flesta tågen i Sverige håller det där och är alltså inte försenade. Mm.
1: Men igen då, den här japanska punktligheten, hur hänger den ihop med säkerheten?
0: Ja, jag träffade en japansk forskare och pratade om det här och en sak han sa då, det är att det är så väldigt många som åker med tåg i Japan. Det såg jag där också, så att om det blir förseningar då kan det bli överfullt på perrongerna och det kan vara farligt i sig. Det kan bli passagerarkaos, liksom. Inte vet jag, de kanske väljer ner på spåren eller ja, folk blir nedtrampade. Så att tågen måste liksom gå i tid, sa han. Det är en del i det där. Sen då är det här med underhållet av rälsen och allting runt omkring och det läggs det väldigt mycket fokus på och arbete löpande. Vi brukar prata ofta om det här i Sverige att det är viktigt för att undvika förseningar att vi har den här underhållsskulden så att man måste jobba på det så att tågen kan gå i tid. Men det där är också förstås viktigt för säkerheten och i Japan så lät det på den här forskaren då, professor Kato som han heter vid Tokyo universitet, han är transportforskare. Han sa det som att det här är liksom huvudmotivet.
3: It's rigorously done by the railway companies. And the motivation is, of course, a safer service. Safety is first. And you know that Japanese high-speed rail that have not had any peoples who are killed by the failure of operators.
1: Inga dödade, sa han, va?
0: Han sa det, Hironori Kato heter han. Inga dödade som beror på fel som tågen eller järnvägsnätet ligger bakom. För att det förekommer ju dödsfall, påkörningar och då till exempel i samband med självmord. Men alltså ingen har dödats av fel på tåg eller rälsen sen snabbtågen började köra i Japan 1964. Och han påminner om att Japan är faktiskt också ett land med jordbävningar och en hel del andra naturkatastrofer. Och det har faktiskt skett olyckor då i samband med jordbävningar, men inga dödsolyckor.
1: Men en olycka med många dödsfall var det alltså i Spanien nyligen. Och den berodde väl på något med rälsen?
0: Ja, det var då en väldigt allvarlig olycka. 46 döda tror jag man räknar till nu i mitten av januari. Och det var ett snabbtåg där de bakre vagnarna spårade ur. Och då kom de över på spåret in till. Och där kom det ett tåg från andra hållet, så det blev en krock. Och de utredningar som har gjorts än så länge då, preliminära resultat tror jag att det är, visar på att det var en spricka i rälsen som var orsaken.
1: Och berodde det då på dåligt underhåll?
0: Ja, det är väl också för tidigt att säga helt definitivt. Men i Eko till exempel har vi kunnat höra om att många tror det i alla fall. Och Spanien, de har ju byggt ut sitt höghastighetsjärnvägsnät väldigt, väldigt mycket, väldigt snabbt då på senare tid. Nu har de det näst största höghastighetsjärnvägsnätet i världen. Och det har till exempel då tagit över många passagerare från flyg till järnväg. Men då finns det de som menar nu efter den här olyckan inte minst att just underhållet har glömts bort. Bland annat är det då kritiska oppositionspolitiker som menar det och även forskare. Och vi ska få höra här att ja, det kommer till exempel en jämförelse med en dyr sportbil.
4: Det är inte bara dyrt att köpa en Ferrari. Man måste också sköta servicen, lyder en rubrik till en debattartikel i nättidningen El Confidencial.
0: Ja, det där var Daniel Ekblad som rapporterade för Ekot och han har också intervjuat den här forskaren som skrev artikeln som nämndes. Professor Salvador Garcia Ayon heter han och han menar att det har kommit allt fler varningstecken under de senaste åren. Först förseningar när lokförarna har behövt sakta ner på grund av att rälsen är sliten. Sen allt mer vibrationer och skakningar ombord på tågen. Och sen också allvarliga driftstörningar som strömavbrott. Och så kom då nu den här väldigt allvarliga olyckan. Och det är förresten inte heller den första eller den största. De hade ännu värre i Spanien 2013. Mm.
1: Men i Japan så slarvar de inte med underhållet alltså. Sköter de det då på något speciellt sätt? För det kan ju inte vara helt enkelt om man behöver stänga av sträckor. För de där tågen är väl superviktiga med så mycket folk som reser hela tiden. Att de går alltså?
0: Ja, de har tycker jag ett speciellt sätt då, för det är ett problem det där just med att stänga av, som vi märker här i Sverige också, att man behöver stänga av för underhåll. Men då hörde jag en svensk forskare som har varit i Japan för att studera punktligheten där, berätta om det. Han sa så här.
5: Underhåll gör de på ett helt annat sätt än vad vi gör här i Sverige. De stänger i princip ner hela trafiken, hela järnvägen varje natt och sen så arbetar de under natten. Och det kan vi inte göra här i Sverige på samma sätt, för vi kör och måste köra trafik på natten. Vi har mer långväga godstrafik och mer nattåg.
0: Mm. Det var Carl William Palmqvist som berättade sådär i ett program i Vetenskapsradion för några år sedan. Då var han doktorand vid Lunds tekniska högskola. Nu är han lektor där.
1: Och det låter ju smart att göra det på natten, men det kan vi alltså inte göra i Sverige. Men kanske i Spanien?
0: Ja, men möjligen, för i alla fall så är det så där, precis som i Japan, vad jag förstår att snabbtågen åker på helt egna spår. Och det var ju det som var tanken även i Sverige, att man skulle bygga nya stambanor för det här, men det tyckte ju politikerna skulle bli för dyrt. Och grejen är då att det krävs särskilda extra raka spår för att köra så fort som man vill göra. Och det är också därför som det är lite viktigt att man pratar om just höghastighetsjärnvägar snarare än bara snabbtåg. För det är liksom själva rälsen, järnvägarna som är helt avgörande. Mm. Och det här är ju då också såklart en viktig faktor, även bakom punktligheten, att det inte är då tåg som kör olika fort på samma räls som det är i Sverige. Här är det ju också väldigt trångt numera på de spår som vi har och så är det både persontåg och godståg på samma räls. Och då blir det lätt de här följdförseningarna som är de vanligaste förseningarna. Alltså det är något tåg som står i vägen så blir det kö bakom, alltså inget tåg kommer fram.
1: Ett annat problem kan ju vara att folk står i vägen, till exempel när man ska gå på och av så att det tar tid vid stationerna. Där tror jag att japanerna är bra, de är väl väldigt disciplinerade på sånt här.
0: Ja, det är de. Och passagerarna är ju verkligen jätteviktiga. Och i Japan så har de en väldigt stark punktlighetskultur och så finns det liksom en allmän så här noggrannhet tycker jag som känns här. Och ja, men disciplin kan man väl säga.
1: Det styrs väl också på tågstationerna och perrongerna? Du har visat mig bilder på pilar och grejer.
0: Ja, men de har ju tydliga markeringar på själva plattformen, liksom på marken där. Här ska du stå och vänta, kön går så här. Så att man inte står i vägen då när man ska kliva på för de som ska kliva av. Då går det väldigt smidigt och snabbt och Ja, men det såg jag verkligen att det var så. Och du och jag har ju pratat om det som kallas för dwell time. Hur lång tid det tar för alla att gå av och på så att tåget eller en buss eller vad det är blir klar för avgången. Det där är de helt mästliga på i Japan. Och den här professor Kato, vi pratade om där, han sa att han har blivit lite chockad när han har varit i Europa och sett då kaoset hur folk beter sig här ibland.
3: They sometimes rush into the entrance doors when the train comes. Such a kind of situations could cause a longer dwell time, probably.
1: Så där tycker jag Uppsala pendlarna gör också ibland, rusar in innan man har hunnit av. Det kan vara stökigt också i Sverige. Och det klagas ju mycket på förseningar här. Och det är en del sånt, men kanske inte lika illa som det kan låta ibland. Jag åkte själv med snabbtåg nyligen på en av de där sträckorna som sägs var ganska drabbad mellan Malmö och Stockholm. Och det, ja, du bad mig att hålla koll på dwelling time och punktlighet och sådär. Det gjorde jag. Det gick jättebra. Det bra. Det var, folk var snabba på av och betedde sig bra. I Tranås tog det under en minut till exempel att kliva av och på.
0: Det
1: snabbt.
0: Är bra.
1: Ja, visst. Inga förseningar var det heller med tåget.
0: Nej, men bra. Jag kan väl bara passa på att lägga till här en sak som man brukar nämna om Japan som är skillnad där. Och det är att de har väldigt mycket mer personal där som också är välutbildad och som då hjälper passagerarna rätt på plattformen. Och så har de också mycket personal som sköter det här underhållet som vi pratar om.
1: Men nu har vi ju mest pratat om Japan och så Spanien som du sa har det näst största höghastighetsnätet i världen. Då är det väl Kina som har det största har jag förstått.
0: Ja, nu är det Kina. De har nu mycket större nät än alla andra och de har byggt ut det oerhört mycket och oerhört snabbt. Och en nyckel till det här är liksom metoden. De har byggt sina snabbjärnvägar till stor del på något som är broar kan man säga. Det går på pelare ovanför marken och då är det en sorts förproducerade betongklossar för det här som de liksom vräker ut och lägger rälsen på. Så det går fort för det liksom görs i en fabrik och sen bara smackas ut. Och en sak som jag såg då till exempel är att de nyligen har invigt en superlång tågsträcka från Peking till Shenzhen höghastighetsjärnväg. Det är 225 mil och där går det nu ett snabbnattåg på 12 timmar.
1: Oj!
0: Ja, och det är 225 mil, det är då lite längre faktiskt än den där sträckan som du och jag åkte en gång. Kommer du ihåg det? Stockholm-Neapel, det tog väl ett par dygn för oss?
1: Ja, men då var vi väl tvungna att ta någon natt på hotell här för mig. Men jag åkte samma sträcka i höstas. Då tog det också mer än två dygn, men det var för att det var så mycket strejker på vägen hem. Det ska kunna gå på lite drygt 30 timmar har jag kollat upp.
0: Mm. Och då är det ju inte snabbtåg hela vägen, men det finns ju i Italien och genom Tyskland.
1: Ja, och många byten är det också.
0: Och apropå det så kan jag då säga att det pågår ju arbete inom EU för att knyta ihop viktiga storstäder i olika länder med snabbjärnväg. Men det där är lite krångligt då för det är så många olika bolag inblandade och standarder och sådär.
1: Om man tittar mot framtiden då så finns det väl ännu snabbare och mer spejsade tåg på gång. Du nämnde ju det där maglev.
0: Mm. Och det står då för magnetisk levitation kan man säga på svenska och är på gång i Japan och Kina och på några håll till tror jag. Det är alltså tåg som svävar ovanför rälsen med hjälp av magneter. Många vet ju kanske att om man håller magneter med polerna mot varandra på ett visst sätt, då kan de liksom stöta iväg varandra. Och det är ungefär så där det där funkar. Då får man mycket mindre motstånd och man kan köra fortare. Typ 500-600 km i timmen är det tänkt att de där ska gå. Och i Japan så har de börjat bygga en sån här sträcka som jag nämnde då mellan Tokyo och Kyoto, men den är försenad och fördyrad. Det har varit och är fortsatt protester mot miljöeffekterna när man ska borra tunnlar genom berg i naturområden. Det kan påverka vattnet. Men i Kina så finns det faktiskt en sån här igång redan som går till och från Shanghais flygplats. Och det där såg jag en film om. Det verkar ganska häftigt faktiskt. Det går riktigt fort. Men den går inte hela vägen in till stan så man behöver byta till buss en del av sträckan. Och det känns ju som att det kanske förtar den där upplevelsen lite va?
1: Mm. Och sen finns det ju någon ännu mer spejsad variant där man åker i en sorts kapsel i vakuum som jag har hört om. Men är det liksom på riktigt att det är planer på det eller är det mer som en framtidsfantasi?
0: Ja, alltså det här är ju det som brukar kallas för hyperloop och det är lite grann som gamla tiders rörpost fast i större format och då är det alltså mänskliga passagerare som åker de där rören istället för några dokument eller vad man nu skickade.
1: Mm.
0: Och tack vare då att det är noll luftmotstånd och så ska man då kunna åka mycket fortare, ännu mycket fortare än de här maglev-tågen vi pratar om nu, ja, över 1000 km i timmen. Och Elon Musk är en person som man pratar om ofta. Han har varit drivande i det här tidigare bland allt annat som han har hållit på med. Men han har, jag tror han har liksom släppt det här lite grann. Man får nog säga att det har varit väldigt mycket hype i Hyperloop. En del bakslag har det varit, så att jag tror att man får säga att det där är fortfarande en framtidsdröm ganska långt ifrån att bli verklighet. Precis som man kan säga att höghastighetsjärnvägar är här i Sverige för många.
1: Tack Björn Gunnér för den här resan genom världens snabbtågsnätverk som vi hörde här i Vetenskapsradion. Och jag heter Lena Nordlund.
6: Så dyker vi ner i arkivet.
7: Sveriges Radio, program 1.
8: Stockholm Uppsala.
9: Radiofynd.
10: Ska det vara mer bröd?
11: Nej, tack.
10: Ingen senap heller?
11: Jo, på brödet.
10: Ska jag sockra på korven?
11: Nej, nu tycker jag i alla fall inte om det.
10: Åh, jo, det gör jag visst.
11: Tack, inte så mycket korv.
12: Ur blå tummen tidigt 1960-tal. Lasse Månsson och hans sidekick Bertil Pettersson i den surrealistiska nonsenssketchen om att köpa varmkorv. Ur kultprogrammet Blå tummen som gick under 3 årtionden i Sveriges Radio. Ofta sent på kvällen när bara de unga och avantgardister över 30 var vakna. Mm. Jag klipper glatt ur Kulturnytt 1989 med Eva Bäckman.
13: Omonsson, han började på Sala Allehanda och kom till hjälp via tidningen Svenska Mad. Han var genial, blyg och rolig och det tycks ha plågat honom svårt. Som så många befryndade, från Fröding till Woody Allen, vill han hellre vara litterär än populär. 18 böcker han med fram till sin död förra året.
12: Svenska Mad och ibland ännu mer skruvade hjälp. Det var tidningar i ropet när 1960-talet var ungt. Båda ihop plitade av redaktör Lasse Månsson. 1962 hade han jobbat sig upp till att få presentera Hasse Alfredsons Lindemän i Hasse och Tages Gröna Hundrevy som turnerade Sverige runt.
14: Idag ringer det för första lektionen i Aftonbladets skepparskola, berättas det här på första sidan. Vi har inte kunnat bärga oss utan vi har bett hit läraren i den där skolan, nämligen kapten Valfrid Lindemann, välkommen.
15: Ja, så är det.
12: I radioarkivet finns 2 versioner av sketchen Kan jag få en taxi, tack? Från Blå tummen. En med och en utan svaj. Båda lika bra.
16: Jag skulle be att få en taxi hit dit jag bor.
17: Jaha, men den taxin ni fick i våras då?
16: Ja, den taxin jag fick i våras, ja.
17: Ja, duger inte den?
16: Varför skulle inte den dugla?
17: Åkte ni alltså med den?
16: Nej, jag kan inte det. Jag kommer så tidigt då.
12: Sjuk, svart och dårpippi är bara några etiketter som klistrades på Lasse och Månssons humor.
18: Ultramodern humor från det sena 50-talet och tidiga 60-talet. Idag berättar Lasse Månsson, Bertil Pettersson, Puttan Lindström och några av deras polares morsor om vad Strindberg egentligen sa till Madame Flod. Om hur universum är beskaffat och om åkommor som att nysa diffust.
17: Ja, du tänker på det här med Bodens fästning.
19: Ja, ja, hur är det med henne nu?
17: Hon opererar.
19: I Tyskland va?
17: Nej, operationsboden.
19: Ja, en fjällan med båda fötterna på jorden i alla fall.
20: Men det är väl just det du menar då?
19: Ja, men jag håller på och snackar och visst kan man det. Men alltså universum, gamla.
20: Mm. Ja, jag rådnar bara, jag tänker på det. Säkert.
17: Ja, men vadå universum? Vad är det med det? Det är väl okej?
19: Ja, men det är ju så stort. Fast det måste väl vara det förstås. Det är uträknat så.
20: Ja, man får väl rätta mun efter magsäcken. Det är väl ingen skämmas för i och för sig.
19: Nej, de har ju tabeller förstås. Ja, men
17: universum, det är bara propaganda, tror mig. Men, nej, jag tycker jag har det bra som jag har det.
19: Ja, men stjärnorna har
20: allt det. Det är väl inget att racka ner på dem, men... Schysst,
19: ja, men det finns ju inget slut på universumet. Det håller ju bara på. Vad jobbet måste vara, va? Det tar ju aldrig slut. Fast någonstans måste det ju ta slut förstås. Ja. Vara någon stor vägg eller så. Va?
12: Från 1933, Oa Oa med hawaiianska Kanui och Lula, signatur till Blå tummen. Så 2 korta klipp från intervjuer om och med privatpersonen Lasse Månsson. Han föddes för övrigt 1931 och gick hädan 57 år gammal 1988.
9: den här smaken för den här sortens humor har börjat krypa ner i åldrarna avsevärt, har jag en känsla av.
15: Har du ja, det för, finns förvånansvärt unga människor som läser den. Och ibland är det rätt svårförståeligt därför att den sysslar också med, tycker man, så pass avancerade företeelser som de inte rimligtvis borde känna till bakgrunden till. Men det är väl kanske så att ungdomen idag är betydligt mer avancerad än vad man själv var i samma.
21: Mm. Vad har du svårast att stå ut med egentligen?
22: Mig själv.
21: Varför?
22: Ja, det har jag inte kommit underfund med än, men jag jobbar på det.
12: Britt Edwall och Bibi Langer intervjuade 1964 och 1978.
23: Och med detta sätter vi ett semikolon för ikväll. Jag säger bara, la hana sido gott folk och väl möta om 14 dagar igen.
12: Radiofynd med Tommy Johansson.
6: Seba Safi är sociolog och författare och vi får lyssna till henne här i torsdagens Tankar för dagen.
24: Jag vaknar tidigt, som jag alltid har gjort. Lördag morgon, ljuset över ängen, doften av kaffe. Förr var morgnarna bara mina. Hela dagen låg öppen, tom och väntande. Jag kunde skriva i timmar utan att någon avbröt. Nu har jag inte kunnat skriva på länge. Inte på riktigt. Och jag har tänkt att jag har tappat något. Att skrivandet har lämnat mig. Att något har förändrats. Nu finns ett barn i mitt liv. Ett barn som inte funnits där tidigare. Men som nu ropar på mig. Det är en omvälvande förändring. Och jag märker hur jag, nästan utan att förstå det, har börjat röra mig in i hennes värld. Jag häller upp kaffe och sätter mig vid datorn. Orden finns där någonstans. De väntar på mig. Jag vet hur jag brukar umgås med dem. Hur jag långsamt lär känna dem. Men innan jag hunnit dit hör jag barnets röst. Titta! Jag hör, men dröjer mig kvar i mitt. Jag är mitt i en mening jag är rädd att tappa bort. Titta, titta, säger barnet igen. Inte irriterat, bara otåligt. Och självklart. Som om det enda som finns är att bli sedd. Hon pekar mot marken. Och jag märker hur något i mig dras dit. Inte bara av nyfikenhet, utan av en vilja att vara den vuxna som inte skyndar vidare. Så jag reser mig och går till henne och ser en svart skogssnigel som långsamt tar sig fram över stigen. Jag har inte tänkt mig själv i den rollen. Ändå står jag här nu. Och när hon sträcker sig efter min hand är det självklart att ta den. Som om kroppen vet något före tanken. Som om det finns en riktning jag inte riktigt valt, men ändå följer. Bakom mig väntar orden, karaktärerna jag lämnat. Jag vet att de finns kvar. Att de en dag ska få min tid igen. Men just nu är det någon annan som behöver den mer. Och det slår mig hur svårt det är. Inte att titta, utan att faktiskt se. Att släppa det som pågår i mitt huvud. Jag som alltid haft så bråttom. Men det senaste året har lärt mig något annat. Att lära känna en annan människa tar tid. Att bli en del av någons liv tar tid. Och kanske är det inte så viktigt vad jag kallar det. Mamma, bonusmamma eller något mitt emellan. Det viktiga är att jag är den vuxna hon ropar på. Och att jag svarar. Titta, säger hon igen. Och jag lutar mig närmare, ser snigeln. Hur den långsamt rör sig framåt. Och någonstans där, i det stilla, rör sig också något annat. Något som vill bli till, mellan en vuxen och ett barn. När jag går tillbaka till köket är kaffet fortfarande varmt. Och jag tänker att kanske är det där skrivandet finns nu. Inte i att fånga tankarna snabbt, utan i att stanna tillräckligt länge för att verkligen se. Inte bara orden, utan det som finns precis framför mig.

0: författaren Seba Safi i Tankar för dagen. Och nu ska vi direkt över till nyhetsredaktionen här i Sveriges Radio P1. Klockan är 9.
1: Ekonyheter. I Storbritannien har den populära Labour-politikern Andy Burnham kommit ett steg närmare att kunna utmana premiärminister Keir Starmer om makten. Burnham, som idag är borgmästare i Manchester, kommer att få ställa upp i ett fyllnadsval till parlamentet, skriver flera brittiska medier. Om han vinner det valet har han möjlighet att utmana Starmer om partiledarposten i Labour, en utmaning som många tror att han skulle vinna. Och tidigare idag kom beskedet att Wes Streeting, hälsoministern i Keir Starmers regering, avgår, och det tolkas som ett tecken på att även han planerar att utmana premiärminister Starmer om ordförandeposten i Labourpartiet. Trycket på Starmer har ökat efter nederlaget för Labourpartiet i region- och lokalvalen nyligen. Det lastfartyg som bordades utanför Trelleborg i mars blir kvar med nyttjandeförbud enligt TV4-nyheterna. I helgen uppgav Transportstyrelsen att fartyget, som misstänks ingå i den så kallade ryska skuggflottan, flaggat om från Komorerna till Kamerun och därför inte längre bedömdes som statslöst. Men nu har Kamerun bekräftat att flaggbytet är falskt och fartyget kommer därför tvingas ligga kvar utanför Trelleborg med nyttjandeförbud. I Danmark har landets tidigare regent, drottning Margrethe, lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Det uppger det danska kungahuset. Vi hör vår Norden-korrespondent David Rasmusson.
2: Ja, enligt det här pressmeddelandet från danska kungahuset så har det 86-årige drottning Margrethe lagts in på Rikshospitalet i Köpenhamn där hon behandlas för kärlkramp. Enligt pressmeddelandet ska drottningen vara vid gott mod men trött, och hon ska stanna kvar över helgen för observation.
1: David Rasmusson, till Österrike nu, för klockan 9 började den andra semifinalen i årets Eurovision Song Contest.
3: Det har blivit dags för semifinal 2 av Eurovision Song Contest. Och det finns mycket svenskt att hålla utkik efter. Flera svenska låtskrivare i startfältet har vi, till exempel bakom en av favoriterna, Australiens superstjärna Delta Goodrem. Och svenska koreografen Benke Rydman ligger bakom 3 av kvällens nummer, som till exempel Bulgariens Bangaranga med artisten Dara.
1: Carolina Rorén rapporterade semifinalen sänds i P4 just nu. Det var nyheterna från Ekot. Mats Karlsson Lennart.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Välkommen att lyssna vidare på P1 denna torsdag kväll 14 maj, Kristi himmelsfärdsdag, och det är röd dag. Och som du kanske har märkt har vi lite annorlunda program än vanligt på en torsdag och en torsdag kväll. Ekot är med som vanligt hela kvällen och natten och uppdaterar både i radion och på webben sverigesradio.se och alltid i appen förstås Sveriges Radio. Så håll koll på nyhetsläget den vägen också. Om en timme då sänder vi ett naturreportage följt av Som fan läser Bibeln med Lolo Kolmar och Tella Jonsson. Och nu ska vi återvända till ett program som sändes första gången i förmiddags.
5: Sen jag har kommit ut ur sanatorium, jag har legat i många, många år. Så det är nästan så att jag tycker att jag träffar inga andra riktiga människor än gamla sotare, som vi säger. Och när jag kommer hit och till exempel hälsar på Laila, jag blir så glad att se henne.
6: Det blir jag.
5: Så jag kan inte säga det. Denna vänskap, det är det kanske värdefullaste man har kvar.
7: Ja, det här berättar en tuberkulospatient, en så kallad sotare på Österåsens sanatorium år 1948. Då var det ett av många svenska hälsohem, sanatorier och kurorter. Idag har nästan alla avvecklats eller gjorts om till spaanläggningar. I dagens förmiddag i P1 frågar vi oss, varför försvann hälsohemmen? Och vad gick förlorat med dem? Jag heter Jack Lantz.

0: Povel Ramel och Britta Borg sjunger om en påhittad kurort där diverse krämpor botas med källvatten och punsch. Och med idag för att prata om kurorterna har jag medicinhistorikern Mozi Eklöf. Hej!
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack själv för att du är med. Hur väl stämmer Povel Ramels bild av 1800-talets kurorter?
1: Han var väl noga med att påpeka just att det här inte hade någon verklig förlaga, men just de här raderna om krämper överallt ifrån och att vattnet smakar järnfyllspån, det var det nog många som kunde skriva under på vid den tiden.
0: Mm. Du har beskrivit och forskat om både den här typen av kurorter men även hälsohem och sanatorier. Du tecknar lite olika bilder, dels den här lite rosenskimrande som Povel Ramel beskriver och dels bilden av sanatoriet där folk ligger i vilstolar och väntar på döden. Hur ska man förstå den här breda kategorin av institutioner?
1: Ja, att det var väldigt olika institutioner på flera sätt. De här sanatorierna för lungsjuka, sotare eller tuberkulospatienter, de började inrättas i mitten av 1800-talet och fanns väl i ungefär 100 år framöver innan det kom medicinsk behandling för tuberkulos. Men kurorterna har en betydligt längre historia tillbaka. Det fanns ju, finns fortfarande, men det inrättades ju många brunnsorter och kurorter i Centraleuropa framförallt tidigt. Och det reste ju patienter, i högre ståndspatienter som hade tjock plånbok, kunde resa ner dit på kur redan på 1500-talet. Sen på 1600-talet så tyckte man väl i Sverige att det var bättre att pengarna stannade inom landet, så att den första svenska brunnsorten inrättades ju 1679 och det var Medevibrunn. Mm.
0: Och vad är en kurort för den som aldrig besökt någon?
1: Ja, den tidens kurorter eller brunnsorter eller badorter byggde mycket på vattnets helande kraft. Både invärtes och utvärtes. Men också andra typer av behandlingar kom ju mer och mer in i det hela. Från början var det kanske mera just brunnsdrickningen som stod i centrum och umgänget, med det sociala umgänget och rekreationen, och att man bytte framförallt omgivning, man bytte miljö, man kom någon helt annanstans till en ganska sluten värld. Men just det här också att det heter kurort, det handlade ju inte bara om en liten plats, en byggnad, utan det blev ju hela samhällen som kretsade kring en kurort.
0: Och när du har forskat på det här så har du ändå tagit med både de här kurorterna men också sanatorier och hälsohem i din forskning. Vad är det som binder de här sakerna samman? Vad har de gemensamt?
1: Ja, visst, alltså hälsohemmen är ju mer ett sentida fenomen under efterkrigstiden kan man väl säga. Då kom den beteckningen och den företeelsen. Bad och kurorterna var ju väldigt integrerade i det svenska sjukvårdssystemet under mellankrigstiden. Så att det var ju bra läkare där och de jobbade gärna där på somrarna med det här klientelet. Det var också bra undervisningsmöjligheter. Man hade nära kontakt med de medicinska fakulteterna. Men det som förenar dem är väl just det här att man använde så mycket av dels just platsen. Om det nu var liksom frisk fjällluft eller om det var kusten eller någonting sånt. Men också tiden. Att man behövde tid för att liksom varva ner, rekreera sig, idka konvalescens. Men framförallt de här fysikalisk-dietiska behandlingsmetoderna blev ju mer ifrån slutet av 1800-talet och in på 1900-talet det centrala.
0: Det var ett långt ord.
1: Ja, precis. Med rörelse, kanske massage, olika former av vattenterapier. Det kunde vara att man skulle trampa vatten, man skulle dricka vatten, olika typer av bad, kalla eller varma i olika sorters vatten, dricka olika typer av mineralvatten, ägna sig åt regelbundna måltider, olika dieter. Sådant blev mycket mer centralt beroende på vilken patientkategori man hade på
0: ja,
1: de olika kurorterna.
0: Vi ska fördjupa oss lite mer i de där patientkategorierna, men mer generellt, varför åkte folk på kur eller hälsohem eller sanatorium?
1: Ja, sanatorierna var väl just de lungsjuka helt enkelt, så det var inte, det är lite grann en kategori för sig. Kurorterna hade väl olika, fyllde väl olika funktioner. Jag har till exempel tittat på ett kurhem i Schweiz dit svenska patienter reste på kur därför att de kanske inte var riktigt nöjda med den svenska sjukvården. För att prova diet, råkost till exempel eller någonting annat. Så det var lite olika. Somliga, där stämmer det väl att man behövde komma bort helt enkelt ifrån den vanliga stressiga livsmiljön. Men också just för att få behandling för ofta, ja, vad ska man säga, kombinerade hälsoproblem. Det kunde vara hjärtat, det kunde vara fetma, det kunde vara diabetes, det kunde vara depression. Neuros eller neurasteni var också en sån här vanlig diagnos på den tiden som kunde rymma väldigt mycket. Sen under mellankrigstiden så skickade ju även det allmänna kroniskt sjuka reumatiker till exempel till kurhemmen för behandling.
0: Så det kunde vara en hel uppsättning av sjukdomar, allt från mycket allvarliga till mindre allvarliga som gjorde att man hamnade på kur?
1: Ja, de privatbetalande kanske inte behövde liksom remitteras ifrån det allmänna, utan de kanske åkte dit just för att komma bort helt enkelt och få någonting annat.
0: Ett av de svenska sanatorierna, det var Österåsen. Så här säger en av patienterna i ett reportage från 1948.
2: Det kan lätt bli en känsla av att man är inspärrad när man sätts in i ett sjukhus så här. Inte bara för några veckor eller kanske någon månad, utan för åratal. Och det är väl också det som är den stora svårigheten just för sanatoriepersonalen, att inte stöta patienterna allt för mycket eller allt för mycket inskränka deras frihet. Men å andra sidan se till så att inte sanatorielivet urartar till självsvåld och det rena semesterhemmet.
0: Österåsen utanför Sollefteå, det finns faktiskt kvar än idag. Idag heter det Livsstilsmedicin Österåsen och verksamhetschefen och överläkaren heter Benno Krachler. Hej och välkommen.
3: Hej, tack för inbjudan.
0: Vad tänker du när du hör den här patientens tankar?
3: Ja, vi bor ju i samma lokaler så att säga, och den här anden hänger kvar i olika föremål och böcker som man kan läsa och bilder som man ser, så att man kan känna väl igen och man kan leva sig in i hur det kan ha varit på den tiden.
0: Mm. Han berättar ju om att man kan vara flera år på ett ställe som Österåsen. Vad kunde det innebära att vara flera år på en institution så på det här sättet?
3: Ja, det har jag lite svårare att leva mig in i vad det kan innebära. Man ska komma ihåg att medelåldern då, det var ju omkring 30. Så att det var förhållandevis unga människor. Och Österåsen utmärktes ju av att, i och med att det var ett av jubileumssanatorierna, där uttalade syftet var att rehabilitera personer där det var rimligt att de åter skulle bli arbetsför. Så var det ju lite speciellt klientel. Det fanns ju en väldigt framsynt överläkare då som hette Dahlstedt, men egentligen var det hans hustru som kanske var den drivande, som insåg att de här personerna måste sysselsättas på något vis. De måste intresseras för konst, måste kunna lära sig hantverk och så. Så man var väldigt framsynt just på Österåsen. Mm.
0: Och vad var syftet med behandlingen?
3: Ja, syftet med behandlingen var ju att behandla tuberkulos. Det var ju liksom bäst fungerande behandling för tuberkulos man hade. Det var sanatoriebehandling som i mångt och mycket var en kombinerad levnadsvana behandling, men man hade också kvävgas sprutningar så att den sjuka lungan skulle falla ihop för att man trodde att det kunde läka bättre. Och så man var väldigt aktiv på det vis också. Det var inte bara levnadsvana behandling. Mm.
0: Men som du beskrev, förutom behandlingen så fokuserar man på konsten, på platsen. På vilket sätt skiljer sig det här från hur man behandlar människor idag i allmänhet i Sverige i vården?
3: Ja, alltså vi har ju en mera sjukdomsinriktad behandlingsansats i sjukvården i allmänhet. Så att där det gäller att identifiera rätt sjukdom och så behandlar man riktad. Då var det nog mer det här hälsoinriktade delen som också hade sin plats. Och där går det ut på att man optimerar förutsättningarna för hälsan just på grund av att det finns en sjukdom som man kommer åt i viss mån, men kanske inte fullt ut.
0: Mm. Mot Seklöv, vad tänker du? Kan man tala om någon generell annan tanke på vård på den här typen av institutioner jämfört med dagens sjukhus?
1: Vid den tiden så hade ju heller inte medicinen så skarpa vapen att ta till. Den farmakologiska revolutionen kom ju först under efterkrigstiden, kan man säga. Så många läkare, och i huvud taget, så var ju väldigt inriktade på att det var naturens läkande krafter man skulle understödja med naturens medel. Allt ifrån Linné och framåt så handlade det om ett enkelt levnadssätt, måttfullhet, goda vanor och att verkligen med naturliga medel stärka de egna läkekrafterna. Så där talade ju även liksom invärtes professorer i Sverige på 20-30-talet.
0: Vad kunde det innebära i praktiken för typ av metoder och behandlingar?
1: Ja, det var just det här som jag nämnde, liksom med att kunna röra sig ut i naturen, äta rätt, dricka rätt sorts vatten vid olika sjukdomar. Men sen hade man ju också andra föreställningar där, alltså ja, olika, vad ska man säga, icke-invasiva behandlingsmetoder. Man använde sig av det som fanns. Man kunde in på 40-talet så kunde man ju inom den vanliga medicinen ordinera såna här saker som olika sorters magproblem eller lavemang med konjak eller pilsner och sådär. Så att man liksom man blandade ganska så friskt. Det fanns ingen egentlig skillnad heller på den tiden mellan vad man skulle kunna kalla för naturläkekonst och vanlig medicin. Det dröjde innan det här blev liksom två olika spår.
0: Vad tänker du, Benno, om detta?
3: Alltså, jag måste ju protestera lite grann att tuberkulos som samhällsproblem, att det löstes genom läkemedel, det är en myt. Det är socialmedicinska åtgärder som löser det. Mm. Så
0: vad är skillnaden?
3: Ja, skillnaden är ju då att det var levnadsförhållanden, det var arbetsförhållanden, det var hygienföreskrifter i samhället. Det är de förändringar som löste problemet tuberkulos som samhällsproblem, inte läkemedel.
1: Nej, läkemedel. Absolut, det är en stor del.
0: Men Benno, vad tänker du om den här typen av behandlingar som Mozzi beskriver? Vad tänker du som läkare om nyttan av dem?
3: Ja, alltså det är mycket det som dels är det viktigt att patienten ser sig sedd som en helhet. Som en person som har en livssituation som den har att förhålla sig till. Och det är en viktig del. Och omhändertagande effekten är en viktig del av all behandling, även av moderna behandlingar som vi använder. Alltså, och med vi menar jag då konventionell läkemedelsbehandling.
0: Mm-hmm. Men vad det här att känna sig sedd, hur bidrar den typen av miljö som fanns på sanatorierna och på kurorterna till det? Vad kan det så att säga ge, det som de här institutionerna gav?
3: Nu, alltså att känna sig sedd, det kanske inte var den stora styrkan, i och med att man kontrollerade ju levnadsförhållanden på sanatorierna ganska, ganska långtgående. Där, just de exemplen som jag gav med att man försökte ha meningsfull sysselsättning, att man uppmuntrade social aktivitet, att man anordnade gemensamma fester, karneval och olika saker. Så att det var ju ett gemenskap. Och det, jag tror det är det som den här patienten som du spelade här i klippet från 48 åsyftade med. Det var, alltså man kände sig hemma på ett annat sätt då, antagligen.
1: Mm. Mm. Ja, där kan ju, finns ju också även i andra kurhem av andra slag, inte bara på sanatorierna där det var viktigt också med sysselsättning. Jag tittade på några kurhem som drevs av sjundedagsadventisterna i Sverige, Hultafors och Nyhyttan, som fanns under en stor del av 1900-talet innan de fick packa ihop på 90-talet och början på 2000-talet. Där det utöver just det här med de fysikaliska metoderna och diet och maten och sådana saker var väldigt viktigt med det sociala, att det fanns möjlighet till musik, kultur, de här konstnärliga terapierna som har kommit tillbaka nu, och musikterapi och sånt där, det har idkats också väldigt mycket just på den här typen av inrättningar.
0: Mm. Och vad kunde det ha för
1: naturen runt om?
0: Vad kunde det ha för effekt?
1: Ja, därför att man la också väldigt stor vikt vid den själsliga hälsan. Just att det fanns en ömsesidighet mellan kropp och själ, mellan människan och naturen. Och att särskilt adventisterna jobbade mycket just med tankarnas och känslornas betydelse för hälsan. Och det är ju någonting som man ser kommer tillbaka nu på senare tid igen.
0: Du, Benno, du pratade där om den här känslan av gemenskap, att känna sig hemma. Det här är också någonting som man hör i reportagen från 40-talet. Och där finns det också flera patienter som pratar om en rädsla att lämna sanatoriet eller kurorten och komma ut i verkligheten. Vad tänker du om den rädslan?
3: Ja, då ska man komma ihåg att den där verkligheten, den var ju ganska tuff. Alltså det var ju bostadsförhållanden var helt annorlunda än vad vi har. Bara som ett exempel, på sanatoriet hade läkarna vantar på sig för att de inte skulle förfrysa sig när de tog i handtagen. Så att medeltemperaturen i rummen, den var ju ganska låg, och då var det antagligen i patienternas hem på ett liknande sätt. Man kanske värmde upp en gång om dagen. Och så att det var det, och man hade ju säker tillgång till mat på sanatoriet. Det handlade inte bara om hälsoriktigt, utan främst om näringsrik mat. Så att många var antagligen undernärda. Så att de hade ju en väldigt tuff verklighet. Så, och då förstår man, om man då hittar liksom ett gemenskap och någonting, att då återvända kan inte ha varit lätt alla gånger.
0: Nej, hur bra skulle du säga att de var på att förbereda patienterna för ett liv i verkligheten? För det måste väl ändå vara en del av syftet?
3: Då måste jag passa, alltså det tror jag nu Motsi är den som är mera expert på.
0: Ja, vad säger du Motsi?
1: Ja, jag vet inte om det var en stor del av arbetet där, att försöka förbereda patienterna på en återgång. Men man hade ju det här, kan man säga, både på de gamla kurorterna och på senare tiders hälsohem, så fanns det ju ett uppfostrande drag. Det här med att man skulle hålla sig till en reglerad och ordnad livsföring. Och det var ju också därför tiden spelade roll på de här inrättningarna. Att man behövde vara där i flera veckor för att liksom komma in i nya rutiner. För att sen ha lättare att också hålla fast vid dem. Nu är ju korta vårdtider en kvalitetsindikator. Men där, alltså tiden har ju spelat väldigt stor roll för att man ska kunna liksom vända på sin livsföring och föra ett sundare leven även när man kommer hem.
0: Hur bra var det att man kunde vara där under ganska lång tid? Det låter som att det skulle kunna ha både för- och nackdelar. Vad tänker du mot sig?
1: Ja, det behövdes väl med tanke på den typ av behandling man bedrev där. Att det skulle upprepas flera gånger. Det här var liksom, ett piller idag kan man ju ta var som helst och när som helst. Men just den här typen av hands-on-behandlingar eller sånt som patienten skulle göra själv regelbundet, det krävde ju den här tiden också. Plus att, som sagt, ett element av det här var väl också just att komma bort ifrån, alltså byta miljö, komma bort ifrån den vanliga hemmiljön. Och det tar ju tid, det vet man ju själv, att det tar ju tid att varva ner och finna sig i nya förhållanden.
0: Det säger medicinhistoriker Motsi Eklöf. Vi pratar om sanatorier och kurorter här i förmiddag i P1.

0: Under första halvan av 1900-talet så hade Sverige otaliga hälsohemsanatorier och kurorter. Snart så kommer Österåsen i Sollefteå vara det enda kvar, den enda resten kvar av denna tradition som fortfarande tar emot remisser. Mozi Eklöf, vad var det egentligen som hände?
1: Ja, det hände väl flera saker vid olika tidpunkter. Under mellankrigstiden så fanns det ju väldigt många kurorter och badorter som också det allmänna skickade patienter till. Sen blev det ju i samband med moderniseringen av hälso- och sjukvården så hände det ju väldigt mycket. Sjukhusen började byggas ut istället, ökad specialisering, nya diagnos, mera precisa diagnoskategorier alltihopa. Samtidigt som det också fanns den här äldre hälsorörelsen som då bidrog till att skapa nya hälsohem i takt med att det här andra försvann lite mer. Det blev också omodernt att dricka brunn. In på 40-talet så kunde ju läkare fortfarande ordinera olika typer av mineralvatten vid olika sjukdomar. Men det där försvann ju i takt med att det kom andra läkemedel. Men på Apoteksmuseet i Stockholm till exempel så finns det en stor samling med olika typer av mineralvatten från olika delar av Europa kan man säga, som finns kvar från den tiden. Sen hände det ju saker senare under efterkrigstiden när det gällde hälsohemmens öde och äventyr.
0: Ja, vad hände med dem?
1: Ja, det var väl lite grann samma sak där, att det var svårare att få det allmänna att betala för den typen av behandling som krävde just längre tidsperspektiv och där behandlingsmetoderna heller inte var riktigt de som man brukade använda på sjukhus och så. Men jag tror att där kan också Benno berätta mer om vad som hände under senare tiden av 1900-talet.
0: Ja, ja precis. För det här är ju någonting som också som en förändring som ni på Österåsen har gått igenom. Ni hette först sanatorium och sen hette ni hälsohem och nu heter ni istället livsstilsmedicin. Vad var det som hände med hälsohemmen?
2: Ja, alltså övergången från sanatoriet var ju via då att det var en lungklinik och sen i slutet av 70-talet så visste man inte riktigt vad man skulle göra med anläggningen och då var det ett regionråd, Bo Holmberg, som hade själv upplevt förbättring av sin reumatoid artrit via en hälsohemsbehandling. Så han tyckte att det allmänna borde erbjuda något sådant, inte bara till personer som har råd att betala för sig. Och då renoverades då anläggningen och började som hälsohem med ett uppdrag att explorera komplementärmedicinska metoder för att se om de kunde inlämmas i ordinarie medicinsk verksamhet. Det var ursprungliga uppdraget. Man hade då rekryterat då läkare med utbildning komplementärmedicinska metoder som med rötter då i Tyskland. Och samma gällde egentligen för Sorsele och Vindeln som var då hälsohem som av andra anledningar byggdes då i Västerbotten. Och den traditionen var inte kvar för att man hade inte den här komplementärmedicinska kompetensen på läkarsidan när den första generationen av läkare avgick. Och förändringen till det man nu kallar antingen beteendemedicin eller livsstilsmedicin, vilket i praktiken går ut på samma sak, det vill säga mångprofessionella behandlingsmetoder där huvudsyftet är att stötta patienter i optimering av sina levnadsvanor. Så den förändringen skedde ju gradvis och idag vill vi ju inte förknippas med hälsohemsaktiviteter.
0: Varför vill ni inte det?
2: Ja, det är två skäl. Alltså det finns ju en gemensam, någonting som är kvar, just det här enkelheten och att påbörja en livsomställning, det är ju fortfarande kvar som syfte. De här passiva delarna, passiva behandlingar, massage, tarmsköljningar och liknande, det är någonting som har liksom sorterats ut och som inte är del av behandlingsarsenalen. Mm.
0: Men det som finns kvar, det är ju att man kan fortfarande få en remiss och komma till er och bo en längre period. för att så att säga, precis som på de gamla kurorternas tid, vara borta från samhället ett tag. Men det här är ju någonting som har försvunnit på nästan alla andra håll i Sverige.

0: vart hamnade de patienter som då kunde söka sig till de här platserna?
1: Ja, alltså det var inte så noga med vilken diagnos man hade egentligen, skulle jag säga. Det var väldigt breda diagnoskategorier. Det spelade inte så stor roll därför att man fick ändå ungefär samma typ av behandling som då skulle hjälpa liksom hela personen. Och en sån här tidigare så kunde man också få remiss på en sån här indikation som konvalescens. Det är definitivt idag ingen liksom remissskäl till ett sånt här ställe.
0: Och då talar vi alltså om att någon typ av behandling efter en mer intensiv sjukvårdsbehandling, konvalescens.
1: Ja, alltså rehab och liksom vila upp sig och ja, för att liksom orka återkomma till det vanliga livet. Mm. Så, men jag tänker också nu att det är ju så att utifrån ett patientperspektiv så rör man sig ju, många rör sig relativt obehindrat mellan olika typer av medicinska kulturer, kan man säga. Relativt oberoende av vad som är auktoriserat uppifrån eller vad som finns i den etablerade hälso- och sjukvården. För det som inte finns här, ja men de som har pengar, de kan söka sig då någon annanstans. Ofta utomlands. Mm.
0: Och vad tänker ni gick förlorat när det här försvann från Sverige och möjligheterna också att få det här finansierat av det allmänna försvann mot sig?
1: Ja, alltså som sagt, alltså det finns ju andra sätt att söka den typen av vård och behandling idag där man kanske inte tar in på ett särskilt hem. Men den här floran av terapeuter finns ju kvar både i Sverige och utomlands.
0: Mm. Vad tänker du, Benno? Finns det något som gick förlorat när alla de här institutionerna försvann?
2: Ja, alltså i nyläge är det ju socioekonomiskt svaga grupper som kommer. Det är ju ingen status på de sjukdomar som utmattning, långvarig smärta, överviktiga diabetes. Det är ingen hög status på dem. De här personerna kännas ofta som ett personligt misslyckande för att det pratas väldigt lite om att det är vanligt förekommande problem. Och sen ska man komma ihåg, till exempel när det gäller typ 2-diabetes, då är ju levnadsvarande behandling den mest effektiva behandlingen. Det är ju inte så att det här är någonting som behöver gömma sig inför ordinarie läkemedelsbehandlingars framgångar, utan det här är ju grunden, och det erkänner man i allt större utsträckning. Och sen vill jag tona ner det här att det är så specifikt som görs, alltså andra regioner har även de levnadsvarande behandlingar, man gör det på andra sätt i och med att kanske befolkningstätheten är större och man kan köta det mottagningsbasis och så. Mm. Så jag ser ju att det här är någonting som erkänns mer och mer. God och nära vård, som är en utredning som har gjorts för att se hur sjukvården kan komma ur den återvändsgränden som man befinner sig i. Där betonar man ju personligt ansvarstagande, hälsofrämjande, tillgänglighet, kontinuitet. Allt saker som den här behandlingsansatsen, alltså hälsoinriktad behandling till skillnad från sjukdomsinriktad, stödjer.
0: Mm. Om man tittar utanför Sveriges gränser så finns det flera länder som gör på helt andra sätt. Samtidigt som många av de här ställena har lagt ner i Sverige så satsar man just nu till exempel i Polen. I Polen har man just gjort det lättare för läkare att kunna ordinera kurvistelse eller sanatorium som det heter där. Och man ska också göra det möjligt att åka oftare som patient. Varför tänker ni att man satsar på det här i Polen medan man lägger ner i Sverige?
1: Traditionen är ju starkare överhuvudtaget i Centraleuropa på den här typen av behandling. Det gäller ju även Tyskland, Schweiz och så vidare. Så det är egentligen inget konstigt, utan där har man väl sett att det lönar sig, skulle jag tro.
0: Mm-hmm. På vilket sätt tänker du att det lönar sig?
1: Ja, rent ekonomiskt, därför att ja, ur ett mer samhällsperspektiv och ett mer liksom bredare sjukvårdsperspektiv. Alltså, som Benno har påtalat tidigare också, just att många av de här patienterna faller ju annars mellan stolarna lite grann i den här mer specialiserade hälso- och sjukvården och kan möjligen fångas upp i ett sånt här sammanhang. Mm.
0: Så om ni fick rita upp en politik för den här typen av vård i Sverige, hur skulle ni önska att den såg ut, om vi börjar med dig, Motsi?
1: Ja, det är nog inte riktigt min avdelning som medicinhistoriker att göra det, utan jag tittar mera på det som har varit. Men jag kan nämna en liten anekdot ifrån Goethe som besökte Karlsbad

0: på kur flera gånger kring sekelskiftet 1800. Han hälsades välkommen där i likhet med många andra prominenta personer med en trumpetfanfar. Och det är väl inte riktigt så det ser ut när man kommer till vårdcentralen idag, men det kanske vore något.
1: Någonting för er på Österåsen kanske, Benno?
2: Ja, trumpeter, det är kanske någonting. Men alltså, jag känner, för att svara på din fråga, det är ju vi inom vården som måste liksom arbeta. Vi kan inte vänta på politiker, för att det är vårat arbete där vi kan visa på resultat som ger handlingsutrymme för politiker. Vi kan inte förvänta oss att det kommer liksom politiska påbud först. Så och den här nedläggningsstämningen, den håller ju inte alls med. Så jag räknar ju med att liknande inrättningar kommer att finnas i alla regioner inom de närmaste 15-20 åren.
1: Varför tror du det?
2: Ja, för det har effekt.
1: Hur ser ni effekten?
2: Vi utvärderar upp till 2 år med enkäter som återspeglar både emotionella och fysiska funktionsförmågan. Men sen är det också så att man vet ju att grunden till mer än hälften av all sjuklighet som man brottas med inom vården är just levnadsvanorna. Så det är klart att man behöver ha olika sätt att angripa det här. Och de som har de största behoven och behöver ha stöd, där räcker det inte med att säga till gör sig, gör så, och sen ska man gå hem och fixa det. Utan man måste hinna liksom uppleva själv hur det fungerar.
1: Då får vi helt enkelt se om din framtidssiande slår in, och kanske också om det kommer mer trumpetfanfarer för patienter. Tack så jättemycket för att du var med, Benno Krachler, verksamhetschef på Livsstilsmedicin Österåsen, och tack Mozi Eklöv, medicinhistoriker.
2: Tack att du fick vara med.
1: Ni som har lyssnat, ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Tycker ni det här var spännande, så kanske ni också kommer gilla min kollega Nicke Nordmarks program om bastuns historia. Om hur Sverige byggde 10 000 bastur för att stärka hygien och hälsa. Det och andra program hör man i Sveriges Radios app om man letar upp Förmiddag i P1. Producent idag var Maja Lagerkrans. Jag heter Jack Lantz.

0: Tack för det, säger vi till Jack Lans och de andra på förmiddag i P1. Och nu fortsätter vi med några av reflektionerna och inläggen från lyssnarna från förmiddagen.
1: Det här är kortversionen av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Kenneth Nilsson på Öland.
2: Jag har åsikter om rotavdraget. Jag tycker det är ett mycket orättvist system mot ensamstående pensionärer, rotavdraget. Säg att en pensionär betalar 30 000 i skatt, så får den inte lyfta mer i rotavdraget. Än om man har sparat pengar i 10 år för att göra en större renovering, så är det begränsat till de pengarna. Det är inga 50 000 jag får dra i så fall.
1: Alltså, hur kommer det sig? Jag kände inte till det. Varför skulle det vara mindre för er som är pensionärer?
2: Jag får inte dra mer än jag har satt in i skatt i året.
1: Aha. Så du betalar mindre skatt och då tycker man liksom att som pensionär betalar du mindre skatt än de som...
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja. Än om du har under 10 år betalat skatt på sparade pengar, så får du inte lyfta de pengarna, utan... Nu när vi kommer fram till att 50 000 får en ensam person dra av högst sig, och det har ändrat sig lite, så det kanske är fel. Men det rättar väl någon till här under tiden.
1: Men du tycker inte det är så rättvist då, med tanke på att alltså någon löntagare faktiskt betalar ju mer skatt då det året som det gäller?
2: Nej, dessutom är man då 2 personer på en fastighet, så får man dra 100 000.
1: Ja.
2: Så bygger du tillbyggnad eller altan eller renoverar ett kök eller dylikt, så får en fastighet dra 100 000. Ja. Men sen ensam pensionär, han får dra 30 000.
1: Och du vill egentligen att det ska bli lika för alla, eller?
2: Ja, absolut. Det är ju så ett visst system, så det går inte att beskriva.
1: Hur blir det nu för dig då? Har du ju inte råd att bygga om du inte får göra det här avdraget?
2: Jo, det kanske jag har, för jag har ju sparat pengar under en del år.
1: Ja.
2: Och då har jag ju råd till det, men då får jag ju betala fullt. Men den andra som gör samma jobb...
1: Och drar mer.
2: Ja, får dra mer. Det tycker jag är orättvist.
1: Ja. Kenneth Nilsson, det är bra att du startar den här debatten. Det här vill jag höra mer om. Ni får ringa på 020-22-10-10. Fler röster kring detta med rot och rut för löntagare respektive pensionärer. Lycka till på Öland där. Får vi se om det blir något byggt då i sommar eller inte.
2: Ja, nu börjar solen och skina också, så nu blir det bra.
1: Ja.
2: Tack så då.
1: Tack. Hej. Nu ska jag prata lite grann om vår specialsändning om vården inför valet från Sollefteå sjukhus i tisdags. Jag vill tacka en lyssnare som hörde av sig och påpekade att mycket riktigt att Sollefteå sjukhus kommer att finnas kvar. Det är inte beslutat att det ska läggas ned helt och hållet, vilket jag fick det att låta som i tisdags, och det ber jag om ursäkt för. Det som flyttas till sjukhuset i Örnsköldsvik och Sundsvall är intensivvård, slutenvårdsplatser för barnmedicin, barnläkare, beredskap, narkos, läkarjour och all operationsverksamhet som kräver sövning. Och sen tidigare har ju BB också flyttats, har det ju rapporterats mycket om. Men det finns faktiskt kvar verksamhet på Sollefteå sjukhus. Och det är geriatrik, kardiolog, stroke, diabetes, klinisk fysiologi, AK-mottagning, hud, barn, ögon och ortopedisk mottagning, läser jag här på regionens hemsida. Akutmottagningen kommer att ha läkarkompetens motsvarande specialister i intern och allmänmedicin och kommer fortsätta vara öppet dygnet runt, precis som röntgen och laboratorieverksamheten. Dialys och dagvård blir också kvar. Och så en viss poliklinisk operationsverksamhet kan utföras även i framöver då på Sollefteå sjukhus. Rätt ska vara rätt. Tack så jättemycket för att ni hör av er. Det är så bra. Vi har en liksom inbyggd kontrollfunktion i er lyssnare. Ni hör av er och så ska vi se till att det blir rätt och riktigt. Nu tar vi och går vidare till Manne Litsen i Göteborg. Hallå, hallå.
3: Hallå, ja.
1: Tjenare. Vad har du att säga?
3: Det är så att jag är 93 år och har haft hemtjänst i 10 år ungefär. Och efter man arbetar ett helt liv så finns man inte längre när man är 67 år. Då är man helt borta.
1: Oj, och du är 93 nu va?
3: Ja, just det.
1: Så helt borta är det ju faktiskt inte. Men på vilket vis tycker du att du är borta eller att du upplever det?
3: Jo, det är faktiskt på det sättet att när man är äldre så är det ingen som bryr sig om någonting. Alla som är yngre, de kommer och bara har synpunkter och tycker man är gammal och senil. Men det är faktiskt inte jag.
1: Nej, det hör jag ju.
3: Och jag har en utbildning som överträffar 20 gånger de som kommer och hälsar på mig.
1: Mm. Usch, men det var tråkigt att du får sådana reaktioner. Får du bara sådana reaktioner?
3: Nej, men det är inte bara jag. Om du tittar tillbaka både på äldrevårdshem och hem, vad ska man säga, vad kallas det, hemtjänst, så är det många som tycker samma. Och tyvärr är det så att när man är gammal som jag jobbar och sliter i 50 år och när jag äntligen blir gammal, då upptäcker jag dessa brister.
1: Ja.
3: Men de som är 40-50 år idag, de vet inte detta förrän de blir 67 eller äldre. Mm. Då kommer de upptäcka hur det ser ut i samhället.
1: Vi får hoppas att de lyssnar nu i alla fall på dig, så får de en liten förvarning.
3: Ja, jag måste säga sanning. Jag skulle kunna prata en hel dag i programmet.
1: Ja.
3: Men det är så kort tid, så det går inte.
1: Nej, det går inte. Men du, jag tror din poäng gick fram ändå väldigt tydligt. Tack så mycket för att du ringde in.
3: Ja, tack själv.
1: Ha det så gott, Manne. Jag hoppas att du uppskattas lite mer i vardagen. Alingsås har vi med oss Gerd Höjesjö ifrån. Hallå, hallå.
4: Ja, god morgon, god morgon.
1: Hej Gerd. Hur är läget?
4: Hej. Jo, tack. Jag mår bra men blir lite upprörd när jag lyssnar på radion tidigt. Ja. Jag har radio och får många tankar i huvudet.
1: Ja.
4: Ja, radion stod på som det alltid gör på morgonen och då var det en fängelsepräst. Han talade så gott om de unga intagna. Brott och elände, men en vilja att förändra. Hans sätt att se på de unga, det var mig helt förvånande. Mm.
1: Jaha.
4: Han pratade om omhändertagande och jag har under många år som alla människor kanske inom kyrkan har jobbat frivilligt med de som har kommit som flyktingar. De har fått en bostad men ingen hjälp. Många kyrkor hjälper med utbildning, med papper som ska skrivas. Och jag nämner nu karener både där jag bor och i Sandviken där min bror bor. De har inte kommit långt om inte de har fått frivillig hjälp. Mm. Och dessa unga karener är nu äldre med jobb, hus. Och vad gör de? Jo, de kommer tillbaka och ger de här äldre människorna hjälp. Min bror bjöds på middag och då sa han, men vad snällt. Snällt, säger karenerna. Det är ni som hjälpt oss på fötter. Det är ni som har gett oss möjlighet att få jobb, att få plats i samhället. Till och med kyrkan håller de på att ta över för att de här blir äldre och äldre. Mm. Men karenerna, de tar hand och ta och ge och tacka.
1: Ja. Och med detta vill du, är det något budskap du har här till de som lyssnar?
4: Jag har ett budskap att oavsett var du är född, oavsett så måste du väl ändå få en möjlighet. Du ska inte skickas ut. Vi föder färre och färre barn. Här har vi unga familjer som har jobb, som har bostad, som gör sitt i samhället men har inte möjlighet att vara kvar. Mm. Jag förstår inte tanken. Vi lever i nya delen av världen.
1: Mm. Men tanken har väl varit att man vill skärpa åt så att man verkligen har asylskäl eller att man har ett jobb och som gör att man kan försörja sig och inte kommer, alltså nu tar jag bara upp de argument som har förts varför man skärper migrationen här, och det har ju varit också ett, anser man då de som skärper åt här, att det har varit problem med integrationsarbetet, att det har blivit segregerat och mer våld och sådär i samhället. Vad säger du om det?
4: Ja, men jag säger, du pratar helt galet här. När de rycker upp unga människor på sitt arbete som har jobb, kan svenska, och du påstår att de inte har asyl, så man skickar dem till Märsta, de ska åka hem till Irak. Det finns inga plan som går till Irak, men på uppehållsbyggnaden eller byggnaden där i Märsta, det sitter unga människor som inte vet vad de ska ta vägen. De bryts upp från ett hem, från ett arbete, från ett fint förhållande, därför de ska iväg till vad då?
1: Du har just lyssnat till en kortad repris av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
0: Klockan 10 har vi nyheter från Ekot som vanligt, och efter det ett kort program från Naturmorgonredaktionen följt av Som fan läser Bibeln med Tella och Lollo. Och nu är det dags för land- och sjöväder och en prognos om det. God kväll, SMHI.
5: God kväll. Här på Norrköpingskontoret, SMHI, sitter jag, Emma Härenstam, meteorolog, och ska ge dig prognosen. Och vi börjar med en väderöversikt. Ett lågtryck över Sydnorge får imorgon sällskap av ett ytterligare lågtryck som smyger in från Polen. Det ger oss i Sverige allmänt växlande väder där sol snabbt kan ersättas av upptonande stackmoln och skurar och vice versa. Imorgon i Tornedalen råder det risk för gräsbrand. Följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland. I natt 2-7 grader och de flesta av skurarna tappar momentum, men enstaka dröjer kvar över västkusten. I de inre delarna bildas diesel eller dimma som tidigt i morgonbitti lättar. Imorgon får solen åter samsas med stackmoln, varav vissa blir höga nog att generera skurar. I Västsverige lokalt med åskinslag. Temperatur dagtid 10-15 grader och sydlig vind med imorgon friska vindbyar. Östra Götaland. I natt omkring halvklart och mest uppehåll, men efterhand tätnar molnen och i de inre delarna bildas dis eller dimma som tidigt i morgonbitti lättar. Imorgon får solen kika fram mellan varven, men från eftermiddagen mulnar det på söderifrån följt av skurar som når Gotland och Östergötland först framåt kvällen. Temperatur i natt 0-6 grader och imorgon 10-15 grader. Vinden syd eller sydostlig. Svealand. I natt halvklart till mulet 2-7 grader och bara lokalt någon skur. Imorgon spricker molntäcket upp som ger utrymme för en del sol. I Värmland och Dalafjällen dyker det ganska snart upp mäktiga stackmoln som ger spridda skurar och lokal åska. Dagstemperatur 11-16 grader och i fjällen omkring 10. Vinden sydostlig, imorgon i Värmland med friska vindbyar. Södra Norrland. I natt mest mulet 1-6 grader och i de norra landskapen lokalt lätt regn eller skurar. Imorgon, främst i Härjedalen och Jämtland, duggregn eller skurar och allmänt väntas framåt eftermiddagen allt mer glimtar av solen. Temperatur dagtid 10-15 grader, i Härjedalsfjällen omkring 5 grader. Sydostlig vind och på Karlfjället upp till frisk vind. Norra Norrland. I natt mycket moln, 1-6 grader, och det sista av regnområdet lämnar malmfälten längst i norr. Framåt morgontimmarna letar sig ett nytt regnområde in söderifrån som först berör de södra delarna av Västerbotten och Lappland och vandrar sedan under dagen vidare norrut över Lapplandsfjällen. I övrigt molnigt med i kustlandet och Tornedalen utrymme för en hel del sol. Temperatur dagtid 11-16, i södra och mellersta Lappland 3-8 grader. Vinden sydostlig och på Karlfjället frisk till lokalt hård vind. Och så vädret på längre sikt. Lördagen bjuder på tudelat väder över vårt avlånga land. I norra Norrland mest soligt väder och kustlandet närmar sig temperaturen en 20 grader, medan övriga landet fortsatt får regn eller skurar varvat med sol och som mest 15 grader. Lördagens regnområde ligger med tyngdpunkt över Dalarna och västkusten. På söndag är värmen över norra Norrland delvis bortblåst och solen får samsas med skurar likt övriga landet. Dock får Östersjölandskapen mest uppehåll. Och nästa vecka startar en långsam stabilisering över landet och från helgen tar sig riktigt varm luft in över landet. Och så dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmätte som mest 13 grader, Göteborg 11, Malmö 14, Karlskrona 10, Kalmar 11, Visby 13, Jönköping 12, Norrköping 15, Karlstad 9, Gävle 13, Mora, Sundsvall, Östersund, Storlien, Storvallen och Umeå, alla 9 grader. Vilhelmina 8, Luleå 13, Jokkmokk 9, Kiruna 7 och slutligen Katterjokk 6 grader. Dagens allra högsta temperaturer rapporteras från Haparanda med 17,0 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 8 grader. Helsingfors 14, Riga 16, London 15, Paris 13, Nice 18, Berlin 15, Wien 16, Warszawa 19, Kiev 17, Moskva 24, Malaga 28, Rom och Belgrad 22, Aten 25 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Sevilla, San Pablo i Spanien med 29,5 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet har ett omfattande regnområde passerat över landet och idag har det genererats en del skurar. Följande värden från igår klockan 20 till idag klockan 20 uppges i millimeter smält form. I Götaland föll störst mängd i Göteborg med 26 mm, följt av Måseskär 21 och Borås 20 mm. I Svealand fick Dalarna mest nederbörd, Hamra 21 mm, Mora 16 och Älvdalen 14 mm. I södra Norrland föll störst mängd i Västmarkum, Ångermanland med hela 42 mm, därefter Härnösand 40 och Noderön i Jämtland 31 mm. I norra Norrland fick Piteå mest med 19 mm följt av Storön, Norrbotten 17 och Älvsbyn 14 mm. Det är dags för sjörapporten. Ett omfattande lågtryck med centrum över Sydnorge rör sig söderut över Nordsjön och börjar försvagas. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Väst eller nordväst 8-13 meter per sekund. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Fiskebankarna. Omkring väst 10-15, i natt avtagande 6-11. Imorgon eftermiddag tillfälligt växlande 1-5 kring lågtryck. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Sydutsira. Växlande 2-7 kring lågtryck. Imorgon bitti nord eller nordväst. Mest god sikt. Skagerrak, Kattegat och Bälten. Omkring syd 8-13 och på Skagerrak upp till Kuling 15. På norra delen regn eller skurar med lokalt dålig sikt, annars mest god sikt. Vänern, syd eller sydost 3-8, mest god sikt men tidvis skurar. Öresund, sydvästra Östersjön, sydväst eller syd 4-9 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, syd 4-8, imorgon förmiddag 2-6 och tidvis växlande. Spridda skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydost 5-10 och avtagande. Imorgon bitti 2-7 och på eftermiddagen vridande ost och något ökande. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, ost eller sydost 3-8. Mest god sikt, men någon skur. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Syd eller sydost 7-12 och avtagande. Imorgon förmiddag ost eller sydost 2-6. I natt passerande regn med måttlig sikt. Imorgon på västra delen risk för dimma. Och slutligen Bottenviken omkring sydost 3-8. Imorgon eftermiddag nordost eller växlande 1-6 meter per sekund. Mest god sikt. Och vi avslutar kvällens land- och sjörapport med aktuella sjöobservationer. Torsminde, väst 10 meter per sekund. Oxö i fyr, sydväst 4. Skagen, sydväst 5. Nordkoster och Väderöarna, syd 10. Måseskär, sydväst 8. Pålgrunden, syd 6. Naven, syd 3. Vinga syd 10, Nidingen syd 8, Anholt och Hallands Väderö sydväst 9, Drogden syd 10, Falsterbo syd 8, Arkona syd 6, Skillinge sydväst 5, Hammerodde sydväst 4, Hanö syd 7, Utklippan syd 5, Ölands södra udde syd 6, Ölands norra udde syd 8, Harstena syd 5, Hoburg syd 4, Östergarnsholm syd 6, Fårösund sydost 4, Gotska Sandön, Landsort och Skarpö sydost 5. Svenska Högarna sydost 9, Söderarm sydost 6, Finska Utö sydost 5, Nyhamn sydost 10, Märket sydost 9, Örskär sydost 6, Äggegrund sydost 7, Kuggören sydost 9, Brämön syd 10, Lungö syd 3, Skaxudde sydost 5, Järnesklubb syd 6, Holmön syd 2, Bjureklubb syd 5. Peter Rönnskär, Rödkallen och Kemi 4, alla 3 syd 7. Och avslutningsvis Storön syd 5 meter per sekund. Och jag vill önska dig som lyssnat en fortsatt god kväll och en god natt.
6: God kväll, här är Ekot. Nu kommer det nya varningar för extremhettan under herrarnas fotbolls-VM som startar om knappt en månad. Svenska olympiska kommitténs läkare Lykke Tam menar att både spelare och publik ska ta de här varningarna på allvar.
7: Både det här med att man blir av med vätska och att temperaturen i kroppen i sig, att den går upp, det kan bli farligt.
8: Den 11 juni är det avspark. Under drygt 5 veckor kommer 104 matcher att spelas i USA, Mexiko och Kanada. Det finns risk för att var fjärde match kommer att spelas under extrem värme. 5 matcher kanske med över 38 grader. Det hävdar forskarnätverket World Weather Attribution i en ny studie. Arrangören FIFA har infört obligatoriska vätskepauser på 3 minuter halvvägs in i varje halvlek. Men det kommer inte att räcka, menar expertnätverket. Forskarnätverket föreslår att vatten ska delas ut gratis, att man har kylzoner med sprayduschar och att medicinsk personal ska vara tillgänglig. Lykke Tam igen.
7: Vad man annars använder ibland är ju så här kylvästar. Så fort man är utanför planen så tar man av sig den. Och kan man göra innan man sätter igång matchen också, så att man sänker kroppstemperaturen innan man ska börja spela också.
6: Reporter Ivan Garcia. I Storbritannien har den populäre Labour-politikern Andy Burnham kommit ett steg närmare att kunna utmana premiärminister Keir Starmer om makten. Burnham, som idag är borgmästare i Manchester, kommer få ställa upp i ett fyllnadsval till parlamentet, det skriver flera brittiska medier. Om han vinner det valet har Burnham möjlighet att utmana Starmer om partiledarposten i Labour. En utmaning som många tror att han skulle vinna. Förtrycket på Keir Starmer har ökat betydligt den senaste tiden, rapporterar Nina Werner från London.
9: Det har ju kommit många avgångskrav mot den brittiske premiärministern de senaste dagarna från hans egna partikamrater, men Keir Starmer själv är rätt kall här och har hittills sagt att han är den som har mandatet och att han tänker sitta kvar som premiärminister tills det kommer en formell utmaning, och det har alltså inte gjort ännu.
10: Men hur starkt är motståndet då mot Keir Starmer?
9: Ja, men ungefär en fjärdedel av socialdemokratiska Labourpartiets egna parlamentsledamöter har offentligt sagt att han bör gå. En annan aning, en större grupp av samma parlamentsledamöter stöttar honom offentligt, och hur resten ställer sig det vet vi egentligen först om det blir en formell ledarstrid. De som backar Keir Starmer säger att de varnar för att det kan bli politiskt kaos och också ekonomiska konsekvenser för Storbritannien om det blir en öppen maktkamp, men det ser ju ut som att en sån har kommit ett steg närmare idag. I alla fall.
6: Nina Benner i samtal med Marianne Haslov. Och nu till första dagen av toppmötet i Peking mellan Xi Jinping och Donald Trump, som inte ledde till några konkreta resultat. Men ländernas förhållande tycks i alla fall ha förbättrats, enligt vår internationella korrespondent Daniel Alling.
11: Ja, det har ju varit många vackra ord och respektfulla ord mot varandra. Båda de här tydligt nationalistiska ledarna, var och en på sitt sätt, ville visa konstruktivitet uppenbarligen efter tullbråket förra året och de hårda orden mellan Kina och Biden-administrationen en gång. Men bakom det finns också en tydlig spänning mellan stormakterna. Xi Jinping sänder budskapet, kan man säga, vi vill en gång för alla, Kina alltså, bli tagna på allvar som USAs like och våra intressen som stormakt ska tas på allvar. Om det sker kan vi ha en bra och rättvis relation. Om det inte sker kan det bli en jobbig relation. En sak kan vi notera. Det är inte längre så att västliga ledare, det gäller inte bara Trump, åker till Kina idag och påminner om behovet av demokrati eller mänskliga rättigheter. Det är ett bevis för att Kina har blivit väldigt viktigt.
10: Kan man redan idag säga vad konsekvenserna blir för omvärlden nu av det här toppmötet?
11: Alltså, omvärlden har väl hoppats på att det ska komma signaler om ett öppet Hormuzsund, att Kina skulle kunna hjälpa till där, möjligen fredstrevare kring Rysslands krig i Ukraina. Inget av det direkt har kommit. Där det finns möjligen tendenser till en ömsesidig förståelse, det är det ekonomiska området. Vi har inte hört någonting om nya tullhot eller hot om att Kina skulle begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller. Så möjligen kan man ta med sig det.
6: Daniel Alling i samtal med Marianne Haslov. Så vädret. Imorgon blir det stundtals sol, stundtals regn i större delen av landet. I norra Norrland rör sig regn och skurar norrut och följs så småningom av sol. Temperatur från i söder 9-14 grader till i norr mellan 5-10 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 10. I studion har ni hört Mats Karlsson Lennart.
12: P1, Sveriges Radio.
0: Och ikväll på Kristi Himmelfärds dag har Studio 1 kväll ledigt. I helgen som gick sände vi den årliga fågelsångsnatten i P1 på andra sidan Östersjön. I Kvarkens norra skärgård lite norr om Vasa vaknade många fåglar till i gryningsljuset strax före 2:30. Vi ska få ett litet smakprov nu på hur det lät hos reporter Joakim Lax och fågelexpert Hans Hästbacka.
13: Ja, här har vi äntligen fått lite fler fåglar än alla våra kära skrattmåsar och tärnor och fiskmåsar som har hållit oss sällskap över natten. Nu har rödhaken vaknat, va?
14: Ja, koltrasten sjunger här. Mm. Ja. Gryningsfåglarna.
13: Ja, för vi är i gryning nu.
14: Ja. Koltrasten är ju mästerlig sångare. Det är förresten Sveriges nationalfågel.

0: Det är nästan skönt att det har kommit någonting sån här melodiskt här också runt oss. Efter alla dessa måsar som vi har lyssnat på hela natten.
1: Ja.
0: Men det är inte bara koltrasten som har hörts. Nej. Det har varit många andra fåglar här också.
1: Ja, en ort uppspelad här. Grågässen har flugit och gräsänderna har flugit. En enkel bekassin har spelat en stund uppe i kyn. Så det börjar hända. Nu väntar vi bara på att tranorna ska ropa in gryningen.
0: Och vi hörde tranan här för en halvtimme sedan ungefär.
1: Mm. Och sen hade vi en havsön som var och plockade fisk i bäcken. Vi sitter 60 meter från bäcken och skymd av björkskog. Så han blev inte skrämd utan han hade varit hämta en fisk åt sig där. Eller möjligtvis åt sin hona på boet.
0: Ja, det börjar hända saker här i Björkeby.
2: Hela sändningen 8 timmar kan du ta del av i efterhand i Sveriges Radio-appen. Sök på Fågelsångsnatten. Och nu i P1 sänder vi det här programmet.
3: Som fan läser Bibeln med Tella och Lollo.
4: Men ordet rättfärdighet, det är ju provocerande på något sätt. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför. Men sen är det också en sorts uppmaning. Så det talar också till mitt dåliga samvete.
5: Det känns som att ganska många går omkring och tycker att de är rättfärdiga. Vi är de rättfärdiga.
4: Ja, men var rättfärdig då?
6: I want the truth! You can't handle the truth!
7: Life is a mystery.
8: Som fan läser Bibeln. En annorlunda bokcirkel med Tella Jonsson, Lollo Kolmar och gäster.
5: Ja, välkomna till en ny sittning med Som fan läser Bibeln. Podden där vi läser Bibeln som den världslitteratur den är. Hej Lollo.
4: Hej Tella.
5: Hur är läget?
4: Men det är bra. Det är bra. Jag har tagit mig hit. Det känns som en bra studion.
5: Ja. Bra att du gjorde det.
4: Mm.
5: Jag mår också bra. Jag tycker de här körsbärsblommorna den här tiden gör mig glad.
4: Mm.
5: Och så är jag ganska taggad på att vi ska prata om rättfärdighet. Men vi kommer till det. Det var ett tag sen. Förra gången som vi satt här och det gänget vi snart ska presentera var påsk 2025.
4: Ett drygt år sedan.
5: Ett drygt år sedan. Nu är det Kristi himmelfärd. Vi är som någon så här perenn företeelse. Vi kommer med körsbärsblommorna kanske.
4: Vi dör och uppstår.
5: Ja,
4: varje år.
5: Ja, och ännu en gång har det då hänt under året som gått. Jesus har dött och uppstått och saker har också hänt och förändrats i världen. Det går rätt fort nu för tiden, men om man tar något som inte, saker som inte hade hänt vid den här tiden förra året. Ja. Kan vi komma på några sådana?
4: Trump hade inte hotat att utplåna en civilisation, tror jag, förra året. Nej.
5: Nej, det hade han inte. Han hade gjort anspråk på Grönland.
4: Mm.
5: Vissa sådana. Men han hade inte hotat att utplåna en hel civilisation. Nej. Hans försvarsminister eller krigsminister Pete Hegseth hade inte heller citerat filmen Pulp Fiction med dess påhittade stycke ur Bibeln.
9: Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
5: Ur filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino, Samuel L. Jacksons fina insats från 1994. Jag såg den här, tror jag, kanske 5 gånger på bio. Jag var helt mindblown av den när jag var 15 år.
4: Ja, du var det.
5: Ja.
4: Jag har försökt att se den. Jag har inte lyckats, därför att det är så mycket våld i den. Alltså, det är så här, jag vill se den, men varje gång jag försöker så... Ja, så jag har sett lite olika bitar, olika scener. Och sen när det blir jobbigt så måste jag stänga av.
5: Ja, våldet är gränslöst i den filmen.
4: Ja, men
5: filmen,
4: den
5: så är det verkligen...
4: också, förstår jag, väldigt bra. Vad var det du älskade?
5: Men jag tror jag älskade humorn framförallt, och det kommer ju fram här. Men jag undrar med Hegseth och det här citatet som han ju hämtade från någon, alltså några stridspiloter som hade hållit en bön i den här Iran-operationen som pågår. Och Thomas Keysen, hej.
10: Hej.
4: Vi måste ta hjälp här.
5: Vår professor i bibelvetenskap, du jobbar också på Enskilda högskolan i Stockholm och är pastor i Ekumeniakyrkan. Så fint att se dig igen.
10: Kul att vara här.
5: Är det här, jag tänker inte ens fråga dig om du har sett Pulp Fiction, för jag vet, jag har gett upp på dig och populärkulturen.
10: Nej, jag undviker sånt. Jag måste bevara min mentala hälsa.
5: Men det här påhittade Hesekiel-citatet då om den rättfärdiga människan, är det, alltså slutet av det, står väl i den riktiga Hesekiel?
10: Ja, det påminner om det i alla fall. Sätt, det påminner ganska mycket om det, är en slags parafras på det.
5: Men allt det, alltså, det andra,
4: det är lite allmänt blanda och ge, ja, arga texter i Bibeln? Eller?
10: Ja, men visst, om man har badat i profeternas domsord så kan man ju skriva ihop någonting sånt här. För mig liknar det här mest liksom det där hopkoket som Monty Python gör i jakten på den heliga graalen, när den där livsfarliga kaninen hoppar upp och vid grottan. Jag vet inte om ni kommer ihåg den där scenen. Ja, och de står där och läser ur någon fiktiv bibelbok som ett sammelsurium av en massa fraser från Moseböckerna då.
5: Så Tarantino jobbar lite i Monty Python-tradition här. Det är ju väldigt kul faktiskt. Thomas, det är så skönt att du är med oss igen. Och välkomna Anneli Rådestad, chefredaktör för Judisk krönika.
11: Tack så mycket.
5: Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter.
12: Hallå, hallå.
5: Hej. David Turfjell, professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola.
13: Yes.
5: Så roligt att vi är samlade igen. Förra gången, för drygt ett år sedan, så fick ni välja vem ni var i Bibeln. Kommer ni ihåg det?
13: Ja.
5: Vi undrar nu, i år, är ni fortfarande samma person i Bibeln eller har någonting hänt sen sist som gör att ni vill byta? Vill du börja, Björn? Du var Barabbas.
14: Var jag Barabbas?
5: The man who got away with murder.
14: Jag känner mig fortfarande starkt befryndad med Barabbas, men... Jag tänkte nu att jag snarare antar skepnaden av en av de här profeterna faktiskt. Jag tar väl Hesekiel då, helt enkelt.
4: Ja. Varför då?
14: Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är en sån tid. Profeterna rent generellt hade ju en samhällsattityd som jag tror behövs i dagens värld. De var ju kompromisslösa och de sa sanningar som inte alltid var så bekväma. De kanske slog fast saker som var hade varit självklarheter i en bättre värld. Men eftersom att världen på gammaltestamentlig tid inte alltid var så bra den heller, så höll de ändå, som jag skulle vilja påstå, alltså humanismens och toleransens och rättfärdighetens värden högt. Och det var de predikade om, och ibland fick de fan för det helt enkelt. Men de fortsatte ändå. Och det tycker jag är en förebildig attityd.
11: Mm. Känner du att du blir lyssnad på?
14: Ja, det gör jag. Jag tror att behovet av profeters röster idag är större än någonsin. Jag läste en intervju nyligen med filosofen Slavoj Žižek, och han har ju varit en sån här bullrig, någon slags profettyp på vänsterkanten under många år, va? Och han menar på nu att det mest revolutionära och radikala man kan göra, det är att stå för den gamla anständighetens värden helt enkelt.
4: Ja, det är verkligen revolutionärt nu. Ja. Så är det. Och provocerande.
14: Och provocerande. Och profeterna var ju provocerande också. För många i deras tid. Eller hur?
5: Gammal vanlig anständighet.
14: Ja.
5: Vad säger du, Björn? Rättfärdighet, som vi ska ha som någon sorts temaord idag. Är det vanlig anständighet?
14: Ja.
5: Kan det vara det?
14: Ja, det tycker jag att det är väldigt mycket faktiskt. För mig är det ordet väldigt aktuellt.
5: Mm. Anneli, är du fortfarande Miriam som du var? Moses syster?
11: Ja, men jag är fortfarande Miriam. Dels så är ju det mitt judiska namn, mitt hebreiska namn som jag har blivit givet. Och jag känner faktiskt att jag liksom har blivit Miriam ännu mer. Delvis för att Miriam i uttåget ur Egypten när de väl har korsat havet, Röda havet, så leder hon folket, men inte på ett auktoritärt sätt, utan liksom i gemenskap, i dans och sång. Så dels som redaktör för Judisk krönika, i en tid då den judiska minoriteten är väldigt utsatt, så ger jag röst, hoppas jag. Vi belyser och diskuterar det som pågår i världen och den egna situationen framförallt. Många behöver bli speglade i det. Och jag har också börjat utbilda mig till något som heter Five Rhythms-lärare. Som
5: ja, du håller på med den här dansen.
11: Jag håller på med det, precis. Som faktiskt har blivit min livlina, särskilt sedan 7 oktober 2023. Det gör att jag förankrar mig i min kropp och att jag inte är lika skräckslagen inför vår värld och de omständigheter som många av oss lever under just nu. Jag framkallar min inre Miriam.
4: Det låter fint.
5: Wow. Tack, David Turfjell. Du var Thomas Tvivlaren.
12: Jag var Thomas Tvivlaren, precis. Och på ett sätt så är jag fortfarande Thomas Tvivlaren. Men sen tänkte jag att jag var tvungen att välja någon annan. Och då tänkte jag att jag ska...
5: Jag tänkte att man måste byta.
4: Ja, jag trodde att man måste byta.
12: Ja, men och då tänkte jag att jag ska köra lite på Annelies spår här. Nämligen att knyta an till sitt eget namn. Därför att jag, när jag var liten, alltså, då identifierade jag mig väldigt starkt. Jag heter ju David. Och då identifierade jag mig väldigt starkt med David. Alltså den bibliska gestalten David. Alltså det här är typ 5-årsåldern. Alltså, så här. Och då fanns det ju någon historia som, jag vet inte vad jag fick höra. Jag fick väl höra den här i någon, liksom söndagsskolan kanske eller något sånt där. Då fick man höra att han var ju en svikare, denna David. Han blev ju förälskad i den här kvinnan och skickade ut hennes man Batseba och skickade ut hennes man att dö i kriget. Och liksom, det var en fruktansvärd, liksom, en hemsk person. Och samtidigt så var han på något vis denna uppburna kung och denna hjälte. Liksom.
11: David och Goliat, tänker
12: jag. Ja, David och Goliat. Ja, men jag kände att eftersom jag bar hans namn så var jag, mitt öde, min person var på något vis knuten till honom. Jag bar lite av hans skuld liksom, för att jag också var... Ja, det var en väldigt märklig koppling.
5: Vad men, ett namn kan ge.
12: Ja, det är inte neutralt, det är inte oskyldigt.
4: Man
12: kan tänka att det är en sorts magiskt tänkande då, men namnet sätter en sorts stämning kring ens person.
14: Ja, men jag tycker det där säger någonting om Bibelns plats i vårt föregivet helt sekulära samhälle, va? Och jag menar, om man tänker David är ett väldigt vanligt namn. Och det där är ju också ett bevis på hur mycket av våra metaforer och våra värderingar och så mycket i vår litteratur och kultur som ni tog upp här nu, inte minst i populärkulturen, som kommer från Bibeln utan att folk vet om det. Mm. Och världen blir mycket roligare och intressantare om man känner till bakgrunden till exempel till sitt namn då.
4: Fast var det kul då, David? Alltså det låter ju ganska jobbigt att vara 5 år och få veta att man är en svikare.
12: Ja, men det fanns ju en annan sida i det. Det fanns ju också en
5: du var ju också kung.
12: Ja, det fanns en sorts inre komplexitet där som jag tycker att det var...
5: Det trumfar ju allt när man är så där liten att man är kung. Alltså är det inte ändå så?
4: Utvald och skyldig på en gång.
12: Ja, precis.
5: Hörrni, vi har mycket att stå i. Idag har vi bett er titta på texter på temat rättfärdighet. Ett ord som är lite märkligt.
4: Ja, det är skumt. Jag har fastnat för det ända sedan jag var liten, så funderade jag på ordet. Det låter ju helt sjukt. Alltså, vem är man egentligen? Men ordet rättfärdighet har det är ju provocerande på något sätt. För det kan ju säga att det både sätter gränser. Vem är rättfärdig, vem är inte rättfärdig? Det finns liksom ett innanför, ett utanför. Men sen är det också en sorts uppmaning sådär att ja, men var rättfärdig då? Så det talar också till mitt dåliga samvete. Vem är jag? Lyckas jag vara rättfärdig? Kan man vara det överhuvudtaget? Och vad är det just nu då?
5: Det känns som att ganska många går omkring och tycker att de är rättfärdiga. Vi är de rättfärdiga.
11: Eller vi är på rätt sida av historien.
5: Jag tänker på bara igen det här fake-bibelcitatet av Quentin Tarantino som det inleds ju med "The path of the righteous man is beset on all sides." Och sen så slutar hela den här scenen, filmscenen, med att gangstern skjuter ihjäl en stackars kidnappad person Det är inte så, det är inte så etiskt rättfärdighet i det.
11: Men också vad som görs, tänker jag, i Bibelns namn eller Guds namn. Alltså verkligen rättfärdighet som en förklaring till massaker eller krig. Liksom.
12: Men får jag fråga, använder ni det här ordet? Alltså för mig är det här ett ord som på svenska låter väldigt mycket religion och tradition och gamla liksom. Är det någon som talar om rättfärdighet vid modern, sekulär svenska?
14: Alltså jag gör faktiskt det, måste jag säga.
11: Det?
14: Jag tror att det är dels principiellt, för att jag tror att det är precis som du säger, David, de här gamla stororden som de kallades, de behövs allt mer idag, alltså, för att det är allt, världen är så förvriden och så fylld av våld, för att använda gammaltestamentligt språkbruk igen.
5: Så att du skulle behövs, kunna säga sådär?
14: Alltså jag fick frågan en gång, varför har du ett kors i runt halsen? Och då så sa jag att jag har det därför att jag blir glad när jag tittar på det, och det påminner mig om att det finns världen fortfarande som rättfärdighet och anständighet.
12: Men vi lever ju inte normlöst. Det finns ju massa normer, ganska starka idéer om hur man ska vara. Men vad kallar vi det då? Om vi inte kallar det rättfärdighet?
10: Kan vi inte återvinna? Alltså det här är ett begrepp jag håller med som är värt att återvinna.
14: Ja.
4: Jag funderade också på så här, varför man inte översätter på andra sätt. Alltså i Bibeln, menar jag.
5: Just det har ju faktiskt inte ändrats i de nya översättningarna.
10: Nu vet inte jag riktigt hur det kommer att se ut i nya översättningar av Nya Testamentet.
5: Just det,
10: kommer alldeles
5: intressant.
10: Strax.
14: Kommer det översättas till woke i den nya bibelöversättningen?
5: Ja, gud, Björn. Som fan läser Bibeln är detta, och det har blivit dags för den första texten. Vi tar det som vanligt i kronologisk ordning, alltså var det dyker upp i Bibeln. Sen kan det vara skrivet någon annan gång, det vet man aldrig, det kan Thomas tala om sen. Men därför får Anneli börja. Varsågod, vad är det du har valt?
11: Men då befinner vi oss i Första Mosebok 6:5, Noa och floden. Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och allt igenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sa: människorna som jag skapat ska jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem. Men Noa hade vunnit Herrens vilja. Det här är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man. Han levde i gemenskap med Gud. Ska vi börja där, eller? Och så kan jag fortsätta läsa efterhand.
5: Mm. Ja. Den här berättelsen känner ju många till, tänker jag. Noa och arken. Men alltså, okej. Okay. Han var en rättfärdig man. Så enkelt var det.
11: Han var en rättfärdig man. Noa och hans familj är ju i princip anledningen till att Gud överhuvudtaget räddar mänskligheten. Samtidigt så för rabbinerna i den babyloniska Talmud en väldigt spännande diskussion, tycker jag, om hur rättfärdig Noa egentligen var.
5: Mm-hmm.
11: Och de skrattar lite åt Noa faktiskt och menar att ja, han var rättfärdig, men resten av världen var ju korrupt. Så vad betyder det egentligen? Hade han varit född i en annan generation, då kanske han bara hade varit en medelmåtta till människa. En helt vanlig snubbe som bara levde anständigt som man skulle göra.
5: Good enough.
11: Good enough, precis. Så hur rättfärdig är han egentligen?
4: Har de upp några exempel då på varför han inte är det? Eller?
11: Ja, absolut. Till exempel så får han väldigt mycket kritik för att han ju faktiskt bara räddar sig själv och sin familj.
5: Ja, det är sant.
11: Så hur rättfärdig är man då?
5: Ja, precis. För vi tänker så här, han räddade mänskligheten för att man säkrade liksom artens fortlevnad. Men där, i den situationen, så är det bara dem.
11: Vi kommer alla från Noa. på det sättet.
4: Jag trodde alltid när jag var liten, och jag tror att det sades att Noah, typ, jag har för mig att jag har hört historier om så här, Noah gick omkring och bad alla att komma med, och ingen brydde sig. Och sen de här Doré-teckningarna, ni vet, teckningar med nakna människor som liksom slingrar sig och krälar, och arken liksom i bakgrunden helt stängd. För nu, för de har liksom inte, de har haft sin chans ungefär, framställdes det till mig.
12: Han uppfyller ju det uppdraget han har fått av Gud.
5: Han får ju bara en order så att du ska rädda dig och din familj. Han lyder.
4: Men jag blev så förvånad när jag läste texten sen. För det står ju ingenting om att någon annan ska räddas, utom djuren.
11: Så dels det, så hur mycket försöker han egentligen att omvända sin tid? Vi kommer ju komma in på berättelsen om Abraham så småningom. Och inom den judiska diskussionen, då kallar man sig för Bnei Avraham, det vill säga sön, Abrahams söner och döttrar, och inte Bnei Noach. Mm. Delvis av just denna anledning, det vill säga inom judendomen så krävs det något annat för att vara rättfärdig. Ja, det är sant. Han är rättfärdig i sin tid. Och på många sätt så blir ju arken kanske en symbol för den här rättfärdigheten. Gud förgör hela världen utanför. Men inne i arken, där samexisterar ju en hel familj. Vi vet alla hur svårt det kan vara en längre tid. Där 40 dagar, 40 nätter. Men även alla de här olika sorters djuren som ska bli liksom framtiden samexisterar. Så kanske kan vi se arken som en miniatyrutopi, någonting som man kan lära sig av till den värld som ska komma ur det här.

0: kristider, okay, under en mörk natt. Hur kan man då hålla sig varm? Jo, om man bara bryr sig om sig själv, då kan man bära en päls. Men om man också bryr sig om andra så kan man tända en eld som fler personer kan värma sig vid. Och det verkar som att rabbinerna överlag...
1: Är du päls eller eld?
0: Mm. Bra person, men han gjorde inte tillräckligt för sin generation helt enkelt. Han försökte inte ändra saker och ting. Han gjorde inte revolution. Han gick inte ut och var den här profeten.
2: Han lydde order helt enkelt.
3: Han lydde order, men han skulle gjort något mer. Han skulle gått
0: och diskuterat med Gud. Varför bygger vi inte fler arkar? Vad händer med de här andra som är orättfärdiga? Kan de förändras? Kan de hamna på rätt väg? Kan vi rädda mer av mänskligheten?
4: Det känns som att vissa såna här Noah-filmer som har gjorts har ju velat på något sätt diskutera det där.
2: Temat finns ju i den här maffiga Roland Emmerich katastroffilmen 2012 som kom för massa år sedan nu. De rika på jorden ska gå under, så att säga, va? Och de rika på jorden bygger då ett antal arkar som de rika får tillgång till, och sen så fraktar man dit ett djur då, djurpar som flygs i helikopter, men man får se scener där giraffer hänger i vajrar under helikopter som flyger i Himalaya.
4: Kan man väldigt köpa sig en plats på
2: arken? Ja, det är precis det som är poängen, och det stämmer överens med den kritik som man i den judiska traditionen riktar mot Noah då, att det här är ett, så att säga, ett egoistiskt projekt helt enkelt.
3: Som är inte lite Elon Musk över det då?
4: Ja, det är som Elon Musks rymdfartsprojekt. Ja, flytta till rymden.
5: Jag tycker att det är intressant att Gud ångrar sig. Alltså, han har skapat världen, det har varit paradiset, och sen så har det fallit. Och sen så bygger han om det här. Och det här är ju som ett nytt litet paradis. Han återskapar paradiset igen, och sen så faller det igen. Men just den här att Gud liksom prövar sig fram.
3: Jag tar den här leran och bara tjoffar ihop den igen. Liksom, det var inget bra.
4: Målar över.
0: We're all work in progress.
5: Ja, precis.
0: Inklusive Gud.
4: Men Thomas, är det nu du ska säga att det här bara är en sån här etiologisk myt? Eller att du bara ska förklara varför det finns djur?
6: Nej, men det är väldigt fascinerande hur vi och de före oss under århundraden, under årtusenden, lever med och leker med den här typen av berättelser. Och det är klart att de prästliga författarna där någon gång kring ett halvt årtusende före vår tideräkningsbörjan som gör sin egen hebreiska version av en gammal sumerisk myt, Utnapishtim,
0: floden.
6: Och flodmyten som finns i olika kulturer, i olika tappningar. Alltså, jag menar, ur en strikt historisk synvinkel så kan man ju inte blama Noah för det ena eller det andra här, för att det här är ju en väldigt kortfattad version av en urgammal myt som handlar om egentligen om gudarnas nyckfullhet och om hur människor överlever. Va?
5: Ja, men den slår ju an någonting. Det är en berättelse som, precis som alla berättelser, så är det vissa som slår an någonting hos människor i alla tider. Det här är ju en sån stark berättelse. Just att det är också en berättelse som nästan alla kan från hebreiska bibeln. Det är en av de kändaste berättelserna.
0: Den är väldigt visuell också.
5: Ja, också med anledning till att de här, vilka det nu var som skrev ner den i sin hebreiska form, också tog upp den förmodligen. De tog inte alla sumeriska myter och gjorde till hebreiska.
6: Nej, och det som är intressant här, en av de intressanta sakerna i alla fall, det är ju liksom vad som händer här efteråt, att det här förbundet med Noah, regnbågen och löftet att en sån här katastrof inte ska hända igen, trots att mänskligheten återvände till sitt forna tillstånd väldigt, väldigt snabbt. Va?
3: Björn, du hade något.
2: Nej, men jag skulle återupprätta Noahs heder lite grann inför de här judiska rabbinernas ganska stränga kritik mot honom. För man får tänka sig också hans situation. Han får ju instruktioner, han får ju en slags byggnadsbeskrivning rent av som är beskriven i Bibeln, hur han ska bygga den här arken.
4: Ja, just det, det är väldigt detaljerad.
2: Och det är inget litet projekt. Alltså, den är flera hundra meter lång och 60 meter hög, och det är goferträ och det är olika bäck och käror. Alltså, vilket projekt. Att som ensam människa förverkliga detta utan eldrivna handverktyg.
4: Det är liksom inte vilket rotavdrag.
2: Nej, inget rotavdrag. Det är inte vilket altanbygge som helst här för en hemmasnickare. Men han gör det. Han frågar

0: Jag frågar inte efter om det här kommer att leda till resultat eller inte. Han gör det därför att han är övertygad om att det är meningsfullt att göra det. Och det är precis vad hopp är idag. Man frågar sig inte så här, vad kommer det här leda till eller kommer allting bli bra här nu? Utan
1: kommer vi lyckas rädda klimatet? Precis. Det är väl ingen idé att jag ska köpa en elbil?
0: Nej, det är ingen idé att jag vecklar ihop mitt mjölkpaket här. Men då ska man tänka på Noah när han står där med sitt jätteprojekt och bara bygger och bygger och bygger dag ut och dag in.
2: Men sen händer det här konstiga.
3: Ja, exakt. Om vi går till slutet av berättelsen. Jag kan läsa den biten också. Nu är vi alltså första Mosebok 9. Familjen och alla djuren har tagit sig upp på landet som nu återuppstår ur floden. Noah var åkerbrukare. Han var den första som anlade en vingård. När han drack av vinet blev han berusad och låg naken i sitt tält. Och Ham, Kanans far, såg sin far ligga där blottad och gick ut och berättade det för sina bröder. Då tog Sem och Jafet en mantel, lade den på sina axlar och gick baklänges in och höllde över sin far. De vände bort ansiktet så att de inte skulle se sin far blottad. När Noah sen vaknade upp i ruset och fick veta att hans yngste son hade gjort honom detta, så sa han: förbannad ska Kanan vara och den uslaste slav åt sina bröder. Och sen så fortsätter han att förbanna generation efter generation efter generation. Mm. Ja, det kan ju verka hårt.
4: Är det bröderna som kommer med manteln som då har sagt till sin pappa att han tittade minsann på dig och han berättade för oss, eller vad då?
3: Jag gillar en tolkning av Lord Rabbi Jonathan Sacks här, som säger att det han gör sig skyldig till är att han utnyttjar Noas utsatthet. Här ligger Noah och vem vet vilken typ av trauman han bär med sig efter världens förstörelse. Tanken på att han inte räddade fler, tanken på vad ett liv är värt, vad har den här människan med sig, vad som hände på arken. Ja. Han bär mycket, han bär hela mänsklighetens fortsatta liv.
4: Men hur utnyttjar han det då?
3: Ja, men han utnyttjar det genom att istället för att dölja hans nakenhet på en gång.
4: Att göra det själv. Ja, okay.
3: Så berättar han för alla att här ligger den här människan som kallade sig rättfärdig eller var rättfärdig. Nu ligger han på marken i jorden naken. Och istället för
0: aspackad dessutom.
3: Ja, precis, ja. Exakt. Så istället för att skyla honom och se hans utsatthet så publicerar han hans namn. Och skammar honom.
5: Okay. Jag tycker att det är väldigt försonligt att Noah, den där stora profeten, mest rättfärdig av alla, fyllnad till och ligger naken i vingården. Det är väldigt sympatiskt.
3: Den här attityden, när vi skammar folk som redan är utsatta, det är någonting som generationer kan få med sig sen. Så som dina föräldrar beter sig, så som din omgivning beter sig, så kan du också riskera att börja bete dig.
4: Man borde visa sin far mer respekt.
1: Men också att han blir ju otrolig. Alltså jag tänker att Noah, liksom, när hans respekt då har tagit ifrån honom, då blir han ju liksom som ett vilddjur. Du ska inte bara liksom sonen och sonsonen. Och då är det verkligen så här, nu är den totala hämnden. Så han tar det ju inte så bra, om man säger så.
3: Nej, men jag tänker att det här är en person som har genomlevt ett stort trauma.
1: Vad säger Thomas?
6: Jag är som vanligt intresserad av frågan om var kommer den här storyn ifrån? Och flodberättelsen har ju ett ursprung, och den här berättelsen om Noah som dricker sig full har ett annat ursprung.
4: De hänger egentligen inte ihop?
6: Nej, som så väldigt många berättelser som sen fogas samman. Så det här är en typisk sån här etiologisk myt, för den förklarar ju var de olika folkslagen kommer ifrån och varför det skulle vara på något vis rättfärdigat, om vi får använda det uttrycket, för israeliterna att ta landet från kananéerna och så att säga dominera kananéerna. Så det är ju den konfliktsituationen som här då på något vis
1: det var rätt åt dem för att deras stamfar gjorde det här oerhörda.
6: Ja, för att alla folk måste ju rimligtvis komma då från Noah, om man tar det här bokstavligt, och då är det här upptakten till någon slags försök att kartlägga de olika grannfolken och hur de är släkt med varandra. Men själva storyn, det kommer från en ugaritisk myt om högguden El, som dricker sig full, och han har två söner här som heter Tokamuna och Shunama. Och de här sönerna då hjälper sin fulle far hem, och högguden förnedras här, så den här liksom skam, nakenheten och skammotivet finns i den här storyn också. Och det finns ytterligare en gestalt vars namn är någonting typ Habayo eller någonting sånt där. Så att Shunama, Habayo, Shem och Ham. Alltså här finns det till och med liksom ljudmässiga kopplingar här. Så att det finns den här typen av historier i omgivningen och de här motiven.
5: Men det är väldigt typiskt för religiösa texter och kanske all litteratur, men kanske i synnerhet sådana här myter, att de har en rak liksom underhållningsstory. Man kan tolka dem som mellanmänsklig psykologi och förstå dem så. Och sen så kan man också förstå dem på det här politiska sättet då, som att det legitimerar förtryckandet av ett annat folk.
2: Och det är ju lätt, och jag tycker att många alltid har de här berättelserna som gör att får en att kunna känna för alla parter på något sätt. Så där jag kan känna lite för Ham ändå, som hittar sin pappa i det här utsatta läget och bara... Oj, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag hämtar mina andra bröder.
1: Eller, kolla på honom.
2: Ja, men det står ju inte i texten vilket alternativ det är.
6: Nej, men det är ju så här med väldigt många av de här berättelserna, att ibland kan de vara oerhört sparsmakade, därför att författarna har inte tänkt tanken att vi ska hålla på så här och leka med
2: dem. Nej, men det är det som gör dem bra också, att det är de här luckorna som man får fylla i.
7: De gjorde ju samma sak själva. De var ju lika kreativa själva ifall de lånade från en person och en annan. Så att jag tänker att det öppnar ju upp för kreativitet.
5: Jag måste säga, det är ju också ett otroligt destruktivt potential i de här texterna. Må Gud låta Jafet växa upp och bo tillsammans med Sem. Kanan ska vara deras slav. Läser man det som en logisk politisk, på en logisk politisk nivå, så har ju en otroligt destruktiv potential för mänskligheten och fred och samlevnaden mellan olika folk. Så att... det finns ju den här positiva sidan, att vi kan lära oss vår kulturhistoria, vi kan reflektera som, liksom utifrån den här litteraturen. Men det är också liksom ett potentiellt extremt farlig litteratur, som om den får en sån plats kan bli helt förödande.
0: Men jag tror att det är inte texterna i själv som är farliga, utan det är människan som kan göra farliga saker med de här texterna om man läser dem på ett banalt sätt. Det tycker jag gäller förhållandet mellan människan och kulturen överhuvudtaget.
1: Fast redan i början så sägs det ju att alla var onda, man specificerar inte riktigt. Det kanske handlar någonting om sex med änglar, men det är liksom lite sådär. Sen var alla onda. Och då ångrade sig Gud. Och sen bara vill han göra om allting. Så början är ju väldigt obehaglig.
6: Ja, men det är moraliserande av berättelsen. De främjorientaliska myterna i allmänhet var inte moraliserande. I den hebreiska traditionen så blir det mer moraliserande.
7: Eller är det en profetia? Undergången. Om människor beter sig så här, så kommer det en undergång.
5: Det blir ju lite så här hisnande om man tänker att inte ens de här texterna, inte ens Gud, inte ens Noah, liksom de här liksom måttstockarna, inte ens de kan ge vägledning. Utan vi är utkastade i denna situation där vi själva måste skapa och hitta vad som är rättfärdigt.

0: Johnny Cash, vald av Anneli Rådestad efter hennes take på, och rabbinernas take på nåberättelsen. Tack så jättemycket. Vi pratar om rättfärdighet på olika sätt i Som fallet i Bibeln i detta avsnitt. Och då har det blivit dags för Björn Wiman.
1: Du har någonting om Abraham, är det så? Han förekommer väl förresten i din nya bok också, Den lyckligaste leken, noterade jag.
2: Det var faktiskt så att jag Abraham visste inte hur jag skulle börja den där boken. Den handlar ju om mig och min pappa och hur vi finner någon slags relation och gemenskap i skidåkning tillsammans. Och jag höll på i flera år och funderade på, ibland när man skriver måste man liksom ha en bra ingång. Mm. Och ingången blev när jag träffade en brittisk jurist och liksom lite grann hobbyteolog som heter Anthony Julius, som har skrivit en biografi som heter Abraham the First Jew. Och som handlar om just då Abraham och hans liv. Och då slog det mig, första meningen kom bara, att det handlar om att bege sig upp på ett berg tillsammans. Så det blev själva nyckeln.
3: Mm. Och då fick du bilden?
2: Ja, då fick jag rätt ingång i texten helt enkelt. Mm. Och Abraham är ju... Det är gripande med honom på så många sätt. Han längtar ju efter barn hela sitt liv. Gud lovar ju honom att han och hans fru ska få barn. De får inga barn. Titta på stjärnorna på himlen, säger Gud till honom. Så många, så talrika ska dina ättlingar bli.
3: Mm. Ja, och sen händer inget.
2: Men vi kanske ändå ska koncentrera oss kring det som händer då i första Mosebok 18 då. Herren då kungör sin avsikt att tillintetgöra städerna Sodom och Gomorra, där synden härskar. Och då ska man ju tänka på vad som händer i de här städerna.
0: Jag måste bara bryta in, som du också likställer Åre med i din bok Sodom och Gomorra.
2: Förlåt Åre. Nej, men det konkreta bakgrunden till det här var ju den här slamfloden som med regelbundet faller ner från fjällsidorna just i Åre, därför att man har avverkat så mycket av skogen och gjort skidbackar av det helt enkelt. Så att det var, man bara förklara bakgrunden till det här.
0: Ja, ja. Mm. Men kanske Guds straff också.
2: Ja, det vet jag. Det är i alla fall ett problem för de som driver kommersiell verksamhet i Åre. Det kan vi konstatera.
3: Ja, men något som mänskligheten på sätt och vis har dragit över sig, kan man ju säga.
2: Ja, så precis.
3: En
2: så är
3: konsekvens.
2: Så en konsekvens av vår bristande omsorg om skapelsen då, skulle jag säga, faktiskt. Men det som händer då är ju när Gud då, precis som han gör inför Noa, kungör sin avsikt att tillintetgöra de här två städerna, så reagerar ju Abraham, till skillnad från Noa. Han säger så här, och jag läser här då. Men Abraham stod kvar inför Herren, och Abraham vände sig till Herren och sade: ska du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Ska du då verkligen förinta den, istället för att skona den för de 50 rättfärdiga skull som bor där? Så kan du inte göra. Döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige, så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra.
0: Mm. Det säger han till Gud.
2: Han säger detta till Gud, och därefter vidtar då den här berömda förhandlingen. Och det upprepas ju formelmässigt då ända tills de kommer ner till antalet 10 personer. Det vill säga, det går ut på att Abraham lyckas alltså med makthavaren förhandla sig ner till att om man hittar 10 personer som är rättfärdiga, kan du inte rädda de här två städerna då?
3: Mm.
2: Och det lovar ju Gud att göra då. Då hör ju till saken att Abrahams brorson, den hopplöse Lot, bor ju då också i Sodom och Gomorra. Lot, han är ju ett slags motsvarighet till Fredo i Gudfadern, en sån här hopplös yngre släkting som ständigt ställer till det för sig och gör bort sig på olika sätt, och som man måste gripa in då för att liksom rädda honom hela tiden.
3: Mm. Så Abraham kan också ha haft en baktanke där.
2: Ja, en av hans närmsta släktingar bor ju där, va? Mm. Men huvudpoängen är då att mänskligheten har på den tid som har gått sedan Noa utvecklats och lärt sig att man har en egen agens, att man kan argumentera med Gud, och att man på det sättet faktiskt kan påverka Gud. Och det är det som är poängen, tror jag, med Abraham som förebild för den demokratiska medborgaren, om man får säga så. Man tar inte order uppifrån för givna, utan man ställer sig hela tiden frågan, är detta rimligt? Om inte, så höjer jag min röst för att protestera och argumentera emot.
3: Fast det är också spännande att han slutar ju vid 10.
2: Ja.
3: Först har han det här långa talet, så här, så kan du inte göra. Och sen är han så här, ja, jag är ingenting, men ändå, om det finns liksom... Och sen vågar han liksom inte fortsätta efter 10. Och sen så fortsätter texten bara i att liksom, faktum, Gud ska utplåna stan och nu ska de dra därifrån.
2: Och det där finns ju någon slags politisk teori i det, tänker jag. Så det måste finnas en grupp. Man kan inte vara ensam. Det räcker inte med en rättfärdig. Utan det måste finnas en liten kritisk massa som tillsammans kan upprätthålla anständighetens värden. Och om bara den massan finns, då kan den sedan också växa. Man tänker sig ofta att nej, men det är hopplöst, vi kan aldrig förändra den här världen, övermakten är så massiv. Men det har visat sig att om bara 3% i en grupp människor tillsammans bestämmer sig för att gå ut och ljudligt och konsekvent ge uttryck för sin uppfattning, så kommer den gruppen att lyckas att genomdriva sina mål. Ja, så det finns en slags...
1: Så det är inget universellt det här egentligen, det är inte så här... Varje människa borde vara lika värd, och om det finns en... Nu är ju inte de lika värda, för de orättfärdiga bryr han sig kanske inte om.
2: Men
1: just att det räcker inte med en människa. Utan
2: nej, du kan aldrig vara ensam. Du måste vara flera. Men det behöver inte vara så många. Det tror jag är det som är lite grann, i alla fall som jag tolkar det då, poängen med den här berättelsen om de 10 rättfärdiga som måste räddas.
3: Anneli?
4: Men jag tror det är som en människa, det har vi ju Adam. Att han är människan som vi alla kommer ifrån. Och han är skapad i Tselem Elohim, i Guds avbild. Så det finns. Men på den politiska nivån så tror jag att det finns en enorm styrka i grupp. Precis som du säger, inom den judiska traditionen så finns det något som heter Minyan. Det är en grupp av 10 traditionellt ortodox judendom. Kan inte utföra en gudstjänst när man läser Toran om man inte har 10 män samlade. En begravning har minst 10 personer. Inom progressiv judendom så räknar man idag både män och kvinnor, vilket är viktigt.
3: Men får jag liksom riva sönder det här resonemanget lite och tänka så här, varför har Gud bestämt sig från början? Alltså, det handlar ju inte då om liksom, det här handlar inte alls om människovärde, utan det handlar om liksom de som är rättfärdiga.
5: Men Gud
3: ska få vara med.
5: Det är inte bara mänskligheten som eventuellt ska utplånas, utan en specifik del då. Och vi lever ju en tid när det slängs idéer om att utplåna civilisationer.
2: Visst.
5: Så att det där har känts ju igen från både samtiden och mänskligheten.
1: Det är jättekonstigt i texten, för då står det så här: klagoropet från Sodom och Gomorra har blivit så starkt. Och vi bara, men vem är det som klagar?
3: Är
1: det de rättfärdiga som ropar, förgör hela stan oss också för att det här kan inte fortgå? Eller är det marken som ropar? Det händer ju på andra ställen i Bibeln. Eller vad är klagoropet?
6: I den traditionella tolkningen som jag tror många av oss har fått med oss och som ingen har benämnt än, så handlar Sodoms synd om sexualitet och samkönat sex i synnerhet. Men det är inte alls det antika perspektivet, utan glöm det fullständigt. Mm. Det är ingen som tänker i de termerna här. Och,
1: vad tänker de då? Vad kan det vara?
6: Alltså det är exploatering, det är ogästvänlighet.
2: Precis.
3: För jag har trott att den här historien som är innan Sodom och Gomorra förstörs, handlar om liksom att det här folket vill våldta änglarna som de tror är vanliga människor. Och sen så säger Lot, han är liksom, det går emot gästfriheten, ta mina döttrar istället.
2: Ta mina döttrar.
3: Och därför har jag tänkt att det är det som har gjort att man tänker att det handlar om sex.
6: Ja, därför att Det folket gör är ju att de inte är gästfria. Lot är gästfri, han visar gästfrihet mot främlingar. Och det gör inte folket, utan de vill dominera dem istället. Men alltså, det här är ju ett sätt att behandla fiender på. Det handlar inte om sex på det viset.
3: Nej, det handlar om förnedring.
6: Det handlar om förnedring, om dominans, och det uppfattar ju alla människor i antiken också. Så därför tolkar man det inte som vi har gjort sen.
1: Och det här att han, för att visa gästfrihet då, eller han försvarar änglarna, gästerna, mot de här fienderna som kommer och säger ta mina döttrar och gör vad
6: du vill med dem. Det blir kortslutning i våra hjärnor. Fullständig kortslutning i våra hjärnor. Men det är klart att det inte hör till antik sed att bjuda ut sina döttrar. Utan det hela är ju till för att illustrera hur fruktansvärd situationen i Sodom är.
3: Just det. Men det fanns inga goda val.
6: Det fanns, nej. Det är precis det här utnyttjandet. Så att,
2: jag tror det där är jätteviktigt att förstå hur det är man ser på vad som händer i de här städerna. Och det är ju precis bristen på gästfrihet, bristen på generositet, bristen på vänlighet. Allt är till salu. Det är väldigt mycket som påminner om vår värld. Och det är så jag tror man ska förstå den här reaktionen från Herren då i Gamla Testamentet också. För den här rösten finns åtminstone inne i mig ibland när jag ser vår värld. Vad fan så har vi här? Vad ska vi här egentligen att göra? Är det inte lika bra att mänskligheten försvinner?
1: Jag är en gud som ångrar sig i
2: impulsen. Jag tänker den tanken ibland. Borde inte jorden en bättre plats om inte människan fanns? Och de här berättelserna, både om Noa och Abraham, är ett försök att besvara den frågan med ett kraftfullt nej. Nej, människan måste finnas på jorden, annars blir jorden en meningslös plats i ett tomt och mörkt kosmos.
6: Om jag får vara den som funderar över var berättelsen kommer ifrån och så har vi ju, de placeras ju de här städerna i södra änden av döda havet, som då när berättelserna formas är täckt av saltvatten. Och det här är ju områden med seismisk aktivitet. Finns de här legenderna om att här har det funnits städer en gång i tiden, och det kan det ju ha gjort. Det är svårt att veta. Men då finns de här berättelserna. Och då är frågan, varför finns de inte längre? De har drabbats av ett oerhört straff. Okej, i en tid och en kultur där allt som sker helt enkelt kommer från gudarna, då är det ett gudomligt straff. Vad har de då gjort för någonting för att drabbas av det här straffet? Va? Jag menar, att gudarna är nyckfulla, det hör ju liksom till default setting. Det är grundinställningen i antiken. Men den hebreiska guden är rättvis. Om människan utsätts för olyckor så är det gudomligt straff för att man har gjort någonting fel. Men vad har vi då gjort? Och om de som betraktas som rättfärdiga så straffas tillsammans med de orättfärdiga. Hur kan det vara rättvist och hur kan det återspegla en rättvis gud? Det här brottas man ju med. Varför? Varför är det inte så enkelt som det borde vara? Nämligen att gör man rätt går det bra, gör man fel så går det dåligt. Mm. Och världen är blandad. Och det är det den är här också. Men hur mycket collateral damage ska vi acceptera?
1: Ja, precis.
3: Vi pratade om det när vi förberedde det här. För det är ju på något sätt så. Hur många goda ska dö för att rättvisa ska skipas.
6: För Abraham här är det ju helt enkelt protestera mot den kollektiva bestraffningen som är på väg.
5: Ja. Jag tycker att det låser upp texterna väldigt mycket. Om man bara tänker bort den här normativa idén att de berättar hur det ska vara eller hur det borde vara eller hur Gud är eller någonting.
1: Och det är jättesvårt att tänka bort det.
5: Ja, men om man bara läser dem som litteratur eller liksom läser dem som Game of Thrones. Det är inget så här, men titta här var det någon som blev halshuggen. Det tycker jag är orättfärdigt. Det säger man ju inte, utan nu händer det och så händer det. Och då blir det en spegling av den mänskliga tillvaron. Och den mänskliga tillvaron innebär att vissa drabbas som är oskyldiga hela tiden. Så det är någonting som finns i existensen. Och då har vi berättelser som skildrar det så att vi kan tänka och vrida och vända på det.
1: Ja, tack så mycket för det här, Björn Wiman. Som fan läser Bibeln är det ni lyssnar på, och vi är snart tillbaka.
7: Efter nyheterna fortsätter programmet. Det här är P1 Sveriges Radio, klockan är 11.
8: Ekonyheter På Kuba blir situationen allt värre för människorna. Bristen på bränsle medför bland annat ständiga och långa strömavbrott och brist på vatten. USA har erbjudit ett hjälppaket för att lindra krisen, men Kubas president Miguel Díaz-Canel skriver ikväll på X att USA istället borde slopa sin blockad mot Kuba. Landets energiminister säger att bränslelagren är slut.
9: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. Igår bröt ut protester på olika håll i Havanna som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Kubas utrikesminister skrev att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. Laten Collin i Buenos Aires.
8: Så Sverige, efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas, öppnar nu regeringen för att se över lagen. Ett alternativ, enligt uppgift till Ekot, är att prostituerade skatteskulder ska kunna skrivas av. Frankrike har infört en modell där personer som vill lämna prostitutionen kan få sina skatteskulder avskrivna. Postnord ska bara behöva dela ut brev var tredje dag istället för varannan, det har regeringen beslutat. Och de som Eko träffade på stan idag tycker att det är helt okej.
10: Man får ju så sällan brev ändå.
11: Den här känslan då att skriva ett brev eller att få ett brev, ett fysiskt brev, saknar du inte den?
10: Jo, men det är jättetrevligt.
12: Kerstin Elert från Stockholm sa det, och inte heller 19-åriga Moa och 17-åriga Stina från Köping skriver fysiska brev särskilt ofta.
13: Jag har en telefon, skriver sms.
11: Har du skrivit brev någon gång?
13: Nej, jag vet inte, jag tror inte det. Kanske när jag var liten, jag vet inte.
11: Har du skrivit brev någon gång?
13: Ja, till mormor och morfar några gånger.
12: Förslaget om lättade brevkrav kom redan förra året eftersom brevvolymerna i landet har minskat till följd av digitaliseringen. Regeringen går nu Postnord till mötes och beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. I Stockholm idag hittade vi även Vanessa som upplevde sin möhippa.
11: Brukar du skriva brev?
14: Nej, bara skickar sms eller mejlar.
11: Du ska gifta dig nu verkar det som.
14: Ja.
11: Har du fått något kärleksbrev av den du ska gifta dig med?
14: Inte än.
11: Kommer det?
14: Ja, det tror jag.
8: Reporter här var Simon Andrén. Så till den pågående filmfestivalen i Cannes. Skådespelaren Gustav Skarsgård gör debut som långfilmsregissör för skräckfilmen Kannibalen, en film som handlar om Ingmar Bergman. Kulturnytt träffade Peter Birro som skrivit manuset.
15: Bergman sa ju en gång att han förvarar sina demoner i frysen för att de är farliga. Men han måste ta fram dem, för konstnären skapar ju sina verk med sina demoner, allt det läskiga, det hemska i ditt liv liksom. Men man kan bara ha dem i 2-3 timmar, sen tinar de upp och då blir de helt livsfarliga, så de måste in i frysen igen.
16: Citatet fastnade hos Peter Birro och han kände att han ville göra en film för att undersöka vad som händer om demonerna väl kommer ut. Gustav Skarsgård var egentligen tilltänkt för en av rollerna, men regissören tyckte att han var för gammal. När regissören sen drog sig ur, ja, då föll den rollen istället på Gustav Skarsgård.
17: Ja, alltså jag hade ju faktiskt gått igång på projektet mer än vad jag hade gått igång på den där rollen som skådespelare. Så det kändes som att stjärnorna plötsligt stod helt rätt. Och det kändes från början att det här var mitt och Peters projekt liksom. Och så fick det bli det.
8: Reporter här, Ekots Lisa Andersson, och i Cannes Kulturnytts Björn Jansson. Fotboll, herrar. Svenska cupen har avgjorts idag. Mjällby besegrade Hammarby med 2-1. Det är första gången Mjällby vinner cupfinalen. Så vädret imorgon, fredag. Då blir det stundtals sol och stundtals regn i större delen av landet. I norra Norrland rör sig regn och skurar norrut och följs så småningom av sol. Temperatur från i söder 9-14 grader till i norr mellan 5 och 10 grader. Det här var Ekots nyheter. Och jag heter Mats Karlsson Lennart.
18: här är P1, Sveriges Radio.

0: Land of Hope and Dreams med Bruce Springsteen, vald av Björn Wiman. I som fan läser Bibeln, tema rättfärdighet idag. Och i studion har vi ett kärt gäng, David Thurfjell, Anneli Rådestad och Björn Wiman. Och som vanligt vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar och bibelvetare Thomas Keisen. Thomas, ordet rättfärdighet, vad står det för i de bibliska texterna och är det alltid samma betydelse?
1: Nej, men det måste ju nödvändigt vara så, för det är ett svenskt ord.
0: Ja, okej då. Som har översatts till rättfärdighet från flera olika ord.
1: Ja, precis. Och det viktigaste hebreiska ordet, det är tzedakah.
2: Tzedakah?
1: Ja, Anneli kanske vill uttala det lite bättre än vad jag gör.
2: Tzedakah?
1: Ja. Och då kan man säga att tzedakah är liksom rättfärdighet som någon slags rätt moralisk hållning. Mer
0: leva rätt.
1: Leva på ett riktigt och schysst sätt.
2: Är det schysst mot andra människor då, man tänker?
1: Ja, också det. Men det kopplas samman väldigt ofta i den hebreiska bibeln med ett annat ord, mishpat, som handlar mer om dom eller rättskipning, rätt, tzedakah och mishpat. Om man vänder sig till grekiskan och Nya testamentet så har vi dikaiosyne som är då rättfärdighet. Men vi har också det mer enklare dike, som alltså är rättsskipning och kan därför också i vissa sammanhang betyda bestraffning. Mm. Därför det är utmätandet av liksom en rättvisa skipas. Mm. Ja, dike är lite mer av en juridisk klang, medan dikaiosyne det är ofta kommit att tolkas väldigt juridiskt, men det beror också på en slags historisk förskjutning. Så att vi får en juridifiering av lagbegreppet och därmed också av risk att rättfärdighetsbegreppet då tappar en del av den här breda socialetiska.
3: Det stelnar, eller att det är att man blir bestraffad om man inte gör precis som det står.
4: Det låter som något som passar ett kristen liksom tudelning av de här två kategorierna. Av det rätt lag och evangelium och gamla och nya testamentet och gamla och nya förbundet.
0: Ja, det fasar in i det.
1: Ja.
0: Då är det David Thurfjells tur att välja text på tema rättfärdighet.
4: Ja.
0: Fast du har valt någon sorts kombo här.
4: Ja, men jag har gjort det för att nu har vi pratat mycket om den hebreiska bibeln. Och då tänkte jag att det måste ju vara någon nytestamentlig text.
0: Absolut.
4: Och det är ju också så att just när det gäller rättfärdighet så är ju Nya testamentet väldigt speciellt, och det händer en sorts liten knorr kring detta med rättfärdighet som får väldigt stor betydelse för det som blir kristendom, och inte minst då i den här evangelisk-lutherska traditionen som har haft så starkt inflytande i just vår del av världen. Och då är det här begreppet rättfärdiggörelse genom tro.
0: Och är knorren då att man ska känna saker för att bli rättfärdig? Eller?
4: Jag vill försöka förklara detta. Sen är jag beredd på att Thomas kommer såga min förklaring.
0: Det är vi alltid
4: vi är
0: beredda
4: fotknölarna.
0: På.
4: Men så här är det, va? Det finns en bakgrund. Och bakgrunden är ju, det här är hos Paulus då. Det handlar om Paulus. Paulus och den kristendom som växer fram är en sorts kombination eller en sorts utveckling av judendom inspirerad av grekiskt tänkande. Det är helleniserad judendom. Paulus var ju själv en sån person. Han var jude. Samtidigt var han också grekisktalande och en medborgare i romarriket. Han stod i en judisk kontext som var med ena foten i den judiska traditionen, den andra i det här kosmopolitiska grekiska liksom medelhavsmiljön. Och kristendomen växer fram där. Och vad bär han med sig då från judendom? Jo, å ena sidan, det finns en lag, en gudomligt given lag, halacha och toran och allt det här. Sen finns det också ett arv av att ha en personlig relation till det gudomliga. Gud som någon som finns nära människan, som man kan prata förtroligt med, förhandla med, som vi läste här i förra texten. Och sen så från andra hållet så kommer då det här mysteriösa som finns i de grekiska mysteriekulterna. Att det finns en sorts gudomligt mysterium kring vilket olika religioner då skapas.
2: Det är lite hemligt också, eller?
4: Ja, det är hemligt, och tanken är att i mitten av alltihop så finns en sorts paradoxalt outtalbart mysterium. Och kristendomen, eller Paulus, lär en sorts bygge som tar de här olika komponenterna och bygger någonting nytt. Och då får jag läsa nu här då. Mm. Och då ska man komma ihåg att de här Paulus brev, det är ju de äldsta nytestamentliga texterna. De här skrevs ju innan evangelierna, så att här kommer vi liksom ganska nära början på hela kristendomen då. Men vi vet, alltså det här är från Galaterbrevet 2:16. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Okej, och då är det då, det centrala uttrycket här då, det är ju detta tro på Kristus, som är på grekiska pistis Christou, som betyder tro på Kristus, eller kanske Kristi tro, det är lite dubbeltydigt ord. Och där finns det här ordet pistis som betyder tro. Och i tro, det här begreppet då, så finns det liksom tre nivåer. Och en nivå är att man tror någonting, det vill säga man tror att det har hänt. Man tror att Jesus var Guds son, att han dog och uppstod och uppsteg till himlen. Man tror på det, att det har hänt historiskt. Det är liksom en nivå. En annan nivå är tro som tillit. Man kan säga, jag tror på dig min son. Jag hoppas på dig. Jag vill att det ska gå bra. Jag tror på oss, kan man säga till sin partner när man precis har bråkat liksom. Och det betyder inte att jag håller det för sannolikt att det här kommer gå bra, utan jag vill att det ska gå bra. Mm. Så det är tro som tillit. Och sen så är det tro som trohet mot ett kontrakt.
2: Okay.
4: Så tron är en sorts juridisk handling, kan man säga. Och rättfärdiggörelsen genom tro då, det som är den här Paulus vändning som sen Luther gör en extra skruv på, det är ju att människan blir rättfärdig. Inte genom att handla rätt. Inte genom att ge till de fattiga och följa sabbatsbuden och vara omskuren och alla de här grejerna som finns i den judiska lagen. Utan man blir rättfärdig genom att tro. Och det här är ju en jättekonstig liksom kullerbytta. Hur kan man bli rättfärdig? Inte genom att göra rätt sak, utan det är som en sorts egenskap som man får då av Gud.
5: Som fan läser Bibeln.
6: Men då, du säger den juridiska betydelsen, och men då måste man ändå tro på den, att den stämmer.
4: Ja, men det här är relevant, för att om man är, säg att man är religionskritisk och kristendomskritisk, och man irriterar sig på det kristna, de kristna tror man, det är så himla svårfångat.
6: Ja, det går inte riktigt ihop.
4: Ja, det fångar inte, men vad tror du på? Så säger man så här, men tror du att han har uppstått? Ja, men det är inte riktigt så här historiskt och fyrkantigt så, utan det handlar om något annat. Och så låter det sig inte riktigt fångas, den kristna tron. Och det tror jag beror på att den redan från Paulus, från Galaterbrevet och framåt, har den här dubbla eller trippla betydelsen, att tron glider mellan försanthållande, tillit och trofasthet.
6: Men tror du Paulus gjorde det medvetet för att han visste att det kommer vara svårt att få med sig olika grupper här nu, och då måste jag ha lite olika alternativ här att erbjuda? Eller?
4: Jag tror att det kanske kan bottna i en erfarenhet av förlåtelse. För att om man tänker sig att man har blivit förlåten.
6: Erfarenhet av förlåtelse.
4: Ja, och Paulus hade ju själv förföljt de kristna och fängslat och gjort massa hemska saker. Men han upplever att han liksom blir befriad från den skulden som han hade genom att han då börjar tro på, han möter den uppståndne Jesus då i den här kända historien. Så att det finns en koppling mellan rättfärdighet och förlåtelse i det kristna idébygget. Rättfärdighet är ett sorts tillstånd som man liksom får oförtjänt av Gud.
7: Du David, du hänvisar till den här, en annan text som handlar om förlåtelse. Men
6: den har vi inte hört
4: den
6: än.
4: Nej. Då tänkte jag att då måste man ju ta en text om förlåtelse då, som illustrerar det här. Ska jag läsa den då? För då är den här det kanske mest berömda av alla nya testamentliga texter. Av alla liknelser i varje fall. Nämligen liknelsen om den förlorade sonen. Då står det så här. Lukas 15, 11. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngsta sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land där han slösade bort sin förmögenhet på liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Då ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Ja, så det här är ju då en stark berättelse om förlåtelse. Och den är ju en berättelse också om en far som liksom bryter kontraktet. Det lagiska, han har ju slösat bort sina pengar. Lagen säger att han inte borde få komma tillbaks. Men här sker någonting annat liksom.
6: Ja, och det är inte heller så här, ja, du kan få gå som daglönare hos mig en period och sen kan vi se.
4: Utan, ja, precis. Det är verkligen utan han ger banden. Honom något som är fullständigt oförtjänt. Och det lägger liksom en dimension på att följa, att vara rättfärdig.
2: Jag tycker det är så fint att han springer emot honom.
6: Ja.
2: Och så här, bara, som man tänker att man skulle göra själv om ens barn kom hem. Liksom.
6: Och bara, och nu ska vi ställa till en stor fest. Det finaste.
8: Den här oförtjänta förlåtelsen, om man säger, är inte det nåd?
4: Jo, precis. Ja. Det är det som är nåden då. Och berättelsen säger då att det är så här, det Gud är så här. Exakt. Vi är som de här sönerna och Gud är så här att han ger oss rättfärdigheten oförtjänt.
8: Det här är ju den berättelsen, tycker jag. Jag vet inte hur många gånger jag, när mina barn har bråkar och säger, varför får hon det när så här.
2: Kommer du dragande med den här då?
8: Då höjer jag pekfingret och så säger jag så här, tänk på liknelsen om den förlorade sonen. De är så trötta på den här liknelsen om den förlorade sonen. Men den bär ju på en djup sanning alltså. Det är därför den är så allkänd,
6: ja, men hur kan
8: användbar.
6: Du som har dragit det här för dina barn då, hur kan den från början rättfärdige sonen som har gjort allting rätt, hur kan den jobba med sig själv?
8: Nej, men
6: för att liksom komma över den här känslan av,
8: jo, men alltså, för den vädjar ju till den förorättade om att ha, så att säga, försöka se in också i förälderns perspektiv och försöka förstå att empati känns, att förlust och sorg efter någon som har försvunnit är väldigt stark drivkraft hos människan. Och i det här fallet hos en förälder. Så jag tror det finns någon lärdom i det här också.
4: En luthersk tolkning eller som finns hos Paulus men som tydliggörs hos Luther ännu mer. Det är ju att när man får den här oförtjänta förlåtelsen, då förvandlas man av den. Så att den här sonen kommer bli en bättre son eftersom han har tagit emot det här. Det är ju det som är liksom själva.
3: Varför vill man se dem kärlek?
6: Ja, precis, jag tänker det också, att det är kärlek.
4: Man täcker över den andras skuld, som Noah när han ligger där naken och full. Att det fina hade varit att, ja, men vi glömmer det här nu. Vi skyller dig och så pratar vi inte mer om det. Det hade varit det rätta. Att man liksom döljer den andras svaghet. Och ska man ta en nya testamentlig text som adresserar det här med rättfärdighet, då tycker jag att det här är väldigt centralt.
6: Att den texten också bidrar till att på något sätt förvandla begreppet rättfärdighet till det som det är sen i kristendomen, eller?
4: Ja, precis. Och framförallt då i många protestantiska inriktningar.
7: Paulus talar ju om rättfärdighet här, absolut. Sen uppfattar jag som David att du så att säga tolkar tolkar samman då den här berättelsen om den förlorade sonen ihop med Paulus, för att det berättelsen om den förlorade sonen använder egentligen inte begreppet rättfärdig.
4: Nej, men jag tolkar förlåtelsetematiken som knuten till det.
7: Ja, just det.
2: Att man kan bli rättfärdig fast man inte var det egentligen.
4: Ja, men att friskriva någon från en skuld juridiskt är ganska snarlikt vad som är en personlig relation i förlåtelse.
6: För att fadern förlåter, men är det inte viktigt för dig det här att sonen inser sitt misstag och gör han sig själv rättfärdig på något sätt genom att gå tillbaka och be på sina bara knän?
4: Jo, men det...
6: Och underkasta sig pappan.
3: Men jag gick han tillbaka för att han var hungrig och ville ha mat. Alltså, var han manipulativ? Eller går han tillbaka för att han verkligen har förstått hur han har skadat familjen?
4: Jag vill säga att han är en manipulativ. Han är ju en egoistisk, manipulativ, dålig person. Som drar iväg, rumlar runt och syndar. Kommer tillbaka av ytterligare manipulativa skäl. Och möts av detta.
8: Nu nåden desto större.
4: Ja, vad händer med honom då? Alltså någonstans kommer han kanske att förvandlas lite.
8: Jag tycker också det säger någonting om att det behövs... Den här sonen behöver inte göra särskilt mycket för att få nåden av sin pappa, så att säga. Men det gäller ju också föräldrar och barn i den andra riktningen i relationen, om du förstår vad jag menar. Nej, vänta. Föräldrar som... av olika skäl har svikit sina barn eller som har... Många barn går ju runt hela livet med någon slags själslig knäverk för relation med föräldrar och sådär. Och det, i alla fall min erfarenhet är att föräldrar behöver göra ganska lite för att få den här nåden tillbaka av sina barn. Det behövs inte stora gester. För att när de...
4: Det kan vara oerhört lite.
8: Det kan vara så lite.
4: Att man bara insinuerar självmedvetenhet.
8: Ja, exakt så. Så kan det räcka för ett barn? Ja.
6: Men den här, jag undrar om den här liknelsen, om den förlorade sonen. Nu tittar jag på både Thomas och David här. Vad tror ni att Paulus hade sagt om den?
4: Ja, hade Paulus hört den här historien, tror du?
6: Ja, det är det också jag undrar, för att det är ju liksom kring...
7: Nej, det tror jag inte, därför att jag tror att den här historien i väldigt stor utsträckning är Lukas litterära konstruktion. Förlåtelse är ett starkt tema hos Lukas, ett jättestarkt tema.
3: Jag tänkte på när jag hörde berättelsen om den förlorade sonen, var konceptet förlåtelse inom judendomen, alltså tshuva. Lashuv betyder att återvända, return, den återvända sonen. Och att det bygger på flera principer. Du måste förstå att du har gjort fel, du måste be om förlåtelse. Men sen så måste du se till att du inte gör om ditt misstag. Jag tänker att någonstans så kommer nåden från pappan i det här läget. Och han ser potentialen, man behöver inte ens dölja felen. Utan han ser potentialen för utveckling. Men sonen har ju också identifierat de här tre olika nivåerna av förlåtelse.
2: Ja, han har sagt dem. Han har uttalat dem.
8: Ja, han har sagt, jag är inte längre värd att kallas din son. Det är väl det som är det performativt viktiga här i hans... Jag är nyfiken på, eftersom jag pratar jättemycket om protestantismen och Luther här och sådär, men hur den här historien hänger samman med mer katolska begreppet botgörelse.
2: Det är en sorts botgörelse.
8: Eller är det?
4: Det ligger väl närmare det här judiska perspektivet som man är lite...
8: Precis. Jag tänker på, jag skrev den här boken om min pappa då. Jag menar, jag drömde om att han skulle, likt den här gamla legionären i filmen The Mission, att han skulle liksom släpa rustningen efter sig i botgörelse, en akt av botgörelse, så ville jag att han skulle liksom dra barnvagnen framför sig en grinig dag i mars, för att få reda på hur det kändes att ta ansvar för ett barn, helt enkelt.
2: För att han inte hade gjort det?
8: Ja, han hade inte gjort det. Han hade aldrig gjort det.
2: Var det dina barns barnvagn då, eller vad var det?
8: Ja, ja precis. Det hade varit, tycker jag, en bra botgörelse för honom. I ordets sanna bemärkelse, alltså inte i den här medeltida bestraffningstanken eller så, va?
7: Nej, och det står ju inte i motsättning till nåd och förlåtelse.
8: Nej, tvärtom. De hör ju samman väldigt starkt, alltså.
2: Man kan ju också ha ett behov av att göra... Alltså, om man känner att man har gjort någonting fel, så vill man ju ställa det till rätta, liksom. Ja. För sin egen skull. Få göra någon glad igen som man har gjort ledsen.
3: Är det en skillnad då mellan att rättfärdiga det man har gjort, eller rättfärdighet?
6: Ja, det blir ju en väldig skillnad, ja.
2: Istället för att säga att det var ditt fel.
6: Ja. Men det är inte jag hade så, rätt att göra så här.
7: Det är inte så att du tänker att han förtjänar, att han förtjänar förlåtelsen inom att dra barnvagnen då, eller?
8: Nej, men det skulle ju bli själva tanken med sann botgörelse då, istället för att bara betala ett avlatsbrev eller skicka lite pengar till barnbarnen så att säga, då och då. Fått lära sig att dra en barnvagn. Jag menar, det här handlar inte bara om min pappa, det handlar om en hel generation skulle jag säga.
4: Jag tycker att
8: så skulle de kunna komma till förståelse om någonting som de inte hittills hade förstått.
2: Upprätta en relation.
8: Ja, upprätta en relation, exakt.
4: En viktig sak tycker jag med att, om vi ska använda de begreppen då, lagen eller evangeliet, vilket är det, förlåtelsen eller reglerna som förvandlar människor? Och då lagen måste vi följa för att ha ordning och reda i samhället, för att någonting ska funka. Vi måste ha lagar och regler, alla folk måste vara, hålla sig skinnet. Men det som förvandlar en människa från att vara dålig till att bli bra, det är den här andra sidan då. Det är ju den tudelningen som...
7: Frågan är om den här tudelningen är fruktbar, tycker jag. Därför att och vi återigen går tillbaka till den israelitiska Toran. Den är ju relationell, den handlar ju om vägledning, om relation. Att leva enligt ett sånt livsmönster har ju också en förvandlande funktion. Alltså jag håller ju med om att det här att mötas av en enorm generositet, som i berättelsen om den förlorade sonen, att det inte gör någonting med en människa, det är inte det. Men den här rättfärdigheten i Galaterbrevet, i dagens Paulusforskning så läser man ju Galaterbrevet ganska annorlunda, därför att de här laggärningarna handlar väldigt mycket om vissa av de här identitetsmarkörerna, och i Galaterbrevet är det framförallt omskärelsen.
6: Paulus försöker argumentera för att människorna ska släppa de här liksom...
7: Nej, nödvändigtvis, men det är mycket konkret, och det här som är så svårt när vi generaliserar de här texterna.
6: Ja, men det måste ju handla om någonting, sätt att tänka sätt.
7: Ja, det handlar om galaterna.
6: Okay,
7: ja, en liten grupp som inte är judar och därför inte omskurna. För att det vi kallar kristna här, så de Jesustroende, är ju helt enkelt bara en judisk subgrupp, en undergrupp här. Så det är ju någonting som man helt enkelt gör om man hör till den här etniska gruppen.
3: Det är fortfarande en levande debatt inom det judiska.
7: Ja, ja.
3: Till exempel om skärelsen.
7: Ja, men precis. Och då är frågan, de här icke-judarna som kommer till tro på en judisk messias, måste inte de också bli judar? Paulus motståndare säger, ja, det är klart de måste omskäras. Och då säger Paulus, ni behöver inte det, för i hans teori, i hans teologi, så betyder messias ankomst och messias död och uppståndelse att det här är onödigt, det behövs inte. Vår identitet i den här gemenskapen hänger på tro.
3: Skapa nya ramar,
7: helt enkelt ett annat sätt att definiera etniciteten här. Vi kan, om vi vill, dra paralleller. Det är farligt med paralleller, för de haltar alltid, va? Men okej, om våra förfäder har käkat barkbröd, är det någon slags grund för etnisk tillhörighet till den här nationen? Eller finns det andra sätt för andra att också bli inlämnade i den här gemenskapen? Och det är det Paulus kämpar för.
2: Men
7: för
2: är att... rättfärdig då helt enkelt medborgare?
7: Så, ja, faktiskt skulle man kunna säga så.
4: Men det är inte bara den etniska gemenskapen i den här jordiska miljön, utan det är också att vara en del av att få evigt liv.
7: Ja, men det...
4: Så att du får evigt liv, du kommer in i paradiset, men inte efter om du är omskuren eller matregler eller vad du följer, utan beroende på tro.
7: Ja, fast alltså, evigt liv, det är någonting som har börjat redan nu i och med att du befinner dig inom ramen för den här nya gemenskapen som är en judisk-messiansk trosgemenskap. Och Jesus har på något vis gjort det möjligt för icke-judar att träda in i den här gemenskapen. Och att han överhuvudtaget kan tänka på det här viset beror på att han tror att Jesus återkommer om en kvart, 20 minuter.
3: Ja, men det är ju också att exkludera många andra, tänker jag. Alltså det är ju att exkludera alla de som kanske redan är omskurna och som inte tror att Jesus är Messias. Så ja, han skapar en ny gemenskap på exkludering.
4: Det blir en annan gräns.
7: Ja, men alltså när det gäller judiska folket så menar Paulus att de hör ändå fortfarande till, eftersom Guds förbund inte upphör med dem. Så att det är ett förhandlande om gränsdragningarna här i en situation där Paulus är övertygad om att han lever i den sista tiden. Och det är, bara...
2: är det men... det han menar? Så här, nu ska vi inte tjafsa om det här, utan nu ska vi bara få in så många som möjligt.
4: Men det är inte så att uppståndelsen är irrelevant. Jesus har ju i den här världen då, tror man, uppstått från de döda. Det är en inte ovillkommande del av den här gemenskapen.
7: Absolut.
6: Ja, men att det här då kom med i Bibeln måste ju också betyda att det här ansågs fortfarande vara up for debate på något sätt, och det här måste vi slå fast att ni måste vara öppna för det här.
1: Ja, det kommer ju med därför att det är ett Paulusbrev. Sen är det blir det här brevet ganska obegripligt. Ärendet i brevet blir ganska obegripligt ganska snart. Och då måste man ju, för att en text ska bli meningsfull, så måste man ju generalisera den och försöka tillämpa den i en ny tid. Och det man gör, och det gör Luther under reformationen också. Men i efterdyningarna av det här så har kristna kyrkan, den protestantiska delen av kristna kyrkan i alla fall, utvecklat en föreställning om gärningsrättfärdighet och den här typen av texter har använts för att skapa ett grundbörjat missförstånd om vad judisk religion är.
4: Men det här, alla de här texterna har ju en mänsklig relationell dimension och en politisk dimension. Man markerar gränser mot kananéerna eller mot katolikerna eller mot icke-judarna eller mot judarna i Luthers fall. Man markerar en gräns mot det sumeriska. I liksom

0: sedelärande berättelser.
1: Ja, eller så här, hur ska vi leva? Eller en rövarhistoria.
0: Tack ska ni ha, Björn Wiman, Anneli Rådestad, David Thurfjell, Thomas Keisen. Vi, Tella Jonsson och Lolo Kolmar, är, alltså det är så här, rätt vad det är så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Så följ oss i Sveriges Radio-appen så är ni säkra på att få de där nya avsnitten och de gamla också. Tekniker var Maria Stockhaus och Liv Frödén. Tack för att ni har lyssnat.
1: Hej då.
2: Tack.
3: Tack. Hej då.
4: Och Tella Jonsson får vi höra alldeles strax igen här i P1 i serien Demokratin. Först ett kort tips om vad podden Brottsutredarna handlar om den här veckan.
5: En hästgård i Leksand, Dalarna. I skydd av augustinattens mörker slår några välorganiserade tjuvar till och tar 2 krossmotorcyklar och en 4-hjuling.
6: Det var här det stod. En carport.
7: Ja.
5: 4-hjulingen tillhör företagaren och trebarnspappan Erik Asp.
7: Framförallt är det väl olustigt. Alltså, sen blir jag mest förbannad.
5: Erik ska visa sig vara helt fel person att stjäla någonting ifrån.
7: Alltså att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
5: Snart kommer han leda polisen vidare i en stor härva med internationella kopplingar.
8: Det är nästan som osannolikt.
4: Hör om Eriks oväntade jakt på stöldligan i Sveriges Radio-appen eller lördag kväll vid den här tiden i P1, Brottsutredarna. Nu ett avsnitt av programserien Demokratin.
0: Martin Forster, legitimerad psykolog, doktor i psykologi. Innan vi skulle träffas här så spelade jag in hemma med min familj. Har du några spontana grejer som du uppfattade?
9: Till att börja med var det ju väldigt roligt att lyssna på. Och ni verkade ha roligt tillsammans. Det är en bra grund för demokrati, tror jag. På riktigt. För att det speglar ju det där med humor, att man kan skratta tillsammans. Det speglar någonstans också en öppenhet.
0: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson, och våra forskare och demokratiexperter. Idag Martin Forster, Nazem Tavilzadeh och Staffan I. Lindberg. Och min kära familj.
10: Men det är två som, ja, exakt, det är två som bestämmer.
11: Ja, och vilka är det?
12: Är det vi två? Jag och pappa.
0: Här är vi hemma i köket en kväll hösten 2025. Det enda ovanliga är att vi spelar in. Som ett litet experiment för att dokumentera hur vi egentligen pratar med varann i vardagen. Jag växte upp i Sverige under den moderna demokratins guldålder och har kunnat ta demokratin för given under större delen av mitt liv. Det kan inte mina barn göra. Enligt demokratiforskningsinstitutet VEDEM levde år 2025 nästan 3 av 4 människor i världen i autokratier, alltså icke-demokratier. Och samtidigt som generation Z nu revolterar mot auktoritära regimer på olika håll i världen, så svarar många unga i Europa nej på frågan om det är viktigt att landet de lever i är demokratiskt. Hur går det här ihop? Vad ser och hör och upplever de barn och unga som växer upp just nu och som inom en snar framtid kommer att ta över världen? Kommer de anse att demokratin är det bästa sättet att organisera ett samhälle på? Eller kommer de känna sig svikna av den? I det här avsnittet om demokratins framtid hör vi bland annat statsvetarprofessor Staffan I. Lindberg om den antidemokratiska vågen bland unga i världen idag.
13: Mycket övervägande del då unga män som i de här opinionsundersökningarna ger ett uttryck för att demokrati inte är så viktigt för dem.
0: Vi hör docenten i statsvetenskap Nazem Tavilzadeh om ett Gen Z med 2 ansikten, demokratikämparna och de besvikna.
14: När vi tittar på vad som händer runt om i världen, i Mexico City, i Myanmar, i Afrika och i andra globala sydregioner, så är det ju en annan typ av Gen Z som där faktiskt är demokratirörelser. I Europa och i det globala nord och i Sverige så ser vi en Gen Z som kanske känner sig svikna av vad då? Jo, av demokratin.
0: och jag och Martin Forster pratar mer om vad relationen mellan föräldrar och deras barn

0: har haft för betydelse för hur olika generationer format sina samhällen.
1: Under uppväxten i Tyskland på 30-talet var det många barn som bara lärde sig att lyda. Och där kan man ju då se att det finns en risk då att barn som vuxna sen har en större tendens att lyda auktoritära ledare.
0: Men först, lite om vad forskningen och siffrorna visar just nu. I Sverige är stödet för demokratin starkt idag. En rapport från undersökningsföretaget Novus från mars 2025 visar att hela 95% av svenskarna tycker att demokrati är viktigt nu och i framtiden. Men tittar vi närmare på vad den yngre generationen tycker om demokratin i såna här undersökningar blir bilden lite mer komplicerad. En rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visade 2025 att 9 av 10 unga i Sverige tycker att det är viktigt att leva i ett demokratiskt land. Men samma år varnade en studie från Ungdomsbarometern för att allt färre unga svenskar tror att demokratin är det bästa sättet att styra ett samhälle. En minskning från 88% 2021 till 79% 2025. Och tittar man sammantaget på Europa är stödet för demokratin lägre än så bland unga. En undersökning från opinionsinstitutet YouGov, också den från 2025, visar att bara strax över hälften av unga i Europa mellan 18 och 26 tycker att demokrati är det bästa politiska styrelseskicket. Stefanie Lindberg, statsvetarprofessor och grundare av forskningsinstitutet VEDEM, som varje år mäter demokratins tillstånd i världen, känner igen den här trenden.
2: Det är ju kännetecknande för den här vågen de senaste 25 åren över hela världen att det är tyvärr väldigt många unga människor som upplever att de skulle få det kanske bättre om det var ett icke-demokratiskt system med en stark ledare som kan fixa saker och ting lite ordentligt. Och det är mycket övervägande del då unga män som i de här opinionsundersökningarna ger ett uttryck för att demokrati inte är så viktigt för dem. De är också på högerextrema kanten och har den här tendensen följdriktigt då att rösta på högerextrema, nationalistiska, reaktionära och då antidemokratiska partier. Ja, det är ren forskningsfakta alltså, det är ju inget politiskt uttalande. Men det fanns ju, om vi går tillbaka historiskt, om vi går tillbaka till 60-70-talet, så fanns det ju väldigt mycket, och speciellt unga människor, som var övertygade om radikala ideologier på vänsterkanten som var djupt odemokratiska och ville ha enpartistater och alla kommunistiska system och sådär. Och tyckte att Sovjetunionen var ett jättebra ställe och såna här saker. Så att historiskt så finns det ju både höger och vänster här. Nu är det i en period där det de facto är så att hoten mot demokratin i helt övervägande grad kommer från högerextrema kanten.
0: Flera studier pekar alltså på ett sjunkande förtroende för demokratin bland unga i länder som Spanien, Frankrike och Polen. Så vad betyder det här egentligen? Håller världens yngre generation på att tappa tilltron till demokratin? Nej, så enkelt är det inte. 2025 var trots allt också året då unga runt om i världen höjde sina röster i vad som kallats för Gen Z-protesterna. Unga medborgare i länder som Marocko, Indonesien och Nepal har lett stora demonstrationer mot politiska styren som de tycker är orättvisa eller odemokratiska. Här hör vi ljud från Nepals huvudstad Kathmandu, september 2025. Studenter och unga som protesterar mot korruption och regeringens nedstängning av sociala medieplattformar. Inte så konstigt att det lätt uppstår förvirring när vi försöker prata om de unga som en grupp.
3: Det är världens största i historien generation som vi upplever just nu. Med 25-30% av världens befolkning. Så de är inte en och samma grupp och de beter sig olika. Det är nog orsaken till den här förvirringen.
0: Det här är Nasem Tavilzadeh, docent i statsvetenskap och lektor på Södertörns högskola.
3: Ja, jag tror att i Sverige i alla fall så är vår uppfattning om det avtagande stödet för demokratin bland unga väldigt färgad av våra ungdomar i Sverige. Men när vi tittar på vad som händer runt om i världen, i Mexico City, i Myanmar, i Afrika och i andra globala sydregioner, så är det ju en annan typ av Gen Z som där faktiskt är demokratirörelser. Och de beter sig inte riktigt på samma sätt som våran Gen Z. Helt enkelt för att de har växt upp i andra samhällen. Gen Z i det globala syd som delvis störtar regimer just nu. Wow. Varför gör de det? Jo, för de är ju utom ordentligt less på sina autokratier eller diktaturer helt enkelt. De har växt upp i samhällen och de växer fortfarande upp i samhällen som präglas av enväldes härskare, korruption och gravt liksom minskade livschanser och möjligheter. Så i Afrika och i Sydostasien så ser vi ju en Gen Z som är en liksom antikolonial demokratirörelse som kräver ansvarsskyldighet, som på olika sätt förfäktar demokratiska värderingar. I Europa och i det globala nord och i Sverige så ser vi en Gen Z som kanske känner sig svikna av vad då? Jo, av demokratin. Så deras missnöje uttrycker sig då delvis mot demokratin. Men det är en för enkel berättelse tycker jag. För den Gen Z som vi har i Sverige är också splittrad. Så vi har där Greta Thunberg och hennes likar som är demokratiivrande rörelser. Och sen har vi de som känner sig svikna och därför också inte särskilt tillitsfulla till det de förknippar med demokratin. Och då tänker jag, vi måste liksom tänka lite längre om vad de här enkätstudierna säger, som egentligen bara mäter någon form av idé som människor förknippar med demokratin. Är det så att de egentligen misstror makteliten som alltid hävdar sig själva vara demokratiska i våra samhällen? Eller är det demokratins kärnvärden som de är emot? Och den frågan är inte klar.
0: Svårt alltså att veta om de unga i Sverige och Europa som är missnöjda med demokratin har problem med demokratiska principer överhuvudtaget, eller om de snarare är besvikna på hur demokratin funkar i de samhällen som de lever i. Men just den skillnaden har faktiskt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor plockat upp i sin studie. Även om 9 av 10 unga där tycker att det är viktigt med demokrati, så är det bara 7 av 10 som är nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige. Och enligt samma rapport anser bara 1 av 5 unga i Sverige att de har några större möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Det här avståndet mellan unga och staten är något som både politiker och myndigheter med jämna mellanrum har försökt göra något åt. Men det är ett gap som verkar vara svårt att överbrygga. Man vill skapa ett samtal mellan unga och makthavare. Men hur skulle det i så fall gå till? En metod som prövats i svenska regioner och kommuner och på EU-nivå kallas för medborgardialoger. En slags möten mellan allmänheten och den offentliga sektorn, och något som statsvetaren Nassem Tavilzadeh har forskat om.
3: Medborgardialog kan man säga är nya sätt att återuppfinna en deltagande demokrati som bygger på djup dialog och lärande mellan medborgare och mellan medborgare och makthavare. Där man föreställer sig att ett urval av befolkningen som en minipublik, en liten mini-offentlighet, ska kunna fungera som någon form av ställföreträdande liksom mini-demokratisk kosmos. Där man kan laborera med olika demokratiska praktiker, där man liksom i grunden diskuterar sakfrågor som berör alla. Och att man genom ett stort antal såna här mikroövningar i demokrati kan förstärka den stora demokratin på olika sätt.
0: Och ett sånt här mikrokosmos då, vad skulle det kunna vara? Kan det vara en skola?
4: fritidsgård typ, eller en stad?
3: Snarare eller? Liksom kanske ett elevråd på en skola. Det kan ju vara ett slags sätt att uppfinna deltagande i en liten, i ett mikrokosmos. Det kan vara kanske ett litet demokratiråd eller en tjejforum på en fritidsgård. Det kan vara väldigt många olika typer av saker.
4: Nasem har själv gjort en rapport på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om hur myndigheter och kommuner kan använda sån här medborgardialog för att involvera unga invånare i demokratiska processer. I bästa fall kan det, säger han, funka som en brygga mellan det civila samhället och makthavare och myndigheter, där unga som vill engagera sig i det som rör deras vardag får möjlighet att göra det, samtidigt som makthavarna kan lära känna allmänheten på nya sätt. Men forskningen går isär om hur mycket de här dialogerna faktiskt påverkar demokratin, säger Nasem Tavilzadeh.
3: På det stora hela finns det olika åsikter i forskningen om vad medborgardialoger kan ge. Å ena sidan så lyfter många fram att det bidrar till demokratisk fostran och lärande och kanske att en växande tillit, för att man liksom träffas, man lär känna varandra, man förstår kanske vad politik handlar om, man förstår kanske vad det här lokalsamhället har för angelägenheter. Kritikerna å andra sidan säger, ja, det här är liksom skendemokratiska övningar där de som liksom kontrollerar de här forumen, makthavarna, ger sken av att man delegerar mer makt än vad man faktiskt gör. Och på så sätt så kanske man liksom ger en illusion av att här sker ett deltagande som i själva verket inte sker. I forskningen så lyfter ju en stor och betydelsefull våg av tänkare och teoretiker just deltagande och dialog inriktade aktiviteter som en lösning på misstron mellan folket och makthavare. Men om makthavare egentligen inte vill engagera sig i djupare dialog och inte delegerar så mycket makt och resurser till de här nya forumen för deltagande, ja, men då uteblir ju de potentiella nyttorna. Och det är lite synd.
4: Hur staten gör för att involvera unga i medborgardialoger är alltså en form av demokratiarbete för framtiden som det forskas på. Men forskarna undersöker idag också hur livet vi lever i våra hem, i barnfamiljers vardag, sitter ihop med framtiden för demokratin.
5: Mamma, jag måste gå. Ja.
6: Men ropa på mig då.
4: Okay. Mina egna barn är fortfarande för små för att gå med i något ungdomsförbund, men de har massor av åsikter om vad som är rätt, fel och orättvist, både i skolan och hemma. Här sitter vi i bilen på Hamburger Drive-Innen och spelar in för vårt lilla demokratidokumentationsexperiment.
5: Det känns som att vi bestämmer vad jag får göra och vad jag inte får göra, liksom, även om det liksom är en bra grej.
4: Just det här handlade såklart om skärmtid, 2020-tals föräldrarnas evighetstema. Hade det varit i riksdagen eller på ett årsmöte hade man fått lägga fram sina förslag och motförslag och gå till omröstning. Men i familjen, hur gör vi där? Forskarna menar faktiskt att barn redan i den tidiga skolåldern börjar lära sig hur demokratiskt deltagande fungerar. Betyder det här alltså att jag som förälder också har ett ansvar som sträcker sig bortom mat, kärlek, kläder och en trygg och bra uppväxt, nämligen att se till att de också får lära sig hur man kan delta i en demokrati? Martin Forster, psykolog, forskare och lärare vid Karolinska institutet, säger klart ja. Han menar till och med att föräldraskapet kan påverka den demokratiska utvecklingen i världen.
1: En viktig förutsättning för demokrati, någonting som kan bidra till möjligheten för ett samhälle att utvecklas demokratiskt, finns i relationen mellan föräldrar och barn.
4: Och då undrar man ju hur då? Vad är det som är viktigt som finns där då?
1: Jo, men det är ju hur vi blir som människor påverkas såklart av en massa medfödda egenskaper och omständigheter runt omkring oss, vilket samhälle vi lever i och så. Men en viktig såklart grundläggande faktor för oss alla, det är ju uppväxten och hur vi då lever i relation med våra föräldrar. Där det finns stora möjligheter för våra föräldrar att bidra åt det ena eller andra hållet och till exempel bidra till utveckling av moral, etik, empati, sådana saker, sådana egenskaper som man vet och värderingar för den delen. Och jag menar, om föräldrar i stort i ett samhälle gör ett bra jobb, om vi ska kosta oss på att värdera föräldrar här, så lägger det grunden för att de som lever i det samhället också har möjlighet att lyssna på varandra, att diskutera saker på ett bra sätt och att kunna komma fram till gemensamma lösningar, det vill säga nödvändiga ingredienser i en demokrati.
7: Och handlar det då om ifall föräldrarna har varit snälla mot sina barn, eller handlar det om att de har lärt barnen hur man ska bete sig?
1: Ja, det finns ju såklart många olika sätt att bryta ner föräldraskapet på, och man kan titta på olika pusselbitar där. Men överlag finns det ju mycket forskning som handlar om just demokratiskt föräldraskap. Det är ju en av de föräldrastilar som man etablerade inom psykologisk forskning redan på 60-talet. Och två välkända stilar, det är ju den demokratiska stilen där föräldrar då beter sig på ett demokratiskt sätt i relation till barnen. Eller den auktoritära stilen där föräldrar kanske mer har synen att vuxna bestämmer och barn ska lyda. Och då är det ju den demokratiska stilen som man har då kunnat associera till att barnen själva då får en sån attityd och sån inställning till samhället.
7: Och vad går den ut på då mer konkret?
1: Grunden är ju att jag har synen på barn, alltså det handlar om vilken syn man har på barn i grunden. Jag har synen att barn har rätt att vara med och bestämma eller påverka beslut, ha rätt till inflytande, ha rätt att uttrycka åsikter, visa känslor och sådana saker. I den stilen ingår också att jag uttrycker värme i mitt föräldraskap, respekt som sagt för mina barns åsikter och att jag gör dem delaktiga i beslut. Så att när det blir konflikt eller när vi är oense så försöker jag lösa det genom dialog och att komma med förklaringar, gemensamt nå fram till något slags beslut. Men det är fortfarande jag som vuxen, som förälder, som i slutändan bestämmer, så är det. Men jag bryr mig om vad mina barn tycker.
7: Vad säger forskningen om det? Finns det ett samband mellan då det här som kallas för demokratiskt föräldraskap och demokratiska värderingar hos barnen?
1: Ja, men det står ganska klart att det finns ett sådant samband, och det har visats i många olika länder och i studier där man har följt barn under lång tid, upp i vuxen ålder och sånt här, och kunna se över generationer hur föräldrarnas sätt att bete sig och att uppfostra sina barn bidrar till mer eller mindre demokratiskt förhållningssätt eller synsätt hos barnen. Så att det sambandet finns, och det är ju sen då såklart inte det enda som påverkar om ett barn när det blir vuxet och kommer ha demokratiska värderingar eller inte, utan det är många andra faktorer, men det är en sån viktig del.
7: Innan vi träffades här så har jag ju gjort lite inspelningar hemma hos min familj, ett demokratidokumentationsexperiment i bilen, i hamburgerkön, hemma i köket när vi satt och åt. Och jag ville bara spela in oss lite sådär förutsättningslöst, men när du har lyssnat, har du några spontana grejer som du vill berätta om, vad du uppfattade?
1: Till att börja med var det ju väldigt roligt att lyssna på, och ni verkade ha roligt tillsammans. Det är en bra grund för demokrati, tror jag, på riktigt. För att det är ju, speglar ju det där med humor, att man kan skratta tillsammans. Det speglar någonstans också en öppenhet, tycker jag.
7: Det är ju fint att du säger så. Det behöver nog många höra som kämpar på i vardagen. Och ni lyssnare ska också få lite mer smakprov här. Det är ju väldigt mycket, Martin, i den här familjedialogen som blir att handla om att bestämma och vem som får bestämma och olika viljor och bråk. Och en situation som jag gissar att någon där ute kan känna igen har jag också spelat in. Jag och 10-åringen och 5-åringen skulle baka. Det gick
1: bra
7: sådär.
1: Bra situation.
6: Hörru, vi kommer inte baka om vi ska bråka.
5: Jag vet!
8: Jag bakar ingenting.
5: Jag väntar på att ni ska
6: bråka. Du kan ju inte
5: ändra.
6: Ja, jag ska hålla och sen ändra. Så då borde Johnny få göra första.
5: Okej, då gör jag.
6: Vad gör du då då? Hörru, du kan inte slicka på skeden.
5: Du så äcklig.
6: Kastar du iväg den?
7: När vi skulle baka då var det så här att vi skulle göra chokladbollar tror jag, och så är det då femåringen som har tänkt sig att hon ska få blanda i den första ingrediensen, och det är jätteviktigt har det blivit, och jag har väl inte förstått hur viktigt, och så samtidigt så har hon då sagt att hon ska ola, göra så här ole dole doff och lotta liksom vem, för att sonen ville också göra först. Och så gör hon den här lottningen, men då blev det inte som hon ville, för att då blev det ju 10-åringen som skulle få göra först, eller om det var jag. Och då ville hon göra om då och bestämma ändå, och så blev det världens bråk på grund av det. Och sen säger jag, tror jag, hör jag mig själv på det här bandet.
6: Hörru, vi kommer inte baka om ni ska bråka.
7: Om ni bråkar så kommer vi inte baka. Så då
1: vilken förälder har inte sagt det?
7: Ja. Och då tänker jag så här, hur gör man när det blir ett sånt kaos? Var finns det demokratiska förhållningssättet i det då?
1: Ja, nej, det är ju svåra förutsättningar för demokrati, tänker jag. Det är väl invändningen mot de aktuella politikerdebatten, att de är för gapiga. Så att det blir liksom inte egentligen någon egentligt meningsutbyte. Där, när jag lyssnade på det, så lät det ju inte så kaosartat som det kanske kändes. Det jag tänkte på när jag hörde det där, det var ju en lite klämkäck så ingång, ett föräldraråd som lyder se varje konflikt som ett potentiellt inlärningstillfälle. Jag förstår att det är många som har svårt att känna det mitt i konflikten. Men poängen där, det är en forskare och författare som heter Ross Green som har myntat det där, är ganska bra ändå, för att livet är fullt av konflikter. Samhället är det, politik är det. Och om jag som förälder så fort det blir en konflikt försöker att bara komma fram till en lösning så fort det går, så kanske jag berövar barnen möjlighet att lära sig hur ska de kunna lösa konflikter. Hur kan de bli delaktiga? Så det är väl uppmaningen här, att bjuda in barnen till att lösa.
7: Du har hört Demokratin som görs av mig, Tella Jonsson, och producent Therese Lager. Övriga medverkande i avsnittet: Martin Forster, Nassim Tavilzadeh, familjen Bergander Jonsson och Staffan I. Lindberg. Slutmix: David Hellgren. Musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois och Sven Wunder spelades. Sök upp Demokratin i Sveriges Radios app och tryck på följ så får du alla avsnitt. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in under hösten 2025 och vintern 2026.
9: Det här är Sveriges Radio P1.
10: Här är Ekot. Flera världsledare fördömer de omfattande ryska attackerna mot Ukraina de senaste 2 dygnen. Tysklands förbundskansler Merz säger att Moskva väljer upptrappning framför förhandlingar. Frankrikes president Macron säger att attackerna mot civila visar att Ryssland inte vet hur de ska avsluta kriget, och Ukraina har begärt ett krismöte i FNs säkerhetsråd. Minst 16 personer uppges ha dödats i de ryska attackerna under dagen. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har utsett en ny hälsominister efter att Wes Streeting avgick under dagen. Det blir James Murray som tar över, rapporterar brittiska medier. Streetings avgång ses som ett tecken på att han planerar att utmana den hårt pressade Starmer om att leda Labourpartiet. Det blir mycket nordiskt i finalen av Eurovision Song Contest på lördagen. Det står klart efter att både Norge och Danmark tagit sig vidare från kvällens semifinal. Sverige och Finland är ju klara sedan tidigare. Även Australien och Ukraina gick vidare från kvällens semifinal och Bulgarien där svenske Fredrik Benke Rydman varit med och skapat numret. Och det ska handla mer om musik, för här kommer ett smakprov på Sveriges VM-låt som släpptes nu vid midnatt.

0: Ja, så låter den Thomas Stenströms Leva för alltid. De precis en månad spelar de svenska herrarna sin första match i fotbolls-VM. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Valåret är här och de politiska kampanjerna rullas nu ut. Kommer de osäkra väljarna låta sig övertygas av rolig reklam och trallvänliga låtar?
3: Det här låter som en fotbollsversion av Pet Shop Boys.
2: Och det stora AI-skiftet sätter politiken på prov. Vilket parti är mest rustat för teknikomställningen?
4: Och hon har sagt att hon står på techföretagens sida.
2: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
5: Nu har det blivit fredag, 15 maj. Sofia och Sonja har namnsdag och Ekot uppdaterar och sänder som vanligt hela natten och ger oss det senaste. Nu ska vi sända podden Snedtänkt och det ska handla om gruppen Gals and Pals.

0: Snedtänkt.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Egentligen skulle man ju vilja dra den här inledningen i någon sorts stämsång, men jag är inte så tonsäker, så jag säger bara god dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte har tid att ta upp. Mitt emot mig i Studio 12-appen sitter Sigurd Abrahamsson. Välkommen tillbaka.
3: Oh, tack så mycket, Kalle.
2: Kompositör, arrangör, basist, pianist, känd från Snedtänkt-podden om Simon Brehm och inte minst från de fyra föreställningar som också blev poddar från Dramaten.
3: Ja visst.
2: Du är ju på tok för ung för att känna till Gals and Pals.
3: Ja, det är sant. Det är sant.
2: Och ändå känner du till Gals and Pals.
3: Ja visst.
2: Det är ju helt sjukt, va? Finns det människor som känner till saker som hände innan de föddes?
3: Ja, men var du född då?
2: Ja, nej. Absolut. Jag var lite ironisk här, för att det är en sak jag ofta får höra. Hur kan du känna till det här som inte var född? Ja, jag har ju Wikipedia, är ju svaret.
3: Och då kan du tänka dig ofta jag får höra det,
2: ja.
3: Som är född betydligt senare än vad du är.
2: Vi ska ju som helst prata om Gals och Pals. Jag tänker när vi ändå har Galsen
3: både
2: på tapeten.
3: Både Gals, men också Pals.
2: Ja. Ja. Men du kan väl berätta vilka de var?
3: Jo, men det här är ju en lite snårig historia.
2: Det är en väldigt snårig historia.
3: Ja, precis. Jag vet att när du och jag pratade om Gals and Pals för några månader sedan, så sa jag, men herregud, det är ju hur många människor som helst som är inblandade. Och så sa du, nej, det var väl bara några stycken.
2: Ja, men det var ju bara sex i gruppen. Men det var bara det att de byttes ut.
3: De byttes ut, ja. Så det är lite svårt och sådär. Men
2: det var tre Gals och tre Pals.
3: Ja, men precis. Och man kan väl säga att det är en supergrupp som... framförallt i studiosammanhang, de här rösterna, de kommer från, det är ju körsångare, backup-sångare, duor.
2: Men när man säger supergrupp, då brukar man ju ofta syfta på en grupp med människor som redan är etablerade. Alltså Crosby, Stills, Nash & Young var ju, de kom ju från olika band, eller
3: ja, men...
2: Traveling Wilburys, eller framförallt såklart Grymlings.
3: Ja, men det, jag skulle ändå mena att det är en supergrupp, men det är en supergrupp som står lite bakom fronten. På så sätt som studiomusiker kan, i den mån de kan kallas för supergrupp. Men det är ju en samling av musiker och sångare som sjöng i den här konstellationen och sjöng bakom en enorm mängd produktioner under 60-talet framförallt.
2: Alltså vokalgrupp är ett begrepp man använder ibland.
3: Ja.
2: Och det är väl rimligt. Alltså det var sex sångare.
3: Precis, och det är ingen a cappella-grupp, utan det är just en vokalgrupp som sjöng till ackompanjemang.
2: Och sådär, de, om man tittar innan Gals and Pals bildas, och det gör de 62, va?
3: Mm.
2: Så finns det någonting, och sen så upplöses de så smått 67, fast de upplöses ju inte, utan de kommer tillbaka i nya formationer, och man pratar om nya Gals and Pals och så här. Men egentligen så är det väl 62-67 som gruppen
3: finns.
2: Ja, och har sin absoluta zenit.
3: Precis, ja, men Gals and Pals generation 1 kan man ju ändå, och sen så kan då den inbitna lyssnaren tänka att men 69 så är de väl med i Spade Madame? Icke, säger jag då. Och det säger du också.
2: Spade Madame, alltså Tagerevyn. Jo, där är ju de med, fast de heter ju inte Gals and Pals.
3: Nej.
2: De ingår i fina kören.
3: Ja, och dessutom är de 8 personer och många som inte varit med i Gals and Pals före eller efter heller. Så att det är lite snårigt.
2: Mm.
3: Men jag tänker det är också en spännande värld att utforska, för de här personerna har flytit runt på estraderna, i nöjeslivet.
2: Jag tycker det är intressant. Alltså, man kan ju säga att det finns en person som ändå är någon sorts konstant, och han heter Lasse Bagge.
3: Mm. Mm.
2: Men i förlagen till det som heter Gals and Pals, vad heter de?
3: Nej, men det finns förlag och förlagen. Om jag ska börja berätta den här historien, så hade jag börjat med Four Hits.
2: Ja, precis.
3: En vokalkvartett som är lite mer baserad på hur det lät i Amerikat där man hade en kvinnlig sångerska och tre killar som gjorde en liten vokalgrupp. Och de, det här bandet Four Hits bestod av Johnny Ek.
2: Säger mig inget. Men ett man som inte satte igång en association hos mig.
3: Nej, men då kan jag säga att det är han som spelar baritonsax på Ove Törnqvists varmkorv boogie.
2: Ja, men då så.
3: Ja, då så.
2: Då är jag med.
4: Det stod en varmkorvgubbe ner på Fyris torg. Han håller korvarna svarta för han hade sorg. Han hade låda på magen.
3: Leppe Sundevall.
2: Ja, men det är faktiskt en namn vi känner igen. Han har droppats förut i den här podden. Han är ju mest känd som Kung Louie i Djungelboken. Men han hade en bakgrund i det som heter Vårat gäng.
3: Ja, precis.
2: Som ju var någon sorts...
3: Stockholms kollektiv.
2: Ja,
3: barn.
2: Precis. De gjorde revyer och de var med mycket i radio. De gjorde film och så. Ja. Där fanns liksom, både Britta Borg och Alice Babs och Lilla Arne Söderberg. Och så. Alltså, folk som kom och gick lite grann.
5: Jojje, Valle, Birre, Kalle, Dom, Mattia.

0: Och sen så vet jag att Leppe Sundevall också då och då var med i det som heter Helmer Bryds Eminent Five Quartet.
1: Precis, bland annat så i UPA Zetterson och Anderlund. Så sjunger han Dr. Sloans, han tar ju över efter...
0: Det är inte så många minuter i det här samtalet och det är redan mycket att hålla reda på, men HBEFQ, det var alltså en grupp som Hasse och Tage lät Gunnar Svensson bilda till tv-serien Mosebacke Monarki, och det var liksom ett gäng väldigt kompetenta jazzmusiker som iförde trenchcoat och homburgerhatt sjöng ganska ekivokt material. Och de turades om och stod framför kameran, eller framför mikrofonen. Men som du säger, i det väldigt bortglömda humorprogrammet Anderlund och Zetterson.
1: Men värt att se. Vi också tänker extra mycket på Birgitta den här veckan, och då tycker jag att det är värt att kolla om.
0: Det var alltså en sketchserie med Monica Zetterlund och Birgitta Andersson i fokus, där de hade olika gästartister, och i ett avsnitt så är det just Helmer Bryd.

0: Så i alla fall, vi har droppat Johnny Ek, Bosse Söderman, Leppe Sundevall och sen så Pia Lang.
1: Ja, och Pia Lang är ju ett namn som jag känner igen bara från Girls and Pals.
0: Ja, och hon frontade då Four Hits. Hon och Leppe Sundevall går sen vidare och är med i första upplagan av Girls and Pals.
1: För då kommer alltså Lasse Bagge och vill bilda en vokalgrupp efter en annan princip.
0: Precis. Ja,
1: och då värvar han de två.
0: Precis, vi kan bara tänka oss hur det gick till. Gunnar Svensson spelar piano med sitt band på den här skivan med Four Hits då. Redan där uppstår någon typ av kontaktyta. Året efter, 1961, så körar Bosse Söderman, Lasse Bagge och Leppe Sundevall på Ann-Louise Hanssons Napoli.
2: I Napoli, si, si, si, si. I Napoli är det om kärlek vi ska sjunga.
0: Och han är ju dessutom då sedan 1958 gift med en kvinna, så det är Kerstin.
1: Och hon är absolut inte obesänt, utan hon finns ju också med i Girls and Pals i dess flesta konstellationer, även sen de så småningom skiljer sig.
0: Ja, men de är de enda konstanterna, skulle jag säga, för det som jag kan kalla för Girls and Pals nära samarbeten. Mm. Då är det när Kerstin och Lasse bägge två är med egentligen. Och de skiljer sig 10 år senare, precis som du säger, 68, men ändå så fortsätter de jobba tillsammans.
1: Mm.
0: Four Hits är bakgrundskör i Melodifestivalen 1962.
1: Mm-hmm.
0: Vem körar de bakom där?
1: Monica Zetterlund kanske?
0: Ja, bland annat. Också bakom Carly Tornehave. Otto Brandenburg.
1: Ja, du tyckte det var ett viktigt namn att droppa. Ja.
0: Ja, men det är tjusigt. Det är en stilig kar. Jag tycker man kan få prata om Carly när det väl. Men samma år då som Four Hits körar bakom Carly Tornehave i Melodifestivalen så grundas Girls and Pals.
1: Alltså, man brukar säga ibland att deras minst den första mer organiserade framträdande, det var i en show som Beppe Wolger skrev. Den som heter Fifi Fofum.
0: Fofum?
1: Fofum.
0: Ja.
1: Det är väldigt beppeskt titel. Alltså,
0: eller hur?
1: Just det, FIFA...
0: FIFA i Fofum eller hur?
1: Det är titeln på den här lilla kabarén som görs på den legendariska showkrogen Hamburg Börs. Och den här föreställningen...
0: Ja.
1: Vilket år är det?
0: 63.
1: Det är 63.
0: Precis.
1: Och det är kanske därför man ibland säger att det var då Girls and Pals, så att säga, blev offentliga.

För att samma år också så kan man höra dem inte som Gals & Pals, men alla de här personerna som ingår i Gals & Pals hörs på Leva livet bakom Lil Babs.

0: Och det är Lasse som arrar. Och då plockar ni upp en sån grupp som består av Kerstin, han själv, Lasse, Svante Thuresson, Leppe Sundervall är det då från början, och Pia Lang och Ulla Hallin. Mm. Och där har vi då första gänget. Första
1: tre gals generationen. Och tre pärls.
0: Tre gals och tre pärls.
1: Och man kan se då att redan från början så har de så att säga två olika sorters ytor där de framträder. Å ena sidan skivstudion.
0: Ja.
1: Å andra sidan krogscenen. Och det här med skivstudion är väl inte alldeles ointressant, för att nu är det 60-tal och alltså i USA så utvecklas lite grann nya produktionsideal, nya soundideal.
0: Precis, vi pratar Motown, vi pratar Wall of Sound, vi pratar Phil Spector. Och det här vill vi ta till Sverige. Och jag tycker att Leva livet där med Lil Babs är en väldigt bra jämförelse. För där ska man då plocka över egentligen rakt av, det är väl Leslie Gore som gör den i original.
1: It's my party.
0: Exakt, och den översätts till svenska men ska också låta lika maffigt som den här, som är verkligen ett utmärkt exempel på Wall of Sound-tekniken. Och då plockar man in de här sex sångarna som får stå bakom, klappa och sjunga på ett maxat sätt.
1: Ja, de fyller ut ljudbilden. Ja. Alltså, de kommer till studion och de får några notblad som någon...
0: Som Lasse har tåtat ihop.
1: Ja, det finns en kapellmästare i studion som har satt ihop, gjort ett arv för musikerna. Men sen gör Lasse arvet för sångarna.
0: Ja, men Lasse kan mycket möjligt ha gjort det musikaliska arvet också.
1: Ja, det kan vara så, men det måste inte vara så.
0: Det måste inte vara så, det vet vi inte.
1: Men det är alltid han som, alltså han skriver arren för sina sex röster.
0: Ja, och senare så kommer vi ju stöta på Beppo Gräsman som spelar bas och piano och trumpet och allt möjligt.
1: Beppo Gräsman hade absolut gehör.
0: Ja.
1: Det gör de en stor sak av.
0: Ja, visst.
1: Det kommer vi in på sen, men Beppe skrev ju krogfavor till dem där han... Det finns som sex sånger som heter så som medlemmarna heter.
0: Exakt.
1: Det finns en sång som heter Lasse Bagge, Svante Thuresson, Pia Lang.
0: Exakt, och där jag har transkriberat en liten bit av den texten när Lasse förklarar hur bandet blev till, eller sånggruppen.
1: Ja, du kan få läsa högt eller så låter vi Lasse berätta.
0: Jag tycker
1: det.
0: Vi låter Lasse berätta. Det var jag som gjorde den här sextetten. Då frågar ni naturligtvis här, säger Lasse. Hur gör man en odödlig sextet? Det är enkelt, säger jag då. Man rafsar ihop sex pipor då.

1963 och här händer det grejer. Det är Leva livet med Lill-Babs. Det är Fifa i Fofum, eller hur? Lasse Bagge och Beppo Gräsman, de träffas. Och de är med i Konstgjord och Pompe. Hur

0: Consula Pompeo har alltså tagits revygiv för sommaren 63 på Exakt. Gröna Lund.
1: Och vem är med där också?
0: Ja, det är Lill Lindfors och Monica Nilsson och Gösta Ekman och Mille Schmidt.
1: Och Carl Gustav Lindstedt.
0: Ja, han är inte med på scen, han är med i filmat
1: inspelade. Material. Ja, precis, precis. Men han
0: det är därför
1: han är
0: den
1: med
0: är konstgjord,
1: också.
0: För de har massa filmat.
1: Ja, precis. Den är mycket märklig.
0: Den här revyn, det är också en kontaktyta.
1: Och 1963 så är de också med i nöjesprogrammet Drop In.
0: Och det är ju cool.
1: Det är häftigt, för
0: jag
1: där är också
0: Lil-Babs med.
1: Och Beatles.
0: Nej, jag tyckte det är cool att Lill-Babs var med.
1: Det jag sjunger om vi lever livet.
0: Ja, precis. Men Lill-Babs och Beatles är ju med i samma program. Och ja. Anekdoten säger ju då att de fick hennes autograf, men hon glömde ta deras.
1: Ja, och en annan anekdot som Kerstin Bagge har berättat är att Beatles, som inte var etablerade, fick inga ordentliga loger, utan Guns N' Roses och Lill-Babs fick logerna som fanns, och Beatles var förpassade till att sitta på vinden.
0: Det är säkert sant, för att de var ju här liksom precis innan sitt monumentala genombrott.
1: Exakt.
0: Och det finns också ett foto på Lill-Babs där hon står med tre av Beatlarna. Mm. Alltså så här, den fjärde var väl på muggen. Och det var inte så viktigt att få med alla fyra på bild. Och då är Guns N' Roses någon sorts huskör i det här popprogrammet.
1: Ja, precis. Och redan där, de har loge, Beatles inte loge, där har de ändå... Ja, men det är ett namn där. Mm. Men nog om 1963.
0: Ja,
1: eller har
0: ja,
1: du mer?
0: Jag tycker det är viktigt att nämna. Alltså, när vi tänker på 60-talet, sådana som du och jag som inte var med, då finns det ju vissa figurer som var väldigt viktiga för liksom soundet och vår bild av den tiden. Beppe Wolgers, Monica Zetterlund, Hasse och Tage, Povel Amme. Och alla de här finns ju med redan nu. Mm. Har vi ju nämnt, inte Povel, men de övriga. Och det är alltså Beppe som skriver den här Hamburg Börs-föreställningen åt dem. Mm. Och flera av dem är alltså med i Hasse och Tages sommarrevy 63, Consula Pompeo. Och flera av dem kommer att nämnas. Så Guns N' Roses är ju verkligen liksom en del av det här magiska.
1: Ja, precis. Ja, men de har ju verkligen, får man väl ändå säga, de har ju doat sig igenom hela 60-talet och skapat ljudbilden.
0: Det är vårt öde att doa.
1: Precis, och ordet doa, vem är det som myntar det första gången?
0: Jag vet inte.
1: Det är förmodligen Beppe.
0: Ja, för att han skriver ju den här texten Precis. Till dem som jag just drog titeln på. Alltså, genom, det är vårt öde att doa.
1: Exakt, och genom mina små etymologiska undersökningar så har jag upptäckt att ordet uppkommer först typ samma år som den här Det är vårt öde att doa. Och då känns det ju som att det kan vara Beppe som myntade det.
0: Om inte annat så exploaterar han det.
1: Ja, det gjorde han. Kanske in på det. Men jag tänker vi tar oss vidare. 1964. Mm. Vad händer här?
0: En viktig sak som händer 1964, det är ju att Hasse och Tage gör sin revy Gula hund
1: Exakt.
0: På Kinateatern under sommaren. Och till den värvar de ju den här sångsextetten. Mm. Lasse Bagge kommer upp till Hasse och Tage i deras röda stuga i Vita Bergsparken, och det tycker jag är intressant, för man får lite inblick i också i Hasse och Tages arbetsprocess. Tage frågar Lasse Bagge, är det någonting ni vill göra? Har ni någon sång som du gärna vill marra upp? Och då nämner han namnet på en låt. Vet du vad den heter?
1: Alltså är det Bach? Är det Toccatan?
0: Nej, den repar de in sen till Konstellation. Eller till koalitioneringen.
1: Koalitioneringen, ja.
0: Nej, alltså den... Jag kommer inte ihåg vad den heter i original. Vi hör den här.

0: Och det är, i den föreställningen så är det Gals & Pals stora solonummer.
1: Yes,
0: i övrigt
1: yes.
0: är de ju främst bakgrundssångare och så. Men som du säger, de inleder ju hela föreställningen med att sjunga Bach.

0: Men här ser vi också en förändring i uppsättningen, Galsen Pals. Leppe är inte längre med, utan nu är det Gilles Broman.
1: Just det. Det är också ett namn som jag bara känner som en Galsen Palsare. Och för Galsen Pals är det ju här, nu dubbas de alltså definitivt som en del av liksom det yttersta etablissemanget.
0: Ja. Ja, precis. Och det här med toccatan som vi nämnde där, som arrades upp och framfördes på kollationeringen, är intressant. De gör alltså ett Bach-stycke instrumentalt. De, i Gula hund så börjar alltihopa med att de sitter i varsin orgelpipa egentligen och sjunger den här. Och det är ju, de är inte först med att göra det. Utan det finns en annan grupp som har varit väldigt tongivande som heter The Swingle Singers. En fransk grupp, fransk-amerikansk, eller fransk-engelsk, som gjorde detta redan 1962. Spelade de in en skiva som heter Bach's Greatest Hits.
1: Ja, ja.
0: Och på den så kan vi höra ett stycke som blir mycket mer bekant senare i Beppes godnattstund.
1: Är.
0: Ja visst, eller aria som de kallar den.

0: Och Bach då inledde alltså revyn Gula hund, vilket jag kan tänka mig var ganska maffigt. 20 år senare, eller 21 år senare, så gör Galenskaparna Aftershave en revy som heter Cyklar. Mm. Den inleds också med ett Bach-stycke. Där Knut Angred sjunger solo, men de övriga står bakom och körar. Jag misstänker att Claes Eriksson någonstans i bakhuvudet visste att det där kan göras effektivt. Det har andra gjort effektivt förut.
1: Överallt kom det människor i norr och i söder, i öster, i väster, i Afrika, Asien, Grönland och Partille, Tchad, Wisconsin och Düsseldorf, Mongoliet, Zimbabwe, Roskilde.

0: fruktansvärd flock.
1: Men vi fortsätter. 1964 är vi kvar på. Är du bekant med filmen Älskling på vift?
2: Ja, jag känner till titeln. Jag tror faktiskt inte jag har sett den.
1: Jag har inte heller sett den. Jag läste om synopsisen som är: Mona vinner skönhetstävlingen Miss Sjövika, vilket gör hennes man Putte svartsjuk. Mot slutet försonas de.
2: Ja, du känner att jag ännu mindre behöver se den. Vilka är med Älskling på vift?
1: Jag vet inte riktigt. Men jag vet att Gals and Pals är med. Det är ju i musiktävlingen så är det då lite olika. Jag tror Telstars. Ja, Hootenanny Singers är med. Och musiken är till stor del skriven av dem. Men där är Gals and Pals med. Så de är med på filmduken 64. Och de är också med på en skiva. En julskiva. Med The Dick Major Singers. Men det är inte under namnet Gals and Pals. Utan där medverkar då Ulla Hallin, Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Gillis Broman, Svante Thuresson och Karin Stigmark. Mm-hmm. Som senare blir en del av Gals and Pals.

0: 64 tar slut. 65 inleds. Nu händer det grejer. Nu är Gals and Pals överallt.
1: Mm.
0: De är med i Beppes revy Du grabbar.
1: Jaha, det är de, ja. Du grabbar är ju en sorts spin-off på den skandalomsusade tv-serien som vi kallar Skäggen.
0: Mm.
1: Där Beppe tillsammans med fem andra skäggiga herrar satt runt ett bord och spånade idéer och var satiriska och pratade med mat i munnen. Och de här sex som var sammansatta för det här programmet, de hade liksom inga, det var Jan Öyvind Svan och det var Lasse O. Månsson och det var Åke Söderqvist som dessutom var underhållningschef. De hade inte, de sex kom aldrig att samarbeta igen efter de här fem tv-programmen, men de använde lite grann varann, och begreppet du grabbar är alltså någonting som Beppe säger till de andra, så du grabbar. Och du grabbar, jag tror till och med de bildar ett aktiebolag, ett par av dem som heter Du grabbar AB, och så gör de en föreställning som då heter Du grabbar, och då visste ju alla liksom att Du grabbar, det var någonting man förknippade med Skäggen.
0: Precis, och den görs i Knäppups lokaler,
1: alltså på Ideon teatern.
0: Ja visst, ja visst, och det är Knäppup hyr ut hela stället, va?
2: Det var

0: Samma år medverkar Gals & Pals i Rammel i rutan.
1: Ja, ja, som är ett tv-program. Ja,
0: ja visst, ju, ja, visst, ja, visst. Och nej, de är inte med i revyen med Povel, utan de gör Rammel i rutan.
1: Nej, det är 66 sen de gör Tavla i Skåne.
0: Exakt, exakt. Men de sjunger, de hörs också på bioduken igen. De sjunger titelmelodin till Att Anja en brygga, Lars Fernlöfs.
1: Ja, där vill jag säga nej. Den framförs bara instrumentalt väl?
0: Eller, nej, jag... det är OAS.
1: Ja, okej.
0: Okay. Monica sjunger inte, men de sjunger.
1: Jag tar tillbaka allt jag sa och hävdar motsatsen.
0: Ja.
1: Det är Lasse Fernlöf som skrivit och som vill spela någon sorts blåsinstrument.
0: Mm.

0: Siw Malmkvist show öppnar de.
1: Är det på scen eller på tv?
0: Jag har sett en liten inspelning. Jag vet inte om det gjordes en scenvariant. Nej. Eller bara en inspelad. Men de gör också kabaré i eget namn på Hamburg Börs.
1: Ja.
0: Och här är det ju då Beppe som skriver texterna. Och precis som du säger skriver han ett stycke var till dem. Där de får presentera sig och lite andra härliga sånger.

0: parlament och satt och pratade intensivt med sina advokater i den här salen efter alltså att ha väntat på den här rättegången sedan 2003 när han greps.
1: Men finns det någon diskussion i USA kring hur länge en sån här rättsprocess kan hålla på? Alltså det låter ju nästan som att bara den här utdragna processen skulle kunna räknas som någon form av tortyr i sig.
0: Ja, det är ju absolut diskussion om detta, och det är människorättsorganisationer och advokater för de här fångarna som är förstås upprörda över att militärtribunalen inte har blivit av. Men det är också många anhöriga som är frustrerade över det. När jag var i Guantanamo förra gången, 2024, då träffade jag en ung kille, för att det är så att journalister kan komma dit, men även anhöriga till offren kan komma dit och vara med på rättsprocessen. Och då träffade jag en ung kille från New York. Hans pappa dödades i 11 september-attackerna. Och då var han, Aiden heter den här killen, då var han bara 4 år. Och nu är han juriststudent och hade kommit till Guantanamo. Och han ville komma för att se de skyldiga och för att få någon sorts avslut i det här traumat som det har varit i hela hans liv. Och när jag pratade med honom så sa han att han var så frustrerad efter att ha suttit med på den här rättsprocessen, därför att han kände när han såg förhandlingarna att det kommer aldrig bli något avslut. Det här är människor som anklagas för att ha dödat hans pappa. Men samtidigt, sa Aidan, så är de här männen så märkta av att ha suttit i fängelse så länge och av att ha behandlats illa under tiden, så det kommer aldrig kunna bli en rättvis rättegång. Så det var hans stora frustration. Och det är ju också så att en av de åtalade, Al-Hawsawi, han till exempel, när man ser honom i rättegångssalen, så sitter han på en särskild vadderad stol för att han har såna, han har opererats flera gånger, han har svåra skador runt ändtarmen som advokaterna säger har kommit till efter att han utsatts för våld. De beskriver det som en form av sexuell tortyr som han utsattes för tidigare. Och de hävdar då att de här erkännandena som har kommit från honom i förhör, de är värdelösa juridiskt eftersom han torterats. Åklagarsidan håller inte med om det. De säger att de här bevisen hade kommit fram ändå, och bevisen är så överväldigande så att det gör ingen skillnad hur erkännandena har kommit fram. Men där står man och stampar rent juridiskt. Och det säger Aidan och många andra anhöriga till offren. Det har lett till en sorts juridiskt vakuum som gör att man kanske aldrig får ett avslut.
1: Och du satt ensam i den här salen på militärbasen igår och följde rättegången på distans. Säger det någonting om intresset för det här hos amerikanska medier just nu? Eller var det bara en tillfällighet?
0: Nej, det var inte en tillfällighet, utan det var dagen innan hade det varit 0 journalister på plats, och när jag var där igår så var jag ensam i en stor sal, 40 platser, och jag hade förstås en representant från militären med som var med på plats och såg till att jag inte spelade in saker i smyg till exempel, för det får man inte göra, utan det är vissa restriktioner. Men att jag var ensam journalist säger väl en del, och på plats i Guantanamo igår 0 journalister. Det var ytterligare en journalist i Pentagon från New York Times som följde den här processen igår, och vi var, vad jag kan bedöma, de enda. Och det här säger väl någonting om vilken bortglömd historia det här är i amerikanska medier. Det är helt i medieskugga. Det är en historia som amerikanska medier sällan rapporterar om. Och det är också ett pågående skeende som amerikanska politiker väldigt sällan tar upp. Jag menar, Obama lovade att stänga Guantanamo-lägret när han tillträdde 2008. Och det är fortfarande i bruk, det är fortfarande 15 fångar som sitter där. En av Guantanamo-advokaterna som jag haft kontakt med sa till mig att Guantanamo är långsamt på väg att förvandlas till ett ålderdomshem för terrorister som alla helst bara vill glömma. Så att det är verkligen inte något som får stora rubriker eller stor uppmärksamhet.
1: Och då byter vi ämne från medieskugga till någonting som däremot debatteras flitigt viktigt i USA på olika sätt. Och då menar jag USAs kommande 250-årsjubileum. Vi har redan till exempel pratat om planerna på en ny triumfbåge i Washington DC, huvudstaden. Men när USAs transportminister Sean Duffy skulle fira landets födelsedag, och då bestämde han sig för att dra ut på en roadtrip

0: istället, tillsammans med ett tv-team. Well, it's a
1: great American road trip. I wore my boots that John Rich gave me.
2: They're very sexy.
1: Any input on where you guys want to go? From Philly
2: down to Nashville. The Rocky Mountains. The Grand Canyon. Route 66 is classic America.
0: Ja, så här låter det alltså i The Great American Road Trip i trailern till den. Donald Trump har ju varit förtjust i att hämta regeringsmedlemmar från tv-världen, framförallt från den konservativa kanalen Fox News. Och bland dem finns då transportministern Sean Duffy, som verkar tyckt att det här med ministerpost inte riktigt räcker till. Nu ska han istället fronta en miniserie på 5 avsnitt där han gör en roadtrip genom USA tillsammans med sin familj, eller delar av. Han har 9 barn, jag vet inte om alla få plats i en vanlig bil. En extra bra idé tyckte han eftersom han faktiskt träffade sin fru i en reality road trip serie på MTV en gång i tiden. Simon, nu ska vi prata road trips här. Det här låter ju som ett program för dig, men det verkar ju som att det blev en hel del politisk kritik kring det här tilltaget.
3: Ja, det kom direkt kritik mot det här innan avsnitten än släppt och bara trailern fortfarande finns. Framförallt så har politiska motståndare till Trump-administrationen och Sean Duffy pekat på att han förespråkar bilsemester samtidigt som bränslepriserna skjutit i höjden i USA på grund av Irankriget, och man kallar det för out of touch. Sean Duffy har sagt i en intervju till roadtrippens försvar att det inte måste handla om långa resor utan att det lika gärna kan vara korta dagsresor. Någon timme från ens hemstad, bara man upplever mer av USA. En annan kritik handlar om sponsorerna för organisationen som står bakom projektet och som betalat för resorna. Här finns flera bolag inom rese- eller transportindustrin, typ Boeing, United Airlines, Toyota, alltså bolag som Sean Duffy som transportminister ska reglera. Duffy menar att varken han eller någon annan i familjen fått någon lön från sponsorerna, och säger att transportdepartementet undersökt och godkänt medverkan i enlighet med federala regler. Och sen kritiseras också tiden han lagt på det här projektet. 7 månader, och kritiker tycker att du borde väl jobba istället som minister istället för att åka pro trip. Men Sean Duffy har försvarat sig även här och sagt att avsnittet spelats in i korta sjok, någon helg och något lov för barnen, inte under en konstant 7 månaders period.
0: Och Sean Duffy har väl egentligen haft ganska mycket att göra på jobbet också under den här perioden, eller hur?
3: Alltså, det finns alltid mycket för en transportminister i USA att göra, och som man får kritik för om man inte löser. Det finns ju frågor som på något sätt känns evighetslånga, flygplatserna i USA med långa köer i säkerhetskontroller, försenade plan, undermåliga avgångs- och ankomsthallar. Och sen hade vi de här rekordlånga köerna under nedstängningen av inrikesdepartementet också under våren som plågade resenärer. Vi har vägar i USA som man tycker borde rustas upp och renoveras och byggas ut, motorvägar som är trasiga, tåg som på vissa håll i USA knappt existerar. Så det finns ju mycket som Duffys kritiker tycker att han borde ha fokuserat på istället.
0: Och den här serien är tänkt att komma lagom då till sommarsemestrarna för amerikanerna. Men nu står vi inför en situation där det kan bli ganska dyrt, som du var inne på, Simon. En kommentar på YouTube om serien är att den är som att en foodie och går ut liksom och testar restauranger under den stora depressionen. Hur ser den här tajmingen ut att förespråka en roadtrip samtidigt som nyhetskanalerna inte kan sluta prata om bensinpriserna i USA?
4: Knepig timing får man säga, och det är ju många av kritikerna som pekar på det, att det här visar att han är out of touch. Sean Duffy har inte någon markkontakt med verkligheten om han uppmanar amerikanerna att ge sig ut på bilutflykt samtidigt som bensinpriserna stiger. Sean Duffy själv avfärdar ju det här och säger att de som kritiserar programmet, de är bara opatriotiska. Han skrev att den missnöjda vänstern, det är typiskt dem. De är upprörda för att de vill inte hylla Amerika. De vill inte lära sina barn om patriotism. Så att det är så han ser på den här roadtrippen, som att det är en enda lång hyllning till USA.
0: Simon, har Trump-administrationen någon plan när det gäller bensinpriserna om nu kriget i Mellanöstern drar ut på tiden?
3: Ja, Trumps första och främsta plan är ju att Hormuzsundet ska öppna igen och då kommer oljan flöda från Persiska viken och bränslepriserna går ner, och att det är höga bränslepriser i USA just nu, det är det värt eftersom han gör det här för att stoppa Iran att skaffa kärnvapen. Det hade varit mycket värre än höga bränslepriser. Så resonerar ju Trump. Jag vill bara säga det, nationella snittet ligger på just nu $4.50 per gallon bensin, alltså 11 kronor litern. Dieseln ligger drygt en dollar högre per gallon, ungefär nästan 14 kronor litern. Jämfört med svenska priser kan det tyckas rätt överkomligt. Men det är en uppgång på över 50% i USA sedan kriget började. Så med den bakgrunden då så har folk inte nöjt sig med Trumps förklaring att det här kommer snart gå ner. Utan man vill ha någonting annat, gärna slut på kriget, säger många. Men Trump har luftat då ett nytt förslag för att få ner priserna, och det skulle vara tillfälligt sänka federala bränsleskatten, vars intäkter bland annat används till att underhålla motorvägarna i landet. Men eftersom det är en skattefråga så är det något som kongressen måste godkänna, så vi får se hur det blir med det.
0: Ja, man kanske också behöver lite skatteintäkter, framförallt om man är mitt inne i ett kostsamt krig i Mellanöstern, kan man ju tänka sig. Sean Duffy då, ska vi prata om honom, denna fagre man som liksom Donald Trump har en bakgrund i reality-tv-världen. Gina, om du skulle dra en kort presentation.
4: Ja, men han har en intressant karriär bakom sig. Han var skogsarbetare, professionell lumberjack hemma i Wisconsin som han kommer ifrån. Så att han tävlade tydligen i Lumberjack World Championship, där man alltså fäller träd och rullar timmer och hugger ved och sådär. Och han var skicklig på detta. Och sen var han, som du var inne på, han var ju med i reality-såpan The Real World Boston som gick på MTV. Och på den tiden, det här var slutet på 90-talet, då beskrevs han i medierna som att han flörtade mycket med tjejer och att han var the resident playboy i det här huset. Sen stadgade han sig och så gick han in i politiken, blev invald i kongressen och satt länge där. Och så småningom hoppade han av kongressuppdraget av familjeskäl. Han har ju alltså 9 barn. Och då blev han istället programledare på Fox News. Så att det var det han var när Trump fick ögonen på honom. Och sen gjorde han politisk comeback som transportminister.
0: Mm. Simon, du älskar att köra bil genom USA. Det finns ju en hel sida full med tips över hela landet vad man kan titta på. Min gamla hemstad San Francisco, kanske inte så fantasifullt, man skulle titta på Golden Gate Bridge. Hur står det till med kvaliteten på roadtrip-tipsen på sajten som tillhör den här kommande YouTube-serien?
3: Alltså det är ganska rörig hemsida med tipsen huller om buller. Så jag har inte lyckats orientera mig helt och hållet vad det är man förespråkar. Men om man tittar på det jag förstår som är Sean Duffys och hans familjs roadtrip. Det var någon karta på Fox News som visade vad de har åkt och vad man kan se i avsnitten sen. Så har de ju varit i Texas bland annat. Det gläder mig att de har kommit hit. Varit runt Grand Canyon, Arizona, uppe i Philadelphia, Pennsylvania, lite grann i amerikanska södern, uppe i Montana där det finns snö när de var där. Det jag på rak arm saknar och alltid vill förespråka, det är New Mexico. Otroligt ökenlandskap, väldigt öde vägar. Så där som man föreställer sig att New Mexico ska vara och som man vill att en amerikansk roadtrip ska se ut när man åker ensam på någon dammig väg rakt fram hur länge som helst. Så att jag får väl kolla den där hemsidan lite mer, men New Mexico känns viktigt att skicka med i roadtrip-sammanhang.
0: Och med det avslutar USA-podden för den här gången. Gina Lindberg fanns i Washington DC, Simon Isaksson i Austin, Anna Iversson producerade. Jag heter Roger Wilson. En ny USA-podd hör du nästa onsdag.
5: Och vi drar oss kvar en liten stund i de här mäktiga ökenlandskapen och ute på de stora, stora vidderna genom att lyssna till den här låten från början av 1970-talet.

0: America heter gruppen och låten A Horse With No Name. Vi har ungefär 10 minuter fram till nyheterna och det är Sveriges Radio och P1 du lyssnar till. Och nu ska vi återvända till ett program som sändes första gången tidigt på torsdagsmorgonen.
1: Vad är tro? I veckans andakter hör vi prästen Joakim Hagerius närma sig tron på olika sätt. Som en gåva, som en erfarenhet som uppstår på vägen och som en hemkomst. Idag är rubriken att låna kyrkans tro.
2: Ibland behöver vi låna någon annans tro. När jag inte vet om jag tror eller vad jag tror, då kan jag luta mig mot kyrkans tro. Jag låter kyrkan tro åt mig. Vad betyder det egentligen? Och vem är den där kyrkan som tror? I somras gjorde jag en resa som jag drömt om i många år. Till det nordligaste Norge och Lofoten. Vi bilade upp från Mellansverige genom den svenska böljande fjällvärlden, över riksgränsen och vidare in i det dramatiska Lofoten. En övärld där norska havet möter Atlanten. Spetsiga fjäll reser sig rakt upp ur havet, lodräta bergväggar, små fiskelägen, arktiskt skarpt ljus, gröna dalar och sandstränder som ser ut som om de var i Karibien, men med ett iskallt, kristallklart vatten. Landskapet är inte polerat. Det är format av vind, salt, brus, kyla och tid. Det är en monumental plats. Efter några dagar när vi tagit oss till sydspetsen bestämde vi oss för att vandra i mer orörd terräng med målet att bestiga några mer spektakulära toppar. Vi hittade en app som beskrev olika vägar upp mot toppen och där fanns kommentarer från vandrare som nyss gått samma väg. Någon skrev att det i delar var blött och att det i andra passager var svårt att veta om man var på rätt väg. Men att det ändå fanns tecken att leta efter. Och mycket riktigt var det både fuktigt i marken och ibland svårt att hitta en tydlig väg i den branta terrängen. Bitvis var det omöjligt att se om den stig vi följde var upptrampad av andra eller bara en fåra som uppstått genom vattnets väg ner för berget. Men efter ett tag noterade jag att det låg några stenar som ett litet röse. Inte många stenar, men tillräckligt många för att jag skulle veta att någon varit där före mig. Efter en stund hade jag lärt mig att söka med blicken efter dessa små stensamlingar. Utan dessa vittnesbörd, som jag både kunde läsa mig till i appen och se i stensamlingarna, hade jag kanske inte tagit mig upp till toppen. Om någon bara lagt en sten här och där, hade jag aldrig kunnat urskilja vägen. Men genom att vittnesbörden lagts tillsammans, sten vid sten, kunde jag följa i deras spår. För mig är detta en bild av kyrkans tro. När jag inte själv vet om jag tror, eller vet hur jag ska ta mig vidare, då kan jag fortsätta i andras spår. Det är på detta sätt kyrkan tror för mig. Jag lånar tron.

Kyrkan är alla de som har gått före, alla de som vittnat om vägen och tillsammans skapat små stenrösen som går att orientera sig efter. I kyrkan är detta de bibliska texterna. Det är trosbekännelserna som i kondenserad form vittnar om vem Gud är. Och det är psalmbokens toner. I Hebreerbrevets 11:e kapitel, det som kallas trons kapitel, beskrivs alla dessa som gått före oss som vittnen. Ja, till och med som en sky av vittnen som omger oss. Och vi uppmanas att när vi nu är omgivna av alla dessa berättelser, att då befria oss från det som tynger, så att vi håller ut i det lopp vi har framför oss. Men det är inte vittnena vi ska tro på. De är bara tecken som pekar på något större. Så är det med bibeltexterna, trosbekännelserna och psalmerna vi sjunger. Det är inte dessa vi tror på. Men de hjälper oss att, som Hebreerbrevets författare skriver, fästa blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

så påminns du och jag igen om att tron är en gåva som vi tar emot av Jesus. Och när vi inte riktigt vet vad vi själva tror eller om vi tror, då kan vi låna kyrkans tro. Vi lånar den från dem som har gått före oss och vittnat om vägen. Genom att luta oss mot kyrkans tro går vi längs en beprövad stig som hjälper oss att fästa blicken inte på oss själva eller ens på dem som har gått före, men genom dem på honom som är trons upphovsman och fullkomnare.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Song for Benedicte av och med Fröjdis Grorud. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Där kan du även hitta fler andakter med Joakim Hagerius. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Och när klockan nu är 2 så ska vi få en nyhetsuppdatering här i P1.
2: I Ukraina stiger antalet dödsoffer efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev under förra natten. Efter att räddningstjänsten grävt fram fler offer bland rasmassorna i stan är antalet döda nu 21. De massiva attackerna mot ukrainska städer har i princip pågått oavbrutet sedan i onsdags. Ett fartyg som misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan står nu tomt och låst i Trelleborgs hamn efter att besättningen fått poliseskort till en flygplats och lämnat Sverige, det uppger TV4-nyheterna. Fartyget har kvarhållits i Trelleborg sedan i början av mars eftersom det misstänks ha transporterat stulen ukrainsk spannmål. Nu ska tingsrätt besluta om fartyget ska överlämnas till Ukraina då det är av betydelse för en förundersökning där. Ett år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
3: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. Alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärke på alla förpackningar så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
2: Katarina Lundell intervjuad av P4 Örebro. Chefen för USAs underrättelsetjänst CIA har besökt det hårt pressade Kuba för ett möte med sin kubanska motsvarighet. Enligt kubanska myndigheter var syftet med CIA-chefens besök att bidra till den politiska dialogen. Kubas lager av importerad olja är slut, vilket leder till bland annat långa strömavbrott och stora svårigheter att distribuera mat och medicin ut till landet. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Välkommen till fortsatt lyssning denna P1-natt, natt mot fredag 15 maj. Nu ska det handla om svensk inrikespolitik.
4: Knark, kampanjer och cash, en intensiv vecka avhandlas. Det här är det politiska spelet.
5: Mer och mer handlar om politiskt spel.
6: Kalla detta för politiskt spel.
7: Jag diskuterar gärna spelregler.
8: Lämna det politiska spelet därhän.
9: Att inte dras med i politiskt spel.
10: Det är aldrig politiskt spel.
11: Men det är spelets regler.
4: Hej på er, välkomna till ett nytt avsnitt